0: יחד לבורא. מה זה הכוונה שלי עוברת ללב של החברים? איזו כוונה עוברת?
1: חיבור. זה העיקר. שוב, זה נובע מתוך פעולה אחת שהבורא ברא. ברא יצר הרע ושבר אותו, שאנחנו יכולים לעבוד עם החלקים האלה של יצר הרע, כדי לחבר אותם על ידי כוונת שיהיה לנו יצר הטוב.
0: בשיעור אני מחפש למסור כוונה לחברים, או לחפש כוונה משותפת שלנו אל הבורא?
1: אני מחפש איך להתחבר עם החברים, כדי שמזה יצא השפעה לבורא.
0: ועוד שאלה, כשאנחנו קוראים קטעים כאלה קצרים, אתה אומר שבאמת חוזרים על עצמם, כאילו בסוף המסר תתחברו ביניכם אל הבורא, אין להם הרבה אוצר מילים סביב זה, הנקודה הזאת, מה העבודה בקריאה של כל קטע, כשאנחנו קוראים אותו?
1: אני רוצה להיכנס לתוך הקטע, אני רוצה להשתדל להתרגש, להתפעל ממה שכתוב שם, שזה כתבו מקובלים. אני רוצה להיות בטרמבלינג, איך להגיד? רעד, כאילו, פנימי. שבזה היה מקובל שכתב. וכך אנחנו לזה משתוקקים, ולאט לאט מגיעים לדברים שההתעוררויות האלו שלנו, הם יהיו בהתאם למה שכתוב. זהו. עוד חברים. נו, אם נעין, אז נלך הלאה.
0: ציטוט מספר 6, כותב הרבש. רוממו השם אלוקנו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש השם אלוקנו. רוממו, פירושו, אם האדם רוצה לדעת רוממות וגדלות השם אלוקנו, זה יכולים להשיג רק על ידי דבקות והשתוות הצורה. אם כן, מהו השתוות הצורה, ואיך מגיעים להשתוות הצורה? והשתחוו להר קודשו, עניין השתחוויה היא הכנעה. היינו, שמרכין את הדעת שלו, ואומר, מה שהדעת מבין או לא מבין, אני מבטל ומכניע אותו. לאיזו בחינה אני מכניע אותו? להר קודשו. הר, פירושו הרהורים, היינו מחשבות. קודשו, פירוש קדוש ומופרש מהדבר, שעניינו הוא שפורש את עצמו מהרצון של קבלה. והשתחוו, היינו להכניע את הגוף, אפילו שהוא לא מסכים, ויקבל על עצמו רק מחשבות של קדושה. וזהו, השתחוו להר קודשו.
1: שאלותיין. טוב, כנראה שבצורה שטחית זה ככה חלק. יש? איתפו, פליז.
2: בונג'ורנו רב. כקוסה סוני, פנסיירי די קדושה.
3: מהן המחשבות לקדושה?
1: מחשבות לקדושה זה אין הרבה, על מנת להשפיע. זה הכל. כמו שההפך זה על מנת לקבל. אין לנו מציאות שצריכה לבלבל אותנו. היא דווקא פשוטה. על מנת לקבל זה העולם הזה, מחשבות של תומה, ועל מנת להשפיע זה עולם הרוחני, מחשבות של הקדושה. זהו. טוב. אז פיתי 32.

0: רב, עכשיו כשאמרת שצריך להרגיש, להשתדל ככה להיכנס להרגשה, מה שקוראים, זה באמת הרגשתי את זה מאוד חזק. עד כמה זה חשוב באמת שכולנו נשתדל להיות בהרגשה הזאת, להיכנס למצב הזה שמקובלים כותבים לנו בקטעים הנפלאים האלה.
1: כדאי, כדאי, כמה שיותר. ויחד. ואחר כך עוזבים לרגע, נמחק את זה מאיתנו ושוב נכנסים פנימה. וככה זה כל פעם. זה מהיציאות וכניסות כאלו, שאנחנו כל הזמן נמצאים בהתקרבות והתרחקות. אנחנו מזה בונים את הקשר יותר ויותר חזק. תל אביב 3.
2: רב, לבטל את הדעת שלי, עם השנים נהיה קצת יותר מובן. מה אפשר להוסיף על הביטול?
1: על הביטול? זה צריכים להרגיש מבפנים עד כמה שאני מסכים עם המצב שאני לא ארגיש את עצמי, שאני לא יהיה קיים, שכל מה ש... אומרים מקובלים, אומרת חברה יכול להיות, אומר המורה, זה בשבילי למעלה למעלה מכל מה שאני יכול לחשוב ולקבוע. זה ביטול. פיתי 35.
3: תודה רבה רב. הוא רושם פה השתחוו להר קודשו. מה זה קדוש בעצם?
1: קדוש זה נקרא נבדל, הפוך ממני, ממה שנמצא ברצון להשפיע, בלמעלה מהדעת, זה נקרא קדוש.
3: בעצם השתחוו להר קודשו, בעצם אני צריך כל הזמן לדחוף את החברים להשפעה, לאהבה.
1: נכון, נכון. כמו שאמרת לקלה, את מקודשת לי. זאת אומרת שאת נבדלת מכל העולם ושייכת רק לי. זה נקרא קדוש. נבדל. נבדל מקבלה. מהאגו שלנו.
3: תודה.
1: דודי.
4: כתוב והשתחוו, היינו להכניע את הגוף אפילו שהוא לא מסכים.
1: כן.
4: איך להכניע את הגוף אפילו שהוא לא מסכים?
1: במעשים אנחנו יכולים לעשות את זה, ותפילות אנחנו כן יכולים לעשות את זה. עד שמגיע ממרום איזה עירה מיוחדת ומקדשת אותנו, ואז אנחנו מגיעים להר קדשו. לאט לאט מתחילים להתאפס. בלטיה 2.
5: זה... זה אומר שיש שתי תכונות, גם תכונות קבלה, גם השפעה?
1: בכל אחד מאיתנו יש גם כן כוח קבלה וכוח השפעה. מה אתה שואל על זה?
6: נו, именно гора, это называется гора, когда...
5: הר קודשו. זה כשיש שתי תכונות דווקא יחד?
1: הר נקרא שזה הר ממילה אירורים, ספקות, התנגדויות שקשה מאוד לטפס עליה, אבל כשבכל זאת מטפסים, עולים בקושי, בקושי, אבל בכל זאת עולים, אז נקרא שמגיעים להר קודשו, שעל ידי זה מגלים מה זה קודש, מה זה נבדל מעל מנת לקבל, שזאת תכונת השפעה. בסדר? טוב, דודי.
4: נמשיך, ציטוט מספר 7.
1: כן, כן.
4: מתוך סוהר לעם. כתוב, אני לדודי, ועליי תשוקתו, שבתחילה אני לדודי, ואחר כך ועליי תשוקתו. אני לדודי לתקן לו מקום בתחילה, בהתעוררות של מטה, ואחר כך ועליי תשוקתו. השכינה אינה נמצאת עם הרשעים, כיוון שהאדם בא להיטהר ולקרב את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, אז שורה עליו השכינה. וכמו שכתוב, אני לדודי בתחילה, ואחר כך ועליי תשוקתו. כי כשבא האדם להיטהר, מתארים אותו.
1: ספיין 2.
7: No, amigo, yo no...
8: אין לו שאלה.
1: בסדר. טוב, אז אין שאלות. ממש הכל ברור. בסדר? יש משהו? פיתי 35. בבקשה.
3: תודה רבה רב. מה זה בעצם לבוא ולתאר? הבא לתאר.
1: לבוא להתאר זאת אומרת שאני מעורר את העליון, שאני רוצה להיות בתכונת ההשפעה כמוהו, ואני עושה לזה כל מיני הכנות, שאני רוצה להיות קשור לחברים, ואני רוצה להשפיע, ואז מתוך זה שכך אני מכין את עצמי, אז אני פונה לבורא, ובזה מקבל בסופו של דבר תגובה ממנו, שאני מרגיש שאני מתחיל בהתאם לזה להשתנות, מתחיל כי אני מסוגל להתקרב בפנימיות שלי לחברים, יכול לראות בי יותר פעולת השפעה, תכונת השפעה, רצון להשפיע לקראת חברים, דרך חברים לבורא, לפתוח לב יותר. זה הכל לא פשוט, אבל אני מרגיש שזה אותו כיוון שצריך להיות, וכך מתקדם. זה לפעמים לוקח הרבה זמן עד שאדם שומע את זה, אחר כך עד שהוא מסכים לזה, אחר כך עד שהוא מתחיל לממש את זה. זה לוקח הרבה זמן, אבל זו הדרך ותהליך.
3: תודה רבה.
1: פוקוס גרופ.
9: רב, הוא מתאר פה שני שלבים, קודם כל אני לדודי ואחר כך עליי תשוקתו, משהו כמו יצירת כלי אולי ואחר כך מילוי, כן. תוכל להסביר אולי מה זה שני השלבים האלה?
1: נו, אני לדודי, זה ברור שזה הכל תלוי, האדם צריך להתחיל, האמת שהבורא מתחיל, אבל אנחנו לא מרגישים את זה, הבורא מעורר את ליבנו ואז אנחנו מתחילים איכשהו להשתוקק. אבל בסופו של דבר, כשאדם מעורר יותר ויותר על ידי כל האמצעים את הבורא, על ידי זה שמתחבר לקבוצה, הוא לא יודע שזה הבורא הכין לו, שלומד, הוא לא מבין ולא מרגיש שזה הבורא לומד עמו וכו' וכו', אבל על ידי זה שהאדם מגיע למצב שהוא מעורר את הבורא, אז קורה שאני לדודי, שזה נקרא כל מסתתר, שהבורא תמיד הוא הראשון, וכשאדם פועל בזה אז הוא מגלה שכך הוא מעורר את הבורא, נראה לו שכך הוא מעורר את הבורא, ולא שזה הבורא פועל בו, והבורא אז מתגלה ומסכים כביכול להתחבר עם האדם, שזה נקרא ניצחוני בניי. אבל כל זה זה משחק מלמעלה, כמו שאנחנו משחקים עם הילדים, שבעצם הכל זה הבורא. אני ראשון ואני אחרון. איתוון. נו.
9: הרב, השלב הראשון הזה של, לפני שיש את התשוקה, עם מה האדם בא בעצם לבורא?
1: בזה שהבורא מעורר את האדם, הבורא שולח כל מיני שליחים שנקראים מלאכים, או אנשים, או הזדמנויות, או פתאום ספר, איזה ספר נופל לידו של אדם, וככה זה קורה, שומע ממישהו משהו.
9: למה זה צריך להיות ככה? למה הבורא צריך את הפעולה הראשונית הזאת, כאילו, של, הלא הוא מעורר אותי, אז...
1: יש בזה הרבה דברים. אנחנו אחר כך מגלים שהעיקר שהבורא לא יכול להתערב בבחירה חופשית שלנו. איתוון.
8: Caro Rav, qui è scritto la divinità.
10: כתוב כאן בקטע שהשכינה אינה נמצאת עם הרשעים, אבל אנחנו, שאנחנו מרגישים את עצמנו רשעים, שאנחנו נמצאים בתוך היצר הרע, לנו אין תקווה? אין לנו תקווה להכיר את השכינה, את האלוקות?
1: אתה צריך בדרך להכיר את הרשעים ולהשתדל לגרש אותם, ואז במידה הזאת אתה מתקרב לבורא. כל הרשעים נמצאים בך. בסדר? אינטרנט.
11: ממק 17 הוא שואל, אם לא ניתן למצוא מילים כמו שדיברת בהתחלה, איך עוד אפשר לגשת ולבטא חיבור?
1: על ידי חיבור עם החברים, אתה תמצא מילים יחד איתם, לאט לאט בהדרגה, ותשיג את הבורא. תגיע למצב שתוכל לדבר עליו. בולגרי.
12: Трафис Святом, окей. А как справляться со грешниками, которые в мне? Как изгнать их?
1: Еще раз.
12: А по поводу вопрос, который задал товарищ прежде, и вы ответили, что надо изгнать грешники, которые все находятся в мне. Как справляться, как изгнать их? грешники,
11: которые איך להתקן החוטים.
1: זה אותם התכונות שמפריעות לי להתחבר עם החברים. אז אותם התכונות גם כן מפריעות לי להתחבר עם הבורא. לכן אני קודם צריך להגיע לזה שאני מבטל את התכונות האלה כמו שהם, ובמקומם אני מפתח תכונות שאני מתחבר עם החברים, ואז אני מגיע למצב שאני גם כן בזה יכול להתחבר עם הבורא. פשוט מאוד, אנחנו צריכים ללמוד קודם על היחסים בינינו, כדי להגיע ליחסים הנכונים עם הבורא. כי הבורא נסתר, אני לא יודע מה לעשות, אני רואה שכל העולם כאילו בטוח שיש לו קשר עם הבורא, והשיטה שלנו, שאנחנו צריכים קודם להגיע למצב שאנחנו מתחברים בינינו.

0: רב, האם חלק מהעבודה שלנו זה להתפעל משאלות של החברים, ממש לראות עד כמה זה מקדם את השיעור?
1: לאן אתה נעלם בדרך?
2: שוב, איתן, תחזור על השאלה.
0: האם זה חלק מהעבודה שלנו זה להתפעל משאלות של החברים, לראות עד כמה זה מקדם השיעור?
1: כן, ודאי. אני מאוד מאוד מתפעל משאלות שלכם. וזה כל פעם מחייב אותי לעורר שוב ושוב כל מיני הבחנות שכבר עברתי אותם. אבל שאני חוזר עליהם, זה מחדש לי הרבה דברים. בצורה רוחנית, לא סתם בידע או במשהו. בצורה רוחנית. לכן אני חושב שכולם צריכים להשתוקק, לשמוע מה שאומרים חברים ומה שאני עונה, כי בזה אנחנו דווקא בונים את את הרשת קשר בינינו, הכלי המשותף. מאיפה הוא נובע, מאיפה הוא מגיע, מאיפה הוא נבנה? מתוך זה שכל אחד שואל וכולם שואלים, אני עונה וכולם משתדלים להבין את התשובה ולהתקלל, גם משאלה וגם מתשובה. הם כותבים מקובלים שהכל נבנה על התשובה ושאלה, על השאלה ותשובה. בסדר? פיתי 19.
3: סימן, בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. אמרת אתמול שיש משהו מיוחד בזמן הזה, של אני, דודי, דודי, לי, הזמן, התקופה שלומדים עכשיו, מה המיוחד בזמן הזה? איך יש קשר?
1: התעוררות.
3: מה זה אומר?
1: זה חודש התעוררות.
3: מה זה אומר? התעוררות.
1: התעוררות שזה זמן המתאים לזה שהלב של האדם מתעורר לבורא.
3: מה שאני שואל, האם יש קשר רוחני בין קטע גשמי של העולם הזה?
1: כן, גם כן יש.
3: באמת?
1: כן, כן, זה לא פשוט שאין כלום. יש עוד הרבה דברים שאנחנו לא מבינים, לא מרגישים, לא יודעים.
3: כן. זאת אומרת, יש חשיבות לתקופה שלומדים בה, כל תקופה בה...
1: יש עיתים לטובה ועיתים לרעה.
3: תודה.
1: לא.
3: תודה.
1: טוב, לטין טו.
4: Rab, en lo que leímos está escrito que
5: כתוב,
4: y su pasión está sobre mí.
5: ותשוקתו עליי. איך אנחנו מעוררים את תשוקת הבורא?
1: על ידי זה שאנחנו משתוקקים אליו. פוקוס גרופ.
6: רב, רציתי לשאול על מה זה בדיוק הפעולה הזאת שהאדם בא לתאר?
1: שהוא רוצה לנקות את הלב שלו מכל מיני מחשבות, רצונות, נטיות, שהם לא בדיוק לבורא.
6: אבל איך קורה את התהליך הזה שאתה מתאר את הלב?
1: רק על ידי תפילה. רק על ידי תפילה.
6: ברור. פשוט יוצא כאילו מהקטע שזה כאילו מאוד מאוד עבודה אישית של האדם, איפה נכנסת פה העבודה שלו בעשירייה כלפי כל העבודת תיאור הלב?
1: אז זה גם כן כלפי החברים, שאני אומר שצריכים לנקות את עצמנו לבורא, אז אני קודם כל מכוון את עצמי כלפי החברים, כי בלי זה אני לא יכול לדבק בו. הבורא זו הוא הכולל. אני יכול להגיע אליו רק שאני מתחבר לחברים. אם אני מתכוון לבורא לבד, זה לא נכון. זה לא נכון. אפשר כך כאילו לבדוק את איזשהו נטייה פרטית. אבל גם זה לא נכון. אלה כל הדברים אנחנו בודקים רק אם אנחנו

0: אנחנו מתחברים לחברים ואיתם לבורא.
1: אז מה זה נקרא שהלב הוא נקי כלפי החברים?
0: שאני רוצה חיבור עם כולם, ואני דואג לכולם, ודוחף את כולם כלפי הבורא, ואני אהיה כאחרון שעוזר ועושה. פיתי 25.
2: מצב שאני לא יודע איך להתחבר ואיך להתפלל. אני רוצה מה לעשות?
0: לשתוק ולשמוע. פשוט תעשה ככה, ותראה שלאט לאט זה בכל זאת משתנה. אבל בלי טענות, בלי טענות לשום דבר ולאף אחד, גם לארגון וגם לחברים וגם לעשירייה וגם לבורא. אלה כל הזמן רק תשמע ותנסה להכניס את זה ללב. זה הכל. מק 17.
3: Да, Раф, такой вопрос.
4: Шила Каду. Асирия Шилану Айом Иштатфа Бе Ахана
3: подготовки к уроку. И вот,
4: Ла Шиур.
3: Вот мы чувствуем такое объединение между нами.
4: Мы нахнам ргишим мин хибур казе мэгнену.
3: Именно объединение между товарищами.
4: Эх, митоха хибур азе.
3: Как из этого состояния вот перейти в состояние объединения?
4: Ла вор. Ле мацав шил хибур има буре.
0: אתם צריכים לסכם ביניכם שאתם מחברים את כל הרצונות, תשוקות, כוונות, נטיות יחד, ומכוונים אותם רק לבורא. ורוצים שבו הכל זה יתחבר וישפיע עליו. זו הפעולה הכי חזקה שיכולה להיות מהקבוצה. פיתי 7.
5: רב, מה זה אומר לכוון לבורא בצורה יותר ויותר מדויקת?
0: זה על ידי כמה שאנחנו מתחברים בינינו ודואגים שבסך הכל החיבור בינינו הוא יהיה מאוד מאוד נקודתי חד, ואז אותו אנחנו מכוונים לבורא.
5: בדיוק הנקודתי אחד, זה מרגיש שכאילו החיבור הוא מאוד דווקא מפוזר ורחב.
0: נכון, נכון, וזה אומר לכם שאתם צריכים לעבוד על זה. כי אין בורא, אין מקום, אין לאן לכוון את עצמכם, אלא רב דווקא למרכז החיבור ביניכם. שם הוא נמצא. אתם בונים אותו, אתם מייצבים את המושג הזה, בורא. הוא לא קיים. הוא ממלא את הכל ועושה את הכל והכל, הכל, הכל, אבל איפה? אין. אלה רק בחיבור ביניכם, שאתם מייצבים את החיבור ביניכם, במרכז החיבור שלכם, בהסכמה ביניכם, בעבודה שלכם, שם אתם מאתרים שזה התכונה הזאת שאתם משיגים, שאתם בניתם אותי, הוא אומר. שם אתם בונים אותו ומייצבים אותו ודבוקים בו. זה כאילו יוצא שאתם מולידים אותו. בסדר, טוב, מה עושים דודי? נעשה עוד אחד.
6: כן.
0: בבקשה.
6: ציטוט 8, בעל הסולם.
7: ולידי התעלומות גלוי שיעור החפץ שבלב האדם לקרבתו יתברך, אשר עדיין אפשר להיות מתפסק חס ושלום. ועל כן הוא יתברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות, שאם האדם שומע לקולו יתברך בסוד השם צלחה, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של ההרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו מחמת הגעגועים המתרבים. ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ השלם בקשר חזק שלא ימות. על דרך שאמר רשב"י ז"ל בהידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות, דהיינו גמר ביה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
0: שוב דודי.
7: שוב ציטוט מספר 8 בעל הסולם. וליודע תעלומות גלוי שיעור החפץ שבלב האדם לקרבתו יתברך, אשר עדיין אפשר להיות מתפסק חס ושלום. ועל כן הוא יתברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות, שאם האדם שומע לקולו יתברך בסוד השם צלחה, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של ההרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו מחמת הגעגועים המתרבים. ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ השלם בקשר חזק שלא ימות. על דרך שאמר רשב"י ז"ל בהידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות, דהיינו גמר ביה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
0: ספיין וואן.
8: שלום לכולם. רב, פודי ספליקרנו דה פורמה מסו.
9: אם אתה יכול להסביר לנו בצורה יותר פשוטה, מהי התקיעה הגדולה? שחזור שוב, תקיעה גדולה, סליחה. מהי תקיעה גדולה? סוד תקיעה גדולה.
0: סוד התקיעה גדולה זה הזיווג בין האדם ובורא, לקבל על מנת להשפיע בצורה הדדית הגבוהה ביותר. גמר תיקון הפרטי של האדם. קרמיאל.
10: תודה רב. שמעתי שאני את התשובה שהבורא לא יכול להתערב בבחירה החופשית שלנו. אנחנו שם לנו את ההפרעות, כדי שאנחנו לא נצליח. אז איך מגיעים לבחירה הנכונה?
0: רק על ידי רק על ידי חיבור עם החברים, אנחנו יכולים לברר איפה אנחנו באמת נמצאים. אנחנו לא יכולים, האדם אחד הוא לא מסוגל לקבוע מטרה ואיפה הוא כלפי המטרה, איך הוא מכוון למטרה, הוא לא יכול. בכל מקום, איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו צריכים שלוש או לפחות שתי נקודות כדי להיות מכוונים נכון. ואדם אחד, אז הוא לא יודע, לכל הכיוונים הוא יכול להגיד שזה נכון. אלא רק אם הוא נמצא עם החברים. לפחות מיעוט רבים שניים. אבל רצוי שיהיה עד 10. ברור? טוב. פיתי 4.
11: רב, מה זה לשמוע בקול הבורא? איך עושים את זה?
0: זה צריכים להגיע לדרגת הבינה, אור החסדים, ואז אנחנו נשמע. אחר כך דרגת הראייה, אור החוכמה. פיתי 29.
12: תודה רבה רב, כתוב. ועל כן הוא יתברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות. מה עם הערותיו והביות?
0: על ידי זה שאנחנו לא יורדים מלהתקרב ולעורר את הבורא לקשר איתנו ועושים הכל מה שצריך, אז זה נקרא שאנחנו מעוררים אותו למגע, לקשר איתנו, ואז הוא מגיע ו... ונמצא, מתגלה בקשר. זהו, התגלות בקשר זה נקרא תחילת ביה, תחילת המגע.
12: אפשר עוד שאלה רב?
0: נו.
12: איך לשלב עבודה פרטית ועבודה בקבוצה?
0: זה אתה צריך לבדוק לבד. מק 29.
4: לא כל כך מובן, כמו שכתוב כאן, שהוא מתייסר מהשתוקקות וגם מתחזק בהשתוקקות שלו.
0: אדם שהוא מרגיש שהוא רחוק, זה דווקא פועל כך כדי להגדיל בו תשוקה. פיתי 19.
13: כן, מה זה המשפט הזה? כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו, שכינה יכולה לסבול?
0: כן, יכולה, זה נקרא צער השכינה.
13: מה זה אומר? מה המושג צער השכינה?
0: צער השכינה שהבורא סובל מזה שאדם מקבל ממנו כל האמצעים כדי להתקרב, ולא מתקרב. פרנץ'.
14: בוקר טוב רב ורב רים. Je voudrais revenir sur l'article précédent, j'aurais une question. We connect with our 10 friends many times a day in thought and heart. What thoughts and feelings should we use to make this connection most effective?
15: אנחנו מתחברים עם הוא עבר מאנגלית לצרפתית באמצע, אנחנו מתחברים עם החברים שלנו במהלך היום הרבה מאוד פעמים. איזה מחשבות צריכות להיות לנו בזמן החיבור הזה, ומה צריכה להיות הכוונה בזמן החיבור עם החברים?
0: רק כדי לכוון אותנו לבורא, שנגיע לאותו גל, כמו שהוא מתייחס אלינו, כך אנחנו רוצים להתייחס אליו, שאנחנו ניכנס באותו צינור, הקשר בינינו. ואז בהתאם לזה אנחנו נמשיך להתקרב. וכך כל פעם שאנחנו מגיעים לזמן ההתקשרות, בוא נגיד כך, כן? אז אנחנו כך רוצים לקבוע שאנחנו כולנו מתקשרים יחד ומכוונים את עצמנו קודם כל לחיבור בינינו ואחר כך לבורא. ובדיוק לפי אותה התכונה שהבורא גם כן מתייחס אלינו. בסדר. איתוואן.
16: Buongiorno Rav, qui sta scritto testimonierà, cosa vuol dire che lo testimonia? Qual è l'attestazione del grado?
17: כאן כתוב על העדות, מה זה נקרא שזה מעיד עליו? מה זה העדות הזו?
0: עדות זה נקרא שזה נו, כמו עובדה. אני לא יודע איך להסביר העדות. נו, עדות זה הוכחה יכולה להיות. צ'כסלובק פרי.
18: Dear Raf,
15: Rav Yakar,
18: from the 10, what does it mean to turn hey to Raf?
15: בקטע מספר 8, כתוב להשיב hey לגבי וו. מה הכוונה? על מה מדובר?
0: זה רצון לקבל שלנו, להפוך אותו לעל מנת להשפיע. Hey, זה מלכות, רצון לקבל, וו זה זרמפין, כוונה דה להשפיע, אז לחבר בין שניים זה נקרא להשיב A לגבי ו. כיף וואן.
4: שלום רב. בקטע 8 כתוב שאדם לא יורד ולא נופל מתוך היסורים.
19: То это за опасность.
4: Вот кешер хазак шело ямот азмазе. Страдания от возбуждения. А сакана азот шехоли пол мито.
0: Ани ло йоде як ше тергиму лахем эт зе. Ше адам кол азман миштадел лешмор эт отсмо бекаф. А михуван лебуре. Ве кама ше йотер михазек ото ал йоде кешер има хаверим. Азу ло ипол. Эн ло йотер. במה להיחס בקו שקושר אותו עם הבורא, אלא רק על ידי חיבור עם החברים.
4: האם ישנה סכנה, כמו שאני מבין, שהבורא מנסה להביא אותנו לאיסורי השכינה, ודווקא מאיסורים האלו האדם יכול ליפול מהדרך? יש כזה דבר?
0: לא. אין. נו, האחרון, פיתי 35.
20: תודה רבה רב. רב, מה זה יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד?
0: שהבורא כבר יודע שהאדם ילך יותר ויותר בדרך הישר, ומתי זה? מתי שהאדם מקיים כל מה שכתוב לפני זה. בפסוק. טוב, אנחנו נלך לאינטרנט מהר.
21: רב, זה בסדר שהשאלות מתייחסות לקטעים הקודמים?
0: כן.
21: קו U9, איך משיגים פרקטית קנייה והשתחוות בעשירייה? איך לתרגל את הקנייה בעשירייה?
0: אני לא יכול להגיד את זה כל כך פשוט. אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד, שוב אותם המילים, כל הזמן לעבוד עם עשירייה. לוקח הרבה זמן עד שאדם בכלל שומע, עד שהוא נקשר לזה, עד שהוא מתחיל לעבוד בזה, עד שהוא מרגיש איפה המקום שלו בעשירייה, שהוא כל הזמן כביכול חוזר עליו ומעדק אותו. זה לוקח הרבה זמן. הלאה.
21: טורקיה אחד שואלים, הוא כותב בקטע 5, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד, ואין השם שורה עליהם חס וחלילה, ושורה חלילה כל זר עליהם. מה זה כל זר?
0: רצון לקבל שלהם, שמתחיל להתגבר עליהם וכביכול שורה עליהם, יושב עליהם. כן.
21: פיטי 37, הבורא מגיש את עצמו לחבר על ידי הסירייה, לומד איתו, מדבר איתו, מופיע לפניו. זה המשחק של הבורא. איך משחקים בחזרה עם הבורא? מה הם כללי המשחק?
0: אין לנו מה לשחק עם הבורא, אלא רק על ידי חיבור בין החברים. שאנחנו רוצים חיבור בין החברים לכוון אליו, לבורא. זה כל המשחק שלנו.
21: שאלה אחרונה מפיתי 30, היה מצב מקודם שלא היו הרבה שאלות. האם זה מראה על התקדמות ושהחומר כבר בלבבות שלנו?
0: זה לא אומר על כלום. אני לא רוצה לתת על זה תשובות לטוב או לרע. ישנם זמנים וזהו. אנחנו נעבור לנשים כנראה.
7: שאלות
0: בבקשה. נשים. שאלות נשים.
1: שאלות נשים רב, מפיתי 2. למה בתחילת הדרך האדם מרגיש געגועים ברורים יותר לבורא, ועם הזמן הרגשת הגעגוע מתשתשת? איך להחיות אותה?

0: רב, לא שומעים אותך.
1: תגיד עוד פעם בבקשה.
2: אני חוזר. מפיתי 2, למה בתחילת הדרך האדם מרגיש געגועים ברורים יותר לבורא, ועם הזמן הרגשת הגעגוע מתשתשת, איך להחיות אותה?
1: כדי לגדל אותם, לפתח אותם, אז געגועים הקודמים הם כבר לא פועלים כמו שקודם, זה תמיד אצלנו כך, נשכח מהלב. צריכים לעבוד על זה. הלאה.
2: מעברו 1, מאהבת הבריות לאהבת השם, אבל איך לא להתבלבל בין אהבה גשמית לרוחנית? איך להישמר מצורות אהבה פסיכולוגיות?
1: זה על ידי קשר עם החברים, אני לא רואה שום אפשרות אחרת. לא יכול להיות שאדם ישמור על הכיוון נכון, על עצמו, לא לסתור מהדרך, אם הוא לא מחובר. דווקא חיבור עם החברים כאן הכי חשוב. אסור לנו לעשות שום תנועה אם אנחנו קודם לא מחדשים חיבור עם החברים. תתייחסו לזה בצורה רצינית ביותר. כן.
2: ממק 20, שאומרים שישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור, אז לאחד יחשבו. זה אומר אחדות עם כל בני ברוך או רק עם העשירייה?
1: קודם כל עם עשירייה.
2: ממק 39.
1: למה אני אומר קודם כל עם עשירייה? כי אם אני אגיד גם עם בני ברוך, אז זה יהיה בלבול, ואדם לא ידע איפה הוא נמצא, ויתבלבל. אז שיהיה בטוח דבוק לעשירייה שלו, בלבד. וזה יכוון אותו כבר נכון למטרה, ואחר כך כדי בדיוק להגיע למטרה, אז אנחנו נצטרך גם כן להרחיב קשר שלנו בין עשירייה שלנו ליתר עשיריות. קדימה.
2: ממק 39, האם ניתן לומר שככל שנתקרב לתכונת האהבה והשפעה, כך נרגיש בצורה ברורה יותר את השפעת הבורא עלינו?
1: ודאי. אני לדודי ודודי לי, בדיוק כך זה קורה. הלאה.
2: מלטין 22, בקטע 7 כתוב, כיוון שאדם בא להתאר ולקרב עצמו אל הקדוש ברוך הוא, אז שורה עליו השכינה. להיות בבני ברוך מרמז על כוונה להתאר, האם האלוקות שורה עלינו?
1: בטוח שכן, רק אנחנו עדיין לא מגלים את זה. הלאה.
2: מיוניטי, מה זה אומר להעביר את צורות ההשפעה של הבורא?
1: להעביר צורות ההשפעה של הבורא זה לבנות כלי מצדנו כדי להשפיע, שבו אנחנו נרגיש את ההשפעה שלו.
2: זהו רב, תודה.
1: בסדר. עכשיו איפה אנחנו נמצאים, דודי?
0: קטע מספר 9?
1: 9. נו, נקרא עוד 9 ואולי 10.
0: אוקיי.
1: נתקרב לסיום.
0: נסיים אותו. קטע מספר 9, בעל הסולם. בזמן שהאדם בא לידי מצב שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון. ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכלי דקתר הוא כלי דהשפעה. כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה ולא כלום. ורק בצורה כזו נקרא מלכות. היינו, שאם מקבל עליו המלכות שמיים, שהיא בבחינת שאין לה כלום, בשמחה, נעשה מזה אחר כך בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה וכלי זכה ביותר. כלומר, שזה שקיבל בחינת מלכות בבחינת השחרית, נעשה אחר כך בחינת כלי דקטר, שהוא קליד ההשפעה.
1: טוב, אני רואה שאין תפיסה, אז לאט לאט עוד פעם.
0: שוב, קטע מספר 9. בזמן שהאדם בא לידי מצב שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון. ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכליד הכתר הוא כליד ההשפעה. כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה ולא כלום. ורק בצורה כזו נקרא מלכות. היינו, שאם מקבל עליו המלכות שמיים, שהיא בבחינת שאין לה כלום, בשמחה, נעשה מזה אחר כך בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה, וכלי זכה ביותר. כלומר, שזה שקיבל בחינת מלכות, בבחינת השחרית, נעשה אחר כך בחינת כלי דקטר, שהוא כלי דהשפעה.
1: זאת אומרת, אם אדם עובר מצב שחור, חושך, בלי שום עתיד, בלי שמאיר לו משהו מהווה או מהעתיד, אבל בכל זאת עובר אותו, זה נקרא שהוא עובר מלכות דעליון, שהיא שחורה. ומתוך זה הוא מגיע אחר כך לכתר דתחתון, שזה כבר כתר שלו, שמאיר. וכך מתקדם. לכן, מחושך לאור, מחושך לאור, כך אנחנו עושים. תקרא שוב בבקשה, דודי.
0: שוב ציטוט 9. בזמן שהאדם בא לידי מצב שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון. ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכליד הכתר הוא כליד ההשפעה.
1: זאת אומרת, ממלכות דעליון משחור, אם הוא מחזיק וממשיך, נעשה מזה כתר דתחתון, שזה כבר מאיר, וזה שלו. כן?
0: כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה ולא כלום. ורק בצורה כזו נקרא מלכות. היינו, שהיא מקבל עליו המלכות שמיים, שהיא בבחינת שאין לה כלום, בשמחה, נעשה מזה אחר כך בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה, וכלי זכה ביותר. כלומר, שזה שקיבל בחינת מלכות, בבחינת השחרית, נעשה אחר כך בחינת כלי דקטר, שהוא כלי דהשפעה.
1: פיתי 9.
3: רב, אז בשביל שהמלכות העליון, הרגשת החושך, תהפוך לכתר דתחתון, צריך רק לחכות, או שיש פה איזשהו תנאי נוסף? כי הוא כותב פה כאילו שצריך לקבל את זה.
1: מה זה לחכות? ולחכות אתה לא עושה שום פעולה, אז מה פתאום שזה ישתנה?
3: מצד אחד אנחנו לפעמים אומרים שבן אדם במצב הזה צריך לשמור על המסגרת, כאילו כשאין לו שום כוח, שום אנרגיה, צריך לשמור על המסגרת, להמשיך לבוא לשיעורים, להפצה.
1: צריך לעשות הכל מה שמסוגל.
3: כן, אבל פה יש כאילו תנאי נוסף, כתוב לקבל את זה בשמחה אפילו גם.
1: כן, כן, ודאי.
3: חברית.
1: כן, חוץ מזה.
3: התנאי נוסף?
1: שמקבל את זה בשמחה, כמו שאתה אומר, כל מצב ומצב, מפני שכל מצב מגיע מהבורא.
3: כן, אבל במצב הזה בדרך כלל אדם לא יכול להרגיש שמחה.
1: זה שאתה לא יכול להרגיש כל מצב ובשמחה, זה הבעיה שלך. אבל כל מצב אתה מקבל מהבורא כדי להתקדם. זהו, מעלים בקודש. ואז אם אתה רוצה מצבים שמחים, יפים, קלים, אז זה בעיה שלך. זה לא נקרא שאתה רוצה להתקדם.
3: אני אנסה אולי צריך פעם אחרונה רבה. כן, בשכל, או שמעתי הרבה פעמים שבמצב שצריך להתייחס לכל דבר שהוא בא מהבורא ולקבל אותו בשמחה וכן הלאה. אבל בפועל כשהמצב נופל, אני לא מרגיש נגיד שמחה, אני מרגיש שחור. אז מה עושים?
1: אז מה עושים? מחזיקים במה שאפשר, בסביבה ומיוחד. מה נשאר לך בזמן הירידה? רק להחזיק בסביבה.
3: כן, זו הייתה השאלה שלי, אז אני מבין שצריך להמשיך להחזיק במסגרת, זה ברור. אני שואל אם יש מעבר לזה עוד פעולה, כי כאן הוא כותב כאילו מעבר להחזיק
1: במסגרת. כן, מסגרת, כמו שאמרת, זה נכון. זה שיעורים וכל מה שאנחנו עושים. חוץ מהכוונות, שהכוונות אתה עכשיו לא יכול לעשות שום דבר. אלא בכל זאת אתה עושה אותם בצורה מלאכותית. קורא, כותף, מדבר, אבל ללא לב המכוון. ולאט לאט הלב שוב מתעורר. מוסקו וואן.
4: רב. Доброе утро, Раф. Доброе утро, мировое кли. Помнится, вы как-то рассказывали на одном уроке про
5: такое... А вы кли, Олами, я не захар, что по вам все парта бехада шеурим, что есть малхота шхура, что это машу кемацав нура и биотер, кашир адам лом и вин, миу, мау.
4: Как будто бы человек
5: есть
4: сознание, но еще при этом наблюдают.
5: Не, лемет,
4: в
5: нещарак айтбонену чело.
4: Здесь описывается именно в этом... Об этом говорится в отрывке.
5: Альземе дубар кан? Оше земе дубар бе мацав клали
1: шерасирия. Гам ках, гам ках. Зе холи йот. Зе холи йот ли бешнея кивуним. Мак сикс.
6: Спасибо, учитель. А как вот из такого черного состояния...
7: Туда мова. Эх, митах мацав казе шахор. שבו אין לך שום דבר משלך. איך יכול להופיע כתר, כלי, טהור, משפיע?
1: זה התהליך, שממצב השחור ביותר מגיע מצב המהיר ביותר. זה כמו שבלילה החושך הגדול ביותר הוא לפני בוקר, לפנות בוקר, לפני נצח חמה. ככה זה.
6: А что значит пройти это чёрное состояние?
7: Мы заумер лавор это מצב השחור.
1: Что кек лезе, что они ре это блокер. Зе, что они маги ле ор айом, ле кох ашпаа, ше шуф митурер би. Кох ашпаа. Пяти עשרים ושבע.
8: כן, למה ההתפתחות, גם ברוחניות וגם בגשמיות בעצם, היא מגיעה משני כוחות מנוגדים? למה דווקא משני כוחות מנוגדים צריך להתפתח?
1: איך יכול להיות אצלנו בכלל משהו, ואצל נבראים שלא מורכב משתי כוחות מנוגדים? כוח אחד שזה אנחנו, כוח הקבלה, וכוח השני שאנחנו רוצים להידמות לבורא, שזה כוח השפעה. ברור, טוב, פיתי 19.
9: אי אפשר לומר שהמלכות זה הרצון לקבל, למה אני שואל? הוא אומר שאין לה מעצמה ולא כלום, ורק בזרוע כזאת נקראת מלכות. היינו שמקבלת עליו המלכות שמיים. המלכות זה הרצון לקבל?
1: נראה לי שאמרתי לך את זה אולי לפני 20 שנה.
9: זה כן, אני כבר שכחתי בה לפני 20 שנה. כי הוא אומר שאין לה מעצמה ולא כלום, מה הכוונה? מה, אני לא צריך לבקש כלום?
1: שהיא לא יכולה שום דבר מעצמה לייצב, מפני שהיא רק רצון לקבל.
9: ואז למה הוא אומר לי שהוא לא צריך כלום ורק להתחבר לשמיים ולהיות מסוג
1: התיקון,
9: של...
1: התיקון שלה שהיא כולה תהיה בלהשפיע.
9: זאת אומרת, אני צריך להשתדל כאילו לא לבקש כלום בעולם הזה, כאילו? זה מה שהוא אומר לי?
1: כן.
9: להתבטל סופית?
1: כן. זה אתה שומע אחרי 20 שנה.
9: לא, סופית להתבטל, לא לדרוש בחיים האלה כלום, זה מה שאתה אומר לי.
1: ודאי שלא כלום. מה יש לך לקחת מהחיים האלה, תגיד לי רק.
9: מה זאת אומרת? אני צריך פרנסה, אני צריך פה, אני צריך שם.
1: מספיק לך, מספיק, כבר זהו, תפסיק.
9: מה זה, לא יש פרנס כלום?
1: כן.
9: טוב, תודה.
1: עכשיו אתה יודע ומפסיק לקבל. יופי. כן, דודי.
0: איך מצד אחד להסכים עם המצב שהוא נמצא בו, לדוגמה מצב שחור, ומצד שני גם לדרוש שינוי?
1: אני רוצה לדרוש שינוי לטובה, על מנת להשפיע, לא לעצמי.
0: ואני גם רוצה להסכים עם המצב שקיבלתי. כאילו...
1: אני בעצמי מסכים עם המצב שקיבלתי, אבל אני לא מסכים עם המצב שאי אפשר להשפיע מחוץ לי. ולכן זה לא מפריע לזה. זו שאלה טובה ששאלת. תרשום שהיא תהיה שם באיזה מקום. גם שאלה וגם תשובה. עשייה.
10: תודה רב. החשכותי זה מחוסר טעם בהשפעה, והשמחה מזה שאתה מגלה את מצבך האמיתי. תודה.
1: החשכות זה מחוסר חסדים, שאתה לא רוצה להשפיע.
10: בשמחה מזה שגילית את זה?
1: כן. USA Norwest.
11: שירו לו, זמרו לו, שם קודשו

0: עכשיו חברים, מה שאנחנו נעשה ב-66 דקות שנותרו לנו, זה נעזור אחד לשני להכניס את הדברים שקיבלנו מהרב לתוך הלב, נעשה הרבה סדנאות חיבור, ונזכור שסדנת חיבור מטרתה זה להבר בין התשוקות שלנו לאלוקות, ובחיבור הזה להגיע למגע עם האור העליון. ממש עכשיו אנחנו רוצים שזה יקרה בנו, כל מה שכותבים ומקובלים על גילוי הבורא לנבריו בעולם הזה, אנחנו רוצים להשיג את זה בחיבור שנעשה.
1: והחיבור הוא בינינו ובינינו לבורא. אני לדודי ודודי לי. זה הנושא של השבת, זה הנושא של החודש הזה, חודש אלול. זה גם הנושא של הכנס, שאנחנו הולכים להיכנס אליו, מעוררים מלמטה. בסופו של דבר, אנחנו יכולים לעשות מה שרוצים, אם לא נעורר מלמטה, לא יקרה כלום מלמעלה. האור פועל עלינו. אבל אנחנו חייבים לעורר מלמטה, דרך הדרישה לחיבור בינינו ובינינו לבורא. העיקרון הוא עיקרון פשוט. השכל יכול להבין. אבל אנחנו חייבים לעשות אותו, לממש אותו, לדאוג שהוא יקרה, להתאמץ, לא לוותר, לא לשכוח חלילה בשעננות או בשעמום או בכל דבר אחר, פרט לדרישה, דרישה כל הזמן לחיבור בינינו. וכותב לנו הרב כך.
0: לפני שגלעד מתחיל, מה שעכשיו אנחנו עושים זה בעצם עוברים על כל השיעור ששמענו. הקטע שגלעד ייתן עכשיו, זו הייתה פתיחת השיעור של הרב. אז אנחנו לאט לאט נלעס את השיעור מראשו ועד סופו, עד לגילוי הבורא בינינו. בבקשה.
1: קטע מספר אחד. אנחנו בדיוק נמצאים בחודש אלול, שהראשי תיבות שלו הם אני לדודי ודודי לי. ובמיוחד זה הזמן שבו אנחנו יכולים להגיע למצב שמתחברים בינינו, קודם כל בינינו ואחר כך לבורא. במידה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו יכולים להתחבר לבורא, ולא אחרת. לכן, לא נשכח את זה. כי בדרך כלל, אנשים משתוקקים לבורא, ואומרים, עמו אני מסתדר. אני רוצה להיות בקשר עם הבורא. הם לא מבינים שהקשר עם הבורא מתגלה, ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו, בין החברים, מאהבת הבריות לאהבת השם. רק בצורה כזאת אנחנו מגיעים לזה. נקרא שוב מדברי הרב בשיעור, ותכף תהיה שאלה על הנושא. אנחנו בדיוק נמצאים בחודש אלול, שהראשי תיבות שלו הם אני לדודי ודודי לי. ובמיוחד זה הזמן שבו אנחנו יכולים להגיע למצב שמתחברים בינינו. קודם כל בינינו ואחר כך לבורא. במידה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו יכולים להתחבר לבורא. ולא אחרת. לכן, לא נשכח את זה. כי בדרך כלל, אנשים משתוקקים לבורא, ואומרים, עמו אני מסתדר. אני רוצה להיות בקשר עם הבורא. הם לא מבינים שהקשר...

0: קשר עם הבורא מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו, בין החברים, מאהבת הבריות לאהבת השם. רק בצורה כזאת אנחנו מגיעים לזה. הסדנה הראשונה שלנו, למה הקשר עם הבורא מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו. למה הקשר עם הבורא מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו. 7 דקות.
1: טוב, הרב אמר כמה פעמים שלמעשה מי שנמצא זה רק אני והבורא. וכל שאר הדברים זה סוג של דמיון. ולכן כל החברים, כל מה שנמצא זה הבורא. אני והבורא. העיניים פשוט מטעות אותנו. ולכן אם נקשיב לרב, כל מה שאנחנו רואים זה הבורא. כל מה שמחוץ לי זה הבורא שמתגלה לי בכל מיני צורות, כדי שאני אתקן, שאני אראה מה לא תקין ואני אתקן את עצמי. ולכן זו הדרך להיות איתו. זה פשוט כל הדברים בצורה מיוחדת עבורי, כדי שאני אתקן את עצמי.
2: החיבור עם הבורא ניתן רק בהשתוות הצורה, והבורא הוא משפיע, וגם אנחנו רוצים להיות כמוהו, אבל אנחנו לא יכולים להשפיע לו. אנחנו, כדי לחכות את הפעולות של הבורא, חייבים להשפיע על החברים שלנו, שגם להם יש את אותה המטרה של להגיע להשתוות הצורה. זאת היא המעבדה שלנו שבה אנחנו יכולים לגלות את התופעות של האור בתנאים מאוד מאוד מסוימים ומאוד מדויקים, ודרך המאמצים שאנחנו עושים בחיבור, כמו שהרב אמר, אנחנו יכולים לייצב ולבנות בצורה מוחשית את הכוח הזה של הבורא. זה מה שאנחנו עושים כל יום בשיעור בוקר.
3: כן, הבורא נסתר ואנחנו נמצאים במעבדה כזאת שבה בתוכה אנחנו יכולים לעבוד על לעבוד מחוצה לי, לעבוד כלפי החבר. והמחוצה הזה, זו תכונת ההשפעה.
4: כן, אני זוכר ששמעתי בפעם הראשונה מרב את העניין הזה שאתם עשיתם אותי. זאת אומרת, בלי העשייה שלנו אין אור בלי כלי. זה צריך לייצב כלי מספיק חזק, מספיק מכוון, כדי שבכלל יהיה לו איזשהו מגע עם האור. וזאת העבודה, כותבים לנו מקובלים מאז ומעולם בדיוק מה התנאים ומה המצב ומה הדרך להגיע להיות בקשר איתו. וברוך השם, עוד היה שיש לנו את הזכות לעשות את זה כאן ביחד ולהתאמץ באהבת חברים.
5: איתן כתב לנו, כי קשר עם הבורא מתגלה לפי השתוות הצורה, שזה לפי תפילה עבור החברים. כן. הרב אמר גם שהבורא הוא הכולל. אני יכול להגיע אליו רק כשאני מתחבר לחברים. אנחנו יכולים להגיע רק על ידי השתוות הצורה. על ידי שאנחנו נכללים אחד בשני ומגיעים לתכונת ההשפעה, אז אנחנו יכולים בכלל להשיג, להרגיש דבר הזה שנקרא בורא.
6: כן, בורא רצה לתת לנו את כל השפע, בשביל זה אנחנו צריכים כלי שיהיה חזק וגדול, ואין בכל אחד בנפרד את הכלי, אלא בזה שמתחברים, אז בונים שוב איזשהו כלי שהוא יכול להיות לקבל את כל את כל השפע. אז ממש הבנייה של הכלי הרוחני המתאים היא דרך החיבור.
1: יש עוד משפט, כל העולם לא נועד אלא לשמשני ואני לשמש את קוני. מה זה כל העולם לא נועד לשמשני? נעשה לנו נס גדול ומראים לנו את הדברים ממש שנראה אותם, כאילו אני לא צריך לחפש, רק להסתכל את מה שיש לי. והטעות היחידה שאני חושב אותם לדברים אחרים, אני לא מבין שזה הבורא.
2: אנחנו צריכים כלים דה השפעה, אבל לפני שיש לנו כלים דה השפעה אנחנו חייבים חיסרון לכלים דה השפעה. איך יהיה לנו חסר משהו שהוא לא טבעי עבורנו ולא ולא אנחנו לא מרגישים שחסר לנו דבר כזה בכלל, מתוך זה שאנחנו עושים, מקיימים את עצות המקובלים, שאנחנו מתבטלים כלפי העשירייה שלנו ועושים מאמצים בחיבור פעם אחר פעם, נוצר בנו החיסרון לזה. זה תהליך שלם שרבש מתאר אותו בצורה כל כך מדויקת. אנחנו פעם אחר פעם במאמצים בחיבור מייצרים את החיסרון הזה לכלים דה השפעה, וזה מצד זה מהעבודה שלנו מלמטה, לא בדיוק הנושא של הכנס. אנחנו מצידנו צריכים פעם אחר פעם לדפוק ולהתאמץ על זה שהחיבור שלנו יהיה קודם כל לפני כל תנועה, כמו שרב אמר, ורק ככה אנחנו יכולים להתקדם.
3: כן, גם המערכת פשוט בנויה בצורה כזאת שהבורא נמצא בין אותם החלקים השבורים, צריכים לגלות אותו בין החלקים השבורים שככה מרגישים, כל אחד מרגיש את שהוא כאילו שהוא נמצא בעצמו, בפני עצמו, בנפרד מאחרים. צריכים לגלות את התמונה האמיתית שאנחנו באמת מערכת אחת ונמצאים יחד, והבורא מקשר בינינו, נמצא בקשר בינינו.
7: קטע מספר 2 מדברי רב. בואו נשתדל לבנות נכון את היחס בינינו, את הכוונה שעוברת מהלב של כל אחד ללבבות של החברים, ומכולם מכל הלבבות לבורא, ובזה נסיק לפחות את ההשפעה שלנו אליו, אני לדודי, ואחר כך נזכה מתי שהבורא ירצה ודודי לי, שהוא כבר ישפיע עלינו ויתן לנו אפשרות להיות עמו בקשר הדוק, בהשפעה הנצחית ושלמה. ועכשיו נעבור לסדנה מספר 2, איך מעבירים כוונה מהלב שלי ללבבות החברים בעשירייה ומכולם לבורא. שוב, איך מעבירים כוונה מהלב שלי ללבבות החברים בעשירייה ומכולנו לבורא. 7 דקות, בבקשה.
4: כל מה שמלמדים אותנו מקובלים זה להגיע לנקודה הזו שלקבל על עצמו שלא בכוחותיו. וכאן נדרשת תפילה, נדרשת עבודה מהלב מאוד מאוד עמוקה, שהיא תוצאה של מאמצים, וממש לבקש את הנקודה הזו, שהכוונות יוכלו לעבור בין הלבבות שלנו, שנוכל להרגיש את זה ככה ביחד, ולהתאחד לכוונה אחת עבור נחת רוח לעליון.
5: כן, צריך הרבה מאמצים, הרבה תפילות, הרבה הגיעות. לעשות מאמץ למעלה מהטבע כל הזמן לאותו קשר, לאותו חיבור עם החברים, כדי שבאמת מתוך המעשים יימשכו הלבבות, יתעוררו הלבבות. אנחנו רוצים להפעיל את אותו כוח עליון עלינו.

0: הרצונות, בין הרצון שלי לרצון של החבר. ומה שאני זוכר, מה שהרב אמר, זה אם אני רוצה להתקלל מהחבר, באותו שטח משותף, אני מוותר על מה שאני חושב, ואני מאמץ את המחשבה של החבר. כלומר, יש פה איזה משהו של לבטל את הרצון שלי, לפנות מקום, לקלוט מה החבר רוצה. ואני חושב שאולי כולנו צריכים ככה לעשות את זה, עם הוויתור הזה, עם הניקיון שלנו, עד שנקבל את מה שהבורא רוצה למעשה להעביר לכולנו, את ההשפעה.
1: אנחנו לומדים שדברים היוצאים מהלב נכנסים ללב. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו צריך להשתדל לעבוד על פתיחת הלב של עצמו, להתפלל עבור זה, לרצות ממש לפתוח ברגישות את הלב של עצמו ולהזרים ללבבות של החברים את כל הרגש וכל הרצון הטוב מהבורא לחברים ולהעמיק בזה במחשבה יותר ויותר ולהבין שכל העבודה שלנו זה דווקא לנו לגלות אהבה בינינו ואת זה כל הזמן לחדש כי האגו כל הזמן סותם לנו את הלב ורוצה להרגיל אותנו שאדישות זה המצב זה המצב ופה המלחמה שלנו זה להשאיר את הלב פתוח לחברים
2: כן, זו הבקשה שאנחנו צריכים להיות בה כל הזמן, ובמיוחד עכשיו. במיוחד עכשיו, שזה הזמן ככה שאנחנו נמצאים יחד, ורוצים שזה יקרה בינינו. שאנחנו נגיע להתקללות זה עם זה, שההתקללות הזאת, הקשר הזה בינינו, יעלה כלפי מעלה. בבקשה כלפי מעלה.
3: איך צריך לגדל רצון שזה מה שיהיה בינינו כמו שאמרו חברים שאי אפשר באמת לייצר שום תנועה בלי חיסרון ואנחנו רוצים דווקא בגלל זה להיות בהרגש הזה שדווקא בגלל זה קיבלנו את החברה, את המתנה הזו שנקראת הסירייה, הקבוצה, כלי עולמי, שאנחנו יכולים להתקלל אחד מהשני, ויכולים לבנות בינינו את המערך הזה. וכמה שאנחנו נתאמץ שזה מה שיהיה בינינו, ככה זה יהיה בינינו. וככה אנחנו לאט לאט, על כל מאמץ ועל כל השתוקקות ועל כל רצון שאנחנו מעלים אותו לעליון, אנחנו נצליח לגדל יותר ויותר ויותר כלי אחד כלפי השני נגמרו המילים, תודה.
4: איתן כתב לנו, כוונה משתנה לפי חשיבות הבורא שמקבלים מהחברים. איך מעבירים כוונה מהלב שלי ללבבות החברים בעשירייה ומכולנו לבורא. אנחנו צריכים להתאמץ, לפתוח את הלב לחברים, להתבטל ולהתקלל ולהתקרב אחד לשני כדי שיהיה כלי שמתוכו נוכל באמת להעביר את אותו יחס של השפעה, את אותו השתוקקות למטרה, שהכל, כל המאמצים שלנו אחד כלפי השני, הם יוכלו לעלות לבורא.
5: כן, אנחנו צריכים לדאוג שתהיה רוח בעשירייה של גדלות וחשיבות, ושהחברים יוכלו להחזיק ומהרוח הזאת לקבל כל פעם עוד התרוממות וחיסרון חדש. צריכים להקפיד על השיעורים, על הסדרים שלנו. בסוף הכוונה היא נבנית מתוך המעשים, מתוך המעשים שלנו לחזק את העשירייה, אנחנו מתחילים לראות שהכוונה עוברת מאחד לשני.

0: שמענו בשיעור קטע מספר 3. שאלה, אמרת שאנחנו בתקופה מיוחדת, בחודש מיוחד, ואנחנו יכולים להתחבר בינינו. מה זה להתחבר בינינו? הרב, להתחבר בינינו זה קודם כל להבין שבלי שאנחנו מרגישים זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, אנחנו לא מגיעים לבורא. זה החשוב. עכשיו נברר בינינו בסדנה, מה זה אומר להרגיש זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו. שוב, מה זה אומר להרגיש זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו. יש לנו 5 דקות לסדנה.
1: טוב, אני מרגיש שהכל סובב סביב נושא אחד. כל השאלות האלה, התשובה לכל שאלה זה להתבטל. כי הביטול הוא לא להוריד מעצמי, הביטול הוא לייצר מקום שאני יכול להכיל את האחר. שאני בא עם הדעות שלי, אין לי מקום למשהו אחר. ואם אני רוצה להרגיש את האחר, אני צריך לייצר את המקום. זה כמו שאני צריך לבוא עם כוס ריקה שאפשר למזוג בה משהו. אם אני בא עם משהו משלי, אין מקום למשהו אחר הזה.
2: כן, הצעד הראשון זה באמת להתבטל. ומתוך הביטול לספוג את החברים פנימה, להכניס אותם לתוך הלב, ולזה להוסיף יחס מתוך לב פתוח, מתוך רגישות, להשתדל ככה לפתח חוש ובוא להרגיש מה קורה לחבר, מה החבר צריך, מה אני יכול לעשות עבור החבר. להתחיל לפתח מחשבות של דאגה עבור החבר שהכנסתי לתוך הלב, באותה צורה שאני חושב על עצמי, איך אני הייתי רוצה שיתייחסו אליי.
3: אנחנו צריכים להרגיש קודם כל את התשוקות זה של זה כלפי הבורא. והתשוקות האלה צריכות לבעור בנו ככה בתוך כל אחד ואחד, שזה מכפיל הכוח בעצם. ברגע שאנחנו מגיעים לחיבור בינינו, מקבלים את מכפיל הכוח הזה. כמו שהרבש כותב, שאם החברה מורכבת מ10 חברים, אז יש לי את הכוח הזה פי 10.
4: כן, זה נראה שצעד ראשון מתחיל באמת בביטול, באיזשהו שחרור מרצון לשלוט בדברים. ממש עכשיו הייתה לי חוויה כזאת, כשמחה כזאת גדולה, כאילו שאצלי נגמרו המילים, והמילים אצל החברים, וזה אותה הרגשה, זה לא מוריד ממני ולא כלום, להפך, זה מראה לי כמה בורא גדול, כמה קבוצה גדולה, כמה עשירייה גדולה, שאנחנו נמצאים כאן כדי להשלים אחד את השני. אף אחד מאיתנו אין לו שום דבר שלם. דווקא השלם נמצא במקום שאדם שוכח מעצמו ומאפשר ככה שהחברה תיתן את התשובות במקומו. ככה, לאט לאט אנחנו צועדים כלפי הקיום של אותו הכלי.
5: להרגיש זה את זה כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, זה רק ברגע שהאדם מגיע ליחס של אהבה והשתוות הצורה עם החברים, ואז הוא מתחיל להרגיש ממש את החיסרון של החבר, את ההשתוקקות של החבר, מתחילים להיות יותר ויותר קרובים. אז נתפלל לפתח יחס של אהבה וחיבור כלפי החברים. איתן כתב לנו, לא מבין את המילה הראשונה, חברים כי אנשים הכי קרובים לבורא בעולם, להעריך חברים כאנשים הכי קרובים לבורא בעולם, ואני הקטן ביניהם. אז מתחילים להרגיש חברים.
6: להרגיש זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, זה להבין עד כמה אנחנו קשורים באיזה תלות משותפת, ושיש לי אחריות על כל החברים, כמו שהגוף מרגיש אחריות על כל החלקים שבו, ככה אני כלפי החברים בעשירייה מרגיש שאני אחראי עליהם, שאני פונה לבורא שיעזור להם, כל אחד ככה יתחיל להתפלל על השני, ואז ההרגשות יעברו מהרגשה פרטית להרגשה שאנחנו אחד ומרגישים אחד את השני.
7: טוב, אנחנו בחודש מאוד מאוד מיוחד, זמן מאוד מיוחד, וחשוב מאוד שננצל את הרגעים האלה. עכשיו שאנחנו ביחד, ושממש נרגיש איך שהבורא נותן לנו, הדודי הזה, כן? נותן לכל אחד עכשיו התעוררות בלב. השבוע גם יצא לנו לקרוא הרבה קטעים, אנחנו בעשירייה, קטעים על אלול, וגם היה שם קטע יפה, שקראנו אותו יחד עם הרב, קטע שבא מתוך החסידות, שהוא מתאר שהמלך נמצא בשדה, דווקא בתקופה הזאת של אלול, כאילו קרוב לכל אחד, לכל אדם, וכל אחד יכול ממש לצאת, לקבל את פניו, ואחר כך בהדרגה הוא ממשיך מהשדה אל העיר, מהעיר אל ההיכל שלו, וככה כולם הולכים אחריו. וזאת הזדמנות שלנו עכשיו, ממש ככה שהוא קרוב אלינו, מאוד. אז בואו עכשיו ניכנס לקטע מיוחד ששמענו בשיעור הזה מהרב, וכמו שהרב אמר שצריך להיות ברעד כלפי המילים של המקובלים, צריכים להיות ברעד כפול למילים של הרב שלנו. קטע 4. כל אחד ואחד יכול להרגיש פה ושם איזושהי קרבת הבורא אליו, אבל ההרגשה הזו באה והולכת ואין בה שום קביעות. אנחנו לא יכולים לעבוד עם ההבחנה הזאת בצורה מתמשכת, מה שאין כן. אם אנחנו עושים מאמצים להיות ככל האפשר בחיבורים בינינו, אז אנחנו כבר מייצבים צורה אחרת להתקשרות עם הבורא. כמה תכונות של כמה חברים מתחברות יחד להיות בקשר עם בורא אחד, על ידי זה שאנחנו רוצים להיות כאחד. ואז זה קשר אחר. זה קשר שיש בו חילופי הרגשות ומצבים פרטיים של כל החברים. אבל כולנו רוצים להיות מחוברים בינינו ואליו, לבורא. ואז אנחנו באמת תופסים אותו כמו שנתפס דג ברשת. על זה הבורא אומר, ניצחוני בניי. שאנחנו ניצחנו והצלחנו לתפוס אותו ולהחזיק אותו בינינו. וכל זה על ידי כך שאנחנו כל פעם מקבלים על עצמנו עוד ועוד צורות השפעה, שאותן אנו לומדים ממנו. הוא מגלה לנו צורות השפעה שונות, ואנחנו כן מקבלים את הצורות ההשפעה האלה, ומשתדלים להרגיש אותן על עצמנו. וכך, לאט לאט, על ידי העבודה הדרגתית הזאת, אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. זה נקרא, אני לדודי ודודי לי. אז בואו ניכנס יחד לסדנה ונדבר בינינו 5 דקות. מהו הדג הזה שאנחנו רוצים לתפוס ברשת? מה זה הדג הזה שאנחנו רוצים לתפוס ברשת? בבקשה.
1: כן, הדג הזה זה משהו חמקמק כזה, קשה לתפוס אותו בידיים. הוא גם מוצר גדול, יש לו בשר טעים. הדג הזה, להבנתי, זה אותו קשר שיש בינינו. הנה אני עכשיו מדבר, חברים מקשיבים.

0: אם אני מצליח להעביר איזה תחושה, אם זה מעורר תחושה, מחשבה, זה הקשר. אני מדבר, איך זה עובר לחבר? הוא גם מרגיש את עצמו. מי שמחבר בינינו זה למעשה הבורא. ולכן תמיד הרב אומר, הבורא נמצא בקשר בין החברים. ולכן אותו משהו שעובר בין כולם, אני אומר משהו, החבר שומע משהו, זה לא ממני, זה מהבורא, בחוויות שלו. אז אותו משהו משותף, זה הבורא. הוא זה שעושה את זה. וזה נסתר, זה נראה כאילו אני אומר ואני מסביר ואני כועס אם לא מבינים אותי או כל מיני דברים כאלה. זה כל הצורות של הבורא. יש את הבורא, יש את פרעו, אז הדג הזה זה אותו הבנה של תקשורת בינינו, שמחברת בינינו על כל הצורות שלה. כל זה זה הבורא.
1: אנחנו רוצים לתפוס את יוצרנו, את מי שברא אותנו, את השורש שלנו, את המקור לכל השפע ולכל הטוב ולכל ההשפעה. ואנחנו רוצים לתת לו מקום בינינו, שהרשת הזאת, הרשת קשר בינינו, תהיה מקום עבורו שבו הוא יוכל להתגלות, שבו אנחנו נוכל להשפיע לו נחת רוח, שהמילים האלה לא יישארו בגדר מילים, אלא שבאמת אנחנו נאפשר לו לקיים את מחשבת הבריאה שנקרא להיטיב לנבראיו. ושיהפוך להיות לקשר לא חזק, איך זה, שבלטימות, איך קוראים לזה? ליאון? תמשיך, ליאון.
2: כן, אנחנו רוצים להתקרב יותר ויותר לתכונת ההשפעה. ואנחנו, תכונת ההשפעה זה התכונה של הבורא, ואנחנו רוצים לתפוס את התדר הזה, את הצורה הזאת שמגיעה ממנו לתוך הקשר בינינו. את זה אנחנו רוצים לתפוס.
3: כן, דג הוא שמו אהבה, דג הוא שמו השפעה. מה זה באמת, מה זה... אנחנו יכולים ככה לצייר מיקרו... ככה נקודות זהירות מזה, אבל באמת לראות את הדג השלם, זה תלוי בכמה אנחנו נבנה את הרשת השלמה, וכמה שהיא תהיה יותר מאוחדת בשתי וערב בצורה שלמה, בבנייה של יחסי אהבה בינינו, ככה אנחנו נוכל להרגיש את ולגלות את הדג הזה יותר ויותר לכל ה... איך להגיד, אולי עומק של התכונה שלו שנקראת השפעה.
4: איתן כתב לנו, הבורא גורם שרשת תפילות שלנו תהיה יותר ויותר צמודה, ורק אז תופסים, מרגישים אותו. כן, אני חושב זה אותו בורא, אותו תכונת ההשפעה, אותו הקשר האמיתי הנצחי, אותו עולם רוחני. זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאנחנו רוצים לתפוס ברשת. זה מה שאנחנו רוצים כל הזמן, את אותה נטייה הזאת להשפעה. את זה כל הזמן לעלות ואת זה כל הזמן לחזק.
5: כן, הדג זה הבורא שאנחנו רוצים לתפוס ברשת, וכדי שהרשת תהיה מוכנה אנחנו צריכים לחבר את הקשרים בינינו, לחבר כלי כזה וחיסרון. כמו שהוא אמר, שבסוף הדג הזה, ניצחוני בניי, יתגלה בתוך הקשר.
6: אנחנו ממשיכים, חברים. אז שמענו שאלול זה חודש ההתעוררות. אלול זה חודש ההתעוררות, זמן המתאים לכך שהלב של האדם מתעורר לבורא. שוב, אלול זה חודש ההתעוררות, זהו הזמן המתאים לכך שהלב של האדם מתעורר לבורא. כך שמענו מהרב. אז אנחנו נצא עכשיו לסדנה. וכדי להתעורר, חשבנו שאולי כל הסירייה תנסה לחשוב מה היא יכולה להוסיף כדי לעורר את עצמה וכדי לעורר את האחרים. זה יכול להיות דבר אחד קטן, פנימי, חיצוני, לא משנה, זה יכול להיות במחשבה, בכוונה, וזה יכול להיות גם פעולה, זה יכול להיות סימן, זה יכול להיות כל דבר שאתם תבחרו, אבל מה אנחנו רוצים להוסיף עכשיו, יש לנו חודש התעוררות, עלינו, על עצמנו, על הסירייה, כדי להתעורר, אבל גם כדי לעורר את האחרים, כדי לתת דוגמה לאחרים ולעורר את האחרים. אז בבקשה, כל הסירייה בוחרת משהו שהיא מוסיפה לעצמה, פנימי או חיצוני, 5 דקות, ואחרי זה נשתף במליאה. בבקשה.
0: לכאורה, עוד פעם, העברית קלה, זה לא פשוט. אתמול גם כן הרב אמר בשיעור דש בעקביו, כאילו, את הדברים שנראים פשוטים, ואהבת לרעך כמוך, אבל אין לנו את החשיבות לזה, זו הסתרה. איך סימן או משהו אחד שנחליט להוסיף כדי שנתעורר? אני חושב שמה שמחזיק אותנו זה נגיד איתים לתורה. איך להביא הגדלת חשיבות של נעמוד באיתים לתורה. והדבר הכי גדול של איתים לתורה אצלנו זה שיעור בוקר. להביא עוד רמה של חשיבות, עוד רמה של מחויבות, עוד רמה של משהו שכאילו ניקח עלינו, כאילו בזה תלויים חיינו, להגיע לשיעור בוקר. זה משהו שאני מציע.
1: מה שאני מרגיש בסירייה שלנו, כשהראש קובע כיוון, אז כולנו הולכים לכיוון הזה. לי אין את המחשבה הזאת שיש לנו משהו להוסיף מתוך עצמי, אלא דווקא הייתי רוצה שיהיה את הכיוון הזה שהראש יקבע ושכולנו נתבטל כלפיו.
2: כן, אנחנו רוצים לתפוס את הדג. זה מה שצריכים להוסיף. אתה שאלה בשיעור, מה זה בדיוק הפעולה של לבוא להיטהר? גם בהקשר של חודש אלול, רב הנקחה שהאדם רוצה לנקות את הלב שלו מכל מיני מחשבות, רצונות, נטיות, שהן לא בדיוק לבורא. אז את זה אנחנו רוצים להוסיף כמה שיותר ויותר.
3: כן, שאנחנו רוצים בינינו לקיים את אותה רשת, את אותה השתוות הצורה שאלה יכול להיכנס האור. אפשר לרצות את האור, אפשר לרצות את הדג, אפשר הרבה, אבל עבודה אחת יש לנו לעשות, זה לתקן את הקשרים בינינו, לייצר מרחב בינינו, מקום בינינו, כלי בינינו, שהאור יכול להיכנס אליו. הלוואי ואותי תעזובו ותורתי תשמרו. זו התורה, צריך להקפיד עליה.
4: איתן כתב לנו להמשיך תפילות שכל החברים בעשירייה יוכלו להיות בשיעור כל יום. אנחנו רוצים האמת היא לתפוס את הדג השמן, את הבורא. אנחנו רוצים שהוא יחיה בינינו בעשירייה ושהוא ימשוך אותנו אליו כל הזמן. ולכן אנחנו צריכים כל הזמן לחזק אחד השני ולהתפלל אחד עבור השני ולדאוג אחד עבור השני, כדי שיהיה כלי שבו הבורא יכול להיכנס ברשת הפנימית הזאת בינינו.
5: צריכים תמיד להוסיף את הכוונות שלנו יותר מדויקות, שאנחנו בהם רוצים ממש להתקן, לעורר מאור המחזיר למוטב, זה גם אפשר להוסיף תמיד, ובאמת שיהיה הרגשה יותר חזקה של תלות בין כל החברים, שיוכלו לעזור ולהרים זה את זה.
0: כן, אז אם זה משהו פנימי, זה להגדיל חשיבות, להגדיל חשיבות של החבר. ועוד פעם, איך זה יבוא לידי ביטוי שאני מגדיל את החשיבות של החבר? זה שאני מפנה מקום, אני מבטל משהו בעצמי כדי לתת מקום למה שחשוב לחבר.
6: טוב חברים, עכשיו אנחנו רוצים לשתף במליאה, מליאת התעוררות, מליאת אלול, וככה כל הסירייה תשתף באיזה משהו אחד שהיא בחרה להוסיף כדי לעורר את עצמה. אנחנו רוצים לעורר את עצמנו ורוצים לעזור אחד לשני כדי לעורר כל הסירייה, הסירייה אחרת וכך הלאה. אז בואו נשמע דוגמאות מהסיריות. כן, אסף, בבקשה.
7: כן, תודה. אצלנו בסירייה כמה חברים דיברו על עניין המשחק. שאנחנו רוצים לשחק, שהמטרה חשובה לנו, לשחק בזה שאנחנו רוצים תכונת ההשפעה. אמנם לפעמים במצב הפרטי של כל חבר הוא לא מרגיש באותו רגע, אבל אם כל אחד בא, נותן מלוא תקוות לחבר, רוח טובה, שהמטרה חשובה לו, אנחנו ביחד יוצרים שדה כזה שכל אחד שאפילו הוא משחק, הוא מקבל כוח בחזרה, וכולנו ביחד יוצרים את הרשת הזו ותופסים את הדג החמקמק, כמו שרב קרא לו פעם, שזו תכונת ההשפעה. אנחנו רוצים ממש להשפיע אחד לשני בזה.
6: תודה, אסף. עוד חברים. כן, מוטי בר, בבקשה.
8: כן, אנחנו דיברנו שיש לנו חיסרון מהפסקה של השיעור בוקר עד המפגש בערב, אין לנו הרבה קשר. אז עכשיו באמת דיברנו מה אפשר לעשות כדי להחזיק את הקשר הזה, המחשבה אחד על השני, התפילה המשותפת ביחד. ועלה רעיון שאנחנו עשינו אותו, אבל אנחנו רואים שלא כל כך מצליחים להחזיק אותו. זה, אנחנו כותבים כל בוקר תפילה. וכשאנחנו מתחילים את השיעור, אז אנחנו כותבים תפילה למשך היום. ואז החלטנו שבשעה 12 בצהריים, כולם באותו רגע, אחד לפחות, יכול לשלוח הודעה, שכולם עכשיו מתפללים. כולם חושבים על התפילה. אבל אנחנו רואים שגם זה חמקמק. אז אנחנו חושבים איך באמת, חשבנו איך באמת להחזיק את התפילה הזאת בשעה מיוחדת שכולם עושים את זה ביחד. ממש ביחד. זה צריך עוד לחדד איך עושים את זה.
6: תודה. עוד חברים, גם סימני שאלה בעולם. כן, בבקשה. שי. מיקרופון, אם אפשר לשי.
9: יש פעולות שהרצון לקבל שלנו תומך בהן, ואנחנו עושים אותן. לפעמים לבוא לשיעור בוקר, אנחנו רוצים, זה נותן לנו כוח, סעודה, ויש הרבה פעולות שהרצון לקבל שלנו לא תומך בהם, הוא לא רוצה. אז התרגיל הוא לעשות פעולות כאלה, אבל לעשות את הפעולות שהרצון לקבל ממש לא רוצה, בשביל החברים. בשבילם, לא בשביל עצמי, ושם אפשר לתפוס את הדגים הגדולים.
6: תודה. מוסקבה, בבקשה.
10: У нас в десятке есть такое правило, мы всегда
11: Слену басире есть клал, אנחנו תמיד מתבדלים. אם מדובר על עבודה פנימית, אז כולנו מתבדלים כלפי ראש הסירייה, ותמיד ניתן להוסיף עוד מאמץ לביטול כלפי הראש, ואם מדובר על עבודה בתוך הקבוצה, אז יש לנו את הכנס שאנחנו יכולים להרים עד לשמיים את החשיבות שלו, ואסור להיכנע, ועד הסוף צריך להחזיק ולתת התפעלות לכל החברים.
6: תודה. פרנץ' 3.
12: כן חברים, אנחנו דיברנו על זה שצריך להוסיף שמחה, ורגשות. אז עלתה את הדוגמה, הסיפור שהרב מתאר לנו על הרבש, שהוא היה רוקד ושר לפני שיעורים, 10 דקות לפני השיעור, רוקד ושר בחדר שלו, כדי לעורר את השמחה. אז אנחנו גם כן נעשה את זה. לפני המפגש השבועי של הסירייה, כולם רוקדים ושירים אצליהם, ומתעוררים כאן, ככה.
6: תודה. סשה תשאב.
13: כן, אנחנו בסירייה החלטנו לעשות כנס הסירייה, לפני כנס הגדול, כדי נעורר גם חשיבות את הכנס וגם חיבור בינינו. עכשיו אנחנו פשוט הרבה משקיעים לזה, וזה דבר גדול. ממליץ לכולם.
6: לחיים, אסתנה. אסתנה, אנחנו לא שומעים אתכם.
11: אנחנו יכולים להוסיף רק את מה שיש לנו, זה אהבה, להרבות באהבה, ואז תהיה התעוררות, כי האהבה מעוררת כל לב.
6: תודה, מק 11.
11: כן, חברים יקרים, אנחנו בסירייה דיברנו על זה שאנחנו צריכים להשתמש בכוח הסירייה כדי לעזור בהתקדמות של הסיריות האחרות ולהתפלל עבור כל בני ברוך.
6: קביו.
14: Hello friends, we discussed
15: אנחנו שוחחנו ליצור אווירה בפגישות שלנו ובמסגרת שלנו, שמישהו לא נמצא מהסירייה, הם ירגישו כאילו חסר להם משהו. ואז לעוד חבר היה את הרעיון ממש לעורר אחד השני, בזה שנשאל את השאלה, למה אתה מחכה? כל אחד בסירייה, בקבוצות, למה אתם מחכים? החיים הסתיימו, ואנחנו צריכים להשיג את הנשמה. לחיים.
6: לחיים, תודה, ג'ון. תל אביב, 2.
16: כן, חברים, הסירייה של תל אביב 2 החליטה לקחת על עצמה תפקיד, ובשיעורי בוקר ביום שישי, אחת לשבועיים, אנחנו נהיה בקבוצת המיקוד, נגיע מוקדם, ונהיה בהכנות ובכוונות כדי להתעורר ולעורר את החברה. כבר מיום שישי הזה, לחיים.
6: לחיים, קרסניארסק, סחלין.
11: אנחנו לא מצליחים להתחיל לקיים את התרגיל של ראש הסירייה ומרגישים שאנחנו בזה פוגעים בכל בני ברוך. אם אתם בסירייה לא מצליחים במשהו, אנחנו אשמים בזה, אבל אנחנו בטוח נתחיל את התרגיל הזה. וגם בנוסף, קבוצת סחלין מקבלת את כל החברות מהמזרח הרחוק, שם יהיה כנס. לחיים חברים.
6: להיים חברים, ואנחנו עכשיו בזכות זה שאתם שיתפתם אותנו, אנחנו כולנו נתפלל עליכם ועל כל העשיריות בעולם, שנצליח כולנו לבנות את המבנה הרוחני שנקרא ראש העשירייה, ולזכות לראות איך הוא מקדם אותנו ומפתח את העשירייה שלנו למגע עם הבורא. אנחנו נמצאים בתקופה של מעוררים מלמטה, והתקופה הזאת היא לוקחת אותנו להרחבת החיים הרוחניים שלנו על ידי התקשרות במעגל רחב יותר מאשר העשירייה הפרטית שלנו. ואנחנו התחלנו בעצם תקופה שבה אנחנו עובדים. זה לא שיש בסוף אוקטובר כנס שנגיע אליו באזורים כאלה ואחרים ושם תתחיל איזה עבודה רוחנית ברמת האזור. אלא עכשיו אנחנו נמצאים בחודשים של עבודה רוחנית, שיש לה מטרה מאוד מאוד ברורה ומדויקת, שעליה אנחנו רוצים כולנו להתפקס, להתרכז, ובעיקר להתפלל שהשם יאיר את עינינו איך לעבוד בנכון. אנחנו רוצים לבנות מעגל של חיים רוחניים, שהוא רחב יותר מהתא הפרטי של העשירייה הפרטית, שייתן חיים והתרגשות ו...
17: התהדשות רוחנית וכוח עליון ממש לכל הסירייה, לכל חבר, לכל חברה בעולם באשר הם. והשבוע התקדמנו בזה בצורה משמעותית, התחילו כבר כאלה חיבורים ברחבי העולם שנשענים על שני יסודות. א', התקבצות של אנשים שנמצאים באזור גיאוגרפי מסוים, וב', שילוב בין דורות. החל מאנשים שנמצאים בבני ברוך עשרות שנים וספוגים ברוח של הרב והחברה הקדושה שלנו, ועד אנשים שעכשיו ממש שומעים על חוכמת הקבלה ומצטרפים לבני ברוך. אלה שני היסודות שאיתם אנחנו רוצים לעבוד, ועכשיו נשמע מבוריס ואביו שהיו באירופה, איך זה עבד.
18: התמזל מזלנו, היינו עכשיו בכמה פגישות. מבחינה טכנית הראשונה הייתה בליטה, התאספו שם קבוצה, קהילת ליטה וגם חברים מבלציה באופן כללי, זה היה ממש מיני כנס של כמה ימים, עם כל הכוחה של החברים שממש יודעים לתפעל כל דבר. אחר כך הייתה פגישה יותר קצרה, מין יום איכות כזה בפראג. מה שמייחד פגישות האלה זה באמת התאספות של חברים, גם שם וגם שם היה סביב 100 איש. חברים מתאספים, מתארגנים, אם זה בליטה פתחו מטבח שדה, פגשו אותנו וארגנו את כל מה שצריך. אם זה היה ביום איכות בפראג, אז כביכול היה יותר קצר וגם כלול כמה שיעורים, כולל שיעורו בשיר הקורס הגלובלי. אבל המיוחד זה משתמשים באפשרות להיפגש, להתקלל אחד בשני. באופן כללי זה מאמץ לצאת ולהתאסף, למרות שיכול להיות לראות שהאירופה היא קטנה, זה עדיין לקפוץ למפגש כזה, זה יכול להיות 5 שעות נסיעה, ואז לנסוע ולחזור, זה רואים מאמץ של חברים, וכן, כמו שאורן אמר, היו חברים שמכירים אותם כבר שנים על גבי שנים, וכמה כאלה שלא מזמן הגיעו, ורק סיימו מערכות לימוד, או שאפילו וכאלה שממשיכים עדיין ללמוד. והמטרה הייתה, אחד מהמטרות, להרגיש משהו מחוץ לעשירייה, להוסיף עוד שרירים ליד שריר המרכזי שאנחנו מתאחדים בעשירייה, עד כמה אנחנו צריכים עוד קשרים של האזור, עוד קשרים שיכולים להוסיף לנו להתאחד, שגם עשירייה תקבל סביבה טובה של העשיריות האחרות.
17: כן, להוסיף, בליטה התכנסו במצטבר קרוב ל-100 איש, הגיעו חברים מכל רחבי ליטה, גם חברים מאוד ותיקים שלנו שלומדים כבר הרבה מאוד שנים, וגם חברים מאוד חדשים שמסיימים עכשיו בעצם את הקמפוס הגלובלי, גם חברים שהגיעו ממסגרות של מק, וככה כמה דברים מאוד מאוד מאפיינים. קודם כל אולי הדבר הכי מיוחד שקורה זה המפגש בין התלמידים החדשים לתלמידים הוותיקים. התלמידים החדשים מגיעים עם הרבה מאוד התלהבות, עם הרבה מאוד רצון, והתלמידים הוותיקים עם הרבה מאוד ניסיון. אלה צריכים את הניסיון של אלה, ואלה צריכים את ההתלהבות של אלה. ואנחנו רואים שאיפה שיש תלמידים חדשים, יש חיים. זה מזרים חיים, זה כמו משפחה שיש בה ילדים, כשיש ילדים יש הרבה רעש, יש הרבה שמחה, והדבר הזה הוא מאוד מאוד משפיע. הוא נותן תחושה של קהילה, הוא נותן תחושה של משהו שצומח, הוא נותן תחושה של מים זורמים, שיש כניסה ויציאה, וזה מאוד מאוד חשוב. צריך להבין שמי שנמצא כאן, באולם הזה, בפתח תקווה, הוא חווה כל יום מציאות של כנס בעצם עבור החברים בעולם. הוא כל יום מתכנס כאן עם 150-200 איש. לרוב החברים שלנו בעולם אין את החוויה הזאת. החוויה היומית היא חוויה מול מסך. ולהיפגש עם הרבה מאוד חברים, זה דבר שנותן הרבה כוחות, זה דבר שמעודד. צריך להודות לחברים העיקרים שלנו, גם בליטה וגם בצ'כיה, שתרחו וארגנו, אנשים הגיעו במיוחד, רוסלן הגיעו במיוחד מבלרוס כדי לעזור בצד הטכני, אנשים באו במיוחד מבלטיה כדי להיכנס למטבח ולבשל 3 ימים, ובאמת ראינו שכשכל הכוחות מתקבצים יחד, אז זה נותן הרבה מאוד התפעלות. לשמחתנו יש קהילה צומחת ומתפתחת, ותהיה גם הובלה של קהילה. דנס ודומס יובילו את הקהילה שלנו בליטה, יחד עם נשים בשם מריה וביאטריץ', ובאמת לאט לאט מתחילות להתהוות קהילות צומחות שיכולות גם לקלוט תלמידים חדשים, יחד עם החברים בבלטיה. בצ'כיה באמת, שוב, אותו סיפור, היום אירופה זה נושא מאוד מעניין. בכל מקום צריך לדבר שלוש שפות. השפה המקומית, רוסית, שהרבה מאוד חברים שלנו דוברים אותה, לא משנה כרגע מאיזה מסגרת הם, ואנגלית עבור כל מי שלא מדבר לא את זה ולא את זה. וזה מעניין איך הבורא בלבל אותנו עם השפות. קשה מאוד להסתדר עם השפות, אבל זה פתיר, בסוף מתעלים גם מעל השפות. ואנחנו צריכים לחשוב על כל החברים העיקרים שלנו, גם באירופה, גם בארצות הברית, גם ברוסיה, גם בכל מקום, שחוויית ההתכנסות הפיזית זה לא דבר מובן מאליו עבורם. לנו יש את זה כל יום, ואנחנו צריכים לעזור לכל החברים לקבל כוחות. וכדי לקבל כוחות צריך להתכנס יחד, צריך להיות יחד, צריך לקבץ את כל הכוחות יחד, וצריך לעסוק בהפצה ולהביא תלמידים חדשים, ולקלוט תלמידים חדשים. וזאת אחת המטרות של הכנס האזורי שלנו, להפגיש בין התלמידים החדשים לוותיקים. זה נותן הרבה מאוד כוח, וזה נותן התחדשות למשפחה המשותפת שלנו. אז קודם כל תודה לכל החברים שתרחו גם בצ'כיה, גם בליטה, גם בכל מקום. אנשים באו במיוחד, נסו 5 ו-6 שעות ברכבים, ברכבות, כדי להגיע, ונשתדל ביחד כולנו לבנות כלי משותף אחד. לחיים בני ברוך.
19: לחיים. גם בישראל טעמנו השבוע סנונית ראשונה, הייתה התכנסות בחיפה. גלעד, בוא ספר לנו בבקשה.
20: כן, קודם כל תודה ענקית לכל הצוות הנפלא שארגן את זה, אם זה קבוצת חיפה וכל הצוות הטכנולוגי שהגיע מכאן, מפתח תקווה לשם, ועוד הרבה חברים שתרמו ועזרו. וההתעוררות הזאת של ההרגשה המקומית, שוב, מחדש, משלבת בין שני דברים. א', שני גורמים, א', כמו שגם אורן וגם אביו ובוריס אמרו, ההתעוררות, בישראל זה התעוררות מחדש של המקומיות. קבוצת חיפה, אהובה, גדולה, אימפריה מבחינת, ברמה של הקבוצות בישראל, שוב, אנחנו רואים את החברים, מתארגנים, ולקחו אולם על חוף הים, ופתחו אותו, והביאו כיבוד, ופרסו את הכל, וארגנו, ודאגו לניקיון, להכל הם דאגו החברים, כמו שהם יודעים, כמו שהם תמיד ידעו לעשות, וזה ממש, מאוד מאוד מרגש. ודבר שני, זה אותם החברים החדשים, ממש ממש חדשים, שהגיעו פעם ראשונה, נחשפו לחוכמת הקבלה, אז לצד גבי מלכה ופאפה קולמן, שקוראים לו בוריס גם לפעמים, החבר שלנו, ועוד חברים וחברות ותיקים, מצאנו שם מישהי שהגיע מצ'ילה, שלומדת איתנו, והביא את החבר שלה, הישראלי, שהגיע פעם ראשונה. יש לנו חברה שמגיעה לפה, בימי שני, יש לנו את קהילת הלומדים, היא מגיעה במיוחד ברכבת, יחד עם עוד חברה מהקריות. והיא הביאה איתה עוד 3 חברות שלא היו אף פעם, לא נחשפו אף פעם, והביאה אותם ללמוד יחד איתנו. עדינה, חברה שלנו הוותיקה והנפלאה מקבוצת חדרה, שהייתה פעם ברמת הגולן, הביאה את בן הזוג שלה, ושכנה צעירה של בן הזוג שלה שהם התחברו איתה ורצו להביא עוד. ועוד ככה חברים חדשים שהגיעו פעם ראשונה. עכשיו זה נותן, הקשר הזה בין הדורות נותן הרגשה מאוד מאוד שונה. זה כמו, זה מצד אחד אנחנו נותנים את ההרצאה, אנחנו מדברים תמיד אל החדשים ביותר, כי זה ממש, אי אפשר להשאיר אותם מאחורה, אי אפשר לדבר על מושגים ולא להסביר אותם. ומצד שני, זה לא הרצאת מבוא, כי זה לא רק אליהם, אלא זה מין שילוב כזה מאוד מאוד מיוחד של ותיקים וצעירים. וזה הזכיר לי מאוד את התורה השלמה שהרב נתן לנו בזמנו, בחינוך האינטגרלי בזמנו, על נושא של בוגר חונך צעיר. מה שנקרא קשר בין דורות. איך הוותיקים מעבירים מהניסיון שלהם אל החדשים, אל הצעירים, מצד אחד. מצד שני, הצעירים החדשים נותנים את כל המרץ שלהם, את כל ההתלהבות, הסקרנות לוותיקים, ומחיים גם אותם. הקשר הזה זה קשר שאנחנו חייבים לבחון אותו, לבדוק אותו, לארגן אותו מחדש, מכיוון שכפי שזה נראה עכשיו, זה העתיד שלנו, ממש זה העתיד שלנו, השילוב בין הדורות. אז בחיפה עשינו את זה פעם ראשונה, בשביעי לספטמבר נעשה זה שוב באשקלון, וכך נמשיך ונעבור בנקודות בארץ, ונחיה את הכלי הישראלי, כמו שהחברים מחיים גם את הכלי העולמי, ביחד אנחנו בטוח נצליח למצוא את המדרגה הבאה שלנו, של בני ברוך העולמי.
19: עוד אזור שמתפתח במסגרת ההתקבצות, זה קהילת הצעירים כאן בישראל, והייתי רוצה לשמוע מרועי איך הוא מרגיש את היצור הזה, הרוחני, קהילת הצעירים.
1: איך אני מרגיש אותה? קודם כל הם לא יצור, הם חברים. אני מרגיש אותם, אני חושב, כמו שכולנו מרגישים אותם, כמו אש בוערת של רוח, שרואים אותם פה בעולם לימוד עכשיו כמעט כל יום. למה כמעט? כל יום אנחנו רואים אותם. והם סוחפים, הם סוחפים. יש להם שיעורים פעמיים בשבוע, וכל שיעור הופך להיות לשיעור שפשוט לא רוצים שהוא יסתיים. וזה מגיע משאלות שהולכות וממשיכות, ואווירה שאתה פשוט רוצה להיות שם. כאילו, זה הרבה מעבר ללימוד. יש חבורה, יש חבר'ה, יש רוח צעירה. יש רצון שהדבר הזה ילך ויגדל ויתפתח. רואים עתיד, כאילו שכל הבני ברוך יש לו עוד מקום לגדול ולקחת קדימה. זהו, גם אתמול ביום חמישי, סליחה, סנקה בא ונתן להם גם כן שיעור מיוחד ושיתף אותם על הסיפור שלו ועל מה הוא עבר עם הרע, ובכלל על בני ברוך מנקודת מבט של חבר מה שנקרא דרך בכל מקום שאפשר לדרוך, וככה אנחנו רוצים לעשות להם כל פעם בחודש, להביא איזשהו חבר ותיק, גם חברות נביא, כי יש שם גם לא מעט צעירות שגם נמצאות בלימוד, כדי שילמדו ויכירו את הארגון מכל הכיוונים, מכל ההיבטים. זהו, דודי, תוסיף.
21: כן, בדיוק כמו שקורה עכשיו גם בארץ וגם בעולם, גם רואים את זה בקהילת הצעירים, בזר אנפין, שיש כאילו הרבה, איך להגיד, כאילו כמו זרמים שונים, נחלים שונים, שגם אותם אנחנו רוצים להביא לאותו הים הזה המשותף, בין אם זה צעירים שנולדו פה, או צעירים שעכשיו רק סיימו קמפוס, או סיימו את הקמפוס הגלובלי, או כל כך כאילו גיוון מאוד מיוחד שיש בין הצעירים והצעירות שמגיעים, אבל יחד עם זה יש משהו משותף שקושר ואוסף את כולם יחד, ויש רוח מאוד מאוד טובה. ורצון, ואני מאוד מרגיש שהם ממש עכשיו ככה, אני לדודי, ממש של החברה, מאוד מאוד מעוררים ונותנים דוגמה, ומאוד מבקשים גם לתמוך ולעזור ולחבק ולחייך, כי הם באמת העתיד, אין לי מלמוד להגיד עליהם. לחיים.
19: לחיים, תכף אנחנו נסיים את השיעור שהתחיל מזמן עם אני לדודי ודודי לי. נקרא עכשיו עוד שני משפטים מדברי הרב בשיעור, נתכנס לתפילה פנימית שמה שהוא אומר יקרה בנו בכל עשירייה, בכל מרחבי הכלי העולמי, ממש עכשיו. קטע מספר 8. תסכמו ביניכם שאתם מחברים יחד את כל הרצונות, התשוקות, הכוונות והנטיות, ומכוונים אותם רק לבורא, כי רוצים שהכל יתחבר בו וישפיע עליו. זו הפעולה הכי חזקה שהקבוצה יכולה לעשות.
21: קטע 9. אם אנחנו לא יורדים מלהתקרב ומלעורר את הבורא לקשר איתנו ועושים כל מה שצריך, אז זה נקרא שאנחנו מעוררים אותו למגע ולקשר איתנו. ואז הוא מגיע, נמצא ומתגלה בקשר. ההתגלות בקשר זוהי תחילת הביאה, תחילת המגע. נסיים בשיר.

0: כתוב, אני לדודי ועליי תשוקתו. שבתחילה אני לדודי ואחר כך ועליי תשוקתו. אני לדודי לתקן לו מקום בתחילה, בהתעוררות של מטה, ואחר כך ועליי תשוקתו. גם עכשיו זמן מאוד מיוחד לחיבור, לחבר את התשוקות שלנו, את ההשתוקקות שלנו, לפנות לכוח המיוחד, כוח ההשפעה, שישרה בינינו, שנרגיש אותו ביחד. ורק להסתכל מסביב על כל הסיריה והסיריה, על כל חבר וחבר, את ההשתוקקות שלו. ולהתחבר לאותו מקום, לאותה נקודה שבלב שמשתוקקת. אז נבקש ביחד ההשתוקקות, שנשתוקק להשתוקקות בכל רגע, גם בסעודה הזאת, להרגיש את הבורא בינינו.
1: ממשיך את חברי האהוב אברהם. עכשיו אנחנו ניקח כמה דקות וננצל את הזמן הקדוש הזה שאנחנו יושבים פה בעשירייה, בעשירייה העולמית, כל הבני ברוך ביחד, ונדבר בשולחנות, נדבר בחדרים שלנו במערכת הערבות, נרים לחיים, נתפעל מהשיעור, נתפעל מהזמנים, נתפעל מהחברים, מהמורים, ניקח כמה דקות כאלה לבנות את הרוח של הבורא בינינו. לחיים.

0: שמענו היום בשיעור קטע מספר 15. בואו נשתדל לבנות נכון את היחס בינינו, את הכוונה שעוברת מהלב של כל אחד ללבבות של החברים, ומכולם, מכל הלבבות, לבורא. בואו נשתדל לבנות נכון את היחס בינינו, את הכוונה שעוברת מהלב של כל אחד ללבבות של החברים, ומכולם, מכל הלבבות, לבורא. בואו ננצל את המעמד של הסעודה כדי להתחבר לנקודה שבלב של החברים, ונעלה ביחד תפילה. לחיים.
1: חברים יקרים, הרב אומר לנו ככה: להתחבר בינינו זה קודם כל להבין שבלי שאנחנו מרגישים זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, אנחנו לא מגיעים לבורא. שוב קטע 16. להתחבר בינינו זה קודם כל להבין שבלי שאנחנו מרגישים זה את זה, זה כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, אנחנו לא מגיעים לבורא. אז חברים, אנחנו העשירייה מתפללים שבאמת נצליח בסעודה הזאת, למרות שיש פה חברים שכבר הם מבחינתם יכול להיות זה שהם כאילו מרגישים שהם, כמו שאומרים, עוד יום במשרד, אבל שבאמת נצליח להיות בהודעה. אז זה שיש לנו הזדמנות וסביבה וחברים ורב לצאת מעצמנו ולהרגיש את הנקודה הזאת שנקראת הנקודה שבלב עדיין בוערת ועדיין שמה, שבאמת נהיה בהודעה על זה שזה לא מובן מאליו שיש לנו כל יום, כל היום, 10 חברים ויותר שדואגים לנו כל היום. אז נודה באמת על הדרך שלנו, ושבעזרת השם ביחד נצליח להוציא את עצמנו ואת כל העולם מעצמנו כדי להתחבר לבורא. לחיים.
2: מתוך שיעור היומי, דברי רב. בואו נפתח את הלב לקבל את הדברים של רב תוך הלב שלנו עם כוונה נכונה. להתחבר בינינו זה קודם כל להבין שבלי שאנחנו מרגישים זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, אנחנו לא מגיעים לבורא. להתחבר בינינו זה קודם כל להבין שבלי שאנחנו מרגישים זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, אנחנו לא מגיעים לבורא.

0: אם אנחנו לא יורדים מלהתקרב ומלעורר את הבורא לקשר איתנו, ועושים כל מה שצריך, אז זה נקרא שאנחנו מעוררים אותו למגע ולקשר איתנו. ואז הוא מגיע, נמצא ומתגלה בקשר. שוב, אם אנחנו לא יורדים מלהתקרב ומלעורר את הבורא לקשר איתנו ועושים כל מה שצריך, אז זה נקרא שאנחנו מעוררים אותו למגע ולקשר איתנו. ואז הוא מגיע, נמצא ומתגלה בקשר.
1: חברים, אנחנו התחברנו פה בסעודה, דווקא עכשיו, כדי באמת למצוא בינינו כל כך קשרים טובים, חזקים, שבאמת נרגיש אחד את השני. כמו שקראנו עכשיו ושמענו בשיעור, שרק הרגשה פנימית כלפי החבר, שהיא תהיה שווה להרגשתי, זה מה שמביא את הקשר עם הבורא. אז בוא נשתדל עם כל ביס וכל לחיים להגיע לזה עד כמה שאפשר. לחיים חברים. Thank you.

0: הבורא אומר, ניצחוני בניי, שאנחנו ניצחנו והצלחנו לתפוס אותו ולהחזיק אותו בינינו. וכל זה על ידי כך שאנחנו כל פעם מקבלים על עצמנו עוד ועוד צורות השפעה, שאותן אנו לומדים ממנו.
1: הבורא אומר, ניצחוני בניי, שאנחנו ניצחנו והצלחנו לתפוס אותו ולהחזיק אותו בינינו. וכל זה על ידי כך שאנחנו כל פעם מקבלים על עצמנו עוד ועוד צורות השפעה, שאותן אנו לומדים ממנו.
2: חברים, המפגש הבא שלנו ב-3:45 אחר הצהריים, הכנה לשיעור הצהריים.

0: שלום חברים, אנחנו מתחילים את השיעור בנושא אני לדודי ודודי לי. בחרנו את הנושא הזה כדי שניכנס למצב הרוחני שנקרא חודש אלול, אני לדודי ודודי לי. זה מתחבר לנו לנושא של התקופה, מעוררים מלמטה, אלול, חודש של התעוררות. נחפש בשיעור של הרב התעוררות להתקרב בינינו ואל הבורא. השיעור שבו נצפה הוא מתאריך 5 לספטמבר 22. משך השיעור כשעה ו20, ובחלק השני של השיעור אנחנו נעבד את מה שנשמע מהרב בסדנאות, והעיקר זה שנשתדל לעלות יחד תפילה לבורא שיעזור לנו להיות מכוונים אליו על ידי החיבור בינינו. נתחיל.
1: שלום, אנחנו בשיעור בנושא אני לדודי ודודי לי, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. אנחנו נמצאים בקטע מספר 5. חומר הלימוד מופיע באתר סביבה טובה ובמערכת הערבות. ניתן לשלוח שאלות דרך שני האתרים, אני לדודי ודודי לי. רב, בבקשה.
2: כן, אנחנו בדיוק נמצאים בחודש אלול, שאלול זה ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי, וזה הזמן גם כן מיוחד, במיוחד שאנחנו יכולים להגיע למצב שמתחברים בינינו, קודם כל בינינו, ואחר כך בבורא. במידה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו יכולים להתחבר לבורא, ולא אחרת. אז לא נשכח, כי בדרך כלל אנשים משתוקקים לבורא ואומרים, אמו אני אסתדר, אמו אני רוצה להיות בקשר עם הבורא. ולא מבינים שקשר עם הבורא זה מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו, בין החברים. מאהבת הבריות לאהבת השם. רק בצורה כזאת אנחנו מגיעים לזה. לכן בואו נשתדל לבנות נכון היחס בינינו, הכוונה שהיא עוברת מלב של כל אחד ללבבות, לבם של החברים, ומכולם, מכל הלבבות לבורא. וכך בזה נשיג לפחות השפעה שלנו עליו. כן? אני לדודי. ואחר כך נזכה מתי שהבורא ירצה, ודודי לי, שהוא כבר השפיע עלינו, ויתן לנו אפשרות להיות עמו בקשר הדוק, בהשפעה נזכית שלמה. בבקשה דודי.
1: ציטוט מספר 5 מתוך דגל מחנה אפרים. נאה לאחד לדבק באחד. ומתי הוא? כשישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור, אז לאחד יחשבו, ושורה עליהם השם ברוך הוא, שהוא אחד. אבל כשחלילה חלק ליבם ונפרדים זה מזה, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד. ואין השם שורה עליהם, חס וחלילה, ושורה חלילה כל זר עליהם. וזה יש לומר הרמז בפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. היינו, כשתהיו דבוקים ונאחדים זה בזה, אז חיים כולכם. כשהם באחדות אחד, אז נאה לאחד להידבק באחד, ושורה עליהם השם אחד.
2: שוב
1: ציטוט 5. נאה לאחד להידבק באחד. ומתי הוא? כשישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור. אז לאחד יחשבו, ושורה עליהם השם ברוך הוא, שהוא אחד. אבל כשחלילה חלק ליבם ונפרדים זה מזה, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד, ואין השם שורה עליהם חס וחלילה, ושורה חלילה כל זר עליהם. וזה יש לומר הרמז בפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. היינו, כשתהיו דבוקים ונאחדים זה בזה, אז חיים כולכם. כשהם באחדות אחד, אז נאה לאחד להידבק באחד, ושורה עליהם השם אחד.
2: כן. אין שאלות, כן? יפה. טוב, מה יש לי כאן להוסיף? אני לא יודע, לי נראה שהכל כתוב. פיתי 35.
3: תודה רבה רב. אמרתי שאנחנו בתקופה מיוחדת, בחודש מיוחד, ואנחנו יכולים להתחבר בינינו. מה זה להתחבר בינינו?
2: להתחבר בינינו, שאנחנו קודם כל נבין שבלי שאנחנו מרגישים זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, אנחנו לא מגיעים לבורא. זה החשוב. כיף.
4: דרגוי רב, написано приятно.
5: רב יקר, כתוב ש... נאה לאחד להידבק באחד. איך עלינו להידבק בצורה כזאת בעשירייה שנדבק באחד כאחד?
2: אם אתם מדברים על המטרה האחת, על התכונה אחת שאתם צריכים להשיג כדי להשיג את המטרה אחת, את האחדות, אז זה כבר קובע עד כמה שאתם מתקרבים עד שהופכים להיות לאחד. מבקשים שהבורא יעשה את זה, כי אנחנו לא מסוגלים, אבל להיות בחיסרון לזה אנחנו כן יכולים. על ידי קנאת, אהבה, כבוד, איש את ראהו יעזורו, אז שאנחנו נדבר על זה, אנחנו כן נקבל לזה איזה חיסרון התחלתי. ואחר כך יותר ויותר מבקשים מהבורא, משך כמה זמן, זה יכול לקחת הרבה זמן, אבל אנחנו אז מבינים שבלי חיבור פנימי בינינו, עמוק, בתוך הלב, זה... אנחנו לא נשיג תכונה שהיא יכולה לקרב אותנו לבורא. וכשאנחנו מתקרבים ומתחילים להשיג אותה, אז מרגישים את עצמנו כאחד, ומרגישים את עצמנו יותר ויותר קרובים לבורא. וכך זה קורה. אני לא יכול להגיד יותר מילים, כי אתם רואים כמה שאנחנו קוראים טקסטים, זה הכל מסתובב סביב כמה עשרות מילים, שכבר מכירים אותם. אלה כל היתר זה אנחנו צריכים לשנות בליבנו.
4: Латин. Может быть, Кен? Дорогой Раф, может быть...
5: Раф Якар, холиот, что...
4: ...точка нашей работы.
5: Звоны куда и корит. Благодаря, что она бихлал.
2: Зота не куда, а хиха шува. Кен.
4: Просто вот мы делаем так много действий...
5: Пошут, а нахну сим, колька харбе маасим, паулот бетоха сирия, везеки вехол не элам митану. Надо сута за таргиль миюхад, ше колазман бемешек хайом я мемукад, ал зе давка, эх ларгиш ке эхад, льот ке эхад.
2: Зе бая, эн милим ли зе кульках. А у цара милим шилану ло мисудар, кедей ше нахну נרגיש, נברר מושג אחד. תמיד שאנחנו מדברים איש אחד, לב אחד, יחד, זה די מלאכותי. הכל זה מיד מתגלה לנו כאיזה מין שקר קטן. ולכן צריכים למצוא כאן איזשהו מין פנייה לעצמו, שהלב ירגיש את המושג הזה בלי מילים. ככה זה. לטין 12.
6: Buenos días, querido Rab. Gracias.
7: יום טוב, תודה.
6: Comenzamos a percibir
7: que באיזה רגע אנחנו יכולים לשים לב שהבורא הוא חלק מאיתנו. האם זה משהו שאני מרגיש או אחד כמו החבר, האם זה משהו שאני מרגיש מול החבר, או כל העשירייה מרגישה ביחד?
2: אנחנו יכולים להרגיש את השפעת הבורא אפילו בלי להתחבר לאחד. אבל ההשפעות האלה הם יהיו כזה שהבורא מעורר אותנו. זה עדיין לא שאנחנו מגיעים להתחבר אליו, לחיבור בינינו, לבינו. אבל כשאנחנו מגיעים לחיבור בינינו, ומזה מתחילים להתחבר לבורא, כאן אנחנו כביכול תופסים אותו ברשת שלנו. וזה כבר הרגשה אחרת, שאנחנו תופסים אותו ויכולים לעבוד עמו. זאת אומרת, יותר ויותר מחבקים, סוגרים אותו בקשר בינינו, משפיעים עליו יחד, רוצים להיות ממש מיוחדים כדי לגלות את התכונה הזאת. מה זה נקרא אחד יחיד מיוחד, מה זה נקרא בורא, כלפי המושג שלנו נבראים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לכן כל אחד ואחד יכול להרגיש פה ושם איזשהו קרבת הבורא אליו. אבל זה בא והולך ואין לזה שום קביעות, ואנחנו לא יכולים לעבוד עם ההבחנה הזאת בצורה נמשכת. מה שאם כן, אם אנחנו עושים מאמצים להיות בחיבורים בינינו כמה שאפשר יותר, אז כאן אנחנו כבר מייצבים צורה אחרת להתקשרות עם הבורא, שזה כמה תכונות של כמה חברים מתחברים יחד להיות בקשר עם הבורא אחד, על ידי זה שאנחנו רוצים להיות כאחד, ואז זה קשר אחר. זה קשר שיש בו חליפת הרגשות ומצבים פרטיים של כל החברים, אבל כולנו מחוברים כולנו להיות מחוברים בינינו ואליו, לבורא. ואז אנחנו באמת תופסים אותו כמו ברשת, כמו נתפס דג ברשת. ועל זה הבורא אומר, ניצחוני בניי, שאנחנו ניצחנו לתפוס אותו ולהחזיק אותו בינינו, וכל זה על ידי זה שאנחנו כל פעם מקבלים על עצמנו יותר ויותר צורות השפעה, שזה לומדים ממנו, והוא מגלה לנו צורות ההשפעה השונים, ואנחנו כן מקבלים אותם את הצורות ההשפעה האלו ומשתדלים להלביש אותם על עצמנו, ואז יוצא שבזה לאט לאט ככה בעבודה הזאת הדרגתית אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. בזה נקרא אני לדודי ודודי לי. צ'כוסלובק, פרי.
8: רב יקר, מהו הכוח שמוביל אותנו להיות קרובים זה לזה יחד, ושמוביל אותנו לאותה אחדות שעליה מדובר כאן?
2: זה הכרחיות להשיג את הבורא, להשפיע לו, להתחבר, להרגיש אותו, לגלות אותו. ההכרחיות הזאת, שבלי זה אנחנו חיות, בהמות, ורק כשאנחנו מגיעים להרגשת הבורא, אנחנו נקראים בני אדם, חלקים ממנו. כן? ואז זה מה שמעורר אותנו ומקדם אותנו. כן, דודי.
1: פתחת את השיעור ואמרת, בואו נשתדל לבנות יחס בינינו, שהכוונה היא עוברת מלב של כל אחד ללב של החברים ויחד לבורא. מה זה הכוונה שלי עוברת ללב של החברים? איזו כוונה עוברת?
2: חיבור. זה העיקר. שוב, זה נובע מתוך פעולה אחת שהבורא ברא. ברא יצר הרע ושבר אותו, שאנחנו יכולים לעבוד עם החלקים האלה של יצר הרע, כדי לחבר אותם על ידי כוונת שיהיה לנו יצר הטוב.
1: בשיעור אני מחפש למסור כוונה לחברים, או לחפש כוונה משותפת שלנו אל הבורא?
2: אני מחפש איך להתחבר עם החברים, כדי שמזה יצא השפעה לבורא.
1: ועוד שאלה, כשאנחנו קוראים קטעים כאלה קצרים, אתה אומר שבאמת חוזרים על עצמם, כאילו בסוף המסר תתחברו ביניכם אל הבורא. אין להם הרבה אוצר מילים סביב זה, הנקודה הזאת. מה העבודה בקריאה של כל קטע, כשאנחנו קוראים אותו?
2: אני רוצה להיכנס לתוך הקטע. אני רוצה להשתדל להתרגש, להתפעל ממה שכתוב שם, שזה כתבו מקובלים. אני רוצה להיות בטרמבלינג, איך להגיד? רעד, כאילו, פנימי, שבזה היה מקובל שכתב. וכך אנחנו לזה משתוקקים, ולאט לאט מגיעים לדברים שההתעוררויות האלו שלנו, הם יהיו בהתאם למה שכתוב. זהו. עוד חברים. נו, אם נעין, אז נלך הלאה.
1: ציטוט מספר 6, כותב הרבש. רוממו השם אלוקנו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש השם אלוקנו. רוממו, פירושו, אם האדם רוצה לדעת רוממות וגדלות השם אלוקנו, זה יכולים להשיג רק על ידי דבקות והשתוות הצורה. אם כן, מהו השתוות הצורה ואיך מגיעים להשתוות הצורה? והשתחוו להר קודשו, עניין השתחוויה היא הכנעה. היינו שמרכין את הדעת שלו ואומר, מה שהדעת מבין או לא מבין, אני מבטל ומכניע אותו. לאיזו בחינה אני מכניע אותו? להר קודשו. הר, פירושו הרהורים. היינו, מחשבות. קודשו, פירוש קדוש ומופרש מהדבר, שעניינו הוא שפורש את עצמו מהרצון של קבלה, והשתחוו, היינו להכניע את הגוף, אפילו שהוא לא מסכים, ויקבל על עצמו רק מחשבות של קדושה, וזהו, השתחוו להר קודשו.
2: שאלותיין. טוב, כנראה שבצורה שטחית זה ככה חלק. יש, איתפו, פליז.
9: Buongiorno, Rav. Che cosa sono i pensieri di Kedusha?
5: Ma è una מחשבות לקדושה.
2: מחשבות לקדושה זה אין הרבה, על מנת להשפיע. זה הכל. כמו שההפך זה על מנת לקבל. אין לנו מציאות שצריכה לבלבל אותנו. היא דווקא פשוטה. על מנת לקבל זה העולם הזה, מחשבות של תומה, ועל מנת להשפיע זה עולם הרוחני, מחשבות של הקדושה. זהו. טוב. אז פיתי 32.
10: רב, עכשיו כשאמרת שצריך להרגיש, להשתדל ככה להיכנס להרגשה, מה שקוראים, זה באמת הרגשתי את זה מאוד חזק. עד כמה זה חשוב באמת שכולנו נשתדל להיות בהרגשה הזאת, להיכנס למצב הזה שמקובלים כותבים לנו בקטעים הנפלאים האלה.
2: כדאי, כדאי, כמה שיותר. ויחד. ואחר כך עוזבים.

0: לרגע, נמחק את זה מאיתנו ושוב נכנסים פנימה. וככה זה כל פעם. זה מהיציאות וכניסות כאלו, שאנחנו כל הזמן נמצאים בהתקרבות והתרחקות. אנחנו מזה בונים את הקשר יותר ויותר חזק. תל אביב 3.
1: רב, לבטל את הדעת שלי, עם השנים נהיה קצת יותר מובן. מה אפשר להוסיף על הביטול?
0: על הביטול? זה צריכים להרגיש מבפנים עד כמה שאני מסכים עם המצב שאני לא ארגיש את עצמי, שאני לא יהיה קיים, שכל מה ש אומרים מקובלים, אומרת חברה יכול להיות, אומר המורה, זה בשבילי למעלה למעלה מכל מה שאני יכול לחשוב ולקבוע. זה ביטול. פיתי 35.
2: תודה רבה רב. הוא רושם פה השתחוו להר קודשו. מה זה קדוש בעצם?
0: קדוש זה נקרא נבדל. הפוך ממני. מה שנמצא ברצון להשפיע. בלמעלה מהדעת. זה נקרא קדוש.
2: בעצם השתחוו להר קודשו, בעצם אני צריך כל הזמן לדחוף את החברים להשפעה, לאהבה.
0: נכון, נכון. כמו שאמרת לקלה, את מקודשת לי. זאת אומרת שאת נבדלת מכל העולם ושייכת רק לי. זה נקרא קדוש. נבדל. נבדל מקבלה. מהאגו שלנו.
2: תודה.
0: דודי.
3: כתוב והשתחוו, היינו להכניע את הגוף אפילו שהוא לא מסכים.
0: כן.
3: איך להכניע את הגוף אפילו שהוא לא מסכים?
0: במעשים אנחנו יכולים לעשות את זה, ותפילות אנחנו כן יכולים לעשות את זה. עד שמגיע ממרום איזו עיירה מיוחדת ומקדשת אותנו, ואז אנחנו מגיעים להר קדשו. לאט לאט מתחילים להתאפס. בלטיה 2.
4: разве זה אומר שיש שתי תכונות, גם תכונות קבלה, גם השפעה?
0: בכל אחד מאיתנו יש גם כן כוח קבלה וכוח השפעה. מה אתה שואל על זה?
5: נו, אם גרה, это называется גרה, когда...
4: אר קודשו. זה כשיש שתי תכונות דווקא יחד?
0: אר נקרא שזה אר ממילה אירורים, ספקות, התנגדויות שקשה מאוד לטפס עליה, אבל כשבכל זאת מטפסים, עולים בקושי בקושי, אבל בכל זאת עולים, אז נקרא שמגיעים להר קודשו, שעל ידי זה מגלים מה זה קודש, מה זה נבדל מעל מנת לקבל, שזאת תכונת השפעה. בסדר? טוב, דודי.
3: נמשיך, ציטוט מספר 7.
0: כן, כן.
3: מתוך סוהר לעם. כתוב, אני לדודי ועליי תשוקתו, שבתחילה אני לדודי, ואחר כך ועליי תשוקתו. אני לדודי לתקן לו מקום בתחילה, בהתעוררות של מטה, ואחר כך ועליי תשוקתו. השכינה אינה נמצאת עם הרשעים, כיוון שאדם בא להיטהר,

0: ברור. בסדר. יש משהו? פיתי 35. בבקשה.
1: תודה רבה רב. מה זה בעצם לבוא ולתאר? הבא לתאר.
0: לבוא להתאר זאת אומרת כן. שאני מעורר את העליון, שאני רוצה להיות בתכונת ההשפעה כמוהו, ואני עושה לזה כל מיני הכנות, שאני רוצה להיות קשור לחברים, ואני רוצה להשפיע, ואז מתוך זה שכך אני מכין את עצמי, אז אני פונה לבורא, ובזה מקבל בסופו של דבר תגובה ממנו, שאני מרגיש שאני מתחיל בהתאם לזה להשתנות, מתחיל כי אני מסוגל להתקרב בפנימיות שלי לחברים, יכול לראות בי יותר פעולת השפעה, תכונת השפעה, רצון להשפיע לקראת חברים, דרך חברים לבורא, לפתוח לב יותר. זה הכל לא פשוט, אבל אני מרגיש שזה אותו כיוון שצריך להיות, וכך מתקדם. זה לפעמים לוקח הרבה זמן עד שאדם שומע את זה, אחר כך עד שהוא מסכים לזה, אחר כך עד שהוא מתחיל לממש את זה. זה לוקח הרבה זמן, אבל זו הדרך ותהליך.
1: תודה רבה.
0: פוקוס גרופ.
2: רב, הוא מתאר פה שני שלבים. קודם כל, אני לדודי, ואחר כך עליי תשוקתו. משהו כמו יצירת כלי אולי, ואחר כך מילוי. תוכל להסביר אולי מה זה שני השלבים האלה?
0: נו, אני לדודי, זה ברור שזה הכל תלוי. האדם צריך להתחיל. האמת שהבורא מתחיל, אבל אנחנו לא מרגישים את זה. הבורא מעורר את ליבנו, ואז אנחנו מתחילים איכשהו להשתוקק. אבל בסופו של דבר, כשאדם מעורר יותר ויותר על ידי כל האמצעים את הבורא, על ידי זה שמתחבר לקבוצה, הוא לא יודע שזה הבורא הכין לו, שלומד, הוא לא מבין ולא מרגיש שזה הבורא לומד עמו וכולי וכולי, אבל על ידי זה שהאדם מגיע למצב שהוא מעורר את הבורא, אז קורה שאני לדודי, שזה נקרא כל מסתתר, שהבורא תמיד הוא הראשון, וכשאדם פועל בזה, אז הוא מגלה שכך הוא מעורר את הבורא, נראה לו שכך הוא מעורר את הבורא, ולא שזה הבורא פועל בו, והבורא אז מתגלה ומסכים כביכול להתחבר עם האדם, שזה נקרא ניצחוני בניי. אבל כל זה משחק מלמעלה, כמו שאנחנו משחקים עם הילדים, שבעצם הכל זה הבורא. אני ראשון ואני אחרון. איתוון. נו.
2: הרב, השלב הראשון הזה של לפני שיש את התשוקה, עם מה האדם בא בעצם לבורא?
0: בזה שהבורא מעורר את האדם, הבורא שולח כל מיני שליחים שנקראים מלאכים, או אנשים, או הזדמנויות, או פתאום ספר, איזה ספר נופל לידו של אדם, וככה זה קורה. שומע ממישהו משהו.
2: למה זה צריך להיות ככה? למה

0: למה הבורא צריך את הפעולה הראשונית הזאת, כאילו, של, אלא הוא מעורר אותי, אז...
1: יש בזה הרבה דברים. אנחנו אחר כך מגלים שהעיקר, העיקר שהבורא לא יכול להתערב בבחירה חופשית שלנו. איתבן.
2: קרו רב, כפי יש קריטו, לדיבינית...
3: כתוב כאן בקטע שהשכינה אינה נמצאת עם הרשעים, אבל אנחנו, שאנחנו מרגישים את עצמנו רשעים, שאנחנו נמצאים בתוך היצר הרע, לנו אין תקווה? אין לנו תקווה להכיר את השכינה, את האלוקות?
1: אתה צריך בדרך להכיר את הרשעים ולהשתדל לגרש אותם, ואז במידה הזאת אתה מתקרב לבורא. כל הרשעים נמצאים בך. בסדר? אינטרנט.
4: ממק 17 הוא שואל, אם לא ניתן למצוא מילים כמו שדיברת בהתחלה, איך עוד אפשר לגשת ולבטא חיבור?
1: על ידי חיבור עם החברים, אתה תמצא מילים יחד איתם, לאט לאט בהדרגה, ותשיג את הבורא. תגיע למצב שתוכל לדבר עליו. בולגרי.
5: Трафи святому. А как справляться со грешниками, которые в мне? Как изгнать их?
1: Ещё раз.
5: А по поводу вопрос, который задал товарищ прежде, и вы ответили, что надо изгнать грешники, которые все находятся в мне. Как справляться, как изгнать их? גרשניקי.
4: איך להתקן, החוטים?
1: זה אותם התכונות שמפריעות לי להתחבר עם החברים. אז אותם התכונות גם כן מפריעות לי להתחבר עם הבורא. לכן אני קודם צריך להגיע לזה שאני מבטל את התכונות האלה כמו שהם, ובמקומם אני מפתח תכונות שאני מתחבר עם החברים, ואז אני מגיע למצב שאני גם כן בזה יכול להתחבר עם הבורא. פשוט מאוד אנחנו צריכים ללמוד קודם על היחסים בינינו, כדי להגיע ליחסים הנכונים עם הבורא. כי הבורא נסתר, אני לא יודע מה לעשות, אני רואה שכל העולם כאילו בטוח שיש לו קשר עם הבורא, והשיטה שלנו שאנחנו צריכים קודם להגיע למצב שאנחנו מתחברים בינינו. בסדר, בולגריה?
5: Да, Раф,
4: זה אומר שזה עבודה פרטית האישית שלי?
1: Это твоя индивидуальная работа.
4: Раф, זה עבודה אישית שלך, כן.
1: פיתי 35.
6: תודה רבה, רב. מה זה עלי תשוקתו?
1: שאז אני מגלה שהבורא רוצה אותי. במידע שאני משתוקק אליו, אני יכול לגלות, לא מיד, אלא במידע שהשתוקקות שלי היא מיוצבת נכון, אז אני מרגיש שעליי תשוקתו.
6: האם התשוקה הזאת אני יכול לגלות אותה רק דרך החברים?
1: אתה תראה איך שזה. כן. פיתי שבע.
7: רב, האם חלק מהעבודה שלנו זה להתפעל משאלות של החברים, ממש לראות עד כמה זה מקדם את השיעור?
1: לאן אתה נעלם בדרך?
8: שוב, איתן, תחזור על השאלה.
7: האם זה חלק מהעבודה שלנו, זה להתפעל משאלות של החברים, לראות עד כמה זה מקדם השיעור?
1: כן, ודאי. אני מאוד מאוד מתפעל משאלות שלכם. וזה כל פעם מחייב אותי לעורר שוב ושוב כל מיני הבחנות שכבר עברתי אותם. אבל כשאני חוזר עליהם, זה מחדש לי הרבה דברים. בצורה רוחנית, לא סתם בידע או במשהו. בצורה רוחנית. לכן אני חושב שכולם צריכים להשתוקק לשמוע מה שאומרים חברים ומה שאני עונה. כי בזה אנחנו דווקא בונים את, את הרשת קשר בינינו. הכלי המשותף, מאיפה הוא נובע, מאיפה הוא מגיע, מאיפה הוא נבנה, מתוך זה שכל אחד שואל, וכולם שואלים, אני עונה, וכולם משתדלים להבין את התשובה, ולהתקלל, גם משאלה וגם מתשובה. הם כותבים מקובלים, שהכל נבנה על התשובה ושאלה, על השאלה ותשובה. בסדר? פיתי 19.
9: יש סימן, בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. אמרת אתמול שיש משהו מיוחד בזמן הזה, של אני דודי, דודי לי, הזמן, התקופה שלומדים עכשיו. מה המיוחד בזמן הזה? איך יש קשר?
1: התעוררות.
9: מה זה אומר?
1: זה חודש התעוררות.
9: מה זה אומר? התעוררות.
1: התעוררות שזה זמן המתאים, לזה שהלב של האדם מתעורר לבורא.
9: מה שאני שואל, האם יש קשר רוחני בין קטע גשמי של העולם הזה?
1: כן, גם כן יש.
9: באמת?
1: כן, כן, זה לא פשוט שאין כלום. יש עוד הרבה דברים שאנחנו לא מבינים, לא מרגישים, לא יודעים.
9: כן. זאת אומרת, יש חשיבות לתקופה שלומדים בה, כל תקופה בה...
1: יש עיתים לטובה ועיתים לרעה.
9: תודה.
1: לא.
9: תודה.
1: טוב, לטין טו.
10: רב, en lo que leímos está escrito que...
11: כתוב...
10: y su pasión está sobre mí.
11: ותשוקתו עליי. איך אנחנו מעוררים את תשוקת הבורא?
1: על ידי זה שאנחנו משתוקקים אליו. פוקוס גרופ.
12: הרב, רציתי לשאול על מה זה בדיוק הפעולה הזאת שהאדם בא לתאר?
1: שהוא רוצה לנקות את הלב שלו מכל מיני מחשבות, רצונות, נטיות, שהם לא בדיוק לבורא.
12: אבל איך קורה את התהליך הזה שאתה מתאר את הלב?
1: רק על ידי תפילה. רק על ידי תפילה.
12: ברור. פשוט יוצא כאילו מהקטע שזה... שזה כאילו מאוד, מאוד עבודה אישית של האדם, איפה נכנסת פה העבודה שלו בעשירייה כלפי כל העבודת תיאור הלב?
1: אז זה גם כן כלפי החברים. כשאני אומר שצריכים לנקות את עצמנו לבורא, אז אני קודם כל מכוון את עצמי כלפי החברים, כי בלי זה אני לא יכול לדבק בו. הבורא זו הוא הכולל. אני יכול להגיע אליו רק שאני מתחבר לחברים. אם אני מתכוון לבורא לבד, זה לא נכון. זה לא נכון. אפשר כך כאילו לבדוק את איזשהו נטייה פרטית. אבל גם זה לא נכון. אלה כל הדברים אנחנו בודקים רק אם אנחנו מתחברים לחברים ואיתם לבורא.
12: אז מה זה נקרא שהלב הוא נקי כלפי החברים?
1: שאני רוצה חיבור עם כולם, ואני דואג לכולם, ודוחף את כולם כלפי הבורא, ואני אהיה כאחרון שעוזר ועושה. PT 25.
13: מצב שאני לא יודע איך להתחבר ואיך להתפלל. אני רוצה מה לעשות?
1: לשתוק ולשמוע. פשוט תעשה ככה ותראה שלאט לאט זה בכל זאת משתנה, אבל בלי טענות, בלי טענות לשום דבר ולאף אחד, גם לארגון וגם לחברים וגם לעשירייה וגם לבורא, אלה כל הזמן רק תשמע ותנסה להכניס את זה ללב. זה הכל. מק 17.
14: שאלה כזו, השירייה שלנו היום השתתפה בהכנה לשיעור, אנחנו מרגישים מין חיבור כזה בינינו, איך מתוך החיבור הזה לעבור למצב של חיבור עם הבורא.
1: אתם צריכים לסכם ביניכם שאתם מחברים את כל הרצונות, תשוקות, כוונות, נטיות יחד, ומכוונים אותם רק לבורא. ורוצים שבו הכל זה יתחבר וישפיע עליו. זו הפעולה הכי חזקה שיכולה להיות מהקבוצה. PT 7.
15: רב, מה זה אומר לכוון לבורא בצורה יותר ויותר מדויקת?
1: זה על ידי כמה שאנחנו מתחברים בינינו ודואגים שבסך הכל החיבור בינינו הוא יהיה מאוד מאוד נקודתי חד, ואז אותו אנחנו מכוונים לבורא.
15: בדיוק הנקודתי אחד, זה מרגיש שכאילו החיבור הוא מאוד דווקא מפוזר ורחב.
1: נכון, נכון, וזה אומר לכם שאתם צריכים לעבוד על זה. כי אין בורא, אין מקום, אין לאן לכוון את עצמכם, אלא רב דווקא למרכז החיבור ביניכם. שם הוא נמצא. אתם בונים אותו, אתם מייצבים את המושג הזה בורא. הוא לא קיים. הוא ממלא את הכל ועושה את הכל והכל הכל הכל, אבל איפה? אין. אלה רק בחיבור ביניכם, שאתם מייצבים את החיבור ביניכם במרכז החיבור שלכם, בהסכמה ביניכם, בעבודה שלכם, שם אתם מאתרים שזה התכונה הזאת שאתם משיגים, שאתם בניתם אותי, הוא אומר. שם אתם בונים אותו ומייצבים אותו ודבוקים בו. זה כאילו יוצא שאתם מולידים אותו. בסדר, טוב, מה עושים דודי? נעשה עוד אחד?
8: כן.
1: בבקשה.
8: ציטוט 8, בעל הסולם. ולידי התעלומות גלוי שיעור החפץ שבלב האדם לקרבתו יתברך, אשר עדיין אפשר להיות מתפסק חס ושלום. ועל כן הוא יתברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות, שאם האדם שומע לקולו יתברך בסוד השם צלחה, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של ההרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו מחמת הגעגועים המתרבים. ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ השלם בקשר חזק שלא ימות. על דרך שאמר רשב"י ז"ל בהידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחיסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות, דהיינו גמר ביה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
1: שוב דודי.
8: שוב ציטוט מספר 8 בעל הסולם. וליודע תעלומות גלוי שיעור החפץ שבלב האדם לקרבתו יתברך, אשר עדיין אפשר להיות מתפסק חס ושלום. ועל כן הוא יתברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות, שאם האדם שומע לקולו יתברך בסוד השם צלחה, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של ההרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו מחמת הגעגועים המתרבים. ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ השלם בקשר חזק שלא ימות. על דרך שאמר רשב"י ז"ל בהידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחיסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות, דהיינו גמר ביה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
1: ספיין וואן.
16: שלום לכולם. רב, פודס פליקרנו דפורמה משהו.
11: האם אתה יכול להסביר לנו בצורה יותר פשוטה מהי התקיעה הגדולה? שחזור שוב, תקיעה גדולה, סליחה. מהי תקיעה גדולה? סוד תקיעה גדולה.
1: סוד התקיעה הגדולה זה הזיווג בין האדם ובורא, לקבל על מנת להשפיע בצורה הדדית הגבוהה ביותר. גמר תיקון הפרטי של האדם. קרמיאל.
17: תודה רב. שמעתי שענית תשובה שהבורא לא יכול להתערב בבחירה החופשית שלנו. אנחנו שם לנו את ההפרעות, כדי שאנחנו לא נצליח. אז איך מגיעים לבחירה הנכונה?
1: רק על ידי החיבור עם החברים אנחנו יכולים לברר איפה אנחנו באמת נמצאים. אנחנו לא יכולים, האדם אחד הוא לא מסוגל לקבוע מטרה, ואיפה הוא כלפי המטרה, איך הוא מכוון למטרה, הוא לא יכול. בכל מקום, איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו צריכים שלוש או לפחות שתי נקודות, כדי להיות מכוונים נכון. ואדם אחד, אז הוא לא יודע, לכל הכיוונים, הוא יכול להגיד שזה נכון. אלא רק אם הוא נמצא עם החברים. לפחות מיעוט רבים שניים. אבל רצוי שיהיה עד 10. ברור? טוב. פיתי 4.
18: רב, מה זה לשמוע בקול הבורא? איך עושים את זה?
1: זה צריכים להגיע לדרגת הבינה, אור החסדים, ואז אנחנו נשמע. אחר כך דרגת הראייה, אור החוכמה. פיתי 29.
19: תודה רבה רב, כתוב. ועל כן הוא התברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות. מהם הערותיו והביות?
1: על ידי זה שאנחנו לא יורדים מלהתקרב ולעורר את הבורא לקשר איתנו ועושים הכל מה שצריך, אז זה נקרא שאנחנו מעוררים אותו למגע, לקשר איתנו, ואז הוא מגיע ו... ונמצא, מתגלה בקשר. זהו, התגלות בקשר זה נקרא תחילת ביה, תחילת המגע.
19: אפשר עוד שאלה רב?
1: נו.
19: איך לשלב עבודה פרטית ועבודה בקבוצה?
1: זה אתה צריך לבדוק לבד. מק 29.
20: לא כל כך מובן, כמו שכתוב כאן, שהוא מתייסר מהשתוקקות וגם מתחזק בהשתוקקות של המדע.
1: כמה שהוא מרגיש שהוא רחוק, זה דווקא פועל כך כדי להגדיל בו תשוקה. פיתי 19.
9: כן, מה זה המשפט הזה? כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו, שכינה יכולה לסבול?
1: כן, יכולה, זה נקרא צער השכינה.
9: מה זה אומר? מה המושג צער השכינה?
1: צער השכינה שהבורא סובל מזה שאדם מקבל ממנו כל האמצעים כדי להתקרב, ולא מתקרב. פרנץ'.
21: בוקר טוב רב ורב הורים. Je voudrais revenir sur l'article précédent, j'aurais une question. We connect with our 10 friends many times a day in thought and heart. What thoughts and feelings should we use to make this connection most effective?
22: אנחנו מתחברים עם הוא עבר מאנגלית צרפתית באמצע, אנחנו מתחברים עם החברים שלנו במהלך היום הרבה מאוד פעמים. איזה מחשבות צריכות להיות לנו בזמן החיבור הזה, ומה צריכה להיות הכוונה בזמן החיבור עם החברים?
1: רק כדי לכוון אותנו לבורא, שנגיע לאותו גל, כמו שהוא מתייחס אלינו, כך אנחנו רוצים להתייחס אליו, שאנחנו ניכנס באותו צינור, הקשר בינינו. ואז בהתאם לזה אנחנו נמשיך להתקרב. וכך כל פעם שאנחנו מגיעים לזמן ההתקשרות, בוא נגיד כך, כן? אז אנחנו כך רוצים לקבוע שאנחנו כולנו מתקשרים יחד ומכוונים את עצמנו קודם כל לחיבור בינינו ואחר כך לבורא. ובדיוק לפי אותה התכונה שהבורא גם כן מתייחס אלינו. בסדר. איתוואן.
23: בוקר טוב.
0: Buongiorno Rav, qui sta scritto testimonierà, cosa vuol dire che lo testimonia? Qual è l'attestazione del grado?
2: כאן כתוב על העדות, מה זה נקרא שזה מעיד עליו? מה זה העדות הזו?
1: עדות זה נקרא שזה נו, כמו עובדה. אני לא יודע איך להסביר העדות. נו, עדות זה הוכחה יכולה להיות. צ'כסלווה כפרי.
3: Niraf
22: Rav Yakar
3: from the 10
22: what does Shela Masiria בקטע מספר 8 כתוב להשיב היי לגבי וב מה הכוונה על מה מדובר
1: זה רצון לקבל שלנו להפוך אותו לעל מנת להשפיע היי זה מלכות רצון לקבל וב זה זרמפין כוונה דה להשפיע אז לחבר בין שניהם זה נקרא להשיב A לגבי ו. Kiev 1.
23: Здравствуйте.
20: Шалом Рав. בקטע 8. כתוב שאדם לא יורד ולא נופל. מתוך היסורים.
23: это за опасность
20: בקשר חזק שלא ימות אז מה זה הסכנה הזאת שיכול ליפול מתוך זה
1: אני לא יודע איך שתרגמו לכם את זה שאדם כל הזמן משתדל לשמור את עצמו בכף המכוון לבורא וכמה שיותר מחזק אותו על ידי קשר עם החברים אז הוא לא ייפול אין לו יותר במה להיחס בקו שקושר אותו עם הבורא אלא רק על ידי חיבור עם החברים
20: האם ישנה סכנה כמו שאני מבין שהבורא מנסה להביא אותנו לאיסורי השכינה ודווקא מאיסורים האלו האדם יכול ליפול מהדרך יש כזה דבר?
1: לא אין נו, האחרון, פיתי 35.
6: תודה רבה רב. רב, מה זה יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד?
1: שהבורא כבר יודע שהאדם ילך יותר ויותר בדרך הישר, ומתי זה? מתי שהאדם מקיים כל מה שכתוב לפני זה. בפסוק. טוב, אנחנו נלך לאינטרנט מהר.
4: רב, זה בסדר שהשאלות מתייחסות לקטעים הקודמים?
1: כן.
4: קו U9, איך משיגים פרקטית קנייה והשתחוות בעשירייה? איך לתרגל את הקנייה בעשירייה?
1: אני לא יכול להגיד את זה כל כך פשוט. אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד, שוב אותם המילים, כל הזמן לעבוד עם עשירייה. לוקח הרבה זמן עד שאדם בכלל שומע, עד שהוא נקשר לזה, עד שהוא מתחיל לעבוד בזה, עד שהוא מרגיש איפה המקום שלו בעשירייה, שהוא כל הזמן כביכול חוזר עליו ומעדק אותו. זה לוקח הרבה זמן. הלאה.
4: טורקיה אחד שואלים, הוא כותב בקטע 5, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד, ואין השם שורה עליהם חס וחלילה, ושורה חלילה כל זר עליהם. מה זה כל זר?
1: רצון לקבל שלהם, שמתחיל להתגבר עליהם, וכביכול שורה עליהם, יושב עליהם. כן.
4: פיתי 37, הבורא מגיש את עצמו לחבר על ידי הסירייה, לומד איתו, מדבר איתו, מופיע לפניו. זה המשחק של הבורא. איך משחקים בחזרה עם הבורא? מה הם כללי המשחק?
1: אין לנו מה לשחק עם הבורא, אלא רק על ידי חיבור בין החברים. שאנחנו רוצים חיבור בין החברים לכוון אליו, לבורא. זה כל המשחק שלנו.
4: שאלה אחרונה מפיתי 30, היה מצב מקודם שלא היו הרבה שאלות. האם זה מראה על התקדמות ושהחומר כבר בלבבות שלנו?
1: זה לא אומר על כלום. אני לא רוצה לתת על זה תשובות, לטוב או לרע. ישנם זמנים וזהו. אנחנו נעבור לנשים כנראה.
8: שאלות
1: בבקשה. נשים. שאלות נשים.
3: שאלות נשים רב, מפיתי 2. למה בתחילת הדרך האדם מרגיש געגועים ברורים יותר לבורא, ועם הזמן הרגשת הגעגוע מתשתשת? איך להחיות אותה?

0: רב, לא שומעים אותך.
1: תגיד עוד פעם בבקשה.
2: אני חוזר. מפיתי 2, למה בתחילת הדרך האדם מרגיש געגועים ברורים יותר לבורא, ועם הזמן הרגשת הגעגוע מתשתשת, איך להחיות אותה?
1: כדי לגדל אותם, לפתח אותם, אז געגועים הקודמים הם כבר לא פועלים כמו שקודם, זה תמיד אצלנו כך, אני אשכח מהלב. צריכים לעבוד על זה. הלאה.
2: מעברו 1, מאהבת הבריות לאהבת השם, אבל איך לא להתבלבל בין אהבה גשמית לרוחנית? איך להישמר מצורות אהבה פסיכולוגיות?
1: זה על ידי קשר עם החברים, אני לא רואה שום אפשרות אחרת. לא יכול להיות שאדם ישמור על הכיוון נכון, על עצמו, לא לסתור מהדרך, אם הוא לא מחובר. דווקא חיבור עם החברים כאן הכי חשוב. אסור לנו לעשות שום תנועה אם אנחנו קודם לא מחדשים חיבור עם החברים. תתייחסו לזה בצורה רצינית ביותר. כן.
2: ממק 20, שאומרים שישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור, אז לאחד יחשבו. זה אומר אחדות עם כל בני ברוך או רק עם העשירייה?
1: קודם כל עם עשירייה.
2: ממק 39.
1: למה אני אומר קודם כל עם עשירייה? כי אם אני אגיד גם עם בני ברוך, אז זה יהיה בלבול, ואדם לא ידע איפה הוא נמצא, והתבלבל. אז שיהיה בטוח דבוק לעשירייה שלו, בלבד. בלבד. וזה יכוון אותו כבר נכון למטרה, ואחר כך כדי בדיוק להגיע למטרה, אז אנחנו נצטרך גם כן להרחיב קשר שלנו בין עשירייה שלנו ליתר עשיריות. קדימה.
2: ממק 39, האם ניתן לומר שככל שנתקרב לתכונת האהבה וההשפעה, כך נרגיש בצורה ברורה יותר את השפעת הבורא עלינו?
1: ודאי. אני לדודי ודודי לי, בדיוק כך זה קורה. הלאה.
2: מלטין 22, בקטע 7 כתוב, כיוון שאדם בא להתאר ולקרב עצמו אל הקדוש ברוך הוא, אז שורה עליו השכינה. להיות בבני ברוך מרמז על כוונה להתאר, האם האלוקות שורה עלינו?
1: בטוח שכן, רק אנחנו עדיין לא מגלים את זה. הלאה.
2: מיוניטי, מה זה אומר להעביר את צורות ההשפעה של הבורא?
1: להעביר צורות ההשפעה של הבורא זה לבנות כלי מצדנו כדי להשפיע, שבו אנחנו נרגיש את ההשפעה שלו.
2: זהו רב, תודה.
1: בסדר. עכשיו איפה אנחנו נמצאים, דודי?
0: קטע מספר 9?
1: 9. נו, נקרא עוד 9 ואולי 10.
0: אוקיי.
1: נתקרב לסיום.
0: נסיים אותו. קטע מספר 9, בעל הסולם. בזמן שהאדם בא לידי מצב שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון. ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכלי דקתר הוא כלי דהשפעה. כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה ולא כלום. ורק בצורה כזו נקרא מלכות. היינו, שאם מקבל עליו המלכות שמיים, שהיא בבחינת שאין לה כלום, בשמחה, נעשה מזה אחר כך בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה וכלי זכה ביותר. כלומר, שזה שקיבל בחינת מלכות בבחינת השחרית, נעשה אחר כך בחינת כלי דקטר, שהוא כלי דהשפעה.
1: טוב, אני רואה שאין תפיסה. אז לאט לאט עוד פעם.
0: שוב, קטע מספר 9. בזמן שהאדם בא לידי מצב שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון. ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכלי דקתר הוא כלי דהשפעה. כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה ולא כלום. ורק בצורה כזו נקרא מלכות. היינו, שאם מקבל עליו המלכות שמיים, שהיא בבחינת שאין לה כלום, בשמחה, נעשה מזה אחר כך בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה, וכלי זכה ביותר. כלומר, שזה שקיבל בחינת מלכות, בבחינת השחרית, נעשה אחר כך בחינת כלי דקטר, שהוא כלי דהשפעה.
1: זאת אומרת, אם אדם עובר מצב שחור, חושך, בלי שום עתיד, בלי שמאיר לו משהו מהווה או מהעתיד, אבל בכל זאת עובר אותו, זה נקרא שהוא עובר מלכות דעליון, שהיא שחורה. ומתוך זה הוא מגיע אחר כך לכתר דתחתון, שזה כבר כתר שלו, שמאיר. וכך מתקדם. לכן, מחושך לאור, מחושך לאור, כך אנחנו עושים. תקרא שוב בבקשה, דודי.
0: שוב ציטוט 9. בזמן שהאדם בא לידי מצב שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון. ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכלי דקתר הוא כלי דהשפעה.
1: זאת אומרת, ממלכות דעליון משחור, אם הוא מחזיק וממשיך, נעשה מזה כתר דתחתון, שזה כבר מאיר, וזה שלו. כן?
0: כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה ולא כלום. ורק בצורה כזו נקרא מלכות. היינו, שהיא מקבל עליו המלכות שמיים, שהיא בבחינת שאין לה כלום, בשמחה, נעשה מזה אחר כך בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה, וכלי זכה ביותר. כלומר, שזה שקיבל בחינת מלכות, בבחינת השחרית, נעשה אחר כך בחינת כלי דקטר, שהוא כלי דהשפעה.
1: פיתי 9.
3: רב, אז בשביל שהמלכות העליון, הרגשת החושך, תהפוך לכתר דתחתון, צריך רק לחכות, או שיש פה איזשהו תנאי נוסף? כי הוא כותב פה כאילו שצריך לקבל את זה.
1: מה זה לחכות? ולחכות אתה לא עושה שום פעולה, אז מה פתאום שזה ישתנה?
3: מצד אחד אנחנו לפעמים אומרים שבן אדם במצב הזה צריך לשמור על המסגרת, כאילו כשאין לו שום כוח, שום אנרגיה, צריך לשמור על המסגרת, להמשיך לבוא לשיעורים, להפצה.
1: צריך לעשות הכל מה שמסוגל.
3: כן, אבל פה יש כאילו תנאי נוסף, כתוב לקבל את זה בשמחה אפילו גם.
1: כן, כן, ודאי.
3: חברית.
1: כן,
3: חוץ
1: מזה. התנאי נוסף? שמקבל את זה בשמחה, כמו שאתה אומר, כל מצב ומצב, מפני שכל מצב מגיע מהבורא.
3: כן, אבל במצב הזה בדרך כלל אדם לא יכול להרגיש שמחה.
1: זה שאתה לא יכול להרגיש כל מצב ובשמחה, זה הבעיה שלך. אבל כל מצב אתה מקבל מהבורא כדי להתקדם. זהו, מעלים בקודש. ואז אם אתה רוצה מצבים שמחים, יפים, קלים, אז זה בעיה שלך. זה לא נקרא שאתה רוצה להתקדם.
3: אני אנסה אולי צריך פעם אחרונה, כן, בשכל, או שמעתי הרבה פעמים שבמצב שצריך להתייחס לכל דבר שהוא בא מהבורא ולקבל אותו בשמחה וכן הלאה, אבל בפועל כשהמצב נופל, אני לא מרגיש נגיד שמחה, אני מרגיש שחור. אז מה עושים?
1: אז מה עושים? מחזיקים במה שאפשר, בסביבה ומיוחד. מה נשאר לך בזמן הירידה? רק להחזיק בסביבה.
3: כן, זו הייתה השאלה שלי, אז אני מבין שצריך להמשיך להחזיק במסגרת, זה ברור. אני שואל אם יש מעבר לזה עוד פעולה, כי כאן הוא כותב כאילו מעבר להחזיק במסגרת.
1: כן, מסגרת, כמו שאמרת, זה נכון. זה שיעורים וכל מה שאנחנו עושים. חוץ מהכוונות, שהכוונות אתה עכשיו לא יכול לעשות שום דבר. אלא בכל זאת אתה עושה אותם בצורה מלאכותית. קורא, כותף, מדבר, אבל ללא לב המכוון. ולאט לאט הלב שוב מתעורר. מוסקו וואן.
4: רב. Доброе утро, Раф. Доброе утро, мировое кли. Помнится, вы как-то рассказывали на одном уроке про такое...
5: А вы кли, Олами, я не знаю, что вам все парты бы когда еще урим, что есть мальхота шхура. שזה משהו כמצב נוראי ביותר, כאשר האדם לא מבין מי הוא, מה הוא, והמודעות נעלמת ונשאר רק ההתבוננות שלו.
4: כנראה
5: על זה מדובר כאן, או שזה מדובר במצב כללי של הסירייה?
1: גם כך וגם כך, זה יכול להיות. זה יכול להיות בשני הכיוונים. מקסיקס.
6: Спасибо, учитель. А как вот из такого чёрного состояния...
7: Тогда, мол, איך מתוך מצב כזה שחור, שבו אין לך שום דבר משלך? איך יכול להופיע כתר, כלי, טהור, משפיע?
1: זה התהליך, שממצב השחור ביותר מגיע מצב ה... מהיר ביותר. זה כמו שבלילה החושך הגדול ביותר הוא לפני בוקר, לפנות בוקר, לפני נץ החמה. ככה זה.
6: А что значит пройти это чёрное состояние?
7: מה זה אומר לעבור את המצב השחור הזה?
1: שאני בכל זאת משתוקק לזה שאני אראה את הבוקר. זה שאני מגיע לאור היום, לכוח השפעה ששוב מתעורר בי.

0: כוח השפעה. פיתי 27.
1: כן, למה ההתפתחות, גם ברוחניות וגם בגשמיות בעצם, היא מגיעה משני כוחות מנוגדים? למה דווקא משני כוחות מנוגדים צריך להתפתח?
0: איך יכול להיות אצלנו בכלל משהו, ואצל נבראים, שלא מורכב משתי כוחות מנוגדים? כוח אחד שזה אנחנו, כוח הקבלה, וכוח השני שאנחנו רוצים להידמות לבורא, שזה כוח השפעה. ברור. טוב, פיתי 19.
2: אפשר לומר שהמלכות זה הרצון לקבל? למה אני שואל? הוא אומר שאין לה מעצמה ולא כלום, ורק בזרוע כזאת נקראת מלכות. היינו שמקבלת עליו המלכות שמיים. המלכות זה הרצון לקבל?
0: נראה לי שאמרתי לך את זה אולי לפני 20 שנה.
2: זה כן, אני כבר שכחתי בה לפני 20 שנה. כי הוא אומר שאין לה מעצמה ולא כלום, מה הכוונה? מה, אני לא צריך לבקש כלום?
0: שהיא לא יכולה שום דבר מעצמה לייצב, מפני שהיא רק רצון לקבל.
2: ואז למה הוא אומר לי שהוא לא צריך כלום, ורק להתחבר לשמיים, ולהיות
0: מסוג של... התיקון שלה, שהיא כולה תהיה בלהשפיע.
2: זאת אומרת, אני צריך להשתדל כאילו לא לבקש כלום בעולם הזה, כאילו, זה מה שהוא אומר לי?
0: כן.
2: להתבטל סופית?
0: כן. זה אתה שומע אחרי 20 שנה.
2: לא, סופית להתבטל, לא לדרוש בחיים האלה כלום, זה מה שאתה אומר לי.
0: ודאי שלא כלום. מה יש לך לקחת מהחיים האלה, תגיד לי רק.
2: מה זאת אומרת? אני צריך פנסה, אני צריך פה, אני צריך שם.
0: מספיק לך, מספיק, כבר זהו, תפסיק.
2: מה
0: עכשיו אתה יודע ומפסיק לקבל. יופי. כן, דודי.
3: איך מצד אחד להסכים עם המצב שהוא נמצא בו, לדוגמה מצב שחור, ומצד שני גם לדרוש שינוי?
0: אני רוצה לדרוש שינוי לטובה, על מנת להשפיע, לא לעצמי.
3: ואני גם רוצה להסכים עם המצב שקיבלתי. כאילו...
0: אני בעצמי מסכים עם המצב שקיבלתי. אבל אני לא מסכים עם המצב שאי אפשר להשפיע מחוץ לי. ולכן זה לא מפריע לזה. זו שאלה טובה ששאלת. תרשום שהיא תהיה שם באיזה מקום. גם שאלה וגם תשובה. עשייה.
4: תודה רב, החשכות היא זה מחוסר טעם בהשפעה, והשמחה מזה שאתה מגלה את מצבך האמיתי. תודה.
0: החשכות זה מחוסר חסדים, שאתה לא רוצה להשפיע.
4: והשמחה מזה שגילית את זה?
0: כן. USA Norwest.
5: שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו,

0: עכשיו חברים, מה שאנחנו נעשה ב-66 דקות שנותרו לנו, זה נעזור אחד לשני להכניס את הדברים שקיבלנו מהרב לתוך הלב, נעשה הרבה סדנאות חיבור, ונזכור שסדנת חיבור מטרתה זה להבר בין התשוקות שלנו לאלוקות, ובחיבור הזה להגיע למגע עם האור העליון. ממש עכשיו אנחנו רוצים שזה יקרה בנו, כל מה שכותבים ומקובלים על גילוי הבורא לנבריו בעולם הזה, אנחנו רוצים להשיג את זה בחיבור שנעשה.
1: והחיבור הוא בינינו ובינינו לבורא. אני לדודי ודודי לי. זה הנושא של השבת, זה הנושא של החודש הזה, חודש אלול. זה גם הנושא של הכנס, שאנחנו הולכים להיכנס אליו, מעוררים מלמטה. בסופו של דבר, אנחנו יכולים לעשות מה שרוצים, אם לא נעורר מלמטה, לא יקרה כלום מלמעלה. האור פועל עלינו. אבל אנחנו חייבים לעורר מלמטה. דרך הדרישה לחיבור בינינו ובינינו לבורא. העיקרון הוא עיקרון פשוט, השכל יכול להבין, אבל אנחנו חייבים לעשות אותו, לממש אותו, לדאוג שהוא יקרה, להתאמץ, לא לוותר, לא לשכוח חלילה בשעננות או בשעמום או בכל דבר אחר, פרט לדרישה, דרישה כל הזמן לחיבור בינינו. וכותב לנו הרב כך.
0: לפני שגלעד מתחיל, מה שעכשיו אנחנו עושים זה בעצם עוברים על כל השיעור ששמענו. הקטע שגלעד ייתן עכשיו, זו הייתה פתיחת השיעור של הרב. אז אנחנו לאט לאט נלעס את השיעור מראשו ועד סופו, עד לגילוי הבורא בינינו. בבקשה.
1: קטע מספר אחד. אנחנו בדיוק נמצאים בחודש אלול, שהראשי תיבות שלו הם אני לדודי ודודי לי. ובמיוחד זה הזמן שבו אנחנו יכולים להגיע למצב שמתחברים בינינו, קודם כל בינינו ואחר כך לבורא. במידה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו יכולים להתחבר לבורא, ולא אחרת. לכן, לא נשכח את זה. כי בדרך כלל, אנשים משתוקקים לבורא, ואומרים, עמו אני מסתדר. אני רוצה להיות בקשר עם הבורא. הם לא מבינים שהקשר עם הבורא מתגלה, ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו, בין החברים, מאהבת הבריות לאהבת השם. רק בצורה כזאת אנחנו מגיעים לזה. נקרא שוב מדברי הרב בשיעור, ותכף תהיה שאלה על הנושא. אנחנו בדיוק נמצאים בחודש אלול, שהראשי תיבות שלו הם אני לדודי ודודי לי. ובמיוחד זה הזמן שבו אנחנו יכולים להגיע למצב שמתחברים בינינו. קודם כל בינינו ואחר כך לבורא. במידה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו יכולים להתחבר לבורא. ולא אחרת. לכן, לא נשכח את זה. כי בדרך כלל, אנשים משתוקקים לבורא, ואומרים, עמו אני מסתדר. אני רוצה להיות בקשר עם הבורא. הם לא מבינים שהקשר עם הבורא מתגלה, ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו, בין החברים.

0: והבורא. העיניים פשוט מטעות אותנו. ולכן אם נקשיב לרעב, כל מה שאנחנו רואים זה הבורא. כל מה שמחוץ לי זה הבורא שמתגלה לי בכל מיני צורות, כדי שאני אתקן, שאני אראה מה לא תקין ואני אתקן את עצמי. ולכן זו הדרך להיות איתו. זה פשוט כל הדברים בצורה מיוחדת עבורי, כדי שאני אתקן את עצמי.
1: החיבור עם הבורא ניתן רק בהשתוות הצורה, והבורא הוא משפיע, וגם אנחנו רוצים להיות כמוהו, אבל אנחנו לא יכולים להשפיע לו. אנחנו, כדי לחכות את הפעולות של הבורא, חייבים להשפיע לחברים שלנו, שגם להם יש את אותה המטרה של להגיע להשתוות הצורה. זאת היא המעבדה שלנו, שבה אנחנו יכולים לגלות את התופעות של האור בתנאים מאוד מאוד מסוימים ומאוד מדויקים, ודרך המאמצים שאנחנו עושים בחיבור, כמו שהרב אמר, אנחנו יכולים לייצב ולבנות בצורה מוחשית את הכוח הזה של הבורא. זה מה שאנחנו עושים כל יום בשיעור בוקר.
2: כן, הבורא נסתר, ואנחנו נמצאים במעבדה כזאת שבה בתוכה אנחנו יכולים לעבוד על לעבוד מחוץ לי, לעבוד כלפי החבר. והמחוץ הזה, זו תכונת ההשפעה.
3: כן, אני זוכר ששמעתי פעם, בפעם הראשונה מרב את העניין הזה שאתם עשיתם אותי. זאת אומרת, בלי העשייה שלנו אין אור בלי כלי. זה צריך לייצב כלי מספיק חזק, מספיק מכוון, כדי שבכלל יהיה לו איזשהו מגע עם האור. וזאת העבודה. כותבים לנו מקובלים מאז ומעולם בדיוק מה התנאים ומה המצב ומה הדרך להגיע להיות בקשר איתו. וברוך השם, הודיה שיש לנו את הזכות לעשות את זה כאן ביחד ולהתאמץ באהבת חברים.
4: איתן כתב לנו, כי קשר עם הבורא מתגלה לפי השתוות הצורה, שזה לפי תפילה עבור החברים. כן. רב אמר גם שהבורא הוא הכולל. אני יכול להגיע אליו רק כשאני מתחבר לחברים. אנחנו יכולים להגיע רק על ידי השתוות הצורה. על ידי שאנחנו נכללים אחד בשני ומגיעים לתכונת ההשפעה, אז אנחנו יכולים בכלל להשיג, להרגיש דבר הזה שנקרא בורא.
5: כן, בורא רצה לתת לנו את כל השפע, בשביל זה אנחנו צריכים כלי שיהיה חזק וגדול, ואין בכל אחד בנפרד את הכלי, אלא בזה שמתחברים, אז בונים שוב איזשהו כלי שהוא יכול להיות לקבל את כל השפע. אז ממש הבנייה של הכלי הרוחני המתאים היא דרך החיבור.
0: כן, יש עוד משפט, כל העולם לא נועד אלא לשמשני ואני לשמש את קוני. מה זה כל העולם לא נועד לשמשני? נעשה לנו נס גדול ומראים לנו את הדברים ממש שנראה אותם. כאילו אני לא צריך לחפש, רק להסתכל את מה שיש לי. והטעות היחידה שאני חושב אותם לדברים אחרים, אני לא מבין שזה הבורא.
1: אנחנו צריכים כלים די השפעה. אבל לפני שיש לנו כלים די השפעה, אנחנו חייבים חיסרון לכלים די השפעה. ואיך יהיה לנו חסר

0: משהו שהוא לא טבעי עבורנו ולא ולא אנחנו לא מרגישים שחסר לנו דבר כזה בכלל, מתוך זה שאנחנו עושים מקיימים את עצות המקובלים, שאנחנו מתבטלים כלפי העשירייה שלנו ועושים מאמצים בחיבור פעם אחר פעם, נוצר בנו החיסרון לזה. זה תהליך שלם שרבה שמתאר אותו בצורה כל כך מדויקת. אנחנו פעם אחר פעם במאמצים בחיבור מייצרים את החיסרון הזה לכלים די השפעה. וזה מצד, זה מהעבודה שלנו מלמטה, לא בדיוק הנושא של הכנס. אנחנו מצידנו צריכים פעם אחר פעם לדפוק ולהתאמץ על זה שהחיבור שלנו יהיה קודם כל, לפני כל תנועה, כמו שרב אמר, ורק ככה אנחנו יכולים להתקדם.
1: כן, גם המערכת פשוט בנויה בצורה כזאת, שהבורא נמצא בין אותם החלקים השבורים, צריכים לגלות אותו בין החלקים השבורים שככה מרגישים, כל אחד מרגיש את שהוא כאילו שהוא נמצא בעצמו, בפני עצמו, בנפרד מאחרים. צריכים לגלות את התמונה האמיתית שאנחנו באמת מערכת אחת ונמצאים יחד, והבורא מקשר בינינו, נמצא בקשר בינינו.
2: קטע מספר 2 מדברי רב. בואו נשתדל לבנות נכון את היחס בינינו, את הכוונה שעוברת מהלב של כל אחד ללבבות של החברים, ומכולם, מכל הלבבות לבורא. ובזה נסיק לפחות את ההשפעה שלנו אליו. אני לדודי, ואחר כך נזכה מתי שהבורא ירצה, ודודי לי, שהוא כבר ישפיע עלינו ויתן לנו אפשרות להיות עמו בקשר הדוק, בהשפעה נצחית ושלמה. ועכשיו נעבור לסדנה מספר 2. איך מעבירים כוונה מהלב שלי ללבבות החברים בעשירייה ומכולם לבורא? שוב, איך מעבירים כוונה מהלב שלי ללבבות החברים בעשירייה ומכולנו לבורא? 7 דקות, בבקשה.
3: כל מה שמלמדים אותנו מקובלים זה להגיע לנקודה הזו לקבל על עצמו שלא בכוחותיו. וכאן נדרשת תפילה, נדרשת עבודה מהלב מאוד מאוד עמוקה, שהיא תוצאה של מאמצים, וממש לבקש את הנקודה הזו, שהכוונות יוכלו לעבור בין הלבבות שלנו, שנוכל להרגיש את זה ככה ביחד, ולהתאחד לכוונה אחת עבור נחת רוח לעליון.
4: כן, צריך הרבה מאמצים, הרבה תפילות, הרבה הגיעות. לעשות מאמץ למעלה מהטבע כל הזמן לאותו קשר, לאותו חיבור עם החברים, כדי שבאמת מתוך המעשים יימשכו הלבבות, יתעוררו הלבבות. אנחנו רוצים להפעיל את אותו כוח עליון עלינו, על ידי זה שאנחנו משתוקקים ודורשים ורוצים ומתפללים.
5: הכוונה שעוברת זה המחשבות והרצונות, ואם אנחנו דואגים שכל הזמן יהיו לנו מחשבות על הרוחניות ורצון להשיג רוחניות, אז זה מה שיעבור בינינו, יעבור מהלב של כל אחד ללב של כל אחד מהחברים.
6: כן, זה כל מיני מילים שכאילו מבינים בעברית, אבל לך תבין או לך תמיר אותם למשהו. היה נדמה לי לפני יומיים שיעור שהרב דיבר על להתקלל, והוא עשה סרטוט כזה שיש איזה שטח משותף בין שתי הרצונות, בין הרצון שלי לרצון של החבר. ומה שאני זוכר, מה שהרב אמר זה, אם אני רוצה להתקלל מהחבר, באותו שטח משותף, אני מוותר על מה שאני חושב, ואני מאמץ את המחשבה של החבר. כלומר, יש פה איזה משהו של לבטל את הרצון שלי לפנות מקום, לקלוט מה החבר רוצה. ואני חושב שאולי כולנו צריכים ככה לעשות את זה עם הוויתור הזה, עם הניקיון שלנו, עד שנקבל את מה שהבורא רוצה למעשה להעביר לכולנו, את ההשפעה.
0: אנחנו לומדים שדברים היוצאים מהלב נכנסים ללב. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו צריך להשתדל לעבוד על פתיחת הלב של עצמו, להתפלל עבור זה, לרצות ממש לפתוח ברגישות את הלב של עצמו ולהזרים ללבבות של החברים את כל הרגש וכל הרצון הטוב מהבורא לחברים, ולהעמיק בזה במחשבה יותר ויותר, ולהבין שכל העבודה שלנו זה דווקא נו, לגלות אהבה בינינו, וזה כל הזמן לחדש, כי האגו כל הזמן סותם לנו את הלב, ורוצה להרגיל אותנו שאדישות זה המצב זה המצב. ופה המלחמה שלנו. המלחמה שלנו זה להשאיר את הלב פתוח לחברים.
1: כן, זו הבקשה שאנחנו צריכים להיות בה כל הזמן, ובמיוחד עכשיו. במיוחד עכשיו, שזה הזמן ככה שאנחנו נמצאים יחד ורוצים שזה יקרה בינינו. שאנחנו נגיע להתקללות זה עם זה. שההתקללות הזאת, הקשר הזה בינינו, יעלה כלפי מעלה, בבקשה כלפי מעלה.
3: איך צריך לגדל רצון, שזה מה שיהיה בינינו. כמו שאמרו חברים, ש... אי אפשר באמת לייצר שום תנועה בלי חיסרון. ואנחנו רוצים דווקא בגלל זה להיות בהרגש הזה, שדווקא בגלל זה קיבלנו את החברה, את המתנה הזו שנקראת הסירייה, הקבוצה, כלי עולמי, שאנחנו יכולים להתקלל אחד מהשני, ויכולים לבנות בינינו את המערך הזה. וכמה שאנחנו נתאמץ לשמה, שזה מה שיהיה בינינו, ככה זה יהיה בינינו. וככה אנחנו לאט לאט, על כל מאמץ ועל כל השתוקקות ועל כל רצון שאנחנו מעלים אותו לעליון, אנחנו נצליח לגדל יותר ויותר ויותר כלי אחד כלפי השני נגמרו המילים, תודה.
4: איתן כתב לנו, כוונה משתנה לפי חשיבות הבורא שמקבלים מהחברים. איך מעבירים כוונה מהלב שלי ללבבות החברים בעשירייה ומכולנו לבורא? אנחנו צריכים להתאמץ לפתוח את הלב לחברים, להתבטל ולהתקלל ולהתקרב אחד לשני כדי שיהיה כלי. שמתוכו נוכל באמת להעביר את אותו יחס של השפעה, את אותו השתוקקות למטרה, שהכל, כל המאמצים שלנו, אחד כלפי השני, הם יוכלו לעלות לבורא.
5: כן, אנחנו צריכים לדאוג שתהיה רוח בעשירייה של גדלות וחשיבות, ושהחברים יוכלו להחזיק ומהרוח הזאת לקבל כל פעם עוד התרוממות וחיסרון חדש. צריכים להקפיד על השיעורים, על הסדרים שלנו. בסוף הכוונה היא נבנית מתוך המעשים שלנו לחזק את העשירייה. אנחנו מתחילים לראות שהכוונה עוברת מאחד לשני.
7: שמענו בשיעור קטע מספר 3. שאלה, אמרת שאנחנו בתקופה מיוחדת, בחודש מיוחד, ואנחנו יכולים להתחבר בינינו. מה זה להתחבר בינינו? הרב, להתחבר בינינו זה קודם כל להבין שבלי שאנחנו מרגישים זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, אנחנו לא מגיעים לבורא. זה החשוב. עכשיו נברר בינינו בסדנה, מה זה אומר להרגיש זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו. שוב, מה זה אומר להרגיש זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו. יש לנו 5 דקות לסדנה.
6: טוב, אני מרגיש שהכל סובב סביב נושא אחד. כל השאלות האלה, התשובה לכל שאלה זה להתבטל. כי הביטול הוא לא להוריד מעצמי, הביטול הוא לייצר מקום שאני יכול להכיל את האחר. שאני בא עם הדעות שלי, אין לי מקום למשהו אחר. ואם אני רוצה להרגיש את האחר, אני צריך לייצר את המקום. זה כמו שאני צריך לבוא עם כוס ריקה שאפשר למזוג בה משהו. אם אני בא עם משהו משלי, אין מקום למשהו אחר הזה.
0: כן, הצעד הראשון זה באמת להתבטל. ומתוך הביטול לספוג את החברים פנימה, להכניס אותם לתוך הלב, ולזה להוסיף יחס מתוך לב פתוח, מתוך רגישות. להשתדל ככה לפתח חוש ובוא להרגיש מה קורה לחבר, מה החבר צריך, מה אני יכול לעשות עבור החבר. להתחיל לפתח מחשבות של דאגה עבור החבר שהכנסתי לתוך הלב, באותה צורה שאני חושב על עצמי, איך אני הייתי רוצה שיתייחסו אליי.
1: אנחנו צריכים להרגיש קודם כל את התשוקות זה של זה כלפי הבורא. והתשוקות האלה צריכות לבעור בנו ככה בתוך כל אחד ואחד, שזה מכפיל הכוח בעצם. ברגע שאנחנו מגיעים לחיבור בינינו, מקבלים את מכפיל הכוח הזה. כמו שהרבש כותב, שאם החברה מורכבת מ10 חברים, אז יש לי את הכוח הזה פי 10.
3: כן, זה נראה שצעד ראשון מתחיל באמת בביטול, באיזשהו שחרור מרצון לשלוט בדברים. ממש עכשיו הייתה לי חוויה כזאת, כשמחה כזאת גדולה, כאילו שאצלי נגמרו המילים, והמילים אצל החברים, וזה אותה הרגשה, זה לא מוריד ממני ולא כלום, להפך, זה מראה לי כמה הבורא גדול, כמה הקבוצה גדולה, כמה הסירייה גדולה שאנחנו נמצאים כאן כדי להשלים אחד את השני. אף אחד מאיתנו אין לו שום דבר שלם. דווקא השלם נמצא במקום שאדם שוכח מעצמו ומאפשר ככה שהחברה תיתן את התשובות במקומו. ככה, לאט לאט אנחנו צועדים כלפי הקיום של אותו הכלי.
4: להרגיש זה את זה כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, זה רק ברגע שהאדם מגיע ליחס של אהבה והשתוות הצורה עם החברים, ואז הוא מתחיל להרגיש ממש את החיסרון של החבר, את ההשתוקקות של החבר, מתחילים להיות יותר ויותר קרובים. אז נתפלל לפתח יחס של אהבה וחיבור כלפי החברים. איתן כתב לנו, לא מבין את המילה הראשונה, חברים כי אנשים הכי קרובים לבורא בעולם, להעריך חברים כי אנשים הכי קרובים לבורא בעולם, ואני הקטן ביניהם. אז מתחילים להרגיש חברים.
5: להרגיש זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, זה להבין עד כמה אנחנו קשורים באיזה תלות משותפת, ושיש לי אחריות על כל החברים. כמו שהגוף מרגיש אחריות על כל החלקים שבו, ככה אני כלפי החברים בעשירייה מרגיש שאני אחראי עליהם, שאני פונה לבורא שיעזור להם. כל אחד ככה יתחיל להתפלל על השני, ואז ההרגשות יעברו מהרגשה פרטית להרגשה שאנחנו אחד ומרגישים אחד את השני.
8: טוב, אנחנו בחודש מאוד מאוד מיוחד, זמן מאוד מיוחד, וחשוב מאוד שננצל את הרגעים האלה. עכשיו שאנחנו ביחד, ושממש נרגיש איך שהבורא נותן לנו, הדודי הזה, כן? נותן לכל אחד עכשיו התעוררות בלב. השבוע גם יצא לנו לקרוא הרבה קטעים, אנחנו בעשירייה, קטעים על אלול, וגם היה שם קטע יפה, שקראנו אותו יחד עם הרב, קטע שבא מתוך החסידות, שהוא מתאר שהמלך נמצא בשדה, דווקא בתקופה הזאת של אלול, כאילו קרוב לכל אחד, לכל אדם, וכל אחד יכול ממש לצאת, לקבל את פניו, ואחר כך בהדרגה הוא ממשיך מהשדה אל העיר, מהעיר אל ההיכל שלו, וככה כולם הולכים אחריו. וזאת הזדמנות שלנו עכשיו, ממש ככה שהוא קרוב אלינו, מאוד. אז בואו עכשיו ניכנס לקטע מיוחד ששמענו בשיעור הזה מהרב, וכמו שהרב אמר שצריך להיות ברעד כלפי המילים של המקובלים, צריכים להיות ברעד כפול למילים של הרב שלנו. קטע 4. כל אחד ואחד יכול להרגיש פה ושם איזושהי קרבת הבורא אליו, אבל ההרגשה הזו באה והולכת ואין בה שום קביעות. ואנחנו לא יכולים לעבוד עם ההבחנה הזאת בצורה מתמשכת. מה שאין כן. אם אנחנו עושים מאמצים להיות ככל האפשר בחיבורים בינינו, אז אנחנו כבר מייצבים צורה אחרת להתקשרות עם הבורא. כמה תכונות של כמה חברים מתחברות יחד להיות בקשר עם בורא אחד, על ידי זה שאנחנו רוצים להיות כאחד. ואז זה קשר אחר. זה קשר שיש בו חילופי הרגשות ומצבים פרטיים של כל החברים. אבל כולנו רוצים להיות מחוברים בינינו ואליו, לבורא. ואז אנחנו באמת תופסים אותו כמו שנתפס דג ברשת. על זה הבורא אומר, ניצחוני בניי. שאנחנו ניצחנו והצלחנו לתפוס אותו ולהחזיק אותו בינינו. וכל זה על ידי כך שאנחנו כל פעם מקבלים על עצמנו עוד ועוד צורות השפעה, שאותן אנו לומדים ממנו. הוא מגלה לנו צורות השפעה שונות, ואנחנו כן מקבלים את הצורות ההשפעה האלה, ומשתדלים להרגיש אותן על עצמנו. וכך, לאט לאט, על ידי העבודה הדרגתית הזאת, אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. זה נקרא, אני לדודי ודודי לי. אז בואו ניכנס יחד לסדנה ונדבר בינינו 5 דקות. מהו הדג הזה שאנחנו רוצים לתפוס ברשת? מה זה הדג הזה שאנחנו רוצים לתפוס ברשת? בבקשה.
6: כן, הדג הזה זה משהו חמקמק כזה, קשה לתפוס אותו בידיים. הוא גם מוצר גדול, יש לו בשר טעים. הדג הזה, להבנתי, זה אותו קשר שיש בינינו. הנה אני עכשיו מדבר, חברים מקשיבים. אם אני מצליח להעביר איזו תחושה, אם זה מעורר תחושה, מחשבה, זה הקשר. אני מדבר, איך זה עובר לחבר? הוא גם מרגיש את עצמו. מי שמחבר בינינו זה למעשה הבורא. ולכן תמיד הרב אומר, הבורא נמצא בקשר בין החברים. ולכן אותו משהו שעובר בין כולם, אני אומר משהו, החבר שומע משהו, זה לא ממני, זה מהבורא, בחוויות שלו. אז אותו משהו משותף, זה הבורא. הוא זה שעושה את זה. וזה נסתר, זה נראה כאילו אני אומר ואני מסביר ואני כועס אם לא מבינים אותי או כל מיני דברים כאלה. זה כל הצורות של הבורא. יש את הבורא, יש את פרעו, אז הדג הזה זה אותו הבנה של תקשורת בינינו, שמחברת בינינו על כל הצורות שלה. כל זה הבורא.
0: אנחנו רוצים לתפוס את יוצרנו, את מי שברא אותנו, את השורש שלנו, את המקור לכל השפע ולכל הטוב ולכל ההשפעה. ואנחנו רוצים לתת לו מקום בינינו, שהרשת הזאת, הרשת קשר בינינו, תהיה מקום עבורו שבו הוא יוכל להתגלות, שבו אנחנו נוכל להשפיע לו נחת רוח, שהמילים האלה לא יישארו בגדר מילים, אלא שבאמת אנחנו נאפשר לו לקיים את מחשבת הבריאה שנקרא להיטיב לנבראיו. ושיהפוך להיות לקשר לא חזק, איך זה? שבלטימות? איך קוראים לזה? ליאון? תמשיך ליאון.
1: כן, אנחנו רוצים להתקרב יותר ויותר לתכונת ההשפעה, ואנחנו, תכונת ההשפעה זה התכונה של הבורא, ואנחנו רוצים לתפוס את התדר הזה, את הצורה הזאת שמגיעה ממנו לתוך הקשר בינינו. את זה אנחנו רוצים לתפוס.
3: כן, דג הוא שמו אהבה, דג הוא שמו השפעה. מה זה באמת, מה זה... אנחנו יכולים ככה לצייר מיקרו... ככה נקודות זהירות מזה, אבל באמת לראות את הדג השלם, זה תלוי בכמה אנחנו נבנה את הרשת השלמה, וכמה שהיא תהיה יותר מאוחדת בשתי וערב בצורה שלמה, בבנייה של יחסי אהבה בינינו, ככה אנחנו נוכל להרגיש את ולגלות את הדג הזה יותר ויותר לכל ה... איך להגיד, אולי עומק של התכונה שלו שנקראת השפעה.
4: איתן כתב לנו, הבורא גורם שרשת תפילות שלנו תהיה יותר ויותר צמודה, ורק אז תופסים, מרגישים אותו. כן, אני חושב זה אותו בורא, אותו תכונת ההשפעה, אותו הקשר האמיתי הנצחי, אותו עולם רוחני. זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאנחנו רוצים לתפוס ברשת. זה מה שאנחנו רוצים כל הזמן, את אותה נטייה הזאת להשפעה. את זה כל הזמן לעלות ואת זה כל הזמן לחזק.
5: כן, הדג זה הבורא שאנחנו רוצים לתפוס ברשת, וכדי שהרשת תהיה מוכנה אנחנו צריכים לחבר את הקשרים בינינו, לחבר כלי כזה וחיסרון, כמו שהוא אמר, שבסוף הדג הזה ניצחוני בניי יתגלה בתוך הקשר.
7: אנחנו ממשיכים חברים. אז שמענו שאלול זה חודש ההתעוררות. אלול זה חודש ההתעוררות, זמן המתאים לכך שהלב של האדם מתעורר לבורא. שוב, אלול זה חודש ההתעוררות, זהו הזמן המתאים לכך שהלב של האדם מתעורר לבורא. כך שמענו מהרב. אז אנחנו נצא עכשיו לסדנה. וכדי להתעורר, חשבנו שאולי כל הסירייה תנסה לחשוב מה היא יכולה להוסיף כדי לעורר את עצמה וכדי לעורר את האחרים. זה יכול להיות דבר אחד קטן, פנימי, חיצוני, לא משנה, זה יכול להיות במחשבה, בכוונה, וזה יכול להיות גם פעולה, זה יכול להיות סימן, זה יכול להיות כל דבר שאתם תבחרו, אבל מה אנחנו רוצים להוסיף עכשיו, יש לנו חודש התעוררות, עלינו, על עצמנו, על הסירייה, כדי להתעורר, אבל גם כדי לעורר את האחרים, כדי לתת דוגמה לאחרים ולעורר את האחרים. אז בבקשה, כל הסירייה בוחרת משהו שהיא מוסיפה לעצמה, פנימי או חיצוני, 5 דקות ואחרי זה נשתף במליאה. בבקשה.
6: לכאורה, עוד פעם, העברית קלה, זה לא פשוט. אתמול גם כן הרב אמר בשיעור דש בעקביו, כאילו את הדברים שנראים פשוטים ואהבת לרעך כמוך, אבל אין לנו את החשיבות לזה, זו הסתרה. איך סימן או משהו אחד שנחליט להוסיף כדי שנתעורר? אני חושב שמה שמחזיק אותנו זה נגיד עיתים לתורה. איך להביא הגדלת חשיבות של נעמוד בעיתים לתורה. והדבר הכי גדול של עיתים לתורה אצלנו זה שיעור בוקר. להביא עוד רמה של חשיבות, עוד רמה של מחויבות, עוד רמה של משהו שכאילו ניקח עלינו, כאילו בזה תלויים חיינו, להגיע לשיעור בוקר. זה משהו שאני מציע.
0: מה שאני מרגיש בסירייה שלנו, כשהראש קובע כיוון, אז כולנו הולכים לכיוון הזה. לי אין... אין את המחשבה הזאת שיש משהו, שיש לנו משהו להוסיף מתוך עצמי, אלא דווקא הייתי רוצה שיהיה את הכיוון הזה שהראש יקבע ושכולנו נתבטל כלפיו.
1: כן, אנחנו רוצים לתפוס את הדג. זה מה שצריכים להוסיף. אתה שאלה בשיעור, מה זה בדיוק הפעולה של לבוא להיטהר? גם בהקשר של חודש אלול, רב ענה ככה שהאדם רוצה לנקות את הלב שלו מכל מיני מחשבות, רצונות, נטיות שהן לא בדיוק לבורא. אז את זה אנחנו רוצים להוסיף כמה שיותר ויותר.
3: כן, שאנחנו רוצים בינינו לקיים את אותה רשת, את אותה השתוות הצורה שאלה יכול להיכנס האור. אפשר לרצות את האור, אפשר לרצות את הדג, אפשר הרבה, אבל עבודה אחת יש לנו לעשות, זה לתקן את הקשרים בינינו, לייצר מרחב בינינו, מקום בינינו, כלי בינינו, שהאור יכול להיכנס אליו. הלוואי ואותי תעזובו ותורתי תשמרו. זו התורה, צריך להקפיד עליה.
4: איתן כתב לנו להמשיך תפילות שכל החברים בעשירייה יוכלו להיות בשיעור כל יום. אנחנו רוצים האמת היא לתפוס את הדג השמן, את הבורא. אנחנו רוצים שהוא יחיה בינינו בעשירייה ושהוא ימשוך אותנו אליו כל הזמן. ולכן אנחנו צריכים כל הזמן לחזק אחד את השני ולהתפלל אחד עבור השני ולדאוג אחד עבור השני, כדי שיהיה כלי שבו הבורא יכול להיכנס ברשת הפנימית הזאת בינינו.
5: צריכים תמיד להוסיף את הכוונות שלנו יותר מדויקות, שאנחנו בהם רוצים ממש להתקן, לעורר מאור המחזיר למוטב, זה גם אפשר להוסיף תמיד. ובאמת שיהיה הרגשה יותר חזקה של תלות בין כל החברים, שיוכלו לעזור ולהרים זה את זה.
6: כן, אז אם זה משהו פנימי, זה להגדיל חשיבות, להגדיל חשיבות של החבר. ועוד פעם, איך זה יבוא לידי ביטוי שאני מגדיל את החשיבות של החבר? זה שאני מפנה מקום, אני מבטל משהו בעצמי כדי לתת מקום למה שחשוב לחבר.
7: טוב חברים, עכשיו אנחנו רוצים לשתף במליאה, מליאת התעוררות, מליאת אלול, וככה כל הסירייה תשתף באיזה משהו אחד שהיא בחרה להוסיף כדי לעורר את עצמה. אנחנו רוצים לעורר את עצמנו ורוצים לעזור אחד לשני כדי לעורר כל הסירייה, הסירייה אחרת וכך הלאה. אז בואו נשמע דוגמאות מהסיריות. כן, אסף, בבקשה.
9: כן, תודה. אצלנו בסירייה כמה חברים דיברו על עניין המשחק. שאנחנו רוצים לשחק, שהמטרה חשובה לנו, לשחק בזה שאנחנו רוצים תכונת ההשפעה. אמנם לפעמים במצב הפרטי של כל חבר הוא לא מרגיש באותו רגע, אבל אם כל אחד בא, נותן מלוא תקוות לחבר, רוח טובה שהמטרה חשובה לו, אנחנו ביחד יוצרים שדה כזה שכל אחד שאפילו הוא משחק, הוא מקבל כוח בחזרה, וכולנו ביחד יוצרים את הרשת הזו ותופסים את הדג החמקמק, כמו שרב קרא לו פעם, שזו תכונת ההשפעה. אנחנו רוצים ממש להשפיע אחד לשני בזה.
7: תודה אסף. עוד חבר, כן, מוטי בר, בבקשה.
10: כן, אנחנו דיברנו שיש לנו חיסרון מהפסקה של השיעור בוקר עד המפגש בערב, אין לנו הרבה קשר. אז עכשיו באמת דיברנו מה אפשר לעשות כדי להחזיק את הקשר הזה, המחשבה אחד על השני, התפילה המשותפת ביחד. ועלה רעיון שאנחנו עשינו אותו, אבל אנחנו רואים שלא כל כך מצליחים להחזיק אותו. זה, אנחנו כותבים כל בוקר תפילה. איך שאנחנו מתחילים את השיעור, אז אנחנו כותבים תפילה למשך היום. ואז החלטנו שבשעה 12 בצהריים, כולם באותו רגע, אחד לפחות, יכול לשלוח הודעה, שכולם עכשיו מתפללים, כולם חושבים על התפילה. אבל אנחנו רואים שגם זה חמקמק. אז אנחנו חושבים איך באמת, חשבנו איך באמת להחזיק את התפילה הזאת בשעה מיוחדת שכולם עושים את זה ביחד. ממש ביחד. זה צריך עוד לחדד איך עושים את זה.
7: תודה. עוד חברים, גם סימני שאלה בעולם. כן, בבקשה. שי. מיקרופון אם אפשר לשי.
11: יש פעולות שהרצון לקבל שלנו תומך בהן, ואנחנו עושים אותן. לפעמים לבוא לשיעור בוקר, אנחנו רוצים, זה נותן לנו כוח, סעודה. ויש הרבה פעולות שהרצון לקבל שלנו לא תומך בהם, הוא לא רוצה. אז התרגיל הוא לעשות פעולות כאלה, אבל לעשות את הפעולות שהרצון לקבל ממש לא רוצה, בשביל החברים. בשבילם, לא בשביל עצמי, ושם אפשר לתפוס את הדגים הגדולים.
7: תודה. מוסקבה, בבקשה.
12: У нас десятки есть такое правило, мы всегда
13: Цену басираеш клал, אנחנו תמיד מתבדלים, и мы דובר על עבודה פנימית, אז כולנו מתבדלים כלפי ראש הסירייה, ותמיד ניתן להוסיף עוד מאמץ לביטול כלפי הראש, ואם מדובר על עבודה בתוך הקבוצה, אז יש לנו את הכנס שאנחנו יכולים להרים עד לשמיים את החשיבות שלו, ואסור להיכנע, ועד הסוף צריך להחזיק ולתת התפעלות לכל החברים.
7: תודה. פרנץ' 3.
14: כן חברים, אנחנו דיברנו על זה שצריך להוסיף שמחה ורגשות, אז עלתה את הדוגמה, הסיפור שהרב מתאר לנו על הרבש, שהוא היה רוקד ושר לפני שיעורים, 10 דקות לפני השיעור, רוקד ושר בחדר שלו, כדי לעורר את השמחה, אז אנחנו גם כן נעשה את זה, לפני המפגש השבועי של הסירייה, כולם רוקדים ושירים אסליהם, ומתעוררים כאן, ככה.
9: תודה. סשה תשאב.
15: כן, אנחנו בסירייה החלטנו לעשות כנס הסירייה, לפני כנס הגדול, כדי נעורר גם חשיבות את הכנס וגם חיבור בינינו. עכשיו אנחנו פשוט הרבה משקיעים לזה, וזה דבר גדול. ממליץ לכולם.
9: לחיים, אסתנה. אסתנה, אנחנו לא שומעים אתכם.
13: אנחנו יכולים להוסיף רק את מה שיש לנו, זה אהבה, להרבות באהבה, ואז תהיה התעוררות, כי האהבה מעוררת כל לב.
9: תודה. מק 11.
13: כן, חברים יקרים, אנחנו בסירייה דיברנו על זה שאנחנו צריכים להשתמש בכוח הסירייה כדי לעזור בהתקדמות של הסיריות האחרות ולהתפלל עבור כל בני ברוך.
9: קביו.
16: Hello friends, we discussed
17: אנחנו שוחחנו ליצור אווירה בפגישות שלנו ובמסגרת שלנו, שמישהו לא נמצא מהסירייה, הם ירגישו כאילו חסר להם משהו. ואז לעוד חבר היה את הרעיון ממש לעורר אחד השני, בזה שנשאל את השאלה, למה אתה מחכה? כל אחד בסירייה, בקבוצות, למה אתם מחכים? החיים הסתיימו, ואנחנו צריכים להשיג את הנשמה. לחיים.
9: לחיים, תודה. ג'ון, תל אביב 2.
18: כן, חברים, הסירייה של תל אביב 2 החליטה לקחת על עצמה תפקיד, ובשיעורי בוקר ביום שישי, אחת לשבועיים, אנחנו נהיה בקבוצת המיקוד, נגיע מוקדם, ונהיה בהכנות ובכוונות כדי להתעורר ולעורר את החברה. כבר מיום שישי הזה, לחיים.
9: לחיים, קרסנאיירסק, סחלין.
13: אנחנו לא מצליחים להתחיל לקיים את התרגיל של ראש הסירייה ומרגישים שאנחנו בזה פוגעים בכל בני ברוך. אם אתם בסירייה לא מצליחים במשהו, אנחנו אשמים בזה, אבל אנחנו בטוח נתחיל את התרגיל הזה. וגם בנוסף, קבוצת סחלין מקבלת את כל החברות מהמזרח הרחוק, שם יהיה כנס. לחיים חברים.
19: להיים חברים, ואנחנו עכשיו בזכות זה שאתם שיתפתם אותנו, אנחנו כולנו נתפלל עליכם ועל כל העשיריות בעולם, שנצליח כולנו לבנות את המבנה הרוחני שנקרא ראש העשירייה, ולזכות לראות איך הוא מקדם אותנו ומפתח את העשירייה שלנו למגע עם הבורא. אנחנו נמצאים בתקופה של מעוררים מלמטה, והתקופה הזאת לוקחת אותנו להרחבת החיים הרוחניים שלנו על ידי התקשרות במעגל רחב יותר מאשר העשירייה הפרטית שלנו. ואנחנו התחלנו בעצם תקופה שבה אנחנו עובדים. זה לא שיש בסוף אוקטובר כנס שנגיע אליו באזורים כאלה ואחרים ושם תתחיל איזו עבודה רוחנית ברמת האזור. אלא עכשיו אנחנו נמצאים בחודשים של עבודה רוחנית, שיש לה מטרה מאוד מאוד ברורה ומדויקת, שעליה אנחנו רוצים כולנו להתפקס, להתרכז, ובעיקר להתפלל שהשם יאיר את עינינו איך לעבוד בנכון. אנחנו רוצים לבנות מעגל של חיים רוחניים, שהוא רחב יותר מהתא הפרטי של העשירייה הפרטית, שייתן חיים והתרגשות והתהדשות רוחנית וכוח עליון ממש לכל עשירייה, לכל חבר, לכל חברה בעולם באשר הם. והשבוע התקדמנו בזה בצורה משמעותית, התחילו כבר כאלה חיבורים ברחבי העולם שנשענים על שני יסודות. א', התקבצות של אנשים שנמצאים באזור גיאוגרפי מסוים, וב', שילוב בין דורות. החל מאנשים שנמצאים בבני ברוך עשרות שנים וספוגים ברוח של הרב והחברה הקדושה שלנו, ועד אנשים שעכשיו ממש שומעים על חוכמת הקבלה ומצטרפים לבני ברוך. אלה שני היסודות שאיתם אנחנו רוצים לעבוד, ועכשיו נשמע מבוריס ואביו שהיו באירופה, איך זה עבד.
20: התמזל מזלנו, היינו עכשיו בכמה פגישות. מבחינה טכנית הראשונה הייתה בליטה, התאספו שם קבוצה, קהילת ליטה וגם חברים מבלציה באופן כללי, זה היה ממש מיני כנס של כמה ימים עם כל הכוחה של החברים שממש יודעים לתפעל כל דבר. אחר כך הייתה פגישה יותר קצרה, מין יום איכות כזה בפראג. מה שמייחד פגישות האלה זה באמת התאספות של חברים, גם שם וגם שם היה סביב 100 איש. חברים מתאספים, מתארגנים, אם זה בליטה פתחו מטבח שדה, פגשו אותנו וארגנו את כל מה שצריך. אם זה היה ביום איכות בפראג, אז כביכול היה יותר קצר וגם כלול כמה שיעורים, כולל שיעור בשיעור הקורס הגלובלי. אבל המיוחד זה משתמשים באפשרות להיפגש, להתקלל אחד בשני. באופן כללי זה מאמץ לצאת ולהתאסף, למרות שיכול להיות לראות שהאירופה היא קטנה, זה עדיין לקפוץ למפגש כזה, זה יכול להיות 5 שעות נסיעה, ואז לנסוע ולחזור, זה רואים מאמץ של חברים, וכן, כמו שאורן אמר, היו חברים שמכירים אותם כבר שנים על גבי שנים, וכמה כאלה שלא מזמן הגיעו, ורק סיימו מערכות לימוד, או שאפילו וכאלה שממשיכים עדיין ללמוד. והמטרה הייתה, אחד מהמטרות, להרגיש משהו מחוץ לעשירייה, להוסיף עוד שרירים ליד שריר המרכזי שאנחנו מתאחדים בעשירייה, עד כמה אנחנו צריכים עוד קשרים של האזור, עוד קשרים שיכולים להוסיף לנו להתאחד, שגם עשירייה תקבל סביבה טובה של העשיריות האחרות.
7: כן, להוסיף, בליטה התכנסו במצטבר קרוב ל-100 איש, הגיעו חברים מכל רחבי ליטה, גם חברים מאוד ותיקים שלנו שלומדים כבר הרבה מאוד שנים, וגם חברים מאוד חדשים שמסיימים עכשיו בעצם את הקמפוס הגלובלי, גם חברים שהגיעו ממסגרות של מק, וככה כמה דברים מאוד מאוד מאפיינים. קודם כל אולי הדבר הכי מיוחד שקורה זה המפגש בין התלמידים החדשים לתלמידים הוותיקים. התלמידים החדשים מגיעים עם הרבה מאוד התלהבות, עם הרבה מאוד רצון, והתלמידים הוותיקים עם הרבה מאוד ניסיון. אלה צריכים את הניסיון של אלה, ואלה צריכים את ההתלהבות של אלה. ואנחנו רואים שאיפה שיש תלמידים חדשים, יש חיים. זה מזרים חיים, זה כמו משפחה שיש בה ילדים, כשיש ילדים יש הרבה רעש, יש הרבה שמחה, והדבר הזה הוא מאוד מאוד משפיע. הוא נותן תחושה של קהילה, הוא נותן תחושה של משהו שצומח, הוא נותן תחושה של מים זורמים, שיש כניסה ויציאה, וזה מאוד מאוד חשוב. צריך להבין שמי שנמצא כאן, באולם הזה, בפתח תקווה, הוא חווה כל יום מציאות של כנס בעצם עבור החברים בעולם. הוא כל יום מתכנס כאן עם 150-200 איש. לרוב החברים שלנו בעולם אין את החוויה הזאת. החוויה היומית היא חוויה מול מסך, ולהיפגש עם הרבה מאוד חברים זה דבר שנותן הרבה כוחות, זה דבר שמעודד. צריך להודות לחברים העיקרים שלנו, גם בליטה וגם בצ'כיה, שתרחו וארגנו
2: אנשים הגיעו במיוחד, רוסלן הגיעו במיוחד מבלרוס כדי לעזור בצד הטכני, אנשים באו במיוחד מבלטיה כדי להיכנס למטבח ולבשל שלושה ימים, ובאמת ראינו שכשכל הכוחות מתקבצים יחד, אז זה נותן הרבה מאוד התפעלות. לשמחתנו יש קהילה צומחת ומתפתחת, ותהיה גם הובלה של קהילה. דנס ודומס יובילו את הקהילה שלנו בליטה, יחד עם נשים בשם מריה וביאטריץ', ובאמת לאט לאט מתחילות להתהוות קהילות צומחות שיכולות גם לקלוט תלמידים חדשים, יחד עם החברים בבלטיה. בצ'כיה באמת, שוב, אותו סיפור, היום אירופה זה נושא מאוד מעניין. בכל מקום צריך לדבר שלוש שפות. השפה המקומית, רוסית, שהרבה מאוד חברים שלנו דוברים אותה, לא משנה כרגע מאיזה מסגרת הם, ואנגלית עבור כל מי שלא מדבר לא את זה ולא את זה. וזה מעניין איך הבורא בלבל אותנו עם השפות. קשה מאוד להסתדר עם השפות, אבל זה פתיר, בסוף מתעלים גם מעל השפות. ואנחנו צריכים לחשוב על כל החברים העיקרים שלנו, גם באירופה, גם בארצות הברית, גם ברוסיה, גם בכל מקום, שחוויית ההתכנסות הפיזית זה לא דבר מובן מאליו עבורם. לנו יש את זה כל יום, ואנחנו צריכים לעזור לכל החברים לקבל כוחות. וכדי לקבל כוחות צריך להתכנס יחד, צריך להיות יחד, צריך לקבץ את כל הכוחות יחד, וצריך לעסוק בהפצה ולהביא תלמידים חדשים, ולקלוט תלמידים חדשים. וזאת אחת המטרות של הכנס האזורי שלנו, להפגיש בין התלמידים החדשים לוותיקים. זה נותן הרבה מאוד כוח, וזה נותן התחדשות למשפחה המשותפת שלנו. אז קודם כל תודה לכל החברים שתרחו גם בצ'כיה, גם בליטה, גם בכל מקום. אנשים באו במיוחד, נסעו 5 ו-6 שעות ברכבים, ברכבות, כדי להגיע, ונשתדל ביחד כולנו לבנות כלי משותף אחד. לחיים בני ברוך.
19: לחיים. גם בישראל טעמנו השבוע סנונית ראשונה, הייתה התכנסות בחיפה. גלעד, בוא ספר לנו בבקשה.
21: כן, קודם כל תודה ענקית לכל הצוות הנפלא שארגן את זה, אם זה קבוצת חיפה וכל הצוות הטכנולוגי שהגיע מכאן, מפתח תקווה לשם, ועוד הרבה חברים שתרמו ועזרו. וההתעוררות הזאת של ההרגשה המקומית, שוב, מחדש משלבת בין שני דברים. א', שני גורמים, א', כמו שגם אורן וגם אביו ובוריס אמרו, ההתעוררות, בישראל זה התעוררות מחדש של המקומיות. קבוצת חיפה האהובה הגדולה, אימפריה מבחינת ברמה של הקבוצות בישראל, שוב אנחנו רואים את החברים, מתארגנים ולקחו אולם על חוף הים ופתחו אותו והביאו כיבוד ופרסו את הכל וארגנו ודאגו לניקיון, להכל הם דאגו החברים, כמו שהם יודעים, כמו שהם תמיד ידעו לעשות, וזה ממש, מאוד מאוד מרגש. ודבר שני זה אותם החברים החדשים, ממש ממש חדשים, שהגיעו פעם ראשונה, נחשפו לחוכמת הקבלה, אז לצד גבי מלכה ופאפה קולמן, שקוראים לו בוריס גם לפעמים, החבר שלנו, ועוד חברים וחברות ותיקים, מצאנו שם מישהי שהגיע מצ'ילה, שלומדת איתנו והביא את החבר שלה, הישראלי, שהגיע פעם ראשונה. יש לנו חברה שמגיעה לפה בימי שני, יש לנו את קהילת הלומדים, היא מגיעה במיוחד ברכבת, יחד עם עוד חברה מהקריות. והיא הביאה איתה עוד 3 חברות שלא היו אף פעם, לא נחשפו אף פעם, והביאה אותם ללמוד יחד איתנו. עדינה, חברה שלנו הוותיקה והנפלאה מקבוצת חדרה, שהייתה פעם ברמת הגולן, הביאה את בן הזוג שלה, ושכנה צעירה של בן הזוג שלה שהם נתחברו איתה ורצו להביא אותה. ועוד ככה חברים חדשים שהגיעו פעם ראשונה. עכשיו זה נותן, הקשר הזה בין הדורות נותן הרגשה מאוד מאוד שונה. זה כמו, זה מצד אחד אנחנו נותנים את ההרצאה, אנחנו מדברים תמיד אל החדשים ביותר. כי זה ממש, אי אפשר להשאיר אותם אחורה, אי אפשר לדבר על מושגים ולא להסביר אותם. ומצד שני, זה לא הרצאת מבוא, כי זה לא רק אליהם, אלא זה מין שילוב כזה מאוד מאוד מיוחד של ותיקים וצעירים. וזה הזכיר לי מאוד את התורה השלמה שהרב נתן לנו בזמנו, בחינוך האינטגרלי בזמנו, על, על נושא של בוגר חונך צעיר. מה שנקרא קשר בין דורות. איך הוותיקים מעבירים מהניסיון שלהם אל החדשים, אל הצעירים, מצד אחד. מצד שני, הצעירים, החדשים, נותנים את כל המרץ שלהם, את כל ההתלהבות, הסקרנות, לוותיקים, ומחיים גם אותם. הקשר הזה, זה קשר שאנחנו חייבים לבחון אותו, לבדוק אותו, לארגן אותו מחדש, מכיוון שכפי שזה נראה עכשיו, זה העתיד שלנו, ממש זה העתיד שלנו, השילוב בין הדורות. אז בחיפה עשינו את זה פעם ראשונה, בשביעי לספטמבר נעשה זה שוב באשקלון, וכך נמשיך ונעבור בנקודות בארץ, ונחיה את הכלי הישראלי, כמו שהחברים מחיים גם את הכלי העולמי, ביחד אנחנו בטוח נצליח למצוא את המדרגה הבאה שלנו, של בני ברוך העולמי.
19: עוד אזור שמתפתח במסגרת ההתקבצות, זה קהילת הצעירים כאן בישראל, והייתי רוצה לשמוע מרועי, איך הוא מרגיש את היצור הזה, הרוחני, קהילת הצעירים.
7: איך אני מרגיש אותה? קודם כל הם לא יצור, הם חברים. אני מרגיש אותם, אני חושב, כמו שכולנו מרגישים אותם, כמו אש בוערת של רוח, שרואים אותם פה בעולם לימוד עכשיו כמעט כל יום. למה כמעט? כל יום אנחנו רואים אותם. והם סוחפים, הם סוחפים. יש להם שיעורים פעמיים בשבוע. וכל שיעור הופך להיות לשיעור שפשוט לא רוצים שהוא יסתיים. וזה מגיע משאלות שהולכות וממשיכות, ואווירה שאתה פשוט רוצה להיות שם. כאילו, זה הרבה מעבר ללימוד. יש חבורה, יש חבר'ה, יש רוח צעירה, יש רצון שהדבר הזה ילך ויגדל ויתפתח. רואים עתיד. כאילו שכל הבני ברוך יש לו עוד מקום לגדול ולקחת קדימה. זהו, גם אתמול ביום חמישי, סליחה, סנקה בא ונתן להם גם כן שיעור מיוחד ושיתף אותם על הסיפור שלו ועל מה הוא עבר עם הרע, ובכלל על בני ברוך מנקודת מבט של חבר מה שנקרא דרך בכל מקום שאפשר לדרוך, וככה אנחנו רוצים לעשות להם כל פעם בחודש, להביא איזשהו חבר ותיק, גם חברות נביא, כי יש שם גם לא מעט צעירות שגם נמצאות בלימוד, כדי שילמדו ויכירו את הארגון מכל הכיוונים, מכל ההיבטים. זהו, דודי, תוסיף.
0: כן, בדיוק כמו שקורה עכשיו גם בארץ וגם בעולם, גם רואים את זה בקהילת הצעירים, בזר אנפין, שיש כאילו הרבה, איך להגיד, כאילו כמו זרמים שונים, נחלים שונים, שגם אותם אנחנו רוצים להביא לאותו הים הזה המשותף, בין אם זה צעירים שנולדו פה, או צעירים שעכשיו רק סיימו קמפוס, או סיימו את הקמפוס הגלובלי, או כל כך כאילו גיוון מאוד מיוחד שיש בין הצעירים והצעירות שמגיעים, אבל יחד עם זה יש משהו משותף שקושר ואוסף את כולם יחד, ויש רוח מאוד מאוד טובה ורצון, ואני מאוד מרגיש שהם ממש עכשיו ככה, אני לדודי, ממש של החברה, מאוד מאוד מעוררים ונותנים דוגמה, ומאוד מבקשים גם לתמוך ולעזור ולחבק ולחייך, כי הם באמת העתיד, אין לי מלמוד להגיד עליהם. לחיים.
19: לחיים. לחיים. תכף אנחנו נסיים את השיעור שהתחיל מזמן עם אני לדודי ודודי לי. נקרא עכשיו עוד שני משפטים מדברי הרב בשיעור ונתכנס לתפילה פנימית שמה שהוא אומר יקרה בנו בכל עשירייה, בכל מרחבי הכלי העולמי, ממש עכשיו. קטע מספר 8.

ומלעורר את הבורא לקשר איתנו, ועושים כל מה שצריך, אז זה נקרא שאנחנו מעוררים אותו למגע ולקשר איתנו. ואז הוא מגיע, נמצא ומתגלה בקשר. ההתגלות בקשר זוהי תחילת הביאה, תחילת המגע. נסיים בשיר.

0: שלום חברים, אנחנו מתחילים את השיעור בנושא אני לדודי ודודי לי. בחרנו את הנושא הזה כדי שניכנס למצב הרוחני שנקרא חודש אלול, אני לדודי ודודי לי. זה מתחבר לנו לנושא של התקופה, מעוררים מלמטה, אלול, חודש של התעוררות. נחפש בשיעור של הרב התעוררות להתקרב בינינו ואל הבורא. השיעור שבו נצפה הוא מתאריך 5 לספטמבר 22, משך השיעור כשעה ו20, ובחלק השני של השיעור אנחנו נעבד את מה שנשמע מהרב בסדנאות, והעיקר זה שנשתדל להעלות יחד תפילה לבורא, שיעזור לנו להיות מכוונים אליו על ידי החיבור בינינו. נתחיל.
1: שלום, אנחנו בשיעור בנושא אני לדודי ודודי לי, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. אנחנו נמצאים בקטע מספר 5. חומר הלימוד מופיע באתר סביבה טובה ובמערכת הערבות. ניתן לשלוח שאלות דרך שני האתרים, אני לדודי ודודי לי. רב, בבקשה.
2: כן, אנחנו בדיוק נמצאים בחודש אלול, שאלול זה ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי, וזה הזמן גם כן מיוחד, במיוחד שאנחנו יכולים להגיע למצב שמתחברים בינינו, קודם כל בינינו, ואחר כך בבורא. במידה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו יכולים להתחבר לבורא, ולא אחרת. אז לא נשכח, כי בדרך כלל אנשים משתוקקים לבורא ואומרים, אמו אני אסתדר, אמו אני רוצה להיות בקשר עם הבורא. ולא מבינים שקשר עם הבורא זה מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו, בין החברים. מאהבת הבריות לאהבת השם. רק בצורה כזאת אנחנו מגיעים לזה. לכן בוא נשתדל לבנות נכון היחס בינינו, הכוונה שהיא עוברת מלב של כל אחד ל, ל,

0: ללבבות, לבם של החברים, ומכולם, מכל הלבבות לבורא. וכך בזה נשיג לפחות השפעה שלנו עליו. כן? אני לדודי. ואחר כך נזכה מתי שהבורא ירצה, ודודי לי, שהוא כבר השפיע עלינו, ויתן לנו אפשרות להיות עמו בקשר הדוק, בהשפעה נצחית שלמה. בבקשה, דודי.
1: ציטוט מספר 5 מתוך דגל מחנה אפרים. נאה לאחד לדבק באחד, ומתי הוא? כשישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור, אז לאחד יחשבו, ושורה עליהם השם ברוך הוא, שהוא אחד. אבל כשחלילה חלק ליבם, ונפרדים זה מזה, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד, ואין השם שורה עליהם חס וחלילה, ושורה חלילה כל זר עליהם. וזה יש לומר הרמז בפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. היינו, כשתהיו דבוקים ונאחדים זה בזה, אז חיים כולכם. כשהם באחדות אחד, אז נאה לאחד להידבק באחד, ושורה עליהם השם אחד.
0: שוב
1: ציטוט 5. נאה לאחד להידבק באחד. ומתי הוא? כשישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור. אז לאחד יחשבו, ושורה עליהם השם ברוך הוא, שהוא אחד. אבל כשחלילה חלק ליבם ונפרדים זה מזה, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד, ואין השם שורה עליהם חס וחלילה, ושורה חלילה כל זר עליהם. וזה יש לומר הרמז בפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. היינו, כשתהיו דבוקים ונאחדים זה בזה, אז חיים כולכם. כשהם באחדות אחד, אז נאה לאחד להידבק באחד, ושורה עליהם השם אחד.
0: כן. אין שאלות, כן? יפה. טוב, מה יש לי כאן להוסיף? אני לא יודע, לי נראה שהכל כתוב. פיתי 35.
2: תודה רבה רב. אמרת שאנחנו בתקופה מיוחדת, בחודש מיוחד, ואנחנו יכולים להתחבר בינינו. מה זה להתחבר בינינו?
0: להתחבר בינינו, שאנחנו קודם כל נבין שבלי שאנחנו מרגישים זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, אנחנו לא מגיעים לבורא. זה החשוב. כיף.
3: Дорогой Раф, написано приятно.
4: Раве Каркатув, что... נאה אחד לדבק באחד. איך עלינו לדבק בצורה כזאת בעשירייה, שנדבק באחד כאחד?
0: אם אתם מדברים על המטרה אחת, על התכונה אחת שאתם צריכים להשיג, כדי להשיג את המטרה אחת, את האחדות, אז זה כבר קובע עד כמה שאתם מתקרבים, עד שהופכים להיות לאחד. מבקשים שהבורא יעשה את זה, כי אנחנו לא מסוגלים, אבל להיות בחיסרון לזה אנחנו כן יכולים. על ידי קנאת, אהבה, כבוד, איש את רעהו יעזורו, אז שאנחנו נדבר על זה, אנחנו כן נקבל לזה איזה חיסרון התחלתי. ואחר כך יותר ויותר מבקשים, מבקשים מהבורא, משך כמה זמן, זה יכול לקחת הרבה זמן, אבל אנחנו אז מבינים שבלי חיבור פנימי בינינו, עמוק בתוך הלב, זה אנחנו לא נשיג תכונה שהיא יכולה לקרב אותנו לבורא. וכשאנחנו מתקרבים ומתחילים להשיג אותה, אז מרגישים את עצמנו כאחד, ומרגישים את עצמנו יותר ויותר קרובים לבורא. וכך זה קורה. אני לא יכול להגיד יותר מילים, כי אתם רואים כמה שאנחנו קוראים טקסטים, זה הכל מסתובב סביב כמה עשרות מילים שכבר מכירים אותם. אלה כל היתר זה אנחנו צריכים לשנות בליבנו. Латин.
5: Может быть,
0: כן.
5: Дорогой Раф, может быть...
4: Раф Якар, холиот, что...
5: Точка нашей работы.
4: Зо некуда икарит, бахуда шла, бихлал.
0: Зо-то некуда ахиха шува. Кен.
5: Просто вот мы делаем так много действий...
4: Пошут, а нахну сим колька харбе маасим, паулот бетоха сирия, везеки в яхол не элам митану. Ласот за таргил миюхад, ше колазман бемешек хайом я мемукад ал зе давка, эх ларгиш ке эхад, льот ке эхад.
0: Зе бая, эн милим ли зе кульках. А у цара милим шилану ло месудар, кедейше нахну... נרגיש, נברר מושג אחד. תמיד שאנחנו מדברים איש אחד, לב אחד, יחד, זה די מלאכותי. הכל זה מיד מתגלה לנו כאיזה מין שקר קטן. ולכן צריכים למצוא כאן איזשהו מין פנייה לעצמו, שהלב ירגיש את המושג הזה בלי מילים. ככה זה. לטין 12.
6: Buenos días, querido Rab. Gracias.
7: יום טוב, תודה. באיזה רגע אנחנו יכולים לשים לב שהבורא הוא חלק מאיתנו? האם זה משהו שאני מרגיש, או אחד כמו החבר, האם זה משהו שאני מרגיש מול החבר, או כל העשירייה מרגישה ביחד?
0: אנחנו יכולים להרגיש את השפעת הבורא אפילו בלי להתחבר לאחד. אבל ההשפעות האלה הם יהיו כזה שהבורא מעורר אותנו. זה עדיין לא שאנחנו מגיעים להתחבר אליו, לחיבור בינינו, לבינו. אבל כשאנחנו מגיעים לחיבור בינינו, ומזה מתחילים להתחבר לבורא, כאן אנחנו כביכול תופסים אותו ברשת שלנו. וזה כבר הרגשה אחרת, שאנחנו תופסים אותו ויכולים לעבוד עמו. זאת אומרת, יותר ויותר מחבקים, סוגרים אותו בקשר בינינו, משפיעים עליו יחד, רוצים להיות ממש מיוחדים כדי לגלות את התכונה הזאת. מה זה נקרא אחד יחיד מיוחד? מה זה נקרא בורא כלפי המושג שלנו נבראים? זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לכן כל אחד ואחד יכול להרגיש פה ושם איזשהו קרבת הבורא אליו. אבל זה בא והולך ואין לזה שום קביעות, ואנחנו לא יכולים לעבוד עם ההבחנה הזאת בצורה נמשכת. מה שאם כן, אם אנחנו עושים מאמצים להיות בחיבורים בינינו כמה שאפשר יותר, אז כאן אנחנו כבר מייצבים צורה אחרת להתקשרות עם הבורא, שזה כמה תכונות של כמה חברים מתחברים יחד להיות בקשר עם הבורא אחד, על ידי זה שאנחנו רוצים להיות כאחד, ואז זה קשר אחר. זה קשר שיש בו חליפת הרגשות ומצבים פרטיים של כל החברים, אבל כולנו מחוברים כולנו להיות מחוברים בינינו ואליו, לבורא. ואז אנחנו באמת תופסים אותו כמו ברשת, כמו נתפס דג ברשת. ועל זה הבורא אומר, ניצחוני בניי, שאנחנו ניצחנו לתפוס אותו ולהחזיק אותו בינינו, וכל זה על ידי זה שאנחנו כל פעם מקבלים על עצמנו יותר ויותר צורות השפעה, שזה לומדים ממנו, והוא מגלה לנו צורות ההשפעה השונים, ואנחנו כן מקבלים אותם, את הצורות ההשפעה האלו, ומשתדלים להלביש אותם על עצמנו, ואז יוצא שבזה לאט לאט, ככה בעבודה הזאת הדרגתית, אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. בזה נקרא אני לדודים ודודי לי. צ'כוסלובק, פרי.
8: רב יקר, מהו הכוח שמוביל אותנו להיות קרובים זה לזה יחד, ושמוביל אותנו לאותה אחדות שעליה מדובר כאן?
0: זה הכרחיות להשיג את הבורא, להשפיע לו, להתחבר, להרגיש אותו, לגלות אותו. ההכרחיות הזאת, שבלי זה אנחנו חיות בהמות, ורק כשאנחנו מגיעים להרגשת הבורא, אנחנו נקראים בני אדם, חלקים ממנו. כן? ואז זה מה שמעורר אותנו ומקדם אותנו. כן, דודי.
1: פתחת את השיעור ואמרת, בואו נשתדל לבנות יחס בינינו, שהכוונה היא עוברת מלב של כל אחד ללב של החברים ויחד לבורא. מה זה הכוונה שלי עוברת ללב של החברים? איזו כוונה עוברת?
0: חיבור. זה העיקר. שוב, זה נובע מתוך פעולה אחת שהבורא ברא. ברא יצר הרע ושבר אותו, שאנחנו יכולים לעבוד עם החלקים האלה של יצר הרע, כדי לחבר אותם על ידי כוונת שיהיה לנו יצר הטוב.
1: בשיעור אני מחפש למסור כוונה לחברים, או לחפש כוונה משותפת שלנו אל הבורא?
0: אני מחפש איך להתחבר עם החברים, כדי שמזה יצא השפעה לבורא.
1: ועוד שאלה, כשאנחנו קוראים קטעים כאלה קצרים, אתה אומר שבאמת חוזרים על עצמם, כאילו בסוף המסר תתחברו ביניכם אל הבורא, אין להם הרבה אוצר מילים סביב זה, הנקודה הזאת, מה העבודה בקריאה של כל קטע, כשאנחנו קוראים אותו?
0: אני רוצה להיכנס לתוך הקטע, אני רוצה להשתדל להתרגש, להתפעל ממה שכתוב שם, שזה כתבו מקובלים. אני רוצה להיות בטרמבלינג, איך להגיד? רעד, כאילו, פנימי. שבזה היה המקובל שכתב. וכך אנחנו לזה משתוקקים, ולאט לאט מגיעים לדברים שההתעוררויות האלו שלנו, הם יהיו בהתאם למה שכתוב. זהו. עוד חברים. נו, אם נעין, אז נלך הלאה.
1: ציטוט מספר 6, כותב הרבש. רוממו השם אלוקנו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש השם אלוקנו. רוממו, פירושו, אם האדם רוצה לדעת רוממות וגדלות השם אלוקנו, זה יכולים להשיג רק על ידי דבקות והשתוות הצורה. אם כן, מהו השתוות הצורה, ואיך מגיעים להשתוות הצורה? והשתחוו להר קודשו, עניין השתחוויה היא הכנעה. היינו, שמרכין את הדעת שלו, ואומר, מה שהדעת מבין או לא מבין, אני מבטל ומכניע אותו. לאיזו בחינה אני מכניע אותו? להר קודשו. הר, פירושו הרהורים, היינו מחשבות. קודשו, פירוש קדוש ומופרש מהדבר, שעניינו הוא שפורש את עצמו מהרצון של קבלה. והשתחוו, היינו להכניע את הגוף, אפילו שהוא לא מסכים, ויקבל על עצמו רק מחשבות של קדושה. וזהו, השתחוו להר קודשו.
0: שאלותין. טוב, כנראה שבצורה שטחית זה ככה חלק. יש? איתפו, פליז.
9: Buongiorno Rav. Che cosa sono i pensieri di Kedusha?
4: מה הן המחשבות לקדושה?
0: מחשבות לקדושה זה אין הרבה, על מנת להשפיע. זה הכל. כמו שההפך זה על מנת לקבל. אין לנו מציאות שצריכה לבלבל אותנו. היא דווקא פשוטה. על מנת לקבל זה העולם הזה, מחשבות של תומה, ועל מנת להשפיע זה עולם הרוחני, מחשבות של הקדושה. זהו. טוב. אז פיתי 32.
10: רב, עכשיו כשאמרת שצריך להרגיש, להשתדל ככה להיכנס להרגשה, מה שקוראים, זה באמת הרגשתי את זה מאוד חזק. עד כמה זה חשוב באמת שכולנו נשתדל להיות בהרגשה הזאת, להיכנס למצב הזה שמקובלים כותבים לנו בקטעים הנפלאים האלה.
0: כדאי, כדאי, כמה שיותר. ויחד. ואחר כך עוזבים לרגע, נמחק את זה מאיתנו ושוב נכנסים פנימה. וככה זה כל פעם. זה מהיציאות וכניסות כאלו, שאנחנו כל הזמן נמצאים בהתקרבות והתרחקות, אנחנו מזה בונים את הקשר יותר ויותר חזק. תל אביב 3.
11: רב, לבטל את הדעת שלי, עם השנים נהיה קצת יותר מובן. מה אפשר להוסיף על הביטול?
0: על הביטול? זה צריכים להרגיש מבפנים עד כמה שאני מסכים עם המצב שאני לא ארגיש את עצמי, שאני לא יהיה קיים, שכל מה שאומרים מקובלים, אומרת חברה יכול להיות, אומר המורה, זה בשבילי למעלה למעלה מכל מה שאני יכול לחשוב ולקבוע. זה ביטול. פיתי 35.
2: תודה רבה רב. הוא רושם פה השתחוו להר קודשו. מה זה קדוש בעצם?
0: קדוש זה נקרא נבדל. הפוך ממני. מה שנמצא ברצון להשפיע. בלמעלה מהדעת. זה נקרא קדוש.
2: בעצם השתחוו להר קודשו, בעצם אני צריך כל הזמן לדחוף את החברים להשפעה, לאהבה.
0: נכון, נכון. כמו שאמרת לקלה, את מקודשת לי. זאת אומרת שאת נבדלת מכל העולם ושייכת רק לי. זה נקרא קדוש. נבדל. נבדל מקבלה. מהאגו שלנו.
2: תודה.
0: דודי.
1: כתוב והשתחוו, היינו להכניע את הגוף אפילו שהוא לא מסכים.
0: כן.
1: איך להכניע את הגוף אפילו שהוא לא מסכים?
0: במעשים אנחנו יכולים לעשות את זה, ותפילות אנחנו כן יכולים לעשות את זה. עד שמגיע ממרום... איזה עירה מיוחדת ומקדשת אותנו, ואז אנחנו מגיעים להר קדשו. לאט לאט מתחילים להתאפס. בל תיאטו.
4: הרי זה... זה אומר שיש שתי תכונות, גם תכונות קבלה, גם השפעה?
0: בכל אחד מאיתנו יש גם כן כוח קבלה וכוח השפעה. מה אתה שואל על זה?
11: נו, אם גרה, это называется גרה, когда...
4: אר קודשו. זה כשיש שתי תכונות דווקא יחד?
0: אר נקרא שזה אר ממילה אירורים, ספקות, התנגדויות שקשה מאוד לטפס עליה, אבל כשבכל זאת מתאפסים, עולים בקושי בקושי, אבל בכל זאת עולים, אז נקרא שמגיעים להר קודשו, שעל ידי זה מגלים מה זה קודש, מה זה נבדל מעל מנת לקבל, שזאת תכונת השפעה. בסדר? טוב, דודי.
1: נמשיך, ציטוט מספר 7.
0: כן, כן.
1: מתוך סוהר לעם. כתוב, אני לדודי ועליי תשוקתו, שבתחילה אני לדודי, ואחר כך ועליי תשוקתו. אני לדודי לתקן לו מקום בתחילה, בהתעוררות של מטה. ואחר כך ועליי תשוקתו. השכינה אינה נמצאת עם הרשעים, כיוון שהאדם בא להיטהר ולקרב את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, אז שורה עליו השכינה. וכמו שכתוב, אני לדודי בתחילה, ואחר כך ועליי תשוקתו. כי כשבא האדם להיטהר, מתארים אותו.
0: Spain too.
12: No, amigo, yo no...
7: אין לו שאלה.
0: בסדר. טוב, אז אין שאלות. ממש הכל ברור. בסדר? יש משהו? פיתי 35. בבקשה.
2: תודה רבה רב. מה זה בעצם לבוא ולתאר?
0: לבוא להתאר, זאת אומרת שאני מעורר את העליון, שאני רוצה להיות בתכונת ההשפעה כמוהו, ואני עושה לזה כל מיני הכנות, שאני רוצה להיות קשור לחברים, ואני רוצה להשפיע, ואז מתוך זה שכך אני מכין את עצמי, אז אני... פונה לבורא, ובזה מקבל בסופו של דבר תגובה ממנו, שאני מרגיש שאני מתחיל בהתאם לזה להשתנות, מתחיל כי אני מסוגל להתקרב בפנימיות שלי לחברים, יכול לראות בי יותר פעולת השפעה, תכונת השפעה, רצון להשפיע לקראת חברים, דרך חברים לבורא, לפתוח לב יותר. זה הכל לא פשוט, אבל אני מרגיש שזה אותו כיוון שצריך להיות, וכך מתקדם. זה לפעמים לוקח הרבה זמן עד שאדם שומע את זה, אחר כך עד שהוא מסכים לזה, אחר כך עד שהוא מתחיל לממש את זה. זה לוקח הרבה זמן, אבל זו הדרך ותהליך.
2: תודה רבה.
0: פוקוס גרופ.
13: הרב, הוא מתאר פה שני שלבים. קודם כל אני לדודי, ואחר כך עליי תשוקתו. משהו כמו יצירת כלי אולי, ואחר כך מילוי. תוכל להסביר אולי מה זה שני השלבים האלה?
0: נו, אני לדודי, זה ברור שזה הכל תלוי, האדם צריך להתחיל. אמת שהבורא מתחיל, אבל אנחנו לא מרגישים את זה. הבורא מעורר את ליבנו, ואז אנחנו מתחילים איכשהו להשתוקק. אבל בסופו של דבר, כשאדם מעורר יותר ויותר על ידי כל האמצעים את הבורא, על ידי זה שמתחבר לקבוצה, הוא לא יודע שזה הבורא הכין לו, שלומד, הוא לא מבין ולא מרגיש שזה הבורא לומד עמו, וכו' וכו'. אבל על ידי זה שהאדם מגיע למצב שהוא מעורר את הבורא, אז קורה שאני לדודי, שזה נקרא כל מסתתר, שהבורא תמיד הוא הראשון. וכשאדם פועל בזה, אז הוא מגלה שכך הוא מעורר את הבורא, נראה לו שכך הוא מעורר את הבורא, ולא שזה הבורא פועל בו, והבורא אז מתגלה ומסכים כביכול להתחבר עם האדם, שזה נקרא ניצחוני בניי. אבל כל זה משחק מלמעלה, כמו שאנחנו משחקים עם הילדים, שבעצם הכל זה הבורא, אני ראשון ואני אחרון.
13: הרב, השלב הראשון הזה של לפני שיש את התשוקה, עם מה האדם בא בעצם לבורא?
0: בזה שהבורא מעורר את האדם, הבורא שולח כל מיני שליחים שנקראים מלאכים, או אנשים, או הזדמנויות, או פתאום ספר, איזה ספר נופל לידו של אדם, וככה זה קורה. שומע ממישהו משהו.
13: למה זה צריך להיות ככה? למה הבורא צריך את הפעולה הראשונית הזאת, כאילו, של, הלא הוא מעורר אותי, אז...
0: יש בזה הרבה דברים. אנחנו אחר כך מגלים שהעיקר, העיקר שהבורא לא יכול להתערב בבחירה חופשית שלנו. איתבן.
5: קרו רב, קוי שקריטו, לדיביני...
14: כתוב כאן בקטע שהשכינה אינה נמצאת עם הרשעים, אבל אנחנו, שאנחנו מרגישים את עצמנו רשעים, שאנחנו נמצאים בתוך היצר הרע, לנו אין תקווה? אין לנו תקווה להכיר את השכינה, את האלוקות?
0: אתה צריך בדרך להכיר את הרשעים ולהשתדל לגרש אותם, ואז במידה הזאת אתה מתקרב לבורא. כל הרשעים נמצאים בך. בסדר? אינטרנט.
15: ממק 17 הוא שואל, אם לא ניתן למצוא מילים כמו שדיברת בהתחלה, איך עוד אפשר לגשת ולבטא חיבור?
0: על ידי חיבור עם החברים, אתה תמצא מילים יחד איתם, לאט לאט בהדרגה, ותשיג את הבורא. תגיע למצב שתוכל לדבר עליו. בולגרי.
16: Трафи святому. А как справляться со грешниками, которые в мне? Как изгнать их?
0: Ещё раз.
16: А по поводу вопрос, который задал товарищ прежде, и вы ответили, что надо изгнать грешники, которые все находятся в мне. Как справляться, как изгнать их? גרשניקי.
4: איך להתקן, החוטים.
0: זה אותם התכונות שמפריעות לי להתחבר עם החברים. אז אותם התכונות גם כן מפריעות לי להתחבר עם הבורא. לכן אני קודם צריך להגיע לזה שאני מבטל את התכונות האלה כמו שהם, ובמקומם אני מפתח תכונות שאני מתחבר עם החברים, ואז אני מגיע למצב שאני גם כן בזה יכול להתחבר עם הבורא. פשוט מאוד אנחנו צריכים ללמוד קודם על היחסים בינינו, כדי להגיע ליחסים הנכונים עם הבורא. כי הבורא נסתר, אני לא יודע מה לעשות, אני רואה שכל העולם כאילו בטוח שיש לו קשר עם הבורא, והשיטה שלנו שאנחנו צריכים קודם להגיע למצב שאנחנו מתחברים בינינו. בסדר, בולגריה?
16: Да, Раф,
4: כן, רב, זה אומר שזה עבודה פרטית האישית שלי?
0: זה תוויה אינדיבידואלית הרבות.
4: רב, זה עבודה אישית שלך, כן.
0: פיתי 35.
2: תודה רבה, רב. מה זה עלי תשוקתו?
0: שאז אני מגלה שהבורא רוצה אותי. במידה שאני משתוקק אליו, אני יכול לגלות, לא מיד, אלא במידה שהשתוקקות שלי היא מיוצבת נכון, אז אני מרגיש שעליי תשוקתו.
2: האם התשוקה הזאת אני יכול לגלות אותה רק דרך החברים?
0: אתה תראה איך שזה. כן. פיתי שבע.
17: רב, האם חלק מהעבודה שלנו זה להתפעל משאלות של החברים, ממש לראות עד כמה זה מקדם את השיעור?
0: לאן אתה נעלם בדרך?
1: שוב, איתן, תחזור על השאלה.
17: האם זה חלק מהעבודה שלנו זה להתפעל משאלות של החברים, לראות עד כמה זה מקדם השיעור?
0: כן, ודאי. אני מאוד מאוד מתפעל משאלות שלכם. וזה כל פעם מחייב אותי לעורר שוב ושוב כל מיני הבחנות שכבר עברתי אותם. אבל כשאני חוזר עליהם, זה מחדש לי הרבה דברים. בצורה רוחנית, לא סתם בידע או במשהו. בצורה רוחנית. לכן אני חושב שכולם צריכים להשתוקק, לשמוע מה שאומרים חברים ומה שאני עונה. כי בזה אנחנו דווקא בונים את, את הרשת קשר בינינו, הכלי המשותף, מאיפה הוא נובע, מאיפה הוא מגיע, מאיפה הוא נבנה, מתוך זה שכל אחד שואל וכולם שואלים, אני עונה וכולם משתדלים להבין את התשובה ולהתקלל, גם משאלה וגם מתשובה. הם כותבים מקובלים שהכל נבנה על התשובה ושאלה, על השאלה ותשובה. בסדר? פיתי 19.
18: סימן, בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. אמרת אתמול שיש משהו מיוחד בזמן הזה, של אני דודי ודודי לי, הזמן, התקופה שלומדים עכשיו. מה המיוחד בזמן הזה? איך יש קשר?
0: התעוררות.
18: מה זה אומר?
0: זה חודש התעוררות.
18: מה זה אומר? התעוררות.
0: התעוררות שזה זמן המתאים לזה שהלב של האדם מתעורר לבורא.
18: מה שאני שואל, האם יש קשר רוחני בין קטע גשמי של העולם הזה?
0: כן, גם כן יש.
18: באמת?
0: כן, כן. זה לא פשוט שאין כלום. יש. יש עוד הרבה דברים שאנחנו לא מבינים, לא מרגישים, לא יודעים.
18: כן. זאת אומרת, יש חשיבות לתקופה שלומדים בה, כל תקופה בה...
0: יש עיתים לטובה ועיתים לרעה.
18: הבנתי.
0: לא.
18: תודה.
0: טוב, לטין טו.
19: Rab, en lo que leímos está escrito que...
7: כתוב...
19: Y su pasión está sobre mí.
7: ותשוקתו עליי. איך אנחנו מעוררים את תשוקת הבורא?
0: על ידי זה שאנחנו משתוקקים אליו. פוקוס גרופ.
20: רב, רציתי לשאול על מה זה בדיוק הפעולה הזאת שהאדם בא לתאר?
0: שהוא רוצה לנקות את הלב שלו מכל מיני מחשבות, רצונות, נטיות, שהם לא בדיוק לבורא.
20: אבל איך קורה את התהליך הזה שאתה מתאר את הלב?
0: רק על ידי תפילה. רק על ידי תפילה.
20: ברור. פשוט יוצא כאילו מהקטע שזה כאילו מאוד מאוד עבודה אישית של האדם, איפה נכנסת פה העבודה שלו בעשירייה כלפי כל העבודת תיאור הלב?
0: אז זה גם כן כלפי החברים, שאני אומר שצריכים לנקות את עצמנו לבורא, אז אני קודם כל מכוון את עצמי כלפי החברים, כי בלי זה אני לא יכול לדבק בו. הבורא זו הוא הכולל, אני יכול להגיע אליו רק שאני מתחבר לחברים. אם אני מתכוון לבורא לבד, זה לא נכון. זה לא נכון. אפשר כך כאילו לבדוק את איזשהו נטייה פרטית, אבל גם זה לא נכון. אלה כל הדברים אנחנו בודקים רק אם אנחנו מתחברים לחברים ואיתם לבורא.
20: אז מה זה נקרא שהלב הוא נקי כלפי החברים?
0: שאני רוצה חיבור עם כולם, ואני דואג לכולם, ודוחף את כולם כלפי הבורא, ואני אהיה כאחרון שעוזר ועושה. פיתי 25.
3: מצב שאני לא יודע איך להתחבר ואיך להתפלל. אני רוצה. מה לעשות? מה?
0: לשתוק ולשמוע. פשוט תעשה ככה, ותראה שלאט לאט זה בכל זאת משתנה. אבל בלי טענות. בלי טענות. לשום דבר ולאף אחד, גם לארגון וגם לחברים וגם לעשירייה וגם לבורא. אלה כל הזמן רק תשמע ותנסה להכניס את זה ללב. זה הכל. מק 17.
4: שאלה כזו, הסירייה שלנו היום השתתפה בהכנה לשיעור. אנחנו מרגישים מין חיבור כזה בינינו. איך מתוך החיבור הזה לעבור למצב של חיבור עם הבורא?
0: אתם צריכים לסכם ביניכם שאתם מחברים את כל הרצונות, תשוקות, כוונות, נטיות יחד, ומכוונים אותם רק לבורא. ורוצים שבו הכל זה יתחבר וישפיע עליו. זו הפעולה הכי חזקה שיכולה להיות מהקבוצה. פיתי 7.
21: רב, מה זה אומר לכוון לבורא בצורה יותר ויותר מדויקת?
0: זה על ידי כמה שאנחנו מתחברים בינינו ודואגים שבסך הכל החיבור בינינו הוא יהיה מאוד מאוד נקודתי חד, ואז אותו אנחנו מכוונים לבורא.
21: בדיוק הנקודתי אחד, זה מרגיש שכאילו החיבור הוא מאוד דווקא מפוזר ורחב.
0: נכון, נכון, וזה אומר לכם שאתם צריכים לעבוד על זה. כי אין בורא, אין מקום, אין לאן לכוון את עצמכם, אלא רב דווקא למרכז החיבור ביניכם. שם הוא נמצא. אתם בונים אותו, אתם מייצבים את המושג הזה בורא. הוא לא קיים. הוא ממלא את הכל ועושה את הכל והכל הכל הכל, אבל איפה? אין. אלה רק בחיבור ביניכם, שאתם מייצבים את החיבור ביניכם, במרכז החיבור שלכם, בהסכמה ביניכם, בעבודה שלכם, שם אתם מאתרים שזה התכונה הזאת שאתם משיגים, שאתם בניתם אותי, הוא אומר. שם אתם בונים אותו ומייצבים אותו ודבוקים בו. זה כאילו יוצא שאתם מולידים אותו. בסדר. טוב, מה עושים דודי? נעשה עוד אחד.
1: כן.
0: בבקשה.
1: ציטוט 8, בעל הסולם. ולידי התעלומות גלוי שיעור החפץ שבלב האדם לקרבתו יתברך, אשר עדיין אפשר להיות מתפסק חס ושלום. ועל כן הוא יתברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות, שאם האדם שומע לקולו יתברך בסוד השם צלחה, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של ההרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו מחמת הגעגועים המתרבים. ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ השלם בקשר חזק שלא ימות. על דרך שאמר רשב"י ז"ל בהידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות, דהיינו גמר ביה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
0: שוב דודי.
1: שוב ציטוט מספר 8, בעל הסולם. וליודע תעלומות גלוי שיעור החפץ שבלב האדם לקרבתו יתברך, אשר עדיין אפשר להיות מתפסק חס ושלום. ועל כן הוא יתברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות, שאם האדם שומע לקולו יתברך בסוד השם צלחה, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של ההרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו מחמת הגעגועים המתרבים. ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ השלם, בקשר חזק שלא ימות. על דרך שאמר רשב"י ז"ל בהידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות, דהיינו גמר ביה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
0: ספיין וואן.
6: שלום לכולם. רב, פודי ספליקרנו דפון ממש.
8: האם אתה יכול להסביר לנו בצורה יותר פשוטה מהי התקיעה הגדולה? שחזור שוב, תקיעה גדולה, סליחה. מהי תקיעה גדולה? סוד תקיעה גדולה.
0: סוד התקיעה הגדולה זה הזיווג בין האדם ובורא, לקבל על מנת להשפיע בצורה הדדית הגבוהה ביותר. גמר תיקון הפרטי של האדם. קרמיאל.
22: תודה רב. שמעתי שענית התשובה שהבורא לא יכול להתערב בבחירה החופשית שלנו. אנחנו שם לנו את ההפרעות, כדי שלא אנחנו לא נצליח. אז איך מגיעים לבחירה הנכונה?
0: רק על ידי רק על ידי החיבור עם החברים, אנחנו יכולים לברר איפה אנחנו באמת נמצאים. אנחנו לא יכולים, האדם אחד הוא לא מסוגל לקבוע מטרה ואיפה הוא כלפי המטרה, איך הוא מכוון למטרה, הוא לא יכול. בכל מקום איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו צריכים שלוש או לפחות שתי נקודות כדי להיות מכוונים נכון. ואדם אחד, אז הוא לא יודע, לכל הכיוונים הוא יכול להגיד שזה נכון. אלא רק אם הוא נמצא עם החברים. לפחות מיעוט רבים שניים. אבל רצוי שיהיה עד 10. ברור? טוב. פיתי 4.
9: רב, מה זה לשמוע בקול הבורא? איך עושים את זה?
0: זה צריכים להגיע לדרגת הבינה, אור החסדים, ואז אנחנו נשמע. אחר כך דרגת הראייה, אור החוכמה. פיתי 29.
10: תודה רבה רב, כתוב. ועל כן הוא התברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות. מהם הערותיו והביות?
0: על ידי זה שאנחנו לא יורדים מלהתקרב ולעורר את הבורא לקשר איתנו ועושים הכל מה שצריך, אז זה נקרא שאנחנו מעוררים אותו למגע, לקשר איתנו, ואז הוא מגיע ו... ונמצא, מתגלה בקשר. זהו, התגלות בקשר זה נקרא תחילת ביה, תחילת המגע.
10: אפשר עוד שאלה רב?
0: נו.
10: איך לשלב עבודה פרטית ועבודה בקבוצה?
0: זה אתה צריך לבדוק לבד. מק 29.
11: לא כל כך מובן, כמו שכתוב כאן, שהוא מתייסר מהשתוקקות וגם מתחזק בהשתוקקות שלו.
0: מה זה? כמה שהוא מרגיש שהוא רחוק, זה דווקא פועל כך כדי להגדיל בו תשוקה. פיתי 19.
18: כן, מה זה המשפט הזה? כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו, שכינה יכולה לסבול?
0: כן, יכולה, זה נקרא צער השכינה.
18: מה זה אומר? מה המושג צער השכינה?
0: צער השכינה שהבורא סובל מזה שאדם מקבל ממנו כל האמצעים כדי להתקרב, ולא מתקרב. פרנץ'.
18: תודה.
23: בוקר טוב רב ורב הורים. שוודרי רבניר שור לארטיקל פרסדון, יש לך אין קסטיון. We connect with our 10 friends many times a day in thought and heart. What thoughts and feelings should we use to make this connection most effective?
24: אנחנו מתחברים עם הוא עבר מאנגלית לצרפתית באמצע. אנחנו מתחברים עם החברים שלנו במהלך היום הרבה מאוד פעמים. איזה מחשבות צריכות להיות לנו בזמן החיבור הזה, ומה צריכה להיות הכוונה בזמן החיבור עם החברים?
0: רק כדי לכוון אותנו לבורא, שנגיע לאותו גל, כמו שהוא מתייחס אלינו, כך אנחנו רוצים להתייחס אליו, שאנחנו ניכנס באותו צינור הקשר בינינו, ואז בהתאם לזה אנחנו נמשיך להתקרב, וכך כל פעם שאנחנו מגיעים לזמן ההתקשרות, בוא נגיד כך, כן, אז אנחנו כך רוצים לקבוע שאנחנו כולנו מתקשרים יחד ומכוונים את עצמנו, קודם כל לחיבור בינינו, ואחר כך לבין.

0: תודה. אני לא יודע איך להסביר עדות. נו, עדות זה הוכחה יכולה להיות. צ'כסלובק פרי.
1: נירף.
2: רב יקר. שאלה מהסירייה. בקטע מספר 8 כתוב להשיב היי לגבי וו. מה הכוונה? על מה מדובר?
0: זה רצון לקבל שלנו, להפוך אותו לעל מנת להשפיע. היי, זה מלכות, רצון לקבל, וו זה זרמפין, כוונה דה להשפיע, אז לחבר בין שניים זה נקרא להשיב היי לגבי וו. כיף ון.
3: Здравствуйте.
4: Шалом рав. Бекет ашмоне. Ктув ше адам ло йоред вело нофел.
3: Мы обычно мечтаем, что человек падает, когда
4: Исурим.
3: А что это за опасность?
4: Беткешер хазак шело ямот азмазе.
3: Страдание от
4: возбуждения. Асакана азот шехол липоль митот
0: зе. Они ло йоде, як ше тергему лахем эт зе. שאדם כל הזמן משתדל לשמור את עצמו בקף המכוון לבורא, וכמה שיותר מחזק אותו על ידי קשר עם החברים, אז הוא לא ייפול. אין לו יותר במה להיחס בקף שקושר אותו עם הבורא, אלא רק על ידי חיבור עם החברים.
3: А есть опасность, вот если я правильно понимаю?
4: А им есть на сакана, как мы с вами видим,
3: пытается...
4: Шабуре,
3: я...
4: Менасе лави...
3: Сейчас выясняли страдания шхины, и именно
4: от этого страдания
3: человек может сойти с пути.
4: Выдавками и сури маэлю, а адам и холи пол меда на дырах, есть каздавар?
0: Ло. Эйн. נו, האחרון, פיתי 35.
5: תודה רבה רב. רב, מה זה יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד?
0: שהבורא כבר יודע שאדם ילך יותר ויותר בדרך הישר, ומתי זה? מתי שאדם מקיים כל מה שכתוב לפני זה. בפסוק. טוב, אנחנו נלך לאינטרנט מהר.
6: רב, זה בסדר שהשאלות מתייחסות לקטעים הקודמים?
0: כן.
6: קו U9, איך משיגים פרקטית קנייה והשתחוות בעשירייה? איך לתרגל את הקנייה בעשירייה?
0: אני לא יכול להגיד את זה כל כך פשוט. אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד שוב אותם המילים, כל הזמן לעבוד עם עשירייה. לוקח הרבה זמן עד שאדם בכלל שומע, עד שהוא נקשר לזה, עד שהוא מתחיל לעבוד בזה, עד שהוא מרגיש איפה המקום שלו בעשירייה, שהוא כל הזמן כביכול חוזר עליו ומעדק אותו. זה לוקח הרבה זמן. הלאה.
6: טורקיה אחד שואלים, הוא כותב בקטע 5, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד, ואין השם שורה עליהם חס וחלילה, ושורה חלילה כל זר עליהם. מה זה כל זר?
0: רצון לקבל שלהם, שמתחיל להתגבר עליהם, וכביכול שורה עליהם, יושב עליהם. כן.
6: פיתי 37, הבורא מגיש את עצמו לחבר על ידי עשירייה, לומד איתו, מדבר איתו, מופיע לפניו. זה המשחק של הבורא. איך משחקים בחזרה עם הבורא? מה הם כללי המשחק?
0: אין לנו מה לשחק עם הבורא, אלא רק על ידי חיבור בין החברים. שאנחנו רוצים חיבור בין החברים לכוון אליו, לבורא.

0: זה כל המשחק שלנו.
1: שאלה אחרונה מפיטי 30, היה מצב מקודם שלא היו הרבה שאלות, האם זה מראה על התקדמות ושהחומר כבר בלבבות שלנו?
0: זה לא אומר על כלום. אני לא רוצה לתת על זה תשובות לטוב או לרע. ישנם זמנים וזהו. אנחנו נעבור לנשים כנראה.
2: שאלות
0: בבקשה. נשים. שאלות נשים.
2: שאלות נשים רב, מפיתי 2. למה בתחילת הדרך האדם מרגיש געגועים ברורים יותר לבורא, ועם הזמן הרגשת הגעגוע מתשתשת? איך להחיות אותה?

0: רב, לא שומעים אותך.
1: תגיד עוד פעם בבקשה.
2: אני חוזר. מפיתי 2, למה בתחילת הדרך האדם מרגיש געגועים ברורים יותר לבורא, ועם הזמן הרגשת הגעגוע מתשתשת, איך להחיות אותה?
1: כדי לגדל אותם, לפתח אותם, אז געגועים הקודמים הם כבר לא פועלים כמו שקודם, זה תמיד אצלנו כך, אני אשכח מהלב. צריכים לעבוד על זה. הלאה.
2: מעברו 1, מאהבת הבריות לאהבת השם, אבל איך לא להתבלבל בין אהבה גשמית לרוחנית? איך להישמר מצורות אהבה פסיכולוגיות?
1: זה על ידי קשר עם החברים, אני לא רואה שום אפשרות אחרת. לא יכול להיות שאדם ישמור על הכיוון נכון, על עצמו, לא לסתור מהדרך, אם הוא לא מחובר. דווקא חיבור עם החברים כאן הכי חשוב. אסור לנו לעשות שום תנועה אם אנחנו קודם לא מחדשים חיבור עם החברים. תתייחסו לזה בצורה רצינית ביותר. כן.
2: ממק 20, שאומרים שישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור, אז לאחד יחשבו. זה אומר אחדות עם כל בני ברוך או רק עם העשירייה?
1: קודם כל עם עשירייה.
2: ממק 39.
1: למה אני אומר קודם כל עם עשירייה? כי אם אני אגיד גם עם בני ברוך, אז זה יהיה בלבול, ואדם לא ידע איפה הוא נמצא ויתבלבל. אז שיהיה בטוח דבוק לעשירייה שלו בלבד. בלבד. וזה יכוון אותו כבר נכון למטרה, ואחר כך כדי בדיוק להגיע למטרה, אז אנחנו נצטרך גם כן להרחיב קשר שלנו בין עשירייה שלנו ליתר עשיריות. קדימה.
2: ממק 39, האם ניתן לומר שככל שנתקרב לתכונת האהבה וההשפעה, כך נרגיש בצורה ברורה יותר את השפעת הבורא עלינו?
1: ודאי. אני לדודי ודודי לי, בדיוק כך זה קורה. הלאה.
2: מלטין 22, בקטע 7 כתוב, כיוון שאדם בא להתאר ולקרב עצמו אל הקדוש ברוך הוא, אז שורה עליו השכינה. להיות בבני ברוך מרמז על כוונה להתאר, האם האלוקות שורה עלינו?
1: בטוח שכן, רק אנחנו עדיין לא מגלים את זה. הלאה.
2: מיוניטי, מה זה אומר להעביר את צורות ההשפעה של הבורא?
1: להעביר צורות ההשפעה של הבורא זה לבנות כלי מצדנו כדי להשפיע, שבו אנחנו נרגיש את ההשפעה שלו.
2: זהו רב, תודה.
1: בסדר. עכשיו איפה אנחנו נמצאים, דודי?
0: קטע מספר 9?
1: 9. נו, נקרא עוד 9 ואולי 10.
0: אוקיי.
1: נתקרב לסיום.
0: נסיים אותו. קטע מספר 9, בעל הסולם. בזמן שהאדם בא לידי מצב שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון. ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכלי דה כתר הוא כלי דה השפעה. כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה ולא כלום. ורק בצורה כזו נקרא מלכות. היינו, שאם מקבל עליו המלכות שמיים, שהיא בבחינת שאין לה כלום, בשמחה, נעשה מזה אחר כך בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה וכלי זכה ביותר. כלומר, שזה שקיבל בחינת מלכות בבחינת השחרית, נעשה אחר כך בחינת כלי דה כתר, שהוא כליד ההשפעה.
1: טוב, אני רואה שאין תפיסה. אז לאט לאט עוד פעם.
0: שוב, קטע מספר 9. בזמן שהאדם בא לידי מצב שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון. ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכליד הכתר הוא כליד ההשפעה. כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה ולא כלום. ורק בצורה כזו נקרא מלכות. היינו, שהיא מקבל עליו המלכות שמיים, שהיא בבחינת שאין לה כלום, בשמחה, נעשה מזה אחר כך בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה, וכלי זכה ביותר. כלומר, שזה שקיבל בחינת מלכות, בבחינת השחרית, נעשה אחר כך בחינת כלי דקטר, שהוא כלי דהשפעה.
1: זאת אומרת, אם אדם עובר מצב שחור, חושך, בלי שום עתיד, בלי שמאיר לו משהו מהווה או מהעתיד, אבל בכל זאת עובר אותו, זה נקרא שהוא עובר מלכות דעליון, שהיא שחורה. ומתוך זה הוא מגיע אחר כך לכתר דתחתון, שזה כבר כתר שלו, שמאיר. וכך מתקדם. לכן, מחושך לאור, מחושך לאור, כך אנחנו עושים. תקרא שוב בבקשה, דודי.
0: שוב ציטוט 9. בזמן שהאדם בא לידי מצב שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון. ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכלי דקטר הוא כלי דהשפעה.
1: זאת אומרת, ממלכות דעליון משחור, אם הוא מחזיק וממשיך, נעשה מזה כתר דתחתון, שזה כבר מאיר, וזה שלו. כן?
0: כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה ולא כלום. ורק בצורה כזו נקרא מלכות. היינו, שהיא מקבל עליו המלכות שמיים, שהיא בבחינת שאין לה כלום, בשמחה, נעשה מזה אחר כך בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה, וכלי זכה ביותר. כלומר, שזה שקיבל בחינת מלכות, בבחינת השחרית, נעשה אחר כך בחינת כלי דקטר, שהוא כלי דהשפעה.
1: פיתי 9.
3: רב, אז בשביל שהמלכות העליון, הרגשת החושך, תהפוך לכתר דתחתון, צריך רק לחכות, או שיש פה איזשהו תנאי נוסף? כי הוא כותב פה כאילו שצריך לקבל את זה.
1: מה זה לחכות? ולחכות אתה לא עושה שום פעולה, אז מה פתאום שזה ישתנה?
3: מצד אחד אנחנו לפעמים אומרים שבן אדם במצב הזה צריך לשמור על המסגרת, כאילו כשאין לו שום כוח, שום אנרגיה, צריך לשמור על המסגרת, להמשיך לבוא לשיעורים, להפצה.
1: צריך לעשות הכל מה שמסוגל.
3: כן, אבל פה יש כאילו תנאי נוסף, כתוב לקבל את זה בשמחה אפילו גם.
1: כן, כן, ודאי.
3: חברית.
1: כן, חוץ מזה.
3: התנאי נוסף?
1: התנאי נוסף? שמקבל את זה בשמחה, כמו שאתה אומר, כל מצב ומצב, מפני שכל מצב מגיע מהבורא.
3: כן, אבל במצב הזה בדרך כלל אדם לא יכול להרגיש שמחה.
1: זה שאתה לא יכול להרגיש כל מצב ובשמחה, זה הבעיה שלך. אבל כל מצב אתה מקבל מהבורא כדי להתקדם. זהו, מעלים בקודש. ואז אם אתה רוצה מצבים שמחים, יפים, קלים, אז זה בעיה שלך. זה לא נקרא שאתה רוצה להתקדם.
3: אני אנסה אולי צריך פעם אחרונה, רב. כן, בשכל, או שמעתי הרבה פעמים שבמצב שצריך להתייחס לכל דבר שהוא בא מהבורא ולקבל אותו בשמחה וכן הלאה, אבל בפועל כשהמצב נופל, אני לא מרגיש נגיד שמחה, אני מרגיש שחור. אז מה עושים?
1: אז מה עושים? מחזיקים במה שאפשר, בסביבה ומיוחד. מה נשאר לך בזמן הירידה? רק להחזיק בסביבה.
3: כן, זו הייתה השאלה שלי, אז אני מבין שצריך להמשיך להחזיק במסגרת, זה ברור. אני שואל אם יש מעבר לזה עוד פעולה, כי כאן הוא כותב כאילו מעבר להחזיק
1: במסגרת. כן, מסגרת, לא כמו שאמרת, זה נכון. זה שיעורים וכל מה שאנחנו עושים. חוץ מהכוונות, שהכוונות אתה עכשיו לא יכול לעשות שום דבר. אלא בכל זאת אתה עושה אותם בצורה מלאכותית. קורא... כותב, מדבר, אבל ללא לב המכוון. ולאט לאט הלב שוב מתעורר. מוסקו וואן.
4: רב.
5: Доброе утро, רב. Доброе утро, мировой кли. Помнится, вы как-то рассказывали на одном уроке про
4: такое... Авы кли, на мир, не захар, что пам сипарта бехада шеурим, שיש מלכות השחורה, שזה משהו כמצב נוראי ביותר, כאשר האדם לא מבין מי הוא, מה הוא, והמודעות נעלמת ונשאר רק ההתבוננות שלו.
5: כנראה
4: על זה מדובר כאן? או שזה מדובר במצב כללי של הסריה?
1: גם כך, זה יכול להיות. זה יכול להיות בשני הכיוונים. מק סיקס.
6: Спасибо, учитель. А как вот из такого чёрного состояния...
7: Тогда, мол, איך מתוך מצב כזה שחור, שבו אין לך שום דבר משלך? איך יכול להופיע כתר, כלי, טהור, משפיע?
1: זה התהליך, שממצב השחור ביותר, מגיע מצב המהיר ביותר. זה כמו שבלילה החושך הגדול ביותר הוא לפני בוקר, לפנות בוקר, לפני נצח חמה. ככה זה.
6: А что значит пройти это чёрное состояние?
7: מה זה אומר לעבור את המצב השחור הזה?
1: משתוקק לזה שאני אראה את הבוקר. זה שאני מגיע לאור היום, לכוח השפעה ששוב מתעורר בי. כוח השפעה. פיתי 27.
8: כן, למה ההתפתחות, גם ברוחניות וגם בגשמיות בעצם, היא מגיעה משני כוחות מנוגדים? למה דווקא משני כוחות מנוגדים צריך להתפתח?
1: איך יכול להיות אצלנו בכלל משהו ואצל נבראים שלא מורכב משתי כוחות מנוגדים? כוח אחד שזה אנחנו, כוח הקבלה, וכוח השני שאנחנו רוצים להידמות לבורא, שזה כוח השפעה. ברור. טוב, פיתי 19.
9: אי אפשר לומר שהמלכות זה הרצון לקבל? למה אני שואל? הוא אומר שאין לה מעצמה ולא כלום, ורק בזרוע כזאת נקראת מלכות. היינו שמקבלת עליו המלכות שמיים. המלכות זה הרצון לקבל?
1: נראה לי שאמרתי לך את זה אולי לפני 20 שנה.
9: זה כן, אני כבר שכחתי בה, לפני 20 שנה. כי הוא אומר שאין לה מעצמה ולא כלום, מה הכוונה? מה, אני לא צריך לבקש כלום?
1: שהיא לא יכולה שום דבר מעצמה לייצף, מפני שהיא רק רצון לקבל.
9: ואז למה הוא אומר לי שהוא לא צריך כלום, ורק להתחבר לשמיים, ולהיות
1: מסוג של... התיקון שלה, שהיא כולה תהיה בלהשפיע.
9: זאת אומרת, אני צריך להשתדל כאילו לא לבקש כלום בעולם הזה, כאילו, זה מה שהוא אומר לי?
1: כן.
9: להתבטל סופית?
1: כן. זה אתה שומע אחרי 20 שנה.
9: לא, סופית להתבטל, לא לדרוש בחיים האלה כלום, זה מה שאתה אומר לי.
1: ודאי שלא כלום. מה יש לך לקחת מהחיים האלה, תגיד לי רק.
9: מה זאת אומרת? אני צריך פרנסה, אני צריך פה, אני צריך שם.
1: מספיק לך, מספיק, כבר זהו, תפסיק.
9: מה
1: זה לא כלום? כן. טוב, תודה. עכשיו אתה יודע ומפסיק לקבל. יופי. כן, דודי.
0: איך מצד אחד להסכים עם המצב שהוא נמצא בו, לדוגמה מצב שחור, ומצד שני גם לדרוש שינוי?
1: אני רוצה לדרוש שינוי לטובה, על מנת להשפיע, לא לעצמי.
0: ואני גם רוצה להסכים עם המצב שקיבלתי. כאילו...
1: אני בעצמי מסכים עם המצב שקיבלתי. אבל אני לא מסכים עם המצב שאי אפשר להשפיע מחוץ לי. ולכן זה לא מפריע לזה. זו שאלה טובה ששאלת. תרשום שהיא תהיה שם באיזה מקום. גם שאלה וגם תשובה. עשייה.
10: תודה רב, החשכותי זה מחוסר טעם בהשפעה, והשמחה מזה שאתה מגלה את מצבך האמיתי. תודה.
1: החשכות זה מחוסר חסדים, שאתה לא רוצה להשפיע.
10: והשמחה מזה שגילית את זה?
1: כן. USA Norwest.
11: שירו לו, זמרו לו, שירו בכל מפלגותם, שירו לו, זמרו לו, שירו בכל מפלגותם, התעללו בשם קודשו, התעללו

0: עכשיו חברים, מה שאנחנו נעשה ב-66 דקות שנותרו לנו, זה נעזור אחד לשני להכניס את הדברים שקיבלנו מהרב לתוך הלב. נעשה הרבה סדנאות חיבור, ונזכור שסדנת חיבור מטרתה זה להבר בין התשוקות שלנו לאלוקות, ובחיבור הזה להגיע למגע עם האור העליון. ממש עכשיו אנחנו רוצים שזה יקרה בנו, כל מה שכותבים המקובלים על גילוי הבורא לנבריו בעולם הזה, אנחנו רוצים להשיג את זה בחיבור שנעשה.
1: והחיבור הוא בינינו ובינינו לבורא. אני לדודי ודודי לי. זה הנושא של השבת, זה הנושא של החודש הזה, חודש אלול. זה גם הנושא של הכנס שאנחנו הולכים להיכנס אליו, מעוררים מלמטה. בסופו של דבר, אנחנו יכולים לעשות מה שרוצים, אם לא נעורר מלמטה, לא יקרה כלום מלמעלה. האור פועל עלינו. אבל אנחנו חייבים לעורר מלמטה. דרך הדרישה לחיבור בינינו ובינינו לבורא. העיקרון הוא עיקרון פשוט. השכל יכול להבין. אבל אנחנו חייבים לעשות אותו, לממש אותו, לדאוג שהוא יקרה, להתאמץ, לא לוותר, לא לשכוח חלילה בשעננות או בשעמום או בכל דבר אחר, פרט לדרישה, דרישה כל הזמן לחיבור בינינו. וכותב לנו הרב כך.
0: לפני שגלעד מתחיל, מה שעכשיו אנחנו עושים זה בעצם עוברים על כל השיעור ששמענו. הקטע שגלעד ייתן עכשיו, זו הייתה פתיחת השיעור של הרב. אז אנחנו לאט לאט נלעס את השיעור מראשו ועד סופו, עד לגילוי הבורא בינינו. בבקשה.
1: קטע מספר אחד. אנחנו בדיוק נמצאים בחודש אלול, שהראשי תיבות שלו הם אני לדודי ודודי לי. ובמיוחד זה הזמן שבו אנחנו יכולים להגיע למצב שמתחברים בינינו, קודם כל בינינו ואחר כך לבורא. במידה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו יכולים להתחבר לבורא, ולא אחרת. לכן, לא נשכח את זה. כי בדרך כלל, אנשים משתוקקים לבורא, ואומרים, עמו אני מסתדר. אני רוצה להיות בקשר עם הבורא. הם לא מבינים שהקשר עם הבורא מתגלה, ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו, בין החברים, מאהבת הבריות לאהבת השם. רק בצורה כזאת אנחנו מגיעים לזה. נקרא שוב מדברי הרב בשיעור, ותכף תהיה שאלה על הנושא. אנחנו בדיוק נמצאים בחודש אלול, שהראשי תיבות שלו הם אני לדודי ודודי לי. ובמיוחד זה הזמן שבו אנחנו יכולים להגיע למצב שמתחברים בינינו. קודם כל בינינו ואחר כך לבורא. במידה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו יכולים להתחבר לבורא. ולא אחרת. לכן, לא נשכח את זה. כי בדרך כלל, אנשים משתוקקים לבורא ואומרים, עמו אני מסתדר. אני רוצה להיות בקשר עם הבורא. הם לא מבינים שהקשר עם הבורא מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו, בין החברים. מאהבת הבריות לאהבת השם. רק בצורה כזאת אנחנו מגיעים לזה. הסדנה הראשונה שלנו, למה הקשר עם הבורא מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו. למה הקשר עם הבורא מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו. 7 דקות.
2: טוב, הרב אמר כמה פעמים שלמעשה מי שנמצא זה רק אני והבורא. וכל שאר הדברים זה סוג של דמיון. ולכן כל החברים, כל מה שנמצא זה הבורא. אני והבורא. העיניים פשוט מטעות אותנו. ולכן אם נקשיב לרב, כל מה שאנחנו רואים זה הבורא. כל מה שמחוץ לי זה הבורא שמתגלה לי בכל מיני צורות, כדי שאני אתקן, שאני אראה מה לא תקין ואני אתקן את עצמי. ולכן זו הדרך להיות איתו. זה פשוט כל הדברים בצורה מיוחדת עבורי, כדי שאני אתקן את עצמי.
3: החיבור עם הבורא ניתן רק בהשתוות הצורה, והבורא הוא משפיע, וגם אנחנו רוצים להיות כמוהו, אבל אנחנו לא יכולים להשפיע לו. אנחנו, כדי לחכות את הפעולות של הבורא, חייבים להשפיע לחברים שלנו, שגם להם יש את אותה המטרה של להגיע להשתוות הצורה. זאת היא המעבדה שלנו שבה אנחנו יכולים לגלות את התופעות של האור בתנאים מאוד מאוד מסוימים ומאוד מדויקים, ודרך המאמצים שאנחנו עושים בחיבור, כמו שהרב אמר, אנחנו יכולים לייצב ולבנות בצורה מוחשית את הכוח הזה של הבורא. זה מה שאנחנו עושים כל יום בשיעור בוקר.
4: כן, הבורא נסתר ואנחנו נמצאים במעבדה כזאת שבה בתוכה אנחנו יכולים לעבוד על לעבוד מחוץ לי, לעבוד כלפי החבר. והמחוץ הזה, זאת תכונת ההשפעה.
5: כן, אני זוכר ששמעתי פעם, בפעם הראשונה מרב את העניין הזה שאתם עשיתם אותי. זאת אומרת, בלי העשייה שלנו אין אור בלי כלי. זה צריך לייצב כלי מספיק חזק, מספיק מכוון, כדי שבכלל יהיה לו איזשהו מגע עם האור. וזאת העבודה, כותבים לנו מקובלים מאז ומעולם בדיוק מה התנאים ומה המצב ומה הדרך להגיע להיות בקשר איתו. וברוך השם, הודיה שיש לנו את הזכות לעשות את זה כאן ביחד ולהתאמץ באהבת חברים.
6: איתן כתב לנו כי קשר עם הבורא מתגלה לפי השתוות הצורה, שזה לפי תפילה עבור החברים. כן. רב אמר גם שהבורא הוא הכולל. אני יכול להגיע אליו רק כשאני מתחבר לחברים. אנחנו יכולים להגיע רק על ידי השתוות הצורה. על ידי שאנחנו נכללים אחד בשני ומגיעים לתכונת ההשפעה, אז אנחנו יכולים בכלל להשיג, להרגיש דבר הזה שנקרא בורא.
7: כן, בורא רצה לתת לנו את כל השפע, בשביל זה אנחנו צריכים כלי שיהיה חזק וגדול, ואין בכל אחד בנפרד את הכלי, אלא בזה שמתחברים, אז בונים שוב איזשהו כלי שהוא יכול להיות לקבל את כל השפע. אז ממש הבנייה של הכלי הרוחני המתאים היא דרך החיבור.
2: כן, יש עוד משפט, כל העולם לא נועד אלא לשמשני ואני לשמש את קוני. מה זה כל העולם לא נועד לשמשני, נעשה לנו נס גדול, ומראים לנו את הדברים, ממש שנראה אותם. כאילו, אני לא צריך לחפש, רק להסתכל את מה שיש לי. והטעות היחידה, שאני חושב אותם לדברים אחרים, אני לא מבין שזה הבורא.
3: אנחנו צריכים כלים די השפעה. אבל לפני שיש לנו כלים די השפעה, אנחנו חייבים חיסרון לכלים די השפעה. ואיך יהיה לנו חסר משהו שהוא לא טבעי עבורנו ולא, ולא, אנחנו לא מרגישים שחסר לנו דבר כזה. בכלל. מתוך זה שאנחנו עושים, מקיימים את עצות המקובלים, שאנחנו מתבטלים כלפי העשירייה שלנו ועושים מאמצים בחיבור פעם אחר פעם, נוצר בנו החיסרון לזה. זה תהליך שלם שרבש מתאר אותו בצורה כל כך מדויקת. אנחנו פעם אחר פעם במאמצים בחיבור מייצרים את החיסרון הזה לכלים די השפעה. וזה מצד, זה מהעבודה שלנו מלמטה, לא בדיוק הנושא של הכנס. אנחנו מצידנו צריכים פעם אחר פעם לדפוק ולהתאמץ על זה שהחיבור שלנו יהיה קודם כל, לפני כל תנועה, כמו שרב אמר, ורק ככה אנחנו יכולים להתקדם.
4: כן, גם המערכת פשוט בנויה בצורה כזאת שהבורא נמצא בין אותם החלקים השבורים, צריכים לגלות אותו בין החלקים השבורים שככה מרגישים, כל אחד מרגיש את שהוא כאילו שהוא נמצא בעצמו, בפני עצמו, בנפרד מאחרים. צריכים לגלות את התמונה האמיתית שאנחנו באמת מערכת אחת ונמצאים יחד והבורא מקשר בינינו, נמצא בקשר בינינו.
8: קטע מספר 2 מדברי רב. בואו נשתדל לבנות נכון את היחס בינינו, את הכוונה שעוברת מהלב של כל אחד ללבבות של החברים ומכולם מכל הלבבות לבורא. ובזה נסיק לפחות את ההשפעה שלנו אליו. אני לדודי, ואחר כך נזכה מתי שהבורא ירצה, ודודי לי, שהוא כבר ישפיע עלינו ויתן לנו אפשרות להיות עמו בקשר הדוק, בהשפעה הנצחית ושלמה. ועכשיו נעבור לסדנה מספר 2. איך מעבירים כוונה מהלב שלי ללבבות החברים בעשירייה ומכולם לבורא. שוב, איך מעבירים כוונה מהלב שלי ללבבות החברים בעשירייה ומכולנו לבורא. 7 דקות, בבקשה.
5: כל מה שמלמדים אותנו מקובלים זה להגיע לנקודה הזו לקבל על עצמו שלא בכוחותיו. וכאן נדרשת תפילה, נדרשת עבודה מהלב מאוד מאוד עמוקה, שהיא תוצאה של מאמצים, וממש לבקש את הנקודה הזו, שהכוונות יוכלו לעבור בין הלבבות שלנו, שנוכל להרגיש את זה ככה ביחד, ולהתאחד לכוונה אחת עבור נחת רוח לעליון.
6: כן, צריך הרבה מאמצים, הרבה תפילות, הרבה הגיעות. לעשות מאמץ למעלה מהטבע כל הזמן לאותו קשר, לאותו חיבור עם החברים, כדי שבאמת מתוך המעשים יימשכו הלבבות, יתעוררו הלבבות. אנחנו רוצים להפעיל את אותו כוח עליון עלינו. על ידי זה שאנחנו משתוקקים ודורשים ורוצים ומתפללים.
7: הכוונה שעוברת זה המחשבות והרצונות, ואם אנחנו דואגים שכל הזמן יהיו לנו מחשבות על הרוחניות ורצון להשיג רוחניות, אז זה מה שיעבור בינינו, יעבור מהלב של כל אחד ללב של כל אחד מהחברים.
2: כן, זה כל מיני מילים שכאילו מבינים בעברית, אבל לך תבין או לך תמיר אותם למשהו. היה נדמה לי לפני יומיים שיעור שהרב דיבר על להתקלל, והוא עשה סרטוט כזה שיש איזה שטח משותף בין שתי הרצונות, בין הרצון שלי לרצון של החבר. ומה שאני זוכר, מה שהרב אמר, זה אם אני רוצה להתקלל מהחבר באותו שטח משותף, אני מוותר על מה שאני חושב ואני מאמץ את המחשבה של החבר. כלומר, יש פה איזה משהו של לבטל את הרצון שלי לפנות מקום, לקלוט מה החבר רוצה. ואני חושב שאולי כולנו צריכים ככה לעשות את זה, עם הוויתור הזה, עם הניקיון שלנו, עד שנקבל את מה שהבורא רוצה למעשה להעביר לכולנו, את ההשפעה.
3: אנחנו לומדים שדברים היוצאים מהלב נכנסים ללב, זאת אומרת שכל אחד מאיתנו צריך להשתדל לעבוד על פתיחת הלב של עצמו, להתפלל עבור זה, לרצות ממש לפתוח ברגישות את הלב של עצמו ולהזרים ללבבות של החברים את כל הרגש וכל הרצון הטוב מהבורא לחברים, ולהעמיק בזה במחשבה יותר ויותר, ולהבין שכל העבודה שלנו זה דווקא לנו לגלות אהבה בינינו, וזה כל הזמן לחדש, כי האגו כל הזמן סותם לנו את הלב, ורוצה להרגיל אותנו שאדישות זה המצב זה המצב. ופה המלחמה שלנו. המלחמה שלנו זה להשאיר את הלב פתוח לחברים.
4: כן, זו הבקשה שאנחנו צריכים להיות בה כל הזמן, ובמיוחד עכשיו. במיוחד עכשיו, שזה הזמן ככה שאנחנו נמצאים יחד ורוצים שזה יקרה בינינו. שאנחנו נגיע להתקללות זה עם זה, שההתקללות הזאת, הקשר הזה בינינו יעלה כלפי מעלה, בבקשה כלפי מעלה.
5: איך צריך לגדל רצון שזה מה שיהיה בינינו, כמו שאמרו חברים, ש אי אפשר באמת לייצר שום תנועה בלי חיסרון. ואנחנו רוצים דווקא בגלל זה להיות בהרגש הזה, שדווקא בגלל זה קיבלנו את החברה, את המתנה הזו שנקראת הסירייה, הקבוצה, כלי עולמי, שאנחנו יכולים להתקלל אחד מהשני, ויכולים לבנות בינינו את המערך הזה. וכמה שאנחנו נתאמץ שזה מה שיהיה בינינו, ככה זה יהיה בינינו. וככה אנחנו לאט לאט, על כל מאמץ ועל כל השתוקקות ועל כל רצון שאנחנו מעלים אותו לעליון, אנחנו נצליח לגדל יותר ויותר ויותר כלי אחד כלפי השני נגמרו המילים, תודה.
6: איתן כתב לנו, כוונה משתנה לפי חשיבות הבורא שמקבלים מהחברים. איך מעבירים כוונה מהלב שלי ללבבות החברים בעשירייה ומכולנו לבורא? אנחנו צריכים להתאמץ לפתוח את הלב לחברים, להתבטל ולהתקלל ולהתקרב אחד לשני, כדי שיהיה כלי שמתוכו נוכל באמת להעביר את אותו יחס של השפעה, את אותו השתוקקות למטרה, שהכל, כל המאמצים שלנו, אחד כלפי השני, הם יוכלו לעלות לבורא.
7: כן, אנחנו צריכים לדאוג שתהיה רוח בעשירייה של גדלות וחשיבות, ושהחברים יוכלו להחזיק ומהרוח הזאת לקבל כל פעם עוד התרוממות וחיסרון חדש. צריכים להקפיד על השיעורים, על הסדרים שלנו. בסוף הכוונה היא נבנית מתוך המעשים שלנו לחזק את העשירייה. אנחנו מתחילים לראות שהכוונה עוברת מאחד לשני.
9: שמענו בשיעור קטע מספר 3. שאלה, אמרת שאנחנו בתקופה מיוחדת, בחודש מיוחד, ואנחנו יכולים להתחבר בינינו. מה זה להתחבר בינינו? הרב, להתחבר בינינו זה קודם כל להבין שבלי שאנחנו מרגישים זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, אנחנו לא מגיעים לבורא. זה החשוב. עכשיו נברר בינינו בסדנה, מה זה אומר להרגיש זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו. שוב, מה זה אומר להרגיש זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו. יש לנו 5 דקות לסדנה.
2: טוב, אני מרגיש שהכל סובב סביב נושא אחד. כל השאלות האלה, התשובה לכל שאלה זה להתבטל. כי הביטול הוא לא להוריד מעצמי, הביטול הוא לייצר מקום שאני יכול להכיל את האחר. שאני בא עם הדעות שלי, אין לי מקום למשהו אחר. ואם אני רוצה להרגיש את האחר, אני צריך לייצר את המקום. זה כמו שאני צריך לבוא עם כוס ריקה שאפשר למזוג בה משהו. אם אני בא עם משהו משלי, אין מקום למשהו אחר הזה.
3: כן, הצעד הראשון זה באמת להתבטל. ומתוך הביטול לספוג את החברים פנימה, להכניס אותם לתוך הלב, ולזה להוסיף יחס מתוך לב פתוח, מתוך רגישות. להשתדל ככה לפתח חוש ובוא להרגיש מה קורה לחבר, מה החבר צריך, מה אני יכול לעשות עבור החבר. להתחיל לפתח מחשבות של דאגה עבור החבר שהכנסתי לתוך הלב, באותה צורה שאני חושב על עצמי, איך אני הייתי רוצה שיתייחסו אליי.
4: אנחנו צריכים להרגיש קודם כל את התשוקות זה של זה כלפי הבורא. והתשוקות האלה צריכות לבעור בנו ככה בתוך כל אחד ואחד, שזה מכפיל הכוח בעצם. ברגע שאנחנו מגיעים לחיבור בינינו, מקבלים את מכפיל הכוח הזה. כמו שהרבש כותב, שאם החברה מורכבת מ10 חברים, אז יש לי את הכוח הזה פי 10.
5: כן, זה נראה שצעד ראשון מתחיל באמת בביטול, באיזשהו שחרור מרצון לשלוט בדברים. ממש עכשיו הייתה לי חוויה כזאת, שמחה כזאת גדולה, כאילו שאצלי נגמרו המילים, והמילים אצל החברים, וזה אותה הרגשה, זה לא מוריד ממני ולא כלום, להפך, זה מראה לי כמה בורא גדול, כמה קבוצה גדולה, כמה עשירייה גדולה שאנחנו נמצאים כאן כדי להשלים אחד את השני. אף אחד מאיתנו אין לו שום דבר שלם. דווקא השלם נמצא במקום שאדם שוכח מעצמו ומאפשר ככה שהחברה תיתן את התשובות במקומו. ככה, לאט לאט אנחנו צועדים כלפי הקיום של אותו הכלי.
6: להרגיש זה את זה כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, זה רק ברגע שהאדם מגיע ליחס של האהבה והשתוות הצורה עם החברים, ואז הוא מתחיל להרגיש ממש את החיסרון של החבר, את ההשתוקקות של החבר, מתחילים להיות יותר ויותר קרובים. אז נתפלל לפתח

0: יחס של אהבה וחיבור כלפי החברים. איתן כתב לנו, לא מבין את המילה הראשונה, חברים כי אנשים הכי קרובים לבורא בעולם, להעריך חברים כי אנשים הכי קרובים לבורא בעולם ואני הקטן ביניהם, אז מתחילים להרגיש חברים.
1: להרגיש זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, זה להבין עד כמה אנחנו קשורים באיזה תלות משותפת ושיש לי אחריות על כל החברים. כמו שהגוף מרגיש אחריות על כל החלקים שבו, ככה אני כלפי החברים בעשירייה מרגיש שאני אחראי עליהם, שאני פונה לבורא שיעזור להם. כל אחד ככה יתחיל להתפלל על השני ואז הרגשות יעברו מהרגשה פרטית להרגשה שאנחנו אחד ומרגישים אחד את השני.
2: טוב, אנחנו בחודש מאוד מאוד מיוחד, זמן מאוד מיוחד, וחשוב מאוד שננצל את הרגעים האלה. עכשיו שאנחנו ביחד, ושממש נרגיש איך שהבורא נותן לנו, הדודי הזה, כן? נותן לכל אחד עכשיו התעוררות בלב. השבוע גם יצא לנו לקרוא הרבה קטעים, אנחנו בעשירייה, קטעים על אלול, וגם היה שם קטע יפה, שקראנו אותו יחד עם הרב, קטע שבא מתוך החסידות, שהוא מתאר שהמלך נמצא בשדה, דווקא בתקופה הזאת של אלול, כאילו קרוב לכל אחד, לכל אדם, וכל אחד יכול ממש לצאת, לקבל את פניו, ואחר כך בהדרגה הוא ממשיך מהשדה אל העיר, מהעיר אל ההיכל שלו, וככה כולם הולכים אחריו. וזאת הזדמנות שלנו עכשיו, ממש ככה שהוא קרוב אלינו, מאוד. אז בואו עכשיו ניכנס לקטע מיוחד ששמענו בשיעור הזה מהרב, וכמו שהרב אמר שצריך להיות ברעד, כלפי המילים של המקובלים, צריכים להיות ברעד כפול למילים של הרב שלנו. קטע 4. כל אחד ואחד יכול להרגיש פה ושם איזושהי קרבת הבורא אליו, אבל ההרגשה הזו באה והולכת ואין בה שום קביעות. אנחנו לא יכולים לעבוד עם ההבחנה הזאת בצורה מתמשכת. מה שאין כן, אם אנחנו עושים מאמצים להיות ככל האפשר בחיבורים בינינו, אז אנחנו כבר מייצבים צורה אחרת להתקשרות עם הבורא. כמה תכונות של כמה חברים מתחברות יחד להיות בקשר עם בורא אחד, על ידי זה שאנחנו רוצים להיות כאחד, ואז זה קשר אחר, זה קשר שיש בו חילופי הרגשות ומצבים פרטיים של כל החברים, אבל כולנו רוצים להיות מחוברים בינינו ואליו, לבורא. ואז אנחנו באמת תופסים אותו כמו שנתפס דג ברשת. על זה הבורא אומר, ניצחוני בניי, שאנחנו ניצחנו והצלחנו לתפוס אותו ולהחזיק אותו בינינו. וכל זה על ידי כך שאנחנו כל פעם מקבלים על עצמנו עוד ועוד צורות השפעה, שאותן אנו לומדים ממנו. הוא מגלה לנו צורות השפעה שונות, ואנחנו כן מקבלים את הצורות ההשפעה האלה, ומשתדלים להרגיש אותן על עצמנו. וכך, לאט לאט, על ידי העבודה הדרגתית הזאת, אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. זה נקרא, אני לדודי ודודי לי. אז בואו ניכנס יחד לסדנה, ונדבר בינינו, 5 דקות, מהו הדג הזה שאנחנו רוצים לתפוס ברשת? מה זה הדג הזה שאנחנו רוצים לתפוס ברשת? בבקשה.
3: כן, הדג הזה זה משהו חמקמק כזה, קשה לתפוס אותו בידיים. הוא גם מוצר גדול, יש לו בשר טעים. הדג הזה, להבנתי, זה אותו קשר שיש בינינו. הנה אני עכשיו מדבר, חברים מקשיבים. אם אני מצליח להעביר איזה תחושה, אם זה מעורר תחושה, מחשבה, זה הקשר. אני מדבר, איך זה עובר לחבר? הוא גם מרגיש את עצמו. מי שמחבר בינינו זה למעשה הבורא. ולכן תמיד הרב אומר, הבורא נמצא בקשר בין החברים. ולכן אותו משהו שעובר בין כולם, אני אומר משהו, החבר שומע משהו, זה לא ממני, זה מהבורא, בחוויות שלו. אז אותו משהו משותף, זה הבורא. הוא זה שעושה את זה. וזה נסתר, זה נראה כאילו אני אומר ואני מסביר ואני כועס אם לא מבינים אותי או כל מיני דברים כאלה. זה כל הצורות של הבורא. יש את הבורא, יש את פרעו, אז הדג הזה זה אותו הבנה של תקשורת בינינו, שמחברת בינינו על כל הצורות שלה. כל זה זה הבורא.
4: אנחנו רוצים לתפוס את יוצרנו, את מי שברא אותנו, את השורש שלנו, את המקור לכל השפע ולכל הטוב ולכל ההשפעה. ואנחנו רוצים לתת לו מקום בינינו, שהרשת הזאת, הרשת קשר בינינו, תהיה מקום עבורו שבו הוא יוכל להתגלות, שבו אנחנו נוכל להשפיע לו נחת רוח, שהמילים האלה לא יישארו בגדר מילים, אלא שבאמת אנחנו נאפשר לו לקיים את מחשבת הבריאה שנקרא להיטיב לנבראיו. ושיהפוך להיות לקשר לא חזק, איך זה? שבלטימות? איך קוראים לזה? ליאון? תמשיך ליאון.
5: כן, אנחנו רוצים להתקרב יותר ויותר לתכונת ההשפעה, ואנחנו, תכונת ההשפעה זה התכונה של הבורא, ואנחנו רוצים לתפוס את התדר הזה, את הצורה הזאת שמגיעה ממנו לתוך הקשר בינינו. את זה אנחנו רוצים לתפוס.
6: כן, דג הוא שמו אהבה, דג הוא שמו השפעה. מה זה באמת, מה זה... אנחנו יכולים ככה לצייר מיקרו... ככה נקודות זהירות מזה, אבל באמת לראות את הדג השלם, זה תלוי בכמה אנחנו נבנה את הרשת השלמה, וכמה שהיא תהיה יותר מאוחדת בשתי וערב בצורה שלמה, בבנייה של יחסי אהבה בינינו, ככה אנחנו נוכל להרגיש את ה... ולגלות את הדג הזה יותר ויותר לכל ה... איך להגיד, אולי עומק של התכונה שלו שנקראת השפעה.
0: איתן כתב לנו, הבורא גורם שרשת תפילות שלנו תהיה יותר ויותר צמודה, ורק אז תופסים, מרגישים אותו. כן, אני חושב זה אותו בורא, אותו תכונת ההשפעה, אותו הקשר האמיתי הנצחי, אותו עולם רוחני. זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאנחנו רוצים לתפוס ברשת. זה מה שאנחנו רוצים כל הזמן, את אותה נטייה הזאת להשפעה. את זה כל הזמן לעלות ואת זה כל הזמן לחזק.
1: כן, הדג זה הבורא שאנחנו רוצים לתפוס ברשת, וכדי שהרשת תהיה מוכנה אנחנו צריכים לחבר את הקשרים בינינו, לחבר קליק הזה וחיסרון. כמו שהוא אמר, שבסוף הדג הזה ניצחוני בניי יתגלה בתוך הקשר.
7: אנחנו ממשיכים חברים, אז

0: שחררו, אבל מה אנחנו רוצים להוסיף עכשיו, יש לנו חודש התעוררות, עלינו, על עצמנו, על העשירייה, כדי להתעורר, אבל גם כדי לעורר את האחרים, כדי לתת דוגמה לאחרים ולעורר את האחרים. אז בבקשה, כל עשירייה בוחרת משהו שהיא מוסיפה לעצמה, פנימי או חיצוני, 5 דקות ואחרי זה נשתף במליאה. בבקשה.
1: לכאורה, עוד פעם, העברית קלה, זה לא פשוט. אתמול גם כן הרב אמר בשיעור דש בעקביו, כאילו, את הדברים שנראים פשוטים, ואהבת לרעך כמוך, אבל אין לנו את החשיבות לזה, זו הסתרה. איך סימן או משהו אחד שנחליט להוסיף כדי שנתעורר? אני חושב שמה שמחזיק אותנו זה נגיד איתים לתורה. איך להביא הגדלת חשיבות של נעמוד בעיתים לתורה. והדבר הכי גדול של עיתים לתורה אצלנו זה שיעור בוקר. להביא עוד רמה של חשיבות, עוד רמה של מחויבות, עוד רמה של משהו שכאילו ניקח עלינו, כאילו בזה תלויים חיינו, להגיע לשיעור בוקר. זה משהו שאני מציע.
2: מה שאני מרגיש בעשירייה שלנו, כשהראש קובע כיוון, אז כולנו הולכים לכיוון הזה. לי אין את המחשבה הזאת שיש משהו, שיש לנו משהו להוסיף מתוך עצמי, אלא דווקא הייתי רוצה שיהיה את הכיוון הזה שהראש יקבע ושכולנו נתבטל כלפיו.
3: כן, אנחנו רוצים לתפוס את הדג. זה מה שצריכים להוסיף. אתה שאלה בשיעור, מה זה בדיוק הפעולה של לבוא להיטהר? גם בהקשר של חודש אלול, רב הנקחה שהאדם רוצה לנקות את הלב שלו מכל מיני מחשבות, רצונות, נטיות, שהן לא בדיוק לבורא. אז את זה אנחנו רוצים להוסיף כמה שיותר ויותר.
4: כן, שאנחנו רוצים בינינו לקיים את אותה רשת, את אותה השתוות הצורה שאליה יכול להיכנס האור. אפשר לרצות את האור, אפשר לרצות את הדג, אפשר הרבה, אבל עבודה אחת יש לנו לעשות, זה לתקן את הקשרים בינינו, לייצר מרחב בינינו, מקום בינינו, כלי בינינו, שהאור יכול להיכנס אליו. הלוואי ואותי תעזובו ותורתי תשמרו. זו התורה, צריך להקפיד עליה.
5: איתן כתב לנו להמשיך תפילות שכל החברים בעשירייה יוכלו להיות בשיעור כל יום. אנחנו רוצים האמת היא לתפוס את הדג השמן, את הבורא. אנחנו רוצים שהוא יחיה בינינו בעשירייה ושהוא ימשוך אותנו אליו כל הזמן. ולכן אנחנו צריכים כל הזמן לחזק אחד את השני ולהתפלל אחד עבור השני ולדאוג אחד עבור השני, כדי שיהיה כלי שבו הבורא יכול להיכנס ברשת הפנימית הזאת בינינו.
6: צריכים תמיד להוסיף את הכוונות שלנו יותר מדויקות, שאנחנו בהם רוצים ממש להתקן, לעורר מאור המחזיר למוטב. זה גם אפשר להוסיף תמיד, ובאמת שיהיה הרגשה יותר חזקה של תלות בין כל החברים, שיוכלו לעזור ולהרים זה את זה.
1: כן, אז

0: אם זה משהו פנימי, זה להגדיל חשיבות, להגדיל חשיבות של החבר. ועוד פעם, איך זה יבוא לידי ביטוי שאני מגדיל את החשיבות של החבר? זה שאני מפנה מקום, אני מבטל משהו בעצמי כדי לתת מקום למה שחשוב לחבר.
1: טוב חברים, עכשיו אנחנו רוצים לשתף במליאה, מליאת התעוררות, מליאת אלול, וככה כל הסירייה תשתף באיזה משהו אחד שהיא בחרה להוסיף כדי לעורר את עצמה. אנחנו רוצים לעורר את עצמנו ורוצים לעזור אחד לשני כדי לעורר כל הסירייה, הסירייה אחרת וכך הלאה. אז בואו נשמע דוגמאות מהסיריות. כן, אסף, בבקשה.
2: כן, תודה. אצלנו בסירייה כמה חברים דיברו על עניין המשחק. שאנחנו רוצים לשחק, שהמטרה חשובה לנו, לשחק בזה שאנחנו רוצים תכונת ההשפעה. אמנם לפעמים במצב הפרטי של כל חבר הוא לא מרגיש באותו רגע, אבל אם כל אחד בא, נותן מלוא תקוות לחבר, רוח טובה, שהמטרה חשובה לו, אנחנו ביחד יוצרים שדה כזה שכל אחד שאפילו הוא משחק, הוא מקבל כוח בחזרה, וכולנו ביחד יוצרים את הרשת הזו ותופסים את הדג החמקמק, כמו שרב קרא לו פעם, שזו תכונת ההשפעה. אנחנו רוצים ממש להשפיע אחד לשני בזה.
1: תודה, אסף. עוד חברים. כן, מוטי בר, בבקשה.
3: כן, אנחנו דיברנו שיש לנו חיסרון מהפסקה של השיעור בוקר עד המפגש בערב, אין לנו הרבה קשר. אז עכשיו באמת דיברנו מה אפשר לעשות כדי להחזיק את הקשר הזה, המחשבה אחד על השני, התפילה המשותפת ביחד. ועלה רעיון שאנחנו עשינו אותו, אבל אנחנו רואים שלא כל כך מצליחים להחזיק אותו. זה, אנחנו כותבים כל בוקר תפילה. איך שאנחנו מתחילים את השיעור, אז אנחנו כותבים תפילה למשך היום. ואז החלטנו שבשעה 12 בצהריים, כולם באותו רגע, אחד לפחות, יכול לשלוח הודעה, שכולם עכשיו מתפללים, כולם חושבים על התפילה. אבל אנחנו רואים שגם זה חמקמק. אז אנחנו חושבים איך באמת, חשבנו איך באמת להחזיק את התפילה הזאת בשעה מיוחדת שכולם עושים את זה ביחד. ממש ביחד. זה צריך עוד לחדד איך עושים את זה.
1: תודה. עוד חברים, גם סימני שאלה בעולם. כן, בבקשה. שי. מיקרופון, אם אפשר לשי.
4: יש פעולות שהרצון לקבל שלנו תומך בהן, ואנחנו עושים אותן. לפעמים לבוא לשיעור בוקר, אנחנו רוצים, זה נותן לנו כוח, סעודה. ויש הרבה פעולות שהרצון לקבל שלנו לא תומך בהם, הוא לא רוצה. אז התרגיל הוא לעשות פעולות כאלה, אבל לעשות את הפעולות שהרצון לקבל ממש לא רוצה, בשביל החברים. בשבילם, לא בשביל עצמי, ושם אפשר לתפוס את הדגים הגדולים.
1: תודה. מוסקבה, בבקשה.
5: У нас в десятке есть такое правило, мы всегда
6: Стену басираеш клал, אנחנו תמיד מתבטלים. אם מדובר על עבודה פנימית, אז כולנו מתבטלים כלפי ראש הסירייה, ותמיד ניתן להוסיף עוד מאמץ לביטול כלפי הראש. ואם מדובר על עבודה בתוך הקבוצה, אז יש לנו את הכנס שאנחנו יכולים להרים עד לשמיים את החשיבות שלו, ואסור להיכנע, ועד הסוף צריך להחזיק ולתת התפעלות לכל החברים.
1: תודה. פרנץ' 3.
7: כן חברים, אנחנו דיברנו על זה שצריך להוסיף שמחה ורגשות, אז עלתה את הדוגמה, הסיפור שהרב מתאר לנו על הרבש, שהוא היה רוקד ושר לפני שיעורים, 10 דקות לפני השיעור, רוקד ושר בחדר שלו, כדי לעורר את השמחה, אז אנחנו גם כן נעשה את זה, לפני המפגש השבועי של הסירייה, כולם רוקדים ושירים אסליהם, ומתעוררים כאן, ככה.
1: תודה. סשה תשאב.
8: כן, אנחנו בסירייה החלטנו לעשות כנס הסירייה לפני כנס הגדול, כדי נעורר גם חשיבות את הכנס וגם חיבור בינינו. עכשיו אנחנו פשוט הרבה משקיעים לזה, וזה דבר גדול, ממליץ לכולם.
1: לחיים, אסתנה. אסתנה, אנחנו לא שומעים אתכם.
6: אנחנו יכולים להוסיף רק את מה שיש לנו, זה אהבה, להרבות באהבה, ואז תהיה התעוררות, כי האהבה מעוררת כל לב.
1: תודה, מק 11.
6: כן, חברים יקרים, אנחנו בסירייה דיברנו על זה שאנחנו צריכים להשתמש בכוח הסירייה כדי לעזור בהתקדמות של הסיריות האחרות ולהתפלל עבור כל בני ברוך.
1: קביו.
9: Hello friends, we discussed
10: אנחנו שוחחנו ליצור אווירה בפגישות שלנו ובמסגרת שלנו, שמישהו לא נמצא מהסירייה, הם ירגישו כאילו חסר להם משהו. ואז לא עוד חבר, היה את הרעיון ממש לעורר אחד השני, בזה שנשאל את השאלה, למה אתה מחכה? כל אחד בסירייה, בקבוצות, למה אתם מחכים? החיים הסתיימו, ואנחנו צריכים להשיג את הנשמה. לחיים.
1: לחיים, תודה, ג'ון. תל אביב, 2.
11: כן, חברים, הסירייה של תל אביב 2 החליטה לקחת על עצמה תפקיד, ובשיעורי בוקר ביום שישי, אחת לשבועיים, אנחנו נהיה בקבוצת המיקוד, נגיע מוקדם, ונהיה בהכנות ובכוונות כדי להתעורר ולעורר את החברה. כבר מיום שישי הזה, לחיים.
1: לחיים, קרסניארסק, סחלין.
6: אנחנו לא מצליחים להתחיל לקיים את התרגיל של ראש הסירייה ומרגישים שאנחנו בזה פוגעים בכל בני ברוך. אם אתם בסירייה לא מצליחים במשהו, אנחנו אשמים בזה, אבל אנחנו בטוח נתחיל את התרגיל הזה. וגם בנוסף, קבוצת סחלין מקבלת את כל החברות מהמזרח הרחוק, שם יהיה הכנס. לחיים חברים.
12: להיים חברים, ואנחנו עכשיו בזכות זה שאתם שיתפתם אותנו, אנחנו כולנו נתפלל עליכם ועל כל העשיריות בעולם, שנצליח כולנו לבנות את המבנה הרוחני שנקרא ראש העשירייה, ולזכות לראות איך הוא מקדם אותנו ומפתח את העשירייה שלנו למגע עם הבורא. אנחנו נמצאים בתקופה של מעוררים מלמטה, והתקופה הזאת היא לוקחת אותנו להרחבת החיים הרוחניים שלנו על ידי התקשרות במעגל רחב יותר מאשר העשירייה הפרטית שלנו. ואנחנו התחלנו בעצם תקופה שבה אנחנו עובדים. זה לא שיש בסוף אוקטובר כנס שנגיע אליו באזורים כאלה ואחרים ושם תתחיל איזו עבודה רוחנית ברמת האזור, אלא עכשיו אנחנו נמצאים בחודשים של עבודה רוחנית שיש לה מטרה מאוד מאוד ברורה ומדויקת, שעליה אנחנו רוצים כולנו להתפקס, להתרכז, ובעיקר להתפלל שהשם יאיר את עינינו איך לעבוד בנכון. אנחנו רוצים לבנות מעגל של חיים רוחניים שהוא רחב יותר מהתא הפרטי של העשירייה הפרטית, שייתן חיים והתרגשות והתהדשות רוחנית וכוח עליון ממש לכל עשירייה, לכל חבר, לכל חברה בעולם באשר הם. והשבוע התקדמנו בזה בצורה משמעותית, התחילו כבר כאלה חיבורים ברחבי העולם שנשענים על שני יסודות. א', התקבצות של אנשים שנמצאים באזור גיאוגרפי מסוים, וב', שילוב בין דורות. החל מאנשים שנמצאים בבני ברוך עשרות שנים וספוגים ברוח של הרב והחברה הקדושה שלנו, ועד אנשים שעכשיו ממש שומעים על חוכמת הקבלה ומצטרפים לבני ברוך. אלה שני היסודות שאיתם אנחנו רוצים לעבוד, ועכשיו נשמע מבוריס ואביו שהיו באירופה, איך זה עבד.
13: התמזל מזלנו, היינו עכשיו בכמה פגישות. מבחינה טכנית הראשונה הייתה בליטה. התאספו שם קבוצה, קהילת ליטה וגם חברים מבלציה באופן כללי. זה היה ממש מיני כנס של כמה ימים עם כל הכוחה של החברים שממש יודעים לתפעל כל דבר. אחר כך הייתה פגישה יותר קצרה, מין יום איכות כזה בפראג. מה שמייחד פגישות האלה זה באמת התאספות של חברים. גם שם וגם שם היה סביב 100 איש. חברים מתאספים, מתארגנים, אם זה בליטה פתחו מטבח שדה, פגשו אותנו וארגנו את כל מה שצריך. אם זה היה ביום איכות בפראג, אז כביכול היה יותר קצר וגם כלול כמה שיעורים, כולל שיעורו בשיר הקורס הגלובלי. אבל המיוחד זה משתמשים באפשרות להיפגש, להתקלל אחד בשני. באופן כללי זה מאמץ לצאת ולהתאסף, למרות שיכול להיות לראות שהאירופה היא קטנה, זה עדיין לקפוץ למפגש כזה, זה יכול להיות 5 שעות נסיעה, ואז לנסוע ולחזור, זה רואים מאמץ של חברים, וכן, כמו שאורן אמר, היו חברים שמכירים אותם כבר שנים על גבי שנים, וכמה כאלה שלא מזמן הגיעו, ורק סיימו מערכות לימוד, או שאפילו וכאלה שממשיכים עדיין ללמוד. והמטרה הייתה, אחד מהמטרות, להרגיש משהו מחוץ לעשירייה, להוסיף עוד שרירים ליד שריר המרכזי שאנחנו מתאחדים בעשירייה, עד כמה אנחנו צריכים עוד קשרים של האזור, עוד קשרים שיכולים להוסיף לנו להתאחד, שגם עשירייה תקבל סביבה טובה של העשיריות האחרות.
1: כן, להוסיף, בליטה התכנסו במצטבר קרוב ל-100 איש, הגיעו חברים מכל רחבי ליטה, גם חברים מאוד ותיקים שלנו שלומדים כבר הרבה מאוד שנים, וגם חברים מאוד חדשים שמסיימים עכשיו בעצם את הקמפוס הגלובלי, גם חברים שהגיעו ממסגרות של מק, וככה כמה דברים מאוד מאוד מאפיינים. קודם כל אולי הדבר הכי מיוחד שקורה זה המפגש בין התלמידים החדשים לתלמידים הוותיקים. התלמידים החדשים מגיעים עם הרבה מאוד התלהבות, עם הרבה מאוד רצון, והתלמידים הוותיקים עם הרבה מאוד ניסיון. אלה צריכים את הניסיון של אלה, ואלה צריכים את ההתלהבות של אלה. ואנחנו רואים שאיפה שיש תלמידים חדשים, יש חיים. זה מזרים חיים, זה כמו משפחה שיש בה ילדים, כשיש ילדים יש הרבה רעש, יש הרבה שמחה, והדבר הזה הוא מאוד מאוד משפיע. הוא נותן תחושה של קהילה, הוא נותן תחושה של משהו שצומח, הוא נותן תחושה של מים זורמים, שיש כניסה ויציאה, וזה מאוד מאוד חשוב. צריך להבין שמי שנמצא כאן, באולם הזה, בפתח תקווה, הוא חווה כל יום מציאות של כנס בעצם עבור החברים בעולם. הוא כל יום מתכנס כאן עם 150-200 איש. לרוב החברים שלנו בעולם אין את החוויה הזאת. החוויה היומית היא חוויה מול מסך, ולהיפגש עם הרבה מאוד חברים זה דבר שנותן הרבה כוחות, זה דבר שמעודד. צריך להודות לחברים העיקרים שלנו, גם בליטה וגם בצ'כיה, שתרחו וארגנו. אנשים הגיעו במיוחד, רוסלן הגיעו במיוחד מבלרוס כדי לעזור בצד הטכני, אנשים באו במיוחד מבלטיה כדי להיכנס למטבח ולבשל 3 ימים, ובאמת ראינו שכשכל הכוחות מתקבצים יחד, אז זה נותן הרבה מאוד התפעלות. לשמחתנו יש קהילה צומחת ומתפתחת, ותהיה גם הובלה של קהילה. דנס ודומס יובילו את הקהילה שלנו בליטה יחד עם נשים בשם מריה וביאטריץ', ובאמת לאט לאט מתחילות להתהוות קהילות צומחות שיכולות גם לקלוט תלמידים חדשים יחד עם החברים בבלטיה. בצ'כיה באמת שוב, אותו סיפור, היום אירופה זה נושא מאוד מעניין. בכל מקום צריך לדבר שלוש שפות. השפה המקומית, רוסית, שהרבה מאוד חברים שלנו דוברים אותה, לא משנה כרגע מאיזה מסגרת הם, ואנגלית עבור כל מי שלא מדבר לא את זה ולא את זה. וזה מעניין איך הבורא בלבל אותנו עם השפות. קשה מאוד להסתדר עם השפות, אבל זה פתיר, בסוף מתעלים גם מעל השפות. ואנחנו צריכים לחשוב על כל החברים העיקרים שלנו, גם באירופה, גם בארצות הברית, גם ברוסיה, גם בכל מקום, שחוויית ההתכנסות הפיזית זה לא דבר מובן מאליו עבורם. לנו יש את זה כל יום, ואנחנו צריכים לעזור לכל החברים לקבל כוחות. וכדי לקבל כוחות צריך להתכנס יחד, צריך להיות יחד, צריך לקבץ את כל הכוחות יחד, וצריך לעסוק בהפצה ולהביא תלמידים חדשים, ולקלוט תלמידים חדשים. וזאת אחת המטרות של הכנס האזורי שלנו, להפגיש בין התלמידים החדשים לוותיקים. זה נותן הרבה מאוד כוח, וזה נותן התחדשות למשפחה המשותפת שלנו. אז קודם כל תודה לכל החברים שתרחו גם בצ'כיה, גם בליטה, גם בכל מקום. אנשים באו במיוחד, נסו 5 ו-6 שעות ברכבים, ברכבות, כדי להגיע, ונשתדל ביחד כולנו לבנות כלי משותף אחד. לחיים בני ברוך.
12: לחיים. לחיים. גם בישראל טעמנו השבוע סנונית ראשונה. הייתה התכנסות בחיפה. גלעד, בוא ספר לנו בבקשה.
10: כן, קודם כל תודה ענקית לכל הצוות הנפלא שארגן את זה, אם זה קבוצת חיפה וכל הצוות הטכנולוגי שהגיע מכאן, מפתח תקווה לשם, ועוד הרבה חברים שתרמו ועזרו. וההתעוררות הזאת של ההרגשה המקומית, שוב, מחדש, משלבת בין שני דברים. א', שני גורמים, א', כמו שגם אורן וגם אביו ובוריס אמרו, ההתעוררות, בישראל זה התעוררות מחדש של המקומיות, קבוצת חיפה, אהובה, גדולה, אימפריה בבחינת, ברמה של הקבוצות בישראל, שוב אנחנו רואים את החברים, מתארגנים, ולקחו אולם על חוף הים, ופתחו אותו, והביאו כיבוד, ופרסו את הכל, וארגנו, ודאגו לניקיון, להכל הם דאגו החברים, כמו שהם יודעים, כמו שהם תמיד ידעו לעשות, וזה מאוד מאוד מרגש. ודבר שני, זה אותם החברים החדשים, ממש ממש חדשים, שהגיעו פעם ראשונה, נחשפו לחוכמת הקבלה, אז לצד גבי מלכה ופאפה קולמן, שקוראים לו בוריס גם לפעמים, החבר שלנו, ועוד חברים וחברות ותיקים, מצאנו שם מישהי שהגיע מצ'ילה, שלומדת איתנו והביא את החבר שלה, הישראלי, שהגיע פעם ראשונה. יש לנו חברה שמגיעה לפה בימי שני, יש לנו את קהילת הלומדים, היא מגיעה במיוחד ברכבת, יחד עם עוד חברה מהקריות. והיא הביאה איתה עוד 3 חברות שלא היו אף פעם, לא נחשפו אף פעם, והביאה אותם ללמוד יחד איתנו. עדינה, חברה שלנו הוותיקה והנפלאה מקבוצת חדרה, שהייתה פעם ברמת הגולן, הביאה את בן הזוג שלה, ושכנה צעירה של בן הזוג שלה שהם התחברו איתה ורצו להביא אותה. ועוד ככה חברים חדשים שהגיעו פעם ראשונה. עכשיו זה נותן, הקשר הזה בין הדורות נותן הרגשה מאוד מאוד שונה. זה כמו, זה מצד אחד אנחנו נותנים את ההרצאה, אנחנו מדברים תמיד אל החדשים ביותר. כי זה ממש, אי אפשר להשאיר אותם אחורה, אי אפשר לדבר על מושגים ולא להסביר אותם. ומצד שני, זה לא הרצאת מבוא, כי זה לא רק אליהם, אלא זה מין שילוב כזה מאוד מאוד מיוחד של ותיקים וצעירים. וזה הזכיר לי מאוד את התורה השלמה שהרב נתן לנו בזמנו, בחינוך האינטגרלי בזמנו, על נושא של בוגר חונך צעיר. מה שנקרא קשר בין דורות. איך הוותיקים מעבירים מהניסיון שלהם אל החדשים, אל הצעירים, מצד אחד, מצד שני הצעירים החדשים נותנים את כל המרץ שלהם, את כל ההתלהבות, הסקרנות לוותיקים ומחיים גם אותם. הקשר הזה זה קשר שאנחנו חייבים לבחון אותו, לבדוק אותו, לארגן אותו מחדש
14: מכיוון שכפי שזה נראה עכשיו, זה העתיד שלנו, ממש זה העתיד שלנו, השילוב בין הדורות. אז בחיפה עשינו את זה פעם ראשונה, בשביעי לספטמבר נעשה זה שוב באשקלון, וכך נמשיך ונעבור בנקודות בארץ, ונחיה את הכלי הישראלי, כמו שהחברים מחיים גם את הכלי העולמי, ביחד אנחנו בטוח נצליח למצוא את המדרגה הבאה שלנו, של בני ברוך העולמי.
12: עוד אזור שמתפתח במסגרת ההתקבצות, זה קהילת הצעירים כאן בישראל, והייתי רוצה לשמוע מרועי איך הוא מרגיש את היצור הזה, הרוחני, קהילת הצעירים.
15: איך אני מרגיש אותה? קודם כל הם לא יצור, הם חברים. אני מרגיש אותם, אני חושב כמו שכולנו מרגישים אותם, כמו אש בוערת של רוח, שרואים אותם פה בעולם לימוד עכשיו כמעט כל יום. למה כמעט? כל יום אנחנו רואים אותם. והם סוחפים, הם סוחפים. יש להם שיעורים פעמיים בשבוע, וכל שיעור הופך להיות לשיעור שפשוט לא רוצים שהוא יסתיים. וזה מגיע משאלות שהולכות וממשיכות, ואווירה שאתה פשוט רוצה להיות שם. כאילו, זה הרבה מעבר ללימוד. יש חבורה, יש חבר'ה, יש רוח צעירה, יש רצון שהדבר הזה ילך ויגדל ויתפתח. רואים עתיד, כאילו שכל הבני ברוך יש לו עוד מקום לגדול ולקחת קדימה. זהו, גם אתמול ביום חמישי, סליחה, סנקה בא ונתן להם גם כן שיעור מיוחד ושיתף אותם על הסיפור שלו ועל מה הוא עבר עם הרע, ובכלל על בני ברוך מנקודת מבט של חבר ש, מה שנקרא, דרך בכל מקום שאפשר לדרוך, וככה אנחנו רוצים לעשות להם כל פעם בחודש, להביא איזשהו חבר ותיק, גם חברות נביא, כי יש שם גם לא מעט צעירות שגם נמצאות בלימוד, כדי שילמדו ויכירו את הארגון מכל הכיוונים, מכל ההיבטים. זהו, דודי, תוסיף.
16: כן, בדיוק כמו שקורה עכשיו גם בארץ וגם בעולם, גם רואים את זה בקהילת הצעירים, בזר אנפין, שיש כאילו הרבה, איך להגיד, כאילו כמו זרמים שונים, נחלים שונים, שגם אותם אנחנו רוצים להביא לאותו הים הזה המשותף, בין אם זה צעירים שנולדו פה, או צעירים שעכשיו רק סיימו קמפוס, או סיימו את הקמפוס הגלובלי, או כל כך כאילו גיוון מאוד מיוחד שיש בין הצעירים והצעירות שמגיעים, אבל יחד עם זה יש משהו משותף שקושר ואוסף את כולם יחד, ויש רוח מאוד מאוד טובה ורצון, ואני מאוד מרגיש שהם ממש עכשיו ככה, אני לדודי, ממש של החברה, מאוד מאוד מעוררים ונותנים דוגמה, ומאוד מבקשים גם לתמוך ולעזור ולחבק ולחייך, כי הם באמת העתיד, אין לי מלמוד להגיד עליהם. לחיים.
12: לחיים. לחיים. תכף אנחנו נסיים את השיעור שהתחיל מזמן עם אני לדודי ודודי לי. נקרא עכשיו עוד שני משפטים מדברי הרב בשיעור, ונתכנס לתפילה פנימית שמה שהוא אומר יקרה בנו, בכל עשירייה, בכל מרחבי הכלי העולמי, ממש עכשיו. קטע מספר 8. תסכמו ביניכם שאתם מחברים יחד את כל הרצונות, התשוקות, הכוונות והנטיות, ומכוונים אותם רק לבורא, כי רוצים שהכל יתחבר בו וישפיע עליו. זו הפעולה הכי חזקה שהקבוצה יכולה לעשות.
16: קטע 9. אם אנחנו לא יורדים מלהתקרב ומלעורר את הבורא לקשר איתנו ועושים כל מה שצריך, אז זה נקרא שאנחנו מעוררים אותו למגע ולקשר איתנו. ואז הוא מגיע, נמצא ומתגלה בקשר. ההתגלות בקשר זוהי תחילת הביאה, תחילת המגע. נסיים בשיר.

0: שלום חברים, אנחנו מתחילים את השיעור בנושא אני לדודי ודודי לי. בחרנו את הנושא הזה כדי שניכנס למצב הרוחני שנקרא חודש אלול, אני לדודי ודודי לי. זה מתחבר לנו לנושא של התקופה, מעוררים מלמטה. אלול, חודש של התעוררות, נחפש בשיעור של הרב התעוררות להתקרב בינינו ואל הבורא. השיעור שבו נצפה הוא מתאריך 5 לספטמבר 22, משך השיעור כ1:20, ובחלק השני של השיעור אנחנו נעבד את מה שנשמע מהרב בסדנאות, והעיקר זה שנשתדל להעלות יחד תפילה לבורא, שיעזור לנו להיות מכוונים אליו על ידי החיבור בינינו. נתחיל.
1: שלום, אנחנו בשיעור בנושא אני לדודי ודודי לי, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. אנחנו נמצאים בקטע מספר 5. חומר הלימוד מופיע באתר סביבה טובה ובמערכת הערבות, ניתן לשלוח שאלות דרך שני האתרים, אני לדודי ודודי לי. רב, בבקשה.
2: כן, אנחנו בדיוק נמצאים בחודש אלול, שאלול זה ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי, וזה הזמן גם כן מיוחד, במיוחד שאנחנו יכולים להגיע למצב שמתחברים בינינו, קודם כל בינינו, ואחר כך בבורא. במידה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו יכולים להתחבר לבורא, ולא אחרת. אז לא נשכח, כי בדרך כלל אנשים משתוקקים לבורא ואומרים, אמו אני אסתדר, אמו אני רוצה להיות בקשר עם הבורא. ולא מבינים שקשר עם הבורא זה מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו, בין החברים. מאהבת הבריות לאהבת השם. רק בצורה כזאת אנחנו מגיעים לזה. לכן בוא נשתדל לבנות נכון היחס בינינו, הכוונה שהיא עוברת מלב של כל אחד ללבבות, לבם של החברים, ומכולם, מכל הלבבות לבורא. וכך בזה נשיג לפחות השפעה שלנו עליו. כן? אני לדודי. ואחר כך נזכה מתי שהבורא ירצה ודודי לי, שהוא כבר השפיע עלינו ויתן לנו אפשרות להיות עמו בקשר הדוק בהשפעה נזכית שלמה. בבקשה דודי.
1: ציטוט מספר 5 מתוך דגל מחנה אפרים. נאה לאחד לדבק באחד, ומתי הוא? כשישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור, אז לאחד יחשבו, ושורה עליהם השם ברוך הוא, שהוא אחד. אבל כשחלילה חלק ליבם ונפרדים זה מזה, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד, ואין השם שורה עליהם חס וחלילה, ושורה חלילה כל זר עליהם. וזה יש לומר הרמז בפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. היינו, כשתהיו דבוקים ונאחדים זה בזה, אז חיים כולכם. כשהם באחדות אחד, אז נאה לאחד להידבק באחד, ושורה עליהם השם אחד.
2: שוב
1: ציטוט 5. נאה לאחד להידבק באחד, ומתי הוא? כשישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור, אז לאחד יחשבו, ושורה עליהם השם ברוך הוא, שהוא אחד. אבל כשחלילה חלק ליבם ונפרדים זה מזה, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד, ואין השם שורה עליהם חס וחלילה, ושורה חלילה כל זר עליהם. וזה יש לומר הרמז בפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. היינו, כשתהיו דבוקים ונאחדים זה בזה, אז חיים כולכם. כשהם באחדות אחד, אז נאה לאחד להידבק באחד, ושורה עליהם השם אחד.
2: כן. אין שאלות, כן? יפה. טוב, מה יש לכאן להוסיף? אני לא יודע, לי נראה שהכל כתוב. פיתי 35.
3: תודה רבה רב. אמרתי שאנחנו בתקופה מיוחדת, בחודש מיוחד, ואנחנו יכולים להתחבר בינינו. מה זה להתחבר בינינו?
2: להתחבר בינינו, שאנחנו קודם כל נבין שבלי שאנחנו מרגישים זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, אנחנו לא מגיעים לבורא. זה החשוב. כיף.
4: Дорогой Рав, написано приятно.
5: Рав Якар,
4: катув,
5: что... Наэль, эхад ли дабек бе эхад? Эх алину ли дабек бе цура казот бе сырья, что не дабек бе эхад, ке эхад?
2: Им атем ми дабрим аля матара эхад, аля тхуна эхад, что атем цихим ласик, кидей ласик это матара эхад, это ахдут. אז זה כבר קובע עד כמה שאתם מתקרבים, עד שהופכים להיות לאחד. מבקשים שהבורא יעשה את זה, כי אנחנו לא מסוגלים, אבל להיות בחיסרון לזה אנחנו כן יכולים. על ידי קנאת, אהבה, כבוד, איש את רעהו יעזורו, אז שאנחנו נדבר על זה, אנחנו כן נקבל לזה איזה חיסרון התחלתי. ואחר כך יותר ויותר מבקשים, מבקשים מהבורא, משך כמה זמן, זה יכול לקחת הרבה זמן, אבל אנחנו אז מבינים שבלי חיבור פנימי בינינו, עמוק בתוך הלב, זה... אנחנו לא נשיג תכונה שהיא יכולה לקרב אותנו לבורא. וכשאנחנו... מתקרבים ומתחילים להשיג אותה, אז מרגישים את עצמנו כאחד, ומרגישים את עצמנו יותר ויותר קרובים לבורא. וכך כך זה קורה. אני לא יכול להגיד יותר מילים, כי... אתם רואים כמה שאנחנו קוראים טקסטים, זה הכל מסתובב סביב כמה עשרות מילים שכבר מכירים אותם. אלה כל היתר זה אנחנו צריכים לשנות בליבנו. לטין,
4: может быть,
2: כן.
4: Дорогой Раф, может быть,
5: Рав Якар, יכול להיות ש... זו הנקודה העיקרית בעבודה שלנו בכלל.
2: זאת הנקודה הכי חשובה. כן.
5: פשוט אנחנו עושים כל כך הרבה מעשים, פעולות בתוך הסירייה, וזה כביכול נעלם מאיתנו. לעשות איזה תרגיל מיוחד שכל הזמן במשך היום יהיה ממוקד על זה דווקא, איך להרגיש כאחד, להיות כאחד.
2: זה בעיה. אין מילים לזה כל כך. האוצר המילים שלנו הוא לא מסודר כדי שאנחנו נרגיש, נברר מושג אחד. תמיד שאנחנו מדברים איש אחד, לב אחד, יחד, זה די מלאכותי. הכל זה מיד מתגלה לנו כאיזה מין שקר קטן. ולכן צריכים למצוא כאן איזשהו מין פנייה לעצמו, שהלב ירגיש את המושג הזה בלי מילים. ככה זה. לטין 12.
6: Buenos días, querido Rab. Gracias.
7: יום טוב, תודה.
6: Comenzamos a percibir
7: que באיזה רגע אנחנו יכולים לשים לב שהבורא הוא חלק מאיתנו. האם זה משהו שאני מרגיש, או אחד כמו החבר, האם זה משהו שאני מרגיש מול החבר, או כל העשירייה מרגישה ביחד?
2: אנחנו יכולים להרגיש את השפעת הבורא אפילו בלי להתחבר לאחד. אבל ההשפעות האלה הם יהיו כזה שהבורא מעורר אותנו. זה עדיין לא שאנחנו מגיעים להתחבר אליו, לחיבור בינינו, לבינו. אבל כשאנחנו מגיעים לחיבור בינינו, ומזה מתחילים להתחבר לבורא, כאן אנחנו כביכול תופסים אותו ברשת שלנו. וזה כבר הרגשה אחרת, שאנחנו תופסים אותו ויכולים לעבוד עמו. זאת אומרת, יותר ויותר מחבקים, סוגרים אותו בקשר בינינו, משפיעים עליו יחד, רוצים להיות ממש מיוחדים כדי ש... לגלות את התכונה הזאת, מה זה נקרא אחד יחיד מיוחד, מה זה נקרא בורא, כלפי המושג שלנו נבראים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לכן כל אחד ואחד יכול להרגיש פה ושם איזשהו קרבת הבורא אליו. אבל זה בא והולך, ואין לזה שום קביעות, ואנחנו לא יכולים לעבוד עם ההבחנה הזאת בצורה נמשכת. מה שאם כן, אם אנחנו עושים מאמצים להיות בחיבורים בינינו כמה שאפשר יותר, אז כאן אנחנו כבר מייצבים צורה אחרת להתקשרות עם הבורא, שזה כמה תכונות של כמה חברים מתחברים יחד להיות בקשר עם הבורא אחד, על ידי זה שאנחנו רוצים להיות כאחד, ואז זה קשר אחר. זה קשר שיש בו חליפת ה... רגשות ומצבים פרטיים של כל החברים, אבל כולנו מחוברים כולנו להיות מחוברים בינינו ואליו, לבורא. ואז אנחנו באמת תופסים אותו כמו ברשת, כמו נתפס דג ברשת. ועל זה הבורא אומר, ניצחוני בניי, שאנחנו ניצחנו לתפוס אותו ולהחזיק אותו בינינו, וכל זה על ידי זה שאנחנו כל פעם מקבלים על עצמנו יותר ויותר צורות השפעה, שזה לומדים ממנו, והוא מגלה לנו צורות ההשפעה השונים, ואנחנו כן מקבלים אותם את הצורות ההשפעה האלו ומשתדלים להלביש אותם על עצמנו, ואז יוצא שבזה לאט לאט ככה בעבודה הזאת הדרגתית אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. בזה נקרא אני לדודי ודודי לי. צ'כוסלובק, פרי.
8: רב יקר, מהו הכוח שמוביל אותנו להיות קרובים זה לזה יחד, ושמוביל אותנו לאותה אחדות שעליה מדובר כאן?
2: זה הכרחיות להשיג את הבורא, להשפיע לו, להתחבר, להרגיש אותו, לגלות אותו. ההכרחיות הזאת, שבלי זה אנחנו חיות בהמות, ורק כשאנחנו מגיעים להרגשת הבורא, אנחנו נקראים בני אדם, חלקים ממנו. כן? ואז זה מה שמעורר אותנו ומקדם אותנו. כן, דודי.
1: פתחת את השיעור ואמרת, בואו נשתדל לבנות יחס בינינו, שהכוונה היא עוברת מלב של כל אחד ללב של החברים ויחד לבורא. מה זה הכוונה שלי עוברת ללב של החברים? איזו כוונה עוברת?
2: חיבור. זה העיקר. שוב, זה נובע מתוך פעולה אחת שהבורא ברא. ברא יצר הרע ושבר אותו, שאנחנו יכולים לעבוד עם החלקים האלה של יצר הרע, כדי לחבר אותם על ידי כוונת שיהיה לנו יצר הטוב.
1: בשיעור אני מחפש למסור כוונה לחברים, או לחפש כוונה משותפת שלנו אל הבורא?
2: אני מחפש איך להתחבר עם החברים, כדי שמזה יצא השפעה לבורא.
1: ועוד שאלה, כשאנחנו קוראים קטעים כאלה קצרים, אתה אומר שבאמת חוזרים על עצמם, כאילו בסוף המסר תתחברו ביניכם אל הבורא. אין להם הרבה אוצר מילים סביב זה, הנקודה הזאת. מה העבודה בקריאה של כל קטע, כשאנחנו קוראים אותו?
2: אני רוצה להיכנס לתוך הקטע. אני רוצה להשתדל להתרגש, להתפעל ממה שכתוב שם, שזה כתבו מקובלים. אני רוצה להיות בטרמבלינג, איך להגיד? רעד כאילו, פנימי, שבזה היה מקובל שכתב. וכך אנחנו לזה משתוקקים, ולאט לאט מגיעים לדברים שההתעוררויות האלו שלנו, הם יהיו בהתאם למה שכתוב. זהו. עוד חברים. נו, אם נעין, אז נלך הלאה.
1: ציטוט מספר 6, כותב הרבש. רוממו השם אלוקנו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש השם אלוקנו. רוממו, פירושו, אם האדם רוצה לדעת רוממות וגדלות השם אלוקנו, זה יכולים להשיג רק על ידי דבקות והשתוות הצורה. אם כן, מהו השתוות הצורה ואיך מגיעים להשתוות הצורה? והשתחוו להר קודשו, עניין השתחוויה היא הכנעה. היינו שמרכין את הדעת שלו ואומר, מה שהדעת מבין או לא מבין, אני מבטל ומכניע אותו. לאיזו בחינה אני מכניע אותו? להר קודשו. הר, פירושו הרהורים, היינו מחשבות, קודשו, פירוש קדוש ומופרש מהדבר, שעניינו הוא שפורש את עצמו מהרצון של קבלה, והשתחוו, היינו להכניע את הגוף, אפילו שהוא לא מסכים, ויקבל על עצמו רק מחשבות של קדושה, וזהו, השתחוו להר קודשו.
2: שאלותיין. טוב, כנראה שבצורה שטחית זה ככה חלק. יש, איתפו, פליז.
9: Buongiorno Rav. Che cosa sono i pensieri di Kedusha?
5: Ma è una מחשבות לקדושה.
2: מחשבות לקדושה זה אין הרבה, על מנת להשפיע. זה הכל. כמו שההפך זה על מנת לקבל. אין לנו מציאות שצריכה לבלבל אותנו. היא דווקא פשוטה. על מנת לקבל זה העולם הזה, מחשבות של תומה, ועל מנת להשפיע זה עולם הרוחני, מחשבות של הקדושה. זהו. טוב. אז פיתי 32.
10: רב, עכשיו כשאמרת שצריך להרגיש, להשתדל ככה להיכנס להרגשה, מה שקוראים, זה באמת הרגשתי את זה מאוד חזק. עד כמה זה חשוב באמת שכולנו נשתדל להיות בהרגשה הזאת, להיכנס למצב הזה שמקובלים כותבים לנו בקטעים הנפלאים האלה.
2: כדאי, כדאי, כמה שיותר. ויחד. ואחר כך עוזבים לרגע, נמחק את זה מאיתנו ושוב נכנסים פנימה. וככה זה כל פעם. זה מהיציאות וכניסות כאלו, שאנחנו כל הזמן נמצאים בהתקרבות והתרחקות. אנחנו מזה בונים את הקשר יותר ויותר חזק. תל אביב 3.
11: רב, לבטל את הדעת שלי, עם השנים נהיה קצת יותר מובן. מה אפשר להוסיף על הביטול?
2: על הביטול? זה צריכים להרגיש מבפנים עד כמה שאני מסכים עם המצב שאני לא ארגיש את עצמי, שאני לא יהיה קיים, שכל מה ש... אומרים מקובלים, אומרת חברה יכול להיות, אומר המורה, זה בשבילי למעלה למעלה מכל מה שאני יכול לחשוב ולקבוע. זה ביטול. פיתי 35.
3: תודה רבה רב. הוא רושם פה השתחוו להר קודשו. מה זה קדוש בעצם?
2: קדוש זה נקרא נבדל, הפוך ממני, מה שנמצא ברצון להשפיע, בלמעלה מהדעת, זה נקרא קדוש.
3: בעצם השתחוו להקודשות, בעצם אני צריך כל הזמן לדחוף את החברים להשפעה, לאהבה.
2: נכון, נכון. כמו ש... כמו שאמרת לקלה, את מקודשת לי. זאת אומרת שאת נבדלת מכל העולם ושייכת רק לי. זה נקרא קדוש. נבדל. נבדל מקבלה. מהאגו שלנו.
3: תודה.
2: דודי.
1: כתוב והשתחוו, היינו להכניע את הגוף אפילו שהוא לא מסכים.
2: כן.
1: איך להכניע את הגוף אפילו שהוא לא מסכים?
2: במעשים אנחנו יכולים לעשות את זה, ותפילות אנחנו כן יכולים לעשות את זה. עד שמגיע ממרום איזה עיירה מיוחדת ומקדשת אותנו, ואז אנחנו מגיעים להר קדשו. לאט לאט מתחילים להתאפס. בלטייתו.
5: גרה זה אומר שיש שתי תכונות, גם תכונות קבלה וגם השפעה?
2: איתנו יש גם כן כוח קבלה וכוח השפעה. מה אתה שואל על זה?
12: נו, אם גרה, это называется גרה, когда...
5: אר, אר קודשו. זה כשיש שתי תכונות דווקא יחד?
2: אר נקרא שזה אר ממילה אירורים, ספקות, התנגדויות, שקשה מאוד לטפס עליה, אבל כשבכל זאת מתאפסים, עולים בקושי, בקושי, אבל בכל זאת עולים, אז נקרא שהם מגיעים להר קודשו, שעל ידי זה מגלים מה זה קודש, מה זה נבדל מעל מנת לקבל, שזאת תכונת השפעה. בסדר? טוב, דודי.
1: נמשיך, ציטוט מספר 7.
2: כן, כן.
1: מתוך סוהר לעם. כתוב, אני לדודי ועלי תשוקתו, שבתחילה אני לדודי, ואחר כך ועלי תשוקתו. אני לדודי לתקן לו מקום בתחילה, בהתעוררות של מטה, ואחר כך ועלי תשוקתו.

0: טוב, אז אין שאלות. ממש הכל ברור. בסדר? יש משהו? פיתי 35. בבקשה.
1: תודה רבה רב. מה זה בעצם לבוא ולתאר? הבא לתאר.
0: לבוא להתאר זאת אומרת כן. שאני מעורר את העליון, שאני רוצה להיות בתכונת ההשפעה כמוהו, ואני עושה לזה כל מיני הכנות, שאני רוצה להיות קשור לחברים, ואני רוצה להשפיע, ואז מתוך זה שכך אני מכין את עצמי, אז פונה לבורא, ובזה מקבל בסופו של דבר תגובה ממנו, שאני מרגיש שאני מתחיל בהתאם לזה להשתנות, מתחיל כי אני מסוגל להתקרב בפנימיות שלי לחברים, יכול לראות בי יותר פעולת השפעה, תכונת השפעה, רצון להשפיע לקראת חברים, דרך חברים לבורא, לפתוח לב יותר. זה הכל לא פשוט, אבל אני מרגיש שזה אותו כיוון שצריך להיות, וכך מתקדם. זה לפעמים לוקח הרבה זמן עד שאדם שומע את זה, אחר כך עד שהוא מסכים לזה, אחר כך עד שהוא מתחיל לממש את זה, זה לוקח הרבה זמן, אבל זו הדרך ותהליך.
1: תודה רבה.
0: פוקוס גרופ.
2: רב, הוא מתאר פה שני שלבים, קודם כל אני לדודי ואחר כך עליי תשוקתו, משהו כמו יצירת כלי אולי ואחר כך מילוי, כן. תוכל להסביר אולי מה זה שני השלבים האלה?
0: נו, אני לדודי, זה ברור שזה הכל תלוי, האדם צריך להתחיל. אמת שהבורא מתחיל, אבל אנחנו לא מרגישים את זה. הבורא מעורר את ליבנו, ואז אנחנו מתחילים איכשהו להשתוקק. אבל בסופו של דבר, כשאדם מעורר יותר ויותר על ידי כל האמצעים את הבורא, על ידי זה שמתחבר לקבוצה, הוא לא יודע שזה הבורא הכין לו, שלומד, הוא לא מבין ולא מרגיש שזה הבורא לומד עמו וכו' וכו', אבל על ידי זה שהאדם מגיע למצב שהוא מעורר את הבורא, אז קורה שאני לדודי, שזה נקרא כל מסתתר, שהבורא תמיד הוא הראשון, וכשאדם פועל בזה, אז הוא מגלה שכך הוא מעורר את הבורא, נראה לו שכך הוא מעורר את הבורא, ולא שזה הבורא פועל בו, והבורא אז מתגלה ומסכים כביכול להתחבר עם האדם, שזה נקרא ניצחוני בניי. אבל כל זה משחק מלמעלה, כמו שאנחנו משחקים עם הילדים, שבעצם הכל זה הבורא, אני ראשון ואני אחרון.
2: הרב, השלב הראשון הזה של לפני שיש את התשוקה, עם מה האדם בא בעצם לבורא?
0: בזה שהבורא מעורר את האדם. הבורא שולח כל מיני שליחים שנקראים מלאכים, או אנשים, או הזדמנויות, או פתאום ספר, איזה ספר נופל לידו של אדם, וככה זה קורה.

0: שומע ממישהו משהו.
1: למה זה צריך להיות ככה? למה הבורא צריך את הפעולה הראשונית הזאת, כאילו, של, הלא הוא מעורר אותי, אז...
0: יש בזה הרבה דברים. אנחנו אחר כך מגלים שהעיקר, העיקר שהבורא לא יכול להתערב בבחירה החופשית שלנו. איתבן.
2: קרו רב, כפי שקריטו, לדיבינית...
3: כתוב כאן בקטע שהשכינה אינה נמצאת עם הרשעים, אבל אנחנו, שאנחנו מרגישים את עצמנו רשעים, שאנחנו נמצאים בתוך היצר הרע, לנו אין תקווה? אין לנו תקווה להכיר את השכינה, את האלוקות?
0: אתה צריך בדרך להכיר את הרשעים ולהשתדל לגרש אותם, ואז במידה הזאת אתה מתקרב לבורא. כל הרשעים נמצאים בך. בסדר? אינטרנט.
4: ממק 17 הוא שואל, אם לא ניתן למצוא מילים כמו שדיברת בהתחלה, איך עוד אפשר לגשת ולבטא חיבור?
0: על ידי חיבור עם החברים אתה תמצא מילים יחד איתם לאט לאט בהדרגה ותשיג את הבורא, תגיע למצב שתוכל לדבר עליו. בולגרי.
5: Здравия, святому. Okay. А как справляться со грешниками, которые в мне? Как изгнать их?
0: Еще раз.
5: А по поводу вопроса, который задал товарищ прежде, и вы ответили, что надо изгнать грешники, которые все находятся в мне. Как справляться, как изгнать их? גרשניקי.
3: איך להתקן החוטים?
0: זה אותם התכונות שמפריעות לי להתחבר עם החברים. אז אותם התכונות גם כן מפריעות לי להתחבר עם הבורא. לכן אני קודם צריך להגיע לזה שאני מבטל את התכונות האלה כמו שהם, ובמקומם אני מפתח תכונות שאני מתחבר עם החברים, ואז אני מגיע למצב שאני גם כן בזה יכול להתחבר עם הבורא. פשוט מאוד אנחנו צריכים ללמוד קודם על היחסים בינינו, כדי להגיע ליחסים הנכונים עם הבורא. כי הבורא נסתר, אני לא יודע מה לעשות, אני רואה שכל העולם כאילו בטוח שיש לו קשר עם הבורא, והשיטה שלנו שאנחנו צריכים קודם להגיע למצב שאנחנו מתחברים בינינו. בסדר, בולגריה?
5: Да, Раф,
3: כן, רב, זה אומר שזה עבודה פרטית האישית שלי?
0: זה תוויה אינדיבידואלנה רבותה.
3: רב, זה עבודה אישית שלך, כן.
0: פיתי 35.
6: תודה רבה, רב. מה זה עלי תשוקתו?
0: שאז אני מגלה שהבורא רוצה אותי. במידה שאני משתוקק אליו, אני יכול לגלות, לא מיד, אלא במידה שהשתוקקות שלי היא מיוצבת נכון, אז אני מרגיש שעליי תשוקתו.
6: האם התשוקה הזאת אני יכול לגלות אותה רק דרך החברים?
0: אתה תראה איך שזה. כן. פיתי שבע.
7: רב, האם חלק מהעבודה שלנו זה להתפעל משאלות של החברים, ממש לראות עד כמה זה מקדם את השיעור?
0: לאן אתה נעלם בדרך?
8: שוב, היית תחזור על השאלה.
7: האם זה חלק מהעבודה שלנו זה להתפעל משאלות של החברים, לראות עד כמה זה מקדם השיעור?
0: כן, ודאי. אני מאוד מאוד מתפעל משאלות שלכם, וזה כל פעם מחייב אותי לעורר שוב ושוב כל מיני הבחנות שכבר עברתי אותם, אבל שאני חוזר עליהם זה מחדש לי הרבה דברים בצורה רוחנית, לא סתם בידע או במשהו, בצורה רוחנית. לכן אני חושב שכולם צריכים להשתוקק לשמוע מה שאומרים חברים ומה שאני עונה, כי בזה אנחנו דווקא בונים את את הרשת קשר בינינו, הכלי המשותף. מאיפה הוא נובע, מאיפה הוא מגיע, מאיפה הוא נבנה? מתוך זה שכל אחד שואל וכולם שואלים, אני עונה וכולם משתדלים להבין את התשובה ולהתקלל, גם משאלה וגם מתשובה. הם כותבים מקובלים שהכל נבנה על התשובה ושאלה, על השאלה ותשובה. בסדר? פיתי 19.
9: סימן, בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. אמרת אתמול שיש משהו מיוחד בזמן הזה, של אני דודי ודודי לי, הזמן, התקופה שלומדים עכשיו. מה המיוחד בזמן הזה? איך יש קשר?
0: התעוררות.
9: מה זה אומר?
0: זה חודש התעוררות.
9: מה זה אומר? התעוררות.
0: התעוררות שזה זמן המתאים לזה שהלב של האדם מתעורר לבורא.
9: מה שאני שואל, האם יש קשר רוחני בין קטע גשמי של העולם הזה?
0: כן, גם כן יש.
9: באמת?
0: כן, כן, זה לא פשוט שאין כלום. יש עוד הרבה דברים שאנחנו לא מבינים, לא מרגישים, לא יודעים.
9: כן. זאת אומרת, יש חשיבות את תקופה שלומדים בה, כל תקופה בה...
0: יש עיתים לטובה ועיתים לרעה. רגע.
9: תודה.
0: טוב, לטין טו.
10: רב, en lo que leímos está escrito que
11: כתוב
10: y su pasión está sobre mí.
11: ותשוקתו עליי. איך אנחנו מעוררים את תשוקת הבורא?
0: על ידי זה שאנחנו משתוקקים אליו. פוקוס גרופ.
12: הרב, רציתי לשאול על מה זה בדיוק הפעולה הזאת שהאדם בא לתאר?
0: שהוא רוצה לנקות את הלב שלו מכל מיני מחשבות, רצונות, נטיות, שהם לא בדיוק לבורא.
12: אבל איך קורה את התהליך הזה שאתה מתאר את הלב?
0: רק על ידי תפילה. רק על ידי תפילה.
12: ברור. פשוט יוצא כאילו מהקטע שזה כאילו מאוד, מאוד עבודה אישית של האדם. איפה נכנסת פה העבודה שלו בעשירייה כלפי כל העבודת תיאור הלב?
0: אז זה גם כן כלפי החברים. שאני אומר שצריכים לנקות את עצמנו לבורא, אז אני קודם כל מכוון את עצמי כלפי החברים, כי בלי זה אני לא יכול לדבק בו. הבורא זו הוא הכולל. אני יכול להגיע אליו רק שאני מתחבר לחברים. אם אני מתכוון לבורא לבד, זה לא נכון. זה לא נכון. אפשר כך כאילו לבדוק את איזשהו נטייה פרטית, אבל גם זה לא נכון. אלה כל הדברים אנחנו בודקים רק אם אנחנו מתחברים לחברים ואיתם לבורא.
12: אז מה זה נקרא שהלב הוא נקי כלפי החברים?
0: שאני רוצה חיבור עם כולם, ואני דואג לכולם, ודוחף את כולם כלפי הבורא, ואני אהיה כאחרון שעוזר ועושה. פיתי 25.
13: מצב שאני לא יודע איך להתחבר ואיך להתפלל. אני רוצה מה לעשות? מה?
0: לשתוק ולשמוע. פשוט תעשה ככה ותראה שלאט לאט זה בכל זאת משתנה. אבל בלי טענות, בלי טענות לשום דבר ולאף אחד, גם לארגון וגם לחברים וגם לעשירייה וגם לבורא, אלה כל הזמן רק תשמע ותנסה להכניס את זה ללב. זה הכל. מק 17.
14: שאלה כזו, השירייה שלנו היום השתתפה בהכנה לשיעור, אנחנו מרגישים מין חיבור כזה בינינו, איך מתוך החיבור הזה לעבור למצב של חיבור עם הבורא?
0: אתם צריכים לסכם ביניכם שאתם מחברים את כל הרצונות, תשוקות, כוונות, נטיות יחד, ומכוונים אותם רק לבורא. ורוצים שבו הכל זה יתחבר וישפיע עליו. זו הפעולה הכי חזקה שיכולה להיות מהקבוצה. פיתי 7.
15: רב, מה זה אומר לכוון לבורא בצורה יותר ויותר מדויקת?
0: זה על ידי כמה שאנחנו מתחברים בינינו ודואגים שבסך הכל החיבור בינינו הוא יהיה מאוד מאוד נקודתי חד, ואז אותו אנחנו מכוונים לבורא.
15: בדיוק הנקודתי אחד, זה מרגיש שכאילו החיבור הוא מאוד דווקא מפוזר ורחב.
0: נכון, נכון, וזה אומר לכם שאתם צריכים לעבוד על זה. כי אין בורא, אין מקום, אין לאן לכוון את עצמכם, אלא רב דווקא למרכז החיבור ביניכם. שם הוא נמצא. אתם בונים אותו, אתם מייצבים את המושג הזה בורא. הוא לא קיים. הוא ממלא את הכל ועושה את הכל והכל, הכל, הכל, אבל איפה? אין. אלה רק בחיבור ביניכם, שאתם מייצבים את החיבור ביניכם, במרכז החיבור שלכם, בהסכמה ביניכם, בעבודה שלכם, שם אתם מאתרים שזה התכונה הזאת שאתם משיגים, שאתם בניתם אותי, הוא אומר. שם אתם בונים אותו ומייצבים אותו ודבוקים בו. זה כאילו יוצא שאתם מולידים אותו. בסדר, טוב, מה עושים דודי? נעשה עוד אחד?
8: כן.
0: בבקשה.
8: ציטוט 8, בעל הסולם. ולידי התעלומות גלוי שיעור החפץ שבלב האדם לקרבתו יתברך, אשר עדיין אפשר להיות מתפסק חס ושלום. ועל כן הוא יתברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות, שאם האדם שומע לקולו יתברך בסוד השם צלחה, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של ההרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו מחמת הגעגועים המתרבים. ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ השלם בקשר חזק שלא ימות. על דרך שאמר רשב"י ז"ל בהידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות, דהיינו גמר ביה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
0: שוב דודך.
8: שוב ציטוט מספר 8 בעל הסולם. וליודע תעלומות גלוי שיעור החפץ שבלב האדם לקרבתו יתברך, אשר עדיין אפשר להיות מתפסק חס ושלום. ועל כן הוא יתברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות, שאם האדם שומע לקולו יתברך בסוד השם צלחה, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של ההרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו מחמת הגעגועים המתרבים. ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ השלם בקשר חזק שלא ימות. על דרך שאמר רשב"י ז"ל בהידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות, דהיינו גמר ביה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
0: ספיין וואן.
16: שלום לכולם. רב, פודי ספליקרנו דפון ממש.
11: האם אתה יכול להסביר לנו בצורה יותר פשוטה מהי התקיעה הגדולה? שחזור שוב, תקיעה גדולה, סליחה. מהי תקיעה גדולה? סוד תקיעה גדולה.
0: סוד התקיעה הגדולה זה הזיווג בין האדם ובורא, לקבל על מנת להשפיע בצורה הדדית הגבוהה ביותר. גמר תיקון הפרטי של האדם. קרמיאל.
17: תודה רב. שמעתי שאני את התשובה שהבורא לא יכול להתערב בבחירה החופשית שלנו. אנחנו שם לנו את ההפרעות, כדי שלא אנחנו לא נצליח. אז איך מגיעים לבחירה הנכונה?
0: רק על ידי החיבור עם החברים, אנחנו יכולים לברר איפה אנחנו באמת נמצאים. אנחנו לא יכולים, האדם אחד הוא לא מסוגל לקבוע מטרה ואיפה הוא כלפי המטרה, איך הוא מכוון למטרה, הוא לא יכול. בכל מקום איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו צריכים שלוש או לפחות שתי נקודות כדי להיות מכוונים נכון. ואדם אחד, אז הוא לא יודע, לכל הכיוונים הוא יכול להגיד שזה נכון. אלא רק אם הוא נמצא עם החברים. לפחות מיעוט רבים שניים. אבל רצוי שיהיה עד 10. ברור? טוב. פיתי 4.
14: רב, מה זה לשמוע בקול הבורא? איך עושים את זה?
0: זה צריכים להגיע לדרגת הבינה, אור החסדים, ואז אנחנו נשמע. אחר כך דרגת הראייה, אור החוכמה. פיתי 29.
18: תודה רבה רב, כתוב. ועל כן הוא התברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות. מה עם הערותיו והביות?
0: על ידי זה שאנחנו לא יורדים מלהתקרב ולעורר את הבורא לקשר איתנו ועושים הכל מה שצריך, אז זה נקרא שאנחנו מעוררים אותו למגע, לקשר איתנו, ואז הוא מגיע ו... ונמצא, מתגלה בקשר. זהו, התגלות בקשר זה נקרא תחילת ביה, תחילת המגע.
18: אפשר עוד שאלה רב?
0: נו.
18: איך לשלב עבודה פרטית ועבודה בקבוצה?
0: זה אתה צריך לבדוק לבד. מק 29.
14: כל כך מובן, כמו שכתוב כאן, שהוא מתייסר מהשתוקקות וגם מתחזק בהשתוקקות שלו.
0: אדם שהוא מרגיש שהוא רחוק, זה דווקא פועל כך כדי להגדיל בו תשוקה. פיתי 19.
9: כן, מה זה המשפט הזה? כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו? שכינה יכולה לסבול?
0: כן, יכולה. זה נקרא צער השכינה.
9: מה זה אומר? מה המושג צער השכינה?
0: צער השכינה שהבורא סובל מזה שאדם מקבל ממנו כל האמצעים כדי להתקרב ולא מתקרב. פרנץ'.
19: בוקר טוב רב ורב הורים. Je voudrais revenir sur l'article précédent, j'aurais une question. We connect with our 10 friends many times a day in thought and heart. What thoughts and feelings should we use to make this connection most effective?
20: אנחנו מתחברים עם הוא עבר מאנגלית לצרפתית באמצע. אנחנו מתחברים עם החברים שלנו במהלך היום הרבה מאוד פעמים. איזה מחשבות צריכות להיות לנו בזמן החיבור הזה, ומה צריכה להיות הכוונה בזמן החיבור עם החברים?
0: רק כדי לכוון אותנו לבורא, שנגיע לאותו גל, כמו שהוא מתייחס אלינו, כך אנחנו רוצים להתייחס אליו, שאנחנו ניכנס באותו צינור הקשר בינינו, ואז בהתאם לזה אנחנו נמשיך להתקרב, וכך כל פעם שאנחנו מגיעים לזמן ההתקשרות, בוא נגיד כך, כן, אז אנחנו כך רוצים לקבוע שאנחנו כולנו מתקשרים יחד ומכוונים את עצמנו קודם כל לחיבור בינינו ואחר כך לבורא, ובדיוק לפי אותה התכונה שהבורא גם כן מתייחס אלינו. בסדר, איתוואן.
1: Buongiorno Rav, qui sta scritto testimonierà, cosa vuol dire che lo testimonia? Qual è l'attestazione del grado?
3: כאן כתוב על העדות, מה זה נקרא שזה מעיד עליו? מה זה העדות הזו?
0: עדות זה נקרא שזה נו, כמו עובדה. אני לא יודע איך להסביר העדות. נו. עדות זה הוכחה יכולה להיות. צ'כסלובק פרי.
21: Yeraf.
20: Rav Yakar.
21: From the 10.
20: What does it Shela Masiria? Beketa mispar 8 katuv la'shiv hey legabe vav. Ma kavana? Al ma medubar?
0: Ze ratzon lekabel shelanu la'afoch oto le'almenat la'shpia. Hey, ze malchut ratzon lekabel, vav ze zerampin, kavana de la'shpia. אז לחבר בין שניהם זה נקרא להשיב A לגבי W. Kif 1.
22: Здравствуйте.
14: Шалом Рав. בקטע 8. כתוב שאדם לא יורד ולא נופל. מתוך היסורים. בקשר חזק שלא ימות. אז מה זה הסכנה הזאת שיכול ליפול מתוך זה?
0: אני לא יודע איך שתרגמו לכם את זה, שאדם כל הזמן משתדל לשמור את עצמו בקו המכוון לבורא, וכמה שיותר מחזק אותו על ידי קשר עם החברים, אז הוא לא ייפול. אין לו יותר במה להיאחז בקו שקושר אותו עם הבורא, אלא רק על ידי חיבור עם החברים.
14: האם ישנה סכנה, כמו שאני מבין, שהבורא מנסה להביא אותנו לאיסורי השכינה, ודווקא מאיסורים האלו האדם יכול ליפול מהדרך?
0: לא.
14: יש כזה דבר?
0: לא. אין. נו, האחרון, פיתי 35.
6: תודה רבה רב. רב, מה זה יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד?
0: שהבורא כבר יודע שהאדם ילך יותר ויותר בדרך הישר, ומתי זה? מתי שהאדם מקיים כל מה שכתוב לפני זה. בפסוק. טוב, אנחנו נלך לאינטרנט מהר.
4: רב, זה בסדר שהשאלות מתייחסות לקטעים הקודמים?
0: כן.
4: קו U9, איך משיגים פרקטית קנייה והשתחוות בעשירייה? איך לתרגל את הקנייה בעשירייה?
0: אני לא יכול להגיד את זה כל כך פשוט. אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד, שוב אותם המילים, כל הזמן לעבוד עם עשירייה. לוקח הרבה זמן עד שאדם בכלל שומע, עד שהוא נקשר לזה, עד שהוא מתחיל לעבוד בזה, עד שהוא מרגיש איפה המקום שלו בעשירייה, שהוא כל הזמן כביכול חוזר עליו ומעדק אותו. זה לוקח הרבה זמן. הלאה.
4: טורקיה אחד שואלים, הוא כותב בקטע 5, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד, ואין השם שורה עליהם חס וחלילה, ושורה חלילה כל זר עליהם. מה זה כל זר?
0: רצון לקבל שלהם, שמתחיל להתגבר עליהם וכביכול שורה עליהם, יושב עליהם. כן.
4: פיטי 37, הבורא מגיש את עצמו לחבר על ידי הסירייה, לומד איתו, מדבר איתו, מופיע לפניו. זה המשחק של הבורא. איך משחקים בחזרה עם הבורא? מה הם כללי המשחק?
0: אין לנו מה לשחק עם הבורא, אלא רק על ידי חיבור בין החברים. שאנחנו רוצים חיבור בין החברים, לכוון אליו, לבורא. זה כל המשחק שלנו.
4: שאלה אחרונה מפיטי 30, היה מצב מקודם שלא היו הרבה שאלות. האם זה מראה על התקדמות ושהחומר כבר בלבבות שלנו?
0: זה לא אומר על כלום. אני לא רוצה לתת על זה תשובות לטוב או לרע. ישנם זמנים וזהו. אנחנו נעבור לנשים כנראה.
8: שאלות
0: בבקשה. נשים. שאלות נשים.
2: שאלות נשים רב. מפיתי 2. למה בתחילת הדרך האדם מרגיש געגועים ברורים יותר לבורא, ועם הזמן הרגשת הגעגוע מתשתשת? איך להחיות אותה?

0: רב, לא שומעים אותך.
1: תגיד עוד פעם בבקשה.
2: אני חוזר. מפיתי 2, למה בתחילת הדרך האדם מרגיש געגועים ברורים יותר לבורא, ועם הזמן הרגשת הגעגוע מתשתשת, איך להחיות אותה?
1: כדי לגדל אותם, לפתח אותם, אז געגועים הקודמים הם כבר לא פועלים כמו שקודם, זה תמיד אצלנו כך, אני אשכח מהלב. צריכים לעבוד על זה. הלאה.
2: מעברו 1, מאהבת הבריות לאהבת השם, אבל איך לא להתבלבל בין אהבה גשמית לרוחנית? איך להישמר מצורות אהבה פסיכולוגיות?
1: זה על ידי קשר עם החברים, אני לא רואה שום אפשרות אחרת. לא יכול להיות שאדם ישמור על הכיוון נכון, על עצמו, לא לסתור מהדרך, אם הוא לא מחובר. דווקא חיבור עם החברים כאן הכי חשוב. אסור לנו לעשות שום תנועה אם אנחנו קודם לא מחדשים חיבור עם החברים. תתייחסו לזה בצורה רצינית ביותר. כן.
2: ממק 20, שאומרים שישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור, אז לאחד יחשבו. זה אומר אחדות עם כל בני ברוך או רק עם העשירייה?
1: קודם כל עם עשירייה.
2: ממק 39.
1: למה אני אומר קודם כל עם עשירייה? כי אם אני אגיד גם עם בני ברוך, אז זה יהיה בלבול, ואדם לא ידע איפה הוא נמצא, והתבלבל. אז שיהיה בטוח דבוק לעשירייה שלו, בלבד. וזה יכוון אותו כבר נכון למטרה. ואחר כך, כדי בדיוק להגיע למטרה, אז אנחנו נצטרך גם כן להרחיב קשר שלנו בין עשירייה שלנו ליתר עשיריות. קדימה.
2: ממק 39, האם ניתן לומר שככל שנתקרב לתכונת האהבה וההשפעה, כך נרגיש בצורה ברורה יותר את השפעת הבורא עלינו?
1: ודאי. אני לדודי ודודי לי, בדיוק כך זה קורה. הלאה.
2: מלטין 22, בקטע 7 כתוב, כיוון שאדם בא להתאר ולקרב עצמו אל הקדוש ברוך הוא, אז שורה עליו השכינה. להיות בבני ברוך מרמז על כוונה להתאר, האם האלוקות שורה עלינו?
1: בטוח שכן, רק אנחנו עדיין לא מגלים את זה. הלאה.
2: מיוניטי, מה זה אומר להעביר את צורות ההשפעה של הבורא?
1: להעביר צורות ההשפעה של הבורא זה לבנות כלי מצדנו כדי להשפיע, שבו אנחנו נרגיש את ההשפעה שלו.
2: זהו רב, תודה.
1: בסדר. עכשיו, איפה אנחנו נמצאים, דודי?
0: קטע מספר 9?
1: 9. נו, נקרא עוד 9 ואולי 10.
0: אוקיי.
1: נתקרב לסיום.
0: נסיים אותו. קטע מספר 9, בעל הסולם. בזמן שהאדם בא לידי מצב שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון, ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכלי דקתר הוא כלי דהשפעה, כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה ולא כלום, ורק בצורה כזו נקרא מלכות. היינו, שאם מקבל עליו המלכות שמיים, שהיא בבחינת שאין לה כלום, בשמחה, נעשה מזה אחר כך בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה וכלי זכה ביותר. כלומר, שזה שקיבל בחינת מלכות בבחינת השחרית, נעשה אחר כך בחינת כלי דקטר, שהוא כלי דהשפעה.
1: טוב, אני רואה שאין תפיסה. אז לאט לאט עוד פעם.
0: שוב, קטע מספר 9. בזמן שהאדם בא לידי מצב שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון. ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכלי דקתר הוא כלי דהשפעה. כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה ולא כלום. ורק בצורה כזו נקרא מלכות. היינו, שאם מקבל עליו המלכות שמיים, שהיא בבחינת שאין לה כלום, בשמחה, נעשה מזה אחר כך בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה, וכלי זכה ביותר. כלומר, שזה שקיבל בחינת מלכות, בבחינת השחרית, נעשה אחר כך בחינת כלי דקטר, שהוא כלי דהשפעה.
1: זאת אומרת, אם אדם עובר מצב שחור, חושך, בלי שום עתיד, בלי שמאיר לו משהו מהווה או מהעתיד, אבל בכל זאת עובר אותו, זה נקרא שהוא עובר מלכות דעליון, שהיא שחורה. ומתוך זה הוא מגיע אחר כך לכתר דתחתון, שזה כבר כתר שלו, שמאיר. וכך מתקדם. לכן, מחושך לאור, מחושך לאור, כך אנחנו עושים. תקרא שוב בבקשה, דודי.
0: שוב ציטוט 9. בזמן שהאדם בא לידי מצב שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון. ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכלי דקתר הוא כלי דהשפעה.
1: זאת אומרת, ממלכות דעליון משחור, אם הוא מחזיק וממשיך, נעשה מזה כתר דתחתון, שזה כבר מאיר, וזה שלו, כן?
0: כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה ולא כלום, ורק בצורה כזו נקרא מלכות. היינו, שהיא מקבל עליו המלכות שמיים, שהיא בבחינת שאין לה כלום, בשמחה, נעשה מזה אחר כך בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה, וכלי זכה ביותר. כלומר, שזה שקיבל בחינת מלכות, בבחינת השחרית, נעשה אחר כך בחינת כלי דקטר, שהוא כלי דהשפעה.
1: פיתי 9.
3: רב, אז בשביל שהמלכות העליון, הרגשת החושך, תהפוך לכתר דתחתון, צריך רק לחכות, או שיש פה איזשהו תנאי נוסף? כי הוא כותב פה כאילו שצריך לקבל את זה.
1: מה זה לחכות? ולחכות אתה לא עושה שום פעולה, אז מה פתאום שזה ישתנה?
3: מצד אחד אנחנו אומרים שבן אדם במצב הזה צריך לשמור על המסגרת, כאילו כשאין לו שום כוח, שום אנרגיה, צריך לשמור על המסגרת, להמשיך לבוא לשיעורים, להפצה.
1: צריך לעשות הכל מה שמסוגל.
3: כן, אבל פה יש כאילו תנאי נוסף, כתוב לקבל את זה בשמחה אפילו גם.
1: כן, כן, ודאי.
3: חרית.
1: כן,
3: חוץ
1: מזה. התנאי נוסף? שמקבל את זה בשמחה, כמו שאתה אומר, כל מצב ומצב, מפני שכל מצב מגיע מהבורא.
3: כן, אבל במצב הזה בדרך כלל אדם לא יכול להרגיש שמחה.
1: זה שאתה לא יכול להרגיש כל מצב ובשמחה, זה הבעיה שלך. אבל כל מצב אתה מקבל מהבורא כדי להתקדם. זהו, מעלים בקודש. ואז אם אתה רוצה מצבים שמחים, יפים, קלים, אז זה בעיה שלך. זה לא נקרא שאתה רוצה להתקדם.
3: אני אנסה אולי צריך פעם אחרונה, הרב. כן, בשכל, או שמעתי הרבה פעמים שבמצב שצריך להתייחס לכל דבר שהוא בא מהבורא ולקבל אותו בשמחה וכן הלאה, אבל בפועל כשהמצב נופל, אני לא מרגיש נגיד שמחה, אני מרגיש שחור. אז מה עושים?
1: אז מה עושים? מחזיקים במה שאפשר, בסביבה במיוחד. מה נשאר לך בזמן הירידה? רק להחזיק בסביבה.
3: כן, זו הייתה השאלה שלי, אז אני מבין שצריך להמשיך להחזיק במסגרת, זה ברור. אני שואל אם יש מעבר לזה עוד פעולה, כי כאן הוא כותב כאילו מעבר להחזיק
1: במסגרת. כן, מסגרת, לא כמו שאמרת, זה נכון. זה שיעורים וכל מה שאנחנו עושים. חוץ מהכוונות, שהכוונות אתה עכשיו לא יכול לעשות שום דבר. אלא בכל זאת אתה עושה אותם בצורה מלאכותית. קורא... כותב, מדבר, אבל ללא לב המכוון. ולאט לאט הלב שוב מתעורר. מוסקו וואן.
4: רב.
5: Доброе утро, Раф. Доброе утро, мировой Кли. Помнится, вы как-то рассказывали на одном уроке про
4: такое... А вы Кли Олами, я не знаю, что вам все парты бы когда шеурим, что есть Мальхута Шхура. שזה משהו כמצב נוראי ביותר, כאשר האדם לא מבין מי הוא, מה הוא, והמודעות נעלמת ונשאר רק ההתבוננות שלו.
5: כנראה
4: על זה מדובר כאן, או שזה מדובר במצב כללי של הסריה?
1: גם כך וגם כך, זה יכול להיות. זה יכול להיות בשני הכיוונים. מק סיקס.
6: Спасибо, учитель. А как вот из такого чёрного состояния...
7: Тогда, мой, איך מתוך מצב כזה שחור, שבו אין לך שום דבר משלך? איך יכול להופיע כתר, כלי, טהור, משפיע?
1: זה התהליך, שממצב השחור ביותר מגיע מצב ה... מהיר ביותר. זה כמו שבלילה החושך הגדול ביותר הוא לפני בוקר, לפנות בוקר, לפני נץ חמה. ככה זה.
6: А что значит пройти это чёрное состояние?
7: מה זה אומר לעבור את המצב השחור הזה?
1: משתוקק לזה שאני אראה את הבוקר. זה שאני מגיע לאור היום, לכוח השפעה ששוב מתעורר בי. כוח השפעה. פיתי 27.
8: כן, למה ההתפתחות, גם ברוחניות וגם בגשמיות בעצם, היא מגיעה משני כוחות מנוגדים? למה דווקא משני כוחות מנוגדים צריך להתפתח?
1: איך יכול להיות אצלנו בכלל משהו ואצל נבראים שלא מורכב משתי כוחות מנוגדים? כוח אחד שזה אנחנו, כוח הקבלה, וכוח השני שאנחנו רוצים להידמות לבורא, שזה כוח השפעה. ברור. טוב, פיתי 19.
9: אפשר לומר שהמלכות זה הרצון לקבל? למה אני שואל? הוא אומר שאין לה מעצמה ולא כלום, ורק בזרוע כזאת נקראת מלכות. היינו שמקבלת עליו המלכות שמיים. המלכות זה הרצון לקבל?
1: נראה לי שאמרתי לך את זה אולי לפני 20 שנה.
9: זה כן, אני כבר שכחתי בה לפני 20 שנה. כי הוא אומר שאין לה מעצמה ולא כלום, מה הכוונה? מה, אני לא צריך לבקש כלום?
1: שהיא לא יכולה שום דבר מעצמה לייצב, מפני שהיא רק רצון לקבל.
9: ואז למה הוא אומר לי שהוא לא צריך כלום, ורק להתחבר לשמיים, ולהיות מסוג
1: התיקון, של... התיקון שלה, שהיא כולה תהיה בלהשפיע.
9: זאת אומרת, אני צריך להשתדל כאילו לא לבקש כלום בעולם הזה, כאילו, זה מה שהוא אומר לי?
1: כן.
9: להתבטל סופית?
1: כן. זה אתה שומע אחרי 20 שנה.
9: לא, סופית להתבטל, לא לדרוש בחיים האלה כלום, זה מה שאתה אומר לי.
1: ודאי שלא כלום. מה יש לך לקחת מהחיים האלה, תגיד לי רק.
9: מה זאת אומרת? אני צריך פנסה, אני צריך פה, אני צריך שם.
1: מספיק לך, מספיק, כבר זהו, תפסיק.
9: מה זה, לא יש פנס כלום?
1: כן.
9: טוב, תודה.
1: עכשיו אתה יודע ומפסיק לקבל. יופי. כן, דודי.
0: איך מצד אחד להסכים עם המצב שהוא נמצא בו, לדוגמה מצב שחור, ומצד שני גם לדרוש שינוי?
1: אני רוצה לדרוש שינוי לטובה, על מנת להשפיע, לא לעצמי.
0: ואני גם רוצה להסכים עם המצב שקיבלתי. כאילו...
1: אני בעצמי מסכים עם המצב שקיבלתי, אבל אני לא מסכים עם המצב שאי אפשר להשפיע מחוץ לי. ולכן זה לא מפריע לזה. זו שאלה טובה ששאלת. תרשום שהיא תהיה שם באיזה מקום. גם שאלה וגם תשובה. עשייה.
10: תודה רב. החשכותי זה מחוסר טעם בהשפעה, והשמחה מזה שאתה מגלה את מצבך האמיתי. תודה.
1: החשכות זה מחוסר חסדים, שאתה לא רוצה להשפיע.
10: והשמחה מזה שגילית את זה?
1: כן. USA נורווסט.
11: שירו לו, זמרו לו, שירו לו, שם קודשו, ידעלנו בשם קודשו.

0: עכשיו חברים, מה שאנחנו נעשה ב-66 דקות שנותרו לנו, זה נעזור אחד לשני להכניס את הדברים שקיבלנו מהרב לתוך הלב, נעשה הרבה סדנאות חיבור, ונזכור שסדנת חיבור מטרתה זה להבר בין התשוקות שלנו לאלוקות, ובחיבור הזה להגיע למגע עם האור העליון. ממש עכשיו אנחנו רוצים שזה יקרה בנו, כל מה שכותבים ומקובלים על גילוי הבורא לנבריו בעולם הזה, אנחנו רוצים להשיג את זה בחיבור שנעשה.
1: והחיבור הוא בינינו ובינינו לבורא. אני לדודי ודודי לי. זה הנושא של השבת, זה הנושא של החודש הזה, חודש אלול. זה גם הנושא של הכנס שאנחנו הולכים להיכנס אליו, מעוררים מלמטה. בסופו של דבר, אנחנו יכולים לעשות מה שרוצים, אם לא נעורר מלמטה, לא יקרה כלום מלמעלה. האור פועל עלינו. אבל אנחנו חייבים לעורר מלמטה. דרך הדרישה לחיבור בינינו ובינינו לבורא. העיקרון הוא עיקרון פשוט, השכל יכול להבין, אבל אנחנו חייבים לעשות אותו, לממש אותו, לדאוג שהוא יקרה, להתאמץ, לא לוותר, לא לשכוח חלילה בשעננות או בשעמום או בכל דבר אחר, פרט לדרישה, דרישה כל הזמן לחיבור בינינו. וכותב לנו הרב כך.
0: לפני שגלעד מתחיל, מה שעכשיו אנחנו עושים זה בעצם עוברים על כל השיעור ששמענו. הקטע שגלעד ייתן עכשיו, זו הייתה פתיחת השיעור של הרב. אז אנחנו לאט לאט נלעס את השיעור מראשו ועד סופו, עד לגילוי הבורא בינינו. בבקשה.
1: קטע מספר אחד. אנחנו בדיוק נמצאים בחודש אלול, שהראשי תיבות שלו הם אני לדודי ודודי לי. ובמיוחד זה הזמן שבו אנחנו יכולים להגיע למצב שמתחברים בינינו, קודם כל בינינו ואחר כך לבורא. במידה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו יכולים להתחבר לבורא, ולא אחרת. לכן, לא נשכח את זה. כי בדרך כלל, אנשים משתוקקים לבורא, ואומרים, עמו אני מסתדר. אני רוצה להיות בקשר עם הבורא. הם לא מבינים שהקשר עם הבורא מתגלה, ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו, בין החברים, מאהבת הבריות לאהבת השם. רק בצורה כזאת אנחנו מגיעים לזה. נקרא שוב מדברי הרב בשיעור, ותכף תהיה שאלה על הנושא. אנחנו בדיוק נמצאים בחודש אלול, שהראשי תיבות שלו הם אני לדודי ודודי לי. ובמיוחד זה הזמן שבו אנחנו יכולים להגיע למצב שמתחברים בינינו. קודם כל בינינו ואחר כך לבורא. במידה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו יכולים להתחבר לבורא. ולא אחרת. לכן, לא נשכח את זה. כי בדרך כלל, אנשים משתוקקים לבורא, ואומרים, עמו אני מסתדר. אני רוצה להיות בקשר עם הבורא. הם לא מבינים שהקשר עם הבורא מתגלה, ויכול

0: שנמצא זה רק אני והבורא, וכל שאר הדברים זה סוג של דמיון, ולכן כל החברים, כל מה שנמצא זה הבורא, אני והבורא. העיניים פשוט מטעות אותנו, ולכן אם נקשיב לרעב, כל מה שאנחנו רואים זה הבורא, כל מה שמחוץ לי זה הבורא שמתגלה לי בכל מיני צורות, כדי שאני אתקן, שאני אראה מה לא תקין ואני אתקן את עצמי. ולכן זו הדרך להיות איתו. זה פשוט כל הדברים בצורה מיוחדת עבורי, כדי שאני אתקן את עצמי.
1: החיבור עם הבורא ניתן רק בהשתוות הצורה, והבורא הוא משפיע, וגם אנחנו רוצים להיות כמוהו, אבל אנחנו לא יכולים להשפיע לו. אנחנו, כדי לחכות את הפעולות של הבורא, חייבים להשפיע לחברים שלנו, שגם להם יש את אותה המטרה של להגיע להשתוות הצורה. זאת היא המעבדה שלנו, שבה אנחנו יכולים לגלות את התופעות של האור בתנאים מאוד מאוד מסוימים ומאוד מדויקים, ודרך המאמצים שאנחנו עושים בחיבור, כמו שהרב אמר, אנחנו יכולים לייצב ולבנות בצורה מוחשית את הכוח הזה של הבורא. זה מה שאנחנו עושים כל יום בשיעור בוקר.
2: כן, הבורא נסתר, ואנחנו נמצאים במעבדה כזאת שבה בתוכה אנחנו יכולים לעבוד מחוץ לי, לעבוד כלפי החבר. והמחוץ הזה, זו תכונת ההשפעה.
3: כן, אני זוכר ששמעתי פעם, בפעם הראשונה מרב, את העניין הזה שאתם עשיתם אותי. זאת אומרת, בלי העשייה שלנו אין אור בלי כלי, זה צריך לייצב כלי מספיק חזק, מספיק מכוון, כדי שבכלל יהיה לו איזשהו מגע עם האור. וזאת העבודה. כותבים לנו מקובלים מאז ומעולם בדיוק מה התנאים ומה המצב ומה הדרך להגיע להיות בקשר איתו. וברוך השם, הודיה שיש לנו את הזכות לעשות את זה כאן ביחד ולהתאמץ באהבת חברים.
4: איתן כתב לנו, כי קשר עם הבורא מתגלה לפי השתוות הצורה, שזה לפי תפילה עבור החברים. כן. רב אמר גם שהבורא הוא הכולל. אני יכול להגיע אליו רק כשאני מתחבר לחברים. אנחנו יכולים להגיע רק על ידי השתוות הצורה. על ידי שאנחנו נכללים אחד בשני ומגיעים לתכונת ההשפעה, אז אנחנו יכולים בכלל להשיג, להרגיש דבר הזה שנקרא בורא.
5: כן, בורא רצה לתת לנו את כל השפע, בשביל זה אנחנו צריכים כלי שיהיה חזק וגדול, ואין בכל אחד בנפרד את הכלי, אלא בזה שמתחברים, אז בונים שוב איזשהו כלי שהוא יכול להיות לקבל את כל השפע. אז ממש הבנייה של הכלי הרוחני המתאים היא דרך החיבור.
0: כן, יש עוד משפט, כל העולם לא נועד אלא לשמשני ואני לשמש את קוני. מה זה כל העולם לא נועד לשמשני? נעשה לנו נס גדול ומראים לנו את הדברים ממש שנראה אותם. כאילו אני לא צריך לחפש, רק להסתכל את מה שיש לי. והטעות היחידה שאני חושב אותם לדברים אחרים, אני לא מבין שזה הבורא.
1: אנחנו צריכים

0: אם זה השפעה. אבל לפני שיש לנו כלים דה השפעה, אנחנו חייבים חיסרון לכלים דה השפעה. איך יהיה לנו חסר משהו שהוא לא טבעי עבורנו ולא, ולא, אנחנו לא מרגישים שחסר לנו דבר כזה, בכלל. מתוך זה שאנחנו עושים, מקיימים את עצות המקובלים שאנחנו מתבטלים כלפי הסירייה שלנו ו... עושים מאמצים בחיבור פעם אחר פעם, נוצר בנו החיסרון לזה. זה תהליך שלם שרבש מתאר אותו בצורה כל כך מדויקת. אנחנו פעם אחר פעם במאמצים בחיבור מייצרים את החיסרון הזה לכלים דה השפעה. וזה מצד, זה מהעבודה שלנו מלמטה, לא בדיוק הנושא של הכנס. אנחנו מצידנו צריכים פעם אחר פעם לדפוק ולהתאמץ על זה שהחיבור שלנו יהיה קודם כל, לפני כל תנועה, כמו שרב אמר, ורק ככה אנחנו יכולים להתקדם.
1: כן, גם המערכת פשוט בנויה בצורה כזאת שהבורא נמצא בין אותם החלקים השבורים, צריכים לגלות אותו בין החלקים השבורים ש... שככה מרגישים, כל אחד מרגיש את הפרט... שהוא כאילו שהוא נמצא בעצמו, בפני עצמו, בנפרד מאחרים. צריכים לגלות את התמונה האמיתית ש... שאנחנו באמת מערכת אחת ונמצאים יחד, והבורא מקשר בינינו, נמצא בקשר בינינו.
2: קטע מספר 2 מדברי רב. בואו נשתדל לבנות נכון את היחס בינינו, את הכוונה שעוברת מהלב של כל אחד, ללבבות של החברים, ומכולם, מכל הלבבות לבורא. ובזה נסיק לפחות את ההשפעה שלנו אליו, אני לדודי, ואחר כך נזכה מתי שהבורא ירצה, ודודי לי, שהוא כבר ישפיע עלינו ויתן לנו אפשרות להיות עמו בקשר הדוק. בהשפעה נצחית ושלמה. ועכשיו נעבור לסדנה מספר 2. איך מעבירים כוונה מהלב שלי ללבבות החברים בעשירייה ומכולם לבורא? שוב, איך מעבירים כוונה מהלב שלי ללבבות החברים בעשירייה ומכולנו לבורא? 7 דקות, בבקשה.
3: כל מה שמלמדים אותנו מקובלים זה להגיע לנקודה הזו לקבל על עצמו שלא בכוחותיו, וכאן נדרשת תפילה, נדרשת עבודה מהלב מאוד מאוד עמוקה שהיא תוצאה של מאמצים, וממש לבקש את הנקודה הזו שהכוונות יוכלו לעבור בין הלבבות שלנו, שנוכל להרגיש את זה ככה ביחד ולהתאחד לכוונה אחת עבור נחת רוח לעליון.
4: כן, צריך הרבה מאמצים, הרבה תפילות, הרבה הגיעות, לעשות מאמץ למעלה מהטבע כל הזמן לאותו קשר, לאותו חיבור עם החברים, כדי שבאמת מתוך המעשים יימשכו הלבבות, יתעוררו הלבבות. אנחנו רוצים להפעיל את אותו כוח עליון עלינו, על ידי זה שאנחנו משתוקקים ודורשים ורוצים ומתפללים.
5: הכוונה שעוברת זה המחשבות והרצונות, ואם אנחנו דואגים שכל הזמן יהיו לנו מחשבות על הרוחניות ורצון להשיג רוחניות, אז זה מה שיעבור בינינו, יעבור מהלב של כל אחד ללב של כל אחד מהחברים.
6: כן, זה כל מיני מילים שכאילו מבינים בעברית, אבל לך תבין או לך תמיר אותם למשהו. היה נדמה לי לפני יומיים שיעור שהרב דיבר על להתקלל, והוא עשה סרטוט כזה שיש איזה שטח משותף. בין שתי הרצונות, בין הרצון שלי לרצון של החבר. ומה שאני זוכר, מה שהרב אמר, זה אם אני רוצה להתקלל מהחבר, באותו שטח משותף, אני מוותר על מה שאני חושב, ואני מאמץ את המחשבה של החבר. כלומר, יש פה איזה משהו של לבטל את הרצון שלי, לפנות מקום, לקלוט מה החבר רוצה. ואני חושב שאולי כולנו צריכים ככה לעשות את זה, עם הוויתור הזה, עם הניקיון שלנו, עד שנקבל את מה שהבורא רוצה למעשה להעביר לכולנו, את ההשפעה.
0: אנחנו לומדים שדברים היוצאים מהלב נכנסים ללב. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו צריך להשתדל לעבוד על פתיחת הלב של עצמו, להתפלל עבור זה, לרצות ממש לפתוח ברגישות את הלב של עצמו ולהזרים ללבבות של החברים את כל הרגש וכל הרצון הטוב מהבורא לחברים ולהעמיק בזה במחשבה יותר ויותר ולהבין שכל העבודה שלנו זה דווקא לנו לגלות אהבה בינינו וזה כל הזמן לחדש כי האגו כל הזמן סותם לנו את הלב ורוצה להרגיל אותנו שאדישות זה המצב זה המצב ופה המלחמה שלנו זה להשאיר את הלב פתוח לחברים.
1: כן, זו הבקשה שאנחנו צריכים להיות בה כל הזמן, ובמיוחד עכשיו. במיוחד עכשיו, שזה הזמן ככה שאנחנו נמצאים יחד, ורוצים שזה יקרה בינינו. שאנחנו נגיע להתקללות זה עם זה, שההתקללות הזאת, הקשר הזה בינינו, יעלה כלפי מעלה. בבקשה, כלפי מעלה.
3: איך צריך לגדל רצון שזה מה שיהיה בינינו, כמו שאמרו חברים, שאי אפשר באמת לייצר שום תנועה בלי חיסרון, ואנחנו רוצים דווקא בגלל זה להיות בהרגש הזה, שדווקא בגלל זה קיבלנו את החברה, את המתנה הזו שנקראת הסירייה, הקבוצה, כלי עולמי, שאנחנו יכולים להתקלל אחד מהשני, ויכולים לבנות בינינו את המערך הזה. וכמה שאנחנו נתאמץ שזה מה שיהיה בינינו, ככה זה יהיה בינינו. וככה אנחנו לאט לאט, על כל מאמץ ועל כל השתוקקות ועל כל רצון שאנחנו מעלים אותו לעליון, אנחנו נצליח לגדל יותר ויותר ויותר כלי אחד כלפי השני נגמרו המילים, תודה.
4: איתן כתב לנו, כוונה משתנה לפי חשיבות הבורא שמקבלים מהחברים. איך מעבירים כוונה מהלב שלי ללבבות החברים בעשירייה ומכולנו לבורא? אנחנו צריכים להתאמץ לפתוח את הלב לחברים, להתבטל ולהתקלל ולהתקרב אחד לשני, כדי שיהיה כלי שמתוכו נוכל באמת להעביר את אותו יחס של השפעה, את אותו השתוקקות למטרה, שהכל, כל המאמצים שלנו אחד כלפי השני, הם יוכלו לעלות לבורא.
5: כן, אנחנו צריכים לדאוג שתהיה רוח בעשירייה של גדלות וחשיבות, ושהחברים יוכלו להחזיק ומהרוח הזאת לקבל כל פעם עוד התרוממות וחיסרון חדש. צריכים להקפיד על השיעורים, על הסדרים שלנו. בסוף הכוונה היא נבנית מתוך המעשים, מתוך המעשים שלנו לחזק את העשירייה, אנחנו מתחילים לראות שהכוונה עוברת מאחד לשני.
7: שמענו בשיעור קטע מספר 3. שאלה, אמרת שאנחנו בתקופה מיוחדת, בחודש מיוחד, ואנחנו יכולים להתחבר בינינו. מה זה להתחבר בינינו? הרב, להתחבר בינינו זה קודם כל להבין שבלי שאנחנו מרגישים זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, אנחנו לא מגיעים לבורא. זה החשוב. עכשיו נברר בינינו בסדנה, מה זה אומר להרגיש זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו. שוב, מה זה אומר להרגיש זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו. יש לנו 5 דקות לסדנה.
6: טוב, אני מרגיש שהכל סובב סביב נושא אחד. כל השאלות האלה, התשובה לכל שאלה זה להתבטל. כי הביטול הוא לא להוריד מעצמי, הביטול הוא לייצר מקום שאני יכול להכיל את האחר. שאני בא עם הדעות שלי, אין לי מקום למשהו אחר. ואם אני רוצה להרגיש את האחר, אני צריך לייצר את המקום. זה כמו שאני צריך לבוא עם כוס ריקה שאפשר למזוג בה משהו. אם אני בא עם משהו משלי, אין מקום למשהו אחר הזה.
0: כן, הצעד הראשון זה באמת להתבטל. ומתוך הביטול לספוג את החברים פנימה, להכניס אותם לתוך הלב, ולזה להוסיף יחס מתוך לב פתוח, מתוך רגישות. להשתדל ככה לפתח חוש ובוא להרגיש מה קורה לחבר, מה החבר צריך, מה אני יכול לעשות עבור החבר. להתחיל לפתח מחשבות של דאגה עבור החבר שהכנסתי לתוך הלב, באותה צורה שאני חושב על עצמי, איך אני הייתי רוצה שיתייחסו אליי.
1: אנחנו צריכים להרגיש קודם כל את התשוקות זה של זה כלפי הבורא. והתשוקות האלה צריכות לבעור בנו ככה בתוך כל אחד ואחד, שזה מכפיל הכוח בעצם. ברגע שאנחנו מגיעים לחיבור בינינו, מקבלים את מכפיל הכוח הזה. כמו שהרבש כותב, שאם החברה מורכבת מ10 חברים, אז יש לי את הכוח הזה פי 10.
3: כן, זה נראה שצעד ראשון מתחיל באמת בביטול, באיזשהו שחרור מרצון לשלוט בדברים. ממש עכשיו הייתה לי חוויה כזאת, כשמחה כזאת גדולה, כאילו שאצלי נגמרו המילים, והמילים אצל החברים, וזה אותה הרגשה, זה לא מוריד ממני ולא כלום, להפך, זה מראה לי כמה בורא גדול, כמה הקבוצה גדולה, כמה הסירייה גדולה שאנחנו נמצאים כאן כדי להשלים אחד את השני. אף אחד מאיתנו אין לו שום דבר שלם. דווקא השלם נמצא במקום שאדם שוכח מעצמו ומאפשר ככה שהחברה תיתן את התשובות במקומו. ככה, לאט לאט אנחנו צועדים כלפי הקיום של אותו הכלי.
4: להרגיש זה את זה כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, זה רק ברגע שהאדם מגיע ליחס של אהבה והשתוות הצורה עם החברים, ואז הוא מתחיל להרגיש ממש את החיסרון של החבר, את ההשתוקקות של החבר, מתחילים להיות יותר ויותר קרובים. אז נתפלל לפתח יחס של אהבה וחיבור כלפי החברים. איתן כתב לנו, לא מבין את המילה הראשונה, חברים כי אנשים הכי קרובים לבורא בעולם, להעריך חברים כאנשים הכי קרובים לבורא בעולם, ואני הקטן ביניהם. אז מתחילים להרגיש חברים.
5: להרגיש זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, זה להבין עד כמה אנחנו קשורים באיזה תלות משותפת, ושיש לי אחריות על כל החברים, כמו שהגוף מרגיש אחריות על כל החלקים שבו, ככה אני כלפי החברים בעשירייה מרגיש שאני אחראי עליהם, שאני פונה לבורא שיעזור להם, כל אחד ככה יתחיל להתפלל על השני, ואז ההרגשות יעברו מהרגשה פרטית להרגשה שאנחנו אחד ומרגישים אחד את השני.
8: טוב, אנחנו בחודש מאוד מאוד מיוחד, זמן מאוד מיוחד, וחשוב מאוד שננצל את הרגעים האלה. עכשיו שאנחנו ביחד, ושממש נרגיש איך שהבורא נותן לנו, הדודי הזה, כן? נותן לכל אחד עכשיו התעוררות בלב. השבוע גם יצא לנו לקרוא הרבה קטעים, אנחנו בעשירייה, קטעים על אלול, וגם היה שם קטע יפה, שקראנו אותו יחד עם הרב, קטע שבא מתוך החסידות, שהוא מתאר שהמלך נמצא בשדה, דווקא בתקופה הזאת של אלול, כאילו קרוב לכל אחד, לכל אדם, וכל אחד יכול ממש לצאת, לקבל את פניו, ואחר כך בהדרגה הוא ממשיך מהשדה אל העיר, מהעיר אל ההיכל שלו, וככה כולם הולכים אחריו. וזאת הזדמנות שלנו עכשיו, ממש ככה שהוא קרוב אלינו, מאוד. אז בואו עכשיו ניכנס לקטע מיוחד ששמענו בשיעור הזה מהרב, וכמו שהרב אמר שצריך להיות ברעד כלפי המילים של המקובלים, צריכים להיות ברעד כפול למילים של הרב שלנו. קטע 4. כל אחד ואחד יכול להרגיש פה ושם איזושהי קרבת הבורא אליו, אבל ההרגשה הזו באה והולכת ואין בה שום קביעות. אנחנו לא יכולים לעבוד עם ההבחנה הזאת בצורה מתמשכת. מה שאין כן. אם אנחנו עושים מאמצים להיות ככל האפשר בחיבורים בינינו, אז אנחנו כבר מייצבים צורה אחרת להתקשרות עם הבורא. כמה תכונות של כמה חברים מתחברות יחד להיות בקשר עם בורא אחד, על ידי זה שאנחנו רוצים להיות כאחד. ואז זה קשר אחר, זה קשר שיש בו חילופי הרגשות ומצבים פרטיים של כל החברים, אבל כולנו רוצים להיות מחוברים בינינו ואליו, לבורא. ואז אנחנו באמת תופסים אותו כמו שנתפס דג ברשת. על זה הבורא אומר, ניצחוני בניי. שאנחנו ניצחנו והצלחנו לתפוס אותו ולהחזיק אותו בינינו. וכל זה על ידי כך שאנחנו כל פעם מקבלים על עצמנו עוד ועוד צורות השפעה, שאותן אנו לומדים ממנו. הוא מגלה לנו צורות השפעה שונות, ואנחנו כן מקבלים את הצורות ההשפעה האלה, ומשתדלים להרגיש אותן על עצמנו, וכך לאט לאט, על ידי העבודה הדרגתית הזאת, אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. זה נקרא, אני לדודי ודודי לי. אז בואו ניכנס יחד לסדנה ונדבר בינינו 5 דקות. מהו הדג הזה שאנחנו רוצים לתפוס ברשת? מה זה הדג הזה שאנחנו רוצים לתפוס ברשת? בבקשה.
6: כן, הדג הזה זה משהו חמקמק כזה, קשה לתפוס אותו בידיים. הוא גם מוצר גדול, יש לו בשר טעים. הדג הזה, להבנתי, זה אותו קשר שיש בינינו. הנה אני עכשיו מדבר, חברים מקשיבים, אם אני מצליח להעביר איזה תחושה, אם זה מעורר תחושה, מחשבה, זה הקשר. אני מדבר, איך זה עובר לחבר? הוא גם מרגיש את עצמו. מי שמחבר בינינו זה למעשה הבורא. ולכן תמיד הרב אומר, הבורא נמצא בקשר בין החברים. ולכן אותו משהו שעובר בין כולם, אני אומר משהו, החבר שומע משהו, זה לא ממני, זה מהבורא, בחוויות שלו. אז אותו משהו משותף, זה הבורא. הוא זה שעושה את זה. וזה נסתר, זה נראה כאילו אני אומר ואני מסביר ואני כועס אם לא מבינים אותי או כל מיני דברים כאלה. זה כל הצורות של הבורא. יש את הבורא, יש את פרעו, אז הדג הזה, זה אותו הבנה של תקשורת בינינו, שמחברת בינינו על כל הצורות שלה. כל זה זה הבורא.
0: אנחנו רוצים לתפוס את יוצרנו, את מי שברא אותנו, את השורש שלנו, את המקור לכל השפע ולכל הטוב ולכל ההשפעה. ואנחנו רוצים לתת לו מקום בינינו, שהרשת הזאת, הרשת קשר בינינו, תהיה מקום עבורו שבו הוא יוכל להתגלות, שבו אנחנו נוכל להשפיע לו נחת רוח, שהמילים האלה לא יישארו בגדר מילים, אלא שבאמת אנחנו נאפשר לו לקיים את מחשבת הבריאה שנקרא להיטיב לנבראיו. ושיהפוך להיות לקשר, לא? חזק, איך זה? שבלטימות? איך קוראים לזה? ליאון? תמשיך, ליאון.
1: כן, אנחנו רוצים להתקרב יותר ויותר לתכונת ההשפעה. ואנחנו, תכונת ההשפעה זה... זה התכונה של הבורא, ואנחנו רוצים לתפוס את את התדר הזה, את הצורה הזאת שמגיעה ממנו לתוך הקשר בינינו. את זה אנחנו רוצים לתפוס.
3: כן, דג הוא שמו אהבה, דג הוא שמו השפעה. מה זה באמת, מה זה... אנחנו יכולים ככה לצייר מיקרו... ככה נקודות זהירות מזה, אבל באמת לראות את הדג השלם, זה תלוי בכמה אנחנו נבנה את הרשת השלמה, וכמה שהיא תהיה יותר מאוחדת בשתי וערב בצורה שלמה, בבנייה של יחסי אהבה בינינו, ככה אנחנו נוכל להרגיש את ולגלות את הדג הזה יותר ויותר לכל איך להגיד, אולי עומק של התכונה שלו שנקראת השפעה.
4: איתן כתב לנו, הבורא גורם שרשת תפילות שלנו תהיה יותר ויותר צמודה, ורק אז תופסים, מרגישים אותו. כן, אני חושב זה אותו בורא, אותו תכונת ההשפעה, אותו הקשר האמיתי הנצחי, אותו עולם רוחני. זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאנחנו רוצים לתפוס ברשת. זה מה שאנחנו רוצים כל הזמן, את אותה נטייה הזאת להשפעה. את זה כל הזמן לעלות ואת זה כל הזמן לחזק.
5: כן, הדג זה הבורא שאנחנו רוצים לתפוס ברשת, וכדי שהרשת תהיה מוכנה אנחנו צריכים לחבר את הקשרים בינינו, לחבר כלי כזה וחיסרון. כמו שהוא אמר, שבסוף הדג הזה, ניצחוני בניי, יתגלה בתוך הקשר.
7: אנחנו ממשיכים, חברים. אז שמענו שאלול זה חודש ההתעוררות. אלול זה חודש ההתעוררות, זמן המתאים לכך שהלב של האדם מתעורר לבורא. שוב, אלול זה חודש ההתעוררות,
9: זהו הזמן המתאים לכך שהלב של האדם מתעורר לבורא. כך שמענו מהרב. אז אנחנו נצא עכשיו לסדנה. וכדי להתעורר, חשבנו שאולי כל הסירייה תנסה לחשוב מה היא יכולה להוסיף כדי לעורר את עצמה וכדי לעורר את האחרים. זה יכול להיות דבר אחד קטן, פנימי, חיצוני, לא משנה, זה יכול להיות במחשבה, בכוונה, וזה יכול להיות גם פעולה, זה יכול להיות סימן, זה יכול להיות כל דבר שאתם תבחרו, אבל מה אנחנו רוצים להוסיף עכשיו, יש לנו חודש התעוררות, עלינו, על עצמנו, על הסירייה, כדי להתעורר, אבל גם כדי לעורר את האחרים, כדי לתת דוגמה לאחרים ולעורר את האחרים. אז בבקשה, כל הסירייה בוחרת משהו שהיא מוסיפה לעצמה, פנימי או חיצוני, 5 דקות ואחרי זה נשתף במליאה. בבקשה.
6: לכאורה, עוד פעם, העברית קלה, זה לא פשוט. אתמול גם כן הרב אמר בשיעור דש בעקביו, כאילו את הדברים שנראים פשוטים ואהבת לרעך כמוך, אבל אין לנו את החשיבות לזה, זו הסתרה. איך סימן או משהו אחד שנחליט להוסיף כדי שנתעורר? אני חושב שמה שמחזיק אותנו זה נגיד איתים לתורה. איך להביא הגדלת חשיבות של נעמוד באיתים לתורה. והדבר הכי גדול של איתים לתורה אצלנו זה שיעור בוקר. להביא עוד רמה של חשיבות, עוד רמה של מחויבות, עוד רמה של משהו שכאילו ניקח עלינו, כאילו בזה תלויים חיינו, להגיע לשיעור בוקר. זה משהו שאני מציע.
0: מה שאני מרגיש בסירייה שלנו, כשהראש קובע כיוון, אז כולנו הולכים לכיוון הזה. לי אין... אין את המחשבה הזאת שיש משהו, שיש לנו משהו להוסיף מתוך עצמי, אלא דווקא הייתי רוצה שיהיה את הכיוון הזה שהראש יקבע ושכולנו נתבטל כלפיו.
1: כן, אנחנו רוצים לתפוס את הדג. זה מה שצריכים להוסיף. אתה שאלה בשיעור, מה זה בדיוק הפעולה של לבוא להיטהר? גם בהקשר של חודש אלול, רב ענה ככה שהאדם רוצה לנקות את הלב שלו מכל מיני מחשבות, רצונות, נטיות שהן לא בדיוק לבורא. אז את זה אנחנו רוצים להוסיף כמה שיותר ויותר.
3: כן, שאנחנו רוצים בינינו לקיים את אותה רשת, את אותה השתוות הצורה שאליה יכול להיכנס האור. אפשר לרצות את האור, אפשר לרצות את הדג, אפשר הרבה, אבל עבודה אחת יש לנו לעשות, זה לתקן את הקשרים בינינו, לייצר מרחב בינינו, מקום בינינו, כלי בינינו, שהאור יכול להיכנס אליו. הלוואי ואותי תעזובו ותורתי תשמרו. זו התורה, צריך להקפיד עליה.
4: איתן כתב לנו להמשיך תפילות שכל החברים בעשירייה יוכלו להיות בשיעור כל יום. אנחנו רוצים האמת היא לתפוס את הדג השמן, את הבורא. אנחנו רוצים שהוא יחיה בינינו בעשירייה ושהוא ימשוך אותנו אליו כל הזמן. ולכן אנחנו צריכים כל הזמן לחזק אחד את השני ולהתפלל אחד עבור השני ולדאוג אחד עבור השני, כדי שיהיה כלי שבו הבורא יכול להיכנס ברשת הפנימית הזאת בינינו.
10: צריך
5: צריכים תמיד להוסיף את הכוונות שלנו יותר מדויקות, שאנחנו בהם רוצים ממש להתקן, לעורר מאור המחזיר למוטב, זה גם אפשר להוסיף תמיד. ובאמת שיהיה הרגשה יותר חזקה של תלות בין כל החברים, שיוכלו לעזור ולהרים זה את זה.
6: כן, אז אם זה משהו פנימי, זה להגדיל חשיבות, להגדיל חשיבות של החבר. ועוד פעם, איך זה יבוא לידי ביטוי שאני מגדיל את החשיבות של החבר? זה שאני מפנה מקום, אני מבטל משהו בעצמי כדי לתת מקום למה שחשוב לחבר.
9: טוב חברים, עכשיו אנחנו רוצים לשתף במליאה, מליאת התעוררות, מליאת אלול, וככה כל הסירייה תשתף באיזה משהו אחד שהיא בחרה להוסיף כדי לעורר את עצמה. אנחנו רוצים לעורר את עצמנו ורוצים לעזור אחד לשני כדי לעורר כל הסירייה, הסירייה אחרת וכך הלאה. אז בואו נשמע דוגמאות מהסיריות. כן, אסף, בבקשה.
10: כן, תודה. אצלנו בסירייה כמה חברים דיברו על עניין המשחק. שאנחנו רוצים לשחק, שהמטרה חשובה לנו, לשחק בזה שאנחנו רוצים תכונת ההשפעה. אמנם לפעמים במצב הפרטי של כל חבר הוא לא מרגיש באותו רגע, אבל אם כל אחד בא, נותן מלא תקוות לחבר, רוח טובה, שהמטרה חשובה לו, אנחנו ביחד יוצרים שדה כזה שכל אחד שאפילו הוא משחק, הוא מקבל כוח בחזרה, וכולנו ביחד יוצרים את הרשת הזו ותופסים את הדג החמקמק, כמו שרב קרא לו פעם, שזו תכונת ההשפעה. אנחנו רוצים ממש להשפיע אחד לשני בזה.
9: תודה, אסף. עוד חברים, כן, מוטי בר, בבקשה.
11: כן, אנחנו דיברנו שיש לנו חיסרון מהפסקה של השיעור בוקר עד המפגש בערב, אין לנו הרבה קשר. אז עכשיו באמת דיברנו מה אפשר לעשות כדי להחזיק את הקשר הזה, המחשבה אחד על השני, התפילה המשותפת ביחד. ועלה רעיון שאנחנו עשינו אותו, אבל אנחנו רואים שלא כל כך מצליחים להחזיק אותו. זה, אנחנו כותבים כל בוקר תפילה. איך שאנחנו מתחילים את השיעור, אז אנחנו כותבים תפילה למשך היום. ואז החלטנו שבשעה 12 בצהריים, כולם באותו רגע, אחד לפחות, יכול לשלוח הודעה, שכולם עכשיו מתפללים. כולם חושבים על התפילה. אבל אנחנו רואים שגם זה חמקמק. אז אנחנו חושבים איך באמת, חשבנו איך באמת להחזיק את התפילה הזאת בשעה מיוחדת שכולם עושים את זה ביחד. ממש ביחד. זה צריך עוד לחדד איך עושים את זה.
9: תודה. עוד חברים, גם סימני שאלה בעולם. כן, בבקשה. שי. מיקרופון אם אפשר לשי.
12: יש פעולות שהרצון לקבל שלנו תומך בהן, ואנחנו עושים אותן. לפעמים לבוא לשיעור בוקר, אנחנו רוצים, זה נותן לנו כוח, סעודה. ויש הרבה פעולות שהרצון לקבל שלנו לא תומך בהם, הוא לא רוצה. אז התרגיל הוא לעשות פעולות כאלה, אבל לעשות את הפעולות שהרצון לקבל ממש לא רוצה, בשביל החברים. בשבילם, לא בשביל עצמי, ושם אפשר לתפוס את הדגים הגדולים.
9: תודה. מוסקבה, בבקשה.
13: У нас в десятке есть такое правило, мы всегда
14: Стену басире шклал, אנחנו תמיד מתבדלים, и мы דובר על עבודה פנימית, אז כולנו מתבדלים כלפי ראש הסירייה, ותמיד ניתן להוסיף עוד מאמץ לביטול כלפי הראש, ואם מדובר על עבודה בתוך הקבוצה, אז יש לנו את הכנס שאנחנו יכולים להרים עד לשמיים את החשיבות שלו, ואסור להיכנע, ועד הסוף צריך להחזיק ולתת התפעלות לכל החברים.
9: תודה. פרנץ' 3.
15: כן חברים, אנחנו דיברנו על זה שצריך להוסיף שמחה, ורגישות. אז עלתה את הדוגמה, הסיפור שהרב מתאר לנו על הרבש, שהוא היה רוקד ושר לפני שיעורים, 10 דקות לפני השיעור, רוקד ושר בחדר שלו, כדי לעורר את השמחה. אז אנחנו גם כן נעשה את זה. לפני המפגש השבועי של הסירייה, כולם רוקדים ושירים אצליהם, ומתעוררים כאן, ככה.
10: תודה. סשה תשאב.
16: כן, אנחנו בסירייה החלטנו לעשות כנס הסירייה, לפני כנס הגדול, כדי נעורר גם חשיבות את הכנס וגם חיבור בינינו. עכשיו אנחנו פשוט הרבה משקיעים לזה, וזה דבר גדול, ממליץ לכולם.
10: לחיים, אסתנה. אסתנה, אנחנו לא שומעים אתכם.
14: אנחנו יכולים להוסיף רק את מה שיש לנו, זה אהבה, להרבות באהבה, ואז תהיה התעוררות, כי האהבה מעוררת כל לב.
10: תודה, מק 11.
14: כן, חברים יקרים, אנחנו בסירייה דיברנו על זה שאנחנו צריכים להשתמש בכוח הסירייה כדי לעזור בהתקדמות של הסיריות האחרות ולהתפלל עבור כל בני ברוך.
10: קביו.
17: Hello friends, we discussed
18: אנחנו שוחחנו ליצור אווירה בפגישות שלנו ובמסגרת שלנו, שמישהו לא נמצא מהסירייה, הם ירגישו כאילו חסר להם משהו. ואז לעוד חבר היה את הרעיון ממש לעורר אחד השני, בזה שנשאל את השאלה, למה אתה מחכה? כל אחד בסירייה, בקבוצות, למה אתם מחכים? החיים הסתיימו, ואנחנו צריכים להשיג את הנשמה. לחיים.
10: לחיים, תודה, ג'ון. תל אביב 2.
19: כן, חברים, הסירייה של תל אביב 2 החליטה לקחת על עצמה תפקיד, ובשיעורי בוקר ביום שישי, אחת לשבועיים, אנחנו נהיה בקבוצת המיקוד, נגיע מוקדם, ונהיה בהכנות ובכוונות כדי להתעורר ולעורר את החברה. כבר מיום שישי הזה, לחיים.
10: לחיים, קרסניירסק, סחלין.
14: אנחנו לא מצליחים להתחיל לקיים את התרגיל של ראש הסירייה ומרגישים שאנחנו בזה פוגעים בכל בני ברוך. אם אתם בסירייה לא מצליחים במשהו, אנחנו אשמים בזה, אבל אנחנו בטוח נתחיל את התרגיל הזה. וגם בנוסף, קבוצת סחלין מקבלת את כל החברות מהמזרח הרחוק, שם יהיה הכנס. לחיים חברים.
10: להיים חברים, ואנחנו עכשיו בזכות זה שאתם שיתפתם אותנו, אנחנו כולנו נתפלל עליכם ועל כל העשיריות בעולם, שנצליח כולנו לבנות את המבנה הרוחני שנקרא ראש העשירייה, ולזכות לראות איך הוא מקדם אותנו ומפתח את העשירייה שלנו למגע עם הבורא. אנחנו נמצאים בתקופה של מעוררים מלמטה, והתקופה הזאת היא לוקחת אותנו להרחבת החיים הרוחניים שלנו על ידי התקשרות במעגל רחב יותר מאשר העשירייה הפרטית שלנו. ואנחנו התחלנו בעצם תקופה שבה אנחנו עובדים. זה לא שיש בסוף אוקטובר כנס שנגיע אליו באזורים כאלה ואחרים ושם תתחיל איזו עבודה רוחנית ברמת האזור. אלא עכשיו אנחנו נמצאים בחודשים של עבודה רוחנית, שיש לה מטרה מאוד מאוד ברורה ומדויקת, שעליה אנחנו רוצים כולנו להתפקס, להתרכז, ובעיקר להתפלל, שהשם יאיר את עינינו איך לעבוד בנכון. אנחנו רוצים לבנות מעגל של חיים רוחניים, שהוא רחב יותר מהתא הפרטי של העשירייה הפרטית, שייתן חיים והתרגשות ו...
20: התהדשות רוחנית וכוח עליון ממש לכל עשירייה, לכל חבר, לכל חברה בעולם באשר הם. והשבוע התקדמנו בזה בצורה משמעותית, התחילו כבר כאלה חיבורים ברחבי העולם שנשענים על שני יסודות. א', התקבצות של אנשים שנמצאים באזור גיאוגרפי מסוים, וב', שילוב בין דורות. החל מאנשים שנמצאים בבני ברוך עשרות שנים וספוגים ברוח של הרב והחברה הקדושה שלנו, ועד אנשים שעכשיו ממש שומעים על חוכמת הקבלה ומצטרפים לבני ברוך. אלה שני היסודות שאיתם אנחנו רוצים לעבוד, ועכשיו נשמע מבוריס ואביו שהיו באירופה, איך זה עבד.
21: התמזל מזלנו, היינו עכשיו בכמה פגישות. מבחינה טכנית הראשונה הייתה בליטה. התאספו שם קבוצה, קהילת ליטה וגם חברים מבלציה באופן כללי. זה היה ממש מיני כנס של כמה ימים עם כל הכוחה של החברים שממש יודעים לתפעל כל דבר. אחר כך הייתה פגישה יותר קצרה, מין יום איכות כזה בפראג. מה שמייחד פגישות האלה זה באמת התאספות של חברים. גם שם וגם שם היה סביב 100 איש. חברים מתאספים, מתארגנים, אם זה בליטה פתחו מטבח שדה, פגשו אותנו וארגנו את כל מה שצריך. אם זה היה ביום איכות בפראג, אז כביכול היה יותר קצר וגם כלול כמה שיעורים, כולל שיעורו בשיר הקורס הגלובלי. אבל המיוחד זה משתמשים באפשרות להיפגש, להתקלל אחד בשני. באופן כללי זה מאמץ לצאת ולהתאסף, למרות שיכול להיות לראות שהאירופה היא קטנה, זה עדיין לקפוץ למפגש כזה, זה יכול להיות 5 שעות נסיעה, ואז לנסוע ולחזור, זה רואים מאמץ של חברים, וכן, כמו שאורן אמר, היו חברים שמכירים אותם כבר שנים על גבי שנים, וכמה כאלה שלא מזמן הגיעו, ורק סיימו מערכות לימוד, או שאפילו וכאלה שממשיכים עדיין ללמוד. והמטרה הייתה, אחד מהמטרות, להרגיש משהו מחוץ לעשירייה, להוסיף עוד שרירים ליד שריר המרכזי שאנחנו מתאחדים בעשירייה, עד כמה אנחנו צריכים עוד קשרים של האזור, עוד קשרים שיכולים להוסיף לנו להתאחד, שגם עשירייה תקבל סביבה טובה של העשיריות האחרות.
22: כן, להוסיף, בליטה התכנסו במצטבר קרוב ל-100 איש, הגיעו חברים מכל רחבי ליטה, גם חברים מאוד ותיקים שלנו שלומדים כבר הרבה מאוד שנים, וגם חברים מאוד חדשים שמסיימים עכשיו בעצם את הקמפוס הגלובלי, גם חברים שהגיעו ממסגרות של מק, וככה כמה דברים מאוד מאוד מאפיינים. קודם כל אולי הדבר הכי מיוחד שקורה זה המפגש בין התלמידים החדשים לתלמידים הוותיקים. התלמידים החדשים מגיעים עם הרבה מאוד התלהבות, עם הרבה מאוד רצון, והתלמידים הוותיקים עם הרבה מאוד ניסיון. אלה צריכים את הניסיון של אלה, ואלה צריכים את ההתלהבות של אלה. ואנחנו רואים שאיפה שיש תלמידים חדשים, יש חיים. זה מזרים חיים, זה כמו משפחה שיש בה ילדים, כשיש ילדים יש הרבה רעש, יש הרבה שמחה, והדבר הזה הוא מאוד מאוד משפיע. הוא נותן תחושה של קהילה, הוא נותן תחושה של משהו שצומח, הוא נותן תחושה של מים זורמים, שיש כניסה ויציאה, וזה מאוד מאוד חשוב. צריך להבין שמי שנמצא כאן, באולם הזה, בפתח תקווה, הוא חווה כל יום מציאות של כנס בעצם עבור החברים בעולם. הוא כל יום מתכנס כאן עם 150-200 איש. לרוב החברים שלנו בעולם אין את החוויה הזאת. החוויה היומית היא חוויה מול מסך, ולהיפגש עם הרבה מאוד חברים, זה דבר שנותן הרבה כוחות, זה דבר שמעודד. צריך להודות לחברים העיקרים שלנו, גם בליטה וגם בצ'כיה, שתרחו וארגנו, אנשים הגיעו במיוחד, רוסלן הגיעו במיוחד מבלרוס כדי לעזור בצד הטכני, אנשים באו במיוחד מבלטיה כדי להיכנס למטבח ולבשל 3 ימים, ובאמת ראינו שכשכל הכוחות מתקבצים יחד, אז זה נותן הרבה מאוד התפעלות. לשמחתנו יש קהילה צומחת ומתפתחת, ותהיה גם הובלה של קהילה. דנס ודומס יובילו את הקהילה שלנו בליטה, יחד עם נשים בשם מריה וביאטריץ', ובאמת לאט לאט מתחילות להתהוות קהילות צומחות שיכולות גם לקלוט תלמידים חדשים, יחד עם החברים בבלטיה. בצ'כיה באמת, שוב, אותו סיפור, היום אירופה זה נושא מאוד מעניין. בכל מקום צריך לדבר שלוש שפות. השפה המקומית, רוסית, שהרבה מאוד חברים שלנו דוברים אותה, לא משנה כרגע מאיזה מסגרת הם, ואנגלית עבור כל מי שלא מדבר לא את זה ולא את זה. וזה מעניין איך הבורא בלבל אותנו עם השפות. קשה מאוד להסתדר עם השפות, אבל זה פתיר, בסוף מתעלים גם מעל השפות. ואנחנו צריכים לחשוב על כל החברים העיקרים שלנו, גם באירופה, גם בארצות הברית, גם ברוסיה, גם בכל מקום, שחוויית ההתכנסות הפיזית זה לא דבר מובן מאליו עבורם. לנו יש את זה כל יום, ואנחנו צריכים לעזור לכל החברים לקבל כוחות. וכדי לקבל כוחות צריך להתכנס יחד, צריך להיות יחד, צריך לקבץ את כל הכוחות יחד, וצריך לעסוק בהפצה ולהביא תלמידים חדשים, ולקלוט תלמידים חדשים. וזאת אחת המטרות של הכנס האזורי שלנו, להפגיש בין התלמידים החדשים לוותיקים. זה נותן הרבה מאוד כוח, וזה נותן התחדשות למשפחה המשותפת שלנו. אז קודם כל תודה לכל החברים שתרחו גם בצ'כיה, גם בליטה, גם בכל מקום. אנשים באו במיוחד, נסו 5 ו-6 שעות ברכבים, ברכבות, כדי להגיע, ונשתדל ביחד כולנו לבנות כלי משותף אחד. לחיים בני ברוך.
20: לחיים. גם בישראל טעמנו השבוע סנונית ראשונה, הייתה התכנסות בחיפה. גלעד, בוא ספר לנו בבקשה.
2: כן, קודם כל תודה ענקית לכל הצוות הנפלא שארגן את זה, אם זה קבוצת חיפה וכל הצוות הטכנולוגי שהגיע מכאן, מפתח תקווה לשם, ועוד הרבה חברים שתרמו ועזרו. וההתעוררות הזאת של ההרגשה המקומית, שוב, מחדש, משלבת בין שני דברים. א', שני גורמים, א', כמו שגם אורן וגם אביו ובוריס אמרו, ההתעוררות, בישראל זה התעוררות מחדש של המקומיות, קבוצת חיפה, אהובה, גדולה, אימפריה בבחינת ברמה של הקבוצות בישראל, שוב אנחנו רואים את החברים, מתארגנים ולקחו אולם על חוף הים ופתחו אותו והביאו כיבוד ופרסו את הכל וארגנו ודאגו לניקיון, להכל הם דאגו החברים, כמו שהם יודעים, כמו שהם תמיד ידעו לעשות, וזה ממש, מאוד מאוד מרגש. ודבר שני זה אותם החברים החדשים, ממש ממש חדשים, שהגיעו פעם ראשונה, נחשפו לחוכמת הקבלה, אז לצד גבי מלכה ופאפה קולמן, שקוראים לו בוריס גם לפעמים, החבר שלנו, ועוד חברים וחברות ותיקים, מצאנו שם מישהי שהגיע מצ'ילה, שלומדת איתנו והביא את החבר שלה, הישראלי, שהגיע פעם ראשונה. יש לנו חברה שמגיעה לפה בימי שני, יש לנו את קהילת הלומדים, היא מגיעה במיוחד ברכבת, יחד עם עוד חברה מהקריות. והיא הביאה איתה עוד 3 חברות שלא היו אף פעם, לא נחשפו אף פעם, והביאה אותם ללמוד יחד איתנו. עדינה, חברה שלנו הוותיקה והנפלאה מקבוצת חדרה, שהייתה פעם ברמת הגולן, הביאה את בן הזוג שלה, ושכנה צעירה של בן הזוג שלה שהם התחברו איתה ורצו להביא, ועוד ככה חברים חדשים שהגיעו פעם ראשונה. עכשיו זה נותן, הקשר הזה בין הדורות נותן הרגשה מאוד מאוד שונה. זה כמו, זה מצד אחד אנחנו נותנים את ההרצאה, אנחנו מדברים תמיד אל החדשים ביותר, כי זה ממש, אי אפשר להשאיר אותם אחורה, אי אפשר לדבר על מושגים ולא להסביר אותם. ומצד שני, זה לא הרצאת מבוא, כי זה לא רק אליהם, אלא זה מין שילוב כזה מאוד מאוד מיוחד של ותיקים וצעירים. וזה הזכיר לי מאוד את התורה השלמה שהרב נתן לנו בזמנו, בחינוך האינטגרלי בזמנו, על נושא של בוגר חונך צעיר. מה שנקרא קשר בין דורות. איך הוותיקים מעבירים מהניסיון שלהם אל החדשים, אל הצעירים, מצד אחד. מצד שני, הצעירים החדשים נותנים את כל המרץ שלהם, את כל ההתלהבות, הסקרנות לוותיקים, ומחיים גם אותם. הקשר הזה זה קשר שאנחנו חייבים לבחון אותו, לבדוק אותו, לארגן אותו מחדש, מכיוון שכפי שזה נראה עכשיו, זה העתיד שלנו, ממש זה העתיד שלנו, השילוב בין הדורות. אז בחיפה עשינו את זה פעם ראשונה, בשביעי לספטמבר נעשה זה שוב באשקלון, וכך נמשיך ונעבור בנקודות בארץ, ונחיה את הכלי הישראלי, כמו שהחברים מחיים גם את הכלי העולמי, ביחד אנחנו בטוח נצליח למצוא את המדרגה הבאה שלנו, של בני ברוך העולמי.
20: עוד אזור שמתפתח במסגרת ההתקבצות, זה קהילת הצעירים כאן בישראל, והייתי רוצה לשמוע מרועי, איך הוא מרגיש את היצור הזה, הרוחני, קהילת הצעירים.
0: איך אני מרגיש אותה? קודם כל הם לא יצור, הם חברים. אני מרגיש אותם, אני חושב, כמו שכולנו מרגישים אותם, כמו אש בוערת של רוח. שרואים אותם פה בעולם לימוד עכשיו כמעט כל יום. למה כמעט? כל יום אנחנו רואים אותם. והם סוחפים, הם סוחפים. יש להם שיעורים פעמיים בשבוע. וכל שיעור הופך להיות לשיעור שפשוט לא רוצים שהוא יסתיים. וזה מגיע משאלות שהולכות וממשיכות, ואווירה שאתה פשוט רוצה להיות שם. כאילו, זה הרבה מעבר ללימוד. יש חבורה, יש חבר'ה, יש רוח צעירה, יש רצון שהדבר הזה ילך ויגדל ויתפתח. רואים עתיד. כאילו שכל הבני ברוך יש לו עוד מקום לגדול ולקחת קדימה. זהו, גם אתמול ביום חמישי, סליחה, סנקה בא ונתן להם גם כן שיעור מיוחד ושיתף אותם על, על, על, על, על הסיפור שלו ועל מה הוא עבר עם הרע, ובכלל על בני ברוך מנקודת מבט של חבר ש, מה שנקרא, דרך בכל מקום שאפשר לדרוך, וככה אנחנו רוצים לעשות להם כל פעם בחודש, להביא איזשהו חבר ותיק, גם חברות נביא, כי יש שם גם לא מעט צעירות שגם נמצאות בלימוד, כדי שילמדו ויכירו את הארגון מכל הכיוונים, מכל ההיבטים. זהו, דודי, תוסיף.
7: כן, בדיוק כמו שקורה עכשיו גם בארץ וגם בעולם, גם רואים את זה בקהילת הצעירים, בזר אנפין, שיש כאילו הרבה, איך להגיד, כאילו כמו זרמים שונים, נחלים שונים, שגם אותם אנחנו רוצים להביא לאותו הים הזה, המשותף, בין אם זה צעירים שנולדו פה, או צעירים שעכשיו רק סיימו קמפוס, או סיימו את הקמפוס הגלובלי, כל כך כאילו גיוון מאוד מיוחד שיש בין הצעירים והצעירות שמגיעים, אבל יחד עם זה יש משהו משותף שקושר ואוסף את כולם יחד, ויש רוח מאוד מאוד טובה ורצון, ואני מאוד מרגיש שהם ממש עכשיו ככה, אני לדודי, ממש של החברה, מאוד מאוד מעוררים ונותנים דוגמה, ומאוד מבקשים גם לתמוך ולעזור ולחבק ולחייך, כי הם באמת העתיד, אין לי מלמוד להגיד עליהם. לחיים.
20: לחיים. לחיים. תכף אנחנו נסיים את השיעור שהתחיל מזמן עם אני לדודי ודודי לי. נקרא עכשיו עוד שני משפטים מדברי הרב בשיעור, נתכנס לתפילה פנימית שמשהו אומר,

0: יכולה לעשות.
1: קטע 9. אם אנחנו לא יורדים מלהתקרב ומלעורר את הבורא לקשר איתנו ועושים כל מה שצריך, אז זה נקרא שאנחנו מעוררים אותו למגע ולקשר איתנו. ואז הוא מגיע, נמצא ומתגלה בקשר. ההתגלות בקשר זוהי תחילת הביאה, תחילת המגע. נסיים בשיר.

0: שלום חברים, אנחנו מתחילים את השיעור בנושא אני לדודי ודודי לי. בחרנו את הנושא הזה כדי שניכנס למצב הרוחני שנקרא חודש אלול, אני לדודי ודודי לי. זה מתחבר לנו לנושא של התקופה, מעוררים מלמטה, אלול, חודש של התעוררות. נחפש בשיעור של הרב התעוררות להתקרב בינינו ואל הבורא. השיעור שבו נצפה הוא מתאריך 5 לספטמבר 22. משך השיעור כשעה ו20, ובחלק השני של השיעור אנחנו נעבד את מה שנשמע מהרב בסדנאות, והעיקר זה שנשתדל לעלות יחד תפילה לבורא שיעזור לנו להיות מכוונים אליו על ידי החיבור בינינו. נתחיל.
1: שלום, אנחנו בשיעור בנושא אני לדודי ודודי לי, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. אנחנו נמצאים בקטע מספר 5. חומר הלימוד מופיע באתר סביבה טובה ובמערכת הערבות. ניתן לשלוח שאלות דרך שני האתרים, אני לדודי ודודי לי. רב, בבקשה.
2: כן, אנחנו בדיוק נמצאים בחודש אלול, שאלול זה ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי, וזה הזמן גם כן מיוחד, במיוחד שאנחנו יכולים להגיע למצב שמתחברים בינינו, קודם כל בינינו, ואחר כך בבורא. במידה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו יכולים להתחבר לבורא, ולא אחרת. אז לא נשכח, כי בדרך כלל אנשים משתוקקים לבורא ואומרים, אמו אני אסתדר, אמו אני רוצה להיות בקשר עם הבורא. ולא מבינים שקשר עם הבורא זה מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו, בין החברים. מאהבת הבריות לאהבת השם. רק בצורה כזאת אנחנו

0: מגיעים לזה. לכן בואו נשתדל לבנות נכון היחס בינינו, הכוונה שהיא עוברת מלב של כל אחד ללבבות, לבם של החברים, ומכולם, מכל הלבבות לבורא. וכך בזה נשיג לפחות השפעה שלנו עליו. כן? אני לדודי. ואחר כך נזכה מתי שהבורא ירצה, ודודי לי, שהוא כבר השפיע עלינו, ויתן לנו אפשרות להיות עמו בקשר הדוק בהשפעה נצחית שלמה. בבקשה, דודי.
1: ציטוט מספר 5 מתוך דגל מחנה אפרים. נאה לאחד לדבק באחד, ומתי הוא? כשישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור, אז לאחד יחשבו, ושורה עליהם השם ברוך הוא, שהוא אחד. אבל כשחלילה חלק ליבם, ונפרדים זה מזה, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד. ואין השם שורה עליהם, חס וחלילה. ושורה חלילה כל זר עליהם. וזה יש לומר הרמז בפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. היינו, כשתהיו דבוקים ונאחדים זה בזה, אז חיים כולכם. כשהם באחדות אחד, אז נאה לאחד להידבק באחד, ושורה עליהם השם אחד.
0: שוב
1: ציטוט 5. נאה לאחד להידבק באחד. ומתי הוא? כשישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור. אז לאחד יחשבו, ושורה עליהם השם ברוך הוא, שהוא אחד. אבל כשחלילה חלק ליבם ונפרדים זה מזה, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד, ואין השם שורה עליהם חס וחלילה, ושורה חלילה כל זר עליהם. וזה יש לומר הרמז בפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. היינו, כשתהיו דבוקים ונאחדים זה בזה, אז חיים כולכם. כשהם באחדות אחד, אז נאה לאחד להידבק באחד, ושורה עליהם השם אחד.
0: כן. אין שאלות, כן? יפה. טוב, מה יש לי כאן להוסיף? אני לא יודע, לי נראה שהכל כתוב. פיתי 35.
2: תודה רבה רב. אמרתי שאנחנו בתקופה מיוחדת, בחודש מיוחד, ואנחנו יכולים להתחבר בינינו. מה זה להתחבר בינינו?
0: להתחבר בינינו, שאנחנו קודם כל נבין שבלי שאנחנו מרגישים זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, אנחנו לא מגיעים לבורא. זה החשוב. כיף.
3: דרגוי רב, написано
4: приятно. רב יקר, כתוב ש... נאה לאחד לדבק באחד. איך עלינו לדבק בצורה כזאת בעשירייה, שנדבק באחד כאחד?
0: אם אתם מדברים על המטרה האחת, על התכונה האחת שאתם צריכים להשיג, כדי להשיג את המטרה אחת, את האחדות. אז זה כבר קובע עד כמה שאתם מתקרבים, עד שהופכים להיות לאחד. מבקשים שהבורא יעשה את זה, כי אנחנו לא מסוגלים, אבל להיות בחיסרון לזה אנחנו כן יכולים. על ידי קינה, תאווה, כבוד, איש את רעהו יעזורו, אז שאנחנו נדבר על זה, אנחנו כן נקבל לזה איזה חיסרון התחלתי. ואחר כך יותר ויותר מבקשים מהבורא, משך כמה זמן, זה יכול לקחת הרבה זמן, אבל אנחנו אז מבינים שבלי חיבור פנימי בינינו, עמוק בתוך הלב, זה אנחנו לא נשיג תכונה שהיא יכולה לקרב אותנו לבורא. וכשאנחנו מתקרבים ומתחילים להשיג אותה, אז מרגישים את עצמנו כאחד, ומרגישים את עצמנו יותר ויותר קרובים לבורא. וכך זה קורה. אני לא יכול להגיד יותר מילים, כי אתם רואים כמה שאנחנו קוראים טקסטים, זה הכל מסתובב סביב כמה עשרות מילים שכבר מכירים אותם. אלה כל היתר זה אנחנו צריכים לשנות בליבנו. Латин.
2: Может быть, Кен? Дорогой Рав, может быть...
4: Рав Якар, холиот, че... Звонный куда и корит Багдаши на Бехлал.
0: Зота на куда Ахиха Шува. Кен.
2: Просто вот мы делаем так много действий...
4: Пошут, анахну сим, колька харбе ма сим, паулот бе тоха сирия, везеки ви холи не элам ми тану. Лада сута за таргиль ми ухад, ше кола зман бе меше хайом ми е мемукад, ал зе давка, эх ле аргиш ке эхад, льот ке эхад.
0: Зе бая, эн милим ли зе кульках. А у цара милим шилану ло месудар, кедейш анахну... נרגיש, נברר מושג אחד. תמיד שאנחנו מדברים איש אחד, לב אחד, יחד, זה די מלאכותי. הכל זה מיד מתגלה לנו כאיזה מין שקר קטן. ולכן צריכים למצוא כאן איזשהו מין פנייה לעצמו, שהלב ירגיש את המושג הזה בלי מילים. ככה זה. לטין 12.
5: Buenos días, querido Rab. Gracias.
6: יום טוב, תודה. באיזה רגע אנחנו יכולים לשים לב שהבורא הוא חלק מאיתנו? האם זה משהו שאני מרגיש, או אחד כמו החבר, האם זה משהו שאני מרגיש מול החבר, או כל העשירייה מרגישה ביחד?
0: אנחנו יכולים להרגיש את השפעת הבורא אפילו בלי להתחבר לאחד. אבל ההשפעות האלה הם יהיו כזה שהבורא מעורר אותנו. זה עדיין לא שאנחנו מגיעים להתחבר אליו, לחיבור בינינו, לבינו. אבל כשאנחנו מגיעים לחיבור בינינו, ומזה מתחילים להתחבר לבורא, כאן אנחנו כביכול תופסים אותו ברשת שלנו. וזה כבר הרגשה אחרת, שאנחנו תופסים אותו ויכולים לעבוד עמו. זאת אומרת, יותר ויותר מחבקים

0: סוגרים אותו בקשר בינינו, משפיעים עליו יחד, רוצים להיות ממש מיוחדים כדי לגלות את התכונה הזאת. מה זה נקרא אחד יחיד מיוחד, מה זה נקרא בורא, כלפי המושג שלנו נבראים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לכן כל אחד ואחד יכול להרגיש פה ושם איזשהו קרבת הבורא אליו. אבל זה בא והולך ואין לזה שום קביעות, ואנחנו לא יכולים לעבוד עם ההבחנה הזאת בצורה נמשכת. מה שאם כן, אם אנחנו עושים מאמצים להיות בחיבורים בינינו כמה שאפשר יותר, אז כאן אנחנו כבר מייצבים צורה אחרת להתקשרות עם הבורא, שזה כמה תכונות של כמה חברים מתחברים יחד להיות בקשר עם הבורא אחד, על ידי זה שאנחנו רוצים להיות כאחד, ואז זה קשר אחר. זה קשר שיש בו חליפת הרגשות ומצבים פרטיים של כל החברים, אבל כולנו מחוברים כולנו להיות מחוברים בינינו ואליו, לבורא. ואז אנחנו באמת תופסים אותו כמו ברשת, כמו נתפס דג ברשת. ועל זה הבורא אומר, ניצחוני בניי, שאנחנו ניצחנו לתפוס אותו ולהחזיק אותו בינינו, וכל זה על ידי זה שאנחנו כל פעם מקבלים על עצמנו יותר ויותר צורות השפעה, שזה לומדים ממנו, והוא מגלה לנו צורות ההשפעה השונים, ואנחנו כן מקבלים אותם, את הצורות ההשפעה האלו, ומשתדלים להלביש אותם על עצמנו, ואז יוצא שבזה לאט לאט, ככה בעבודה הזאת הדרגתית, אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. בזה נקרא אני לדודי ודודי לי. צ'כוסלובק, פרי.
1: רב יקר, מהו הכוח שמוביל אותנו להיות קרובים זה לזה יחד, ושמוביל אותנו לאותה אחדות שעליה מדובר כאן?
0: זה הכרחיות להשיג את הבורא, להשפיע לו, להתחבר, להרגיש אותו, לגלות אותו. ההכרחיות הזאת, שבלי זה אנחנו חיות, בהמות, ורק כשאנחנו מגיעים להרגשת הבורא, אנחנו נקראים בני אדם, חלקים ממנו. כן, ואז זה מה שמעורר אותנו ומקדם אותנו. כן, דודי.
2: פתחת את השיעור ואמרת, בואו נשתדל לבנות יחס בינינו, שהכוונה היא עוברת מלב של כל אחד ללב של החברים ויחד לבורא. מה זה הכוונה שלי עוברת ללב של החברים? איזו כוונה עוברת?
0: חיבור. זה העיקר. שוב, זה נובע מתוך פעולה אחת שהבורא ברא. ברא יצר הרע ושבר אותו, שאנחנו יכולים לעבוד עם החלקים האלה של יצר הרע, כדי לחבר אותם על ידי כוונת שיהיה לנו יצר הטוב.
2: בשיעור אני מחפש למסור כוונה לחברים, או לחפש כוונה משותפת שלנו אל הבורא?
0: אני מחפש איך להתחבר עם החברים, כדי שמזה יצא השפעה לבורא.
2: ועוד שאלה, כשאנחנו קוראים קטעים כאלה קצרים, אתה אומר שבאמת חוזרים על עצמם, כאילו בסוף המסר תתחברו ביניכם אל הבורא. אין להם הרבה אוצר מילים סביב זה, הנקודה הזאת. מה העבודה בקריאה של כל קטע, כשאנחנו קוראים אותו?
0: אני רוצה להיכנס לתוך הקטע, אני רוצה להשתדל להתרגש, להתפעל ממה שכתוב שם, שזה כתבו מקובלים. אני רוצה להיות בטרמבלינג, איך להגיד? רעד, כאילו, פנימי. שבזה היה המקובל שכתב. וכך אנחנו לזה משתוקקים, ולאט לאט מגיעים לדברים שההתעוררויות האלו שלנו, הם יהיו בהתאם למה שכתוב. זהו. עוד חברים. נו, אם נעין, אז נלך הלאה.
2: ציטוט מספר 6, כותב הרבש. רוממו השם אלוקנו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש השם אלוקנו. רוממו, פירושו, אם האדם רוצה לדעת רוממות וגדלות השם אלוקנו, זה יכולים להשיג רק על ידי דבקות והשתוות הצורה. אם כן, מהו השתוות הצורה, ואיך מגיעים להשתוות הצורה? והשתחוו להר קודשו, עניין השתחוויה היא הכנעה. היינו, שמרכין את הדעת שלו, ואומר, מה שהדעת מבין או לא מבין, אני מבטל ומכניע אותו. לאיזו בחינה אני מכניע אותו? להר קודשו. הר, פירושו הרהורים, היינו מחשבות. קודשו, פירוש קדוש ומופרש מהדבר, שעניינו הוא שפורש את עצמו מהרצון של קבלה. והשתחוו, היינו להכניע את הגוף, אפילו שהוא לא מסכים, ויקבל על עצמו רק מחשבות של קדושה. וזהו, השתחוו להר קודשו.
0: שאלותיין. טוב, כנראה שבצורה שטחית זה ככה חלק. יש? איתפו, פליז.
3: Buongiorno Rav. Che cosa sono i pensieri di Kedusha?
4: מהן המחשבות לקדושה?
0: מחשבות לקדושה זה אין הרבה, על מנת להשפיע. זה הכל. כמו שההפך זה על מנת לקבל. אין לנו מציאות שצריכה לבלבל אותנו. היא דווקא פשוטה. על מנת לקבל זה העולם הזה, מחשבות של תומה, ועל מנת להשפיע זה עולם הרוחני, מחשבות של הקדושה. זהו. טוב. אז פיתי 32.
5: רב, עכשיו כשאמרת שצריך להרגיש, להשתדל ככה להיכנס להרגשה, מה שקוראים, זה באמת הרגשתי את זה מאוד חזק. עד כמה זה חשוב באמת שכולנו נשתדל להיות בהרגשה הזאת, להיכנס למצב הזה שמקובלים כותבים לנו בקטעים הנפלאים האלה.
0: כדאי, כדאי, כמה שיותר. ויחד. ואחר כך עוזבים לרגע, נמחק את זה מאיתנו ושוב נכנסים פנימה. וככה זה כל פעם. זה מהיציאות וכניסות כאלו, שאנחנו כל הזמן נמצאים בהתקרבות והתרחקות. אנחנו מזה בונים את הקשר יותר ויותר חזק. תל אביב 3.
6: רב, לבטל את הדעת שלי, עם השנים נהיה קצת יותר מובן. מה אפשר להוסיף על הביטול?
0: על הביטול? זה צריכים להרגיש מבפנים עד כמה שאני מסכים עם המצב שאני לא ארגיש את עצמי, שאני לא יהיה קיים, שכל מה ש... אומרים מקובלים, אומרת חברה יכול להיות, אומר המורה, זה בשבילי למעלה למעלה מכל מה שאני יכול לחשוב ולקבוע. זה ביטול. פיתי 35.
7: תודה רבה רב. הוא רושם פה השתחוו להר קודשו. מה זה קדוש בעצם?
0: קדוש זה נקרא נבדל, הפוך ממני, מה שנמצא ברצון להשפיע, בלמעלה מהדעת, זה נקרא קדוש.
7: בעצם השתחוו להר קודשו, בעצם אני צריך כל הזמן לדחוף את החברים להשפעה, לאהבה.
0: נכון, נכון, כמו שאמרת לקלה, את מקודשת לי. זאת אומרת שאת נבדלת מכל העולם ושייכת רק לי. זה נקרא קדוש. נבדל. נבדל מקבלה. מהאגו שלנו.
7: תודה.
0: דודי.
2: כתוב והשתחוו, היינו להכניע את הגוף אפילו שהוא לא מסכים.
0: כן.
2: איך להכניע את הגוף אפילו שהוא לא מסכים?
0: במעשים אנחנו יכולים לעשות את זה, ותפילות אנחנו כן יכולים לעשות את זה. עד שמגיע ממרום איזה עירה מיוחדת ומקדשת אותנו, ואז... אנחנו מגיעים להר קדשו. לאט לאט מתחילים להתאפס. בלתי עתו.
8: גרה הזנצ'ה.
4: גרה הזנצ'ה יש טוב. זה אומר שיש שתי תכונות, גם תכונות קבלה, גם השפעה?
0: איתנו יש גם כן כוח קבלה וכוח השפעה. מה אתה שואל על זה?
8: נו, אם גרה, это называется גרה, когда...
4: אר קודשו. זה כשיש שתי תכונות דווקא יחד?
0: אר נקרא שזה אר ממילה אירורים, ספקות, התנגדויות שקשה מאוד לטפס עליה, אבל כשבכל זאת מתאפסים, עולים בקושי בקושי, אבל בכל זאת עולים, אז נקרא שמגיעים להר קודשו, שעל ידי זה מגלים מה זה קודש, מה זה נבדל מעל מנת לקבל, שזאת תכונת השפעה. בסדר? טוב, דודי.
2: נמשיך, ציטוט מספר 7.
0: כן, כן.
2: מתוך סוהר לעם. כתוב, אני לדודי ועליי תשוקתו, שבתחילה אני לדודי, ואחר כך ועליי תשוקתו. אני לדודי לתקן לו מקום בתחילה, בהתעוררות של מטה, ואחר כך ועליי תשוקתו. השכינה אינה נמצאת עם הרשעים, כיוון שאדם בא להיטהר, ולקרב את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, אז שורה עליו השכינה. וכמו שכתוב, אני לדודי בתחילה, ואחר כך ועליי תשוקתו. כי כשבא האדם להיטהר, מתארים אותו.
0: ספיין טו.
9: No, amigo, yo no...
10: אין לו שאלה.
0: בסדר. טוב, אז אין שאלות. ממש הכל ברור. בסדר? יש משהו? פיתי 35. בבקשה.
7: תודה רבה רב. מה זה בעצם לבוא ולתאר? הבא לתאר.
0: לבוא להתאר זאת אומרת שאני מעורר את העליון, שאני רוצה להיות בתכונת ההשפעה כמוהו, ואני עושה לזה כל מיני הכנות, שאני רוצה להיות קשור לחברים, ואני רוצה להשפיע, ואז מתוך זה שכך אני מכין את עצמי, אז אני פונה לבורא, ובזה מקבל בסופו של דבר תגובה ממנו, שאני מרגיש שאני מתחיל בהתאם לזה להשתנות, מתחיל כי אני מסוגל להתקרב בפנימיות שלי לחברים, יכול לראות בי יותר פעולת ההשפעה, תכונת ההשפעה, רצון להשפיע לקראת חברים, דרך חברים לבורא, לפתוח לב יותר. זה הכל לא פשוט, אבל אני מרגיש שזה אותו כיוון שצריך להיות, וכך מתקדם. זה לפעמים לוקח הרבה זמן עד שאדם שומע את זה, אחר כך עד שהוא מסכים לזה, אחר כך עד שהוא מתחיל לממש את זה. זה לוקח הרבה זמן, אבל זו הדרך ותהליך.
7: תודה רבה.
0: פוקוס גרופ.
11: רב, הוא מתאר פה שני שלבים, קודם כל אני לדודי ואחר כך עליי תשוקתו, משהו כמו יצירת כלי אולי ואחר כך מילוי, כן. תוכל להסביר אולי מה זה שני השלבים האלה?
0: נו, אני לדודי, זה ברור שזה הכל תלוי, האדם צריך להתחיל, האמת שהבורא מתחיל, אבל אנחנו לא מרגישים את זה, הבורא מעורר את ליבנו ואז אנחנו מתחילים איכשהו להשתוקק. אבל בסופו של דבר, כשאדם מעורר יותר ויותר על ידי כל האמצעים את הבורא, על ידי זה שמתחבר לקבוצה, הוא לא יודע שזה הבורא הכין לו, שלומד, הוא לא מבין ולא מרגיש שזה הבורא לומד עמו, וכולי וכולי, אבל על ידי זה שהאדם מגיע למצב שהוא מעורר את הבורא, אז קורה שאני לדודי, שזה נקרא כל מסתתר, שהבורא תמיד הוא הראשון, וכשאדם פועל בזה, אז הוא מגלה שכך הוא מעורר את הבורא, נראה לו שכך הוא מעורר את הבורא, ולא שזה הבורא פועל בו, והבורא אז מתגלה ומסכים כביכול להתחבר עם האדם, שזה נקרא ניצחוני בניי. אבל כל זה משחק מלמעלה, כמו שאנחנו משחקים עם הילדים, שבעצם הכל זה הבורא. אני ראשון ואני אחרון. איתוון. נו נו.
11: הרב, השלב הראשון הזה של לפני שיש את התשוקה, עם מה האדם בא בעצם לבורא?
0: בזה שהבורא מעורר את האדם. הבורא שולח כל מיני שליחים שנקראים מלאכים, או אנשים, או הזדמנויות, או פתאום ספר, איזה ספר נופל לידו של אדם, וככה זה קורה. שומע ממישהו משהו.
11: למה זה צריך להיות ככה? למה הבורא צריך את הפעולה הראשונית הזאת, כאילו, של, הלא הוא מעורר אותי, אז...
0: יש בזה הרבה דברים. אנחנו אחר כך מגלים שהעיקר, העיקר שהבורא לא יכול להתערב בבחירה חופשית שלנו. איתוון.
10: קרו רב,
4: כתוב כאן בקטע שהשכינה אינה נמצאת עם הרשעים, אבל אנחנו, שאנחנו מרגישים את עצמנו רשעים, שאנחנו נמצאים בתוך היצר הרע, לנו אין תקווה? אין לנו תקווה להכיר את השכינה, את האלוקות?
0: אתה צריך בדרך להכיר את הרשעים ולהשתדל לגרש אותם, ואז במידה הזאת אתה מתקרב לבורא. כל הרשעים נמצאים בך. בסדר? אינטרנט.
12: ממק 17 הוא שואל, אם לא ניתן למצוא מילים כמו שדיברת בהתחלה, איך עוד אפשר לגשת ולבטא חיבור?
0: על ידי חיבור עם החברים, אתה תמצא מילים יחד איתם, לאט לאט בהדרגה, ותשיג את הבורא. תגיע למצב שתוכל לדבר עליו. בולגרי.
13: Трафи святому. Okay. А как справляться со грешниками, которые в мне? Как изгнать их?
0: Еще раз.
13: А по поводу вопрос, который задал товарищ прежде, и вы ответили, что надо изгнать грешники, которые все находятся в мне. Как справляться, как изгнать их?
4: грешники, которые להתקן, החוטים.
0: זה אותם התכונות שמפריעות לי להתחבר עם החברים. אז אותם התכונות גם כן מפריעות לי להתחבר עם הבורא. לכן אני קודם צריך להגיע לזה שאני מבטל את התכונות האלה כמו שהם, ובמקומם אני מפתח תכונות שאני מתחבר עם החברים, ואז אני מגיע למצב שאני גם כן בזה יכול להתחבר עם הבורא. פשוט מאוד אנחנו צריכים ללמוד קודם על היחסים בינינו, כדי להגיע ליחסים הנכונים עם הבורא. כי הבורא נסתר, אני לא יודע מה לעשות, אני רואה שכל העולם כאילו בטוח שיש לו קשר עם הבורא, והשיטה שלנו שאנחנו צריכים קודם להגיע למצב שאנחנו מתחברים בינינו. בסדר, בולגריה?
13: Да, Раф,
4: כן, רב, זה אומר שזה עבודה פרטית האישית שלי?
0: זה תוויה אינדיבידואלנה רבותה.
4: רב, זה עבודה אישית שלך, כן.
0: פיתי 35.
7: תודה רבה, רב. מה זה עלי תשוקתו?
0: שאז אני מגלה שהבורא רוצה אותי.
7: איך בדיוק אני מגלה את זה?
0: במידה שאני משתוקק אליו, אני יכול לגלות לא מיד, אלא במידה שהשתוקקות שלי היא מיוצבת נכון, אז אני מרגיש שעליי תשוקתו.
7: האם התשוקה הזאת אני יכול לגלות אותה רק דרך החברים?
0: אתה תראה איך שזה. כן. אוקיי. פיתי שבע.
14: רב, האם חלק מהעבודה שלנו זה להתפעל משאלות של החברים, ממש לראות עד כמה זה מקדם את השיעור?
0: לאן אתה נעלם בדרך?
2: שוב, איתן, תחזור על השאלה.
14: האם זה חלק מהעבודה שלנו, זה להתפעל משאלות של החברים, לראות עד כמה זה מקדם השיעור?
0: כן, ודאי. אני מאוד מאוד מתפעל משאלות שלכם. וזה כל פעם מחייב אותי לעורר שוב ושוב כל מיני הבחנות שכבר עברתי אותם. אבל כשאני חוזר עליהם, זה מחדש לי הרבה דברים. בצורה רוחנית, לא סתם בידע או במשהו. בצורה רוחנית. לכן אני חושב שכולם צריכים להשתוקק לשמוע מה שאומרים חברים ומה שאני עונה. כי בזה אנחנו דווקא בונים את, את הרשת קשר בינינו. הכלי המשותף, מאיפה הוא נובע, מאיפה הוא מגיע, מאיפה הוא נבנה, מתוך זה שכל אחד שואל וכולם שואלים, אני עונה וכולם משתדלים להבין את התשובה ולהתקלל, גם משאלה וגם מתשובה. הם כותבים מקובלים שהכל נבנה על התשובה ושאלה, על השאלה ותשובה. בסדר? פיתי 19.
15: יש סימן, לא כתוב רב, לא כתוב חברים. אמרת אתמול שיש משהו מיוחד בזמן הזה, של אני דודי ודודי לי, הזמן, התקופה שלומדים עכשיו. מה המיוחד בזמן הזה? איך יש קשר?
0: התעוררות.
15: מה זה אומר?
0: זה חודש התעוררות.
15: מה זה אומר? התעוררות.
0: התעוררות שזה זמן המתאים לזה שהלב של האדם מתעורר לבורא.
15: מה שאני שואל, האם יש קשר רוחני בין קטע גשמי של עולם הזה?
0: כן, גם כן יש.
15: באמת?
0: כן, כן. זה לא פשוט שאין כלום. יש. יש עוד הרבה דברים שאנחנו לא מבינים, לא מרגישים, לא יודעים.
15: כן. זאת אומרת, יש חשיבות לתקופה שלומדים, כל תקופה...
0: יש עיתים לטובה ועיתים לרעה.
15: תודה.
0: לא.
15: תודה.
0: טוב, לטין טו.
16: רב, אין לו קלעימוס, אסתה אסקריטו כ...
17: כתוב...
16: איסו פסיון אסתה סעורי מי.
17: ותשוקתו עליי. איך אנחנו מעוררים את תשוקת הבורא?
0: על ידי זה שאנחנו משתוקקים אליו. פוקוס גרופ.
18: הרב, רציתי לשאול על מה זה בדיוק הפעולה הזאת שהאדם בא לתאר?
0: שהוא רוצה לנקות את הלב שלו מכל מיני מחשבות, רצונות, נטיות, שהם לא בדיוק לבורא.
18: אבל איפה, איך קורה את התהליך הזה שאתה מתאר את הלב?
0: רק על ידי תפילה. רק על ידי תפילה.
18: ברור. פשוט יוצא כאילו מהקטע שזה... שזה כאילו מאוד, מאוד עבודה אישית של האדם, איפה נכנסת פה העבודה שלו בעשירייה כלפי כל העבודת תיאור הלב?
0: אז זה גם כן כלפי החברים. שאני אומר שצריכים לנקות את עצמנו לבורא, אז אני קודם כל מכוון את עצמי כלפי החברים. כי בלי זה אני לא יכול לדבק בו. הבורא זו הוא הכולל. אני יכול להגיע אליו רק שאני מתחבר לחברים. אם אני מתכוון לבורא לבד, זה לא נכון. זה לא נכון. אפשר כך כאילו לבדוק את איזשהו נטייה פרטית. אבל גם זה לא נכון. אלה כל הדברים אנחנו בודקים רק אם אנחנו מתחברים לחברים ואיתם לבורא.
18: אז מה זה נקרא שהלב הוא נקי כלפי החברים?
0: שאני רוצה חיבור עם כולם ואני דואג לכולם ודוחף את כולם כלפי הבורא, ואני אהיה כאחרון שעוזר ועושה. פיתי 25.
19: מצב שאני לא יודע איך להתחבר ואיך להתפלל. אני רוצה מה לעשות?
0: לשתוק ולשמוע. פשוט תעשה ככה ותראה שלאט לאט זה בכל זאת משתנה. אבל בלי טענות, בלי טענות לשום דבר ולאף אחד, גם לארגון וגם לחברים וגם לעשירייה וגם לבורא. אלה כל הזמן רק תשמע ותנסה להכניס את זה ללב. זה הכל. מק 17.
4: שאלה כזו, הסירייה שלנו היום השתתפה בהכנה לשיעור, אנחנו מרגישים מין חיבור כזה בינינו, איך מתוך החיבור הזה לעבור למצב של חיבור עם הבורא.
0: אתם צריכים לסכם ביניכם שאתם מחברים את כל הרצונות, תשוקות, כוונות, נטיות יחד, ומכוונים אותם רק לבורא. ורוצים שבו הכל זה יתחבר וישפיע עליו. זו הפעולה הכי חזקה שיכולה להיות מהקבוצה. פיתי 7.
20: רב, מה זה אומר לכוון לבורא בצורה יותר ויותר מדויקת?
0: זה על ידי כמה שאנחנו מתחברים בינינו ודואגים שבסך הכל החיבור בינינו הוא יהיה מאוד מאוד נקודתי חד, ואז אותו אנחנו מכוונים לבורא.
20: בדיוק הנקודתי אחד, זה מרגיש שכאילו החיבור הוא מאוד דווקא מפוזר ורחב.
0: נכון, נכון, וזה אומר לכם שאתם צריכים לעבוד על זה. כי אין בורא, אין מקום, אין לאן לכוון את עצמכם, אלא רב דווקא למרכז החיבור ביניכם. שם הוא נמצא. אתם בונים אותו, אתם מייצבים את המושג הזה, בורא. הוא לא קיים. הוא ממלא את הכל ועושה את הכל והכל, הכל, הכל, אבל איפה? אין. אלה רק בחיבור ביניכם, שאתם מייצבים את החיבור ביניכם, במרכז החיבור שלכם, בהסכמה ביניכם, בעבודה שלכם, שם אתם מאתרים שזה התכונה הזאת שאתם משיגים, שאתם בניתם אותי, הוא אומר. שם אתם בונים אותו ומייצבים אותו ודבוקים בו. זה כאילו יוצא שאתם

0: מולידים אותו. בסדר. טוב, מה עושים דודי? נעשה עוד אחד.
1: כן.
0: בבקשה.
1: ציטוט 8, בעל הסולם. ולידי התעלומות גלוי שיעור החפץ שבלב האדם לקרבתו יתברך, אשר עדיין אפשר להיות מתפסק חס ושלום. ועל כן הוא יתברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות, שאם האדם שומע לקולו יתברך בסוד השם צלחה, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של ההרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו מחמת הגעגועים המתרבים. ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ השלם בקשר חזק שלא ימות. על דרך שאמר רשב"י ז"ל בהידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות, דהיינו גמר ביה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
0: שוב דודי.
1: שוב ציטוט מספר 8, בעל הסולם. וליודע תעלומות גלוי שיעור החפץ שבלב האדם לקרבתו יתברך, אשר עדיין אפשר להיות מתפסק חס ושלום. ועל כן הוא יתברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות, שאם האדם שומע לקולו יתברך בסוד השם צלחה, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של ההרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו מחמת הגעגועים המתרבים. ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ השלם בקשר חזק שלא ימות. על דרך שאמר רשב"י ז"ל בהידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות, דהיינו גמר ביה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
0: ספין וואן.
2: שלום לכולם. רב, פודי ספליקרנו דה פורמה מסו.
3: האם אתה יכול להסביר לנו בצורה יותר פשוטה מהי התקיעה הגדולה? שיחזור שוב, תקיעה גדולה, סליחה. מהי תקיעה גדולה? סוד תקיעה גדולה.
0: סוד התקיעה גדולה זה הזיווג בין האדם ובורא, לקבל על מנת להשפיע בצורה הדדית הגבוהה ביותר. גמר תיקון הפרטי של האדם. קרמיאל.
4: תודה רב. אמרתי שאני את התשובה שהבורא לא יכול להתערב בבחירה החופשית שלנו. אנחנו שם לנו את ההפרעות, כדי שאנחנו לא נצליח. אז איך מגיעים לבחירה הנכונה?
0: רק על ידי רק על ידי החיבור עם החברים, אנחנו יכולים לברר איפה אנחנו באמת נמצאים. אנחנו לא יכולים, האדם אחד הוא לא מסוגל לקבוע מטרה ואיפה הוא כלפי המטרה, איך הוא מכוון למטרה, הוא לא יכול. בכל מקום איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו צריכים שלוש או לפחות שתי נקודות כדי להיות מכוונים נכון. ואדם אחד, אז הוא לא יודע, לכל הכיוונים הוא יכול להגיד שזה נכון. אלא רק אם הוא נמצא עם החברים. לפחות מיעוט רבים שניים. אבל רצוי שיהיה עד 10. ברור? טוב. פיתי 4.
5: רב, מה זה לשמוע בקול הבורא? איך עושים את זה?
0: זה צריכים להגיע לדרגת הבינה, אור החסדים, ואז אנחנו נשמע. אחר כך דרגת הראייה, אור החוכמה. פיתי 29.
6: תודה רבה רב, כתוב. ועל כן הוא יתברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות. מה עם הערותיו והביות?
0: על ידי זה שאנחנו לא יורדים מלהתקרב ולעורר את הבורא לקשר איתנו ועושים הכל מה שצריך, אז זה נקרא שאנחנו מעוררים אותו למגע, לקשר איתנו, ואז הוא מגיע ו... ונמצא, מתגלה בקשר. זהו, התגלות בקשר זה נקרא תחילת ביה, תחילת המגע.
6: אפשר עוד שאלה רב?
0: נו.
6: איך לשלב עבודה פרטית ועבודה בקבוצה?
0: זה אתה צריך לבדוק לבד. מק 29.
7: לא כל כך מובן, כמו שכתוב כאן, שהוא מתייסר מהשתוקקות וגם מתחזק בהשתוקקות של המדע.
0: אדם שהוא מרגיש שהוא רחוק, זה דווקא פועל כך כדי להגדיל בו תשוקה. פיתי 19.
8: כן, מה זה המשפט הזה? כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתוס? שכינה יכולה לסבול?
0: כן, יכולה. זה נקרא צער השכינה.
8: מה זה אומר? מה המושג צער השכינה?
0: צער השכינה שהבורא סובל מזה שאדם מקבל ממנו כל האמצעים כדי להתקרב ולא מתקרב. פרנץ'.
9: בוקר טוב רב ורב רים. Je voudrais revenir sur l'article précédent, j'aurais une question. We connect with our 10 friends many times a day in thought and heart. What thoughts and feelings should we use to make this connection most effective?
10: אנחנו מתחברים עם הוא עבר מאנגלית לצרפתית באמצע. אנחנו מתחברים עם החברים שלנו במהלך היום הרבה מאוד פעמים. איזה מחשבות צריכות להיות לנו בזמן החיבור הזה, ומה צריכה להיות הכוונה בזמן החיבור עם החברים?
0: רק כדי לכוון אותנו לבורא, שנגיע לאותו גל, כמו שהוא מתייחס אלינו, כך אנחנו רוצים להתייחס אליו, שאנחנו ניכנס באותו צינור הקשר בינינו, ואז בהתאם לזה אנחנו נמשיך להתקרב, וכך כל פעם שאנחנו מגיעים זמן ההת

0: עדות, מה זה נקרא שזה מעיד עליו? מה זה העדות הזו?
1: עדות זה נקרא שזה נו, כמו עובדה. אני לא יודע איך להסביר עדות. נו, עדות זה הוכחה יכולה להיות. צ'כסלובק פרי.
2: נירף.
3: רב יקר. שאלה מהסירייה. בקטע מספר 8 כתוב להשיב היי לגבי וו. מה הכוונה? על מה מדובר?
1: זה רצון לקבל שלנו, להפוך אותו לעל מנת להשפיע. היי, זה מלכות, רצון לקבל, וו זה זרמפין, כוונה דה להשפיע, אז לחבר בין שניהם זה נקרא להשיב היי לגבי וו. קייף וואן.
4: Здравствуйте.
5: Шалом Рав. Бекета Шмоне. Ктув ше Адам ло йоред вело нофел.
4: Мы обычно мечтах, что человек падает, когда
5: садится. А, Исурим.
4: Что это за опасность?
5: Бекеша хазак шело ямот азмазе. Страдание от возбуждения. А сакана азот, что хол липол митот.
1: Они ло йоде, як ше тергиму лахем эт зе. שאדם כל הזמן משתדל לשמור את עצמו בקף המכוון לבורא, וכמה שיותר מחזק אותו על ידי קשר עם החברים, אז הוא לא ייפול. אין לו יותר במה להיחס בקף שקושר אותו עם הבורא, אלא רק על ידי חיבור עם החברים.
4: А есть опасность, вот если я правильно понимаю?
5: А им есть на сакана, как можно они видеть?
4: Пытается.
5: Что Абуре,
4: лично нас,
5: меносе лави,
4: сейчас выясняли страдания шхины, и именно от
5: этого страдания суре шхина,
4: человек может сойти с пути.
5: Выдавками и сури маэлю, а адам и холи поль меда на дырах, есть каза давар?
1: Ло. Эйн. נו, האחרון, פיתי 35.
6: תודה רבה רב. רב, מה זה יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד?
1: שהבורא כבר יודע שאדם ילך יותר ויותר בדרך הישר, ומתי זה? מתי שאדם מקיים כל מה שכתוב לפני זה. בפסוק. טוב, אנחנו נלך לאינטרנט מהר.
7: רב, זה בסדר שהשאלות מתייחסות לקטעים הקודמים?
1: כן.
7: קו U9, איך משיגים פרקטית קנייה והשתחוות בעשירייה? איך לתרגל את הקנייה בעשירייה?
1: אני לא יכול להגיד את זה כל כך פשוט. אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד, שוב אותם המילים, כל הזמן לעבוד עם עשירייה. לוקח הרבה זמן עד שאדם בכלל שומע, עד שהוא נקשר לזה, עד שהוא מתחיל לעבוד בזה, עד שהוא מרגיש איפה המקום שלו בעשירייה, שהוא כל הזמן כביכול חוזר עליו ומעדק אותו. זה לוקח הרבה זמן. הלאה.
7: טורקיה אחד שואלים, הוא כותב בקטע 5, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד, ואין השם שורה עליהם חס וחלילה, ושורה חלילה כל זר עליהם. מה זה כל זר?
1: רצון לקבל שלהם, שמתחיל להתגבר עליהם וכביכול שורה עליהם, יושב עליהם. כן.
7: פיתי 37, הבורא מגיש את עצמו לחבר על ידי עשירייה, לומד איתו, מדבר איתו, מופיע לפניו. זה המשחק של הבורא. איך משחקים בחזרה עם הבורא? מהם כללי המשחק?

0: אין לנו מה לשחק עם הבורא, אלא רק על ידי חיבור בין החברים. שאנחנו רוצים חיבור בין החברים, לכוון אליו, לבורא. זה כל המשחק שלנו.
1: שאלה אחרונה מפיתי 30, היה מצב מקודם שלא היו הרבה שאלות. האם זה מראה על התקדמות ושהחומר כבר בלבבות שלנו?
0: זה לא אומר על כלום. אני לא רוצה לתת על זה תשובות לטוב או לרע. ישנם זמנים וזהו. אנחנו נעבור לנשים כנראה.
2: שאלות
0: בבקשה. נשים. שאלות נשים.
2: שאלות נשים רב, מפיתי 2. למה בתחילת הדרך האדם מרגיש געגועים ברורים יותר לבורא, ועם הזמן הרגשת הגעגוע מתשתשת? איך להחיות אותה?

0: רב, לא שומעים אותך.
1: תגיד עוד פעם בבקשה.
2: אני חוזר. מפיתי 2, למה בתחילת הדרך האדם מרגיש געגועים ברורים יותר לבורא, ועם הזמן הרגשת הגעגוע מתשתשת, איך להחיות אותה?
1: כדי לגדל אותם, לפתח אותם, אז געגועים הקודמים הם כבר לא פועלים כמו שקודם, זה תמיד אצלנו כך, אני אשכח מהלב. צריכים לעבוד על זה. הלאה.
2: מעברו 1, מאהבת הבריות לאהבת השם, אבל איך לא להתבלבל בין אהבה גשמית לרוחנית? איך להישמר מצורות אהבה פסיכולוגיות?
1: זה על ידי קשר עם החברים, אני לא רואה שום אפשרות אחרת. לא יכול להיות שאדם ישמור על הכיוון נכון, על עצמו, לא לסתור מהדרך, אם הוא לא מחובר. דווקא חיבור עם החברים כאן הכי חשוב. אסור לנו לעשות שום תנועה אם אנחנו קודם לא מחדשים חיבור עם החברים. תתייחסו לזה בצורה רצינית ביותר. כן.
2: ממק 20, שאומרים שישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור, אז לאחד יחשבו. זה אומר אחדות עם כל בני ברוך או רק עם העשירייה?
1: קודם כל עם עשירייה.
2: ממק 39.
1: למה אני אומר קודם כל עם עשירייה? כי אם אני אגיד גם עם בני ברוך, אז זה יהיה בלבול, ואדם לא ידע איפה הוא נמצא, ויתבלבל. אז שיהיה בטוח דבוק לעשירייה שלו, בלבד. בלבד. וזה יכוון אותו כבר נכון למטרה. ואחר כך, כדי בדיוק להגיע למטרה, אז אנחנו נצטרך גם כן להרחיב קשר שלנו בין עשירייה שלנו ליתר עשיריות. קדימה.
2: ממק 39, האם ניתן לומר שככל שנתקרב לתכונת האהבה וההשפעה, כך נרגיש בצורה ברורה יותר את השפעת הבורא עלינו?
1: ודאי. אני לדודי ודודי לי, בדיוק כך זה קורה. הלאה.
2: מלטין 22, בקטע 7 כתוב, כיוון שאדם בא להתאר ולקרב עצמו אל הקדוש ברוך הוא, אז שורה עליו השכינה. להיות בבני ברוך מרמז על כוונה להתאר, האם האלוקות שורה עלינו?
1: בטוח שכן, רק אנחנו עדיין לא מגלים את זה. הלאה.
2: מיוניטי, מה זה אומר להעביר את צורות ההשפעה של הבורא?
1: להעביר צורות ההשפעה של הבורא זה לבנות כלי מצדנו כדי להשפיע, שבו אנחנו נרגיש את ההשפעה שלו.
2: זהו רב, תודה.
1: בסדר. עכשיו, איפה אנחנו נמצאים, דודי?
0: קטע מספר 9?
1: 9. נו, נקרא עוד 9 ואולי 10.
0: אוקיי.
1: נתקרב לסיום.
0: נסיים אותו. קטע מספר 9, בעל הסולם. בזמן שהאדם בא לידי מצב שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון, ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכלי דקתר הוא כלי דהשפעה. כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה ולא כלום. ורק בצורה כזו נקרא מלכות. היינו, שאם מקבל עליו המלכות שמיים, שהיא בבחינת שאין לה כלום, בשמחה, נעשה מזה אחר כך בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה וכלי זכה ביותר. כלומר, שזה שקיבל בחינת מלכות בבחינת השחרית, נעשה אחר כך בחינת כלי דקטר, שהוא כלי דהשפעה.
1: טוב, אני רואה שאין תפיסה. אז לאט לאט עוד פעם.
0: שוב, קטע מספר 9. בזמן שהאדם בא לידי מצב שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון. ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכלי דקתר הוא כלי דהשפעה. כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה ולא כלום. ורק בצורה כזו נקרא מלכות. היינו, שהיא מקבל עליו המלכות שמיים, שהיא בבחינת שאין לה כלום, בשמחה, נעשה מזה אחר כך בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה, וכלי זכה ביותר. כלומר, שזה שקיבל בחינת מלכות, בבחינת השחרית, נעשה אחר כך בחינת כלי דקטר, שהוא כלי דהשפעה.
1: זאת אומרת, אם אדם עובר מצב שחור, חושך, בלי שום עתיד, בלי שמאיר לו משהו מהווה או מהעתיד, אבל בכל זאת עובר אותו, זה נקרא שהוא עובר מלכות דעליון, שהיא שחורה. ומתוך זה הוא מגיע אחר כך לכתר דתחתון, שזה כבר כתר שלו, שמאיר. וכך מתקדם. לכן, מחושך לאור, מחושך לאור, כך אנחנו עושים. תקרא שוב בבקשה, דודי.
0: שוב ציטוט 9. בזמן שהאדם בא לידי מצב שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון. ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכלי דקתר הוא כלי דהשפעה.
1: זאת אומרת, ממלכות דעליון משחור, אם הוא מחזיק וממשיך, נעשה מזה כתר דתחתון, שזה כבר מאיר, וזה שלו. כן?
0: כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה ולא כלום. ורק בצורה כזו נקרא מלכות. היינו, שהיא מקבל עליו המלכות שמיים, שהיא בבחינת שאין לה כלום, בשמחה, נעשה מזה אחר כך בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה, וכלי זכה ביותר. כלומר, שזה שקיבל בחינת מלכות, בבחינת השחרית, נעשה אחר כך בחינת כלי דקטר, שהוא כלי דהשפעה.
1: פיתי 9.
3: רב, אז בשביל שהמלכות העליון, הרגשת החושך, תהפוך לכתר דתחתון, צריך רק לחכות, או שיש פה איזשהו תנאי נוסף? כי הוא כותב פה כאילו שצריך לקבל את זה.
1: מה זה לחכות? ולחכות אתה לא עושה שום פעולה, אז מה פתאום שזה ישתנה?
3: מצד אחד אנחנו לפעמים אומרים שבן אדם במצב הזה צריך לשמור על המסגרת, כאילו כשאין לו שום כוח, שום אנרגיה, צריך לשמור על המסגרת, להמשיך לבוא לשיעורים, להפצה.
1: צריך לעשות הכל מה שמסוגל.
3: כן, אבל פה יש כאילו תנאי נוסף, כתוב לקבל את זה בשמחה אפילו גם.
1: כן, כן, ודאי.
3: חברית.
1: כן,
3: חוץ
1: מזה. התנאי נוסף? שמקבל את זה בשמחה, כמו שאתה אומר, כל מצב ומצב, מפני שכל מצב מגיע מהבורא.
3: כן, אבל במצב הזה בדרך כלל אדם לא יכול להרגיש שמחה.
1: זה שאתה לא יכול להרגיש כל מצב ובשמחה, זה הבעיה שלך. אבל כל מצב אתה מקבל מהבורא כדי להתקדם. זהו, מעלים בקודש. ואז אם אתה רוצה מצבים שמחים, יפים, קלים, אז זה בעיה שלך. זה לא נקרא שאתה רוצה להתקדם.
3: אני אנסה אולי צריך פעם אחרונה, כן, בשכל, או שמעתי הרבה פעמים שבמצב שצריך להתייחס לכל דבר שהוא בא מהבורא ולקבל אותו בשמחה וכן הלאה, אבל בפועל כשהמצב נופל, אני לא מרגיש נגיד שמחה, אני מרגיש שחור. אז מה עושים?
1: אז מה עושים? מחזיקים במה שאפשר, בסביבה ומיוחד. מה נשאר לך בזמן הירידה? רק להחזיק בסביבה.
3: כן, זו הייתה השאלה שלי, אז אני מבין שצריך להמשיך להחזיק במסגרת, זה ברור. אני שואל אם יש מעבר לזה עוד פעולה, כי כאן הוא כותב כאילו מעבר להחזיק
1: במסגרת. כן, מסגרת, לא כמו שאמרת, זה נכון. זה שיעורים וכל מה שאנחנו עושים. חוץ מהכוונות, שהכוונות אתה עכשיו לא יכול לעשות שום דבר. אלא בכל זאת אתה עושה אותם בצורה מלאכותית. קורא... כותב, מדבר, אבל ללא לב המכוון. ולאט לאט הלב שוב מתעורר. מוסקו וואן.
4: רב.
5: Доброе утро, רב. Доброе утро, мировое кли. Помнится, вы как-то рассказывали на одном уроке про
4: такое... А вы кли на мир, не захар, что вам все парта бы хода шеурим, что есть мальхота шхура. שזה משהו כמצב נוראי ביותר, כאשר האדם לא מבין מי הוא, מה הוא, והמודעות נעלמת ונשאר רק ההתבוננות שלו.
5: כנראה
4: על זה מדובר כאן, או שזה מדובר במצב כללי של
1: הסריה? גם כך וגם כך, זה יכול להיות. זה יכול להיות בשני הכיוונים. מק סיקס.
6: Спасибо, учитель. А как вот из такого чёрного состояния...
7: Тогда, мой, איך מתוך מצב כזה שחור, שבו אין לך שום דבר משלך? איך יכול להופיע כתר, כלי, טהור, משפיע?
1: זה התהליך, שממצב השחור ביותר מגיע מצב ה... מהיר ביותר. זה כמו שבלילה החושך הגדול ביותר הוא לפני בוקר, לפנות בוקר, לפני נץ חמה. ככה זה.
6: А что значит пройти это чёрное состояние?
7: מה זה אומר לעבור את המצב השחור הזה?
1: משתוקק לזה שאני אראה את הבוקר. זה שאני מגיע לאור היום, לכוח השפעה ששוב מתעורר בי. כוח השפעה. פיתי 27.
8: כן, למה ההתפתחות, גם ברוחניות וגם בגשמיות בעצם, היא מגיעה משני כוחות מנוגדים? למה דווקא משני כוחות מנוגדים צריך להתפתח?
1: איך יכול להיות אצלנו בכלל משהו ואצל נבראים שלא מורכב משתי כוחות מנוגדים? כוח אחד שזה אנחנו, כוח הקבלה, וכוח השני שאנחנו רוצים להידמות לבורא, שזה כוח השפעה. ברור. טוב, פיתי 19.
9: אפשר לומר שהמלכות זה הרצון לקבל? למה אני שואל? הוא אומר שאין לה מעצמה ולא כלום, ורק בזרוע כזאת נקראת מלכות. היינו שמקבלת עליו המלכות שמיים. המלכות זה הרצון לקבל?
1: נראה לי שאמרתי לך את זה אולי לפני 20 שנה.
9: זה כן, אני כבר שכחתי מה לפני 20 שנה. כי הוא אומר שאין לה מעצמה ולא כלום, מה הכוונה? מה, אני לא צריך לבקש כלום?
1: שהיא לא יכולה שום דבר מעצמה לייצב, מפני שהיא רק רצון לקבל.
9: ואז למה הוא אומר לי שהוא לא צריך כלום ורק להתחבר לשמיים ולהיות מסוג
1: התיקון, של... התיקון שלה שהיא כולה תהיה בלהשפיע.
9: זאת אומרת, אני צריך להשתדל כאילו לא לבקש כלום בעולם הזה, כאילו, זה מה שהוא אומר לי?
1: כן.
9: להתבטל סופית?
1: כן. זה אתה שומע אחרי 20 שנה.
9: לא, סופית להתבטל, לא לדרוש בחיים האלה כלום, זה מה שאתה אומר לי.
1: ודאי שלא כלום. מה יש לך לקחת מהחיים האלה, תגיד לי רק.
9: מה זאת אומרת? אני צריך פרנסה, אני צריך פה, אני צריך שם.
1: מספיק לך, מספיק, כבר זהו, תפסיק.
9: מה זה, לא יש פרנס כלום?
1: כן.
9: טוב, תודה.
1: עכשיו אתה יודע ומפסיק לקבל. יופי. כן דודי,
0: איך מצד אחד להסכים עם המצב שהוא נמצא בו, לדוגמה מצב שחור, ומצד שני גם לדרוש שינוי?
1: אני רוצה לדרוש שינוי לטובה, לעל מנת להשפיע, לא לעצמי.
0: ואני גם רוצה להסכים עם המצב שקיבלתי, כאילו...
1: אני בעצמי מסכים עם המצב שקיבלתי, אבל אני לא מסכים עם המצב שאי אפשר להשפיע לתובע מחוץ לי, ולכן זה לא מפריע לזה. זו שאלה טובה ששאלת, תרשום שהיא תהיה שם באיזה מקום, גם שאלה וגם תשובה. עשייה.
10: תודה רבה. החשכותי זה מחוסר טעם בהשפעה, והשמחה מזה שאתה מגלה את מצבך האמיתי. תודה.
1: החשכות זה מחוסר חסדים, שאתה לא רוצה להשפיע.
10: בשמחה מזה שגילית את זה?
1: כן. USA Norvest.
11: שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, זמרו לו, שירו לו, ז

0: עכשיו חברים, מה שאנחנו נעשה ב-66 דקות שנותרו לנו, זה נעזור אחד לשני להכניס את הדברים שקיבלנו מהרב לתוך הלב, נעשה הרבה סדנאות חיבור, ונזכור שסדנת חיבור מטרתה זה להבר בין התשוקות שלנו לאלוקות, ובחיבור הזה להגיע למגע עם האור העליון. ממש עכשיו אנחנו רוצים שזה יקרה בנו, כל מה שכותבים ומקובלים על גילוי הבורא לנבריו בעולם הזה, אנחנו רוצים להשיג את זה בחיבור שנעשה.
1: והחיבור הוא בינינו ובינינו לבורא. אני לדודי ודודי לי. זה הנושא של השבת, זה הנושא של החודש הזה, חודש אלול. זה גם הנושא של הכנס שאנחנו הולכים להיכנס אליו, מעוררים מלמטה. בסופו של דבר, אנחנו יכולים לעשות מה שרוצים, אם לא נעורר מלמטה, לא יקרה כלום מלמעלה. האור פועל עלינו. אבל אנחנו חייבים לעורר מלמטה. דרך הדרישה לחיבור בינינו ובינינו לבורא. העיקרון הוא עיקרון פשוט. השכל יכול להבין. אבל אנחנו חייבים לעשות אותו, לממש אותו, לדאוג שהוא יקרה, להתאמץ, לא לוותר, לא לשכוח חלילה בשעננות או בשעמום או בכל דבר אחר, פרט לדרישה, דרישה כל הזמן לחיבור בינינו. וכותב לנו הרב כך.
0: לפני שגלעד מתחיל, מה שעכשיו אנחנו עושים זה בעצם עוברים על כל השיעור ששמענו. הקטע שגלעד ייתן עכשיו, זו הייתה פתיחת השיעור של הרב. אז אנחנו לאט לאט נלעס את השיעור מראשו ועד סופו, עד לגילוי הבורא בינינו. בבקשה.
1: קטע מספר אחד. אנחנו בדיוק נמצאים בחודש אלול, שהראשי תיבות שלו הם אני לדודי ודודי לי. ובמיוחד זה הזמן שבו אנחנו יכולים להגיע למצב שמתחברים בינינו, קודם כל בינינו ואחר כך לבורא. במידה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו יכולים להתחבר לבורא, ולא אחרת. לכן, לא נשכח את זה. כי בדרך כלל, אנשים משתוקקים לבורא, ואומרים, עמו אני מסתדר. אני רוצה להיות בקשר עם הבורא. הם לא מבינים שהקשר עם הבורא מתגלה, ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו, בין החברים, מאהבת הבריות לאהבת השם. רק בצורה כזאת אנחנו מגיעים לזה. נקרא שוב מדברי הרב בשיעור, ותכף תהיה שאלה על הנושא. אנחנו בדיוק נמצאים בחודש אלול, שהראשי תיבות שלו הם אני לדודי ודודי לי. ובמיוחד זה הזמן שבו אנחנו יכולים להגיע למצב שמתחברים בינינו. קודם כל בינינו ואחר כך לבורא. במידה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו יכולים להתחבר לבורא. ולא אחרת. לכן, לא נשכח את זה. כי בדרך כלל, אנשים משתוקקים לבורא, ואומרים, עמו אני מסתדר. אני רוצה להיות בקשר עם הבורא. הם לא מבינים שהקשר עם הבורא מתגלה, ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו, בין החברים. מאהבת הבריות לאהבת השם. רק בצורה כזאת אנחנו מגיעים לזה. הסדנה הראשונה שלנו, למה הקשר עם הבורא מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו. למה הקשר עם הבורא מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו. 7 דקות.
2: טוב, הרב אמר כמה פעמים שלמעשה מי שנמצא זה רק אני והבורא. וכל שאר הדברים זה סוג של דמיון. ולכן כל החברים, כל מה שנמצא זה הבורא. אני והבורא. העיניים פשוט מטעות אותנו. ולכן אם נקשיב לרב, כל מה שאנחנו רואים זה הבורא. כל מה שמחוץ לי זה הבורא שמתגלה לי בכל מיני צורות, כדי שאני אתקן, שאני אראה מה לא תקין ואני אתקן את עצמי. ולכן זו הדרך להיות איתו. זה פשוט כל הדברים בצורה מיוחדת עבורי, כדי שאני אתקן את עצמי.
3: החיבור עם הבורא ניתן רק בהשתוות הצורה, והבורא הוא משפיע, וגם אנחנו רוצים להיות כמוהו, אבל אנחנו לא יכולים להשפיע לו. אנחנו כדי לחכות את הפעולות של הבורא חייבים להשפיע לחברים שלנו, שגם להם יש את אותה המטרה של להגיע להשתוות הצורה. זאת היא המעבדה שלנו שבה אנחנו יכולים לגלות את התופעות של האור בתנאים מאוד מאוד מסוימים ומאוד מדויקים, ודרך המאמצים שאנחנו עושים בחיבור, כמו שהרב אמר, אנחנו יכולים לייצב ולבנות בצורה מוחשית את הכוח הזה של הבורא. זה מה שאנחנו עושים כל יום בשיעור בוקר.
4: כן, הבורא נסתר ואנחנו נמצאים במעבדה כזאת שבה בתוכה אנחנו יכולים לעבוד מחוץ לי, לעבוד כלפי החבר. והמחוץ הזה, זו תכונת ההשפעה.
5: כן, אני זוכר ששמעתי פעם, בפעם הראשונה מרב את העניין הזה שאתם עשיתם אותי. זאת אומרת, בלי העשייה שלנו אין אור בלי כלי, זה צריך לייצב כלי מספיק חזק, מספיק מכוון, כדי שבכלל יהיה לו איזשהו מגע עם האור. וזאת העבודה, כותבים לנו מקובלים מאז ומעולם בדיוק מה התנאים ומה המצב ומה הדרך להגיע להיות בקשר איתו. וברוך השם, הודיה שיש לנו את הזכות לעשות את זה כאן ביחד ולהתאמץ באהבת חברים.
6: איתן כתב לנו, כי קשר עם הבורא מתגלה לפי השתוות הצורה, שזה לפי תפילה עבור החברים. כן. רב אמר גם שהבורא הוא הכולל. אני יכול להגיע אליו רק כשאני מתחבר לחברים. אנחנו יכולים להגיע רק על ידי השתוות הצורה. על ידי שאנחנו נכללים אחד בשני ומגיעים לתכונת ההשפעה, אז אנחנו יכולים בכלל להשיג, להרגיש דבר הזה שנקרא בורא.
7: כן, בורא רצה לתת לנו את כל השפע, בשביל זה אנחנו צריכים כלי שיהיה חזק וגדול, ואין בכל אחד בנפרד את הכלי, אלא בזה שמתחברים, אז בונים שוב איזשהו כלי שהוא יכול להיות לקבל את כל השפע. אז ממש הבנייה של הכלי הרוחני המתאים היא דרך החיבור.
2: כן, יש עוד משפט, כל העולם לא נועד אלא לשמשני ואני לשמש את קוני. מה זה כל העולם לא נועד לשמשני? נעשה לנו נס גדול, ומראים לנו את הדברים, ממש שנראה אותם. כאילו, אני לא צריך לחפש, רק להסתכל את מה שיש לי. והטעות היחידה, שאני חושב אותם לדברים אחרים, אני לא מבין שזה הבורא.
3: אנחנו צריכים כלים די השפעה. אבל לפני שיש לנו כלים די השפעה, אנחנו חייבים חיסרון לכלים די השפעה. ואיך יהיה לנו חסר משהו שהוא לא טבעי עבורנו ולא, ולא, אנחנו לא מרגישים שחסר לנו דבר כזה בכלל. מתוך זה שאנחנו עושים, מקיימים את עצות המקובלים, שאנחנו מתבטלים כלפי הסירייה שלנו ועושים מאמצים בחיבור פעם אחר פעם, נוצר בנו החיסרון לזה. זה תהליך שלם שרבש מתאר אותו בצורה כל כך מדויקת. אנחנו פעם אחר פעם במאמצים בחיבור מייצרים את החיסרון הזה לכלים די השפעה. וזה מצד, זה מהעבודה שלנו מלמטה, לא בדיוק הנושא של הכנס. אנחנו מצידנו צריכים פעם אחר פעם לדפוק ולהתאמץ על זה שהחיבור שלנו יהיה קודם כל, לפני כל תנועה, כמו שרב אמר, ורק ככה אנחנו יכולים להתקדם.
4: כן, גם המערכת פשוט בנויה בצורה כזאת שהבורא נמצא בין אותם החלקים השבורים, צריכים לגלות אותו בין החלקים השבורים שככה מרגישים, כל אחד מרגיש את שהוא כאילו שהוא נמצא בעצמו, בפני עצמו, בנפרד מאחרים. צריכים לגלות את התמונה האמיתית שאנחנו באמת מערכת אחת ונמצאים יחד, והבורא מקשר בינינו, נמצא בקשר בינינו.
8: קטע מספר 2 מדברי רב. בואו נשתדל לבנות נכון את היחס בינינו, את הכוונה שעוברת מהלב של כל אחד ללבבות של החברים, ומכולם מכל הלבבות לבורא. ובזה נסיק לפחות את ההשפעה שלנו אליו. אני לדודי, ואחר כך נזכה מתי שהבורא ירצה, ודודי לי, שהוא כבר ישפיע עלינו ויתן לנו אפשרות להיות עמו בקשר הדוק, בהשפעה נצחית ושלמה. ועכשיו נעבור לסדנה מספר 2. איך מעבירים כוונה מהלב שלי ללבבות החברים בעשירייה ומכולם לבורא. שוב, איך מעבירים כוונה מהלב שלי ללבבות החברים בעשירייה ומכולנו לבורא. 7 דקות, בבקשה.
5: כל מה שמלמדים אותנו מקובלים זה להגיע לנקודה הזו לקבל על עצמו שלא בכוחותיו. וכאן נדרשת תפילה, נדרשת עבודה מהלב מאוד מאוד עמוקה, שהיא תוצאה של מאמצים, וממש לבקש את הנקודה הזו, שהכוונות יוכלו לעבור בין הלבבות שלנו, שנוכל להרגיש את זה ככה ביחד, ולהתאחד לכוונה אחת עבור נחת רוח לעליון.
6: כן, צריך הרבה מאמצים, הרבה תפילות, הרבה הגיעות. לעשות מאמץ למעלה מהטבע כל הזמן לאותו קשר, לאותו חיבור עם החברים, כדי שבאמת מתוך המעשים יימשכו הלבבות, יתעוררו הלבבות. אנחנו רוצים להפעיל את אותו כוח עליון עלינו. על ידי זה שאנחנו משתוקקים ודורשים ורוצים ומתפללים.
7: הכוונה שעוברת זה המחשבות והרצונות, ואם אנחנו דואגים שכל הזמן יהיו לנו מחשבות על הרוחניות ורצון להשיג רוחניות, אז זה מה שיעבור בינינו, יעבור מהלב של כל אחד ללב של כל אחד מהחברים.
2: כן, זה כל מיני מילים שכאילו מבינים בעברית, אבל לך תבין או לך תמיר אותם למשהו. היה נדמה לי לפני יומיים שיעור שהרב דיבר על להתקלל, והוא עשה סרטוט כזה שיש איזה שטח משותף בין שתי הרצונות, בין הרצון שלי לרצון של החבר. ומה שאני זוכר, מה שהרב אמר זה, אם אני רוצה להתקלל מהחבר, באותו שטח משותף, אני מוותר על מה שאני חושב, ואני מאמץ את המחשבה של החבר. כלומר, יש פה איזה משהו של לבטל את הרצון שלי, לפנות מקום, לקלוט מה החבר רוצה. ואני חושב שאולי כולנו צריכים ככה לעשות את זה, עם הוויתור הזה, עם הניקיון שלנו, עד שנקבל את מה שהבורא רוצה למעשה להעביר לכולנו, את ההשפעה.
3: אנחנו לומדים שדברים היוצאים מהלב נכנסים ללב. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו צריך להשתדל לעבוד על פתיחת הלב של עצמו, להתפלל עבור זה, לרצות ממש לפתוח ברגישות את הלב של עצמו ולהזרים ללבבות של החברים את כל הרגש וכל הרצון הטוב מהבורא לחברים ולהעמיק בזה במחשבה יותר ויותר ולהבין שכל העבודה שלנו זה דווקא נו, לגלות אהבה בינינו ואת זה כל הזמן לחדש, כי האגו כל הזמן סותם לנו את הלב ורוצה להרגיל אותנו שאדישות זה המצב זה המצב. ופה המלחמה שלנו, המלחמה שלנו זה להשאיר את הלב פתוח לחברים.
4: כן, זו הבקשה שאנחנו צריכים להיות בה כל הזמן, ובמיוחד עכשיו. במיוחד עכשיו, שזה הזמן ככה שאנחנו נמצאים יחד ורוצים שזה יקרה בינינו. שאנחנו נגיע להתקללות זה עם זה, שההתקללות הזאת, הקשר הזה בינינו, יעלה כלפי מעלה. בבקשה, כלפי מעלה.
5: איך צריך לגדל רצון שזה מה שיהיה בינינו, כמו שאמרו חברים, שאי אפשר באמת לייצר שום תנועה בלי חיסרון, ואנחנו רוצים דווקא בגלל זה להיות בהרגש הזה, שדווקא בגלל זה קיבלנו את החברה, את המתנה הזו שנקראת הסירייה, הקבוצה, כלי עולמי, שאנחנו יכולים להתקלל אחד מהשני, ויכולים לבנות בינינו את המערך הזה. וכמה שאנחנו נתאמץ שזה מה שיהיה בינינו, ככה זה יהיה בינינו. וככה אנחנו לאט לאט, על כל מאמץ ועל כל השתוקקות ועל כל רצון שאנחנו מעלים אותו לעליון, אנחנו נצליח לגדל יותר ויותר ויותר כלי אחד כלפי השני נגמרו המילים, תודה.
6: איתן כתב לנו, כוונה משתנה לפי חשיבות הבורא שמקבלים מהחברים. איך מעבירים כוונה מהלב שלי ללבבות החברים בעשירייה ומכולנו לבורא? אנחנו צריכים להתאמץ לפתוח את הלב לחברים, להתבטל ולהתקלל ולהתקרב אחד לשני, כדי שיהיה כלי שמתוכו נוכל באמת להעביר את אותו יחס של השפעה, את אותו השתוקקות למטרה, שהכל, כל המאמצים שלנו אחד כלפי השני, הם יוכלו לעלות לבורא.
7: כן, אנחנו צריכים לדאוג שתהיה רוח בעשירייה של גדלות וחשיבות, ושהחברים יוכלו להחזיק ומהרוח הזאת לקבל כל פעם עוד התרוממות וחיסרון חדש. צריכים להקפיד על השיעורים, על הסדרים שלנו. בסוף הכוונה היא נבנית מתוך המעשים שלנו לחזק את העשירייה. אנחנו מתחילים לראות שהכוונה עוברת מאחד לשני.
9: שמענו בשיעור קטע מספר 3. שאלה, אמרת שאנחנו בתקופה מיוחדת, בחודש מיוחד, ואנחנו יכולים להתחבר בינינו. מה זה להתחבר בינינו? הרב, להתחבר בינינו זה קודם כל להבין שבלי שאנחנו מרגישים זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, אנחנו לא מגיעים לבורא. זה החשוב. עכשיו נברר בינינו בסדנה, מה זה אומר להרגיש זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו. שוב, מה זה אומר להרגיש זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו. יש לנו 5 דקות לסדנה.
2: טוב, אני מרגיש שהכל סובב סביב נושא אחד. כל השאלות האלה, התשובה לכל שאלה זה להתבטל.
10: שלום, אנחנו בשיעור בנושא אני לדודי ודודי לי, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות בנושא. חומר הלימוד מופיע.

שלום, אנחנו בשיעור בנושא אני לדודי ודודי לי, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות בנושא. חומר הלימוד מופיע באתר סביבה טובה קבלה גרופ.

שלום, אנחנו בשיעור בנושא אני לדודי ודודי לי, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות בנושא. חומר הלימוד מופיע באתר סביבה טובה קבלה group.info. במערכת הערבות יש ללחוץ על הכפתור חומר לימוד בתפריט העליון, ניתן לשאול שאלות גם במערכת הערבות, שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור.

שלום, אנחנו בשיעור בנושא אני לדודי ודודי לי, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות בנושא. חומר הלימוד מופיע באתר סביבה טובה קבלה גרופ.info. במערכת הערבות יש ללחוץ על הכפתור.

0: בעל הסולם. מחויב האדם לחשוב עצות, איך הוא יכול לעשות נחת רוח למעלה, ובטח שעל ידי זה שיהיה לו תענוג, יהיה נחת רוח למעלה. לכן הוא משתוקק להיות תמיד בהיכל המלך, ויהיה לו היכולת להשתעשע בגנזי המלך. ומזה בוודאי יהיה נחת רוח למעלה. נמצא שכל ההשתוקקות צריך להיות רק לשם שמיים. מחויב האדם לחשוב עצות, איך הוא יכול לעשות נחת רוח למעלה. ובטח שעל ידי זה שיהיה לו תענוג, יהיה נחת רוח למעלה. לכן הוא משתוקק להיות תמיד בהיכל המלך. ויהיה לו היכולת להשתעשע בגנזי המלך. ומזה בוודאי יהיה נחת רוח למעלה. נמצא שכל ההשתוקקות צריך להיות רק לשם שמיים.
1: שאלה לסדנה פעילה. איך השיעור עוזר לנו לעשות נחת רוח לבורא? שוב. איך השיעור עוזר לנו לעשות נחת רוח לבורא? סדנה פעילה.
2: כן, זה שאנחנו עכשיו נמצאים בשיעור עם חברים ולומדים את התורה, את החוכמה הזו, אנחנו מושכים האור. וכשמושכים האור ומתחברים ביחד, זה עושה נחת רוח לבורא. זה הדבר היחידי שכרגע יכול לדחוף אותנו למטרה, לבורא.
3: כן, כמו שמוטי אמר, הבורא אוהב, שמח, עושה לו נחת רוח שאנחנו מבקשים ממנו. שיעור זה זמן של בקשה, זמן של תפילה, זמן שבו אנחנו יכולים להתחבר ולפנות לבורא. המקום הזה יעשה לו נחת רוח.
4: כתוב יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. יותר ממה שהתלמיד רוצה לגלות אותו, הבורא רוצה שיגלו אותו. אז המקום הזה שאפשר לגלות אותו זה פה בינינו עכשיו, דרך הכתבים, נתחבר ונבקש ממנו עזרה שיעזור לנו, שיתגלה בפנינו.
5: אני מרגיש שכל שיעור, כל הזדמנות שיש לנו להיות ביחד, זה להיות בהיכל המלך, זה הזמנה של הבורא. והוא מה זה שמח שאנחנו פה בהיכל שלו, שאנחנו בעצם פותחים את המעבר בינינו, מביאים שמחה, השתוקקות, מעלים, את הקשר שאלות, הכל מה שאנחנו עושים פה, זה באמת לתת לבורא את תענוג עבורו, לפתוח את כל המערכת הזאת ביחד.
6: נחת רוח, שאנחנו עוזרים אחד לשני להרגיש שאנחנו מעריכים את התכונות של האור העליון יותר מכל דבר בעולם ורוצים להידבק בהם, זה עושה לו נחת רוח.
2: כן, חברים אמרו שהבורא רוצה להתגלות, ובורא יכול להתגלות רק עם החברים. לבד אין שום סיכוי שהוא יתגלה. אז כרגע שאנחנו נמצאים ממש פה עם החברים, עם כל הכלי העולמי, יש לנו גם את הכלי הנשי עכשיו, וכולם נמצאים בתפילה, במחשבה, בתפילה משותפת. זהו, זה הזמן הכי טוב לשמח אותו.
3: אז כדי לא להתבלבל, אנחנו צריכים להשתדל לעשות נחת רוח לחברים שלנו. ואם אנחנו נצליח לעשות נחת רוח לחברים שלנו, אז כנראה שאנחנו גם עושים נחת רוח לבורא. כל מיני בלבולים של מי זה הבורא ומה הוא רוצה ממני. קצת קשה לתפוס, אבל את החברים אתה רואה פה בעולם הזה, אתה יכול לעבוד מולם, לתת להם נחת רוח. תשתדל, תשתדל לעשות את זה.
4: אז הצעד הראשון בגילוי הבורא זה עבודה למעלה מהדעת, להאמין שמאחורי החבר עומד הבורא. וזו עבודה קשה וגדולה וחשובה מאוד.
5: כן, זה הרשת קשר שלנו עם הבורא. זה רשת שאנחנו כל פעם רוצים לפרוס אותה יותר ויותר. כמו ששמענו היום, לתפוס את הדג השמן הזה. הדג השמן הזה כל פעם גודל גם כן. ואנחנו רוצים עוד יותר לתפוס אותו. הרשת הזאת צריכה להיות חזקה, שהוא לא יברח לנו. אנחנו הולכים לבנות רשת כזאת, שהדג הזה לא יצליח לבוח מהרשת הזאת. למרות שהוא כל פעם יעשה לנו תרגילים לבוח מהרשת, אנחנו נבנה פה רשת חזקה בינינו כל הזמן.
6: בשיעור זה המקום הכי גבוה בחיים שלנו, שבו אנחנו יכולים לבקש מגע עם האור העליון, להידבק בו בתכונותיו, ללכת בדרכה.
7: אנחנו נמצאים בדרך להגיע למגע עם הבורא, שרוצים לדבר עמו, להיות עמו כמו עם החבר, שאנחנו מדברים והבורא שומע, ושהוא אומר לנו ואנחנו שומעים. ודאי ששמיעה הזאת היא לא כמו שאצלנו דרך האוזניים, אלא דרך הלב. שאנחנו נרגיש עד כמה שהבורא משפיע עלינו, וכמה שרוצה למסור לנו את הסודות, היקום שלו, העולם שלו, וגם אנחנו כך רוצים להתייחס אליו, ולשלוח לו מה שיש בליבנו. אז נקווה שאנחנו נגיע לזה. שיהיה לנו קשר הדדי עם הבורא, כמו שכתוב, אני לדודי ודודי לי, וכך אנחנו נבין אותו, והוא יבין אותנו, ונתקרב אליו דרך החלפת המתנות, שאנחנו רוצים לתת לו כל פעם יותר ויותר, ונרגיש מה שהוא רוצה לתת לנו.
1: שאלה לסדנה פעילה. מה זה אומר שאנחנו רוצים לדבר עם הבורא ולהיות עמו כמו עם החבר? שוב, מה זה אומר שאנחנו רוצים לדבר עם הבורא ולהיות עמו כמו עם החבר? סדנה פעילה.
2: לדבר עם הבורא כמו לדבר עם החבר? אני הייתי דווקא הופך את זה. לדבר עם החבר זה כמו לדבר עם הבורא. הבורא מתגלה דרך החברים. אתה מבין את מה שהוא רוצה להעביר לך דרך החברים. אתה מרגיש מה שהוא רוצה להעביר לך גם דרך החברים. הבורא, כל הפעולות שהוא עושה כלפיך, הוא עושה דרך החברים. גם אתה, כל הקשר שלך לבורא זה דרך החברים. אז ככה שבאמת, כמו שאמרנו בהתחלה, שלא יהיה לנו איזו אשליה, שאנחנו יש לנו קשר ישיר איתו, הקשר שלנו עם הבורא זה דרך החברים, דרך העשירייה, דרך הקבוצה.
3: כן, ובגלל שאנחנו כרגע לא מרגישים אותו, כי בעולם שלנו נסתר, אז מה שאנחנו רוצים, והיינו מאוד משתוקקים להגיע אליו, זה למצב שבו דווקא אנחנו נגלה אותו. כרגע הוא לא מגולה. ואנחנו משתוקקים שכמו שאני רואה את החברים מולי, ואני יכול לעבוד מולם ולעשות מולם דברים ככה וככה, אני אוכל גם לעשות מול הבורא.
8: מה שהבורא גם שם.
3: שנזכה.
4: אז זהו, יש באמת חושך בנושא הזה, שאנחנו מנסים לברר בינינו, וזה גילוי הבורא, זה גילוי אור. אז זה נמצא פה במרכז המעגל בינינו, וננסה ביחד לתת את המילים הנכונות, את הפירוש הנכון, את התיאור הנכון, כמה שיותר מדויק למציאות הרוחנית. זה גילוי הבורא לנבריו, לנו, בעולם הזה.
5: אני מאוד מאמין שמאחורי כל חבר עומד בורא, מדבר מגרונו. אני רק צריך לקחת את עצמי, ואיך אומרים? לפתוח את עצמי כלפי החברים, כלפי הבורא. לראות מה הוא רוצה, לדעת לי. כל מתנה שפה החבר אומר, זה מתנה מהבורא. ולראות מה הוא נותן לי, ומה אני בעצם דרך החברים יכול לתת לו בחזרה. אין, זה דבר, באמת, מתנה מיוחדת שיש לנו פה אחד את השני. זה באמת ברכה שיש לנו פה אחד את השני, ורק לפתוח אחד את השני את המעברים האלה כל הזמן. כל הזמן. לפתוח את זה. וככה אנחנו יותר ויותר נגלה את המאור הזה, את הכוח הזה המיוחד של השפעה ואהבה, רק בינינו, והוא בטוח בטוח, כמו שבסדנה קודמת, הוא יהיה שמח מאוד על כך שאנחנו ככה מתגלים אחד לשני.
4: אתם צדקים בהחלט.
6: אפשר גם לדבר עם הבורא, להגיד לו שאתה צריך העזרה להתקרב לחברים, לאהוב אותם, לפתוח את הלב שלך אליהם, לעשות קשר כזה שיתאים לו, לשכון בינינו.
4: אז זהו, בואו נחשוב על החיבור, התשובה תגיע. אם לא עכשיו,
2: ועוד
4: שעה, אם לא
2: ועוד
4: שעה,
2: ועוד שעה. כן, גם אפשר לדבר עם הבורא, להודות לו. להודות לו על כל מה שנתן לנו. אני חושב שההודיה זה הצעד הראשון כלפי הבורא. אם אתה מודה, אז אתה מכיר בזה שהוא קיים, אתה מכיר בזה שהוא שולט בכל, שהוא יכול לתת לך את הכל, שהוא עושה את הכל. אז זו הדרך הראשונה. קודם כל בוא נודה לו על כל מה שנותן לנו.
3: כן, אז נודה ביחד. יש לנו שיעור שלם עכשיו להודות לבורא. זה שהוא שם אותנו בין החברים האלה, נתן לנו את הכוח הזה, להיות ככה בקשר איתו ובינינו. חיים לבורא.

0: שלום חברים יקרים וחברות יקרות, יום שישי בצהריים, תמיד שיעור מאוד מאוד מיוחד. ואנחנו התחלנו היום בבוקר מהלך של תחילתו של חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, זה ראשי התיבות. והמשמעות זה שאנחנו רוצים לעורר מלמטה, אנחנו רוצים לבוא כאיש אחד בלב אחד מול הבורא, מול תכונת ההשפעה, לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים להידמות לך. אנחנו דורשים את זה. כאיש אחד בלב אחד. ממש כמו במעמד הר סיני, כמו לאורך כל המצבים שהמקובלים מתארים לנו. והיום השיעור שלנו ימשיך את הנושא הזה, ובכלל כל הנושא הזה ילווה אותנו עד הכנס האזורי שלנו, שגם הוא, הנושא שלו זה מעוררים מלמטה. לכן נשמע עכשיו עוד מעט שיעור, מתאריך הרביעי לספטמבר 2022, ונקשיב טוב טוב, כי הרב נותן לנו שם הרבה מאוד צורות, מבט, זוויות, איך לעורר מלמטה. ואנחנו נשתדל גם בזמן השיעור לא לחכות, לא מחכים לראש השנה, לא מחכים לכנס הגדול, לא מחכים לכלום. אנחנו עכשיו מתחילים לעורר בתפילה משותפת מלמטה, ואחרי השיעור יהיו לנו סדנאות, יהיו לנו שאלות ותשובות, יהיו לנו עוד בירורים שבהם נעמיק בתוכן. אז גם אם עולה איזושהי שאלה בזמן השיעור, נרשום או נזכור אותה, ואחר כך נוכל להעלות אותה בזמן שיהיה לנו לעבוד על התוכן שנשמע. אז בואו נצלול אל תוך השיעור, בבקשה.
1: שלום, אנחנו בשיעור בנושא אני לדודי ודודי לי, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות בנושא. חומר הלימוד מופיע באתר סביבה טובה קבלה group.info. במערכת הערבות יש ללחוץ על הכפתור חומר לימוד בתפריט העליון, ניתן לשאול שאלות גם במערכת הערבות, שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. אני לדודי ודודי לי.
2: אני לדודי לדודי לי. זה מדובר על יחס של האדם לבורא, קודם כל אני לדודי, ואז אני מגלה שהדודי מלכתחילה כבר מכוון אליי, לי. אני לדודי ודודי לי. זה בעצם העבודה שלנו, הנטייה שלנו, לגלות יחס לבורא כך שאנחנו בתוך היחס שלנו, נגלה יחס של הבורא אלינו. שעד כמה שאני לדודי, אז אני אגלה בזה שהדודי לי, אליי. וזה מהות של חודש אלול. אלול הוא כך גם כן ראשי תיבות. אני לדודי ודודי לי. שבמיוחד אנחנו צריכים לפתח בזמן הזה, בחודש הזה, בראש השנה שמתקרבת, שאנחנו בודקים את היחסים בינינו ויחסים לבורא, ועד כמה שאנחנו מכוונים נכון, ובזה שיהיה הכל מכוון לחיבור, לדבקות, שאני לא והוא לי. לכן התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו היא תקופה מאוד מיוחדת, שזאת תקופת פיתוח יחסים שלנו לבורא, שבתוך הקשר בינינו אנחנו יכולים לכוון את עצמנו אליו. ודאי שהכלי שממנו אנחנו מתכוונים אליו, מתקרבים אליו, זה הקשר בינינו, הוא הקודם, אבל כבר אנחנו יכולים לדבר גם כן על הכיוון שלנו להתקרבות ודבקות בבורא. אז נתחיל את הפסוקים, נראה מה שאומרים לנו מקובלים.
1: אני לדודי ודודי לי, קטע מספר אחת, כותב בעל הסולם. כתוב, בטל רצונך מפני רצונו. היינו לבטל את הרצון לקבל שבך, מפני הרצון להשפיע, שהוא רצונו של השם. זאת אומרת, שהאדם יבטל אהבה עצמית מפני אהבת השם, שזה נקרא שיבטל את עצמו להשם, שזה נקרא בחינת דבקות. ואחר כך, השם יכול להאיר בתוך הרצון לקבל שלך, מפני שהוא כבר מתוקן בבחינת מקבל בעל מנת להשפיע. וזה שאומר, כדי שיבטל רצונך מפני רצונך, שפירושו שהשם מבטל את רצונו, היינו סוד הצמצום, שהיה מטעם שינוי צורה. מה שאין כן עכשיו, שכבר יש השתוות הצורה, לכן יש עכשיו התפשטות האור להרצון של התחתון, שקיבל תיקון בעל מנת להשפיע. כי זהו מטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו, ואתה יכול זה לצאת לפועל.
2: תקרא שוב.
1: שוב קטע מספר אחת, בעל הסולם כותב. כתוב, בטל רצונך מפני רצונו. היינו, לבטל את הרצון לקבל שבך מפני הרצון להשפיע, שהוא רצונו של השם. זאת אומרת, שהאדם יבטל אהבה עצמית מפני אהבת השם, שזה נקרא שיבטל את עצמו להשם, שזה נקרא בחינת דבקות. ואחר כך, השם יכול להאיר בתוך הרצון לקבל שלך, מפני שהוא כבר מתוקן בבחינת מקבל בעל מנת להשפיע. וזה שאומר, כדי שיבטל רצונו מפני רצונך, שפירושו שהשם מבטל את רצונו, היינו סוד הצמצום, שהיה מטעם שינוי צורה. מה שאין כן עכשיו, שכבר יש השתוות הצורה, לכן יש עכשיו התפשטות האור להרצון של התחתון, שקיבל תיקון בעל מנת להשפיע. כי זהו מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, ואתה יכול זה לצאת לפועל.
2: Киев.
3: Да, дорогой Раф, вот тут написано, что сначала я отменяю свое желание.
4: Катувка, что кодом коле они мы в отеле трацони бипней аборе, вазу ехол леаир, бо то рацон, что ли кью кварметукан. Маза это алиха за манья на
2: сэ? Алих пашут, что ата мя рацон лекабель, альминат лекабель, עושה על עצמך הצמצום, על מנת לקבל, על רצון אתה לא יכול לעשות כלום. אתה יכול לעשות שינויים רק על כוונה, שימוש ברצון, אבל לא על הרצון עצמו. אז על כל הרצון שלו אתה עושה צמצום, כדי לא להשתמש לעצמך, אלא אתה רוצה להשתמש ברצון שלך, עד כמה שאפשר, לטובת הבורא. זה הנתינה שלך, היחס שלך לבורא בצורה המתוקנת, הנכונה. כמו שהוא אליך, גם אתה אליו. ואז בצורה כזאת, אתם מתחילים להיות בהשתוות הצורה, מתקשים זה אל זה, ואז לפי מידה שאתה נמצא עמו בהשתוות הצורה, אז מילוי מה שישנו בבורא, האור העליון, הוא עובר אליך, ואתה מתמלא עמו, מתמלא בו. וכך מגיעים להשתוות הצורה. כמה מילוי שאתה תקבל, זה קובע המדרגה שלך הרוחנית. זה קובע כמה שאתה מבין ומרגיש בעולם הרוחני. כי זה ממלא את החושים שלך. ואז בזה אתה מגיע ממש לדבקות, להזדהות, לחיבור עם הבורא. מה שמסמל לנו את זה, זה חודש אלול, שזה הנטייה מצד האדם כלפי הבורא. אחרי שעבר שבירה וכל מיני בירורים של השבירה, אכזבות, ועובר לתיקונים, וזה מסמל חודש אלול. יש בזה הרבה מה לדבר, אבל זה לאט לאט. חודש אלול בדרך כלל זה חודש של סליחות, שאנחנו מבקשים סליחה. זה כביכול שאנחנו נמצאים ברצון לקבל על מנת לקבל, ורוצים להתעלות מאליו על מנת להשפיע. לטין 12.
5: שלום רב יקר, תודה. ובכן אני מרגיש שהצד הראשון לשינוי הכלי לקבלה זה הלקבל, זאת הקבלה. איך אפשר, וצמצום, איך אפשר להישאר בשמחה בזמן תהליך הצמצום?
2: תלוי לקראת מה אתה הולך. אם אני מצמצם את הרצון לקבל שלי, שאני נמצא בו בצורה מוגבלת מאוד, מה שנקרא בהכרת העולם הזה, דרגה הנמוכה ביותר, הגרועה ביותר מכל מה שאפשר, ואני מתחיל לפתוח את הכלים שלי בצורה אחרת, בהשפעה, זאת אומרת בהתקשרות עם כוח עליון, עם כלים של הבורא, כלים של הבורא זה על מנת להשפיע, כוונות על מנת להשפיע, אז אני בזה נמצא בשמחה, ומתקדם, וכך אם עד כמה אני יכול לחבר רצון לקבל שלי, וכוונות על מנת להשפיע, כך אני מתקדם. ומתחיל להרגיש את הבורא, העולם של הבורא, עולם ההשפעה, ובזה משיג את העולם אמת, השפעה, אהבה, חיבור, זה מה שאנחנו צריכים להשתדל להגיע לזה, וחודש שאנחנו עכשיו מתחילים, הוא מסמל לנו את העבודה הזאת. כזאת תקופה. על הניף.
1: קטע מספר 2, כותב בעל הסולם. כתוב, אני לדודי. כלומר, בזה שהאני מבטל את הרצון לקבל שלי להשם, בבחינת כולו להשפיע, אז הוא זוכה ודודי לי. זאת אומרת, ודודי, שהוא הקדוש ברוך הוא, לי. שהוא משפיע לי את הטוב והעונג שישנו במחשבת הבריאה. כלומר, מה שהיה מקודם בחינת הסתר וצמצום, נעשה עכשיו לבחינת גילוי פנים. היינו שנתגלה אתה מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבריו. ויש לדעת שכלים דהשפעה נקראים בשם יודקי דשם הוויה, שהם בחינת כלים זקים. וזהו הפירוש, כל המקבל מקבל בכלי היותר זך. אז הוא זוכה ודודי לי, והוא משפיע לו כל טוב. היינו שזוכה לגילוי פנים. אולם יש תנאי לזה, כי אי אפשר לזכות לבחינת גילוי מטרם שהאדם מקבל את בחינת אחוריים, שהיא בחינת הסתרת פנים, ולומר שאצלו זהו חשוב כמו גילוי פנים. היינו שיהיה בבחינת השמחה כאילו הוא כבר זכה לבחינת גילוי פנים.
2: זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לכוונה כזאת שהעיקר מה הבורא מקבל ממני, מה הוא נהנה ממני, באיזה צורה. אז באותה הצורה שהוא מקסימום נהנה, אני מוכן להישאר. אני רוצה להיות בו. ולכן אני לא חושב כבר עד כמה שאני נהנה, אלא עד כמה שבמצב שלי אני מענה לבורא. וזה נקרא אני לדודי. ואז במידה שאני מתנתק מהנאה עצמית וחושב כמה שאני מכוון לבורא, במידה הזאת כבר הבורא יכול להשפיע אליי. וכך אני מתחיל לגלות אותו, לפי חוק השתוות הצורה. בסדר, עשייה.
6: תודה רב, שלום לכולם. רב, אם אפשר לשאול, למה דודי ולא אבי או מורי או רבי או מלכי או אדוני?
2: זה אומר על הקרבה מסוימת, מיוחדת. כך מקובלים רואים שזה הפנייה הכי נכונה. כן.
6: זה מראה על קשר מיוחד.
2: זה, כן, זה עוד משיר השירים.
7: Bob, can I ask a question?
2: Yes.
7: This article seem like they're a bit
8: הקטע הזה, המאמר הזה שקראנו עכשיו נראה קצת מורכב לביצוע. כשאנחנו מדברים על זה בביצוע בעשירייה, אנחנו בדרך כלל מדברים על עבודה בעשירייה, וכאן לכאורה נראה שאני עובד ישירות מול הבורא. האם אתה יכול להסביר את זה?
2: זה רק בהתחלה נראה לנו שזה שני דברים שונים. אחר כך נראה שזה שניים, שזה לאחר זה, שקודם זה צריכים להתקשר לחברים, להשפיע עליהם, ואחר כך דרכם להגיע להרגשת הבורא ולהשפיע לו דרך חברים. וכשמתקרבים לזה יותר ויותר, אז יוצא שזה הופך להיות ממש כעבודה אחת, אמנם שהיא כוללת שני חלקים. ותמיד ישנה הכנה בעבודה עם החברים כדי לפנות נכון לבורא. אבל לא כל כך מקפידים בכתיבה לפעמים מקובלים, מפני שזה כבר ידוע וברור להם שכך זה קורה, כך צריך להיות, כך זה מסודר. פיתי 30.
9: כן, תודה. אם אני מבין, אני צריך לבטל את הרצון לקבל כלפי הרצון להשפיע. השאלה, איך אני בודק שביטלתי את הרצון לקבל כלפי הרצון להשפיע, ושלא ביטלתי אותו כלפי רצון לקבל גדול יותר?
2: ניסיון, אדוני. ואל תהיה תו. ואל תהיה תו.
10: Извиняюсь, не открылся микрофон. Алик, лицо, это есть намерение Творца? Намерение
4: по ним шеля боре зой каваната боре каваната ашпа?
2: Громче.
4: Рава маршала Шумимтов.
2: Повтори.
10: Алик, лик, это и есть
4: намерение Творца? Пнея боре, а им зой каваната боре каваната ашпа? Рав, кен.
2: Да. עוד שאלות? חיפה ון.
11: רב, כתוב, אולם יש תנאי לזה, כי אי אפשר לזכות לבחינת גילוי, מטרם שהאדם מקבל את בחינת אחוריים. ורציתי לשאול, מה זה התנאי הזה?
2: התנאי הזה שאדם צריך לקבל קודם כל כל הכלים מקולקלים, ולהשתדל, הוא צריך להרגיש אותם, הוא צריך להשתדל לתקן אותם בזה שמבקש כוח התיקון, ואחרי זה הוא מגיע כבר לפנים.
11: זה מתחיל בכאילו, הוא אומר.
2: כאילו, כן. פיתי 33.
12: גם לגבי אותו התנאי, אם אדם באמת מרגיש חשיבות על ההסתרה כמו על גילוי פנים, כמו בתנאי הזה, אז מה קורה עם החיסרון שלו להגיע לרוחניות, כאילו, איפה החיסרון, הדרישה לפריצה, כאילו, אם שתיהם כבר הופכים לאותו חשיבות, ההסתרה והגילוי?
2: אני לא מבין, תגיד בקיצור וברור.
12: התנאי בסוף זה שהסתרה וגילוי חשובים אותו דבר, ואז זה התנאי שהוא מסביר. השאלה, כשמגיעים למצב הזה, האם עדיין זה לא מבטל את החיסרון להשפעה של האדם, את החיסרון לרוחניות?
2: לא, כי חיסרון לרוחניות זה דווקא להיות בהשתוות הצורה עם הבורא. ולכן זה שהוא מתקרב לבורא בעל מנת להשפיע, זה בעצם בשבילו החשוב. תל אביב 4.
13: תודה רבה, בוקר טוב. מה נותן לרצון לקבל יכולת לזהות את הרצון להשפיע ולהתבטל אליו?
2: רצון לקבל בזה שהוא מתחיל להיות מחובר במקצת אפילו עם רצונות של החברים, הוא כבר במשהו מתנתק מעצמו ומשולב איתם עם רצונות של החברים, כבר נעשה בזה ביכולת לתפוס משהו מחוץ לו, זר. ולא מה ששומע, ששומע רק מה שנכנס בו, מה שנמצא בו, מה שיוצא מתוכו, כן? מה שעולה מתוך כל הטבע שלו לראש שלו, אלא הוא כבר מתחיל להיות מחובר עם רצונות ומחשבות זרים של החברים, ומתוך זה כבר מתחיל להתקלל איתם, ויש לו מזה כבר קליטה, הרגשה אחרת, חדשה, שמבין שיש משהו מחוץ לו. זה לא פשוט. זה לוקח הרבה זמן עד שאדם תופס שישנה מציאות מחוץ לו. שגם כן מציאות החברים, מציאות בכלל שמחוץ לנו. מאיפה היא באה? למה? אין לי כלים לתפוס אותה. ואז עד כמה שהוא מתקשר לחברים, הוא מפתח בזה בעצם כלים לגילוי של כוח הזר. כוח החוץ לו, וכך מתקרב לבורא. הכלל הזה מאהבת הבריות לאהבת השם, זה נוסחה פיזית, זה נוסחה מדעית, שאי אפשר אחרת לפתח את הכלים לקליטת כוח כוח יותר עליון משלנו. הוא לא סתם נקרא עליון. הוא עליון מהקליטה שלנו. ולכן לקלוט אותו אפשר רק על ידי זה שאני קונה כלים מהסביבה. וזה על ידי שאני מתבטל לסביבה ונכלל בה. אז בכמה שאני נכלל בה, אני מושך את הכלים שלהם אליי. אני כולל אותם בי. ובזה אני יכול כבר להתחיל לקלוט את הכוח העליון, את הבורא, כי אני מבין כבר את השיטה הזאת. כן? וכל זה נקרא אני לדודי ודודי לי.
13: מה יש אבל בכוח, כאילו, מרגיש שצריך להיות ממש התנגדות מלאה.
2: כן, ודאי. לכן כתוב, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. שאם באדם יש נשמה גבוהה, אז היצר הרע שלו מאוד גדול. ההתנגדות מאוד גדולה. הוא צריך לעבוד על זה הרבה זמן. ולא לצאת מזה.
13: אבל רק שמגלה התנגדות יכול, כאילו רק שמגלה התנגדות יש יכולת לבטל את עצמו?
2: בסופו של דבר כן, אבל לכל אחד זה בסגנון שלו. אלמתה.
14: Очень спасибо. Сначала человек проявляет свою любовь к Творцу тем, что...
4: בהתחלה האדם מבטא את האהבה שלו לבורא על ידי זה שמשרת את הבריאה שלו. אבל איך הוא מבטא את האהבה לבורא עצמו? מהאדם הפרטי או מהבריאה כולה? האם אתה יכול להסביר את המעבר הזה מהאהבה של אדם פרטי לבורא, לזה שכל הבריאה אוהבת את הבורא?
2: אני לא יכול להסביר את זה, אין איזה מילים. צריכים להתחיל להרגיש את זה. צריכים להתחיל להרגיש את זה, זה לא יהיה, אי אפשר לבטא את זה במילים.
14: Учитель, а вообще мысль правильная, то есть?
4: המחשבה עצמה נכונה, אבל?
2: אני לא הייתי אומר שכך אנחנו צריכים ללכת. אנחנו צריכים להבין שקודם כל אנחנו צריכים לבנות את הכלים, והכלים שלנו זה שאנחנו מתחברים לחברים. ועליהם אנחנו לומדים איך להשפיע עליהם, איך הם משפיעים עליי, האם אני מרגיש שהם משפיעים עליי, או שאני סותם את היחס שלהם אליי. וזה קורה במשך הרבה זמן, ואדם נעשה בזה כסתום. הוא לא מרגיש שיש עליו איזה יחס מיוחד. הוא לא מאמין אפילו שדבר כזה קורה.
14: רב, הפתום, человек начинает понимать...
4: אבל אחר כך האדם מתחיל ללמוד את התהליך של יחסי כל החברים עם הבורא.
2: זה יבוא. זה... אל תתבלבל בטכנולוגיה. פיתי 29.
15: תודה רבה רב. לגבי אחריים לפני גילוי, כתוב ולומר שאצלו זהו חשוב כמו גילוי פנים. היינו שיהיה בבחינת שמחה, כאילו כבר זכה לבחינת גילוי פנים. למה גם מופיע תנאי הזה להיות בשמחה ולהיות שזה חשוב?
2: זה מפני שלא חשוב לי באיזה צורה יש לי קשר עם הבורא, העיקר שיש לי קשר. בולגריה וואן.
15: תודה רבה.
16: Здравствуйте, Рав. Здравствуйте, товарищи. Рав, что означает, что Творец отменяет свои желания?
4: Рав, מה זה אומר שהבורא מבטל את רצונו?
16: Только свет.
2: שהוא מבטל את הצמצום. לא שמבטל, שתנאי צמצום לא קיים, אלא שמתעלים מעל הצמצום ויחסים ביניהם. 5-2.
17: רב, מה זה בדיוק אומר להתקלל בכלים של חברים? איפה נקודת האחיזה הזאת? כי אנחנו כאילו מכירים כבר ומנסים, אבל איפה, מה זה להתקלל?
2: להתקלל זאת אומרת להיות בהרגשות משותפות. שאם אנחנו משתוקקים לחיבור עם הבורא, אז אנחנו מתחילים בזה גם כן להבין זה את זה. כי בעצם הנטיות שלנו הן נטיות דומות. אמנם שלי יש רצון לקבל משלי ולחבר רצון לקבל משלו, אבל כשאנחנו משתוקקים לבורא, אז אנחנו מתחילים גם כן להבין זה את זה. מוסקו 1.
18: Раф, спасибо. А вот увидеть новый мир мы удостоимся после того, как переработаем...
4: Лир, от улам хадаш. Это кашур от тикун иши, шахарках натакен от ацмену.
18: Начнем же с чего-то использовать этот механизм. Каких-то простых...
2: Эх, матни им это... Левнейши это магия лизе. А та уэф ли дабер аля дварим, шану удло игану лизе. עולם חדש, איך אנחנו נעשה, בו אנחנו נברר בדיוק ונעשה בדיוק מה שאנחנו צריכים עכשיו. ואז מתוך זה אנחנו נגיע ונברר מה זה נקרא עולם החדש. פיתי 14.
19: אהבת הבריות משוייך איכשהו לוואפקי? כי הוא כותב שיוט קיי זה ודודי לי, זה גילוי.
2: כן, אנחנו עוד מעט נגיע לזה. אינטרנט.
20: שלום, שאלות גברים. מקווקז, האם יש פערי זמן בין ביטול עצמי לבין מילוי האור בכלי שלנו?
2: ודאי, ודאי שזה לא באותו זמן, לא מיד. מאיפה אדם יודע שהוא ביטל את עצמו, שהוא נמצא בהכנת הכלים הנכונים? כן?
20: כן, אני שואל בדיוק, האם יש התייחסות גם כן שישועת השם היא כערב פיין? אז יש פער, כן. ממק 19, איך אני יכול לגלות ממה אני מענה יותר את הבורא?
2: זה לפי הרגשה שלך הפנימית. איפה שאתה יכול לבטל את עצמך ביותר, משם אתה יכול לעשות נחת רוח לבורא יותר.
20: ממק 19 גם, מה זה אומר שהבורא מבטל את ההגבלה?
2: הבורא מבטל את ההגבלה... זה שאנחנו רואים את זה בדרך, אני לא יודע איך להגיד את זה. שכבר הקשר בינינו נעשה פחות ופחות מוגבל.
20: ממק 27, הרי בקטע הראשון קראנו שהבורא מבטל את רצונו, אבל איך הבורא יכול לבטל את רצונו? הוא בשלמות ומוחלט ולא משתנה ומשנה תכונותיו.
2: הבורא לא מבטל את הרצונו, הוא מוריד את הצמצום ונותן לנו יותר אור, זאת אומרת מתקרב עלינו יותר לפי הכלים שלנו, לפי המסכים שלנו.
20: מקביו 9, איך אנחנו מציירים לעצמנו כאילו השגנו את גילוי הפנים, כמו שכתוב בציטוט 2?
2: שאם אנחנו יכולים לגלות את הבורא בנטיית ההשפעה מאיתנו אליו, אז אנחנו מגלים עד כמה שהוא נמצא בהשפעתנו אלינו. זה נקרא גילוי פניו.
20: זהו, תודה רב.
2: Itavan.
0: Caro Rav, per ricevere la luce del volto dobbiamo prima accettarlo.
21: קוט לאור הפנים, אנחנו קודם כל צריכים לקבל את זה באחוריים. האם הכוונה היא שאני צריך להגיע קודם כל לגילוי שהכל זה הבורא, שהוא עובד מתוך אהבה כלפינו, אבל לפני זה אני צריך לגלות אותו דווקא מתוך הרע?
2: אני לא צריך לגלות אותו מתוך הרע, אני צריך לגלות את הטבע שלי שהוא רע. טור כיפו.
8: תודה רב. לפעמים אני מרגיש לא מוכן ואני לא יודע מה לעשות כשאני נתקל בהתנגדות. איך להתעלות מעל מצב שכזה?
2: אני חושב שאמצעי הכי בטוח, מהיר, שאני נדבק בחברים. ואז כל הדברים טובים, רואים, מה לא חשוב. מה, הם מיד מתחברים לחיבור שלהם שהם נמצאים בו, ואז אני מוסיף לזה גם אביות, גם זכות, גם כל מה שיש לי, ונכנס אליהם אם אני מתבטל כלפיהם בצורה הכי נכונה. פיתי 35.
22: תודה רבה רב. רב, האם זה נכון לומר שחלק משתבות הצורה זה בעצם שאין גילוי ואין הסתרה, זה עין נוח והכל מגולה לי ואני רק צריך לגלות את זה דרך היחס שלי בחברים?

0: לבוא לשיעור בוקר. זה כמו שבאים לקרב. לכן מי שלא בא, זה ממש בוגד.
1: איזה יחס צריך להיות בינינו שייצור כוח כזה שיכריח את הידחוף חבר להגיע לשיעור בוקר, במשך היום?
0: שאתם מראים לכולם עד כמה שאתם מחשיבים את החברים רק לפי הנוכחות שלו בשיעור בוקר. בסדר, יופי.
1: איך מר, סליחה, איך מרים יחס כזה? מה, לא להתייחס אליו, לא לתת לו...
0: לא, לדבר על חשיבות. לדבר על חשיבות. לא יכול להיות שאדם לא יקום לשיעור בוקר. אם הוא נמצא בעבודה, שנמצאים אנשים, חברים שלנו במקומות, בכדור הארץ כאלה, שלא יכולים להיות נוכחים בשיעור. אבל אם הוא נמצא בזמן ערב, לילה, הוא יכול להיות. הוא יכול להיות. זאת אומרת, רק החשיבות. כמו שרבש כותב, כי אם היו צועקים לו שיש שריפה, ועוד מעט הכל עולה באש, אז ודאי שהיה קופץ מהמיטה. כך זה היה... כך זה אצלנו. הכל תלוי בחשיבות. אני לא מתאר לעצמי שמישהו יכול לא לקום לשיעור. אז צריכים לבטל כל מיני דברים אולי שלא כל כך חשובים במשך היום, וללכת לישון יותר מוקדם. יש אנשים שמספיק להם 4 שעות, יש אנשים שלא מספיק להם 8 שעות. זה הכל בטבע תלוי של האדם. אבל בכל זאת, יחד עם זה, שהוא מקצר שנות השינה, שעות השינה, גם כן, שיעלה את החשיבות לשיעור.
1: כן? אני חשבתי בשבוע, שבועיים האחרונים, הייתה כזו מחשבה שאם ניתן לחבר יחס יותר חם, לבבי, אז הוא פתאום ירגיש שהוא נמשך לשיעור בוקר. ומסתבר שזה אולי לא ככה.
0: אני אגיד לך, אנחנו בדקנו כל הדברים האלה בזמני רבש, וראינו שזה פשוט... אנשים לא יודעים לנהל את הזמן שלהם. לנהל את הזמן שלהם. אני למדתי ליד הרבש, או שאתה עובד ליד הספר או ליד מחשב, כן? או שאתה עובד בעבודה שלך, או שאתה אוכל, בקיצור, כן? ונח. יושן, זה הכל, ואין אחרת. אנחנו ככה היינו מסדרים את החיים שלנו, אבל לא היה זמן מיותר שהיינו סתם יושבים ומדברים, אלא בדיוק זה היה תחת הגדרה מה אתה עושה עכשיו. וזה מאוד חשוב, כי מה בכך? זאת אומרת, זמן מיותר כזה חופשי, מה שנקרא אצלנו, שזה דבר הכי גרוע. ניף, מספר 3?
2: אפשר לקרוא שוב את מספר 2, אפשר להתקדם ל3.
0: לא, אבל אנחנו גמרנו עם השאלות במספר 2.
2: כן. אז מספר 3, כותב בעל הסולם. אנחנו צריכים לעורר שיהיה רצון למעלה, בכדי להשפיע למטה. שעוד לא מספיק בזה שיש לנו רצון, אלא שצריך להיות רצון טוב גם מצד המשפיע.

0: ואף על גב שיש למעלה רצון כללי להיטיב לנבריו, מכל מקום הוא מחכה לרצון שלנו, שיעורר את הרצון שלו. היינו, שאם אין ביכולתנו לעורר את הרצון שלו, זהו סימן שהרצון מצד המקבל אינו עדיין בשלמות. נקרא שוב קטע מספר 3, כותב בעל הסולם. אנחנו צריכים לעורר שיהיה רצון למעלה בכדי להשפיע למטה. שעוד לא מספיק בזה שיש לנו רצון, אלא שצריך להיות רצון טוב גם מצד המשפיע. ואף על גב שיש למעלה רצון כללי להיטיב לנבריו, מכל מקום הוא מחכה לרצון שלנו שיעורר את הרצון שלו. היינו, שאם אין ביכולתנו לעורר את הרצון שלו, זהו סימן שהרצון מצד המקבל אינו עדיין בשלמות.
1: כיף.
2: Что значит пробудить желание свыше? Мы же вроде
3: Мы заумер леорер рацион мелемала, а ранахну ломдим шешло рацион каву леш лешпия в ракот отсмену цель лешанот.
1: Есть рацион лейти в ленивраф бемехус. Аваль. Лекулам. Им ата руце шие элеха. Яхас миухат. שהבורא יתייחס אליך ובטיפול מיוחד, שהוא יתקן אותך, יקרב אותך, יעשה ממך כלי מתוקן. אז אתה צריך לעורר את הרצון שלו. שומע?
2: Да, я слышу, и в отрывке это же прочитали мы.
3: Но כן, אני שומע, אפילו קראנו ככה בקטע, אבל אני לא מבין איך לעורר את הרצון שלו.
1: לבקש לעשות כל מיני פעולות שהם מוצחים בעיניו, שהוא אוהב אותם, ואז הוא ישים לב עליך, ויקשיב למה שאתה מבקש, ויעשה מה שאתה מבקש.
2: А что значит делать то, что ему нравится?
3: Масомера сот машуев.
1: Ну, а талое да я маму цехем бейнав. А буре уев, шата уев хаверим, шата миткашер элеем, миткарев элеем, узер лаем, мифаце, мифиц это едия алав беколя улам. משפיע על כל העולם, להתקרב לחיבור, לדבקות, לחזור למערכת של אדם הראשון. כל הדברים האלה הם מוצחים בעיניו. אם אתה עושה את זה, אז אתה כבר מתחיל למשוך תשומת לב אליך. ואז אתה מבקש תיקון, איזה תיקון שייתן לך יותר כוחות, אפשרויות להתקרב עליו. למלא את התפקיד יותר חשוב וכך מתקדמים.
2: А вот эти вот все действия, ну то, что вы сказали, сближение.
3: כל הפעולות האלה שתיארת של התקרבות לחברים, הפצה, הם מוסיפים לאדם הרגשה שהבורא שומע אותו.
1: כן, כן, כן. יופי. דווקא דרך זה האדם מרגיש שהוא מתקרב לבורא. עד כמה שהוא מתקרב לחברים, הוא צריך בתוך זה להרגיש שהוא מתקרב לבורא. איתפו.
4: Buongiorno Rav, grazie.
1: Buongiorno.
4: Che cosa significa che completiamo?
5: מה זה אומר שאנחנו משלימים את הרצון לקבל שלנו? כשאנחנו מתעלים מעל הצמצום.
1: רגע.
4: Rab, è scritto che quando io dirigo il mio desiderio di ricevere per beneficiare il Borè,
5: כתוב שכשאני מכוון את הרצון לקבל שלי כדי להיטיב לבורא, לעשות נחת רוח לבורא, אז הרצון לקבל שלי הוא נשלם, זאת אומרת אני יכול להשתמש בו.
1: כן. אז מה השאלה? עוד פעם, סליחה. Repeat, please. Your question.
4: Perché non posso utilizzare il desiderio di ricevere soltanto per me stesso ed essere completo?
5: Lama ani lo yachol lishtamesh baratzon lekabel sheli letovat atzmi vegam kacha liot shalem.
1: Ki bze ata lo chozer lechibur hamacherim. הבורא שבר את הרצון לקבל הכללי לחלקים, ועל מנת שכולם, כל החלקים האלה, ירגישו שהם צריכים להתחבר, ושיתחברו, בהתחברות ביניהם הם הכירו את הבורא, שהוא הכוח שמחבר אותם, וכך הם הגיעו לדרגת הבורא. כל השבירה היא הייתה כדי להעלות את האדם, כל אחד וכולם יחד, לדרגת הבורא. זה סימן שהבורא אוהב אותם. הוא רוצה לתת להם מעמד הכי גבוה שאפשר להיות.
4: גרצי רב.
1: מוסקו וואן.
6: מיוחד מהרב בנושא של אני לדודי ודודי לי. שמענו הרבה מאוד דברים, אבל בואו ננסה קצת לאבד אותם ביחד בעשיריות. אז שאלה לסדנה, מה מיוחד במצב הרוחני הזה ששמענו אני לדודי ודודי לי, ומה זה דורש מאיתנו? בואו ננסה ככה לסכם את עיקרי הדברים ששמענו מהרב. מה מיוחד במצב הרוחני הפנימי הזה שנקרא אני לדודי ודודי לי, ומה זה דורש מאיתנו? שש דקות, סדנה, בבקשה.
7: טוב, הדבר המיוחד שזה, יש לך קשר עם הבורא, שתכונת ההשפעה, כבר אתה רוכש אותה. זה מאוד מיוחד. דודי זה הבורא, ואנחנו, ואני זה הנברא. ומה, הייתה שאלה מה מיוחד בזה? מה המשך היה שם? המיוחד בזה ש... נו, אמרנו שיש קשר עם הבורא, זה הדבר הכי מיוחד שיש. אין משהו יותר גבוה מזה.
8: כן, ההתחלה פה, שזה שהנברא פה מתחיל את העבודה. מכאן הכל כאילו מתחיל, וזה מה שמייחד את כל העסק הזה. זה לא מלמעלה, זה מלמטה.
9: ומה שהוא דורש מאיתנו זה לבטל את הרצון לקבל שלנו ולהתקלל עם החברים כדי שהבורא יוכל לעשות את רצוננו.
10: כנראה שזה קשר עם הבורא, כנראה שזה כניסה לעולם רוחני. אני לדודי ודודי לי, אנחנו מתחילים להיות במין שיחה כזאת. אנחנו מתחילים לדבר והוא מדבר אליי ויש קשר.
7: אני מרגיש שזו הזדמנות, תקופה כזאת, לבקש מהבורא. הוא ממש יורד אלינו לתת לנו את הכוח הזה, שנהיה קרובים יותר אחד לשני, יותר קרובים אליו, לבקש את הקרבה הזאת בינינו, לבקש באמת את ההסתרה הזאת שהוא ייתן לנו אותה כגילוי, לגלות את הקשר המיוחד בינינו אליו. יש פה באמת משהו מיוחד, רוחני, שאנחנו צריכים לקחת אותו בשתי ידיים, לעשות כל מה שאפשר בינינו, ולפתוח את הכל, ולבקש ממנו ביחד, שבאמת ייתן לנו את הכוחות האלה, של לעלות מעל האגו, לעלות מעל הרצון לקבל עצמנו, לבוא ולהשתוות אליו, והכל עבורו, בשבילו.
9: אני לדודי ודודי לי, זה כשאנחנו עוזרים אחד לשני להתמקד, במה חשוב ומה אמת ומה כדאי בכל החיים המדומיינים שלנו.
7: כן, אני לא עניתי על זה, מה זה דורש מאיתנו, מה זה דורש ממני. מה שדורש ממני הקשר הזה, זה השתוות הצורה עם הבורא. וכדי להגיע להשתוות הצורה עם הבורא, אז כאן שמענו שצריך לבטל את האגו, לבטל את הרצון לקבל שלנו, כי הבורא כולו משפיע, ואנחנו הפוכים ממנו. אז זהו, אנחנו צריכים, מה זה לבטל? זה לא כאילו אני מבטל את עצמי, אני פשוט לומד, לאהוב כמו שהוא אוהב, דרך החברים, עם החברים. ככה אנחנו מבטלים את האגו.
8: כן, הדרישה היא שאנחנו באמת נלך ונשתדל ונרצה את זה. עכשיו, איך אפשר לעשות את זה? אני יודע מי זה הבורא, אני לא מרגיש אותו, אני יכול לדמיין כל מיני דברים אולי. אז צריך שנעשה איזושהי עבודה בינינו. נשתדל ביחד בינינו. לעבוד אחד עם השני ביחסים הנכונים, ואז מזה ככה לאט לאט להשתוות אליו.
9: כן, ודרוש מאיתנו להשתוקק אליו, להשתוקק לכוח האהבה וההשפעה שישרה בעשירייה שלנו, שאנחנו ממש נרצה את זה עם כל הרצון שלנו, ושנעבוד לכיוון הזה עד שנעורר אותו.
10: המצב הוא מיוחד, אבל... ואת זה אני עושה עם שני תכונות שקיימות בתוכי. אחד זה רצון לקבל, שאני רוצה להיות בקשר עם הבורא, רוצה לגלות אותו דרך החברים, הכל קורה בינינו, לא במקום אחר, זה לא צריך להזכיר את זה. והתכונה השנייה זה רצון להשפיע, אני רוצה להיות כמו הבורא, אני רוצה להביא את האור לקבוצה, אני רוצה להביא את כוח החיבור, אני רוצה להביא את אין עוד מלבדו. אז יש בי שתי כוחות שאיתם אני פועל בתוך המעגל הזה.
7: כן, ופה לנצל את ההזדמנות הזאת שהוא נותן לנו לכוון את עצמנו אליו דרך החברים, כל פעם לבוא ולראות באמת כמו שהוא אמר הרב, לבוא לשיעורי בוקר כמו לקרב, למלחמה, ממש להילחם מול היצר הזה שאנחנו מגלים אותו כל פעם יותר ויותר. לא מבטרים, אנחנו נותנים כוחות אחד לשני, איך אנחנו עוד יותר מתקרבים אליו בינינו.
9: הרצון לקבל הוא כל הזמן מבלבל אותנו, ממציא לנו דאגות ושאיפות ומטרות ומחשבות על דברים שאין לנו שליטה בהם. הדבר היחיד שיש לנו שליטה בו זה כמה אנחנו נשתחווה בפני התשוקות לאלוקות שהבורא מגלה לנו בחברים, נצטרף אליהם, נכבד אותם, נעשה אותם כתר של החיים שלנו.
7: כן, זה באמת דורש מאיתנו להיות בתוך העשירייה, בתוך הקבוצה, כמשהו שתומך, משהו שדוחף, משהו שמחזק את החברים. זה דרישה שלנו כלפי החברים, לתת להם כוח להגיע למטרה.
11: כן, חברים וחברות, אנחנו צפינו עכשיו בשיעור, השתתפנו בו, הרגשנו אותו, ובין היתר בשיעור היו קטעים של בעל הסולם. אנחנו נקרא שוב את קטע מספר 3 וננסה לברר אותו קצת, להיכנס אליו לעומק. גם רב נתן לו הסבר יפה, ואנחנו קוראים את קטע מספר 3, אם אפשר לשים לנו אותו. תודה. אנחנו צריכים לעורר שיהיה רצון למעלה בכדי להשפיע למטה. שעוד לא מספיק בזה שיש לנו רצון, אלא שצריך להיות רצון טוב גם מצד המשפיע. ואף על גב שיש למעלה רצון כללי להיטיב לנבראיו, מכל מקום הוא מחכה לרצון שלנו שיעורר את הרצון שלו. היינו, שאם אין ביכולתנו לעורר הרצון שלו, זהו סימן שהרצון מצד המקבל אינו עדיין בשלמות. שוב, אנחנו צריכים לעורר שיהיה רצון למעלה, בכדי להשפיע למטה. שעוד לא מספיק בזה שיש לנו רצון, אלא שצריך להיות רצון טוב גם מצד המשפיע. ואף על גב שיש למעלה רצון כללי להיטיב לנבראיו, מכל מקום הוא מחכה לרצון שלנו שיעורר את הרצון שלו. היינו, שאם אין ביכולתנו לעורר את הרצון שלו, זהו סימן שהרצון מצד המקבל אינו עדיין בשלמות. אז מה זה אומר לעורר את הרצון שלו, ואיך נעשה את זה, איך עושים את זה? מה זה אומר לעורר את הרצון שלו, ואיך עושים את זה? 5 דקות.
8: לעורר את הרצון שלו. אנחנו לומדים שהבורא הוא כוח השפעה, אור. הוא נמצא במנוחה מוחלטת. כל מה שחסר כדי שנרגיש את האור הזה זה הכלי הנכון. ולכן הדבר היחיד שצריך לעורר זה את הכלי הנכון מהצד שלנו. ברגע שיהיה לנו רצון נכון, כלי נכון, להתחבר, להיות בהשפעה, אז האור פשוט יגיע.
9: כן, אנחנו צריכים לעורר חיסרון להשפיע אחד לשני, כל טוב. אנחנו באמת רוצים מכל הלב לעשות טוב לחברים ולרצות שיהיה בינינו חיבור ואהבה, ושזה מה שיהיה חסר לנו.
10: בלי פירושים של הרבש ובלי פירושים של הרב שלנו, לא בחיים לא הייתי יודע ומבין מה שכתוב פה. אבל מה שאני מבין זה שאם אנחנו רוצים שהבורא ייתן לנו את כל הטוב שהוא רוצה לתת לנו, אנחנו צריכים לבקש רצון להשפיע. ובזה אנחנו דומים לו. ואז זה הדבר היחידי שהוא מוכן לתת לנו ורוצה לתת לנו, כי ככה הוא יכול להתגלות, רק ברצון להשפיע.
7: כן, גם שמענו את הרב אומר שהוא בודק אותנו לפי הכלים שלנו, לפי מסך ואור חוזר. אנחנו צריכים כל הזמן לראות איך אנחנו משפיעים לחברים, איך אנחנו באמת רוצים לממש את ההשפעה שלנו בינינו, להיטיב אחד לשני, לחזק אחד השני, לראות באמת שהמטרה שלנו היא באמת אהבה, אהבה, להשתוות אליו, לצמצם את עצמנו מול החברים כל הזמן, לראות את החברים כגדולים, כחלק בלתי נפרד ממני, כל הזמן לראות אותם כחלקים שלי, שהם הבורא.
9: מעוררים את הרצון למעלה על ידי זה שאנחנו למטה, מעוררים אחד בשני חשק להידמות לאור העליון.
7: כן, בהתחלה זה נשמע כזה שהבורא צריך את הרצון שלנו, כאילו לעורר אותו, כאילו מחכה לנו למשהו. אבל אם מסתכלים תמיד שהבורא הוא טוב ומיטיב וכל מה שהוא עושה רק לטובתנו, אז הוא פה בפעולה הזאת באמת רוצה רק דבר אחד. לא לבטל את הבחירה שלנו, הוא מבקש שאנחנו נרצה את זה, שאם הוא היה רוצה מההתחלה היה בורא את הבריאה מרצונו וזהו. אבל פה הוא נותן לנו את הזכות בחירה, וכשאנחנו רוצים את זה, אז הוא מבצע, אבל באמת שרוצים את זה.
8: ואיך אנחנו מראים שאנחנו רוצים את זה? אנחנו למדנו גם את זה, במאמרים של הבחירה החופשית, של הערבות. הדרך היחידה להראות שאנחנו רוצים את זה באמת, זה לבחור בסביבה הנכונה. זה להיות בין החברים הנכונים, בחברה הנכונה, בבני ברוך, במקום שנותן לנו ומעורר בנו כל הזמן את הרצון הזה להיות משפיעים.
10: והיום באמת החברה היא גדולה, ובאמת כשנכנסים לחברה אז יש זירוז הזמנים, זה לא כמו שהיה פעם. אז היום נכנסים למטבח, או לוקחים איזה פעולה קטנה, וכבר רואים את ההשפעה של החברים, וכשהאור משפיע, מרגישים כמה שהוא טוב, וכמה זה דבר יפה, זה הרוחניות, ואז זה מפתח את הרצון ואת החיסרון, לעוד.
7: האם צריך בטוח זה להיות דבוקים בחברים? זה האמצעי הכי בטוח. לא משנה מה, איפה אתה נמצא, תהיה דבוק בחברים.
9: אמרתם יפה, מאוד יפה. כל הזמן לסדר את החיים שלנו ככה שהשיעור הוא יהיה הדבר שבשבילו אנחנו חיים. כל השאר מקיימים כי צריכים לקיים בשביל לחיות, אבל חיים בשביל להיות בשיעור, במגע עם מאור העליון, לומדים להידמות לו.
12: צהל, בהכרח הרצון לקבל. לחיים, חברים.
7: נו, באמת, לעשות רצוננו כרצונו. ולעשות רצוננו כרצונו זה להיות כמוהו. זה מה שהבורא רוצה. הוא לא רוצה שום דבר אחר. הוא רוצה להביא אותנו לרמה שלו. לגובה שלו, ואיזה זכות יש לנו. ממש זכות, מתנה משמיים, ממש מרגש. זה מה שהוא רוצה. אין לו משהו אחר.
8: בקיצור, אין לנו מה לעורר אותו, אנחנו צריכים לעורר את עצמנו. נעורר את עצמנו ללכת לכיוון הנכון, והוא כבר ייתן לנו את הדחיפה הנכונה.
6: כן, חברים, באמת קטע מדהים של בעל הסולם, משמעתי נון זין, בואו נקרא אותו עוד פעם, ואז אנחנו מזמינים להרים סימני שאלה ולשאול שאלות, כל מי שרוצה, בכל נושא. אומר לנו בעל הסולם ככה, זה במאמר שמעתי נון זין, זה קטע מהמאמר, יקריב אותו לרצונו. אנחנו צריכים לעורר שיהיה רצון למעלה, בכדי להשפיע למטה, שעוד לא מספיק בזה שיש לנו רצון, אלא שצריך להיות רצון טוב גם מצד המשפיע. ואף על גב שיש למעלה רצון כללי להיטיב לנבראיו, מכל מקום הוא מחכה לרצון שלנו שיעורר את הרצון שלו. היינו שאם אין ביכולתנו לעורר את הרצון שלו, זהו סימן שהרצון מצד המקבל אינו עדיין בשלמות. אז אנחנו מדברים על חודש אלול, אנחנו מדברים על המצב הרוחני שנקרא אלול, אני לדודי ודודי לי, מוזמנים בבקשה לשאול שאלות בנושא הזה או בכל נושא אחר, גם סימני שאלה במערכת הערבות, גם כאן מוזמנים בבקשה להרים ידיים, כל מי שרוצה, רוצה, כן, בבקשה, גברת שילין.
13: יש לי קצת כמו קונפליקט כזה. אני לא מסוגלת לראות את הבורא כי חבר, הוא כל כך גבוה בשבילי. איך לעלות על הסתירה הזו? איך בכל מקרה לראות אותו כחבר?
11: עוד פעם השאלה.
13: אני לא יכולה לראות את הבורא כחבר שלי, הוא יותר מדי גבוה בשבילי.
11: יותר מדי גבוה בשבילי? במה? במה הוא יותר גבוה?
13: זה כמו שאני לא יכולה לראות את הרב שלנו כחבר שלי, כי הוא מורה, הוא משהו, אז בורא עוד אפילו יותר גבוה מרב. איך אני יכולה לראות אותו כחבר? כי חבר זה מישהו שהוא ברמה שלי.
11: כן. ואם החבר גבוה?
13: עדיין הוא חבר, כמו שאני רואה, סליחה שאני ככה עוברת, כן. כמו שאני רואה אתכם, אתם כן. עדיין חברים שלי, פשוט אתם ברמה קצת יותר גבוהה ממני, אבל עדיין אתם לא רב, אתם לא ברמה של בורא.
11: במה? במה יותר גבוהים?
13: יותר משתקקים, יותר שנים, נגיד ככה, בקבלה, זה גם...
11: במה? במה יותר שווים? לא, באמת,
12: שנים.
11: יותר שנים?
13: כן.
11: אוקיי.
13: ולא יודעת, אני לא יכולה, זה סתירה בשבילי, אני לא מסוגלת לראות את הבורא כחבר, הוא לא חבר, הוא איפשהו, בכלל זה כוח, איך אני יכולה לראות אותו כחבר? כן. זה משהו, לא מסתדר לי בכלל.
11: כן. אז אני שמעתי פעם מרב, אני לא יודע, אבל שהבורא לא יכול להיות יותר גדול מהחבר. מסבך לך את השאלה. נכון?
13: כן, יותר מסבך.
11: מאוד נוח לראות, להפריד, אני מבין מה את אומרת. אני עם הבורא, אני רוצה לראות אותו, להיות איתו באיזשהו קשר, זה אני איתו. ברור שהבורא הוא גדול, הוא יצר, אין בכלל מה להשוות, אני והוא. כן, הוא גדול. נקודה. למה אין סוף סיבות? באמצע יש כל מיני אנשים כאלה שאיכשהו הגיעו ללמוד איתי, שמו לי אותם באותה עשירייה. ועכשיו הם גם כן צריכים להיות גדולים בעיניי. בסדר, נו, ניחה, יהיו גדולים. אבל הבורא, זה גדול. הם מה, נכון?
13: בדיוק.
11: זאת בדיוק העבודה שלנו. זה הבניין עם השתי קומות, נכון? עד שלא נגיע בקומה הראשונה לראות את החברים כל כך גדולים, כמו שנדמה לך שהבורא, אין גילוי בורא. סוויץ' כזה, זהו, ככה, אין. השאלה נכונה. עכשיו, מה, את הבורא אנחנו לא יכולים להוריד אלינו, לא יעזור. נכון? הוא לא ירד אלינו, הוא למעלה. רוצים להגיע אליו? צריכים להגדיל את החברים.
13: אהה, זה כן עונה לשאלה. אז אין סתירה כבר.
11: תודה. הרב אמר בתחילת השיעור, אני גם רשמתי לי את זה ככה, בתחילת השיעור ממש, הוא אמר, כמה שאני לדודי, אגלה בזה שדודי לי. כמה שאני לדודי, אגלה בזה שדודי לי. זאת אומרת, חכים רק לעבודה שלנו מול החברים. נעבוד נכון מול החברים, הבורא יתגלה.
6: תודה. עוד שאלות, בבקשה? כן, בבקשה.
14: שבת שלום לכולם. שאלה, כשאנחנו מדברים על הרצון שלי, צריך להתאים לרצון שהבורא שהוא יענה. מדובר פה על רצונות רוחניים, להיות בדבקות בו, להיות באמונה בו, להשפיע לו, להביא לכאן נחת רוח. אני לא רואה רצון אחר, אני טועה.
6: לא, את לא טועה, אבל מה השאלה?
14: זו השאלה. כן, האם אני... אנחנו מבקשים דברים אחרים, או זה אך ורק, וזה אני בטוחה, אך ורק כלפיו, זאת אומרת, הכל למענו.
6: לגמרי נכון, כן. היום בשיעור בוקר שמענו מהמורה שלנו שהבעיה המרכזית זה שכל מה שאנחנו עושים צריך להיות כדי לעשות נחת רוח לבורא. ועל זה הדגש. ואנחנו בתפיסה שלנו כל הזמן מוכנים לעשות דברים רק כדי להגדיל את הרצון לקבל שלנו. זאת אומרת, אנחנו מלבישים גם את המטרה הרוחנית במטרה אגואיסטית. אבל המטרה היחידה, בגלל זה בעל הסולם והרבה, שאם תשימי לב, הדבר העיקרי, כמעט בכל מאמר, או שהם מסיימים, או שהם מתחילים, או שתוך כדי, כדי לעשות נחת רוח לבורא. כדי לעשות נחת רוח לבורא. זה חוזר בכל מקום, בכל מאמר, בכל הזדמנות. לא סתם, כל הזמן מתעסקים דווקא בזה. זאת אומרת שהמאמץ של האדם בסוף, צריך להיות לעשות נחת רוח לתכונת ההשפעה בעצם לבורא. תודה. עוד שאלות? Women Europe 5, בבקשה.
15: תודה רבה על השיעור המדהים. בזמן השיעור שאלו את רב, איך אני יודע שאני מבטל את הרצון לקבל שלי בפני רצון להשפיע ולא בפני רצון לקבל עוד יותר גדול? והרב ענה, דרך הניסיון, תוך שנים של לימוד, לאט לאט השאלה הזאת יורדת מסדר היום. מה
16: зазвучало мне по-новому, с ещё большей силой.
15: מה יכול לקרות, מה צריך לקרות כדי שאני ירגיש את השאלה הזאת בצורה יותר חזקה?
11: לעשות ולצבור ניסיון, כמו שהרב אמר. אני חושב שהוא ענה, נראה לי שהרב ענה את זה, מכיוון שהוא במילים אחרות אומר, איך אני יכול להסביר לך? אי אפשר להסביר מה זה רצון להשפיע. אז הוא אומר לו, תעשה, תתנסה. ותראה, תשאל את השאלה הזאת כל הזמן. נוי. תתנסה ואז תדע, זה מה שרב ענה.
16: דנו, פרובלמה в том, что этот вопрос постоянно исчезает, как бы.
15: הבעיה שהשאלה הזאת כל הזמן נעלמת. ואני כאילו לא רוצה להעלות את השאלה הזאת, זאת הבעיה. אני לא מצליחה לצבור ניסיון בזה.
11: נכון, נכון. צריך לעזור אחד לשני שהשאלה הזאת לא תיעלם. בסוף,
6: סליחה.
11: בסוף אנחנו צריכים את בדיוק את החיסרון הזה. אנחנו לא צריכים מילוי, אנחנו צריכים שיהיה חסר לנו להבין ולדעת ולהרגיש מה זה על מנת להשפיע. זה כל העבודה. העבודה היא לבנות חיסרון, לא לקבל מילוי. כי אם לקבל מילוי, זה בדיוק עוד החלפה של רצון הזה ברצון אחר. ואנחנו חיים בעולם שבו החסרונות מגיעים אלינו. מגיעים מהסביבה, מגיעים במודע, מגיעים לא במודע, כל הזמן חסר לנו משהו. אבל אומרים על זה, אומרים על הרצון לקבל, שרשעים, כן? רוצים, מקבלים מנה, רוצים 200, מקבלים 100, רוצים 200. עד יום מותם. עד שמת הרצון לקבל. מתי הרצון לקבל מת? בדיוק בזמן שבו אדם מגלה שהוא הרשע, שהוא בצורה הזאת כל הזמן ימשיך לרצות עוד ועוד ולא יקבל כלום, ולא רק שיתייגע ויעבוד בלי שום תכלית, אלא גם שלא יקבל שום דבר מהדבר הזה, ואז זה רק הפסד. ואז הוא אומר, אני רוצה להמית את צורת העבודה הזאת, את צורת הפעולה הזאת. זה חיסרון נכון. כשיש לו את החיסרון הזה, אז הוא מקבל רצון להשפיע. אבל איך נעשה את זה? לבד, את צודקת, כל הזמן האגו מתשטש ומבריח. ולכן יש לנו עשירייה, ויש לנו ראש עשירייה, ויש לנו חברה, והחברה הזאת צריכה כל הזמן לעורר לנו את השאלה הזאת, איך להגיע לעל מנת להשפיע, איך להשיג את החיסרון הזה. אותו חיסרון שרבה שמר עליו, שאיפה בית המרקחת הזה שאפשר לקנות אותו. בדיוק החיסרון הזה.
6: כן, כאילו השאלה, אם הבנתי אותך נכון, אז את שאלת כאילו שזה משהו שהאדם יכול לפתור בכוחות עצמו. ואדם לא יכול לפתור את זה בכוחות עצמו. הדבר היחיד שהאדם יכול לעשות, זה להכניס את עצמו לתוך סביבה, שצריכה כל הזמן לשטוף לו את המוח, להוסיף לו עוד ועוד רצונות והשתוקקויות שאין לו. אין לו באופן טבעי והוא גם מתנגד אליהם. כל הנושא הזה של אני לדודי ודודי לי מדבר על התעוררות. איך אנחנו מתעוררים בעצם מלמטה? איך אנחנו מעוררים? מה זה חודש אלול? מדובר על לעורר. האדם לא רוצה להתעורר. באופן כללי האדם, אם זה היה תלוי בו, הוא היה נשאר במצב הקבוע, הסטטי שלו. כל פעולה שדורשת ממני לעשות משהו נגד הרצון, אני מתנגד לה. אם עכשיו אנחנו נאריך את השיעור ב-10 דקות, לא ללחץ, אנחנו לא נאריך את השיעור ב-10 דקות, אבל אם היינו מאריכים את השיעור ב-10 דקות, אז כולם היו מתנגדים. למה? כי באופן טבעי, זה משהו שהוא דורש ממני עוד תוספת, ואני לא מסכים. אני לא מסכים, זה לא מתאים לי, אני יכול להסביר למה זה לא נכון וכן הלאה. לכן אנחנו יכולים לעשות דבר אחד, לגרור את עצמנו לתוך סביבה. וכשכבר הגענו לתוך הסביבה, לתת לסביבה הזאת להשפיע עלינו. קודם שאלה גברת שילין, איך לראות, אם אני לא רואה את החבר כגדול, הוא לא ישפיע עליי. הוא יכול לדבר בלי סוף, זה לא משפיע עליי. אני מקטין אותו. ברגע שאני מקטין אותו, אני לא מקבל ממנו כלום. לא התפעלות, לא גדלות. זה הכל תלוי ביחס שלי. סביבי יש אין סוף דוגמאות לגדלות וחשיבות המטרה. אני לא מצליח לקבל מהם התפעלות, כי אני לא מגדיל אותם. ככל שאני אגדיל אותם, ככה אני אוכל לקבל מהם גדלות וחשיבות. הרב אומר, תשתמש בקנאה, בתאווה, בכבוד. למה כל האמצעים האלה שמדברים עליהם המקובלים? כי האדם באופן טבעי, הוא מתנגד לתהליך הרוחני שאנחנו מדברים עליו. זה מתלבש כאילו ברצון לקבל מתוחכם יותר, אבל הוא מתנגד, בפועל הוא מתנגד. כי כל מה שדורש מאיתנו להשתנות, אנחנו דוחים אותו. אז התרגיל שמציעים בעל הסולם במאמר החירות, ואחרי זה גם הרבש והרב, זה תגרור את עצמך לתוך סביבה. עכשיו כבר הבאת את עצמך לסביבה, היא שוטפת אותך במים. אתה רוצה לקבל את המים האלה, אתה צריך להגדיל אותם. אם אתה מקטין אותם, זה לא עוזר. הבאת את עצמך לסביבה, אבל היא לא משפיעה עליך. כל יום תבחר סביבה טובה, זה לא אומר כל יום תחליף את הסביבה. זה אומר כל יום אתה תיתן לסביבה הזאת להשפיע עליך יותר. ולכן השאלה שלך היא שאלה מאוד חשובה. כי אין לי יכולת לעורר את החיסרון הזה באופן פרטי לבד. כאילו שאני מסוגל ורק לא מצאתי את הנוסחה. הנוסחה קיימת, להיכנס לסביבה ולתת לה להשפיע עליה יותר. וומן מוסקו.
17: Дорогие наши преподаватели.
15: Шалом, мурим и карим.
17: Во-первых, очень радостно, что
15: началась
17: эта серия уроков.
15: אני מאוד שמחה שאנחנו רואים את השיעורים האלה.
17: שאלה. Но постоянно, ну, в каком виде оно должно проявляться, не так.
15: ההתעוררות מלמטה היא מאוד חשובה, ברור, באיזה צורה היא צריכה להתבטא. אבל השאלה היא, אנחנו כולנו מכירים את המשל. שכשהמלך רוצה לקרב את העבד, אבל הוא עוד לא משכיל מספיק, הוא לא מנוסה מספיק, אז במה אנחנו צריכים לגדול ולהתפתח כדי שהבורא ירצה לקרב אותנו?
11: כן, גם על זה הרב ענה, ואולי זה עונה לשאלה, זה נראה לי שאלה דומה מכולם, גם מהשאלה של לובה, של לובה, סליחה, ש... כן, אז הרב אמר לנו היום בשיעור שכוח העליון הוא עליון מהקליטה שלנו. זה נקרא עליון. למה הוא עליון? אנחנו לא קולטים אותו, הוא עליון מהקליטה שלנו. ולכן לקלוט אותו אפשר רק על ידי זה שאני בונה כלים מהסביבה. בונה כלים מהסביבה. אנחנו בונים רצון מהסביבה. זאת בדיוק העבודה שלנו. אני רואה שגם השאלות מסתובבות סביב הנקודה הזאת. ואחר כך הוא גם אמר שאנחנו צריכים לעשות פעולות שמוצאות חן בעיניו. מה זה פעולות שמוצאות חן בעיניו? אנחנו קוראים שאין עוד מלבדו, וגם כל מה שאנחנו חושבים, עושים, מרגישים, הכל בא מהבורא. אז מה זה פעולות שמוצאות חן בעיניו? רק דבר אחד, שנבקש שיהיה לנו חיסרון להשפיע כמוהו. זה האור רוצה לתת לנו. זה הוא מצפה מאיתנו שאנחנו נעשה. שאנחנו כחברה נבקש, קודם כל אחד כלפי השני וכלפיו, שתהיה לנו אפשרות להשפיע כמוהו, להיות דומים לו. אין לנו חיסרון כזה. באופן טבעי אין, לא קיים בטבע חיסרון כזה. קיים כל חיסרון אחר חוץ מזה. אנחנו רוצים אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, שליטה, ידע, מושכלות, הכל אנחנו רוצים, חוץ מלרצות להשפיע כמוהו. זה ממש נס. את זה אנחנו צריכים ליצור בתוך המעבדה שלנו, שנקראת הסירייה, ובתוך האזור שלנו, ובתוך החברה הכללית של בני ברוך, כדי שנעשה פעולות כמו הרב שלנו, וכמו הרבש, וכמו בעל הסולם, שהם יודעים איך לבקש את הרצון הזה. זהו מאוד מאוד ממוקד. אין שום דבר אחר שמצפים מאיתנו. אנחנו צריכים שיהיה לנו רצון להשפיע. רצון להשפיע. לא שצריך להשפיע, אחר כך נשפיע כבר. שיהיה לנו רצון כזה, שנרצה להשפיע.
6: עוד שאלות? כן, בבקשה.
18: קודם כל, תודה רבה לכם. שבת שלום. אני לא יודעת בדיוק איך לנסח את זה, אבל בכל זאת, גם אצלי יש איזשהו ספליט כזה. מצד אחד, כמו שעכשיו אמר גלעד, רצון להשפיע לא. ואנחנו עושים את זה דרך עבודה בעשירייה. כלומר, אנחנו צריכות להגדיל את החברות, אבל מצד שני, אני לדודי ודודי לי. יוצא שאני משתמשת בחברות, או אני צריכה להשפיע על החברות. אני משפיעה על הבורא דרך החברות, אני את זה הבנתי. אבל כשאנחנו מתייחסים וקוראים אני ובורא, יוצא שאנחנו משתמשים בעצם בכל מה שהוא ברא, בצורה הכי אגואיסטית שיש. לא יודעת איך לנסח את השאלה, אבל יש פה איזשהו דיאלקטיקה שהיא לא ברורה, זה דואליות כזאת. או שאני משפיעה על החברות ואני מבקשת מהבורא שהם יעשו לו נחת רוח, ככה אני תופסת את ההשתוות לפחות ככה בעיניים שלי, או שאני מבקשת שאני אשתווה לו. מה אני מבקשת? תודה.
11: כן, מתוך שלא לשמה באים לשמה, בדיוק מה שאת אומרת. הדבר הזה לא ברור, בדיוק מהסיבה שגם רב לא הסביר מה זה להשפיע. אי אפשר להסביר מה זה להשפיע. צריך לרצות, ליצור סביבה שתדרבן אותנו לרצות להשפיע. אז הסביבה היא אמצעי, זה ניצול, אנחנו מנצלים אחד את השני בחברה, בעשירייה, כדי להשיג משהו שאין לאף אחד מאיתנו, מצוין. איזה עוד חברה יש לך בעולם שבה את יכולה לנצל אחד את השני כדי להשיג משהו שאין לנו? תכונה שאין לנו. לא סתם שודדים שאנחנו אומרים, את יודעת לנהוג ואני יודע לפרוץ את הכספת, בואי נעשה עסקה. אז ביחד נעשה, לא. אלא שכל אחד ישתנה. בסוף אנחנו לא צריכים לשנות לא את הבורא ולא את החברים. אנחנו צריכים לשנות את עצמנו. שהיחס שלנו למציאות ישתנה. ולבד אי אפשר, מה לעשות? אנחנו תלויים. גם בחברים וגם בבורא אנחנו תלויים. מה משותף לחברים? שכולנו באותה צרה, באותה בעיה. ולכן אנחנו מסכימים לעשות בינינו ברית, זה נקרא ערבות הדדית, שאנחנו עוזרים אחד לשני ככל יכולתנו, נותנים את כל מה שאפשר, כדי לעזור אחד לשני להשיג את מה שלאף אחד מאיתנו אין. אם זה אגואיסטי, ודאי שזה אגואיסטי, ככה זה חייב להתחיל. זה רצון בריא, אנחנו לא אנשים תלושים מהמציאות. זה נקרא לא לשמה, שאדם עדיין עושה את זה ומגלה שהוא עושה את זה לטובת עצמו, אגואיסטי. איך זה יהפוך לשמה? זה העבודה של המאור, לא שלנו. אנחנו צריכים לבקש את זה.
6: תודה. עוד שאלות? לונדון, בבקשה.
19: Hello friends, hello world clay and teachers.
20: שלום כלי עולמי, מורים.
19: My beloved is for me
20: is אני לדודי ודודי לי
19: shifts
20: and I don't זו אמרה מאוד
19: the version of Lyndon
20: חזקה, אני לא רוצה לחזור להיות גרסה של לינדון לפני ש
19: what is there
20: הגעתי ל
19: from just
20: מה ישמור עלינו
19: enlarging
20: יגן עלינו
19: the ego masquerading as this feeling
20: להגדיל את האגו עוד יותר מההרגשה שיש לי עכשיו ושמגן עליו כך שלא ניפול עוד יותר לתוך הסטרה אלא נתאהב במילים של רב ורבה של כל המקובלים.
6: כן, קודם כל משמח לראות שאתם מתאספים בלונדון, החברים שנמצאים שם, חשוב מאוד ההתאספות הפיזית, כן, בדיוק, אנחנו מאוד שמחים לראות אתכם, ושמחים לראות שגם לינדון שם. כן, בכלל, הערך הזה של להתאסף יחד הוא דבר מאוד חשוב, להתאסף פיזית הוא נותן הרבה כוח, לכן משמח לראות חברים בכל העולם משתדלים לעשות את זה, זה לא פשוט, אבל המאמצים האלה הם חשובים. אני רק אגיד בקצרה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. השאלה ששאלת לינדון, אם הבנתי נכון, מה יגרום לנו או מה יגן עלינו מפני להגדיל את הרצון לקבל? הרצון לקבל יגדל בוודאות, זה לא שהוא לא יגדל. זה לא בסדר שהרצון לקבל גדל. השאלה אם כנגדו, כנגדו, אוקיי? אנחנו גם מגדילים את אותו חלק שנקרא הנקודה שבלב, ומפתחים אותה. אלה שני דברים שפועלים כאילו במקביל. אי אפשר להתקדם לרוחניות בלי שהרצון לקבל גדל. רק שכנגד הרצון לקבל, אנחנו מגיעים לסביבה. בסביבה הזאת אנחנו כל הזמן מעלים את גדלות וחשיבות המטרה, את גדלות וחשיבות תכונת ההשפעה. זה נקרא הסלך הרב, שאתה הופך את תכונת ההשפעה לגדולה, לחשובה. ואתה נכנס לתוך הסירייה, אתה נכנס לתוך חברה, ולאט לאט התהליך הזה, המאמצים שלנו, כל הזמן, גם בחלק גדול מהשאלות שיש כאן, נראה שכאילו אנחנו מתקנים את עצמנו בכוחות עצמנו. אנחנו לא מתקנים את עצמנו בכוחות עצמנו. אין לנו כוח ויכולת לתקן את עצמנו. יש לנו כוח ויכולת לעשות מאמצים בחיבור, וכנגדם לבנות כלי, השתוקקות, דרישה, תפילה, בקשה, שהמאור המחזיר למוטב ישנה אותנו. אז אם הרצון לקבל גדל, אבל כנגדו גדלה גם הדרישה למאור המחזיר למוטב שיתקן אותנו. אז זה תהליך חיובי. אם הרצון לקבל גדל בלי הדרישה הזאת, אז אין שני כוחות. אנחנו כל הזמן פועלים בחוכמת הקבלה עם שני כוחות מקבילים. אי אפשר להתקדם על רגל אחת. מתקדמים תמיד בשני קווים, בשני רצונות, בשני כוחות. לכן יש לנו שלושה אמצעים, הרב, הקבוצה, שזה הסיריה, והספרים. מהספרים אנחנו מושכים את המאור. עם הסיריה אני מנסה לבנות קשר שהוא נקרא בורא. גם בשאלה קודם של יעל, הבורא זה לא איזה דמות, הבורא זה מערכת הקשר שאנחנו בונים בינינו, שכנגדה יכול להתלבש העליון, זה בדיוק מה שהוא כותב פה גם בקטע מספר 3. כשהאדם בונה יחד עם החברים את הכלי הנכון, את הדרישה הנכונה, את ההשתוקקות הנכונה, בתוכה יכול כבר להתלבש הבורא. זה הכל, ושכנתי בתוכם. לכן יש פה תהליך, אנחנו צריכים לבנות את ההשתוקקות, את הרצון, את הדרישה, את הבקשה, והבורא כבר ישלים בעדנו.
11: או כמו שהרב גם אמר, ממש לבקש לעשות פעולות שמוצאות חן בעיניו. ואז הוא יקשיב ויעשה מה שאתה מבקש.
6: כן, אז אנחנו נכנסים לתקופה מאוד מיוחדת, שמענו מהמורה שלנו, תקופה של התעוררות מלמטה, היא גם משתלבת בתהליך שקורה עכשיו בכל העולם, וגם בארץ, של התעוררות, של התעוררות לקראת הכנס האזורי, לפנינו גם תקופת חגים, אז בואו נשתדל לנצל את הזמן הזה כדי לעורר את עצמנו, נעזור אחד לשני, אנחנו כבר מבינים שלבד אנחנו לא רוצים להתעורר, אבל ביחד זה יכול להיות יותר מוצלח, נשתדל ונסיים
11: בשיר.
0: כל העולם כולו

0: קטע מספר 15. בואו נשתדל לבנות נכון את היחס בינינו, את הכוונה שעוברת מהלב של כל אחד ללבבות של החברים, ומכולם, מכל הלבבות, לבורא.
1: מזל טוב חברים, לכל אחד שיושב פה או עכשיו סביב עולם מתקשר לסעודה הזאת, מזל טוב שזכינו להיות בסביבה, מזל טוב לזה ש100% בגלל זה נעשה צעד קדימה בהרפתקה הרוחנית שלנו וגם נסכם את השבוע. אז אנחנו אומרים כולם שלום לסעודה של סוף השבוע, ורוצים לתת קצת זמן בהתחלה לדבר ביניכם סביב כל התרשמויות שקיבלנו בתוך שבוע, סביב התרשמויות מהנושא הנוכחי שלנו, אני לדודי ודודי לי, ובתיאבון.
2: לחיים.
3: Thank you.
0: כשיש לנו הזדמנות מהשמיים ואנחנו שומעים את דברי הרב, רואים איזה קליפ, רואים איזה שיעור, קוראים איזה קטע באיזה זום בעשירייה שמתוך השיעור בוקר, אז אנחנו באמת זוכים מלמעלה שיתנו לנו איזה כיוון כזה. כי בכל רגע אנחנו צריכים כיוון. בכל רגע אנחנו צריכים שהמטרה תגדל בינינו, ושיזכירו לנו שרק דרך החיבור בינינו אנחנו יכולים להגיע לזה, להתקרב לזה. ומקודם, כשעשינו כזאת סדנה, סבב בינינו פה בשולחן, אז שמתי לב כזה שכמו שכששומעים את הרב, שכל מה שהוא אומר זה מה שבעל הסולם ורבש כתבו, מה שהמקובלים בכל הדורות כתבו, והוא רק הביא את זה אלינו כדי שהלבבות שלנו יוכלו להרגיש ולהתחבר. אז ממש הרגשתי שכל חבר וחבר שמדבר, ממש דיבר את דברי הרב, כדי שאנחנו, תהיה לנו ההזדמנות גם להתחבר בינינו, לחבר את הלבבות שלנו, וגם כדי להיות עוד קצת יותר דבוקים ברב שלנו. ואנחנו רוצים שעכשיו שתכף נצפה בקליפ, נהיה באותה נטייה כזאתי, שאנחנו דרך החיבור בינינו, אנחנו רוצים לשמוע את הרב ולהיות דבוקים בו. בואו נראה את הקליפ.
2: זה מה שמאוד חשוב לי. לנו, לכל אחד ולכולנו יחד. איך אנחנו תופסים אותו. אמנם שהוא כתוב עליו שהוא אל מסתתר, שהוא כאילו בורח מאיתנו, אבל אנחנו גם כן לומדים שזה כמו דומה לדודי לצבי, שכמו שצבי בורח, אבל כל הזמן הוא פונה את הראש שלו לראות מי אחריו, ככה בורח. הוא מצד אחד בורח, וכל הזמן ככה בין הידיים שלנו, שאנחנו רוצים לתפוס אותו, לגלות אותו, ושוב בורח, ואוטוטוט אנחנו תופסים אותו, מתקרבים עליו, והוא שוב בורח, וכך בדברים כאלה, אנחנו מבינים שדברים האלה הם כדי לעורר בנו הרצון האמיתי לחיבור בינינו ועם הבורא. אז כל זה, זה איזה מין פלירט, משחק, שבהתרחקות והתקרבות כאלו אנחנו סוף סוף משיגים אותו. אני מאוד מקווה שבקרוב, ממש בקרוב, אנחנו נגיע למצב שהקשר בינינו יתייצב בצורה כזאת שהוא ימתאים לפי תכונתו, הקשר הזה שימתאים לפי תכונתו לגילוי הבורא. וכך זה יקרה.
1: טוב, חברים, עכשיו גם רציתי לספר משהו בזמן שאנחנו פה גם דיברנו כמו כולם, ושלום פה יושב מולי, והוא אמר שיש לו מסעודה הזאת כזה הרגשה שזה משהו הכי מיוחד, כי זה לפי ענף ושורש, זה עליית העולמות, זה משהו גבוה. ופתאום אני זכרתי, ראיתי את קבוצת קייב, שזה מקום שאני בא ממנו, וראיתי שם חבר טוליק, שהרבה הרבה שנים, היה הרבה פעם, הם לא שומעים אותנו, זה דווקא טוב, הוא ימינה שם יושב, היה הרבה פעם מצב כזה שהייתי מגיע לסעודה הזאת, ורק היינו שנינו, או שברוך גם היה איתנו לפעמים כשגר בקייב, כי שבת בחול זה כמו שישי פה, זה דווקא לא קל ככה לבוא ולהקדיש את כל החיים לדבר הזה, אבל זה דבר באמת הכי מיוחד. עכשיו סעודה הזאת זה שיא של כל זה סיכום של כל המאמץ שעשינו השבוע. זה מקום שאני, בוא נגיד, אני מרגיש שאני מקבל דרככם את כל השפע, את כל טוב, כל התמיכה, ורק רוצה גם לתת אותה. אז טוב, כזה סיפור קצת, ואז מיכל רצה לקרוא לנו את הקטע.
0: כן, קטע מספר 16. להתחבר בינינו, זה קודם כל להבין שבלי שאנחנו מרגישים זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, אנחנו לא מגיעים לבורא. שוב, להתחבר בינינו זה קודם כל להבין שבלי שאנחנו מרגישים זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, אנחנו לא מגיעים לבורא.
1: לחיים.
0: חיים. אז קראנו את הציטוט שצריך להרגיש זה את זה כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, ואנחנו יושבים פה ומסתכלים על המסכים ורואים את כל החברים, גם שיושבים לבד בבית, בחדר, או שיושבים ביחד כמה חברים. ואני זוכר שכשאני התחלתי ללמוד אז הייתי בחיפה, ואני זוכר את ההרגשה הזאת של לשבת בחדר וממש ממש ממש להתאמץ, להיות באיזה חיבור כזה עם כל מה שקורה פה בבני ברוך בפתח תקווה. ואני בטוח שהחברים האלה שיושבים איתנו והם איזה קוביה על המסך, כאילו זה לא קוביה על המסך, זה לב פועם שפשוט מחזיק אותנו ונותן לנו את כל הכוחות שאנחנו רק צריכים בכל הכלי העולמי כדי ללכת ליעד הבא שלנו. והיעד הבא שלנו זה פורמט כזה שהתחברו היום שתי קבוצות מאוד מאוד מאוד מיוחדות, קבוצת אודסה וקזחסטן. ולא רק שהם התחברו, הם גם עשו לנו איזה הפתעה ממש ממש חמודה כזאת, הם הכינו לנו קליפ שמכין אותנו לקראת הכנס הבא שלנו. בואו נצפה בקליפ.
3: ארתור, מה נעשה בטביליסי? אחי, אתה לא תאמין, כבר קניתי כרטיסים. קנית כרטיסים? טוב, אז אני ארשם כבר. ואיך מקסת מגיע? מה קשה, אתה מגיע לכנס בטביליסי? בוודאי שאני מגיע לכנס, ואנחנו עכשיו כולנו יחד, נקנה כולנו כרטיסים, כולנו נירשם, איש בל ידר, כולנו נבוא ביחד לכנס בטביליסי. אנחנו נוסעים כולם ביחד. ומה איתכם, כבר קניתם כרטיסים לכנס? אתם כבר קניתם כרטיסים לכנס?
4: Как говорят минуточку, Одесса тоже едет в Грузию. Кто может? Кто отсюда? Всем все. Держат то намерение, строят намерение, чтобы мы все объединились и объединялись.
3: אנחנו לכנס הזה רוצים לבנות כוונה בינינו, שנעשה את זה כולנו ביחד ונחזק את קבוצת גיאורגיה. לכם על הקבוצה הזאת.
1: כן חברים, אז רצינו להגיד שאנחנו רואים את כולם עכשיו, רואים את לונדון, לינדון וחברים, מרגישים אתכם, רואים את אודסה, מוסקווה, דנפר, קייב עוד פעם, את כל מיני קבוצות, ובאמת רציתי עוד פעם להגיד פשוט חברים שזה באמת, זה באמת ההשתוקקות, זה באמת אני לדודי. שבן אדם שיש לו סביבה רק וירטואלית והוא משתוקק, זה הכל העוצמה. אנחנו באמת עשירים, יש לנו את הסביבה סביב כל העולם, ואז רצינו להקדיש את הסעודה הזאת לכל החברים מכלי עולמי. לחיים.

אן במנוחותינה למי, נפשי שבת ינחני, במעגל צדק למען שמו. נפשי שבת ינחני, במעגל צדק למען שמו.

חת עולם, עתיק לאמונה, רחמך, וחוסנה על בנהו בך. כי זה כמה נחשוף נחשפתי, לראות בתפארת עוזך. אלך חמדה, חמדה ליבי, וחוסנה, ואל תתעלם.

עיר מעולם אלא מסתתר ושפריכם יונסם ונעלם מכל היוני לתאי לא תמותה מקבל כתנוך אדוני בראשית הורתך כדום הראש ומחוק מתך אסתו מהם תמצא והנה למשית אומרת אדוני רחוב אותנו נחלי אמון המים עמוקים מלתם לתמונתו צותח 50 שערים ונמון לנוצר אדוני האל הגדול נקול נגדך רב חסד גל שניים חסדך אלוהי אבם זכור ועבדך חסד תלות אדוני מרום נהדה וכוח וגבור עמוד ציון אמן תמור פחד ישחק משפטנו העירה תגיבור עולם אדוני מי אל כמוך עושה גדול אותם יעקב נאות העיר תפארת ישראל שומר שומר לביונים אדוני יא זכות אבות יגן עלינו נצח ישראל מצוטר

אז בשם מקראי, כל בנינו ידי אדוני. יסוד צדיק בשיבני לחוד ברית, ולעולמן הברכה צדיק יסוד עולם, צדיק אתה אדוני. נקר מלכו דוד ושלום, ובת הרשאית אלוהים, כנסת ישראל קלה כרועה, תת בניין אדוני. חזק מיחד ירד עשר ספירות, ומפרידה ופלוי ומאור, רוצה פרגזרת המיחד מאיר, תקרא בזו פניך אדוני.

0: קטע 14. אני רוצה חיבור עם כולם. אני דואג לכולם. אני דוחף את כולם כלפי הבורא, ואני אהיה כאחרון שעוזר ועושה.
1: קטע 14 שוב. אני רוצה חיבור עם כולם. אני דואג לכולם. אני דוחף את כולם כלפי הבורא, ואני אהיה כאחרון שעוזר ועושה.
2: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור הבוקר בשעה 2:40 באולם הלימוד.
3: רבותיי, נברך.

0: שלום חברים, אנחנו מתחילים את השיעור בנושא אני לדודי ודודי לי. בחרנו את הנושא הזה כדי שניכנס למצב הרוחני שנקרא חודש אלול, אני לדודי ודודי לי. זה מתחבר לנו לנושא של התקופה, מעוררים מלמטה, אלול, חודש של התעוררות. נחפש בשיעור של הרב התעוררות להתקרב בינינו ואל הבורא. השיעור שבו נצפה הוא מתאריך 5 לספטמבר 22. משך השיעור כשעה ו20, ובחלק השני של השיעור אנחנו נעבד את מה שנשמע מהרב בסדנאות, והעיקר זה שנשתדל לעלות יחד תפילה לבורא שיעזור לנו להיות מכוונים אליו על ידי החיבור בינינו. נתחיל.
1: שלום, אנחנו בשיעור בנושא אני לדודי ודודי לי, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. אנחנו נמצאים בקטע מספר 5. חומר הלימוד מופיע באתר סביבה טובה ובמערכת הערבות. ניתן לשלוח שאלות דרך שני האתרים, אני לדודי ודודי לי. רב, בבקשה.
2: כן, אנחנו בדיוק נמצאים בחודש אלול, שאלול זה ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי, וזה הזמן גם כן מיוחד, במיוחד שאנחנו יכולים להגיע למצב שמתחברים בינינו, קודם כל בינינו, ואחר כך בבורא. במידה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו יכולים להתחבר לבורא, ולא אחרת. אז לא נשכח, כי בדרך כלל אנשים משתוקקים לבורא ואומרים, אמו אני אסתדר, אמו אני רוצה להיות בקשר עם הבורא. ולא מבינים שקשר עם הבורא זה מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו, בין החברים. מאהבת הבריות לאהבת השם. רק בצורה כזאת אנחנו מגיעים לזה. לכן בוא נשתדל לבנות נכון היחס בינינו, הכוונה שהיא עוברת מלב של כל אחד ללבבות, לבם של החברים, ומכולם, מכל הלבבות לבורא. וכך בזה נשיג לפחות השפעה שלנו עליו. כן? אני לדודי. ואחר כך נזכה מתי שהבורא ירצה, ודודי לי, שהוא כבר השפיע עלינו, ויתן לנו אפשרות להיות עמו בקשר הדוק, בהשפעה נזכית שלמה. בבקשה דודי.
1: ציטוט מספר 5 מתוך דגל מחנה אפרים. נאה לאחד לדבק באחד. ומתי הוא? כשישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור, אז לאחד יחשבו, ושורה עליהם השם ברוך הוא, שהוא אחד. אבל כשחלילה חלק ליבם ונפרדים זה מזה, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד. ואין השם שורה עליהם, חס וחלילה, ושורה חלילה כל זר עליהם. וזה יש לומר הרמז בפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. היינו, כשתהיו דבוקים ונאחדים זה בזה, אז חיים כולכם. כשהם באחדות אחד, אז נאה לאחד להידבק באחד, ושורה עליהם השם אחד.
2: שוב
1: ציטוט 5. נאה לאחד להידבק באחד. ומתי הוא? כשישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור. אז לאחד יחשבו, ושורה עליהם השם ברוך הוא, שהוא אחד. אבל כשחלילה חלק ליבם ונפרדים זה מזה, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד, ואין השם שורה עליהם חס וחלילה, ושורה חלילה כל זר עליהם. וזה יש לומר הרמז בפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. היינו, כשתהיו דבוקים ונאחדים זה בזה, אז חיים כולכם. כשהם באחדות אחד, אז נאה לאחד להידבק באחד, ושורה עליהם השם אחד.
2: כן. אין שאלות, כן? יפה. טוב, מה יש לי כאן להוסיף? אני לא יודע, לי נראה שהכל כתוב. פיתי 35.
3: תודה רבה רב. אמרת שאנחנו בתקופה מיוחדת, בחודש מיוחד, ואנחנו יכולים להתחבר בינינו. מה זה להתחבר בינינו?
2: להתחבר בינינו, שאנחנו קודם כל נבין שבלי שאנחנו מרגישים זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, אנחנו לא מגיעים לבורא. זה החשוב. כיף.
4: דרגוי רב, написано приятно.
5: רב יקר, כתוב ש... נאה לאחד להידבק באחד. איך עלינו להידבק בצורה כזאת בעשירייה שנדבק באחד כאחד?
2: אם אתם מדברים על המטרה האחת, על התכונה אחת שאתם צריכים להשיג כדי להשיג את המטרה אחת, את האחדות, אז זה כבר קובע עד כמה שאתם מתקרבים עד שהופכים להיות לאחד. מבקשים שהבורא יעשה את זה, כי אנחנו לא מסוגלים, אבל להיות בחיסרון לזה אנחנו כן יכולים. על ידי קנאת, אהבה, כבוד, איש את ראהו יעזורו, אז שאנחנו נדבר על זה, אנחנו כן נקבל לזה איזה חיסרון התחלתי. ואחר כך יותר ויותר מבקשים מהבורא, משך כמה זמן, זה יכול לקחת הרבה זמן, אבל אנחנו אז מבינים שבלי חיבור פנימי בינינו, עמוק, בתוך הלב, זה... אנחנו לא נשיג תכונה שהיא יכולה לקרב אותנו לבורא. וכשאנחנו מתקרבים ומתחילים להשיג אותה, אז מרגישים את עצמנו כאחד, ומרגישים את עצמנו יותר ויותר קרובים לבורא. וכך זה קורה. אני לא יכול להגיד יותר מילים, כי אתם רואים כמה שאנחנו קוראים טקסטים, זה הכל מסתובב סביב כמה עשרות מילים, שכבר מכירים אותם. אלה כל היתר זה אנחנו צריכים לשנות בליבנו.
4: Латин. Может быть, Кен? Дорогой Раф, может быть...
5: Раф Якар, холиот, что...
4: ...точка нашей работы.
5: Звоны куда и корит, бахуда шелан, бихлал.
2: Зота никуда, ахиха шува. Кен.
4: Просто вот мы делаем так много действий...
5: Пошут, анахну сим, колька харбе ма сим, паулот бетоха сирия, везеки вехол не элам митану. Ласут за таргиль ми ухад, ше кола зман бемешек хайом я мемукад, ал зе давка, эх ларгиш ке эхад, льот ке эхад.
2: Зе бая, эн милим ли зе кульках. А у цара милим шилану ло мисудар, кедей ше анахну נרגיש, נברר מושג אחד. תמיד שאנחנו מדברים איש אחד, לב אחד, יחד, זה די מלאכותי. הכל זה מיד מתגלה לנו כאיזה מין שקר קטן. ולכן צריכים למצוא כאן איזשהו מין פנייה לעצמו, שהלב ירגיש את המושג הזה בלי מילים. ככה זה. לטין 12.
6: Buenos días, querido Rab. Gracias.
7: יום טוב, תודה.
6: Comenzamos a percibir
7: que באיזה רגע אנחנו יכולים לשים לב שהבורא הוא חלק מאיתנו. האם זה משהו שאני מרגיש, או אחד כמו החבר, האם זה משהו שאני מרגיש מול החבר, או כל העשירייה מרגישה ביחד?
2: אנחנו יכולים להרגיש את השפעת הבורא אפילו בלי להתחבר לאחד. אבל ההשפעות האלה הם יהיו כזה שהבורא מעורר אותנו. זה עדיין לא שאנחנו מגיעים להתחבר אליו, לחיבור בינינו, לבינו. אבל כשאנחנו מגיעים לחיבור בינינו, ומזה מתחילים להתחבר לבורא, כאן אנחנו כביכול תופסים אותו ברשת שלנו. וזה כבר הרגשה אחרת, שאנחנו תופסים אותו ויכולים לעבוד עמו. זאת אומרת, יותר ויותר מחבקים, סוגרים אותו בקשר בינינו, משפיעים עליו יחד, רוצים להיות ממש מיוחדים כדי לגלות את התכונה הזאת. מה זה נקרא אחד יחיד מיוחד, מה זה נקרא בורא, כלפי המושג שלנו נבראים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לכן כל אחד ואחד יכול להרגיש פה ושם איזשהו קרבת הבורא אליו. אבל זה בא והולך ואין לזה שום קביעות, ואנחנו לא יכולים לעבוד עם ההבחנה הזאת בצורה נמשכת. מה שאם כן, אם אנחנו עושים מאמצים להיות בחיבורים בינינו כמה שאפשר יותר, אז כאן אנחנו כבר מייצבים צורה אחרת להתקשרות עם הבורא, שזה כמה תכונות של כמה חברים מתחברים יחד להיות בקשר עם הבורא אחד, על ידי זה שאנחנו רוצים להיות כאחד, ואז זה קשר אחר. זה קשר שיש בו חליפת הרגשות ומצבים פרטיים של כל החברים, אבל כולנו מחוברים, כולנו להיות מחוברים בינינו ואליו, לבורא. ואז אנחנו באמת תופסים אותו כמו ברשת, כמו נתפס דג ברשת. ועל זה הבורא אומר, ניצחוני בניי, שאנחנו ניצחנו לתפוס אותו ולהחזיק אותו בינינו, וכל זה על ידי זה שאנחנו כל פעם מקבלים על עצמנו יותר ויותר צורות השפעה, שזה לומדים ממנו, והוא מגלה לנו צורות ההשפעה השונים, ואנחנו כן מקבלים אותם את הצורות ההשפעה האלו ומשתדלים להלביש אותם על עצמנו, ואז יוצא שבזה לאט לאט ככה בעבודה הזאת הדרגתית אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. בזה נקרא אני לדודי ודודי לי. Чехословак, фри.
8: רב יקר, מהו הכוח שמוביל אותנו להיות קרובים זה לזה יחד, ושמוביל אותנו לאותה אחדות שעליה מדובר כאן?
2: זה הכרחיות להשיג את הבורא, להשפיע לו, להתחבר, להרגיש אותו, לגלות אותו. ההכרחיות הזאת, שבלי זה אנחנו חיות, בהמות, ורק כשאנחנו מגיעים להרגשת הבורא, אנחנו נקראים בני אדם, חלקים ממנו. כן? ואז זה מה שמעורר אותנו ומקדם אותנו. כן, דודי.
1: פתחת את השיעור ואמרת, בואו נשתדל לבנות יחס בינינו, שהכוונה היא עוברת מלב של כל אחד ללב של החברים ויחד לבורא. מה זה הכוונה שלי עוברת ללב של החברים? איזו כוונה עוברת?
2: חיבור. זה העיקר. שוב, זה נובע מתוך פעולה אחת שהבורא ברא. ברא יצר הרע, ושבר אותו, שאנחנו יכולים לעבוד עם החלקים האלה של יצר הרע, כדי לחבר אותם על ידי כוונת שיהיה לנו יצר הטוב.
1: בשיעור אני מחפש למסור כוונה לחברים, או לחפש כוונה משותפת שלנו אל הבורא?
2: אני מחפש איך להתחבר עם החברים, כדי שמזה יצא השפעה לבורא.
1: ועוד שאלה, כשאנחנו קוראים קטעים כאלה קצרים, אתה אומר שבאמת חוזרים על עצמם, כאילו בסוף המסר תתחברו ביניכם אל הבורא, אין להם הרבה אוצר מילים סביב זה, הנקודה הזאת. מה העבודה בקריאה של כל קטע, כשאנחנו קוראים אותו?
2: אני רוצה להיכנס לתוך הקטע, אני רוצה להשתדל להתרגש, להתפעל ממה שכתוב שם, שזה כתבו מקובלים. אני רוצה להיות בטרמבלינג, איך להגיד? רעד, כאילו, פנימי. שבזה היה מקובל שכתב. וכך אנחנו לזה משתוקקים, ולאט לאט מגיעים לדברים שההתעוררויות האלו שלנו, הם יהיו בהתאם למה שכתוב. זהו. עוד חברים. נו, אם נעין, אז נלך הלאה.
1: ציטוט מספר 6, כותב הרבש. רוממו השם אלוקנו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש השם אלוקנו. רוממו, פירושו, אם האדם רוצה לדעת רוממות וגדלות השם אלוקנו, זה יכולים להשיג רק על ידי דבקות והשתוות הצורה. אם כן, מהו השתוות הצורה, ואיך מגיעים להשתוות הצורה? והשתחוו להר קודשו, עניין השתחוויה היא הכנעה. היינו, שמרכין את הדעת שלו, ואומר, מה שהדעת מבין או לא מבין, אני מבטל ומכניע אותו. לאיזו בחינה אני מכניע אותו? להר קודשו. הר, פירושו הרהורים, היינו מחשבות, קודשו, פירוש קדוש ומופרש מהדבר, שעניינו הוא שפורש את עצמו מהרצון של קבלה, והשתחוו, היינו להכניע את הגוף, אפילו שהוא לא מסכים, ויקבל על עצמו רק מחשבות של קדושה, וזהו, השתחוו להר קודשו.
2: שאלותיין. טוב, כנראה שבצורה שטחית זה ככה חלק. יש? איתפו, פליז.
9: Buongiorno, Rav. Che cosa sono i pensieri di Kedusha?

0: וכשאמרת שצריך להרגיש, להשתדל ככה להיכנס להרגשה, מה שקוראים, זה באמת הרגשתי את זה מאוד חזק. עד כמה זה חשוב באמת שכולנו נשתדל להיות בהרגשה הזאת, להיכנס למצב הזה שמקובלים כותבים לנו בקטעים הנפלאים האלה.
1: כדאי, כדאי, כמה שיותר. ויחד. ואחר כך עוזבים לרגע, נמחק את זה מאיתנו ושוב נכנסים פנימה. וככה זה כל פעם. זה מהיציאות וכניסות כאלו, שאנחנו כל הזמן נמצאים בהתקרבות והתרחקות. אנחנו מזה בונים את הקשר יותר ויותר חזק. תל אביב 3.
2: רב, לבטל את הדעת שלי, עם השנים נהיה קצת יותר מובן. מה אפשר להוסיף על הביטול?
1: על הביטול? זה צריכים להרגיש מבפנים עד כמה שאני מסכים עם המצב שאני לא ארגיש את עצמי, שאני לא יהיה קיים, שכל מה ש... אומרים מקובלים, אומרת חברה יכול להיות, אומר המורה, זה בשבילי למעלה למעלה מכל מה שאני יכול לחשוב ולקבוע. זה ביטול. פיתי 35.
3: תודה רבה רב. הוא רושם פה השתחוו להר קודשו. מה זה קדוש בעצם?
1: קדוש זה נקרא נבדל, הפוך ממני, מה שנמצא ברצון להשפיע, בלמעלה מהדעת, זה נקרא קדוש.
3: בעצם השתחוו להר קודשו, בעצם אני צריך כל הזמן לדחוף את החברים להשפעה, לאהבה.
1: נכון, נכון. כמו שהיה... כמו שאמרת לקלה, את מקודשת לי. זאת אומרת שאת נבדלת מכל העולם ושייכת רק לי. זה נקרא קדוש. נבדל. נבדל מקבלה. מהאגו שלנו.
3: תודה.
1: דודי.
4: כתוב והשתחוו, היינו להכניע את הגוף אפילו שהוא לא מסכים.
1: כן.
4: איך להכניע את הגוף אפילו שהוא לא מסכים?
1: במעשים אנחנו יכולים לעשות את זה, ותפילות אנחנו כן יכולים לעשות את זה. עד שמגיע ממרום איזה עירה מיוחדת ומקדשת אותנו, ואז אנחנו מגיעים להר קדשו. לאט לאט מתחילים להתאפס. בלט יטו.
5: גרה זה... זה אומר שיש שתי תכונות, גם תכונות קבלה, גם השפעה?
1: בכל אחד מאיתנו יש גם כן כוח קבלה וכוח השפעה. מה אתה שואל על זה?
6: נו, אם גרה, это называется גרה, когда...
5: אר קודשו. זה כשיש שתי תכונות דווקא יחד?
1: אר נקרא שזה אר ממילה אירורים, ספקות, התנגדויות שקשה מאוד לטפס עליה, אבל כשבכל זאת מטפסים, עולים בקושי בקושי, אבל בכל זאת עולים, אז נקרא שמגיעים להר קודשו, שעל ידי זה מגלים מה זה קודש, מה זה נבדל מעל מנת לקבל, שזאת תכונת השפעה. בסדר? טוב, דודי.
4: נמשיך, ציטוט מספר 7.
1: כן, כן.
4: מתוך סוהר לעם. כתוב, אני לדודי ועליי תשוקתו, שבתחילה

0: אני לדודי. ואחר כך, ועליי תשוקתו. אני לדודי, לתקן לו מקום בתחילה, בהתעוררות של מטה. ואחר כך, ועליי תשוקתו. השכינה אינה נמצאת עם הרשעים, כיוון שהאדם בא להיטהר ולקרב את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, אז שורה עליו השכינה. וכמו שכתוב, אני לדודי בתחילה, ואחר כך ועליי תשוקתו. כי כשבא האדם להיטהר, מתארים אותו.
1: ספיין 2.
2: No, amigo, yo no...
3: אין לו שאלה.
1: בסדר. טוב, אז אין שאלות. ממש הכל ברור. בסדר? יש משהו? פיתי 35. בבקשה.
4: תודה רבה רב. מה זה בעצם לבוא ולתאר? הבא לתאר.
1: לבוא להתאר, זאת אומרת כן. שאני מעורר את העליון, שאני רוצה להיות בתכונת ההשפעה כמוהו, ואני עושה לזה כל מיני הכנות, שאני רוצה להיות קשור לחברים, ואני רוצה להשפיע, ואז מתוך זה שכך אני מכין את עצמי, אז אני פונה לבורא, ובזה מקבל בסופו של דבר תגובה ממנו, שאני מרגיש שאני מתחיל בהתאם לזה להשתנות, מתחיל כי אני מסוגל להתקרב בפנימיות שלי לחברים, יכול לראות בי יותר פעולת השפעה, תכונת השפעה, רצון להשפיע לקראת חברים, דרך חברים לבורא, לפתוח לב יותר. זה הכל לא פשוט, אבל אני מרגיש שזה אותו כיוון שצריך להיות, וכך מתקדם. זה לפעמים לוקח הרבה זמן עד שאדם שומע את זה, אחר כך עד שהוא מסכים לזה, אחר כך עד שהוא מתחיל לממש את זה, זה לוקח הרבה זמן. אבל זו הדרך ותהליך.
4: תודה רבה.
1: פוקוס גרופ.
5: רב, הוא מתאר פה שני שלבים. קודם כל, אני לדודי, ואחר כך עליי תשוקתו. משהו כמו יצירת כלי אולי, ואחר כך מילוי. כן. תוכל להסביר אולי מה זה שני השלבים האלה?
1: נו, אני לדודי, זה ברור שזה הכל תלוי. האדם צריך להתחיל. האמת שהבורא מתחיל, אבל אנחנו לא מרגישים את זה. הבורא מעורר את ליבנו, ואז אנחנו מתחילים איכשהו להשתוקק. אבל בסופו של דבר, כשאדם מעורר יותר ויותר על ידי כל האמצעים את הבורא, על ידי זה שמתחבר לקבוצה, הוא לא יודע שזה הבורא הכין לו, שלומד, הוא לא מבין ולא מרגיש שזה הבורא לומד עמו, וכו' וכו'. אבל על ידי זה שהאדם מגיע למצב שהוא מעורר את הבורא, אז קורה שאני לדודי. שזה נקרא כל מסתתר, שהבורא תמיד הוא הראשון. וכשאדם פועל בזה, אז הוא מגלה שכך הוא מעורר את הבורא, נראה לו שכך הוא מעורר את הבורא, ולא שזה הבורא פועל בו, והבורא אז מתגלה ומסכים כביכול להתחבר עם האדם, שזה נקרא ניצחוני בניי. אבל כל זה משחק מלמעלה, כמו שאנחנו משחקים עם הילדים, שבעצם הכל זה הבורא. אני ראשון ואני אחרון. איתוון. נו, נו.
5: הרב, השלב הראשון הזה של, לפני שיש את התשוקה, עם מה האדם בא בעצם לבורא?
1: בזה שהבורא מעורר את האדם, הבורא שולח כל מיני שליחים שנקראים מלאכים, או אנשים, או הזדמנויות, או פתאום ספר, איזה ספר נופל לידו של אדם, וככה זה קורה, שומע ממישהו משהו.
5: למה זה צריך להיות ככה? למה הבורא צריך את הפעולה הראשונית הזאת, כאילו, של, הלא הוא מעורר אותי, אז...
1: יש בזה הרבה דברים. אנחנו אחר כך מגלים שהעיקר, העיקר שהבורא לא יכול להתערב בבחירה חופשית שלנו. איתוון.
3: קרו רב, כפי שקריטו, לדיבינית...
6: כתוב כאן בקטע שהשכינה אינה נמצאת עם הרשעים, אבל אנחנו, שאנחנו מרגישים את עצמנו רשעים, שאנחנו נמצאים בתוך היצר הרע, לנו אין תקווה? אין לנו תקווה להכיר את השכינה, את האלוקות?
1: אתה צריך בדרך להכיר את הרשעים ולהשתדל לגרש אותם, ואז במידה הזאת אתה מתקרב לבורא. כל הרשעים נמצאים בך. בסדר? אינטרנט.
7: ממק 17 הוא שואל, אם לא ניתן למצוא מילים כמו שדיברת בהתחלה, איך עוד אפשר לגשת ולבטא חיבור?
1: על ידי חיבור עם החברים אתה תמצא מילים יחד איתם לאט לאט בהדרגה ותשיג את הבורא, תגיע למצב שתוכל לדבר עליו. בולגרי.
8: Здравствуйте, Святом. А как справляться со грешниками, которые в мне? Как изгнать их?
1: Еще раз.
8: А по поводу вопроса, который задал товарищ прежде, и вы ответили, что надо изгнать грешники, которые все находятся в мне. Как справляться, как изгнать их? גרשניקי.
9: איך להתקן החוטים?
1: זה אותם התכונות שמפריעות לי להתחבר עם החברים. אז אותם התכונות גם כן מפריעות לי להתחבר עם הבורא. לכן אני קודם צריך להגיע לזה שאני מבטל את התכונות האלה כמו שהם, ובמקומם אני מפתח תכונות שאני מתחבר עם החברים, ואז אני מגיע למצב שאני גם כן בזה יכול להתחבר עם הבורא. פשוט מאוד אנחנו צריכים ללמוד קודם על היחסים בינינו, כדי להגיע ליחסים הנכונים עם הבורא. כי הבורא נסתר, אני לא יודע מה לעשות, אני רואה שכל העולם כאילו בטוח שיש לו קשר עם הבורא, והשיטה שלנו שאנחנו צריכים קודם להגיע למצב שאנחנו מתחברים בינינו. בסדר, בולגריה?
8: Да, Рав, это...
9: Кин, Рав, זה אומר שזה עבודה פרטית האישית שלי?
1: Это твоя индивидуальная работа.
9: Рав, זה עבודה אישית שלך, כן.
1: 5:35.
4: תודה רבה, רב. מה זה עלי תשוקתו?
1: שאז אני מגלה שהבורא רוצה אותי.
4: איך בדיוק אני מגלה את זה?
1: במידה שאני משתוקק אליו, אני יכול לגלות לא מיד, אלא במידה שהשתוקקות שלי היא מיוצבת נכון, אז אני מרגיש שעלי תשוקתו.
4: האם התשוקה הזאת אני יכול לגלות אותה רק דרך החברים?
1: אתה תראה איך שזה. כן. אוקיי. פיתי 7.
10: רב, האם חלק מהעבודה שלנו זה להתפעל משאלות של החברים, ממש לראות עד כמה זה מקדם את השיעור?
1: לאן אתה נעלם בדרך?
0: שוב, איתן, תחזור על השאלה.
10: האם זה חלק מהעבודה שלנו, זה להתפעל משאלות של החברים, לראות עד כמה זה מקדם השיעור?
1: כן, ודאי. אני מאוד מאוד מתפעל משאלות שלכם. וזה כל פעם מחייב אותי לעורר שוב ושוב כל מיני הבחנות שכבר עברתי אותם. אבל כשאני חוזר עליהם, זה מחדש לי הרבה דברים. בצורה רוחנית, לא סתם בידע או במשהו, בצורה רוחנית. לכן אני חושב שכולם צריכים להשתוקק לשמוע מה שאומרים חברים ומה שאני עונה. כי בזה אנחנו דווקא בונים את, את הרשת קשר בינינו, הכלי המשותף, מאיפה הוא נובע, מאיפה הוא מגיע, מאיפה הוא נבנה. מתוך זה שכל אחד שואל, וכולם שואלים, אני עונה, וכולם משתדלים להבין את התשובה, ולהתקלל, גם משאלה וגם מתשובה. הם כותבים מקובלים, שהכל נבנה על התשובה ושאלה, על השאלה ותשובה. בסדר? פיתי 19.
11: סימן, לא כתוב רב, לא כתוב חברים. אמרת אתמול שיש משהו מיוחד בזמן הזה, של אני דודי, דודי לי, הזמן, התקופה שלומדים עכשיו. מה המיוחד בזמן הזה? איך יש קשר?
1: התעוררות.
11: מה זה אומר?
1: זה חודש התעוררות.
11: מה זה אומר? התעוררות.
1: התעוררות שזה זמן המתאים לזה שהלב של האדם מתעורר לבורא.
11: מה שאני שואל, האם יש קשר רוחני בין קטע גשמי של העולם הזה?
1: כן, גם כן יש.
11: באמת?
1: כן, כן, זה לא פשוט שאין כלום. יש עוד הרבה דברים שאנחנו לא מבינים, לא מרגישים, לא יודעים.
11: כן. זאת אומרת, יש חשיבות לתקופה שלומדים בה, כל תקופה בה...
1: יש עיתים לטובה ועיתים לרעה.
11: זהו. תודה.
1: טוב, לטין טו.
12: רב, אין לו כלאימוס, אסתה סקריטו כ...
13: כתוב...
12: איסו פסיון אסתה סעורי מי.
13: ותשוקתו עליי. איך אנחנו מעוררים את תשוקת הבורא?
1: על ידי זה שאנחנו משתוקקים אליו. פוקוס גרופ.
14: רב, רציתי לשאול על מה זה בדיוק הפעולה הזאת שהאדם בא לתאר?
1: שהוא רוצה לנקות את הלב שלו מכל מיני מחשבות, רצונות, נטיות, שהם לא בדיוק לבורא.
14: אבל איך קורה את התהליך הזה שאתה מתאר את הלב?
1: רק על ידי תפילה. רק על ידי תפילה.
14: ברור. פשוט יוצא כאילו מהקטע שזה כאילו מאוד מאוד עבודה אישית של האדם, איפה נכנסת פה העבודה שלו בעשירייה כלפי כל העבודת תיאור הלב?
1: אז זה גם כן כלפי החברים, שאני אומר שצריכים לנקות את עצמנו לבורא, אז אני קודם כל מכוון את עצמי כלפי החברים, כי בלי זה אני לא יכול לדבק בו. הבורא זו הוא הכולל, אני יכול להגיע אליו רק שאני מתחבר לחברים. אם אני מתכוון לבורא לבד, זה לא נכון. זה לא נכון. אפשר כך כאילו לבדוק את איזשהו נטייה פרטית, אבל גם זה לא נכון. אלה כל הדברים אנחנו בודקים רק אם אנחנו מתחברים לחברים ואיתם לבורא.
14: אז מה זה נקרא שהלב הוא נקי כלפי החברים?
1: שאני רוצה חיבור עם כולם, ואני דואג לכולם, ודוחף את כולם כלפי הבורא, ואני אהיה כאחרון שעוזר ועושה. פיתי 25.
15: אין מצב שאני לא יודע איך להתחבר ואיך להתפלל. אני רוצה. מה לעשות? מה?
1: לשתוק ולשמוע. פשוט תעשה ככה, ותראה שלאט לאט זה בכל זאת משתנה. אבל בלי טענות, בלי טענות לשום דבר ולאף אחד, גם לארגון וגם לחברים וגם לעשירייה וגם לבורא, אלה כל הזמן רק תשמע ותנסה להכניס את זה ללב. זה הכל. מק 17.
9: שאלה כזו, הסירייה שלנו היום השתתפה בהכנה לשיעור, אנחנו מרגישים מין חיבור כזה בינינו, איך מתוך החיבור הזה לעבור למצב של חיבור עם הבורא?
1: אתם צריכים לסכם ביניכם שאתם מחברים את כל הרצונות, תשוקות, כוונות, נטיות יחד, ומכוונים אותם רק לבורא. ורוצים שבו הכל זה יתחבר וישפיע עליו. זו הפעולה הכי חזקה שיכולה להיות מהקבוצה. פיתי 7.
16: רב, מה זה אומר לכוון לבורא בצורה יותר ויותר מדויקת?
1: זה על ידי כמה שאנחנו מתחברים בינינו ודואגים שבסך הכל החיבור בינינו הוא יהיה מאוד מאוד נקודתי חד, ואז אותו אנחנו מכוונים לבורא.
16: בדיוק הנקודתי אחד, זה מרגיש שכאילו החיבור הוא מאוד דווקא מפוזר ורחב.
1: נכון, נכון, וזה אומר לכם שאתם צריכים לעבוד על זה. כי אין בורא, אין מקום, אין לאן לכוון את עצמכם, אלא רב דווקא למרכז החיבור ביניכם. שם הוא נמצא. אתם בונים אותו, אתם מייצבים את המושג הזה בורא. הוא לא קיים. הוא ממלא את הכל ועושה את הכל והכל, הכל, הכל, אבל איפה? אין. אלא רק בחיבור ביניכם, שאתם מייצבים את החיבור ביניכם, במרכז החיבור שלכם, בהסכמה ביניכם, בעבודה שלכם, שם אתם מאתרים שזה התכונה הזאת שאתם משיגים, שאתם בניתם אותי, הוא אומר. שם אתם בונים אותו ומייצבים אותו ודבוקים בו. זה כאילו יוצא שאתם מולידים אותו. בסדר. טוב, מה עושים דודי? נעשה עוד אחד.
0: כן.
1: בבקשה.
0: ציטוט 8, בעל הסולם. ולידי התעלומות גלוי שיעור החפץ שבלב האדם לקרבתו התברך, אשר עדיין אפשר להיות מתפסק חס ושלום. ועל כן הוא התברך, מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות, שאם האדם שומע לקולו התברך בסוד השם צלחה, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של ההרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו מחמת הגעגועים המתרבים. ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ השלם בקשר חזק שלא ימות. על דרך שאמר רשב"י ז"ל בהידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות, דהיינו גמר ביה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
1: שוב דודי.
0: שוב ציטוט מספר 8, בעל הסולם. וליודע תעלומות גלוי שיעור החפץ שבלב האדם לקרבתו התברך, אשר עדיין אפשר להיות מתפסק חס ושלום. ועל כן הוא התברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות, שאם האדם שומע לקולו התברך בסוד השם צלחה, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של ההרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו מחמת הגעגועים המתרבים. ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ השלם בקשר חזק שלא ימות. על דרך שאמר רשב"י ז"ל בהידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות, דהיינו גמר ביה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
1: ספיין וואן.
17: שלום לכולם. רב, פודש פליקרנו דפורמה מסו.
13: האם אתה יכול להסביר לנו בצורה יותר פשוטה מהי התקיעה הגדולה? שחזור שוב, תקיעה גדולה, סליחה. מהי תקיעה גדולה? סוד תקיעה גדולה.
1: סוד התקיעה הגדולה זה הזיווג בין האדם ובורא, לקבל על מנת להשפיע בצורה הדדית הגבוהה ביותר. גמר תיקון הפרטי של האדם. קרמיאל.
18: תודה רב. שמעתי שאני את התשובה שהבורא לא יכול להתערב בבחירה החופשית שלנו. אנחנו שם לנו את ההפרעות, כדי שאנחנו לא נצליח. אז איך מגיעים לבחירה הנכונה?
1: רק על ידי חיבור עם החברים, אנחנו יכולים לברר איפה אנחנו באמת נמצאים. אנחנו לא יכולים, האדם אחד הוא לא מסוגל לקבוע מטרה ואיפה הוא כלפי המטרה, איך הוא מכוון למטרה, הוא לא יכול. בכל מקום איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו צריכים שלוש או לפחות שתי נקודות כדי להיות מכוונים נכון. ואדם אחד, אז הוא לא יודע, לכל הכיוונים הוא יכול להגיד שזה נכון. אלא רק אם הוא נמצא עם החברים. לפחות מיעוט רבים שניים. אבל רצוי שיהיה עד 10. ברור? טוב. פיתי 4.
6: רב, מה זה לשמוע בקול הבורא? איך עושים את זה?
1: זה צריכים להגיע לדרגת הבינה, אור החסדים, ואז אנחנו נשמע. אחר כך דרגת הראייה, אור החוכמה. פיתי 29.
19: תודה רבה רב, כתוב. ועל כן הוא התברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות. מהם הערותיו והביות?
1: על ידי זה שאנחנו לא יורדים מלהתקרב ולעורר את הבורא לקשר איתנו ועושים הכל מה שצריך, אז זה נקרא שאנחנו מעוררים אותו למגע, לקשר איתנו, ואז הוא מגיע ו... ונמצא, מתגלה בקשר. זהו. התגלות בקשר זה נקרא תחילת ביה. תחילת המגע.
19: אפשר עוד שאלה רב?
1: נו.
19: איך לשלב עבודה פרטית ועבודה בקבוצה?
1: זה אתה צריך לבדוק לבד. מק 29.
20: לא כל כך מובן, כמו שכתוב כאן, שהוא מתייסר מהשתוקקות וגם מתחזק בהשתוקקות שלו.
1: עד כמה שהוא מרגיש שהוא רחוק, זה דווקא פועל כך כדי להגדיל בו תשוקה. פיתי 19.
11: כן, מה זה המשפט הזה? כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו? שכינה יכולה לסבול?
1: כן, יכולה. זה נקרא צער השכינה.
11: מה זה אומר? מה המושג צער השכינה?
1: צער השכינה שהבורא סובל מזה שאדם מקבל ממנו כל האמצעים כדי להתקרב ולא מתקרב. פרנץ'.
21: תודה. בוקר טוב רב ורב הרים. Je voudrais revenir sur l'article précédent, j'aurais une question. We connect with our 10 friends many times a day in thought and heart. What thoughts and feelings should we use to make this connection most effective?
22: אנחנו מתחברים עם הוא עבר מאנגלית צרפתית באמצע, אנחנו מתחברים עם החברים שלנו במהלך היום הרבה מאוד פעמים, איזה מחשבות צריכות להיות לנו בזמן החיבור הזה, ומה צריכה להיות הכוונה בזמן החיבור עם החברים?
1: רק כדי לכוון אותנו לבורא, שנגיע לאותו גל, כמו שהוא מתייחס אלינו, כך אנחנו רוצים להתייחס אליו, שאנחנו ניכנס באותו צינור, הקשר בינינו. ואז בהתאם לזה אנחנו נמשיך להתקרב. וכך כל פעם שאנחנו מגיעים לזמן ההתקשרות, בוא נגיד כך, כן? אז אנחנו כך רוצים לקבוע, שאנחנו כולנו מתקשרים יחד ומכוונים את עצמנו קודם כל לחיבור בינינו ואחר כך לבורא. ובדיוק לפי אותה תכונה שהבורא גם כן מתייחס אלינו. בסדר, איתוואן.
2: Buongiorno Rav, qui sta scritto testimonierà, cosa vuol dire che lo testimonia? Qual è l'attestazione del grado?
20: כאן כתוב על העדות, מה זה נקרא שזה מעיד עליו? מה זה העדות הזו?
1: עדות זה נקרא שזה נו, כמו עובדה. אני לא יודע איך להסביר העדות. נו, עדות זה הוכחה יכולה להיות. צ'כסלובק פרי.
3: Dear Raf,
22: Rav Yakar,
3: from the 10,
22: what does it mean? מהסיריה, בקטע מספר 8, כתוב להשיב היי לגבי וו, מה הכוונה, על מה מדובר?
1: זה רצון לקבל שלנו, להפוך אותו לעל מנת להשפיע. היי, זה מלכות, רצון לקבל, וו זה זרמפין, כוונה דה להשפיע, אז לחבר בין שניהם זה נקרא להשיב A לגבי W. Kiev 1.
5: Здравствуйте.
20: Шалом Рав. בקטע 8. כתוב שאדם לא יורד ולא נופל. מתוך היסורים. בקשר חזק שלא ימות, אז מה זה הסכנה הזאת שיכול ליפול מתוך זה?
1: אני לא יודע איך שתרגמו לכם את זה, שאדם כל הזמן משתדל לשמור את עצמו בקו המכוון לבורא, וכמה שיותר מחזק אותו על ידי קשר עם החברים, אז הוא לא ייפול. אין לו יותר במה להיחס בקו שקושר אותו עם הבורא, אלא רק על ידי חיבור עם החברים.
20: האם ישנה סכנה, כמו שאני מבין, שהבורא מנסה להביא אותנו לאיסורי השכינה, ודווקא מאיסורים האלו האדם יכול ליפול מהדרך?
1: לא.
20: יש כזה דבר?
1: לא. אין. נו, האחרון, פיתי 35.
23: תודה רבה רב. רב, מה זה יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד?
1: שהבורא כבר יודע שאדם ילך יותר ויותר בדרך הישר, ומתי זה? מתי שאדם מקיים כל מה שכתוב לפני זה. בפסוק. טוב, אנחנו נלך לאינטרנט מהר.
24: רב, זה בסדר שהשאלות מתייחסות לקטעים הקודמים?
1: כן.
24: קו U9, איך משיגים פרקטית קנייה והשתחוות בעשירייה? איך לתרגל את הקנייה בעשירייה?
1: אה... אני לא יכול להגיד את זה כל כך פשוט. אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד, שוב אותם המילים, כל הזמן לעבוד עם הסירייה. לוקח הרבה זמן עד שאדם בכלל שומע, עד שהוא נקשר לזה, עד שהוא מתחיל לעבוד בזה, עד שהוא מרגיש איפה המקום שלו בסירייה, שהוא כל הזמן כביכול חוזר עליו ומעדק אותו. זה לוקח הרבה זמן. הלאה.
24: טורקיה אחד שואלים, הוא כותב בקטע 5, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד, ואין השם שורה עליהם חס וחלילה, ושורה חלילה כל זר עליהם. מה זה כל זר?
1: רצון לקבל שלהם, שמתחיל להתגבר עליהם וכביכול שורה עליהם, יושב עליהם. כן.
24: פיטי 37, הבורא מגיש את עצמו לחבר על ידי הסירייה, לומד איתו, מדבר איתו, מופיע לפניו. זה המשחק של הבורא. איך משחקים בחזרה עם הבורא? מה הם כללי המשחק?
1: אין לנו מה לשחק עם הבורא, אלא רק על ידי חיבור בין החברים. שאנחנו רוצים חיבור בין החברים לכוון אליו, לבורא. זה כל המשחק שלנו.
24: שאלה אחרונה מפיטי 30, היה מצב מקודם שלא היו הרבה שאלות, האם זה מראה על התקדמות ושהחומר כבר בלבבות שלנו?
1: זה לא אומר על כלום. אני לא רוצה לתת על זה תשובות לטוב או לרע. ישנם זמנים וזהו. אנחנו נעבור לנשים כנראה.
0: שאלות
1: בבקשה. נשים. שאלות נשים.
3: שאלות נשים רב, מפיטי 2. למה בתחילת הדרך האדם מרגיש געגועים ברורים יותר לבורא, ועם הזמן הרגשת הגעגוע מתשתשת? איך להחיות אותה?

0: רב, לא שומעים אותך.
1: תגיד עוד פעם בבקשה.
2: אני חוזר. מפיתי 2, למה בתחילת הדרך האדם מרגיש געגועים ברורים יותר לבורא, ועם הזמן הרגשת הגעגוע מתשתשת, איך להחיות אותה?
1: כדי לגדל אותם, לפתח אותם, אז געגועים הקודמים הם כבר לא פועלים כמו שקודם, זה תמיד אצלנו כך, אני אשכח מהלב. צריכים לעבוד על זה. הלאה.
2: מעברו 1, מאהבת הבריות לאהבת השם, אבל איך לא להתבלבל בין אהבה גשמית לרוחנית? איך להישמר מצורות אהבה פסיכולוגיות?
1: זה על ידי קשר עם החברים, אני לא רואה שום אפשרות אחרת. לא יכול להיות שאדם ישמור על הכיוון נכון, על עצמו, לא לסתור מהדרך, אם הוא לא מחובר. דווקא חיבור עם החברים כאן הכי חשוב. אסור לנו לעשות שום תנועה אם אנחנו קודם לא מחדשים חיבור עם החברים. תתייחסו לזה בצורה רצינית ביותר. כן.
2: ממק 20, שאומרים שישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור, אז לאחד יחשבו. זה אומר אחדות עם כל בני ברוך או רק עם העשירייה?
1: קודם כל עם עשירייה.
2: ממק 39.
1: למה אני אומר קודם כל עם עשירייה? כי אם אני אגיד גם עם בני ברוך, אז זה יהיה בלבול, ואדם לא ידע איפה הוא נמצא, ויתבלבל. אז שיהיה בטוח דבוק לעשירייה שלו, בלבד. וזה יכוון אותו כבר נכון למטרה. ואחר כך, כדי בדיוק להגיע למטרה, אז אנחנו נצטרך גם כן להרחיב קשר שלנו בין עשירייה שלנו ליתר עשיריות. קדימה.
2: ממק 39, האם ניתן לומר שככל שנתקרב לתכונת האהבה וההשפעה, כך נרגיש בצורה ברורה יותר את השפעת הבורא עלינו?
1: ודאי. אני לדודי ודודי לי, בדיוק כך זה קורה. הלאה.
2: מלטין 22, בקטע 7 כתוב, כיוון שאדם בא להתאר ולקרב עצמו אל הקדוש ברוך הוא, אז שורה עליו השכינה. להיות בבני ברוך מרמז על כוונה להתאר, האם האלוקות שורה עלינו?
1: בטוח שכן, רק אנחנו עדיין לא מגלים את זה. הלאה.
2: מיוניטי, מה זה אומר להעביר את צורות ההשפעה של הבורא?
1: להעביר צורות ההשפעה של הבורא זה לבנות כלי מצדנו כדי להשפיע, שבו אנחנו נרגיש את ההשפעה שלו.
2: זהו רב, תודה.
1: בסדר. עכשיו איפה אנחנו נמצאים, דודי?
0: קטע מספר 9?
1: 9. נו, נקרא עוד 9 ואולי 10.
0: אוקיי.
1: נתקרב לסיום.
0: נסיים אותו. קטע מספר 9, בעל הסולם. בזמן שהאדם בא לידי מצב שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון, ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכליד הכתר הוא כליד ההשפעה, כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה ולא כלום, ורק בצורה כזו נקרא מלכות. היינו, שאם מקבל עליו המלכות שמיים, שהיא בבחינת שאין לה כלום, בשמחה, נעשה מזה אחר כך בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה וכלי זכה ביותר. כלומר, שזה שקיבל בחינת מלכות בבחינת השחרית, נעשה אחר כך בחינת כלי דקטר, שהוא כלי דהשפעה.
1: טוב, אני רואה שאין תפיסה. אז לאט לאט עוד פעם.
0: שוב, קטע מספר 9. בזמן שהאדם בא לידי מצב שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון. ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכלי דקתר הוא כלי דהשפעה. כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה ולא כלום. ורק בצורה כזו נקרא מלכות. היינו, שהיא מקבל עליו המלכות שמיים, שהיא בבחינת שאין לה כלום, בשמחה, נעשה מזה אחר כך בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה, וכלי זכה ביותר. כלומר, שזה שקיבל בחינת מלכות, בבחינת השחרית, נעשה אחר כך בחינת כלי דקטר, שהוא כלי דהשפעה.
1: זאת אומרת, אם אדם עובר מצב שחור, חושך, בלי שום עתיד, בלי שמאיר לו משהו מהווה או מהעתיד, אבל בכל זאת עובר אותו, זה נקרא שהוא עובר מלכות דעליון, שהיא שחורה. ומתוך זה הוא מגיע אחר כך לכתר דתחתון, שזה כבר כתר שלו, שמאיר. וכך מתקדם. לכן, מחושך לאור, מחושך לאור, כך אנחנו עושים. תקרא שוב בבקשה, דודי.
0: שוב ציטוט 9. בזמן שהאדם בא לידי מצב

0: שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון. ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכלי דקתר הוא כלי דהשפעה.
1: זאת אומרת, ממלכות דעליון משחור, אם הוא מחזיק וממשיך, נעשה מזה כתר דתחתון, שזה כבר מאיר, וזה שלו. כן?
0: כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה ולא כלום. ורק בצורה כזו נקרא מלכות. היינו, שהיא מקבל עליו המלכות שמיים, שהיא בבחינת שאין לה כלום, בשמחה, נעשה מזה אחר כך בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה, וכלי זכה ביותר. כלומר, שזה שקיבל בחינת מלכות, בבחינת השחרית, נעשה אחר כך בחינת כלי דקטר, שהוא כלי דהשפעה.
1: פיתי תשע.
2: רב, אז בשביל שהמלכות העליון, הרגשת החושך, תהפוך לכתר דתחתון, צריך רק לחכות, או שיש פה איזשהו תנאי נוסף? כי הוא כותב פה כאילו שצריך לקבל את זה.
1: מה זה לחכות? ולחכות אתה לא עושה שום פעולה, אז מה פתאום שזה ישתנה?
2: מצד אחד אנחנו לפעמים אומרים שבן אדם במצב הזה צריך לשמור על המסגרת, כאילו כשאין לו שום כוח, שום אנרגיה, צריך לשמור על המסגרת, להמשיך לבוא לשיעורים, להפצה.
1: צריך לעשות הכל מה שמסוגל.
2: כן, אבל פה יש כאילו תנאי נוסף, כתוב לקבל את זה בשמחה אפילו גם.
1: כן, כן, ודאי.
2: חברית.
1: כן, חוץ מזה.
2: התנאי נוסף?
1: התנאי נוסף? שמקבל את זה בשמחה, כמו שאתה אומר, כל מצב ומצב, מפני שכל מצב מגיע מהבורא.
2: כן, אבל במצב הזה בדרך כלל אדם לא יכול להרגיש שמחה.
1: זה שאתה לא יכול להרגיש כל מצב ובשמחה, זה הבעיה שלך. אבל כל מצב אתה מקבל מהבורא כדי להתקדם. זהו, מעלים בקודש. ואז אם אתה רוצה מצבים שמחים, יפים, קלים, אז זה בעיה שלך. זה לא נקרא שאתה רוצה להתקדם.
2: אני אנסה אולי צריך פעם אחרונה, רב. כן, בשכל, או שמעתי הרבה פעמים שבמצב שצריך להתייחס לכל דבר שהוא בא מהבורא ולקבל אותו בשמחה וכן הלאה, אבל בפועל כשהמצב נופל, אני לא מרגיש נגיד שמחה, אני מרגיש שחור. אז מה עושים?
1: אז מה עושים? מחזיקים במה שאפשר, בסביבה ומיוחד. מה נשאר לך בזמן הירידה? רק להחזיק בסביבה.
2: כן, זו הייתה השאלה שלי, אז אני מבין שצריך להמשיך להחזיק במסגרת, זה ברור. אני שואל אם יש מעבר לזה עוד פעולה, כי כאן הוא כותב כאילו מעבר להחזיק
1: במסגרת. כן, מסגרת, לא כמו שאמרת, זה נכון. זה שיעורים וכל מה שאנחנו עושים. חוץ מהכוונות, שהכוונות אתה עכשיו לא יכול לעשות שום דבר. אלא בכל זאת אתה עושה אותם בצורה מלאכותית. קורא... כותב, מדבר, אבל ללא לב המכוון. ולאט לאט הלב שוב מתעורר. מוסקו וואן.
3: רב.
4: Доброе утро, Раф. Доброе утро, мировой Кли. Помнится, вы как-то рассказывали на одном уроке про
3: такое... Рав Кли, Олами, я не захар, что по вам все парта бехада шеурим, что есть Малхот Ашхура. שזה משהו כמצב נוראי ביותר, כאשר האדם לא מבין מי הוא, מה הוא, והמודעות נעלמת ונשאר רק ההתבוננות שלו.
4: об этом говорится в отрывке,
3: либо это должно быть индивидуально. Или индивидуально. Там
1: как и там как, за их улиет. זה יכול להיות לי, ל, ל, ל, ב, ב, בשני הכיוונים. Max 6.
5: Спасибо, учитель. А как вот из такого черного состояния...
6: Тогда, мол, איך מתוך מצב כזה שחור, שבו אין לך שום דבר משלך? איך יכול להופיע כתר, כלי, טהור, משפיע?
1: זה התהליך, שממצב השחור ביותר מגיע מצב ה... מהיר ביותר. זה כמו שבלילה החושך הגדול ביותר הוא לפני, לפני בוקר, לפנות בוקר, לפני נץ החמה. ככה זה.
5: А что значит пройти это чёрное состояние?
6: מה זה אומר לעבור את המצב השחור הזה?
1: משתוקק לזה שאני אראה את הבוקר. זה שאני מגיע לאור היום, לכוח השפעה ששוב מתעורר בי. כוח השפעה. פיתי 27.
7: כן, למה ההתפתחות, גם ברוחניות וגם בגשמיות בעצם, היא מגיעה משני כוחות מנוגדים? למה דווקא משני כוחות מנוגדים צריך להתפתח?
1: איך יכול להיות אצלנו בכלל משהו ואצל נבראים שלא מורכב משתי כוחות מנוגדים? כוח אחד שזה אנחנו, כוח הקבלה, וכוח השני שאנחנו רוצים להידמות לבורא, שזה כוח השפעה. ברור. טוב, פיתי 19.
8: אי אפשר לומר שהמלכות זה רצון לקבל, למה אני שואל? הוא אומר שאין לה מעצמה ולא כלום, ורק בזרוע כזאת נקראת מלכות. היינו שמקבלת עליו המלכות שמיים. המלכות זה הרצון לקבל?
1: נראה לי שאמרתי לך את זה אולי לפני 20 שנה.
8: זה כן, אני כבר שכחתי בה לפני 20 שנה. כי הוא אומר שאין לה מעצמה ולא כלום, מה הכוונה? מה, אני לא צריך לבקש כלום?
1: שהיא לא יכולה שום דבר מעצמה לייצב, מפני שהיא רק רצון לקבל.
8: ואז למה הוא אומר לי שהוא לא צריך כלום, ורק להתחבר לשמיים, ולהיות
1: מסוג של... התיקון שלה, שהיא כולה תהיה בלהשפיע.
8: זאת אומרת, אני צריך להשתדל כאילו לא לבקש כלום בעולם הזה, כאילו, זה מה שהוא אומר לי?
1: כן.
8: להתבטל סופית?
1: כן. זה אתה שומע אחרי 20 שנה.
8: לא, סופית להתבטל, לא לדרוש בחיים האלה כלום, זה מה שאתה אומר לי.
1: ודאי שלא כלום. מה יש לך לקחת מהחיים האלה, תגיד לי רק.
8: מה זאת אומרת? אני צריך פרנסה, אני צריך פה, אני צריך שם.
1: מספיק לך, מספיק, כבר זהו, תפסיק. עכשיו אתה יודע ומפסיק לקבל. יופי. כן, דודי.
0: איך מצד אחד להסכים עם המצב שהוא נמצא בו, לדוגמה מצב שחור, ומצד שני גם לדרוש שינוי?
1: אני רוצה לדרוש שינוי לטובה, על מנת להשפיע, לא לעצמי.
0: ואני גם רוצה להסכים עם המצב שקיבלתי. כאילו...
1: אני בעצמי מסכים עם המצב שקיבלתי. אבל אני לא מסכים עם המצב שאי אפשר להשפיע מחוץ לי. ולכן זה לא מפריע לזה. זו שאלה טובה ששאלת. תרשום שהיא תהיה שם באיזה מקום. גם שאלה וגם תשובה. עשייה.
9: תודה רב, החשכותי זה מחוסר טעם בהשפעה, והשמחה מזה שאתה מגלה את מצבך האמיתי. תודה.
1: החשכות זה מחוסר חסדים, שאתה לא רוצה להשפיע.
9: והשמחה מזה שגילית את זה?
1: כן. USA Norwest.

0: עכשיו חברים, מה שאנחנו נעשה ב-66 דקות שנותרו לנו, זה נעזור אחד לשני להכניס את הדברים שקיבלנו מהרב לתוך הלב, נעשה הרבה סדנאות חיבור, ונזכור שסדנת חיבור מטרתה זה להבר בין התשוקות שלנו לאלוקות, ובחיבור הזה להגיע למגע עם האור העליון. ממש עכשיו אנחנו רוצים שזה יקרה בנו, כל מה שכותבים ומקובלים על גילוי הבורא לנבריו בעולם הזה, אנחנו רוצים להשיג את זה בחיבור שנעשה.
1: והחיבור הוא בינינו ובינינו לבורא. אני לדודי ודודי לי. זה הנושא של השבת, זה הנושא של החודש הזה, חודש אלול. זה גם הנושא של הכנס שאנחנו הולכים להיכנס אליו, מעוררים מלמטה. בסופו של דבר, אנחנו יכולים לעשות מה שרוצים, אם לא נעורר מלמטה, לא יקרה כלום מלמעלה. האור פועל עלינו. אבל אנחנו חייבים לעורר מלמטה. דרך הדרישה לחיבור בינינו ובינינו לבורא. העיקרון הוא עיקרון פשוט, השכל יכול להבין, אבל אנחנו חייבים לעשות אותו, לממש אותו, לדאוג שהוא יקרה, להתאמץ, לא לוותר, לא לשכוח חלילה בשעננות או בשעמום או בכל דבר אחר, פרט לדרישה, דרישה כל הזמן לחיבור בינינו. וכותב לנו הרב כך.
0: לפני שגלעד מתחיל, מה שעכשיו אנחנו עושים זה בעצם עוברים על כל השיעור ששמענו. הקטע שגלעד ייתן עכשיו, זו הייתה פתיחת השיעור של הרב. אז אנחנו לאט לאט נלעס את השיעור מראשו ועד סופו, עד לגילוי הבורא בינינו. בבקשה.
1: קטע מספר אחד. אנחנו בדיוק נמצאים בחודש אלול, שהראשי תיבות שלו הם אני לדודי ודודי לי. ובמיוחד זה הזמן שבו אנחנו יכולים להגיע למצב שמתחברים בינינו, קודם כל בינינו ואחר כך לבורא. במידה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו יכולים להתחבר לבורא, ולא אחרת. לכן, לא נשכח את זה. כי בדרך כלל, אנשים משתוקקים לבורא, ואומרים, עמו אני מסתדר. אני רוצה להיות בקשר עם הבורא. הם לא מבינים שהקשר עם הבורא מתגלה, ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו, בין החברים, מאהבת הבריות לאהבת השם. רק בצורה כזאת אנחנו מגיעים לזה. נקרא שוב מדברי הרב בשיעור, ותכף תהיה שאלה על הנושא. אנחנו בדיוק נמצאים בחודש אלול, שהראשי תיבות שלו הם אני לדודי ודודי לי. ובמיוחד זה הזמן שבו אנחנו יכולים להגיע למצב שמתחברים בינינו. קודם כל בינינו ואחר כך לבורא. במידה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו יכולים להתחבר לבורא. ולא אחרת. לכן

0: לא נשכח את זה. כי בדרך כלל אנשים משתוקקים לבורא ואומרים, עמו אני מסתדר, אני רוצה להיות בקשר עם הבורא. הם לא מבינים שהקשר עם הבורא מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו, בין החברים, מאהבת הבריות לאהבת השם. רק בצורה כזאת אנחנו מגיעים לזה. הסדנה הראשונה שלנו, למה הקשר עם הבורא מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו? למה הקשר עם הבורא מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו? 7 דקות.
1: טוב, הרב אמר כמה פעמים שלמעשה מי שנמצא זה רק אני והבורא, וכל שאר הדברים זה סוג של דמיון, ולכן כל החברים, כל מה שנמצא זה הבורא, אני והבורא. העיניים פשוט מטעות אותנו, ולכן אם נקשיב לרב, כל מה שאנחנו רואים זה הבורא, כל מה שמחוץ לי זה הבורא שמתגלה לי בכל מיני צורות, כדי שאני אתקן, שאני אראה מה לא תקין ואני אתקן את עצמי. ולכן זו הדרך להיות איתו. זה פשוט כל הדברים בצורה מיוחדת עבורי, כדי שאני אתקן את עצמי.
2: החיבור עם הבורא ניתן רק בהשתוות הצורה, והבורא הוא משפיע, וגם אנחנו רוצים להיות כמוהו, אבל אנחנו לא יכולים להשפיע לו. אנחנו, כדי לחכות את הפעולות של הבורא, חייבים להשפיע לחברים שלנו, שגם להם יש את אותה המטרה של להגיע להשתוות הצורה. זאת היא המעבדה שלנו שבה אנחנו יכולים לגלות את התופעות של האור בתנאים מאוד מאוד מסוימים ומאוד מדויקים, ודרך המאמצים שאנחנו עושים בחיבור, כמו שהרב אמר, אנחנו יכולים לייצב ולבנות בצורה מוחשית את הכוח הזה של הבורא. זה מה שאנחנו עושים כל יום בשיעור בוקר.
3: כן, הבורא נסתר ואנחנו נמצאים במעבדה כזאת שבה בתוכה אנחנו יכולים לעבוד מחוץ לי, לעבוד כלפי החבר, והמחוץ הזה זאת תכונת ההשפעה.
4: כן, אני זוכר ששמעתי פעם, בפעם הראשונה מרב את העניין הזה שאתם עשיתם אותי. זאת אומרת, בלי העשייה שלנו אין אור בלי כלי, זה צריך לייצב כלי מספיק חזק, מספיק מכוון, כדי שבכלל יהיה לו איזשהו מגע עם האור. וזאת העבודה, כותבים לנו מקובלים מאז ומעולם בדיוק מה התנאים ומה המצב ומה הדרך להגיע להיות בקשר איתו. וברוך השם, הודיה שיש לנו את הזכות לעשות את זה כאן ביחד ולהתאמץ באהבת חברים.
5: איתן כתב לנו, כי קשר עם הבורא מתגלה לפי השתוות הצורה, שזה לפי תפילה עבור החברים. כן. רב אמר גם שהבורא הוא הכולל. אני יכול להגיע אליו רק כשאני מתחבר לחברים. אנחנו יכולים להגיע רק על ידי השתוות הצורה. על ידי שאנחנו נכללים אחד בשני ומגיעים לתכונת ההשפעה, אז אנחנו יכולים בכלל להשיג, להרגיש דבר הזה שנקרא בורא.

0: כן, בורא רצה לתת לנו את כל השפע, בשביל זה אנחנו צריכים כלי שיהיה חזק וגדול, ואין בכל אחד בנפרד את הכלי, אלא בזה שמתחברים, אז בונים שוב איזשהו כלי שהוא יכול להיות לקבל את כל את כל השפע. אז ממש הבנייה של הכלי הרוחני המתאים היא דרך החיבור.
1: יש עוד משפט, כל העולם לא נועד אלא לשמשני ואני לשמש את קוני. מה זה כל העולם לא נועד לשמשני? נעשה לנו נס גדול ומראים לנו את הדברים ממש שנראה אותם, כאילו אני לא צריך לחפש, רק להסתכל את מה שיש לי. והטעות היחידה שאני חושב אותם לדברים אחרים, אני לא מבין שזה הבורא.
2: אנחנו צריכים כלים די השפעה, אבל לפני שיש לנו כלים די השפעה אנחנו חייבים חיסרון לכלים די השפעה. איך יהיה לנו חסר משהו שהוא לא טבעי עבורנו ולא אנחנו לא מרגישים שחסר לנו דבר כזה בכלל, מתוך זה שאנחנו עושים, מקיימים את עצות המקובלים, שאנחנו מתבטלים כלפי הסירייה שלנו ועושים מאמצים בחיבור פעם אחר פעם, נוצר בנו החיסרון לזה. זה תהליך שלם שרבש מתאר אותו בצורה כל כך מדויקת. אנחנו פעם אחר פעם במאמצים בחיבור מייצרים את החיסרון הזה לכלים די השפעה, וזה מצד זה מהעבודה שלנו מלמטה, לא בדיוק הנושא של הכנס. אנחנו מצידנו צריכים פעם אחר פעם לדפוק ולהתאמץ על זה שהחיבור שלנו יהיה קודם כל לפני כל תנועה, כמו שרב אמר, ורק ככה אנחנו יכולים להתקדם.
3: כן, גם המערכת פשוט בנויה בצורה כזאת שהבורא נמצא בין אותם החלקים השבורים, צריכים לגלות אותו בין החלקים השבורים שככה מרגישים, כל אחד מרגיש את שהוא כאילו שהוא נמצא בעצמו, בפני עצמו, בנפרד מאחרים. צריכים לגלות את התמונה האמיתית שאנחנו באמת מערכת אחת ונמצאים יחד, והבורא מקשר בינינו, נמצא בקשר בינינו.
4: קטע מספר 2 מדברי רב. בואו נשתדל לבנות נכון את היחס בינינו, את הכוונה שעוברת מהלב של כל אחד ללבבות של החברים, ומכולם מכל הלבבות לבורא, ובזה נסיק לפחות את ההשפעה שלנו אליו, אני לדודי, ואחר כך נזכה מתי שהבורא ירצה ודודי לי, שהוא כבר ישפיע עלינו ויתן לנו אפשרות להיות עמו בקשר הדוק, בהשפעה הנצחית ושלמה. ועכשיו נעבור לסדנה מספר 2, איך מעבירים כוונה מהלב שלי ללבבות החברים בעשירייה ומכולם לבורא. שוב, איך מעבירים כוונה מהלב שלי ללבבות החברים בעשירייה ומכולנו לבורא. 7 דקות, בבקשה.
5: כל מה שמלמדים אותנו מקובלים זה להגיע לנקודה הזו שלקבל על עצמו שלא בכוחותיו, וכאן נדרשת תפילה, נדרשת עבודה מהלב מאוד מאוד עמוקה, שהיא תוצאה של מאמצים, וממש לבקש את הנקודה הזו, שהכוונות יוכלו לעבור בין הלבבות שלנו, שנוכל להרגיש את זה ככה ביחד, ולהתאחד לכוונה אחת עבור נחת רוח לעליון.
6: כן, צריך הרבה מאמצים, הרבה תפילות, הרבה הגיעות. לעשות מאמץ למעלה מהטבע כל הזמן לאותו קשר.

0: אותו חיבור עם החברים, כדי שבאמת מתוך המעשים יימשכו הלבבות, יתעוררו הלבבות. אנחנו רוצים להפעיל את אותו כוח עליון עלינו, על ידי זה שאנחנו משתוקקים ודורשים ורוצים ומתפללים.
1: הכוונה שעוברת זה המחשבות והרצונות, ואם אנחנו דואגים שכל הזמן יהיו לנו מחשבות על הרוחניות ורצון להשיג רוחניות, אז זה מה שיעבור בינינו, יעבור מהלב של כל אחד ללב של כל אחד מהחברים.
2: כן, זה כל מיני מילים שכאילו מבינים בעברית, אבל לך תבין או לך תמיר אותם למשהו. היה נדמה לי לפני יומיים שיעור שהרב דיבר על להתקלל, והוא עשה סרטוט כזה שיש איזה שטח משותף בין שתי הרצונות, בין הרצון שלי לרצון של החבר. ומה שאני זוכר, מה שהרב אמר, זה אם אני רוצה להתקלל מהחבר באותו שטח משותף, אני מוותר על מה שאני חושב ואני מאמץ את המחשבה של החבר. כלומר, יש פה איזה משהו של לבטל את הרצון שלי, לפנות מקום, לקלוט מה החבר רוצה. ואני חושב שאולי כולנו צריכים ככה לעשות את זה עם הוויתור הזה, עם הניקיון שלנו, עד שנקבל את מה שהבורא רוצה למעשה להעביר לכולנו, את ההשפעה.
3: אנחנו לומדים שדברים היוצאים מהלב נכנסים ללב, זאת אומרת שכל אחד מאיתנו צריך להשתדל לעבוד על פתיחת הלב של עצמו, להתפלל עבור זה, לרצות ממש לפתוח ברגישות את הלב של עצמו ולהזרים ללבבות של החברים את כל הרגש וכל הרצון הטוב מהבורא לחברים, ולהעמיק בזה במחשבה יותר ויותר, ולהבין שכל העבודה שלנו זה דווקא לנו לגלות אהבה בינינו, וזה כל הזמן לחדש, כי האגו כל הזמן סותם לנו את הלב, ורוצה להרגיל אותנו שאדישות זה המצב זה המצב. ופה המלחמה שלנו. המלחמה שלנו זה להשאיר את הלב פתוח לחברים.
4: כן, זו הבקשה שאנחנו צריכים להיות בה כל הזמן, ובמיוחד עכשיו. במיוחד עכשיו, שזה הזמן ככה שאנחנו נמצאים יחד ורוצים שזה יקרה בינינו. שאנחנו נגיע להתקללות זה עם זה, שההתקללות הזאת, הקשר הזה בינינו, יעלה כלפי מעלה, בבקשה כלפי מעלה.
5: איך צריך לגדל רצון, שזה מה שיהיה בינינו. כמו שאמרו חברים, ש אי אפשר באמת לייצר שום תנועה בלי חיסרון. ואנחנו רוצים דווקא בגלל זה להיות בהרגש הזה, שדווקא בגלל זה קיבלנו את החברה, את המתנה הזו שנקראת הסירייה, הקבוצה, כלי עולמי, שאנחנו יכולים להתקלל אחד מהשני, ויכולים לבנות בינינו את המערך הזה. וכמה שאנחנו נתאמץ שזה מה שיהיה בינינו, ככה זה יהיה בינינו. וככה אנחנו לאט לאט, על כל מאמץ ועל כל השתוקקות ועל כל רצון שאנחנו מעלים אותו לעליון, אנחנו נצליח לגדל יותר ויותר ויותר כלי אחד כלפי השני נגמרו המילים, תודה.
0: איתן כתב לנו, כוונה משתנה לפי חשיבות הבורא שמקבלים מהחברים. אה איך מעבירים כוונה מהלב שלי ללבבות החברים בעשירייה ומכולנו לבורא. אנחנו צריכים להתאמץ לפתוח את הלב לחברים, להתבטל ולהתקלל ולהתקרב אחד לשני, כדי שיהיה כלי שמתוכו נוכל באמת להעביר את אותו יחס של השפעה, את אותו השתוקקות למטרה, שהכל, כל המאמצים שלנו אחד כלפי השני, הם יוכלו לעלות לבורא.
1: כן, אנחנו צריכים לדאוג שתהיה רוח בעשירייה של גדלות וחשיבות, ושהחברים יוכלו להחזיק ומהרוח הזאת לקבל כל פעם עוד התרוממות והיסרון חדש. צריכים להקפיד על השיעורים, על הסדרים שלנו. בסוף הכוונה היא נבנית מתוך המעשים, מתוך המעשים שלנו לחזק את העשירייה. אנחנו מתחילים לראות שהכוונה עוברת מאחד לשני.
6: שמענו בשיעור קטע מספר 3. שאלה, אמרת שאנחנו בתקופה מיוחדת, בחודש מיוחד, ואנחנו יכולים להתחבר בינינו. מה זה להתחבר בינינו? הרב, להתחבר בינינו זה קודם כל להבין שבלי שאנחנו מרגישים זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, אנחנו לא מגיעים לבורא. זה החשוב. עכשיו נברר בינינו בסדנה, מה זה אומר להרגיש זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו. שוב, מה זה אומר להרגיש זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו. יש לנו 5 דקות לסדנה.
2: טוב, אני מרגיש שהכל סובב סביב נושא אחד. כל השאלות האלה, התשובה לכל שאלה זה להתבטל. כי הביטול הוא לא להוריד מעצמי, הביטול הוא לייצר מקום שאני יכול להכיל את האחר. שאני בא עם הדעות שלי, אין לי מקום למשהו אחר. ואם אני רוצה להרגיש את האחר, אני צריך לייצר את המקום. זה כמו שאני צריך לבוא עם כוס ריקה שאפשר למזוג בה משהו. אם אני בא עם משהו משלי, אין מקום למשהו אחר הזה.
3: כן, הצעד הראשון זה באמת להתבטל. ומתוך הביטול לספוג את החברים פנימה, להכניס אותם לתוך הלב, ולזה להוסיף יחס מתוך לב פתוח, מתוך רגישות. להשתדל ככה לפתח חוש ובוא להרגיש מה קורה לחבר, מה החבר צריך, מה אני יכול לעשות עבור החבר. להתחיל לפתח מחשבות של דאגה עבור החבר שהכנסתי לתוך הלב, באותה צורה שאני חושב על עצמי, איך אני הייתי רוצה שיתייחסו אליי.
4: אנחנו צריכים להרגיש קודם כל את התשוקות זה של זה כלפי הבורא. והתשוקות האלה צריכות לבעור בנו ככה בתוך כל אחד ואחד, שזה מכפיל הכוח בעצם. ברגע שאנחנו מגיעים לחיבור בינינו, מקבלים את מכפיל הכוח הזה. כמו שהרבש כותב, שאם החברה מורכבת מ10 חברים, אז יש לי את הכוח הזה פי 10.
5: כן, זה נראה שצעד ראשון מתחיל באמת בביטול, באיזשהו שחרור מרצון לשלוט בדברים. ממש עכשיו הייתה לי חוויה כזאת, שמחה כזאת גדולה, כאילו שאצלי נגמרו המילים, והמילים אצל החברים, וזה אותה הרגשה, זה לא מוריד ממני ולא כלום, להפך, זה מראה לי כמה בורא גדול, כמה הקבוצה גדולה, כמה הסירייה גדולה שאנחנו נמצאים כאן. כדי להשלים אחד את השני. אף אחד מאיתנו אין לו שום דבר שלם. דווקא השלם נמצא במקום שאדם שוכח מעצמו ומאפשר ככה שהחברה תיתן את התשובות במקומו. ככה, לאט לאט אנחנו צועדים כלפי הקיום של אותו הכלי.
0: להרגיש את זה כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, זה רק ברגע שהאדם מגיע ליחס של אהבה והשתבות הצורה עם החברים, ואז הוא מתחיל להרגיש ממש את החיסרון של החבר, את ההשתוקקות של החבר, מתחילים להיות יותר ויותר קרובים. אז נתפלל לפתח יחס של אהבה וחיבור כלפי החברים. איתן כתב לנו, לא מבין את המילה הראשונה, חברים כי אנשים הכי קרובים לבורא בעולם, להעריך חברים כי אנשים הכי קרובים לבורא בעולם ואני הקטן ביניהם, אז מתחילים להרגיש חברים.
1: להרגיש זה כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, זה להבין עד כמה אנחנו קשורים באיזה תלות משותפת ושיש לי אחריות על כל החברים, כמו שהגוף מרגיש אחריות על כל החלקים שבו, ככה אני כלפי החברים בעשירייה מרגיש שאני אחראי עליהם, שאני פונה לבורא שיעזור להם. כל אחד ככה יתחיל להתפלל על השני, ואז ההרגשות יעברו מהרגשה פרטית להרגשה שאנחנו אחד ומרגישים אחד את השני.
7: טוב, אנחנו בחודש מאוד מאוד מיוחד, זמן מאוד מיוחד, וחשוב מאוד שננצל את הרגעים האלה. עכשיו שאנחנו ביחד, ושממש נרגיש איך שהבורא נותן לנו, הדודי הזה, כן? נותן לכל אחד עכשיו התעוררות בלב. השבוע גם יצא לנו לקרוא הרבה קטעים, אנחנו בעשירייה, קטעים על אלול, וגם היה שם קטע יפה, שקראנו אותו יחד עם הרב, קטע שבא מתוך החסידות, שהוא מתאר שהמלך נמצא בשדה, דווקא בתקופה הזאת של אלול, כאילו קרוב לכל אחד, לכל אדם, וכל אחד יכול ממש לצאת, לקבל את פניו, ואחר כך בהדרגה הוא ממשיך מהשדה אל העיר, מהעיר אל ההיכל שלו, וככה כולם הולכים אחריו. וזאת הזדמנות שלנו עכשיו, ממש ככה שהוא קרוב אלינו, מאוד. אז בואו עכשיו ניכנס לקטע מיוחד ששמענו בשיעור הזה מהרב, וכמו שהרב אמר שצריך להיות ברעד כלפי המילים של המקובלים, צריכים להיות ברעד כפול למילים של הרב שלנו. קטע 4. כל אחד ואחד יכול להרגיש פה ושם איזושהי קרבת הבורא אליו, אבל ההרגשה הזו באה והולכת ואין בה שום קביעות. אנחנו לא יכולים לעבוד עם ההבחנה הזאת בצורה מתמשכת, מה שאין כן. אם אנחנו עושים מאמצים להיות ככל האפשר בחיבורים בינינו, אז אנחנו כבר מייצבים צורה אחרת להתקשרות עם הבורא. כמה תכונות של כמה חברים מתחברות יחד להיות בקשר עם בורא אחד, על ידי זה שאנחנו רוצים להיות כאחד. ואז זה קשר אחר, זה קשר שיש בו חילופי הרגשות ומצבים פרטיים של כל החברים, אבל כולנו רוצים להיות מחוברים בינינו ואליו, לבורא. ואז אנחנו באמת תופסים אותו כמו שנתפס דג ברשת. על זה הבורא אומר, ניצחוני בניי. שאנחנו ניצחנו והצלחנו לתפוס אותו ולהחזיק אותו בינינו. וכל זה על ידי כך שאנחנו כל פעם מקבלים על עצמנו עוד ועוד צורות השפעה, שאותן אנו לומדים ממנו. הוא מגלה לנו צורות השפעה שונות, ואנחנו כן מקבלים את הצורות ההשפעה האלה, ומשתדלים להרגיש אותן על עצמנו. וכך, לאט לאט, על ידי העבודה הדרגתית הזאת, אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. זה נקרא אני לדודי ודודי לי. אז בואו ניכנס יחד לסדנה ונדבר בינינו 5 דקות. מהו הדג הזה שאנחנו רוצים לתפוס ברשת? מה זה הדג הזה שאנחנו רוצים לתפוס ברשת? בבקשה.
2: כן, הדג הזה זה משהו חמקמק כזה, קשה לתפוס אותו בידיים. הוא גם מוצר גדול, יש לו בשר טעים. הדג הזה, להבנתי, זה אותו קשר שיש בינינו. הנה אני עכשיו מדבר, חברים מקשיבים. אם אני מצליח להעביר איזה תחושה, אם זה מעורר תחושה, מחשבה, זה הקשר. אני מדבר, איך זה עובר לחבר? הוא גם מרגיש את עצמו. מי שמחבר בינינו זה למעשה הבורא. ולכן תמיד הרב אומר, הבורא נמצא בקשר בין החברים. ולכן אותו משהו שעובר בין כולם, אני אומר משהו, החבר שומע משהו, זה לא ממני, זה מהבורא, בחוויות שלו. אז אותו משהו משותף, זה הבורא. הוא זה שעושה את זה. וזה נסתר, זה נראה כאילו אני אומר ואני מסביר ואני כועס אם לא מבינים אותי או כל מיני דברים כאלה. זה כל הצורות של הבורא. יש את הבורא, יש את פרעו, אז הדג הזה זה אותו הבנה של תקשורת בינינו, שמחברת בינינו על כל הצורות שלה. כל זה זה הבורא.
3: אנחנו רוצים לתפוס את יוצרנו, את מי שברא אותנו, את השורש שלנו, את המקור לכל השפע ולכל הטוב ולכל ההשפעה. ואנחנו רוצים לתת לו מקום בינינו, שהרשת הזאת, הרשת קשר בינינו, תהיה מקום עבורו שבו הוא יוכל להתגלות, שבו אנחנו נוכל להשפיע לו נחת רוח, שהמילים האלה לא יישארו בגדר מילים, אלא שבאמת אנחנו נאפשר לו לקיים את מחשבת הבריאה שנקרא להיטיב לנבראיו. ושיהפוך להיות לקשר לא חזק, איך זה? שבלטימות? איך קוראים לזה? ליאון? תמשיך ליאון.
4: כן, אנחנו רוצים להתקרב יותר ויותר לתכונת ההשפעה, ואנחנו, תכונת ההשפעה זה התכונה של הבורא, ואנחנו רוצים לתפוס את התדר הזה, את הצורה הזאת שמגיעה ממנו לתוך הקשר בינינו. את זה אנחנו רוצים לתפוס.
5: כן, דג הוא שמו אהבה, דג הוא שמו השפעה. מה זה באמת, מה זה... אנחנו יכולים ככה לצייר מיקרו... ככה נקודות זהירות מזה, אבל באמת לראות את הדג השלם, זה תלוי בכמה אנחנו נבנה את הרשת השלמה, וכמה שהיא תהיה יותר מאוחדת בשתי וערב בצורה שלמה, בבנייה של יחסי אהבה בינינו, ככה אנחנו נוכל להרגיש את ולגלות את הדג הזה יותר ויותר לכל ה... איך להגיד, אולי עומק של התכונה שלו שנקראת השפעה.
0: איתן כתב לנו, הבורא גורם שרשת תפילות שלנו תהיה יותר ויותר צמודה, ורק אז תופסים, מרגישים אותו. כן, אני חושב זה אותו בורא, אותו תכונת ההשפעה, אותו הקשר האמיתי הנצחי, אותו עולם רוחני. זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאנחנו רוצים לתפוס ברשת. זה מה שאנחנו רוצים כל הזמן, את אותה נטייה הזאת להשפעה. את זה כל הזמן לעלות ואת זה כל הזמן לחזק.
1: כן, הדג זה הבורש, אנחנו רוצים לתפוס ברשת, וכדי שהרשת תהיה מוכנה אנחנו צריכים לחבר את הקשרים בינינו, לחבר כלי כזה וחיסרון. כמו שהוא אמר, שבסוף הדג הזה, ניצחוני בניי, יתגלה בתוך הקשר.
6: אנחנו ממשיכים, חברים. אז שמענו שאלול זה חודש ההתעוררות. אלול זה חודש ההתעוררות, זמן המתאים לכך שהלב של האדם מתעורר לבורא. שוב, אלול זה חודש ההתעוררות, זהו הזמן המתאים לכך שהלב של האדם מתעורר לבורא. כך שמענו מהרב. אז אנחנו נצא עכשיו לסדנה. וכדי להתעורר, חשבנו שאולי כל הסירייה תנסה לחשוב מה היא יכולה להוסיף כדי לעורר את עצמה וכדי לעורר את האחרים. זה יכול להיות דבר אחד קטן, פנימי, חיצוני, לא משנה, זה יכול להיות במחשבה, בכוונה, וזה יכול להיות גם פעולה, זה יכול להיות סימן, זה יכול להיות כל דבר שאתם תבחרו, אבל מה אנחנו רוצים להוסיף עכשיו? יש לנו חודש התעוררות, עלינו, על עצמנו, על הסירייה, כדי להתעורר, אבל גם כדי לעורר את האחרים, כדי לתת דוגמה לאחרים ולעורר את האחרים. אז בבקשה, כל הסירייה בוחרת משהו שהיא מוסיפה לעצמה, פנימי או חיצוני, 5 דקות, ואחרי זה נשתף במליאה. בבקשה.
2: לכאורה, עוד פעם, העברית קלה, זה לא פשוט. אתמול גם כן הרב אמר בשיעור דש בעקביו, כאילו, את הדברים שנראים פשוטים, ואהבת לרעך כמוך, אבל אין לנו את החשיבות לזה, זו הסתרה. איך סימן או משהו אחד שנחליט להוסיף כדי שנתעורר? אני חושב שמה שמחזיק אותנו זה נגיד איתים לתורה. איך להביא הגדלת חשיבות של נעמוד באיתים לתורה. והדבר הכי גדול של איתים לתורה אצלנו זה שיעור בוקר. להביא עוד רמה של חשיבות, עוד רמה של מחויבות, עוד רמה של משהו שכאילו ניקח עלינו, כאילו בזה תלויים חיינו, להגיע לשיעור בוקר. זה משהו שאני מציע.
3: מה שאני מרגיש בסירייה שלנו, כשהראש קובע כיוון, אז כולנו הולכים לכיוון הזה. לי אין את המחשבה הזאת שיש לנו משהו להוסיף מתוך עצמי, אלא דווקא הייתי רוצה שיהיה את הכיוון הזה שהראש יקבע ושכולנו נתבטל כלפיו.
4: כן, אנחנו רוצים לתפוס את הדג. זה מה שצריכים להוסיף. אתה שאלה בשיעור, מה זה בדיוק הפעולה של לבוא להיטהר? גם בהקשר של חודש אלול, רב הנקחה שהאדם רוצה לנקות את הלב שלו מכל מיני מחשבות, רצונות, נטיות, שהן לא בדיוק לבורא. אז את זה אנחנו רוצים להוסיף כמה שיותר ויותר.
5: כן, שאנחנו רוצים בינינו לקיים את אותה רשת, את אותה השתוות הצורה שאלה יכול להיכנס האור. אפשר לרצות את האור, אפשר לרצות את הדג, אפשר הרבה, אבל עבודה אחת יש לנו לעשות, זה לתקן את הקשרים בינינו, לייצר מרחב בינינו, מקום בינינו, כלי בינינו, שהאור יכול להיכנס אליו. הלוואי ואותי תעזובו ותורתי תשמרו. זו התורה, צריך להקפיד עליה.
0: איתן כתב לנו להמשיך תפילות שכל החברים בעשירייה יוכלו להיות בשיעור כל יום. אנחנו רוצים האמת היא לתפוס את הדג השמן, את הבורא. אנחנו רוצים שהוא יחיה בינינו בעשירייה ושהוא ימשוך אותנו אליו כל הזמן. ולכן אנחנו צריכים כל הזמן לחזק אחד את השני ולהתפלל אחד עבור השני ולדאוג אחד עבור השני, כדי שיהיה כלי שבו הבורא יכול להיכנס ברשת הפנימית הזאת בינינו.
1: צריכים תמיד להוסיף את הכוונות שלנו יותר מדויקות, שאנחנו בהם רוצים ממש להתקן, לעורר מאור המחזיר למוטב, זה גם אפשר להוסיף תמיד, ובאמת שיהיה הרגשה יותר חזקה של תלות בין כל החברים, שיוכלו לעזור ולהרים זה את זה.
2: כן, אז אם זה משהו פנימי, זה להגדיל חשיבות, להגדיל חשיבות של החבר. ועוד פעם, איך זה יבוא לידי ביטוי שאני מגדיל את החשיבות של החבר? זה שאני מפנה מקום, אני מבטל משהו בעצמי כדי לתת מקום למה שחשוב לחבר.
6: טוב חברים, עכשיו אנחנו רוצים לשתף במליאה, מליאת התעוררות, מליאת אלול, וככה כל הסירייה תשתף באיזה משהו אחד שהיא בחרה להוסיף כדי לעורר את עצמה. אנחנו רוצים לעורר את עצמנו ורוצים לעזור אחד לשני כדי לעורר כל הסירייה, הסירייה אחרת וכך הלאה. אז בואו נשמע דוגמאות מהסיריות. כן, אסף, בבקשה.
8: כן, תודה. אצלנו בסירייה כמה חברים דיברו על עניין המשחק. שאנחנו רוצים לשחק, שהמטרה חשובה לנו, לשחק בזה שאנחנו רוצים תכונת ההשפעה. אמנם לפעמים במצב הפרטי של כל חבר הוא לא מרגיש באותו רגע, אבל אם כל אחד בא, נותן מלוא תקוות לחבר, רוח טובה, שהמטרה חשובה לו, אנחנו ביחד יוצרים שדה כזה שכל אחד שאפילו הוא משחק, הוא מקבל כוח בחזרה, וכולנו ביחד יוצרים את הרשת הזו ותופסים את הדג החמקמק, כמו שרב קרא לו פעם, שזו תכונת ההשפעה. אנחנו רוצים ממש להשפיע אחד לשני בזה.
6: תודה, אסף. עוד חבר, כן, מוטי בר, בבקשה.
9: כן, אנחנו דיברנו שיש לנו חיסרון מהפסקה של השיעור בוקר עד המפגש בערב, אין לנו הרבה קשר. אז עכשיו באמת דיברנו מה אפשר לעשות כדי להחזיק את הקשר הזה, המחשבה אחד על השני, התפילה המשותפת ביחד. ועלה רעיון שאנחנו עשינו אותו, אבל אנחנו רואים שלא כל כך מצליחים להחזיק אותו. זה, אנחנו כותבים כל בוקר תפילה. איך שאנחנו מתחילים את השיעור, אז אנחנו כותבים תפילה למשך היום. ואז החלטנו שבשעה 12 בצהריים, כולם באותו רגע, אחד לפחות, יכול לשלוח הודעה, שכולם עכשיו מתפללים. כולם חושבים על התפילה. אבל אנחנו רואים שגם זה חמקמק. אז אנחנו חושבים איך באמת, חשבנו איך באמת להחזיק את התפילה הזאת בשעה מיוחדת שכולם עושים את זה ביחד. ממש ביחד. זה צריך עוד לחדד איך עושים את זה.
6: תודה. עוד חברים, גם סימני שאלה בעולם. כן, בבקשה. שי. מיקרופון, אם אפשר לשי.
10: יש פעולות שהרצון לקבל שלנו תומך בהן, ואנחנו עושים אותן. לפעמים לבוא לשיעור בוקר, אנחנו רוצים, זה נותן לנו כוח. סעודה, ויש הרבה פעולות שהרצון של, הרצון לקבל שלנו לא תומך בהם, הוא לא רוצה. אז התרגיל הוא לעשות פעולות כאלה, אבל לעשות את הפעולות שהרצון לקבל ממש לא רוצה, בשביל החברים. בשבילם, לא בשביל עצמי, ושם אפשר לתפוס את הדגים הגדולים.
8: תודה. מוסקבה, בבקשה.
11: У нас в десятке есть такое правило, мы всегда
12: Эцлену басире еш клал, анахну тамид митбатлим, и медобар ал авода пнимит, аз кулану митбатлим клапей роша асирия, ותמיד ניתן להוסיף עוד מאמץ לביטול клапей рош, ואם מדובר על עבודה בתוך הקבוצה, אז יש לנו את הכנס שאנחנו יכולים להרים עד לשמיים את החשיבות שלו, ואסור להיכנע, ועד הסוף צריך להחזיק ולתת התפעלות לכל החברים.
8: תודה. פרנץ' 3.
13: כן, חברים, אנחנו דיברנו על זה שצריך להוסיף שמחה ורגשות. אז עלתה את הדוגמה, הסיפור שהרב מתאר לנו על הרבש, שהוא היה רוקד ושר לפני שיעורים, 10 דקות לפני השיעור, רוקד ושר בחדר שלו, כדי לעורר את השמחה. אז אנחנו גם כן נעשה את זה. לפני המפגש השבועי של הסירייה, כולם רוקדים ושירים אסליהם, ומתעוררים כאן, ככה.
8: תודה. סשה תשאב.
14: כן, אנחנו בסירייה החלטנו לעשות כנס הסירייה, לפני כנס הגדול, כדי נעורר גם חשיבות את הכנס וגם חיבור בינינו. עכשיו אנחנו פשוט הרבה משקיעים לזה, וזה דבר גדול. ממליץ לכולם.
8: לחיים, אסתנה. אסתנה, אנחנו לא שומעים אתכם.
12: אנחנו יכולים להוסיף רק את מה שיש לנו, זה אהבה, להרבות באהבה, ואז תהיה התעוררות, כי האהבה מעוררת כל לב.
8: תודה. מק 11.
12: כן, חברים יקרים, אנחנו בסירייה דיברנו על זה שאנחנו צריכים להשתמש בכוח הסירייה כדי לעזור בהתקדמות של הסיריות האחרות ולהתפלל עבור כל בני ברוך.
8: קביו.
15: Hello friends, we discussed
16: אנחנו שוחחנו ליצור אווירה בפגישות שלנו ובמסגרת שלנו, שמישהו לא נמצא מהסירייה, הם ירגישו כאילו חסר להם משהו. ואז לעוד חבר היה את הרעיון ממש לעורר אחד השני, בזה שנשאל את השאלה, למה אתה מחכה? כל אחד בסירייה, בקבוצות, למה אתם מחכים? החיים הסתיימו, ואנחנו צריכים להשיג את הנשמה. לחיים.
8: לחיים, תודה. ג'ון, תל אביב 2.
17: כן, חברים, הסירייה של תל אביב 2 החליטה לקחת על עצמה תפקיד, ובשיעורי בוקר ביום שישי, אחת לשבועיים, אנחנו נהיה בקבוצת המיקוד, נגיע מוקדם, ונהיה בהכנות ובכוונות כדי להתעורר ולעורר את החברה. כבר מיום שישי הזה, לחיים.
8: לחיים, קרסנאיירסק, סחלין.
18: Мы никак не можем зайти на упражнение Рош
12: десятки. אנחנו לא מצליחים להתחיל לקיים את התרגיל של ראש הסירייה, ומרגישים שאנחנו בזה פוגעים בכל בני ברוך. אם אתם בסירייה לא מצליחים במשהו, אנחנו אשמים בזה, אבל אנחנו בטוח נתחיל את התרגיל הזה. וגם בנוסף, קבוצת סחלין מקבלת את כל החברות מהמזרח הרחוק, שם יהיה כנס. לחיים חברים.
19: להיים חברים, ואנחנו עכשיו בזכות זה שאתם שיתפתם אותנו, אנחנו כולנו נתפלל עליכם ועל כל העשיריות בעולם, שנצליח כולנו לבנות את המבנה הרוחני שנקרא ראש העשירייה, ולזכות לראות איך הוא מקדם אותנו ומפתח את העשירייה שלנו למגע עם הבורא. אנחנו נמצאים בתקופה של מעוררים מלמטה, והתקופה הזאת לוקחת אותנו להרחבת החיים הרוחניים שלנו על ידי התקשרות במעגל רחב יותר מאשר העשירייה הפרטית שלנו. ואנחנו התחלנו בעצם תקופה שבה אנחנו עובדים. זה לא שיש בסוף אוקטובר כנס שנגיע אליו באזורים כאלה ואחרים ושם תתחיל איזו עבודה רוחנית ברמת האזור, אלא עכשיו אנחנו נמצאים בחודשים של עבודה רוחנית שיש לה מטרה מאוד מאוד ברורה ומדויקת, שעליה אנחנו רוצים כולנו להתפקס, להתרכז ובעיקר להתפלל שהשם יאיר את עינינו איך לעבוד בה נכון. אנחנו רוצים לבנות מעגל של חיים רוחניים שהוא רחב יותר מהתא הפרטי של העשירייה הפרטית, שייתן חיים והתרגשות והתהדשות רוחנית וכוח עליון ממש לכל העשירייה, לכל חבר, לכל חברה בעולם באשר הם. והשבוע התקדמנו בזה בצורה משמעותית, התחילו כבר כאלה חיבורים ברחבי העולם שנשענים על שני יסודות. א', התקבצות של אנשים שנמצאים באזור גיאוגרפי מסוים, וב', שילוב בין דורות. החל מאנשים שנמצאים בבני ברוך עשרות שנים וספוגים ברוח של הרב והחברה הקדושה שלנו, ועד אנשים שעכשיו ממש שומעים על חוכמת הקבלה ומצטרפים לבני ברוך. אלה שני היסודות שאיתם אנחנו רוצים לעבוד, ועכשיו נשמע מבוריס ואביו שהיו באירופה, איך זה עבד.
20: התמזל מזלנו, היינו עכשיו בכמה פגישות. מבחינה טכנית הראשונה הייתה בליטה, התאספו שם קבוצה, קהילת ליטה וגם חברים מבלציה באופן כללי, זה היה ממש מיני כנס של כמה ימים עם כל הכוחה של החברים שממש יודעים לתפעל כל דבר. אחר כך הייתה פגישה יותר קצרה, מין יום איכות כזה בפראג. מה שמייחד פגישות האלה זה באמת התאספות של חברים, גם שם וגם שם היה סביב 100 איש. חברים מתאספים, מתארגנים, אם זה בליטה פתחו מטבח שדה, פגשו אותנו וארגנו את כל מה שצריך. אם זה היה ביום איכות בפראג, אז כביכול היה יותר קצר וגם כלול כמה שיעורים, כולל שיעורו בשיר הקורס הגלובלי. אבל המיוחד זה משתמשים באפשרות להיפגש, להתקלל אחד בשני. באופן כללי זה מאמץ לצאת ולהתאסף, למרות שיכול להיות לראות שהאירופה היא קטנה, זה עדיין לקפוץ למפגש כזה, זה יכול להיות 5 שעות נסיעה, ואז לנסוע ולחזור, זה רואים מאמץ של חברים, וכן, כמו שאורן אמר, היו חברים שמכירים אותם כבר שנים על גבי שנים, וכמה כאלה שלא מזמן הגיעו, ורק סיימו מערכות לימוד, או שאפילו וכאלה שממשיכים עדיין ללמוד. והמטרה הייתה, אחד מהמטרות, להרגיש משהו מחוץ לעשירייה, להוסיף עוד שרירים ליד שריר המרכזי שאנחנו מתאחדים בעשירייה, עד כמה אנחנו צריכים עוד קשרים של האזור, עוד קשרים שיכולים להוסיף לנו להתאחד, שגם עשירייה תקבל סביבה טובה של העשיריות האחרות.
21: כן, להוסיף, בליטה התכנסו במצטבר קרוב ל-100 איש, הגיעו חברים מכל רחבי ליטה, גם חברים מאוד ותיקים שלנו שלומדים כבר הרבה מאוד שנים, וגם חברים מאוד חדשים שמסיימים עכשיו בעצם את הקמפוס הגלובלי, גם חברים שהגיעו ממסגרות של מק, וככה כמה דברים מאוד מאוד מאפיינים. קודם כל, אולי הדבר הכי מיוחד שקורה זה המפגש בין התלמידים החדשים לתלמידים הוותיקים. התלמידים החדשים מגיעים עם הרבה מאוד התלהבות, עם הרבה מאוד רצון, והתלמידים הוותיקים עם הרבה מאוד ניסיון. אלה צריכים את הניסיון של אלה, ואלה צריכים את ההתלהבות של אלה. ואנחנו רואים שאיפה שיש תלמידים חדשים, יש חיים. זה מזרים חיים, זה כמו משפחה שיש בה ילדים, כשיש ילדים יש הרבה רעש, יש הרבה שמחה, והדבר הזה הוא מאוד מאוד משפיע. הוא נותן תחושה של קהילה, הוא נותן תחושה של משהו שצומח, הוא נותן תחושה של מים זורמים, שיש כניסה ויציאה, וזה מאוד מאוד חשוב. צריך להבין שמי שנמצא כאן, באולם הזה, בפתח תקווה, הוא חווה כל יום מציאות של כנס בעצם עבור החברים בעולם. הוא כל יום מתכנס כאן עם 150-200 איש. לרוב החברים שלנו בעולם אין את החוויה הזאת. החוויה היומית היא חוויה מול מסך, ולהיפגש עם הרבה מאוד חברים זה דבר שנותן הרבה כוחות, זה דבר שמעודד. צריך להודות לחברים העיקרים שלנו, גם בליטא וגם בצ'כיה, שתרחו וארגנו. אנשים הגיעו במיוחד, רוסלן הגיעו במיוחד מבלרוס כדי לעזור בצד הטכני, אנשים באו במיוחד מבלטיה כדי להיכנס למטבח ולבשל 3 ימים, ובאמת ראינו שכשכל הכוחות מתקבצים יחד, אז זה נותן הרבה מאוד התפעלות. לשמחתנו, יש קהילה צומחת ומתפתחת, ותהיה גם הובלה של קהילה. דנס ודומס יובילו את הקהילה שלנו בליטא, יחד עם נשים בשם מריה וביאטריץ', ובאמת לאט לאט מתחילות להתהוות קהילות צומחות שיכולות גם לקלוט תלמידים חדשים, יחד עם החברים בבלטיה. בצ'כיה באמת, שוב, אותו סיפור, היום אירופה זה נושא מאוד מעניין. בכל מקום צריך לדבר 3 שפות. השפה המקומית, רוסית, שהרבה מאוד חברים שלנו דוברים אותה, לא משנה כרגע מאיזה מסגרת הם, ואנגלית עבור כל מי שלא מדבר לא את זה ולא את זה. וזה מעניין איך הבורא בלבל אותנו עם השפות. קשה מאוד להסתדר עם השפות, אבל זה פתיר, בסוף מתעלים גם מעל השפות. ואנחנו צריכים לחשוב על כל החברים העיקרים שלנו, גם באירופה, גם בארצות הברית, גם ברוסיה, גם בכל מקום, שחוויית ההתכנסות הפיזית זה לא דבר מובן מאליו עבורם. לנו יש את זה כל יום, ואנחנו צריכים לעזור לכל החברים לקבל כוחות. וכדי לקבל כוחות צריך להתכנס יחד, צריך להיות יחד, צריך לקבץ את כל הכוחות יחד, וצריך לעסוק בהפצה ולהביא תלמידים חדשים, ולקלוט תלמידים חדשים. וזאת אחת המטרות של הכנס האזורי שלנו, להפגיש בין התלמידים החדשים לוותיקים. זה נותן הרבה מאוד כוח, וזה נותן התחדשות למשפחה המשותפת שלנו. אז קודם כל תודה לכל החברים שתרחו גם בצ'כיה, גם בליטא, גם בכל מקום. אנשים באו במיוחד, נסעו 5 ו-6 שעות ברכבים, ברכבות, כדי להגיע, ונשתדל ביחד כולנו לבנות כלי משותף אחד. לחיים בני ברוך.
19: לחיים. גם בישראל טעמנו השבוע סנונית ראשונה. הייתה התכנסות בחיפה. גלעד, בוא ספר לנו בבקשה.
3: כן, קודם כל תודה ענקית לכל הצוות הנפלא שארגן את זה, אם זה קבוצת חיפה וכל הצוות הטכנולוגי שהגיע מכאן, מפתח תקווה לשם, ועוד הרבה חברים שתרמו ועזרו. וההתעוררות הזאת של ההרגשה המקומית, שוב, מחדש, משלבת בין שני דברים. א', שני גורמים, א', כמו שגם אורן וגם אביו ובוריס אמרו, ההתעוררות, בישראל זה התעוררות מחדש של המקומיות, קבוצת חיפה, אהובה, גדולה, אימפריה מבחינת ברמה של הקבוצות בישראל, שוב אנחנו רואים את החברים, מתארגנים ולקחו אולם על חוף הים ופתחו אותו והביאו כיבוד ופרסו את הכל וארגנו ודאגו לניקיון, להכל הם דאגו החברים, כמו שהם יודעים, כמו שהם תמיד ידעו לעשות, וזה ממש מאוד מאוד מרגש. ודבר שני זה אותם החברים החדשים, ממש ממש חדשים, שהגיעו פעם ראשונה, נחשפו לחוכמת הקבלה. אז לצד גבי מלכה ופאפה קולמן, שקוראים לו בוריס גם לפעמים, החבר שלנו, ועוד חברים וחברות ותיקים, מצאנו שם מישהי שהגיעה מצ'ילה, שלומדת איתנו, והביא את החבר שלה, הישראלי, שהגיע פעם ראשונה. יש לנו חברה שמגיעה לפה, בימי שני, יש לנו את קהילת הלומדים, היא מגיעה במיוחד ברכבת, יחד עם עוד חברה, מהקריות. והיא הביאה איתה עוד שלוש חברות שלא היו אף פעם, לא נחשפו אף פעם,

0: אחד של ותיקים וצעירים. וזה הזכיר לי מאוד את התורה השלמה שהרב נתן לנו בזמנו, בחינוך האינטגרלי בזמנו, על, על נושא של בוגר חונך צעיר. מה שנקרא קשר בין דורות. איך הוותיקים מעבירים מהניסיון שלהם אל החדשים, אל הצעירים, מצד אחד. מצד שני, הצעירים החדשים נותנים את כל המרץ שלהם, את כל ההתלהבות, הסקרנות לוותיקים, ומחיים גם אותם. הקשר הזה זה קשר שאנחנו חייבים לבחון אותו, לבדוק אותו, לארגן אותו מחדש, מכיוון שכפי שזה נראה עכשיו, זה העתיד שלנו, ממש זה העתיד שלנו, השילוב בין הדורות. אז בחיפה עשינו את זה פעם ראשונה, בשביעי לספטמבר נעשה זה שוב באשקלון, וכך נמשיך ונעבור בנקודות בארץ, ונחיה את הכלי הישראלי, כמו שהחברים מחיים גם את הכלי העולמי, ביחד אנחנו בטוח נצליח למצוא את המדרגה הבאה שלנו, של בני ברוך העולמי.
1: עוד אזור שמתפתח במסגרת ההתקבצות, זה קהילת הצעירים כאן בישראל, והייתי רוצה לשמוע מרועי איך הוא מרגיש את היצור הזה, הרוחני, קהילת הצעירים.
2: איך אני מרגיש אותה? קודם כל הם לא יצור, הם חברים. אני מרגיש אותם, אני חושב, כמו שכולנו מרגישים אותם, כמו אש בוערת של רוח, שרואים אותם פה בעולם לימוד עכשיו כמעט כל יום. למה כמעט? כל יום אנחנו רואים אותם. והם סוחפים, הם סוחפים. יש להם שיעורים פעמיים בשבוע. וכל שיעור הופך להיות לשיעור שפשוט לא רוצים שהוא יסתיים. וזה מגיע משאלות שהולכות וממשיכות, ואווירה שאתה פשוט רוצה להיות שם. כאילו, זה הרבה מעבר ללימוד. יש חבורה, יש חבר'ה, יש רוח צעירה, יש רצון שהדבר הזה ילך ויגדל ויתפתח. רואים עתיד, כאילו שכל הבני ברוך יש לו עוד מקום לגדול ולקחת קדימה. זהו, גם אתמול ביום חמישי, סליחה, סנקה בא ונתן להם גם כן שיעור מיוחד ושיתף אותם על הסיפור שלו ועל מה הוא עבר עם הרע, ובכלל על בני ברוך מנקודת מבט של חבר ש, מה שנקרא, דרך בכל מקום שאפשר לדרוך, וככה אנחנו רוצים לעשות להם כל פעם בחודש, להביא איזשהו חבר ותיק, גם חברות נביא, כי יש שם גם לא מעט צעירות שגם נמצאות בלימוד, כדי שילמדו ויכירו את הארגון מכל הכיוונים, מכל ההיבטים. זהו, דודי, תוסיף.
3: כן, בדיוק כמו שקורה עכשיו גם בארץ וגם בעולם, גם רואים את זה בקהילת הצעירים, בזר אנפין, שיש כאילו הרבה, איך להגיד, כאילו כמו זרמים שונים, נחלים שונים, שגם אותם אנחנו רוצים להביא לאותו הים הזה המשותף, בין אם זה צעירים שנולדו פה, או צעירים שעכשיו רק סיימו קמפוס, או סיימו את הקמפוס הגלובלי, כל כך כאילו גיוון מאוד מיוחד שיש בין הצעירים והצעירות שמגיעים, אבל יחד עם זה יש משהו משותף שקושר ואוסף את כולם יחד, ויש רוח מאוד מאוד טובה ורצון, ואני מאוד מרגיש שהם ממש עכשיו ככה, אני לדודי, ממש של החברה, מאוד מאוד מעוררים ונותנים דוגמה, ומאוד מבקשים גם לתמוך ולעזור ולחבק ולחייך, כי הם באמת העתיד, אין לי מלמוד להגיד עליהם. לחיים.
1: לחיים. לחיים.

0: תכף אנחנו נסיים את השיעור שהתחיל מזמן עם אני לדודי ודודי לי. נקרא עכשיו עוד שני משפטים מדברי הרב בשיעור ונתכנס לתפילה פנימית שמה שהוא אומר יקרה בנו בכל עשירייה, בכל מרחבי הכלי העולמי, ממש עכשיו. קטע מספר 8. תסכמו ביניכם שאתם מחברים יחד את כל הרצונות, התשוקות, הכוונות והנטיות, ומכוונים אותם רק לבורא, כי רוצים שהכל יתחבר בו וישפיע עליו. זו הפעולה הכי חזקה שהקבוצה יכולה לעשות.
1: קטע 9. אם אנחנו לא יורדים מלהתקרב ומלעורר את הבורא לקשר איתנו ועושים כל מה שצריך, אז זה נקרא שאנחנו מעוררים אותו למגע ולקשר איתנו. ואז הוא מגיע, נמצא ומתגלה בקשר. ההתגלות בקשר זוהי תחילת הביאה, תחילת המגע. נסיים בשיר.

0: שלום חברים, אנחנו מתחילים את השיעור בנושא אני לדודי ודודי לי. בחרנו את הנושא הזה כדי שניכנס למצב הרוחני שנקרא חודש אלול, אני לדודי ודודי לי. זה מתחבר לנו לנושא של התקופה, מעוררים מלמטה. אלול, חודש של התעוררות, נחפש בשיעור של הרב התעוררות להתקרב בינינו ואל הבורא. השיעור שבו נצפה הוא מתאריך 5 לספטמבר 22. משך השיעור כשעה ו20, ובחלק השני של השיעור אנחנו נעבד את מה שנשמע מהרב בסדנאות, והעיקר זה שנשתדל להעלות יחד תפילה לבורא שיעזור לנו להיות מכוונים אליו על ידי החיבור בינינו. נתחיל.
1: שלום, אנחנו בשיעור בנושא אני לדודי ודודי לי, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. אנחנו נמצאים בקטע מספר 5. חומר הלימוד מופיע באתר סביבה טובה ובמערכת הערבות. ניתן לשלוח שאלות דרך שני האתרים, אני לדודי ודודי לי. רב, בבקשה.
2: כן, אנחנו בדיוק נמצאים בחודש אלול, שאלול זה ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי, וזה הזמן גם כן מיוחד, במיוחד שאנחנו יכולים להגיע למצב שמתחברים בינינו, קודם כל בינינו, ואחר כך בבורא. במידה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו יכולים להתחבר לבורא, ולא אחרת. אז לא נשכח, כי בדרך כלל אנשים משתוקקים לבורא ואומרים, אמו אני אסתדר, אמו אני רוצה להיות בקשר עם הבורא. ולא מבינים שקשר עם הבורא זה מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו, בין החברים. מאהבת הבריות לאהבת השם. רק בצורה כזאת אנחנו מגיעים לזה. לכן בוא נשתדל לבנות נכון היחס בינינו, הכוונה שהיא עוברת מלב של כל אחד ללבבות, לבם של החברים, ומכולם, מכל הלבבות לבורא. וכך בזה נשיג לפחות השפעה שלנו עליו. כן? אני לדודי. ואחר כך נזכה מתי שהבורא ירצה ודודי לי, שהוא כבר השפיע עלינו ויתן לנו אפשרות להיות עמו בקשר הדוק בהשפעה נזכית שלמה. בבקשה דודי.
1: ציטוט מספר 5 מתוך דגל מחנה אפרים. נאה לאחד לדבק באחד. ומתי הוא? כשישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור, אז לאחד יחשבו, ושורה עליהם השם ברוך הוא, שהוא אחד. אבל כשחלילה חלק ליבם ונפרדים זה מזה, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד, ואין השם שורה עליהם חס וחלילה, ושורה חלילה כל זר עליהם. וזה יש לומר הרמז בפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. היינו, כשתהיו דבוקים ונאחדים זה בזה, אז חיים כולכם. כשהם באחדות אחד, אז נאה לאחד להידבק באחד, ושורה עליהם השם אחד.
2: שוב
1: ציטוט 5. נאה לאחד להידבק באחד. ומתי הוא? כשישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור. אז לאחד יחשבו, ושורה עליהם השם ברוך הוא, שהוא אחד. אבל כשחלילה חלק ליבם ונפרדים זה מזה, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד, ואין השם שורה עליהם חס וחלילה, ושורה חלילה כל זר עליהם. וזה יש לומר הרמז בפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. היינו, כשתהיו דבוקים ונאחדים זה בזה, אז חיים כולכם. כשהם באחדות אחד, אז נאה לאחד להידבק באחד, ושורה עליהם השם אחד.
2: כן. אין שאלות, כן? יפה. טוב, מה יש לי כאן להוסיף? אני לא יודע, לי נראה שהכל כתוב. פיתי 35.
3: תודה רבה רב. אמרת שאנחנו בתקופה מיוחדת, בחודש מיוחד, ואנחנו יכולים להתחבר בינינו. מה זה להתחבר בינינו?
2: להתחבר בינינו, שאנחנו קודם כל נבין שבלי שאנחנו מרגישים זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, אנחנו לא מגיעים לבורא. זה החשוב. כיף.
4: Дорогой Раф, написано приятно.
5: Раф Якар,
4: כתוב ש...
5: נאה לאחד להידבק באחד. איך עלינו להידבק בצורה כזאת בעשירייה, שנדבק באחד כאחד?
2: אם אתם מדברים על המטרה האחת, על התכונה אחת שאתם צריכים להשיג, כדי להשיג את המטרה אחת, את האחדות, אז זה כבר קובע עד כמה שאתם מתקרבים, עד שהופכים להיות לאחד. מבקשים שהבורא יעשה את זה, כי אנחנו לא מסוגלים, אבל להיות בחיסרון לזה אנחנו כן יכולים. על ידי קנאת, אהבה, כבוד, איש את רעהו יעזורו, אז שאנחנו נדבר על זה, אנחנו כן נקבל לזה איזה חיסרון התחלתי. ואחר כך יותר ויותר מבקשים, מבקשים מהבורא, משך כמה זמן, זה יכול לקחת הרבה זמן, אבל אנחנו אז מבינים שבלי חיבור פנימי בינינו, עמוק, בתוך הלב, זה... אנחנו לא נשיג תכונה שהיא יכולה לקרב אותנו לבורא. וכשאנחנו מתקרבים ומתחילים להשיג אותה, אז מרגישים את עצמנו כאחד, ומרגישים את עצמנו יותר ויותר קרובים לבורא. וכך כך זה קורה. אני לא יכול להגיד יותר מילים, כי אתם רואים כמה שאנחנו קוראים טקסטים, זה הכל מסתובב סביב כמה עשרות מילים שכבר מכירים אותם. אלה כל היתר זה אנחנו צריכים לשנות בליבנו. Латин.
4: Может быть,
2: כן.
4: Дорогой Раф, может быть...
5: Раф Якар, холиот, ше...
4: ...точка нашей работы.
5: זו הנקודה העיקרית בעבודה שלנו בכלל.
2: זאת הנקודה הכי חשובה. כן.
4: Просто вот мы делаем так много действий...
5: פשוט אנחנו עושים כל כך הרבה מעשים, פעולות בתוך הסירייה, וזה כביכול נעלם מאיתנו. לעשות איזה תרגיל מיוחד שכל הזמן במשך היום יהיה ממוקד על זה דווקא, איך להרגיש כאחד, להיות כאחד.
2: זה בעיה. אין מילים לזה כל כך. האוצר המילים שלנו הוא לא מסודר כדי שאנחנו נרגיש, נברר מושג אחד. תמיד שאנחנו מדברים איש אחד, לב אחד, יחד, זה די מלאכותי. הכל זה מיד מתגלה לנו כאיזה מין שקר קטן. ולכן צריכים למצוא כאן איזשהו מין פנייה לעצמו, שהלב ירגיש את המושג הזה בלי מילים. ככה זה. לטין 12.
6: Buenos días, querido Rab. Gracias.
7: יום טוב, תודה. באיזה רגע אנחנו יכולים לשים לב שהבורא הוא חלק מאיתנו? האם זה משהו שאני מרגיש, או אחד כמו החבר, האם זה משהו שאני מרגיש מול החבר, או כל העשירייה מרגישה ביחד?
2: אנחנו יכולים להרגיש את השפעת הבורא אפילו בלי להתחבר לאחד. אבל ההשפעות האלה הם יהיו כזה שהבורא מעורר אותנו. זה עדיין לא שאנחנו מגיעים להתחבר אליו, לחיבור בינינו לבינו. אבל כשאנחנו מגיעים לחיבור בינינו, ומזה מתחילים להתחבר לבורא, כאן אנחנו כביכול תופסים אותו ברשת שלנו. וזה כבר הרגשה אחרת, שאנחנו תופסים אותו ויכולים לעבוד עמו. זאת אומרת, יותר ויותר מחבקים, סוגרים אותו בקשר בינינו, משפיעים עליו יחד, רוצים להיות ממש מיוחדים כדי לגלות את התכונה הזאת. מה זה נקרא אחד יחיד מיוחד? מה זה נקרא בורא כלפי המושג שלנו נבראים? זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לכן כל אחד ואחד יכול להרגיש פה ושם איזשהו קרבת הבורא אליו. אבל זה בא והולך ואין לזה שום קביעות, ואנחנו לא יכולים לעבוד עם ההבחנה הזאת בצורה נמשכת. מה שאם כן, אם אנחנו עושים מאמצים להיות בחיבורים בינינו כמה שאפשר יותר, אז כאן אנחנו כבר מייצבים צורה אחרת להתקשרות עם הבורא, שזה כמה תכונות של כמה חברים מתחברים יחד להיות בקשר עם הבורא אחד, על ידי זה שאנחנו רוצים להיות כאחד, ואז זה קשר אחר. זה קשר שיש בו חליפת הרגשות ומצבים פרטיים של כל החברים, אבל כולנו מחוברים, כולנו להיות מחוברים בינינו ואליו, לבורא. ואז אנחנו באמת תופסים אותו כמו ברשת, כמו נתפס דג ברשת. ועל זה הבורא אומר, ניצחוני בניי, שאנחנו ניצחנו לתפוס אותו ולהחזיק אותו בינינו, וכל זה על ידי זה שאנחנו כל פעם מקבלים על עצמנו יותר ויותר צורות השפעה, שזה לומדים ממנו, והוא מגלה לנו צורות ההשפעה השונים, ואנחנו כן מקבלים אותם, את הצורות ההשפעה האלו, ומשתדלים להלביש אותם על עצמנו, ואז יוצא שבזה לאט לאט ככה בעבודה הזאת הדרגתית אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. בזה נקרא אני לדודי ודודי לי. צ'כוסלובק, פרי.
8: רב יקר, מהו הכוח שמוביל אותנו להיות קרובים זה לזה יחד, ושמוביל אותנו לאותה אחדות שעליה מדובר כאן?
2: זה הכרחיות להשיג את הבורא, להשפיע לו, להתחבר, להרגיש אותו, לגלות אותו. ההכרחיות הזאת, שבלי זה אנחנו חיות, בהמות, ורק כשאנחנו מגיעים להרגשת הבורא, אנחנו נקראים בני אדם, חלקים ממנו. כן? ואז זה מה שמעורר אותנו ומקדם אותנו. כן, דודי.
1: פתחת את השיעור ואמרת, בואו נשתדל לבנות יחס בינינו, שהכוונה היא עוברת מלב של כל אחד ללב של החברים ויחד לבורא. מה זה הכוונה שלי עוברת ללב של החברים? איזו כוונה עוברת?
2: חיבור. זה העיקר. שוב, זה נובע מתוך פעולה אחת שהבורא ברא. ברא יצר הרע ו... שבר אותו, שאנחנו יכולים לעבוד עם החלקים האלה של יצר הרע, כדי לחבר אותם על ידי כוונת שיהיה לנו יצר הטוב.
1: בשיעור אני מחפש למסור כוונה לחברים, או לחפש כוונה משותפת שלנו אל הבורא?
2: אני מחפש איך להתחבר עם החברים, כדי שמזה יצא השפעה לבורא.
1: ועוד שאלה, כשאנחנו קוראים קטעים כאלה קצרים, אתה אומר שבאמת חוזרים על עצמם, כאילו בסוף המסר תתחברו ביניכם אל הבורא. אין להם הרבה אוצר מילים סביב זה, הנקודה הזאת. מה העבודה בקריאה של כל קטע, כשאנחנו קוראים אותו?
2: אני רוצה להיכנס לתוך הקטע. אני רוצה להשתדל להתרגש. להתפעל ממה שכתוב שם, שזה כתבו מקובלים. אני רוצה להיות בטרמבלינג, איך להגיד? רעד, כאילו, פנימי. שבזה היה מקובל שכתב. וכך אנחנו לזה משתוקקים, ולאט לאט מגיעים לדברים שההתעוררויות האלו שלנו, הם יהיו בהתאם למה שכתוב. זהו. עוד חברים. נו, אם אין, אז נלך הלאה.
1: ציטוט מספר 6, כותב הרבש. רוממו השם אלוקנו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש השם אלוקנו. רוממו, פירושו, אם האדם רוצה לדעת רוממות וגדלות השם אלוקנו, זה יכולים להשיג רק על ידי דבקות והשתוות הצורה. אם כן, מהו השתוות הצורה, ואיך מגיעים להשתוות הצורה? והשתחוו להר קודשו, עניין השתחוויה היא הכנעה. היינו, שמרכין את הדעת שלו, ואומר, מה שהדעת מבין או לא מבין, אני מבטל ומכניע אותו. לאיזו בחינה אני מכניע אותו? להר קודשו. הר, פירושו הרהורים, היינו מחשבות. קודשו, פירוש קדוש הוא מופרש מהדבר, שעניינו הוא שפורש את עצמו מהרצון של קבלה, והשתחוו, היינו להכניע את הגוף, אפילו שהוא לא מסכים, ויקבל על עצמו רק מחשבות של קדושה. וזהו, השתחוו להר קודשו.
2: שאלותין. טוב, כנראה שבצורה שטחית זה ככה חלק. יש, איתפו, פליז.
9: Buongiorno Rav. Che cosa sono i pensieri di Kedusha?
5: Ma è una מחשבות קדושה.
2: מחשבות קדושה זה אין הרבה, על מנת להשפיע. זה הכל. כמו שההפך זה על מנת לקבל. אין לנו מציאות שצריכה לבלבל אותנו. היא דווקא פשוטה. על מנת לקבל, זה העולם הזה, מחשבות של תומה, ועל מנת להשפיע, זה עולם הרוחני, מחשבות של הקדושה. זהו. טוב. אז פיתי 32.
10: רב, עכשיו כשאמרת שצריך להרגיש, להשתדל ככה להיכנס להרגשה, מה שקוראים, זה באמת הרגשתי את זה מאוד חזק. עד כמה זה חשוב באמת שכולנו נשתדל להיות בהרגשה הזאת, להיכנס למצב הזה שמקובלים כותבים לנו בקטעים הנפלאים האלה.
2: כדאי, כדאי, כמה שיותר. ויחד. ואחר כך עוזבים לרגע, נמחק את זה מאיתנו ושוב נכנסים פנימה. וככה זה כל פעם. זה מהיציאות וכניסות כאלו, שאנחנו כל הזמן נמצאים בהתקרבות והתרחקות. אנחנו מזה בונים את הקשר יותר ויותר חזק. תל אביב 3.
11: רב, לבטל את הדעת שלי עם השנים נהיה קצת יותר מובן. מה אפשר להוסיף על הביטול?
2: על הביטול זה צריכים להרגיש מבפנים עד כמה שאני מסכים עם המצב שאני לא ארגיש את עצמי, שאני לא יהיה קיים, שכל מה ש אומרים מקובלים, אומרת חברה יכול להיות, אומר המורה, זה בשבילי למעלה למעלה מכל מה שאני יכול לחשוב ולקבוע. זה ביטול. פיתי 35.
3: תודה רבה רב. הוא רושם פה השתחוו להר קודשו. מה זה קדוש בעצם?
2: קדוש זה נקרא נבדל, הפוך ממני, ממה שנמצא ברצון להשפיע, בלמעלה מהדעת. זה נקרא קדוש.
3: בעצם השתחוו להר קודשו, בעצם אני צריך כל הזמן לדחוף את החברים להשפעה, לאהבה.
2: נכון, נכון. כמו כמו שאמרת לקלה, את מקודשת לי. זאת אומרת שאת נבדלת מכל העולם ושייכת רק לי. זה נקרא קדוש. נבדל. נבדל מקבלה. מהאגו שלנו.
3: תודה.
2: דודי.
1: כתוב והשתחוו, היינו להכניע את הגוף אפילו שהוא לא מסכים.
2: כן.
1: איך להכניע את הגוף אפילו שהוא לא מסכים?
2: במעשים אנחנו יכולים לעשות את זה, ותפילות אנחנו כן יכולים לעשות את זה. עד שמגיע ממרום איזה עירה, מיוחדת ומקדשת אותנו, ואז אנחנו מגיעים להר קדשו. לאט לאט מתחילים להתאפס. בל תיאטו.
5: גרה זה אומר שיש שתי תכונות, גם תכונות קבלה גם השפעה?
2: בכל אחד מאיתנו יש גם כן כוח קבלה וכוח השפעה. מה אתה שואל על זה?
12: נו, именно гора, это называется гора, когда...
5: Ар, ар, кучу. Так что есть тхуну давка яхат?
2: Ар не краще, зе арми мила ирурим, сфекот, итнагдует, шикаше мод литапес алея, аваль кеше бекользот митапсим, עולים בקושי בקושי, אבל בכל זאת עולים, אז נקרא שהם מגיעים להר קודשו, שעל ידי זה מגלים מה זה קודש, מה זה נבדל מעל מנת לקבל, שזאת תכונת השפעה. בסדר? טוב, דודי.
1: נמשיך, ציטוט מספר 7.
2: כן, כן.
1: מתוך סוהר לעם. כתוב, אני לדודי ועליי תשוקתו, שבתחילה אני לדודי, ואחר כך ועליי תשוקתו. אני לדודי לתקן לו מקום בתחילה, בהתעוררות של מטה, ואחר כך ועליי תשוקתו. השכינה אינה נמצאת עם הרשעים, כיוון שאדם בא להיטהר ולקרב את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, אז שורה עליו השכינה. וכמו שכתוב, אני לדודי בתחילה, ואחר כך ועליי תשוקתו. כי כשבא האדם להיטהר, מתארים אותו.
2: ספיין טו.
13: No, amigo,
7: אין לו שאלה.
2: בסדר. טוב, אז אין שאלות. ממש הכל ברור. בסדר? יש משהו? פיתי 35. בבקשה.
3: תודה רבה רב. מה זה בעצם לבוא ולהתאר? הבא להתאר.
2: לבוא להתאר זאת אומרת כן. שאני מעורר את העליון, שאני רוצה להיות בתכונת ההשפעה כמוהו, ואני עושה לזה כל מיני הכנות, שאני רוצה להיות קשור לחברים, ואני רוצה להשפיע, ואז מתוך זה ש... כך אני מכין את עצמי, אז אני פונה לבורא, ובזה מקבל בסופו של דבר תגובה ממנו, שאני מרגיש שאני מתחיל בהתאם לזה להשתנות, מתחיל כי אני מסוגל להתקרב בפנימיות שלי לחברים, יכול לראות בי יותר פעולת השפעה, תכונת השפעה, רצון להשפיע לקראת חברים, דרך חברים לבורא, לפתוח לב יותר. זה הכל לא פשוט, אבל אני מרגיש שזה אותו כיוון שצריך להיות. וכך מתקדם. זה לפעמים לוקח הרבה זמן עד שאדם שומע את זה, אחר כך עד שהוא מסכים לזה, אחר כך עד שהוא מתחיל לממש את זה. זה לוקח הרבה זמן, אבל זו הדרך ותהליך.
3: תודה רבה.
2: פוקוס גרופ.
14: הרב, הוא מתאר פה שני שלבים, קודם כל אני לדודי ואחר כך עליי תשוקתו, משהו כמו יצירת כלי אולי ואחר כך מילוי, כן. תוכל להסביר אולי מה זה שני השלבים האלה?
2: נו, אני לדודי זה ברור שזה הכל תלוי, האדם צריך להתחיל, האמת שהבורא מתחיל, אבל אנחנו לא מרגישים את זה, הבורא מעורר את ליבנו ואז אנחנו מתחילים איכשהו להשתוקק. אבל בסופו של דבר, כשאדם מעורר יותר ויותר על ידי כל האמצעים את הבורא, על ידי זה שמתחבר לקבוצה, הוא לא יודע שזה הבורא הכין לו, שלומד, הוא לא מבין ולא מרגיש שזה הבורא לומד עמו, וכולי וכולי, אבל על ידי זה שהאדם מגיע למצב שהוא מעורר את הבורא, אז קורה שאני לדודי, שזה נקרא כל מסתתר, שהבורא תמיד הוא הראשון, וכשאדם פועל בזה, אז הוא מגלה שכך הוא מעורר את הבורא, נראה לו שכך הוא מעורר את הבורא, ולא שזה הבורא פועל בו, והבורא אז מתגלה ומסכים כביכול להתחבר עם האדם, שזה נקרא ניצחוני בניי. אבל כל זה משחק מלמעלה, כמו שאנחנו משחקים עם הילדים, שבעצם הכל זה הבורא, אני ראשון ואני אחרון. איתוון. נו.
14: הרב, השלב הראשון הזה של לפני שיש את התשוקה, עם מה האדם בא בעצם לבורא?
2: בזה שהבורא מעורר את האדם, הבורא שולח כל מיני שליחים שנקראים מלאכים, או אנשים, או הזדמנויות, או פתאום ספר, איזה ספר נופל לידו של אדם, וככה זה קורה, שומע ממישהו משהו.
14: למה זה צריך להיות ככה? למה הבורא צריך את הפעולה הראשונית הזאת, כאילו, של, הלא הוא מעורר אותי, אז...
2: יש בזה הרבה דברים. אנחנו אחר כך מגלים שהעיקר שהבורא לא יכול להתערב בבחירה חופשית שלנו. איתוון.
15: קרו רב, qui è scritto la divinità
16: כתוב כאן בקטע שהשכינה אינה נמצאת עם הרשעים, אבל אנחנו, שאנחנו מרגישים את עצמנו רשעים, שאנחנו נמצאים בתוך היצר הרע, לנו אין תקווה? אין לנו תקווה להכיר את השכינה, את האלוקות?
2: אתה צריך בדרך להכיר את הרשעים ולהשתדל לגרש אותם, ואז במידה הזאת אתה מתקרב לבורא. כל הרשעים נמצאים בך. בסדר? אינטרנט.
17: ממק 17 הוא שואל, אם לא ניתן למצוא מילים כמו שדיברת בהתחלה, איך עוד אפשר לגשת ולבטא חיבור?
2: על ידי חיבור עם החברים, אתה תמצא מילים יחד איתם, לאט לאט בהדרגה, ותשיג את הבורא. תגיע למצב שתוכל לדבר עליו. בולגרי.
18: Трафис Святому, okay. Как справляться с грешниками, которые мне как изгнать их.
2: Еще раз.
18: А по поводу вопроса, который задал товарищ прежде, и вы ответили, что надо изгнать грешники, которые все находятся в мне. Как справляться, как изгнать их? Грешники.
5: איך להתקן החוטים?
2: זה אותם התכונות שמפריעות לי להתחבר עם החברים. אז אותם התכונות גם כן מפריעות לי להתחבר עם הבורא. לכן אני קודם צריך להגיע לזה שאני מבטל את התכונות האלה כמו שהם, ובמקומם אני מפתח תכונות שאני מתחבר עם החברים, ואז אני מגיע למצב שאני גם כן בזה יכול להתחבר עם הבורא. פשוט מאוד אנחנו צריכים ללמוד קודם על היחסים בינינו, כדי להגיע ליחסים הנכונים עם הבורא. כי הבורא נסתר, אני לא יודע מה לעשות, אני רואה שכל העולם כאילו בטוח שיש לו קשר עם הבורא, והשיטה שלנו שאנחנו צריכים קודם להגיע למצב שאנחנו מתחברים בינינו. בסדר, בולגאיה?
18: Да, Рав,
5: כן, Рав, זה אומר שזה עבודה פרטית האישית שלי?
2: Это твоя индивидуальная работа.
5: Рав, זה עבודה אישית שלך, כן.
2: פיתי 35.
3: תודה רבה, Рав. מה זה עלי תשוקתו?
2: שאז אני מגלה שהבורא רוצה אותי. במידע שאני משתוקק אליו, אני יכול לגלות, לא מיד, אלא במידע שהשתוקקות שלי היא מיוצבת נכון, אז אני מרגיש שעליי תשוקתו.
3: האם התשוקה הזאת אני יכול לגלות אותה רק דרך החברים?
2: אתה תראה איך שזה. כן. פיתי שבע.
19: רב, האם חלק מהעבודה שלנו זה להתפעל משאלות של החברים, ממש לראות עד כמה זה מקדם את השיעור?
2: לאן אתה נעלם בדרך?
1: שוב, איתן, תחזור על השאלה.
19: האם זה חלק מהעבודה שלנו זה להתפעל משאלות של החברים, לראות עד כמה זה מקדם השיעור?
2: כן, ודאי. אני מאוד מאוד מתפעל משאלות שלכם, וזה כל פעם מחייב אותי לעורר שוב ושוב כל מיני הבחנות שכבר עברתי אותם, אבל שאני חוזר עליהם זה מחדש לי הרבה דברים בצורה רוחנית, לא סתם בידע או במשהו, בצורה רוחנית. לכן אני חושב שכולם צריכים להשתוקק לשמוע מה שאומרים חברים ומה שאני עונה, כי בזה אנחנו דווקא בונים את את הרשת קשר בינינו, הכלי המשותף. מאיפה הוא נובע, מאיפה הוא מגיע, מאיפה הוא נבנה? מתוך זה שכל אחד שואל וכולם שואלים, אני עונה וכולם משתדלים להבין את התשובה ולהתקלל, גם משאלה וגם מתשובה. הם כותבים מקובלים שהכל נבנה על התשובה ושאלה, על השאלה ותשובה. בסדר? פיתי 19.
20: יש מה, בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. אמרת אתמול שיש משהו מיוחד בזמן הזה של אני דודי ודודי לי, הזמן, התקופה שלומדים עכשיו, מה המיוחד בזמן הזה? איך יש קשר?
2: התעוררות.
20: מה זה אומר?
2: זה חודש התעוררות.
20: מה זה אומר? התעוררות.
2: התעוררות שזה זמן המתאים לזה שהלב של האדם מתעורר לבורא.
20: מה שאני שואל, האם יש קשר רוחני בין קטע גשמי של עולם הזה?
2: כן, גם כן יש.
20: באמת?
2: כן, כן, זה לא, זה לא פשוט שאין כלום. יש עוד הרבה דברים שאנחנו לא מבינים, לא מרגישים, לא יודעים.
20: כן. זאת אומרת, יש חשיבות לתקופה שלומדים בה, כל תקופה בה...
2: יש עיתים לטובה ועיתים לרעה.
20: הבנתי.
2: לא.
20: תודה.
2: טוב, לטין טו.
0: Rab, en lo que leímos está escrito que
21: כתוב,
0: y su pasión está sobre mí.
21: ותשוקתו עליי. איך אנחנו מעוררים את תשוקת הבורא?
2: על ידי זה שאנחנו משתוקקים אליו. פוקוס גרופ.
22: רב, רציתי לשאול על מה זה בדיוק הפעולה הזאת שהאדם בא לתאר?
2: שהוא רוצה לנקות את הלב שלו מכל מיני מחשבות, רצונות, נטיות, שהם לא בדיוק לבורא.
22: אבל איך קורה את התהליך הזה שאתה מתאר את הלב?
2: רק על ידי תפילה. רק על ידי תפילה.
22: ברור. פשוט יוצא כאילו מהקטע שזה כאילו מאוד מאוד עבודה אישית של האדם. איפה נכנסת פה העבודה שלו בעשירייה כלפי כל העבודת תיאור הלב?
2: אז זה גם כן כלפי החברים, שאני אומר שצריכים לנקות את עצמנו לבורא, אז אני קודם כל מכוון את עצמי כלפי החברים, כי בלי זה אני לא יכול לדבק בו. הבורא זו הוא הכולל. אני יכול להגיע אליו רק שאני מתחבר לחברים. אם אני מתכוון לבורא לבד, זה לא נכון. זה לא נכון. אפשר כך כאילו לבדוק את איזשהו נטייה פרטית. אבל גם זה לא נכון. אלה כל הדברים אנחנו בודקים רק אם אנחנו מתחברים לחברים ואיתם לבורא.
22: אז מה זה נקרא שהלב הוא נקי כלפי החברים?
2: שאני רוצה חיבור עם כולם, ואני דואג לכולם ודוחף את כולם כלפי הבורא, ואני אהיה כאחרון שעוזר ועושה.
23: פיתי 25. מצב שאני לא יודע איך להתחבר ואיך להתפלל. אני רוצה מה לעשות? מה?
2: לשתוק ולשמוע. פשוט תעשה ככה ותראה שלאט לאט זה בכל זאת משתנה. אבל בלי טענות, בלי טענות לשום דבר ולאף אחד, גם לארגון וגם לחברים וגם לעשירייה וגם לבורא. אלה כל הזמן רק תשמע ותנסה להכניס את זה ללב. זה הכל. מק 17.
5: שאלה כזו, השירייה שלנו היום השתתפה בהכנה לשיעור. אנחנו מרגישים מין חיבור כזה בינינו. איך מתוך החיבור הזה לעבור למצב של חיבור עם הבורא?
2: אתם צריכים לסכם ביניכם שאתם מחברים את כל הרצונות, תשוקות, כוונות, נטיות יחד, ומכוונים אותם רק לבורא. ורוצים שבו הכל זה יתחבר וישפיע עליו. זו הפעולה הכי חזקה שיכולה להיות מהקבוצה. פיתי שבע.
4: רב, מה זה אומר לכוון לבורא בצורה יותר ויותר מדויקת?
2: זה על ידי כמה שאנחנו מתחברים בינינו, ודואגים שבסך הכל החיבור בינינו, הוא יהיה מאוד מאוד נקודתי חד, ואז אותו אנחנו מכוונים לבורא.
4: בדיוק, הנקודתי אחד, זה מרגיש שכאילו החיבור הוא מאוד דווקא מפוזר ורחב.
2: נכון, נכון, וזה אומר לכם שאתם צריכים לעבוד על זה. כי אין בורא, אין מקום, אין לאן לכוון את עצמכם, אלא רב דווקא למרכז החיבור ביניכם. שם הוא נמצא. אתם בונים אותו, אתם מייצבים את המושג הזה בורא. הוא לא קיים. הוא ממלא את הכל ועושה את הכל והכל הכל הכל, אבל איפה? אין. אלה רק בחיבור ביניכם, שאתם מייצבים את החיבור ביניכם, במרכז החיבור שלכם, בהסכמה ביניכם, בעבודה שלכם, שם אתם מאתרים שזה התכונה הזאת שאתם משיגים, שאתם בניתם אותי, הוא אומר. שם אתם בונים אותו ומייצבים אותו ודבוקים בו. זה כאילו יוצא שאתם מולידים אותו. בסדר. טוב. מה עושים דודי? נעשה עוד אחד.
1: כן.
2: בבקשה.
1: ציטוט 8, בעל הסולם. ולידי התעלומות גלוי שיעור החפץ שבלב האדם לקרבתו יתברך, אשר עדיין אפשר להיות מתפסק חס ושלום. ועל כן הוא יתברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות, שאם האדם שומע לקולו יתברך בסוד השם צלחה, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של ההרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו מחמת הגעגועים המתרבים. ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ השלם בקשר חזק שלא ימות. על דרך שאמר רשב"י ז"ל בהידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות, דהיינו גמר ביה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
2: שוב דודי.
1: שוב ציטוט מספר 8, בעל הסולם. ולידע תעלומות גלוי שיעור החפץ שבלב האדם לקרבתו יתברך, אשר עדיין אפשר להיות מתפסק חס ושלום. ועל כן הוא יתברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות, שאם האדם שומע לקולו יתברך בסוד השם צלחה, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של ההרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו מחמת הגעגועים המתרבים. ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ השלם, בקשר חזק שלא ימות, על דרך שאמר רשב"י ז"ל בהידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לחסלו עוד. ועל כן, תשוקתו.

0: השפיעה בצורה הדדית הגבוהה ביותר. גמר תיקון הפרטי של האדם. קרמיאל.
1: תודה רב. שמעתי שענית תשובה שהבורא לא יכול להתערב בבחירה החופשית שלנו. אנחנו שם לנו את ההפרעות, כדי שאנחנו לא נצליח. אז איך מגיעים לבחירה הנכונה?
0: רק על ידי החיבור עם החברים, אנחנו יכולים לברר איפה אנחנו באמת נמצאים. אנחנו לא יכולים, האדם אחד הוא לא מסוגל לקבוע מטרה ואיפה הוא כלפי המטרה, איך הוא מכוון למטרה, הוא לא יכול. בכל מקום איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו צריכים שלוש או לפחות שתי נקודות כדי להיות מכוונים נכון. ואדם אחד, אז הוא לא יודע, לכל הכיוונים הוא יכול להגיד שזה נכון. אלא רק אם הוא נמצא עם החברים. לפחות מיעוט רבים שניים. אבל רצוי שיהיה עד 10. ברור? טוב. פיתי 4.
2: רב, מה זה לשמוע בקול הבורא? איך עושים את זה?
0: זה צריכים להגיע לדרגת הבינה, אור החסדים, ואז אנחנו נשמע. אחר כך דרגת הראייה, אור החוכמה. פיתי 29.
3: תודה רבה רב, כתוב. ועל כן הוא התברך מרבה הערותיו, כלומר, התחלות הביות. מהם הערותיו והביות?
0: על ידי זה שאנחנו לא יורדים מלהתקרב ולעורר את הבורא לקשר איתנו, ועושים הכל מה שצריך, אז זה נקרא שאנחנו מעוררים אותו למגע, לקשר איתנו. ואז הוא מגיע ו... ונמצא, מתגלה בקשר. זהו. התגלות בקשר זה נקרא תחילת ביה. תחילת המגע.
3: אפשר עוד שאלה רב?
0: נו.
3: איך לשלב עבודה פרטית ועבודה בקבוצה?
0: זה אתה צריך לבדוק לבד. מק 29.
4: כל כך מובן, כמו שכתוב כאן, שהוא מתייסר מהשתוקקות וגם מתחזק בהשתוקקות של המדע.
0: כמה שהוא מרגיש שהוא רחוק, זה דווקא פועל כך כדי להגדיל בו תשוקה. פיתי 19.
5: כן, מה זה המשפט הזה? כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו, שכינה יכולה לסבול?
0: כן, יכולה, זה נקרא צער השכינה.
5: מה זה אומר? מה המושג צער השכינה?
0: צער השכינה שהבורא סובל מזה שאדם מקבל ממנו כל האמצעים כדי להתקרב, ולא מתקרב. פרנץ'.
6: תודה. בוקר טוב רב ורב הרים. שוודרי רבניר שור לארטיקל פרסדון, יש לי קסטיון. We connect with our 10 friends many times a day in thought and heart. What thoughts and feelings should we use to make this connection most effective?
7: אנחנו מתחברים עם הוא עבר מאנגלית צרפתית באמצע. אנחנו מתחברים עם החברים שלנו במהלך היום הרבה מאוד פעמים. איזה מחשבות צריכות להיות לנו בזמן החיבור הזה, ומה צריכה להיות הכוונה בזמן החיבור עם החברים?
0: רק כדי לכוון אותנו לבורא, שנגיע לאותו גל, כמו שהוא מתייחס אלינו, כך אנחנו רוצים להתייחס אליו.

0: שאנחנו ניכנס באותו צינור, הקשר בינינו. ואז בהתאם לזה אנחנו נמשיך להתקרב. וכך כל פעם שאנחנו מגיעים לזמן ההתקשרות, בוא נגיד כך, כן? אז אנחנו כך רוצים לקבוע שאנחנו כולנו מתקשרים יחד ומכוונים את עצמנו קודם כל לחיבור בינינו ואחר כך לבורא. ובדיוק לפי אותה תכונה שהבורא גם כן מתייחס אלינו. בסדר, איתוואן.
1: Buongiorno Dad, qui sta scritto testimonierà, cosa vuol dire che lo testimonia? Qual è l'attestazione del grado?
2: כאן כתוב על העדות, מה זה נקרא שזה מעיד עליו? מה זה העדות הזו?
0: עדות זה נקרא שזה נו, כמו עובדה. אני לא יודע איך להסביר עדות. נו, עדות זה הוכחה יכולה להיות. צ'כסלובק פרי.
3: יראף.
4: רב יקר. שאלה מהסירייה. בקטע מספר 8 כתוב להשיב היי לגבי וו. מה הכוונה? על מה מדובר?
0: זה רצון לקבל שלנו, להפוך אותו לעל מנת להשפיע. היי זה מלכות, רצון לקבל. וו זה זרמפין, כוונה דה להשפיע. אז לחבר בין שניהם זה נקרא להשיב A לגבי ו. כיף וואן.
5: שלום רב. בקטע 8 כתוב שאדם לא יורד ולא נופל מתוך היסורים. בקשר חזק שלא ימות, אז מה זה הסכנה הזאת שיכול ליפול מתוך זה?
0: אני לא יודע איך שתרגמו לכם את זה, שאדם כל הזמן משתדל לשמור את עצמו בקו המכוון לבורא, וכמה שיותר מחזק אותו על ידי קשר עם החברים, אז הוא לא ייפול. אין לו יותר במה להיאחז בקו שקושר אותו עם הבורא, אלא רק על ידי חיבור עם החברים.
5: האם ישנה סכנה, כמו שאני מבין, שהבורא מנסה להביא אותנו לאיסורי השכינה, ודווקא מאיסורים האלו האדם יכול ליפול מהדרך?
0: לא.
5: יש כזה דבר?
0: לא. אין. נו, האחרון, פיתי 35.
6: תודה רבה רב. רב, מה זה יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד?
0: שהבורא כבר יודע שהאדם ילך יותר ויותר בדרך הישר, ומתי זה? מתי שהאדם מקיים כל מה שכתוב לפני זה. בפסוק. טוב, אנחנו נלך לאינטרנט מהר.
7: רב, זה בסדר שהשאלות מתייחסות לקטעים הקודמים?
0: כן.
7: קו U9, איך משיגים פרקטית קנייה והשתחוות בעשירייה? איך לתרגל את הקנייה בעשירייה?
0: אני לא יכול להגיד את זה כל כך פשוט. אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד, שוב אותם המילים, כל הזמן לעבוד עם השירייה. לוקח הרבה זמן עד שאדם בכלל שומע, עד שהוא נקשר לזה, עד שהוא מתחיל לעבוד בזה, עד שהוא מרגיש איפה המקום שלו בעשירייה, שהוא כל הזמן כביכול חוזר עליו ומעדק אותו. זה לוקח הרבה זמן. הלאה.
7: טורקיה אחד שואלים, הוא כותב בקטע 5, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד, ואין השם שורה עליהם חס וחלילה, ושורה חלילה כל זר עליהם. מה זה כל זר?
0: רצון לקבל שלהם, שמתחיל להתגבר עליהם, וכביכול שורה עליהם, יושב עליהם. כן.
7: פיתי 37, הבורא מגיש את עצמו לחבר על ידי הסירייה, לומד איתו, מדבר איתו, מופיע לפניו. זה המשחק של הבורא. איך משחקים בחזרה עם הבורא? מה הם כללי המשחק?
0: אין לנו מה לשחק עם הבורא, אלא רק על ידי חיבור בין החברים. שאנחנו רוצים חיבור בין החברים לכוון אליו, לבורא. זה כל המשחק שלנו.
7: שאלה אחרונה מפיתי 30, היה מצב מקודם שלא היו הרבה שאלות, האם זה מראה על התקדמות ושהחומר כבר בלבבות שלנו?
0: זה לא אומר על כלום. אני לא רוצה לתת על זה תשובות לטוב או לרע. ישנם זמנים וזהו. אנחנו נעבור לנשים כנראה.
5: שאלות
0: בבקשה. נשים. שאלות נשים.
5: שאלות נשים רב, מפיתי 2, למה בתחילת הדרך האדם מרגיש געגועים ברורים יותר לבורא, ועם הזמן הרגשת הגעגוע מתשתשת, איך להחיות אותה?

0: רב, לא שומעים אותך.
1: תגיד עוד פעם בבקשה.
2: אני חוזר. מפיתי 2, למה בתחילת הדרך האדם מרגיש געגועים ברורים יותר לבורא, ועם הזמן הרגשת הגעגוע מתשתשת, איך להחיות אותה?
1: כדי לגדל אותם, לפתח אותם, אז געגועים הקודמים הם כבר לא פועלים כמו שקודם, זה תמיד אצלנו כך, אני אשכח מהלב. צריכים לעבוד על זה. הלאה.
2: מעברו 1, מאהבת הבריות לאהבת השם, אבל איך לא להתבלבל בין אהבה גשמית לרוחנית? איך להישמר מצורות אהבה פסיכולוגיות?
1: זה על ידי קשר עם החברים, אני לא רואה שום אפשרות אחרת. לא יכול להיות שאדם ישמור על הכיוון נכון, על עצמו, לא לסתור מהדרך, אם הוא לא מחובר. דווקא חיבור עם החברים כאן הכי חשוב. אסור לנו לעשות שום תנועה אם אנחנו קודם לא מחדשים חיבור עם החברים. תתייחסו לזה בצורה רצינית ביותר. כן.
2: ממק 20, שאומרים שישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור, אז לאחד יחשבו. זה אומר אחדות עם כל בני ברוך או רק עם העשירייה?
1: קודם כל עם עשירייה.
2: ממק 39.
1: למה אני אומר קודם כל עם עשירייה? כי אם אני אגיד גם עם בני ברוך, אז זה יהיה בלבול, ואדם לא ידע איפה הוא נמצא, ויתבלבל. אז שיהיה בטוח דבוק לעשירייה שלו, בלבד. וזה יכוון אותו כבר נכון למטרה. ואחר כך, כדי בדיוק להגיע למטרה, אז אנחנו נצטרך גם כן להרחיב קשר שלנו בין עשירייה שלנו ליתר עשיריות. קדימה.
2: ממק 39, האם ניתן לומר שככל שנתקרב לתכונת האהבה וההשפעה, כך נרגיש בצורה ברורה יותר את השפעת הבורא עלינו?
1: ודאי. אני לדודי ודודי לי, בדיוק כך זה קורה. הלאה.
2: מלטין 22, בקטע 7 כתוב, כיוון שאדם בא להתאר ולקרב עצמו אל הקדוש ברוך הוא, אז שורה עליו השכינה. להיות בבני ברוך מרמז על כוונה להתאר, האם האלוקות שורה עלינו?
1: בטוח שכן, רק אנחנו עדיין לא מגלים את זה. הלאה.
2: מיוניטי, מה זה אומר להעביר את צורות ההשפעה של הבורא?
1: להעביר צורות ההשפעה של הבורא זה לבנות כלי מצדנו כדי להשפיע, שבו אנחנו נרגיש את ההשפעה שלו.
2: זהו רב, תודה.
1: בסדר. עכשיו איפה אנחנו נמצאים, דודי?
0: קטע מספר 9?
1: 9. נו, נקרא עוד 9 ואולי 10.
0: אוקיי.
1: נתקרב לסיום.
0: נסיים אותו. קטע מספר 9, בעל הסולם. בזמן שהאדם בא לידי מצב שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון, ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכלי דקטר הוא כלי דהשפעה, כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה ולא כלום, ורק בצורה כזו נקרא מלכות. היינו, שאם מקבל עליו המלכות שמיים, שהיא בבחינת שאין לה כלום, בשמחה, נעשה מזה אחר כך בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה וכלי זכה ביותר. כלומר, שזה שקיבל בחינת מלכות בבחינת השחרית, נעשה אחר כך בחינת כלי דקטר, שהוא קליד ההשפעה.
1: טוב, אני רואה שאין תפיסה, אז לאט לאט עוד פעם.
0: שוב, קטע מספר 9. בזמן שהאדם בא לידי מצב שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון. ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכליד הכתר הוא כליד ההשפעה. כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה ולא כלום. ורק בצורה כזו נקרא מלכות. היינו, שאם מקבל עליו המלכות שמיים, שהיא בבחינת שאין לה כלום, בשמחה, נעשה מזה אחר כך בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה, וכלי זכה ביותר. כלומר, שזה שקיבל בחינת מלכות, בבחינת השחרית, נעשה אחר כך בחינת כלי דקטר, שהוא כלי דהשפעה.
1: זאת אומרת, אם אדם עובר מצב שחור, חושך, בלי שום עתיד, בלי שמאיר לו משהו מהווה או מהעתיד, אבל בכל זאת עובר אותו, זה נקרא שהוא עובר מלכות דעליון, שהיא שחורה. ומתוך זה הוא מגיע אחר כך לכתר דתחתון, שזה כבר כתר שלו, שמאיר. וכך מתקדם. לכן, מחושך לאור, מחושך לאור, כך אנחנו עושים. תקרא שוב בבקשה, דודי.
0: שוב ציטוט 9. בזמן שהאדם בא לידי מצב שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון. ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכליד הכתר הוא כליד ההשפעה.
1: זאת אומרת, ממלכות דעליון משחור, אם הוא מחזיק וממשיך, נעשה מזה כתר דתחתון, שזה כבר מאיר, וזה שלו. כן?
0: כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה ולא כלום. ורק בצורה כזו נקרא מלכות. היינו, שהיא מקבל עליו המלכות שמיים, שהיא בבחינת שאין לה כלום, בשמחה, נעשה מזה אחר כך בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה, וכלי זכה ביותר. כלומר, שזה שקיבל בחינת מלכות, בבחינת השחרית, נעשה אחר כך בחינת כלי דקטר, שהוא כלי דהשפעה.
1: פיתי 9.
3: רב, אז בשביל שהמלכות העליון, הרגשת החושך, תהפוך לכתר דתחתון, צריך רק לחכות, או שיש פה איזשהו תנאי נוסף? כי הוא כותב פה כאילו שצריך לקבל את זה.
1: מה זה לחכות? ולחכות אתה לא עושה שום פעולה, אז מה פתאום שזה ישתנה?
3: מצד אחד אנחנו לפעמים אומרים שבן אדם במצב הזה צריך לשמור על המסגרת, כאילו כשאין לו שום כוח, שום אנרגיה, צריך לשמור על המסגרת, להמשיך לבוא לשיעורים, להפצה.
1: צריך לעשות הכל מה שמסוגל.
3: כן, אבל פה יש כאילו תנאי נוסף, כתוב לקבל את זה בשמחה אפילו גם.
1: כן, כן, ודאי.
3: אחרית.
1: כן, חוץ מזה.
3: התנאי נוסף?
1: התנאי נוסף? שמקבל את זה בשמחה, כמו שאתה אומר, כל מצב ומצב, מפני שכל מצב מגיע מהבורא.
3: כן, אבל במצב הזה בדרך כלל אדם לא יכול להרגיש שמחה.
1: זה שאתה לא יכול להרגיש כל מצב ובשמחה, זה הבעיה שלך. אבל כל מצב אתה מקבל מהבורא כדי להתקדם. זהו, מעלים בקודש. ואז אם אתה רוצה מצבים שמחים, יפים, קלים, אז זה בעיה שלך. זה לא נקרא שאתה רוצה להתקדם.
3: אני אנסה אולי צריך פעם אחרונה, רב. כן, בשכל, או שמעתי הרבה פעמים שבמצב שצריך להתייחס לכל דבר שהוא בא מהבורא ולקבל אותו בשמחה וכן הלאה, אבל בפועל כשהמצב נופל, אני לא מרגיש נגיד שמחה, אני מרגיש שחור. אז מה עושים?
1: אז מה עושים? מחזיקים במה שאפשר, בסביבה ומיוחד. מה נשאר לך בזמן הירידה? רק להחזיק בסביבה.
3: כן, זו הייתה השאלה שלי, אז אני מבין שצריך להמשיך להחזיק במסגרת, זה ברור. אני שואל אם יש מעבר לזה עוד פעולה, כי כאן הוא כותב כאילו מעבר להחזיק
1: במסגרת. כן, מסגרת, כמו שאמרת, זה נכון. זה שיעורים וכל מה שאנחנו עושים. חוץ מהכוונות, שהכוונות אתה עכשיו לא יכול לעשות שום דבר. אלא בכל זאת אתה עושה אותם בצורה מלאכותית. קורא, כותב, מדבר, אבל ללא לב המכוון. ולאט לאט הלב שוב מתעורר. מוסקו וואן.
4: רב.
5: Доброе утро, Раф. Доброе утро, мировой Кли. Помнится, вы как-то рассказывали на одном уроке про
4: такое... Вы Кли, Олами, я не захар, что по вам сепарта бы хода шеурим, что есть мальхота шхура. שזה משהו כמצב נוראי ביותר, כאשר האדם לא מבין מי הוא, מה הוא, המודעות נעלמת ונשאר רק ההתבוננות שלו.
5: כנראה
4: על זה מדובר כאן, או שזה מדובר במצב כללי של הסריה?
1: גם כך וגם כך, זה יכול להיות. זה יכול להיות בשני הכיוונים. Макс 6.
6: Спасибо, учитель. А как вот из такого чёрного состояния...
7: Тогда, мол, איך מתוך מצב כזה שחור, שבו אין לך שום דבר משלך? איך יכול להופיע כתר, כלי, טהור, משפיע?
1: זה התהליך, שממצב השחור ביותר מגיע מצב ה... מהיר ביותר. זה כמו שבלילה החושך הגדול ביותר הוא לפני בוקר, לפנות בוקר, לפני נצח חמה. ככה זה.
6: А что значит пройти это чёрное состояние?
7: מה זה אומר לעבור את המצב השחור הזה?
1: משתוקק לזה שאני אראה את הבוקר. זה שאני מגיע לאור היום, לכוח השפעה ששוב מתעורר בי. כוח השפעה. פיתי 27.
8: כן, למה ההתפתחות, גם ברוחניות וגם בגשמיות בעצם, היא מגיעה משני כוחות מנוגדים? למה דווקא משני כוחות מנוגדים צריך להתפתח?
1: איך יכול להיות אצלנו בכלל משהו ואצל נבראים שלא מורכב משתי כוחות מנוגדים? כוח אחד שזה אנחנו, כוח הקבלה, וכוח השני שאנחנו רוצים להידמות לבורא, שזה כוח השפעה. ברור? טוב, פיתי 19.
9: אפשר לומר שהמלכות זה הרצון לקבל? למה אני שואל? הוא אומר שאין לה מעצמה ולא כלום, ורק בזרוע כזאת נקראת מלכות. היינו שמקבלת עליו המלכות שמיים. המלכות זה הרצון לקבל?
1: נראה לי שאמרתי לך את זה אולי לפני 20 שנה.
9: זה כן, אני כבר שכחתי בה לפני 20 שנה. כי הוא אומר שאין להם עצמה ולא כלום, מה הכוונה? מה, אני לא צריך לבקש כלום?
1: שהיא לא יכולה שום דבר מעצמה לייצב, מפני שהיא רק רצון לקבל.
9: ואז למה הוא אומר לי שהוא לא צריך כלום ורק להתחבר לשמיים ולהיות מסוג
1: התיקון,
9: של...
1: התיקון שלה שהיא כולה תהיה בלהשפיע.
9: זאת אומרת, אני צריך להשתדל כאילו לא לבקש כלום בעולם הזה, כאילו? זה מה שהוא אומר לי?
1: כן.
9: להתבטל סופית?
1: כן. זה אתה שומע אחרי 20 שנה.
9: לא, סופית להתבטל, לא לדרוש בחיים האלה כלום, זה מה שאתה אומר לי.
1: ודאי שלא כלום. מה יש לך לקחת מהחיים האלה, תגיד לי רק.
9: מה זאת אומרת? אני צריך פרנסה, אני צריך פה, אני צריך שם.
1: מספיק לך, מספיק, כבר זהו, תפסיק.
9: מה זה, לא יש פרנס כלום?
1: כן.
9: טוב, תודה.
1: עכשיו אתה יודע ומפסיק לקבל. יופי. כן, דודי.
0: איך מצד אחד להסכים עם המצב שהוא נמצא בו, לדוגמה מצב שחור, ומצד שני גם לדרוש שינוי?
1: אני רוצה לדרוש שינוי לטובה, לעל מנת להשפיע, לא לעצמי.
0: ואני גם רוצה להסכים עם המצב שקיבלתי. כאילו...
1: אני בעצמי מסכים עם המצב שקיבלתי, אבל אני לא מסכים עם המצב שאי אפשר להשפיע מחוץ לי. ולכן זה לא מפריע לזה. זו שאלה טובה ששאלת. תרשום שהיא תהיה שם באיזה מקום. גם שאלה וגם תשובה. עשייה.
10: תודה רב. החשכות היא זה מחוסר טעם בהשפעה, והשמחה מזה שאתה מגלה את מצבך האמיתי. תודה.
1: החשכות זה מחוסר חסדים, שאתה לא רוצה להשפיע.
10: בשמחה מזה שגילית את זה?
1: כן. USA Norwest.
11: שירו לו זר.

0: עכשיו חברים, מה שאנחנו נעשה ב-66 דקות שנותרו לנו, זה נעזור אחד לשני להכניס את הדברים שקיבלנו מהרב לתוך הלב, נעשה הרבה סדנאות חיבור, ונזכור שסדנת חיבור מטרתה זה להבר בין התשוקות שלנו לאלוקות, ובחיבור הזה להגיע למגע עם האור העליון. ממש עכשיו אנחנו רוצים שזה יקרה בנו, כל מה שכותבים ומקובלים על גילוי הבורא לנבריו בעולם הזה, אנחנו רוצים להשיג את זה בחיבור שנעשה.
1: והחיבור הוא בינינו ובינינו לבורא. אני לדודי ודודי לי. זה הנושא של השבת, זה הנושא של החודש הזה, חודש אלול. זה גם הנושא של הכנס, שאנחנו הולכים להיכנס אליו, מעוררים מלמטה. בסופו של דבר, אנחנו יכולים לעשות מה שרוצים, אם לא נעורר מלמטה, לא יקרה כלום מלמעלה. האור פועל עלינו. אבל אנחנו חייבים לעורר מלמטה. דרך הדרישה לחיבור בינינו ובינינו לבורא. העיקרון הוא עיקרון פשוט. השכל יכול להבין. אבל אנחנו חייבים לעשות אותו, לממש אותו, לדאוג שהוא יקרה, להתאמץ, לא לוותר, לא לשכוח חלילה בשעננות או בשעמום או בכל דבר אחר, פרט לדרישה, דרישה כל הזמן לחיבור בינינו. וכותב לנו הרב כך.
0: לפני שגלעד מתחיל, מה שעכשיו אנחנו עושים זה בעצם עוברים על כל השיעור ששמענו. הקטע שגלעד ייתן עכשיו, זו הייתה פתיחת השיעור של הרב. אז אנחנו לאט לאט נלעס את השיעור מראשו ועד סופו, עד לגילוי הבורא בינינו. בבקשה.
1: קטע מספר אחד. אנחנו בדיוק נמצאים בחודש אלול, שהראשי תיבות שלו הם אני לדודי ודודי לי. ובמיוחד זה הזמן שבו אנחנו יכולים להגיע למצב שמתחברים בינינו, קודם כל בינינו ואחר כך לבורא. במידה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו יכולים להתחבר לבורא, ולא אחרת. לכן לא נשכח את זה. כי בדרך כלל אנשים משתוקקים לבורא ואומרים, עמו אני מסתדר, אני רוצה להיות בקשר עם הבורא. הם לא מבינים שהקשר עם הבורא מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו, בין החברים, מאהבת הבריות לאהבת השם. רק בצורה כזאת אנחנו מגיעים לזה. נקרא שוב מדברי הרב בשיעור, ותכף תהיה שאלה על הנושא. אנחנו בדיוק נמצאים בחודש אלול, שהראשי תיבות שלו הם אני לדודי ודודי לי. ובמיוחד זה הזמן שבו אנחנו יכולים להגיע למצב שמתחברים בינינו. קודם כל בינינו ואחר כך לבורא. במידה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו יכולים להתחבר לבורא ולא אחרת. לכן לא נשכח את זה. כי בדרך כלל אנשים משתוקקים לבורא ואומרים, עמו אני מסתדר, אני רוצה להיות בקשר עם הבורא. הם לא מבינים שהקשר עם הבורא מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו, בין החברים, מאהבת הבריות לאהבת השם. רק בצורה כזאת אנחנו מגיעים לזה. הסדנה הראשונה שלנו, למה הקשר עם הבורא מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו. למה הקשר עם הבורא מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו. 7 דקות.
2: טוב, הרב אמר כמה פעמים שלמעשה מי שנמצא זה רק אני והבורא. וכל שאר הדברים זה סוג של דמיון. ולכן כל החברים, כל מה שנמצא זה הבורא. אני והבורא. העיניים פשוט מטעות אותנו. ולכן אם נקשיב לרב, כל מה שאנחנו רואים זה הבורא. כל מה שמחוץ לי זה הבורא שמתגלה לי בכל מיני צורות, כדי שאני אתקן, שאני אראה מה לא תקין ואני אתקן את עצמי. ולכן זו הדרך להיות איתו. זה פשוט כל הדברים בצורה מיוחדת עבורי, כדי שאני אתקן את עצמי.
3: החיבור עם הבורא ניתן רק בהשתוות הצורה, והבורא הוא משפיע, וגם אנחנו רוצים להיות כמוהו, אבל אנחנו לא יכולים להשפיע לו. אנחנו, כדי לחכות את הפעולות של הבורא, חייבים להשפיע על החברים שלנו, שגם להם יש את אותה המטרה של להגיע להשתוות הצורה. זאת היא המעבדה שלנו שבה אנחנו יכולים לגלות את התופעות של האור בתנאים מאוד מאוד מסוימים ומאוד מדויקים, ודרך המאמצים שאנחנו עושים בחיבור, כמו שהרב אמר, אנחנו יכולים לייצב ולבנות בצורה מוחשית את הכוח הזה של הבורא. זה מה שאנחנו עושים כל יום בשיעור בוקר.
4: כן, הבורא נסתר ואנחנו נמצאים במעבדה כזאת שבה בתוכה אנחנו יכולים לעבוד על לעבוד מחוץ לי, לעבוד כלפי החבר. והמחוץ הזה, זו תכונת ההשפעה.
5: כן, אני זוכר ששמעתי פעם, בפעם הראשונה מרב את העניין הזה שאתם עשיתם אותי. זאת אומרת, בלי העשייה שלנו אין אור בלי כלי, זה צריך לייצב כלי מספיק חזק, מספיק מכוון, כדי שבכלל יהיה לו איזשהו מגע עם האור. וזאת העבודה, כותבים לנו מקובלים מאז ומעולם בדיוק מה התנאים ומה המצב ומה הדרך להגיע להיות בקשר איתו. וברוך השם, הודיה שיש לנו את הזכות לעשות את זה כאן ביחד ולהתאמץ באהבת חברים.
6: איתן כתב לנו, כי קשר עם הבורא מתגלה לפי השתוות הצורה, שזה לפי תפילה עבור החברים. כן. רב אמר גם שהבורא הוא הכולל. אני יכול להגיע אליו רק כשאני מתחבר לחברים. אנחנו יכולים להגיע רק על ידי השתוות הצורה. על ידי שאנחנו נכללים אחד בשני ומגיעים לתכונת ההשפעה, אז אנחנו יכולים בכלל להשיג, להרגיש דבר הזה שנקרא בורא.
7: כן, בורא רצה לתת לנו את כל השפע, בשביל זה אנחנו צריכים כלי שיהיה חזק וגדול, ואין בכל אחד בנפרד את הכלי, אלא בזה שמתחברים, אז בונים שוב איזשהו כלי שהוא יכול להיות לקבל את כל השפע. אז ממש הבנייה של הכלי הרוחני המתאים היא דרך החיבור.
2: כן, יש עוד משפט, כל העולם לא נועד אלא לשמשני ואני לשמש את קוני. מה זה כל העולם לא נועד לשמשני, נעשה לנו נס גדול, ומראים לנו את הדברים, ממש שנראה אותם. כאילו, אני לא צריך לחפש, רק להסתכל את מה שיש לי. והטעות היחידה, שאני חושב אותם לדברים אחרים, אני לא מבין שזה הבורא.
3: אנחנו צריכים כלים די השפעה. אבל לפני שיש לנו כלים די השפעה, אנחנו חייבים חיסרון לכלים די השפעה. ואיך יהיה לנו חסר משהו שהוא לא טבעי עבורנו ולא, ולא, אנחנו לא מרגישים שחסר לנו דבר כזה, בכלל. מתוך זה שאנחנו עושים, מקיימים את עצות המקובלים, שאנחנו מתבטלים כלפי הסירייה שלנו ועושים מאמצים בחיבור פעם אחר פעם, נוצר בנו החיסרון לזה. זה תהליך שלם שרבש מתאר אותו בצורה כל כך מדויקת. אנחנו פעם אחר פעם במאמצים בחיבור מייצרים את החיסרון הזה לכלים די השפעה. וזה מצד, זה מהעבודה שלנו מלמטה, לא בדיוק הנושא של הכנס. אנחנו מצידנו צריכים פעם אחר פעם לדפוק ולהתאמץ על זה שהחיבור שלנו יהיה קודם כל, לפני כל תנועה, כמו שרב אמר, ורק ככה אנחנו יכולים להתקדם.
4: כן, גם המערכת פשוט בנויה בצורה כזאת, שהבורא נמצא בין אותם החלקים השבורים, צריכים לגלות אותו בין החלקים השבורים שככה מרגישים... כל אחד מרגיש את הפרט, שהוא כאילו, שהוא נמצא בעצמו, בפני עצמו, בנפרד מאחרים. צריכים לגלות את התמונה האמיתית, שאנחנו באמת מערכת אחת ונמצאים יחד, והבורא מקשר בינינו, נמצא בקשר בינינו.
8: קטע מספר 2 מדברי רב. בואו נשתדל לבנות נכון את היחס בינינו, את הכוונה שעוברת מהלב של כל אחד. ללבבות של החברים, ומכולם, מכל הלבבות לבורא. ובזה נסיק לפחות את ההשפעה שלנו אליו. אני לדודי, ואחר כך נזכה מתי שהבורא ירצה, ודודי לי, שהוא כבר ישפיע עלינו ויתן לנו אפשרות להיות עמו בקשר הדוק, בהשפעה נצחית ושלמה. ועכשיו נעבור לסדנה מספר 2. איך מעבירים כוונה מהלב שלי ללבבות החברים בעשירייה ומכולם לבורא? שוב, איך מעבירים כוונה מהלב שלי ללבבות החברים בעשירייה ומכולנו לבורא? 7 דקות, בבקשה.
5: כל מה שמלמדים אותנו מקובלים זה להגיע לנקודה הזו ש... לקבל על עצמו שלא בכוחותיו. וכאן נדרשת תפילה, נדרשת עבודה מהלב מאוד מאוד עמוקה, שהיא תוצאה של מאמצים, וממש לבקש את הנקודה הזו, שהכוונות יוכלו לעבור בין הלבבות שלנו, שנוכל להרגיש את זה ככה ביחד, ולהתאחד לכוונה אחת עבור נחת רוח לעליון.
6: כן, צריך הרבה מאמצים, הרבה תפילות, הרבה הגיעות. לעשות מאמץ למעלה מהטבע כל הזמן לאותו קשר, לאותו חיבור עם החברים, כדי שבאמת מתוך המעשים יימשכו הלבבות, יתעוררו הלבבות. אנחנו רוצים להפעיל את אותו כוח עליון עלינו. על ידי זה שאנחנו משתוקקים ודורשים ורוצים ומתפללים.
7: הכוונה שעוברת זה המחשבות והרצונות, ואם אנחנו דואגים שכל הזמן יהיו לנו מחשבות על הרוחניות ורצון להשיג רוחניות, אז זה מה שיעבור בינינו, יעבור מהלב של כל אחד ללב של כל אחד מהחברים.
2: כן, זה כל מיני מילים שכאילו מבינים בעברית, אבל לך תבין או לך תמיר אותם למשהו. היה נדמה לי לפני יומיים שיעור שהרב דיבר על להתקלל, והוא עשה סרטוט כזה שיש איזה שטח משותף בין שתי הרצונות, בין הרצון שלי לרצון של החבר. ומה שאני זוכר, מה שהרב אמר, זה אם אני רוצה להתקלל מהחבר באותו שטח משותף, אני מוותר על מה שאני חושב ואני מאמץ את המחשבה של החבר. כלומר, יש פה איזה משהו של לבטל את הרצון שלי לפנות מקום, לקלוט מה החבר רוצה. ואני חושב שאולי כולנו צריכים ככה לעשות את זה עם הוויתור הזה, עם הניקיון שלנו, עד שנקבל את מה שהבורא רוצה למעשה להעביר לכולנו, את ההשפעה.
3: אנחנו לומדים שדברים היוצאים מהלב נכנסים ללב. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו צריך להשתדל לעבוד על פתיחת הלב של עצמו, להתפלל עבור זה, לרצות ממש לפתוח ברגישות את הלב של עצמו ולהזרים ללבבות של החברים את כל הרגש וכל הרצון הטוב מהבורא לחברים, ולהעמיק בזה במחשבה יותר ויותר, ולהבין שכל העבודה שלנו זה דווקא נו, לגלות אהבה בינינו, וזה כל הזמן לחדש, כי האגו כל הזמן סותם לנו את הלב, ורוצה להרגיל אותנו שאדישות זה המצב זה המצב. ופה המלחמה שלנו. המלחמה שלנו זה להשאיר את הלב פתוח לחברים.
4: כן, זו הבקשה שאנחנו צריכים להיות בה כל הזמן, ובמיוחד עכשיו. במיוחד עכשיו, שזה הזמן ככה שאנחנו נמצאים יחד ורוצים שזה יקרה בינינו. שאנחנו נגיע להתקללות זה עם זה, שההתקללות הזאת, הקשר הזה בינינו, יעלה כלפי מעלה. בבקשה, כלפי מעלה.
5: איך? צריך לגדל רצון, שזה מה שיהיה בינינו. כמו שאמרו חברים, ש... אי אפשר באמת לייצר שום תנועה בלי חיסרון. ואנחנו רוצים דווקא בגלל זה להיות בהרגש הזה, שדווקא בגלל זה קיבלנו את החברה, את המתנה הזו שנקראת הסירייה, הקבוצה, כלי עולמי, שאנחנו יכולים להתקלל אחד מהשני, ויכולים לבנות בינינו את המערך הזה. וכמה שאנחנו נתאמץ לשמה, שזה מה שיהיה בינינו, ככה זה יהיה בינינו. וככה אנחנו לאט לאט, על כל מאמץ ועל כל השתוקקות ועל כל רצון שאנחנו מעלים אותו לעליון, אנחנו נצליח לגדל יותר ויותר ויותר כלי אחד כלפי השני נגמרו המילים, תודה.
6: איתן כתב לנו, כוונה משתנה לפי חשיבות הבורא שמקבלים מהחברים. איך מעבירים כוונה מהלב שלי ללבבות החברים בעשירייה ומכולנו לבורא? אנחנו צריכים להתאמץ לפתוח את הלב לחברים, להתבטל ולהתקלל ולהתקרב אחד לשני, כדי שיהיה כלי שמתוכו נוכל באמת להעביר את אותו יחס של השפעה, את אותו השתוקקות למטרה, שהכל, כל המאמצים שלנו, אחד כלפי השני, הם יוכלו לעלות לבורא.
7: כן, צריכים לדאוג שתהיה רוח בעשירייה של גדלות והשיבות, ושהחברים יוכלו להחזיק ומהרוח הזאת לקבל כל פעם עוד התרוממות וחיסרון חדש. צריכים להקפיד על השיעורים, על הסדרים שלנו. בסוף הכוונה היא נבנית מתוך המעשים שלנו לחזק את העשירייה. אנחנו מתחילים לראות שהכוונה עוברת מאחד לשני.
9: שמענו בשיעור קטע מספר 3. שאלה, אמרת שאנחנו בתקופה מיוחדת, בחודש מיוחד, ואנחנו יכולים להתחבר בינינו. מה זה להתחבר בינינו? הרב, להתחבר בינינו זה קודם כל להבין שבלי שאנחנו מרגישים זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, אנחנו לא מגיעים לבורא. זה החשוב. עכשיו נברר בינינו בסדנה, מה זה אומר להרגיש זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו. שוב, מה זה אומר להרגיש זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו. יש לנו 5 דקות לסדנה.
2: טוב, אני מרגיש שהכל סובב סביב נושא אחד. כל השאלות האלה, התשובה לכל שאלה זה להתבטל. כי הביטול הוא לא להוריד מעצמי, הביטול הוא לייצר מקום שאני יכול להכיל את האחר. שאני בא עם הדעות שלי, אין לי מקום למשהו אחר. ואם אני רוצה להרגיש את האחר, אני צריך לייצר את המקום. זה כמו שאני צריך לבוא עם כוס ריקה שאפשר למזוג בה משהו. אם אני בא עם משהו משלי, אין מקום למשהו אחר הזה.
3: כן, הצעד הראשון זה באמת להתבטל. ומתוך הביטול לספוג את החברים פנימה, להכניס אותם לתוך הלב, ולזה להוסיף יחס מתוך לב פתוח, מתוך רגישות, להשתדל ככה לפתח חוש ובו להרגיש מה קורה לחבר, מה החבר צריך, מה אני יכול לעשות עבור החבר. להתחיל לפתח מחשבות של דאגה עבור החבר שהכנסתי לתוך הלב, באותה צורה שאני חושב על עצמי, איך אני הייתי רוצה שיתייחסו אליי.
4: אנחנו צריכים להרגיש קודם כל את התשוקות זה של זה כלפי הבורא. והתשוקות האלה צריכות לבעור בנו ככה בתוך כל אחד ואחד, שזה מכפיל הכוח בעצם. ברגע שאנחנו מגיעים לחיבור בינינו, מקבלים את מכפיל הכוח הזה. כמו שהרבש כותב, שאם החברה מורכבת מ10 חברים, אז יש לי את הכוח הזה פי 10.
5: כן, זה נראה שצעד ראשון מתחיל באמת בביטול, באיזשהו שחרור מרצון לשלוט בדברים. ממש עכשיו הייתה לי חוויה כזאת, שמחה כזאת גדולה, כאילו שאצלי נגמרו המילים, והמילים אצל החברים, וזה אותה הרגשה, זה לא מוריד ממני ולא כלום, להפך, זה מראה לי כמה בורא גדול, כמה קבוצה גדולה, כמה עשירייה גדולה, שאנחנו נמצאים כאן כדי להשלים אחד את השני. אף אחד מאיתנו אין לו שום דבר שלם. דווקא השלם נמצא במקום שאדם שוכח מעצמו ומאפשר ככה שהחברה תיתן את התשובות במקומו. ככה, לאט לאט אנחנו צועדים כלפי הקיום של אותו הכלי.
6: להרגיש זה את זה כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, זה רק ברגע שהאדם מגיע ליחס של האהבה והשתוות הצורה עם החברים, ואז הוא מתחיל להרגיש ממש את החיסרון של החבר, את ההשתוקקות של החבר, מתחילים להיות יותר ויותר קרובים. אז נתפלל לפתח יחס של אהבה וחיבור כלפי החברים. איתן כתב לנו, לא מבין את המילה הראשונה, חברים כי אנשים הכי קרובים לבורא בעולם, להעריך חברים כי אנשים הכי קרובים לבורא בעולם ואני הקטן ביניהם, אז מתחילים להרגיש חברים.
7: להרגיש זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, זה להבין עד כמה אנחנו קשורים באיזה תלות משותפת ושיש לי אחריות על כל החברים. כמו שהגוף מרגיש אחריות על כל החלקים שבו, ככה אני כלפי החברים בעשירייה מרגיש שאני אחראי עליהם, שאני פונה לבורא שיעזור להם. כל אחד ככה יתחיל להתפלל על השני, ואז ההרגשות יעברו מהרגשה פרטית להרגשה שאנחנו אחד ומרגישים אחד את השני.
10: טוב, אנחנו בחודש מאוד מאוד מיוחד, זמן מאוד מיוחד, וחשוב מאוד שננצל את הרגעים האלה. עכשיו שאנחנו ביחד, ושממש נרגיש איך שהבורא נותן לנו, הדודי הזה, כן? נותן לכל אחד עכשיו התעוררות בלב. השבוע גם יצא לנו לקרוא הרבה קטעים, אנחנו בעשירייה, קטעים על אלול, וגם היה שם קטע יפה, שקראנו אותו יחד עם הרב, קטע שבא מתוך החסידות, שהוא מתאר שהמלך נמצא בשדה, דווקא בתקופה הזאת של אלול, כאילו קרוב לכל אחד, לכל אדם, וכל אחד יכול ממש לצאת, לקבל את פניו, ואחר כך בהדרגה הוא ממשיך מהשדה אל העיר, מהעיר אל ההיכל שלו, וככה כולם הולכים אחריו. וזאת הזדמנות שלנו עכשיו, ממש ככה שהוא קרוב אלינו, מאוד. אז בואו עכשיו ניכנס לקטע מיוחד ששמענו בשיעור הזה מהרב, וכמו שהרב אמר שצריך להיות ברעד כלפי המילים של המקובלים, צריכים להיות ברעד כפול למילים של הרב שלנו. קטע 4. כל אחד ואחד יכול להרגיש פה ושם איזושהי קרבת הבורא אליו, אבל ההרגשה הזו באה והולכת ואין בה שום קביעות. ואנחנו לא יכולים לעבוד עם ההבחנה הזאת בצורה מתמשכת. מה שאין כן. אם אנחנו עושים מאמצים להיות ככל האפשר בחיבורים בינינו, אז אנחנו כבר מייצבים צורה אחרת להתקשרות עם הבורא. כמה תכונות של כמה חברים מתחברות יחד להיות בקשר עם בורא אחד, על ידי זה שאנחנו רוצים להיות כאחד. ואז זה קשר אחר. זה קשר שיש בו חילופי הרגשות ומצבים פרטיים של כל החברים. אבל כולנו רוצים להיות מחוברים בינינו ואליו, לבורא. ואז אנחנו באמת תופסים אותו

0: הזאת אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. זה נקרא אני לדודי ודודי לי. אז בואו ניכנס יחד לסדנה ונדבר בינינו 5 דקות. מהו הדג הזה שאנחנו רוצים לתפוס ברשת? מה זה הדג הזה שאנחנו רוצים לתפוס ברשת? בבקשה.
1: כן, הדג הזה זה משהו חמקמק כזה, קשה לתפוס אותו בידיים. הוא גם מוצר גדול, יש לו בשר טעים. הדג הזה, להבנתי, זה אותו קשר שיש בינינו. הנה אני עכשיו מדבר, חברים מקשיבים. אם אני מצליח להעביר איזה תחושה, אם זה מעורר תחושה, מחשבה, זה הקשר. אני מדבר, איך זה עובר לחבר? הוא גם מרגיש את עצמו. מי שמחבר בינינו זה למעשה הבורא. ולכן תמיד הרב אומר, הבורא נמצא בקשר בין החברים. ולכן אותו משהו שעובר בין כולם, אני אומר משהו, החבר שומע משהו, זה לא ממני, זה מהבורא, בחוויות שלו. אז אותו משהו משותף, זה הבורא. הוא זה שעושה את זה. וזה נסתר, זה נראה כאילו אני אומר ואני מסביר ואני כועס אם לא מבינים אותי או כל מיני דברים כאלה. זה כל הצורות של הבורא. יש את הבורא, יש את פרעו, אז הדג הזה זה אותו הבנה של תקשורת בינינו, שמחברת בינינו על כל הצורות שלה. כל זה הבורא.
2: אנחנו רוצים לתפוס את יוצרנו, את מי שברא אותנו, את השורש שלנו, את המקור לכל השפע ולכל הטוב ולכל ההשפעה. ואנחנו רוצים לתת לו מקום בינינו, שהרשת הזאת, הרשת קשר בינינו, תהיה מקום עבורו שבו הוא יוכל להתגלות, שבו אנחנו נוכל להשפיע לו נחת רוח, שהמילים האלה לא יישארו בגדר מילים, אלא שבאמת אנחנו נאפשר לו לקיים את מחשבת הבריאה שנקרא להיטיב לנבראיו. ושיהפוך להיות לקשר, לא? חזק, איך זה? שבלטימות? איך קוראים לזה? ליאון? תמשיך, ליאון.
3: כן, אנחנו רוצים להתקרב יותר ויותר לתכונת ההשפעה. ואנחנו, תכונת ההשפעה זה התכונה של הבורא, ואנחנו רוצים לתפוס את התדר הזה, את הצורה הזאת שמגיעה ממנו לתוך הקשר בינינו. את זה אנחנו רוצים לתפוס.
4: כן, דג הוא שמו אהבה, דג הוא שמו השפעה. מה זה באמת, מה זה... אנחנו יכולים ככה לצייר מיקרו... ככה נקודות זהירות מזה, אבל באמת לראות את הדג השלם, זה תלוי בכמה אנחנו נבנה את הרשת השלמה, וכמה שהיא תהיה יותר מאוחדת בשתי וערב בצורה שלמה, בבנייה של יחסי אהבה בינינו, ככה אנחנו נוכל להרגיש את ולגלות את הדג הזה יותר ויותר לכל איך להגיד, אולי עומק של התכונה שלו שנקראת השפעה.
5: איתן כתב לנו, הבורא גורם שרשת תפילות שלנו תהיה יותר ויותר צמודה, ורק אז תופסים, מרגישים אותו. כן, אני חושב זה אותו בורא, אותו תכונת ההשפעה, אותו הקשר האמיתי הנצחי, אותו עולם רוחני. זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאנחנו רוצים לתפוס ברשת. זה מה שאנחנו רוצים כל הזמן, את

0: את אותה נטייה הזאת להשפעה. את זה כל הזמן לעלות ואת זה כל הזמן לחזק.
1: כן, הדג זה הבורא שאנחנו רוצים לתפוס ברשת, וכדי שהרשת תהיה מוכנה אנחנו צריכים לחבר את הקשרים בינינו, לחבר כלי כזה וחיסרון. כמו שהוא אמר, שבסוף הדג הזה, ניצחוני בניי, יתגלה בתוך הקשר.
2: אנחנו ממשיכים, חברים. אז שמענו שאלול זה חודש ההתעוררות. אלול זה חודש ההתעוררות, זמן המתאים לכך שהלב של האדם מתעורר לבורא. שוב, אלול זה חודש ההתעוררות, זהו הזמן המתאים לכך שהלב של האדם מתעורר לבורא. כך שמענו מהרב. אז אנחנו נצא עכשיו לסדנה. וכדי להתעורר, חשבנו שאולי כל הסירייה תנסה לחשוב מה היא יכולה להוסיף כדי לעורר את עצמה וכדי לעורר את האחרים. זה יכול להיות דבר אחד קטן, פנימי, חיצוני, לא משנה. זה יכול להיות במחשבה, בכוונה, וזה יכול להיות גם פעולה. זה יכול להיות סימן, זה יכול להיות כל דבר שאתם תבחרו. אבל מה אנחנו רוצים להוסיף עכשיו? יש לנו חודש התעוררות עלינו, על עצמנו, על הסירייה, כדי להתעורר, אבל גם כדי לעורר את האחרים, כדי לתת דוגמה לאחרים ולעורר את האחרים. אז בבקשה, כל הסירייה בוחרת משהו שהיא מוסיפה לעצמה, פנימי או חיצוני, 5 דקות, ואחרי זה נשתף במליאה. בבקשה.
3: לכאורה, עוד פעם, העברית קלה, זה לא פשוט. אתמול גם כן הרב אמר בשיעור דש בעקביו, כאילו, את הדברים שנראים פשוטים, ואהבת לרעך כמוך, אבל אין לנו את החשיבות לזה, זו הסתרה. איך סימן או משהו אחד שנחליט להוסיף כדי שנתעורר? אני חושב שמה שמחזיק אותנו זה נגיד עיתים לתורה. איך להביא הגדלת חשיבות של נעמוד בעיתים לתורה. והדבר הכי גדול של עיתים לתורה אצלנו זה שיעור בוקר. להביא עוד רמה של חשיבות, עוד רמה של מחויבות, עוד רמה של משהו שכאילו ניקח עלינו, כאילו בזה תלויים חיינו, להגיע לשיעור בוקר. זה משהו שאני מציע.
4: מה שאני מרגיש בסירייה שלנו, כשהראש קובע כיוון, אז כולנו הולכים לכיוון הזה. לי אין את המחשבה הזאת שיש לנו משהו להוסיף מתוך עצמי, אלא דווקא הייתי רוצה שיהיה את הכיוון הזה שהראש יקבע ושכולנו נתבטל כלפיו.
5: כן, אנחנו רוצים לתפוס את הדג. זה מה שצריכים להוסיף. אתה שאלה בשיעור, מה זה בדיוק הפעולה של לבוא להיטהר? גם בהקשר של חודש אלול, רב ענה ככה שהאדם רוצה לנקות את הלב שלו מכל מיני מחשבות, רצונות, נטיות שהן לא בדיוק לבורא. אז את זה אנחנו רוצים להוסיף כמה שיותר ויותר.
6: כן, שאנחנו רוצים בינינו לקיים את אותה רשת, את אותה השתוות הצורה שאליה יכול להיכנס האור. אפשר לרצות את האור, אפשר לרצות את הדג, אפשר הרבה, אבל עבודה אחת יש לנו לעשות, זה לתקן את הקשרים בינינו, לייצר מרחב בינינו, מקום בינינו, כלי בינינו, שהאור יכול להיכנס אליו. הלוואי ואותי תעזובו ותורתי תשמרו. זו התורה, צריך להקפיד עליה.
0: איתן כתב לנו, להמשיך תפילות שכל החברים בעשירייה יוכלו להיות בשיעור כל יום. אנחנו רוצים האמת היא לתפוס את הדג השמן, את הבורא. אנחנו רוצים שהוא יחיה בינינו בעשירייה ושהוא ימשוך אותנו אליו כל הזמן. ולכן אנחנו צריכים כל הזמן לחזק אחד את השני ולהתפלל אחד עבור השני ולדאוג אחד עבור השני, כדי שיהיה כלי שבו הבורא יכול להיכנס ברשת הפנימית הזאת בינינו.
1: צריכים תמיד להוסיף את הכוונות שלנו יותר מדויקות, שאנחנו בהם רוצים ממש להתקן, לעורר מאור המחזיר למוטב, זה גם אפשר להוסיף תמיד, ובאמת שיהיה הרגשה יותר חזקה של תלות בין כל החברים, שיוכלו לעזור ולהרים זה את זה.
3: כן, אז אם זה משהו פנימי, זה להגדיל חשיבות של החבר. ועוד פעם, איך זה יבוא לידי ביטוי שאני מגדיל את החשיבות של החבר? זה שאני מפנה מקום, אני מבטל משהו בעצמי כדי לתת מקום למה שחשוב לחבר.
2: טוב חברים, עכשיו אנחנו רוצים לשתף במליאה, מליאת התעוררות, מליאת אלול, וככה כל הסירייה תשתף באיזה משהו אחד שהיא בחרה להוסיף כדי לעורר את עצמה. אנחנו רוצים לעורר את עצמנו ורוצים לעזור אחד לשני כדי לעורר כל הסירייה אחרת וכך הלאה. אז בואו נשמע דוגמאות מהסיריות. כן, אסף, בבקשה.
7: כן, תודה. אצלנו בסירייה כמה חברים דיברו על עניין המשחק. שאנחנו רוצים לשחק, שהמטרה חשובה לנו, לשחק בזה שאנחנו רוצים תכונת ההשפעה. אמנם לפעמים במצב הפרטי של כל חבר הוא לא מרגיש באותו רגע, אבל אם כל אחד בא, נותן מלוא תקוות לחבר, רוח טובה, שהמטרה חשובה לו, אנחנו ביחד יוצרים שדה כזה שכל אחד שאפילו הוא משחק, הוא מקבל כוח בחזרה, וכולנו ביחד יוצרים את הרשת הזו ותופסים את הדג החמקמק, כמו שרב קרא לו פעם, שזו תכונת ההשפעה. אנחנו רוצים ממש להשפיע אחד לשני בזה.
2: תודה, אסף. עוד חבר, כן, מוטי בר, בבקשה.
8: כן, אנחנו דיברנו שיש לנו חיסרון מהפסקה של השיעור בוקר עד המפגש בערב, אין לנו הרבה קשר. אז עכשיו באמת דיברנו מה אפשר לעשות כדי להחזיק את הקשר הזה, המחשבה אחד על השני, התפילה המשותפת ביחד. ועל הרעיון שאנחנו עשינו אותו, אבל אנחנו רואים שלא כל כך מצליחים להחזיק אותו. זה, אנחנו כותבים כל בוקר תפילה. איך שאנחנו מתחילים את השיעור, אז אנחנו כותבים תפילה למשך היום. ואז החלטנו שבשעה 12 בצהריים, כולם באותו רגע, אחד לפחות, יכול לשלוח הודעה, שכולם עכשיו מתפללים, כולם חושבים על התפילה. אבל אנחנו רואים שגם זה חמקמק. אז אנחנו חושבים איך באמת, חשבנו איך באמת להחזיק את התפילה הזאת בשעה מיוחדת, שכולם עושים את זה ביחד. ממש ביחד. זה צריך עוד לחדד איך עושים את זה.
2: תודה. עוד חברים, גם סימני שאלה בעולם. כן, בבקשה. שי. מיקרופונים אפשר לשי.
9: יש פעולות שהרצון לקבל שלנו תומך בהן, ואנחנו עושים אותן. לפעמים לבוא לשיעור בוקר, אנחנו רוצים, זה נותן לנו כוח, סעודה. ויש הרבה פעולות שהרצון לקבל שלנו לא תומך בהם, הוא לא רוצה. אז התרגיל הוא לעשות פעולות כאלה, אבל לעשות את הפעולות שהרצון לקבל ממש לא רוצה, בשביל החברים. בשבילם, לא בשביל עצמי, ושם אפשר לתפוס את הדגים הגדולים.
2: תודה. מוסקבה, בבקשה.
10: כן, у нас десятки есть такое правило, мы всегда
11: אצלנו בעשירה יש כלל, אנחנו תמיד מתבטלים. אם מדובר על עבודה פנימית, אז כולנו מתבטלים כלפי ראש העשירייה, ותמיד ניתן להוסיף עוד מאמץ לביטול כלפי הראש. ואם מדובר על עבודה בתוך הקבוצה, אז יש לנו את הכנס שאנחנו יכולים להרים עד לשמיים את החשיבות שלו, ואסור להיכנע, ועד הסוף צריך להחזיק ולתת התפעלות לכל החברים.
2: תודה, פרנץ' 3.
12: כן, חברים, אנחנו דיברנו על זה שצריך להוסיף שמחה ורגשות. אז עלתה את הדוגמה, הסיפור שהרב מתאר לנו על הרבש, שהוא היה רוקד ושר לפני שיעורים, 10 דקות לפני השיעור, רוקד ושר בחדר שלו, כדי לעורר את השמחה. אז אנחנו גם כן נעשה את זה. לפני המפגש השבועי של הסירייה, כולם רוקדים ושירים אצליהם, ומתעוררים כאן, ככה.
2: תודה. סשה תשאב.
13: כן, אנחנו בסירייה החלטנו לעשות כנס הסירייה, לפני כנס הגדול, כדי נעורר גם חשיבות את הכנס וגם חיבור בינינו. עכשיו אנחנו פשוט הרבה משקיעים לזה, וזה דבר גדול, ממליץ לכולם.
2: לחיים, אסתנה. אסתנה, אנחנו לא שומעים אתכם.
11: אנחנו יכולים להוסיף רק את מה שיש לנו, זה אהבה, להרבות באהבה, ואז תהיה התעוררות, כי האהבה מעוררת כל לב.
2: תודה. מק 11.
11: כן, חברים יקרים, אנחנו בסירייה דיברנו על זה שאנחנו צריכים להשתמש בכוח הסירייה כדי לעזור בהתקדמות של הסיריות האחרות ולהתפלל עבור כל בני ברוך.
2: קביו.
14: Hello friends, we discussed
15: אנחנו שוחחנו ליצור אווירה בפגישות שלנו ובמסגרת שלנו, שמישהו לא נמצא מהסירייה, הם ירגישו כאילו חסר להם משהו. ואז לעוד חבר היה את הרעיון ממש לעורר אחד השני, בזה שנשאל את השאלה, למה אתה מחכה? כל אחד בסירייה, בקבוצות, למה אתם מחכים? החיים הסתיימו, ואנחנו צריכים להשיג את הנשמה. לחיים.
2: לחיים, תודה. ג'ון, תל אביב 2.
16: כן, חברים, העשירייה של תל אביב 2 החליטה לקחת על עצמה תפקיד, ובשיעורי בוקר ביום שישי, אחת לשבועיים, אנחנו נהיה בקבוצת המיקוד, נגיע מוקדם, ונהיה בהכנות ובכוונות כדי להתעורר ולעורר את החברה. כבר מיום שישי הזה, לחיים.
2: לחיים, קרסנאיירסק, סחלין.
17: Мы никак не можем зайти на упражнение рожь.
11: אנחנו לא מצליחים להתחיל לקיים את התרגיל של ראש הסירייה, ומרגישים שאנחנו בזה פוגעים בכל בני ברוך. אם אתם בסירייה לא מצליחים במשהו, אנחנו אשמים בזה, אבל אנחנו בטוח נתחיל את התרגיל הזה. וגם בנוסף, קבוצת סחלין מקבלת את כל החברות מהמזרח הרחוק, שם יהיה כנס. לחיים חברים.
18: להיים חברים, להיים חברים, ואנחנו עכשיו בזכות זה שאתם שיתפתם אותנו, אנחנו כולנו נתפלל עליכם ועל כל העשיריות בעולם, שנצליח כולנו לבנות את המבנה הרוחני שנקרא ראש העשירייה, ולזכות לראות איך הוא מקדם אותנו ומפתח את העשירייה שלנו למגע עם הבורא. אנחנו נמצאים בתקופה של מעוררים מלמטה, והתקופה הזאת היא לוקחת אותנו להרחבת החיים הרוחניים שלנו על ידי התקשרות במעגל רחב יותר מאשר העשירייה הפרטית שלנו. ואנחנו התחלנו בעצם תקופה שבה אנחנו עובדים. זה לא שיש בסוף אוקטובר כנס שנגיע אליו באזורים כאלה ואחרים ושם תתחיל איזו עבודה רוחנית ברמת האזור. אלא עכשיו אנחנו נמצאים בחודשים של עבודה רוחנית שיש לה מטרה מאוד מאוד ברורה ומדויקת. שעליה אנחנו רוצים כולנו להתפקס, להתרכז ובעיקר להתפלל שהשם יאיר את עינינו איך לעבוד בנכון. אנחנו רוצים לבנות מעגל של חיים רוחניים שהוא רחב יותר מהתא הפרטי של העשירייה הפרטית, שייתן חיים והתרגשות והתהדשות רוחנית וכוח עליון ממש לכל העשירייה, לכל חבר, לכל חברה בעולם באשר הם. והשבוע התקדמנו בזה בצורה משמעותית, התחילו כבר כאלה חיבורים ברחבי העולם שנשענים על שני יסודות. א', התקבצות של אנשים שנמצאים באזור גיאוגרפי מסוים, וב', שילוב בין דורות. החל מאנשים שנמצאים בבני ברוך עשרות שנים וספוגים ברוח של הרב והחברה הקדושה שלנו, ועד אנשים שעכשיו ממש שומעים על חוכמת הקבלה ומצטרפים לבני ברוך. אלה שני היסודות שאיתם אנחנו רוצים לעבוד. ועכשיו נשמע מבוריס ואביו שהיו באירופה, איך זה עבד.
19: התמזל מזלנו, היינו עכשיו בכמה פגישות. מבחינה טכנית הראשונה הייתה בליטה. התאספו שם קבוצה, קהילת ליטה וגם חברים מבלציה באופן כללי. זה היה ממש מיני כנס של כמה ימים עם כל הכוחה של החברים שממש יודעים לתפעל כל דבר. אחר כך הייתה פגישה יותר קצרה, מין יום איכות כזה בפראג. מה שמייחד פגישות האלה זה באמת התאספות של חברים. גם שם וגם שם היה סביב 100 איש. חברים מתאספים, מתארגנים, אם זה בליטה פתחו מטבח שדה, פגשו אותנו וארגנו את כל מה שצריך. אם זה היה ביום איכות בפראג, אז כביכול היה יותר קצר וגם כלול כמה שיעורים, כולל שיעורו בשיר הקורס הגלובלי. אבל המיוחד זה משתמשים באפשרות להיפגש, להתקלל אחד בשני. באופן כללי זה מאמץ לצאת ולהתאסף, למרות שיכול להיות לראות שהאירופה היא קטנה, זה עדיין לקפוץ למפגש כזה, זה יכול להיות 5 שעות נסיעה, ואז לנסוע ולחזור, זה רואים מאמץ של חברים, וכן, כמו שאורן אמר, היו חברים שמכירים אותם כבר שנים על גבי שנים, וכמה כאלה שלא מזמן הגיעו, ורק סיימו מערכות לימוד, או שאפילו וכאלה שממשיכים עדיין ללמוד. והמטרה הייתה, אחד מהמטרות, להרגיש משהו מחוץ לעשירייה, להוסיף עוד שרירים ליד שריר המרכזי שאנחנו מתאחדים בעשירייה, עד כמה אנחנו צריכים עוד קשרים של האזור, עוד קשרים שיכולים להוסיף לנו להתאחד, שגם עשירייה תקבל סביבה טובה של העשיריות האחרות.
2: כן, להוסיף, בליטה התכנסו במצטבר קרוב ל-100 איש, הגיעו חברים מכל רחבי ליטה, גם חברים מאוד ותיקים שלנו שלומדים כבר הרבה מאוד שנים, וגם חברים מאוד חדשים שמסיימים עכשיו בעצם את הקמפוס הגלובלי, גם חברים שהגיעו ממסגרות של מק, וככה כמה דברים מאוד מאוד מאפיינים. קודם כל אולי הדבר הכי מיוחד שקורה זה המפגש בין התלמידים החדשים לתלמידים הוותיקים. התלמידים החדשים מגיעים עם הרבה מאוד התלהבות, עם הרבה מאוד רצון, והתלמידים הוותיקים עם הרבה מאוד ניסיון. אלה צריכים את הניסיון של אלה, ואלה צריכים את ההתלהבות של אלה. ואנחנו רואים שאיפה שיש תלמידים חדשים, יש חיים. זה מזרים חיים, זה כמו משפחה שיש בה ילדים, כשיש ילדים יש הרבה רעש, יש הרבה שמחה, והדבר הזה הוא מאוד מאוד משפיע. הוא נותן תחושה של קהילה, הוא נותן תחושה של משהו שצומח, הוא נותן תחושה של מים זורמים, שיש כניסה ויציאה, וזה מאוד מאוד חשוב. צריך להבין שמי שנמצא כאן באולם הזה בפתח תקווה, הוא חווה כל יום מציאות של כנס בעצם עבור החברים בעולם. הוא כל יום מתכנס כאן עם 150-200 איש. לרוב החברים שלנו בעולם אין את החוויה הזאת. החוויה היומית היא חוויה מול מסך, ולהיפגש עם הרבה מאוד חברים זה דבר שנותן הרבה כוחות, זה דבר שמעודד. צריך להודות לחברים העיקרים שלנו, גם בליטא וגם בצ'כיה, שתרחו וארגנו. אנשים הגיעו במיוחד, רוסלן הגיעו במיוחד מבלרוס כדי לעזור בצד הטכני, אנשים באו במיוחד מבלטיה כדי להיכנס למטבח ולבשל 3 ימים, ובאמת ראינו שכשכל הכוחות מתקבצים יחד, אז זה נותן הרבה מאוד התפעלות. לשמחתנו יש קהילה צומחת ומתפתחת, ותהיה גם הובלה של קהילה. דנס ודומס יובילו את הקהילה שלנו בליטא, יחד עם נשים בשם מריה וביאטריץ', ובאמת לאט לאט מתחילות להתהוות קהילות צומחות שיכולות גם לקלוט תלמידים חדשים, יחד עם החברים בבלטיה. בצ'כיה באמת, שוב, אותו סיפור, היום אירופה זה נושא מאוד מעניין. בכל מקום צריך לדבר 3 שפות. השפה המקומית, רוסית, שהרבה מאוד חברים שלנו דוברים אותה, לא משנה כרגע מאיזה מסגרת הם, ואנגלית עבור כל מי שלא מדבר לא את זה ולא את זה. וזה מעניין איך הבורא בלבל אותנו עם השפות. קשה מאוד להסתדר עם השפות, אבל זה פתיר, בסוף מתעלים גם מעל השפות. ואנחנו צריכים לחשוב על כל החברים העיקרים שלנו, גם באירופה, גם בארצות הברית, גם ברוסיה, גם בכל מקום, שחוויית ההתכנסות הפיזית זה לא דבר מובן מאליו עבורם. לנו יש את זה כל יום, ואנחנו צריכים לעזור לכל החברים לקבל כוחות. וכדי לקבל כוחות צריך להתכנס יחד, צריך להיות יחד, צריך לקבץ את כל הכוחות יחד, וצריך לעסוק בהפצה ולהביא תלמידים חדשים, ולקלוט תלמידים חדשים. וזאת אחת המטרות של הכנס האזורי שלנו, להפגיש בין התלמידים החדשים לוותיקים. זה נותן הרבה מאוד כוח, וזה נותן התחדשות למשפחה המשותפת שלנו. אז קודם כל תודה לכל החברים שתרחו גם בצ'כיה, גם בליטא, גם בכל מקום. אנשים באו במיוחד, נסו 5 ו-6 שעות ברכבים, ברכבות, כדי להגיע, ונשתדל ביחד כולנו לבנות כלי משותף אחד. לחיים בני ברוך.
18: לחיים. גם בישראל טעמנו השבוע סנונית ראשונה, הייתה התכנסות בחיפה. גלעד, בוא ספר לנו בבקשה.
20: כן, קודם כל תודה ענקית לכל הצוות הנפלא שארגן את זה, אם זה קבוצת חיפה וכל הצוות הטכנולוגי שהגיע מכאן, מפתח תקווה לשם, ועוד הרבה חברים שתרמו ועזרו. וההתעוררות הזאת של ההרגשה המקומית, שוב, מחדש, משלבת בין שני דברים. א', שני גורמים, א', כמו שגם אורן וגם אביו ובוריס אמרו, ההתעוררות, בישראל זה התעוררות מחדש של המקומיות. קבוצת חיפה אהובה, גדולה, אימפריה מבחינת ברמה של הקבוצות בישראל. שוב, אנחנו רואים את החברים, מתארגנים, ולקחו אולם על חוף הים, ופתחו אותו, והביאו כיבוד, ופרסו את הכל, וארגנו, ודאגו לניקיון, להכל הם דאגו החברים, כמו שהם יודעים, כמו שהם תמיד ידעו לעשות, וזה ממש, מאוד מאוד מרגש. ודבר שני, זה אותם החברים החדשים, ממש ממש חדשים, שהגיעו פעם ראשונה, נחשפו לחוכמת הקבלה, אז לצד גבי מלכה ופאפה קולמן, שקוראים לו בוריס גם לפעמים, החבר שלנו, ועוד חברים וחברות ותיקים, מצאנו שם מישהי שהגיע מצ'ילה, שלומדת איתנו והביא את החבר שלה, הישראלי, שהגיע פעם ראשונה. יש לנו חברה שמגיעה לפה, בימי שני, יש לנו את קהילת הלומדים, היא מגיעה במיוחד ברכבת, יחד עם עוד חברה מהקריות. והיא הביאה איתה עוד 3 חברות שלא היו אף פעם, לא נחשפו אף פעם, והביאה אותם ללמוד יחד איתנו. עדינה, חברה שלנו הוותיקה והנפלאה מקבוצת חדרה, שהייתה פעם ברמת הגולן, הביאה את בן הזוג שלה, ושכנה צעירה של בן הזוג שלה שהם נתחברו איתה ורצו להביא, ועוד ככה חברים חדשים שהגיעו פעם ראשונה. עכשיו זה נותן, הקשר הזה בין הדורות נותן הרגשה מאוד מאוד שונה. זה כמו, זה מצד אחד אנחנו נותנים את ההרצאה, אנחנו מדברים תמיד אל החדשים ביותר, כי זה ממש, אי אפשר להשאיר אותם אחורה, אי אפשר לדבר על מושגים ולא להסביר אותם. ומצד שני, זה לא הרצאת מבוא, כי זה לא רק אליהם, אלא זה מין שילוב כזה מאוד מאוד מיוחד של ותיקים וצעירים. וזה הזכיר לי מאוד את התורה השלמה שהרב נתן לנו בזמנו, בחינוך האינטגרלי בזמנו, על נושא של בוגר חונך צעיר. מה שנקרא קשר בין דורות. איך הוותיקים מעבירים מהניסיון שלהם אל החדשים, אל הצעירים, מצד אחד. מצד שני, הצעירים, החדשים, נותנים את כל המרץ שלהם, את כל ההתלהבות, הסקרנות, לוותיקים, ומחיים גם אותם. הקשר הזה, זה קשר שאנחנו חייבים לבחון אותו, לבדוק אותו, לארגן אותו מחדש, מכיוון שכפי שזה נראה עכשיו, זה העתיד שלנו, ממש זה העתיד שלנו, השילוב בין הדורות. אז בחיפה עשינו את זה פעם ראשונה, בשביעי לספטמבר נעשה זה שוב באשקלון, וכך נמשיך ונעבור בנקודות בארץ, ונחיה את הכלי הישראלי, כמו שהחברים מחיים גם את הכלי העולמי, ביחד אנחנו בטוח נצליח למצוא את המדרגה הבאה שלנו, של בני ברוך העולמי.
18: עוד אזור שמתפתח במסגרת ההתקבצות זה קהילת הצעירים כאן בישראל, והייתי רוצה לשמוע מרועי איך הוא מרגיש את היצור הזה הרוחני, קהילת הצעירים.
4: איך אני מרגיש אותה? קודם כל הם לא יצור, הם חברים. אני מרגיש אותם, אני חושב, כמו שכולנו מרגישים אותם, כמו אש בוערת של רוח, שרואים אותם פה בעולם לימוד עכשיו כמעט כל יום. למה כמעט? כל יום אנחנו רואים אותם. והם סוחפים, הם סוחפים. יש להם שיעורים פעמיים בשבוע. וכל שיעור הופך להיות לשיעור שפשוט לא רוצים שהוא יסתיים. וזה מגיע משאלות שהולכות וממשיכות, ואווירה שאתה פשוט רוצה להיות שם. כאילו, זה הרבה מעבר ללימוד. יש חבורה, יש חבר'ה, יש רוח צעירה. יש רצון שהדבר הזה ילך ויגדל ויתפתח. רואים עתיד, כאילו שכל הבני ברוך יש לו עוד מקום לגדול ולקחת קדימה. זהו, גם אתמול ביום חמישי, סליחה, סנקה בא ונתן להם גם כן שיעור מיוחד ושיתף אותם על הסיפור שלו ועל מה הוא עבר עם הרע, ובכלל על בני ברוך מנקודת מבט של חבר מה שנקרא דרך בכל מקום שאפשר לדרוך, וככה אנחנו רוצים לעשות להם כל פעם בחודש, להביא איזשהו חבר ותיק, גם חברות נביא, כי יש שם גם לא מעט צעירות שגם נמצאות בלימוד, כדי שילמדו ויכירו את הארגון מכל הכיוונים, מכל ההיבטים. זהו, דודי, תוסיף.
21: כן, בדיוק כמו שקורה עכשיו גם בארץ וגם בעולם, גם רואים את זה בקהילת הצעירים, בזר אנפין, שיש כאילו הרבה, איך להגיד, כאילו כמו זרמים שונים, נחלים שונים, שגם אותם אנחנו רוצים להביא לאותו הים הזה המשותף, בין אם זה צעירים שנולדו פה, או צעירים שעכשיו רק סיימו קמפוס, או סיימו את הקמפוס הגלובלי, או כל כך כאילו גיוון מאוד מיוחד שיש בין הצעירים והצעירות שמגיעים. אבל יחד עם זה יש משהו משותף שקושר ואוסף את כולם יחד, ויש רוח מאוד מאוד טובה ורצון, ואני מאוד מרגיש שהם ממש עכשיו ככה, אני לדודי, ממש של החברה, מאוד מאוד מעוררים ונותנים דוגמה, ומאוד מבקשים גם לתמוך ולעזור ולחבק ולחייך, כי הם באמת העתיד, אין לי מלמוד להגיד עליהם. לחיים.
18: לחיים. לחיים. תכף אנחנו נסיים את השיעור שהתהיל מזמן עם אני לדודי ודודי לי. נקרא עכשיו עוד שני משפטים מדברי הרב בשיעור, ונתכנס לתפילה פנימית שמה שהוא אומר יקרה בנו, בכל עשירייה, בכל מרחבי הכלי העולמי, ממש עכשיו. קטע מספר 8. תסכמו ביניכם שאתם מחברים יחד את כל הרצונות, התשוקות, הכוונות והנטיות, ומכוונים אותם רק לבורא, כי רוצים שהכל יתחבר בו וישפיע עליו. זו הפעולה הכי חזקה שהקבוצה יכולה לעשות.
21: קטע 9. אם אנחנו לא יורדים מלהתקרב ומלעורר את הבורא לקשר איתנו ועושים כל מה שצריך, אז זה נקרא שאנחנו מעוררים אותו למגע ולקשר איתנו. ואז הוא מגיע, נמצא ומתגלה בקשר. ההתגלות בקשר זוהי תחילת הביאה, תחילת המגע. נסיים בשיר.

0: שלום חברים, אנחנו מתחילים את השיעור בנושא אני לדודי ודודי לי. בחרנו את הנושא הזה כדי שניכנס למצב הרוחני שנקרא חודש אלול, אני לדודי ודודי לי. זה מתחבר לנו לנושא של התקופה, מעוררים מלמטה, אלול, חודש של התעוררות. נחפש בשיעור של הרב התעוררות להתקרב בינינו ואל הבורא. השיעור שבו נצפה הוא מתאריך 5 לספטמבר 22, משך השיעור כשעה ו20, ובחלק השני של השיעור אנחנו נעבד את מה שנשמע מהרב בסדנאות, והעיקר זה שנשתדל להעלות יחד תפילה לבורא, שיעזור לנו להיות מכוונים אליו על ידי החיבור בינינו. נתחיל.
1: שלום, אנחנו בשיעור בנושא אני לדודי ודודי לי, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. אנחנו נמצאים בקטע מספר 5. חומר הלימוד מופיע באתר סביבה טובה ובמערכת הערבות. ניתן לשלוח שאלות דרך שני האתרים, אני לדודי ודודי לי. רב, בבקשה.
2: כן, אנחנו בדיוק נמצאים בחודש אלול, שאלול זה ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי, וזה הזמן גם כן מיוחד, במיוחד שאנחנו יכולים להגיע למצב שמתחברים בינינו, קודם כל בינינו ואחר כך בבורא. במידה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו יכולים להתחבר לבורא ולא אחרת. אז לא נשכח, כי בדרך כלל אנשים משתוקקים לבורא ואומרים, אמו אני אסתדר, אמו אני רוצה להיות בקשר עם הבורא. ולא מבינים שקשר עם הבורא זה מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו, בין החברים. מאהבת הבריות לאהבת השם. רק בצורה כזאת אנחנו מגיעים לזה. לכן בוא נשתדל לבנות נכון היחס בינינו, הכוונה שהיא עוברת מלב של כל אחד ללבבות, לבם של החברים, ומכולם, מכל הלבבות לבורא. וכך בזה נשיג לפחות השפעה שלנו עליו. כן? אני לדודי. ואחר כך נזכה מתי שהבורא ירצה ודודי לי, שהוא כבר השפיע עלינו ויתן לנו אפשרות להיות עמו בקשר הדוק בהשפעה נזכית שלמה. בבקשה דודי.
1: ציטוט מספר 5 מתוך דגל מחנה אפרים. נהל האחד לדבק באחד. ומתי הוא? כשישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור, אז לאחד יחשבו, ושורה עליהם השם ברוך הוא, שהוא אחד. אבל כשחלילה חלק ליבם ונפרדים זה מזה, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד, ואין השם שורה עליהם חס וחלילה, ושורה חלילה כל זר עליהם. וזה יש לומר הרמז בפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. היינו, כשתהיו דבוקים ונאחדים זה בזה, אז חיים כולכם. כשהם באחדות אחד, אז נהל האחד להידבק באחד, ושורה עליהם השם אחד.
2: שוב
1: ציטוט 5. נהל האחד להידבק באחד. ומתי הוא? כשישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור. אז לאחד יחשבו, ושורה עליהם השם ברוך הוא, שהוא אחד. אבל כשחלילה חלק ליבם ונפרדים זה מזה, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד, ואין השם שורה עליהם חס וחלילה, ושורה חלילה כל זר עליהם. וזה יש לומר הרמז בפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. היינו, כשתהיו דבוקים ונאחדים זה בזה, אז חיים כולכם. כשהם באחדות אחד, אז נאה לאחד להידבק באחד, ושורה עליהם השם אחד.
2: כן. אין שאלות, כן? יפה. טוב, מה יש לכאן להוסיף? אני לא יודע, לי נראה שהכל כתוב. פיתי 35.
3: תודה רבה רב. אמרתי שאנחנו בתקופה מיוחדת, בחודש מיוחד, ואנחנו יכולים להתחבר בינינו. מה זה להתחבר בינינו?
2: להתחבר בינינו, שאנחנו קודם כל נבין שבלי שאנחנו מרגישים זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, אנחנו לא מגיעים לבורא. זה החשוב. כיף.
4: דרגוי רב, написано
1: приятно. רב יקר, כתוב ש... נאה לאחד להידבק באחד. איך עלינו להידבק בצורה כזאת בעשירייה שנדבק באחד כאחד?
2: אם אתם מדברים על המטרה האחת, על התכונה אחת שאתם צריכים להשיג כדי להשיג את המטרה אחת, את האחדות, אז זה כבר קובע עד כמה שאתם מתקרבים עד שהופכים להיות לאחד. מבקשים שהבורא יעשה את זה, כי אנחנו לא מסוגלים, אבל להיות בחיסרון לזה אנחנו כן יכולים, על ידי קנאת, אהבה, כבוד, איש את רעהו יעזורו, אז שאנחנו נדבר על זה, אנחנו כן נקבל לזה איזה חיסרון התחלתי. ואחר כך יותר ויותר מבקשים, מבקשים מהבורא, משך כמה זמן, זה יכול לקחת הרבה זמן, אבל אנחנו אז מבינים שבלי חיבור פנימי בינינו, עמוק, בתוך הלב, זה... אנחנו לא נשיג תכונה שהיא יכולה לקרב אותנו לבורא. וכשאנחנו מתקרבים ומתחילים להשיג אותה, אז מרגישים את עצמנו כאחד, ומרגישים את עצמנו יותר ויותר קרובים לבורא. וכך, כך זה קורה. אני לא יכול להגיד יותר מילים, כי אתם רואים כמה שאנחנו קוראים טקסטים, זה הכל מסתובב סביב כמה עשרות מילים שכבר מכירים אותם. אלה כל היתר זה אנחנו צריכים לשנות בליבנו.
4: Латин. Может быть, Кен? Дорогой Раф, может быть...
1: Рав Якар, холиот, че... Зон никуда и карит, бабуда шла, бихлал.
2: Зота никуда, ахи хашува. Кен.
4: Просто вот мы делаем так много действий...
1: Пошут, анахну сим, колька харбе ма сим, паулот бы тоха сирия, везеки в яхол не элам митану. Ладо сута за таргиль ми ухад, ше кола зман бемеше хайом я мемукад, ал зе давка, эх ларгиш ке эхад, льот ке эхад.
2: Зе бая, эн милим ли зе кульках. А у цара милим шилану ло месудар, кедай ше анахну... נרגיש, נברר מושג אחד. תמיד שאנחנו מדברים איש אחד, לב אחד, יחד, זה די מלאכותי. הכל זה מיד מתגלה לנו כאיזה מין שקר קטן. ולכן צריכים למצוא כאן איזשהו מין פנייה לעצמו, שהלב ירגיש את המושג הזה בלי מילים. ככה זה. לטין 12.
5: Buenos días, querido Rab, gracias.
6: יום טוב, תודה.
5: Comenzamos a percibir que
6: באיזה רגע אנחנו יכולים לשים לב שהבורא הוא חלק מאיתנו. האם זה משהו שאני מרגיש, או אחד כמו החבר, האם זה משהו שאני מרגיש מול החבר, או כל העשירייה מרגישה ביחד?
2: אנחנו יכולים להרגיש את השפעת הבורא אפילו בלי להתחבר לאחד. אבל ההשפעות האלה הם יהיו כזה שהבורא מעורר אותנו. זה עדיין לא שאנחנו מגיעים להתחבר אליו, לחיבור בינינו, לבינו. אבל כשאנחנו מגיעים לחיבור בינינו, ומזה מתחילים להתחבר לבורא, כאן אנחנו כביכול תופסים אותו ברשת שלנו. וזה כבר הרגשה אחרת, שאנחנו תופסים אותו ויכולים לעבוד עמו. זאת אומרת, יותר ויותר מחבקים, סוגרים אותו בקשר בינינו, משפיעים עליו יחד, רוצים להיות ממש מיוחדים כדי ש... לגלות את התכונה הזאת, מה זה נקרא אחד יחיד מיוחד, מה זה נקרא בורא, כלפי המושג שלנו נבראים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לכן כל אחד ואחד יכול להרגיש פה ושם איזשהו קרבת הבורא אליו. אבל זה בא והולך ואין לזה שום קביעות, ואנחנו לא יכולים לעבוד עם ההבחנה הזאת בצורה נמשכת. מה שאם כן, אם אנחנו עושים מאמצים להיות בחיבורים בינינו כמה שאפשר יותר, אז כאן אנחנו כבר מייצבים צורה אחרת להתקשרות עם הבורא, שזה כמה תכונות של כמה חברים מתחברים יחד להיות בקשר עם הבורא אחד, על ידי זה שאנחנו רוצים להיות כאחד, ואז זה קשר אחר. זה קשר שיש בו חליפת ה... רגשות ומצבים פרטיים של כל החברים, אבל כולנו להיות מחוברים בינינו ואליו, לבורא. ואז אנחנו באמת תופסים אותו כמו ברשת, כמו נתפס דג ברשת. ועל זה הבורא אומר, ניצחוני בניי. שאנחנו ניצחנו לתפוס אותו ולהחזיק אותו בינינו, וכל זה על ידי זה שאנחנו כל פעם מקבלים על עצמנו יותר ויותר צורות השפעה, שזה לומדים ממנו, והוא מגלה לנו צורות ההשפעה השונים, ואנחנו כן מקבלים אותם, את הצורות ההשפעה האלו, ומשתדלים להלביש אותם על עצמנו, ואז יוצא שבזה לאט לאט ככה בעבודה הזאת הדרגתית אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. בזה נקרא אני לדודי ודודי לי. צ'כוסלובק, פרי.
7: רב יקר, מהו הכוח שמוביל אותנו להיות קרובים זה לזה יחד, ושמוביל אותנו לאותה אחדות שעליה מדובר כאן?
2: זה הכרחיות להשיג את הבורא, להשפיע לו, להתחבר, להרגיש אותו, לגלות אותו. ההכרחיות הזאת, שבלי זה אנחנו חיות, בהמות, ורק כשאנחנו מגיעים להרגשת הבורא, אנחנו נקראים בני אדם, חלקים ממנו. כן? ואז זה מה שמעורר אותנו ומקדם אותנו. כן, דודי.
1: פתחת את השיעור ואמרת, בואו נשתדל לבנות יחס בינינו, שהכוונה היא עוברת מלב של כל אחד ללב של החברים ויחד לבורא. מה זה הכוונה שלי עוברת ללב של החברים? איזו כוונה עוברת?
2: חיבור. זה העיקר. שוב, זה נובע מתוך פעולה אחת שהבורא ברא. ברא יצר הרע ושבר אותו, שאנחנו יכולים לעבוד עם החלקים האלה של יצר הרע, כדי לחבר אותם על ידי כוונת שיהיה לנו יצר הטוב.
1: בשיעור אני מחפש למסור כוונה לחברים, או לחפש כוונה משותפת שלנו אל הבורא?
2: אני מחפש איך להתחבר עם החברים, כדי שמזה יצא השפעה לבורא.
1: ועוד שאלה, כשאנחנו קוראים קטעים כאלה קצרים, אתה אומר שבאמת חוזרים על עצמם, כאילו בסוף המסר תתחברו ביניכם אל הבורא. אין להם הרבה אוצר מילים סביב זה, הנקודה הזאת. מה העבודה בקריאה של כל קטע, כשאנחנו קוראים אותו?
2: אני רוצה להיכנס לתוך הקטע, אני רוצה להשתדל להתרגש, להתפעל ממה שכתוב שם, שזה כתבו מקובלים. אני רוצה להיות בטרמבלינג, איך להגיד? רעד, כאילו, פנימי, שבזה היה המקובל שכתב. וכך אנחנו לזה משתוקקים, ולאט לאט מגיעים לדברים שההתעוררויות האלו שלנו, הם יהיו בהתאם למה שכתוב. זהו. עוד חברים. נו, אם נעין, אז נלך הלאה.
1: ציטוט מספר 6, כותב הרבש. רוממו השם אלוקנו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש השם אלוקנו. רוממו, פירושו, אם האדם רוצה לדעת רוממות וגדלות השם אלוקנו, זה יכולים להשיג רק על ידי דבקות והשתוות הצורה. אם כן, מהו השתוות הצורה ואיך מגיעים להשתוות הצורה? והשתחוו להר קודשו, עניין השתחוויה היא הכנעה. היינו שמרכין את הדעת שלו ואומר, מה שהדעת מבין או לא מבין, אני מבטל ומכניע אותו. לאיזו בחינה אני מכניע אותו? להר קודשו. הר, פירושו הרהורים, היינו מחשבות. קודשו, פירוש קדוש הוא מופרש מהדבר, שעניינו הוא שפורש את עצמו מהרצון של קבלה, והשתחוו, היינו להכניע את הגוף, אפילו שהוא לא מסכים, ויקבל על עצמו רק מחשבות של קדושה, וזהו, השתחוו להר קודשו.
2: שאלותיין. טוב, כנראה שבצורה שטחית זה ככה חלק. יש. יש? איתפו, פליז.

0: זהו. טוב. אז פיתי 32.
1: רב, עכשיו כשאמרת שצריך להרגיש, להשתדל ככה להיכנס להרגשה, מה שקוראים, זה באמת הרגשתי את זה מאוד חזק. עד כמה זה חשוב באמת שכולנו נשתדל להיות בהרגשה הזאת, להיכנס למצב הזה שמקובלים כותבים לנו בקטעים הנפלאים האלה.
0: כדאי, כדאי, כמה שיותר. ויחד. ואחר כך עוזבים לרגע, נמחק את זה מאיתנו ושוב נכנסים פנימה. וככה זה כל פעם. זה מהיציאות וכניסות כאלו, שאנחנו כל הזמן נמצאים בהתקרבות והתרחקות. אנחנו מזה בונים את הקשר יותר ויותר חזק. תל אביב 3.
2: רב, לבטל את הדעת שלי, עם השנים נהיה קצת יותר מובן. מה אפשר להוסיף על הביטול?
0: על הביטול? זה צריכים להרגיש מבפנים עד כמה שאני מסכים עם המצב שאני לא ארגיש את עצמי, שאני לא יהיה קיים, שכל מה ש... אומרים מקובלים, אומרת חברה יכול להיות, אומר המורה, זה בשבילי למעלה למעלה מכל מה שאני יכול לחשוב ולקבוע. זה ביטול. פיתי 35.
3: תודה רבה רב. הוא רושם פה השתחוו להר קודשו. מה זה קדוש בעצם?
0: קדוש זה נקרא נבדל, הפוך ממני, מה שנמצא ברצון להשפיע, בלמעלה מהדעת, זה נקרא קדוש.
3: בעצם השתחוו להקודשות, בעצם אני צריך כל הזמן לדחוף את החברים להשפעה, לאהבה.
0: נכון, נכון, כמו שה... כמו שאמרת לקלה, את מקודשת לי. זאת אומרת שאת נבדלת מכל העולם ושייכת רק לי. זה נקרא קדוש. נבדל. נבדל מקבלה. מהאגו שלנו.
3: תודה.
0: דודי.
4: כתוב והשתחוו, היינו להכניע את הגוף אפילו שהוא לא מסכים.
0: כן.
4: איך להכניע את הגוף אפילו שהוא לא מסכים?
0: במעשים אנחנו יכולים לעשות את זה, ותפילות אנחנו כן יכולים לעשות את זה. עד שמגיע ממרום איזו עיירה מיוחדת ומקדשת אותנו, ואז... אנחנו מגיעים להר קדשו. לאט לאט מתחילים להתאפס. בלטיה 2.
5: זה אומר שיש שתי תכונות, גם תכונות קבלה, גם השפעה?
0: איתנו יש גם כן כוח קבלה וכוח השפעה. מה אתה שואל על זה?
6: נו, אם נגרה, это называется גרה, когда...
5: אר קודשו. זה כשיש שתי תכונות דווקא יחד?
0: אר נקרא שזה אר ממילה אירורים, ספקות, התנגדויות שקשה מאוד לטפס עליה, אבל כשבכל זאת מתאפסים, עולים בקושי בקושי, אבל בכל זאת עולים, אז נקרא שהם מגיעים להר קודשו, שעל ידי זה מגלים מה זה קודש, מה זה נבדל מעל מנת לקבל, שזאת תכונת השפעה.

0: טוב, דודי.
1: נמשיך, ציטוט מספר 7.
0: כן.
1: מתוך סוהר לעם. כתוב, אני לדודי ועלי תשוקתו, שבתחילה אני לדודי, ואחר כך ועלי תשוקתו. אני לדודי לתקן לו מקום בתחילה, בהתעוררות של מטה, ואחר כך ועלי תשוקתו. השכינה אינה נמצאת עם הרשעים, כיוון שהאדם בא להיטהר ולקרב את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, אז שורה עליו השכינה. וכמו שכתוב, אני לדודי בתחילה, ואחר כך ועלי תשוקתו. כי כשבא האדם להיטהר, מתארים אותו.
0: ספיין 2.
2: No, amigo, yo no...
3: אין לו שאלה.
0: בסדר. טוב, אז אין שאלות. ממש הכל ברור. בסדר? יש משהו? פיתי 35. בבקשה.
4: תודה רבה רב. מה זה בעצם לבוא ולתאר? הבא לתאר.
0: לבוא להתאר זאת אומרת כן. שאני מעורר את העליון, שאני רוצה להיות בתכונת ההשפעה כמוהו, ואני עושה לזה כל מיני הכנות, שאני רוצה להיות קשור לחברים, ואני רוצה להשפיע, ואז מתוך זה שכך אני מכין את עצמי, אז אני פונה לבורא, ובזה מקבל בסופו של דבר תגובה ממנו, שאני מרגיש שאני מתחיל בהתאם לזה להשתנות, מתחיל כי אני מסוגל להתקרב בפנימיות שלי לחברים, יכול לראות בי יותר פעולת השפעה, תכונת השפעה, רצון להשפיע לקראת חברים, דרך חברים לבורא, לפתוח לב יותר. זה הכל לא פשוט, אבל אני מרגיש שזה אותו כיוון שצריך להיות, וכך מתקדם. זה לפעמים לוקח הרבה זמן עד שאדם שומע את זה, אחר כך עד שהוא מסכים לזה, אחר כך עד שהוא מתחיל לממש את זה. זה לוקח הרבה זמן, אבל זו הדרך ותהליך.
4: תודה רבה.
0: פוקוס גרופ.
5: רב, הוא מתאר פה שני שלבים, קודם כל אני לדודי ואחר כך עלי תשוקתו, משהו כמו יצירת כלי אולי ואחר כך מילוי, כן. תוכל להסביר אולי מה זה שני השלבים האלה?
0: נו, אני לדודי, זה ברור שזה הכל תלוי, האדם צריך להתחיל, האמת שהבורא מתחיל, אבל אנחנו לא מרגישים את זה, הבורא מעורר את ליבנו ואז אנחנו מתחילים איכשהו להשתוקק. אבל בסופו של דבר, כשאדם מעורר יותר ויותר על ידי כל האמצעים את הבורא, על ידי זה שמתחבר לקבוצה, הוא לא יודע שזה הבורא הכין לו, שלומד, הוא לא מבין ולא מרגיש שזה הבורא לומד עמו, וכולי וכולי, אבל על ידי זה שהאדם מגיע למצב שהוא מעורר את הבורא, אז קורה שאני לדודי, שזה נקרא כל מסתתר, שהבורא תמיד הוא הראשון, וכשאדם פועל בזה, אז הוא מגלה שכך הוא מעורר את הבורא, נראה לו שכך הוא מעורר את הבורא, ולא שזה הבורא פועל בו, והבורא אז מתגלה ומסכים כביכול להתחבר עם האדם, שזה נקרא ניצחוני בניי. אבל כל זה זה משחק מלמעלה, כמו שאנחנו משחקים עם הילדים, שבעצם הכל זה הבורא, אני ראשון ואני אחרון. איתוון. נו.
5: הרב, השלב הראשון הזה של לפני שיש את התשוקה, עם מה האדם בא בעצם לבורא?
0: בזה שהבורא מעורר את האדם. הבורא שולח כל מיני שליחים שנקראים מלאכים, או אנשים, או הזדמנויות, או פתאום ספר, איזה ספר נופל לידו של אדם, וככה זה קורה. שומע ממישהו משהו.
5: למה זה צריך להיות ככה? למה הבורא צריך את הפעולה הראשונית הזאת, כאילו, של, הלא הוא מעורר אותי, אז...
0: יש בזה הרבה דברים. אנחנו אחר כך מגלים שהעיקר, העיקר שהבורא לא יכול להתערב בבחירה חופשית שלנו. איתוון.
3: קרו רב, כפי שקריטו, לדיבינית...
6: כתוב כאן בקטע שהשכינה אינה נמצאת עם הרשעים, אבל אנחנו, שאנחנו מרגישים את עצמנו רשעים, שאנחנו נמצאים בתוך היצר הרע, לנו אין תקווה? אין לנו תקווה להכיר את השכינה, את האלוקות?
0: אתה צריך בדרך להכיר את הרשעים ולהשתדל לגרש אותם, ואז במידה הזאת אתה מתקרב לבורא. כל הרשעים נמצאים בך. בסדר? אינטרנט.
7: ממק 17 הוא שואל, אם לא ניתן למצוא מילים כמו שדיברת בהתחלה, איך עוד אפשר לגשת ולבטא חיבור?
0: על ידי חיבור עם החברים אתה תמצא מילים יחד איתם לאט לאט בהדרגה ותשיג את הבורא, תגיע למצב שתוכל לדבר עליו. בולגרי.
8: Здравствуйте, Святому. А как справляться со грешниками, которые в мне? Как изгнать их?
0: Еще раз.
8: А по поводу вопроса, который задал товарищ прежде, и вы ответили, что надо изгнать грешники, которые все находятся в мне. Как справляться, как изгнать их? גרשניקי.
9: איך להתקן החוטים?
0: זה אותם התכונות שמפריעות לי להתחבר עם החברים. אז אותם התכונות גם כן מפריעות לי להתחבר עם הבורא. לכן אני קודם צריך להגיע לזה שאני מבטל את התכונות האלה כמו שהם, ובמקומם אני מפתח תכונות שאני מתחבר עם החברים, ואז אני מגיע למצב שאני גם כן בזה יכול להתחבר עם הבורא. פשוט מאוד אנחנו צריכים ללמוד קודם על היחסים בינינו, כדי להגיע ליחסים הנכונים עם הבורא. כי הבורא נסתר, אני לא יודע מה לעשות, אני רואה שכל העולם כאילו בטוח שיש לו קשר עם הבורא, והשיטה שלנו שאנחנו צריכים קודם להגיע למצב שאנחנו מתחברים בינינו. בסדר, בולגיה?
8: Да, Рав,
9: Кин, Рав, Зумер, Ше, Завода, Протита, Ише, Чили.
0: Это твоя индивидуальная работа.
9: Рав, Завода, Ише, Чилха, Кин.
0: Пяти шлушим вахамеш.
4: Туда, Рав, Мазе, Алай, Чукуту.
0: Сейчас они мигали, Ша, Буре, Роцеути. במידע שאני משתוקק אליו, אני יכול לגלות, לא מיד, אלא במידע שהשתוקקות שלי היא מיוצבת נכון, אז אני מרגיש שעליי תשוקתו.
4: האם התשוקה הזאת אני יכול לגלות אותה רק דרך החברים?
0: אתה תראה איך שזה. כן. פיתי שבע.
10: רב, האם חלק מהעבודה שלנו זה להתפעל משאלות של החברים, ממש לראות עד כמה זה מקדם את השיעור?
0: לאן אתה נעלם בדרך?
1: שוב, איתן, תחזור על השאלה.
10: האם זה חלק מהעבודה שלנו זה להתפעל משאלות של החברים, לראות עד כמה זה מקדם השיעור?
0: כן, ודאי. אני מאוד מאוד מתפעל משאלות שלכם, וזה כל פעם מחייב אותי לעורר שוב ושוב כל מיני הבחנות שכבר עברתי אותם, אבל שאני חוזר עליהם זה מחדש לי הרבה דברים בצורה רוחנית, לא סתם בידע או במשהו, בצורה רוחנית. לכן אני חושב שכולם צריכים להשתוקק לשמוע מה שאומרים חברים ומה שאני עונה, כי בזה אנחנו דווקא בונים את את הרשת קשר בינינו, הכלי המשותף, מאיפה הוא נובע, מאיפה הוא מגיע, מאיפה הוא נבנה, מתוך זה שכל אחד שואל וכולם שואלים, אני עונה וכולם משתדלים להבין את התשובה ולהתקלל, גם משאלה וגם מתשובה. הם כותבים מקובלים שהכל נבנה על התשובה ושאלה, על השאלה ותשובה. בסדר? פיתי 19.
11: יש מה, בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. אמרת אתמול שיש משהו מיוחד בזמן הזה, שאני דודי ודודי לי, הזמן, התקופה שלומדים עכשיו, מה המיוחד בזמן הזה? איך יש קשר?
0: התעוררות.
11: מה זה אומר?
0: זה חודש התעוררות.
11: מה זה אומר? התעוררות.
0: התעוררות שזה זמן המתאים לזה שהלב של האדם מתעורר לבורא.
11: מה שאני שואל, האם יש קשר רוחני בין קטע גשמי של העולם הזה?
0: כן, גם כן יש.
11: באמת?
0: כן, כן, זה לא פשוט שאין כלום. יש עוד הרבה דברים שאנחנו לא מבינים, לא מרגישים, לא יודעים.
11: כן. זאת אומרת, יש חשיבות את תקופה שלומדים בה, כל תקופה בה...
0: יש עיתים לטובה ועיתים לרעה.
11: תודה.
0: לא.
11: תודה.
0: טוב, לטין טו.
12: Rap, en lo que leímos está escrito que
13: כתוב,
12: y su pasión está sobre mí.
13: ותשוקתו עליי. איך אנחנו מעוררים את תשוקת הבורא?
0: על ידי זה שאנחנו משתוקקים אליו. פוקוס גרופ.
14: רב, רציתי לשאול על מה זה בדיוק הפעולה הזאת שהאדם בא לתאר?
0: שהוא רוצה לנקות את הלב שלו מכל מיני מחשבות, רצונות, נטיות, שהם לא בדיוק לבורא.
14: אבל איפה, איך קורה את התהליך הזה שאתה מתאר את הלב?
0: רק על ידי תפילה. רק על ידי תפילה.
14: ברור. פשוט יוצא כאילו מהקטע שזה כאילו מאוד, מאוד עבודה אישית של האדם. איפה נכנסת פה העבודה שלו בעשירייה כלפי כל עבודת תיאור הלב?
0: אז זה גם כן כלפי החברים. שאני אומר שצריכים לנקות את עצמנו לבורא, אז אני קודם כל מכוון את עצמי כלפי החברים, כי בלי זה אני לא יכול לדבק בו. הבורא זו הוא הכולל. אני יכול להגיע אליו רק שאני מתחבר לחברים. אם אני מתכוון לבורא לבד, זה לא נכון. זה לא נכון. אפשר כך כאילו לבדוק את איזשהו נטייה פרטית, אבל גם זה לא נכון. אלה כל הדברים אנחנו בודקים רק אם אנחנו מתחברים לחברים ואיתם לבורא.
14: אז מה זה נקרא שהלב הוא נקי כלפי החברים?
0: שאני רוצה חיבור עם כולם, ואני דואג לכולם, ודוחף את כולם כלפי הבורא, ואני אהיה כאחרון שעוזר ועושה. PT 25.
15: מצב שאני לא יודע איך להתחבר ואיך להתפלל. אני רוצה. מה לעשות?
0: לשתוק ולשמוע. פשוט תעשה ככה, ותראה שלאט לאט זה בכל זאת משתנה. אבל בלי טענות, בלי טענות לשום דבר ולאף אחד, גם לארגון וגם לחברים וגם לעשירייה וגם לבורא. אלה כל הזמן רק תשמע ותנסה להכניס את זה ללב. זה הכל. מק 17.
9: שאלה כזו, הסירייה שלנו היום השתתפה בהכנה לשיעור. אנחנו מרגישים מין חיבור כזה בינינו. איך מתוך החיבור הזה לעבור למצב של חיבור עם הבורא?
0: אתם צריכים לסכם ביניכם שאתם מחברים את כל הרצונות, תשוקות, כוונות, נטיות יחד, ומכוונים אותם רק לבורא. ורוצים שבו הכל זה יתחבר וישפיע עליו. זו הפעולה הכי חזקה שיכולה להיות מהקבוצה. פיתי שבע.
16: רב, מה זה אומר לכוון לבורא בצורה יותר ויותר מדויקת?
0: זה על ידי כמה שאנחנו מתחברים בינינו, ודואגים שבסך הכל החיבור בינינו הוא יהיה מאוד מאוד נקודתי חד, ואז אותו אנחנו מכוונים לבורא.
16: בדיוק הנקודתי אחד, זה מרגיש שכאילו החיבור הוא מאוד דווקא מפוזר ורחב.
0: נכון, נכון, וזה אומר לכם שאתם צריכים לעבוד על זה. כי אין בורא, אין מקום, אין לאן לכוון את עצמכם, אלא רב דווקא למרכז החיבור ביניכם. שם הוא נמצא. אתם בונים אותו, אתם מייצבים את המושג הזה בורא. הוא לא קיים. הוא ממלא את הכל ועושה את הכל והכל הכל הכל, אבל איפה? אין. אלה רק בחיבור ביניכם, שאתם מייצבים את החיבור ביניכם, במרכז החיבור שלכם, בהסכמה ביניכם, בעבודה שלכם, שם אתם מאתרים שזה התכונה הזאת שאתם משיגים, שאתם בניתם אותי, הוא אומר. שם אתם בונים אותו ומייצבים אותו ודבוקים בו. זה כאילו יוצא שאתם מולידים אותו. בסדר. טוב, מה עושים דודי? נעשה עוד אחד.
1: כן.
0: בבקשה.
1: ציטוט 8, בעל הסולם. ולידי התעלומות גלוי שיעור החפץ שבלב האדם לקרבתו יתברך, אשר עדיין אפשר להיות מתפסק חס ושלום. ועל כן הוא יתברך, מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות, שאם האדם שומע לקולו יתברך בסוד השם צלחה, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של ההרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו מחמת הגעגועים המתרבים. ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ השלם בקשר חזק שלא ימות. על דרך שאמר רשב"י ז"ל בהידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות, דהיינו גמר ביה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
0: שוב דודי.
1: שוב ציטוט מספר 8, בעל הסולם. וליודע תעלומות גלוי שיעור החפץ שבלב האדם לקרבתו יתברך, אשר עדיין אפשר להיות מתפסק חס ושלום. ועל כן הוא יתברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות, שאם האדם שומע לקולו יתברך בסוד השם צלחה, נמצא שאינו נופל ויורד מחמת התגברות הצער של ההרעות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו מחמת הגעגועים המתרבים. ממילא נמצא הולך ומתעצם פעם אחר פעם ביתר געגועים, עד שמשלים נקודת לבבו בחפץ השלם בקשר חזק שלא ימות. על דרך שאמר רשב"י ז"ל בהידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. והיינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות, דהיינו גמר ביה והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה.
0: Spain One.
17: שלום לכולם. רב, puedes explicarnos de forma más
13: sencilla. האם אתה יכול להסביר לנו בצורה יותר פשוטה מהי התקיעה הגדולה? שחזור שוב, תקיעה גדולה, סליחה. מהי התקיעה הגדולה? סוד התקיעה הגדולה.
0: סוד התקיעה הגדולה זה הזיווג בין האדם ובורא, לקבל על מנת להשפיע בצורה הדדית הגבוהה ביותר. גמר תיקון הפרטי של האדם. קרמיאל.
18: תודה רב. שמעתי שענית התשובה שהבורא לא יכול להתערב בבחירה החופשית שלנו. אנחנו שם לנו את ההפרעות, כדי שאנחנו לא נצליח. אז איך מגיעים לבחירה הנכונה?
0: רק על ידי החיבור עם החברים, אנחנו יכולים לברר איפה אנחנו באמת נמצאים. אנחנו לא יכולים, האדם אחד הוא לא מסוגל לקבוע מטרה ואיפה הוא כלפי המטרה, איך הוא מכוון למטרה, הוא לא יכול. בכל מקום איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו צריכים שלוש או לפחות שתי נקודות כדי להיות מכוונים נכון, ואדם אחד אז הוא לא יודע, לכל הכיוונים הוא יכול להגיד שזה נכון, אלא רק אם הוא נמצא עם החברים, לפחות מיעוט רבים שניים, אבל רצוי שיהיה עד 10. ברור? טוב. פיתי 4.
19: רב, מה זה לשמוע בקול הבורא? איך עושים את זה?
0: זה צריכים להגיע לדרגת הבינה, אור החסדים, ואז אנחנו נשמע. אחר כך דרגת הראייה, אור החוכמה. פיתי 29.
20: תודה רבה רב. כתוב, ועל כן הוא התברך מרבה הערותיו, כלומר התחלות הביות. מה עם הערותיו והביות?
0: על ידי זה שאנחנו לא יורדים מלהתקרב ולעורר את הבורא לקשר איתנו ועושים הכל מה שצריך, אז זה נקרא שאנחנו מעוררים אותו למגע, לקשר איתנו, ואז הוא מגיע ונמצא, מתגלה בקשר. זהו, התגלות בקשר זה נקרא תחילת ביה, תחילת המגע.
20: אפשר עוד שאלה רב?
0: נו.
20: איך לשלב עבודה פרטית ועבודה בקבוצה?
0: זה אתה צריך לבדוק לבד. מק 29.
21: לא כל כך מובן, כמו שכתוב כאן, שהוא מתייסר מהשתוקקות וגם מתחזק בהשתוקקות שלו.
0: אדם שהוא מרגיש שהוא רחוק, זה דווקא פועל כך כדי להגדיל בו תשוקה. פיתי 19.
11: כן, מה זה המשפט הזה? כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמידתו? שכינה יכולה לסבול?
0: כן, יכולה. זה נקרא צער השכינה.
11: מה זה אומר? מה המושג צער השכינה?
0: צער השכינה שהבורא סובל מזה שאדם מקבל ממנו כל האמצעים כדי להתקרב ולא מתקרב. פרנץ'.
22: בוקר טוב רב ורב הרים. Je voudrais revenir sur l'article précédent, j'aurais une question. We connect with our 10 friends many times a day in thought and heart. What thoughts and feelings should we use to make this connection most effective?
2: אנחנו מתחברים עם הוא עבר מאנגלית לצרפתית באמצע, אנחנו מתחברים עם החברים שלנו במהלך היום הרבה מאוד פעמים. איזה מחשבות צריכות להיות לנו בזמן החיבור הזה, ומה צריכה להיות הכוונה בזמן החיבור עם החברים?
0: רק כדי לכוון אותנו לבורא, שנגיע לאותו גל, כמו שהוא מתייחס אלינו, כך אנחנו רוצים להתייחס אליו, שאנחנו ניכנס באותו צינור, הקשר בינינו. ואז בהתאם לזה אנחנו נמשיך להתקרב. וכך כל פעם שאנחנו מגיעים לזמן ההתקשרות, בוא נגיד כך, כן? אז אנחנו כך רוצים לקבוע, שאנחנו כולנו מתקשרים יחד, ומכוונים את עצמנו קודם כל לחיבור בינינו, ואחר כך לבורא. ובדיוק לפי אותה התכונה שהבורא גם כן מתייחס אלינו. בסדר, איתוואן.
3: Buongiorno Rav, qui sta scritto testimonierà, cosa vuol dire che lo testimonia? Qual è l'attestazione del grado?
21: כאן כתוב על העדות, מה זה נקרא שזה מעיד עליו? מה זה העדות הזו?
0: עדות זה נקרא שזה נו, כמו עובדה. אני לא יודע איך להסביר העדות. נו, עדות זה הוכחה יכולה להיות. צ'כסלובק פרי.
5: Dear Raf,
2: Rav Yakar,
5: from the 10,
2: what does it שאלה מהסיריה, בקטע מספר 8, כתוב להשיב היי לגבי וו, מה הכוונה, על מה מדובר?
0: זה רצון לקבל שלנו, להפוך אותו לעל מנת להשפיע. היי, זה מלכות, רצון לקבל, וו זה זרמפין, כוונה דה להשפיע, אז לחבר בין שניהם זה נקרא להשיב A לגבי W. Kiev 1.
23: Здравствуйте.
21: Шалом Рав. בקטע 8. כתוב שאדם לא יורד ולא נופל. מתוך היסורים. בקשר חזק שלא ימות, אז מה זה הסכנה הזאת שיכול ליפול מתוך זה?
0: אני לא יודע איך שתרגמו לכם את זה, שאדם כל הזמן משתדל לשמור את עצמו בקו המכוון לבורא, וכמה שיותר מחזק אותו על ידי קשר עם החברים, אז הוא לא ייפול. אין לו יותר במה להיחס בקו שקושר אותו עם הבורא, אלא רק על ידי חיבור עם החברים.
21: האם ישנה סכנה, כמו שאני מבין, שהבורא מנסה להביא אותנו לאיסורי השכינה, ודווקא מאיסורים האלו האדם יכול ליפול מהדרך?
0: לא.
21: יש כזה דבר?
0: לא. אין. נו, האחרון, פיתי 35.
4: תודה רבה רב. רב, מה זה יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד?
0: שהבורא כבר יודע שאדם ילך יותר ויותר בדרך הישר, ומתי זה? מתי שאדם מקיים כל מה שכתוב לפני זה. בפסוק. טוב, אנחנו נלך לאינטרנט מהר.
7: רב, זה בסדר שהשאלות מתייחסות לקטעים הקודמים?
0: כן.
7: קו U9, איך משיגים פרקטית קנייה והשתחוות בעשירייה? איך לתרגל את הקנייה בעשירייה?
0: אני לא יכול להגיד את זה כל כך פשוט. אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד, שוב אותם המילים, כל הזמן לעבוד עם עשירייה. לוקח הרבה זמן עד שאדם בכלל שומע, עד שהוא נקשר לזה, עד שהוא מתחיל לעבוד בזה, עד שהוא מרגיש איפה המקום שלו בעשירייה, שהוא כל הזמן כביכול חוזר עליו ומעדק אותו. זה לוקח הרבה זמן. הלאה.
7: טורקיה אחד שואלים, הוא כותב בקטע 5, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד, ואין השם שורה עליהם חס וחלילה, ושורה חלילה כל זר עליהם. מה זה כל זר?
0: רצון לקבל שלהם, שמתחיל להתגבר עליהם וכביכול שורה עליהם, יושב עליהם. כן.
7: פיטי 37, הבורא מגיש את עצמו לחבר על ידי עשירייה, לומד איתו, מדבר איתו, מופיע לפניו. זה המשחק של הבורא. איך משחקים בחזרה עם הבורא? מה הם כללי המשחק?
0: אין לנו מה לשחק עם הבורא, אלא רק על ידי חיבור בין החברים. שאנחנו רוצים חיבור בין החברים לכוון אליו, לבורא. זה כל המשחק שלנו.
7: שאלה אחרונה מפיטי 30, היה מצב מקודם שלא היו הרבה שאלות, האם זה מראה על התקדמות ושהחומר כבר בלבבות שלנו?
0: זה לא אומר על כלום. אני לא רוצה לתת על זה תשובות, לטוב או לרע. ישנם זמנים וזהו. אנחנו נעבור לנשים כנראה.
1: שאלות
0: בבקשה. נשים. שאלות נשים.
5: שאלות נשים רב, מפיתי 2. למה בתחילת הדרך האדם מרגיש געגועים ברורים יותר לבורא, ועם הזמן הרגשת הגעגוע מתשתשת? איך להחיות אותה?

0: רב, לא שומעים אותך.
1: תגיד עוד פעם בבקשה.
2: אני חוזר. מפיתי 2, למה בתחילת הדרך האדם מרגיש געגועים ברורים יותר לבורא, ועם הזמן הרגשת הגעגוע מתשתשת, איך להחיות אותה?
1: כדי לגדל אותם, לפתח אותם, אז געגועים הקודמים הם כבר לא פועלים כמו שקודם, זה תמיד אצלנו כך, אני אשכח מהלב. צריכים לעבוד על זה. הלאה.
2: מעברו 1, מאהבת הבריות לאהבת השם, אבל איך לא להתבלבל בין אהבה גשמית לרוחנית? איך להישמר מצורות אהבה פסיכולוגיות?
1: זה על ידי קשר עם החברים, אני לא רואה שום אפשרות אחרת. לא יכול להיות שאדם ישמור על הכיוון נכון, על עצמו, לא לסתור מהדרך, אם הוא לא מחובר. דווקא חיבור עם החברים כאן הכי חשוב. אסור לנו לעשות שום תנועה אם אנחנו קודם לא מחדשים חיבור עם החברים. תתייחסו לזה בצורה רצינית ביותר. כן.
2: ממק 20, שאומרים שישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור, אז לאחד יחשבו. זה אומר אחדות עם כל בני ברוך או רק עם העשירייה?
1: קודם כל עם עשירייה.
2: ממק 39.
1: למה אני אומר קודם כל עם עשירייה? כי אם אני אגיד גם עם בני ברוך, אז זה יהיה בלבול, ואדם לא ידע איפה הוא נמצא, והתבלבל. אז שיהיה בטוח דבוק לעשירייה שלו, בלבד. בלבד. וזה יכוון אותו כבר נכון למטרה. ואחר כך, כדי בדיוק להגיע למטרה, אז אנחנו נצטרך גם כן להרחיב קשר שלנו בין עשירייה שלנו ליתר עשיריות. קדימה.
2: ממק 39, האם ניתן לומר שככל שנתקרב לתכונת האהבה והשפעה, כך נרגיש בצורה ברורה יותר את השפעת הבורא עלינו?
1: ודאי. אני לדודי ודודי לי, בדיוק כך זה קורה. הלאה.
2: מלטין 22, בקטע 7 כתוב, כיוון שאדם בא להתאר ולקרב עצמו אל הקדוש ברוך הוא, אז שורה עליו השכינה. להיות בבני ברוך מרמז על כוונה להתאר, האם האלוקות שורה עלינו?
1: בטוח שכן, רק אנחנו עדיין לא מגלים את זה. הלאה.
2: מיוניטי, מה זה אומר להעביר את צורות ההשפעה של הבורא?
1: להעביר צורות ההשפעה של הבורא זה לבנות כלי מצדנו כדי להשפיע, שבו אנחנו נרגיש את ההשפעה שלו.
2: זהו רב, תודה.
1: בסדר. עכשיו איפה אנחנו נמצאים, דודי?
0: קטע מספר 9?
1: 9. נו, נקרא עוד 9 ואולי 10.
0: אוקיי.
1: נתקרב לסיום.
0: נסיים אותו. קטע מספר 9, בעל הסולם. בזמן שהאדם בא לידי מצב שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון, ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכלי דה כתר הוא כלי דה השפעה, כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה ולא כלום, ורק בצורה כזו נקרא מלכות. היינו, שאם מקבל עליו המלכות שמיים, שהיא בבחינת שאין לה כלום, בשמחה, נעשה מזה אחר כך בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה וכלי זכה ביותר. כלומר, שזה שקיבל בחינת מלכות בבחינת השחרית, נעשה אחר כך בחינת כלי דקטר, שהוא כלי דהשפעה.
1: טוב, אני רואה שאין תפיסה. אז לאט לאט עוד פעם.
0: שוב, קטע מספר 9. בזמן שהאדם בא לידי מצב שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון. ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכלי דקתר הוא כלי דהשפעה. כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה ולא כלום. ורק בצורה כזו נקרא מלכות. היינו, שהיא מקבל עליו המלכות שמיים, שהיא בבחינת שאין לה כלום, בשמחה, נעשה מזה אחר כך בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה, וכלי זכה ביותר. כלומר, שזה שקיבל בחינת מלכות, בבחינת השחרית, נעשה אחר כך בחינת כלי דקטר, שהוא כלי דהשפעה.
1: זאת אומרת, אם אדם עובר מצב שחור, חושך, בלי שום עתיד, בלי שמאיר לו משהו מהווה או מהעתיד, אבל בכל זאת עובר אותו, זה נקרא שהוא עובר מלכות דעליון, שהיא שחורה. ומתוך זה הוא מגיע אחר כך לכתר דתחתון, שזה כבר כתר שלו, שמאיר. וכך מתקדם. לכן, מחושך לאור, מחושך לאור, כך אנחנו עושים. תקרא שוב בבקשה, דודי.
0: שוב ציטוט 9. בזמן שהאדם בא לידי מצב שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון. ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכלי דקתר הוא כלי דהשפעה.
1: זאת אומרת, ממלכות דעליון משחור, אם הוא מחזיק וממשיך, נעשה מזה כתר דתחתון, שזה כבר מאיר, וזה שלו. כן?
0: כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה ולא כלום. ורק בצורה כזו נקרא מלכות. היינו, שהיא מקבל עליו המלכות שמיים, שהיא בבחינת שאין לה כלום, בשמחה, נעשה מזה אחר כך בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה, וכלי זכה ביותר. כלומר, שזה שקיבל בחינת מלכות, בבחינת השחרית, נעשה אחר כך בחינת כלי דקטר, שהוא כלי דהשפעה.
1: פיתי 9.
2: רב, אז בשביל המלכות העליון, הרגשת החושך, תהפוך לכתר דתחתון, צריך רק לחכות, או שיש פה איזשהו תנאי נוסף? כי הוא כותב פה כאילו שצריך לקבל את זה.
1: מה זה לחכות? ולחכות אתה לא עושה שום פעולה, אז מה פתאום שזה ישתנה?
2: מצד אחד אנחנו לפעמים אומרים שבן אדם במצב הזה צריך לשמור על המסגרת, כאילו כשאין לו שום כוח, שום אנרגיה, צריך לשמור על המסגרת, להמשיך לבוא לשיעורים, להפצה.
1: צריך לעשות הכל מה שמסוגל.
2: כן, אבל פה יש כאילו תנאי נוסף, כתוב לקבל את זה בשמחה אפילו גם.
1: כן, כן, ודאי.
2: חרית.
1: כן,
2: חוץ
1: מזה. התנאי נוסף? שמקבל את זה בשמחה, כמו שאתה אומר, כל מצב ומצב, מפני שכל מצב מגיע מהבורא.
2: כן, אבל במצב הזה בדרך כלל אדם לא יכול להרגיש שמחה.
1: זה שאתה לא יכול להרגיש כל מצב ובשמחה, זה הבעיה שלך. אבל כל מצב אתה מקבל מהבורא כדי להתקדם. זהו, מעלים בקודש. ואז אם אתה רוצה מצבים שמחים, יפים, קלים, אז זה בעיה שלך. זה לא נקרא שאתה רוצה להתקדם.
3: אני אנסה אולי צריך פעם אחרונה, כן, בשכל, או שמעתי הרבה פעמים שבמצב שצריך להתייחס לכל דבר שהוא בא מהבורא ולקבל אותו בשמחה וכן הלאה, אבל בפועל כשהמצב נופל, אני לא מרגיש נגיד שמחה, אני מרגיש שחור. אז מה עושים?
1: אז מה עושים? מחזיקים במה שאפשר, בסביבה במיוחד. מה נשאר לך בזמן הירידה? רק להחזיק בסביבה.
3: כן, זו הייתה השאלה שלי, אז אני מבין שצריך להמשיך להחזיק במסגרת, זה ברור. אני שואל אם יש מעבר לזה עוד פעולה, כי כאן הוא כותב כאילו מעבר להחזיק במסגרת.
1: כן, מסגרת, כמו שאמרת, זה נכון. זה שיעורים וכל מה שאנחנו עושים. חוץ מהכוונות, שהכוונות אתה עכשיו לא יכול לעשות שום דבר. אלא בכל זאת אתה עושה אותם בצורה מלאכותית. קורא, כותף, מדבר, אבל ללא לב המכוון. ולאט לאט הלב שוב מתעורר. Moscow One.
4: Rafa. Доброе утро, Раф. Доброе утро, мировой Кли. Помнится, вы как-то рассказывали на одном уроке про такое...
5: Кли, Олами, я не захар, что по вам сельфарта бы хода шеурим, что есть мальхота шхура, что это машу кематсавну раи биотер, кашер адам ломы вин, миу, мау,
4: как будто бы человек
5: есть
4: сознание, но еще при этом наблюдают.
5: Не, лемет,
4: в
5: нещарак айтбонену чело.
4: Здесь описывается именно в этом... Об этом говорится в отрывке.
5: Альземе дубар кан?
4: Больше
5: земе дубар бы мацав клавиши
1: на сериале. Гам ках, за их олиот. За их олиот ли бешнея кивуним. Мак Сикс.
6: Спасибо, учитель. А как вот из такого черного состояния...
7: Туда мой, эх, митах мацав казы шахол. שבו אין לך שום דבר משלך. איך יכול להופיע כתר, כלי, טהור, משפיע?
1: זה התהליך, שממצב השחור ביותר מגיע מצב המהיר ביותר. זה כמו שבלילה החושך הגדול ביותר הוא לפני בוקר, לפנות בוקר, לפני נצח חמה. ככה זה.
6: А что значит пройти это чёрное состояние?
7: Маза умер на аворта мацава шахоза.
1: Что кек лизе, ши они ире это бокер. Зе, ши они магия ле ор айом, ле коах ашпаа, ши шуф митурер би. Коах ашпаа. Пяти срим вешева.
8: כן, למה ההתפתחות, גם ברוחניות וגם בגשמיות בעצם, היא מגיעה משני כוחות מנוגדים? למה דווקא משני כוחות מנוגדים צריך להתפתח?
1: איך יכול להיות אצלנו בכלל משהו, ואצל נבראים שלא מורכב משתי כוחות מנוגדים? כוח אחד שזה אנחנו, כוח הקבלה, וכוח השני שאנחנו רוצים להידמות לבורא, שזה כוח השפעה. ברור. טוב, פיתי 19.
9: אפשר לומר שהמלכות זה הרצון לקבל? למה אני שואל? הוא אומר שאין לה מעצמה ולא כלום, ורק בזרוע כזאת נקראת מלכות. היינו שמקבלת עליו המלכות שמיים. המלכות זה הרצון לקבל?
1: נראה לי שאמרתי לך את זה אולי לפני 20 שנה.
9: זה כן, אני כבר שכחתי בה לפני 20 שנה. כי הוא אומר שאין לה מעצמה ולא כלום, מה הכוונה? מה, אני לא צריך לבקש כלום?
1: שהיא לא יכולה שום דבר מעצמה לייצב, מפני שהיא רק רצון לקבל.
9: ואז למה הוא אומר לי שהוא לא צריך כלום ורק להתחבר לשמיים ולהיות מסוג
1: התיקון, של... התיקון שלה שהיא כולה תהיה בלהשפיע.
9: זאת אומרת, אני צריך להשתדל כאילו לא לבקש כלום בעולם הזה, כאילו? זה מה שהוא אומר לי?
1: כן.
9: להתבטל סופית?
1: כן. זה אתה שומע אחרי 20 שנה.
9: לא, סופית להתבטל, לא לדרוש בחיים האלה כלום, זה מה שאתה אומר לי.
1: ודאי שלא כלום. מה יש לך לקחת מהחיים האלה, תגיד לי רק.
9: מה זאת אומרת? אני צריך פרנסה, אני צריך פה, אני צריך שם.
1: מספיק לך, מספיק, כבר זהו, תפסיק.
9: מה זה, לא יש כלום?
1: כן.
9: טוב, תודה.
1: עכשיו אתה יודע ומפסיק לקבל. יופי. כן, דודי.
0: איך מצד אחד להסכים עם המצב שהוא נמצא בו, לדוגמה מצב שחור, ומצד שני גם לדרוש שינוי?
1: אני רוצה לדרוש שינוי לטובה, על מנת להשפיע, לא לעצמי.
0: ואני גם רוצה להסכים עם המצב שקיבלתי. כאילו...
1: אני בעצמי מסכים עם המצב שקיבלתי, אבל אני לא מסכים עם המצב שאי אפשר להשפיע מחוץ לי. ולכן זה לא מפריע לזה. זו שאלה טובה ששאלת. תרשום שהיא תהיה שם באיזה מקום. גם שאלה וגם תשובה. עשייה.
10: תודה רב. החשכותי זה מחוסר טעם בהשפעה, והשמחה מזה שאתה מגלה את מצבך האמיתי. תודה.
1: החשכות זה מחוסר חסדים, שאתה לא רוצה להשפיע.
10: והשמחה,

0: עכשיו חברים, מה שאנחנו נעשה ב-66 דקות שנותרו לנו, זה נעזור אחד לשני להכניס את הדברים שקיבלנו מהרב לתוך הלב, נעשה הרבה סדנאות חיבור, ונזכור שסדנת חיבור מטרתה זה להבר בין התשוקות שלנו לאלוקות, ובחיבור הזה להגיע למגע עם האור העליון. ממש עכשיו אנחנו רוצים שזה יקרה בנו, כל מה שכותבים ומקובלים על גילוי הבורא לנבריו בעולם הזה, אנחנו רוצים להשיג את זה בחיבור שנעשה.
1: והחיבור הוא בינינו ובינינו לבורא. אני לדודי ודודי לי. זה הנושא של השבת, זה הנושא של החודש הזה, חודש אלול. זה גם הנושא של הכנס, שאנחנו הולכים להיכנס אליו, מעוררים מלמטה. בסופו של דבר, אנחנו יכולים לעשות מה שרוצים, אם לא נעורר מלמטה, לא יקרה כלום מלמעלה. האור פועל עלינו. אבל אנחנו חייבים לעורר מלמטה, דרך הדרישה לחיבור בינינו ובינינו לבורא. העיקרון הוא עיקרון פשוט. השכל יכול להבין. אבל אנחנו חייבים לעשות אותו, לממש אותו, לדאוג שהוא יקרה, להתאמץ, לא לוותר, לא לשכוח חלילה בשעננות או בשעמום או בכל דבר אחר, פרט לדרישה, דרישה כל הזמן לחיבור בינינו. וכותב לנו הרב כך.
0: לפני שגלעד מתחיל, מה שעכשיו אנחנו עושים זה בעצם עוברים על כל השיעור ששמענו. הקטע שגלעד ייתן עכשיו, זו הייתה פתיחת השיעור של הרב. אז אנחנו לאט לאט נלעס את השיעור מראשו ועד סופו, עד לגילוי הבורא בינינו. בבקשה.
1: קטע מספר אחד. אנחנו בדיוק נמצאים בחודש אלול, שהראשי תיבות שלו הם אני לדודי ודודי לי. ובמיוחד זה הזמן שבו אנחנו יכולים להגיע למצב שמתחברים בינינו, קודם כל בינינו ואחר כך לבורא. במידה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו יכולים להתחבר לבורא, ולא אחרת. לכן, לא נשכח את זה. כי בדרך כלל, אנשים משתוקקים לבורא, ואומרים, עמו אני מסתדר. אני רוצה להיות בקשר עם הבורא. הם לא מבינים שהקשר עם הבורא מתגלה, ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו, בין החברים, מאהבת הבריות לאהבת השם. רק בצורה כזאת אנחנו מגיעים לזה. נקרא שוב מדברי הרב בשיעור, ותכף תהיה שאלה על הנושא. אנחנו בדיוק נמצאים בחודש אלול, שהראשי תיבות שלו הם אני לדודי ודודי לי. ובמיוחד זה הזמן שבו אנחנו יכולים להגיע למצב שמתחברים בינינו. קודם

0: כל בינינו ואחר כך לבורא. במידה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו יכולים להתחבר לבורא ולא אחרת. לכן לא נשכח את זה, כי בדרך כלל אנשים משתוקקים לבורא ואומרים, עמו אני מסתדר, אני רוצה להיות בקשר עם הבורא. הם לא מבינים שהקשר עם הבורא מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו, בין החברים, מאהבת הבריות לאהבת השם. רק בצורה כזאת אנחנו מגיעים לזה. הסדנה הראשונה שלנו, למה הקשר עם הבורא מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו. למה הקשר עם הבורא מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו. 7 דקות.
1: טוב, הרב אמר כמה פעמים שלמעשה מי שנמצא זה רק אני והבורא, וכל שאר הדברים זה סוג של דמיון, ולכן כל החברים, כל מה שנמצא זה הבורא, אני והבורא. העיניים פשוט מטעות אותנו, ולכן אם נקשיב לרב, כל מה שאנחנו רואים זה הבורא, כל מה שמחוץ לי זה הבורא שמתגלה לי בכל מיני צורות, כדי שאני אתקן, שאני אראה מה לא תקין ואני אתקן את עצמי. ולכן זו הדרך להיות איתו. זה פשוט כל הדברים בצורה מיוחדת עבורי, כדי שאני אתקן את עצמי.
2: החיבור עם הבורא ניתן רק בהשתוות הצורה, והבורא הוא משפיע, וגם אנחנו רוצים להיות כמוהו, אבל אנחנו לא יכולים להשפיע לו. אנחנו, כדי לחכות את הפעולות של הבורא, חייבים להשפיע לחברים שלנו, שגם להם יש את אותה המטרה של להגיע להשתוות הצורה. זאת היא המעבדה שלנו שבה אנחנו יכולים לגלות את התופעות של האור בתנאים מאוד מאוד מסוימים ומאוד מדויקים, ודרך המאמצים שאנחנו עושים בחיבור, כמו שהרב אמר, אנחנו יכולים לייצב ולבנות בצורה מוחשית את הכוח הזה של הבורא. זה מה שאנחנו עושים כל יום בשיעור בוקר.
3: כן, הבורא נסתר ואנחנו נמצאים במעבדה כזאת שבה בתוכה אנחנו יכולים לעבוד מחוץ לי, לעבוד כלפי החבר, והמחוץ הזה זו תכונת ההשפעה.
4: כן, אני זוכר ששמעתי בפעם הראשונה מרב את העניין הזה שאתם עשיתם אותי. זאת אומרת, בלי העשייה שלנו אין אור בלי כלי, זה צריך לייצב כלי מספיק חזק, מספיק מכוון, כדי שבכלל יהיה לו איזשהו מגע עם האור. וזאת העבודה, כותבים לנו מקובלים מאז ומעולם בדיוק מה התנאים ומה המצב ומה הדרך להגיע להיות בקשר איתו. וברוך השם, הודיה שיש לנו את הזכות לעשות את זה כאן ביחד ולהתאמץ באהבת חברים.
5: איתן כתב לנו, כי קשר עם הבורא מתגלה לפי השתוות הצורה, שזה לפי תפילה עבור החברים. כן. רב אמר גם שהבורא הוא הכולל. אני יכול להגיע אליו רק כשאני מתחבר לחברים. אנחנו יכולים להגיע רק על ידי השתוות הצורה, על ידי שאנחנו נכללים אחד בשני ומגיעים לתכונת ההשפעה, אז אנחנו יכולים בכלל להשיג, להרגיש דבר הזה שנקרא בורא.
6: כן, בורא רצה לתת לנו את כל השפע, בשביל זה אנחנו צריכים כלי שיהיה חזק וגדול, ואין בכל אחד בנפרד את הכלי, אלא בזה שמתחברים, אז בונים שוב איזשהו כלי שהוא יכול להיות לקבל את כל את כל השפע. אז ממש הבנייה של הכלי הרוחני המתאים היא דרך החיבור.
1: יש עוד משפט, כל העולם לא נועד אלא לשמשני ואני לשמש את קוני. מה זה כל העולם לא נועד לשמשני? נעשה לנו נס גדול ומראים לנו את הדברים ממש שנראה אותם, כאילו אני לא צריך לחפש, רק להסתכל את מה שיש לי. והטעות היחידה שאני חושב אותם לדברים אחרים, אני לא מבין שזה הבורא.
2: אנחנו צריכים כלים די השפעה. אבל לפני שיש לנו כלים די השפעה, אנחנו חייבים חיסרון לכלים די השפעה. ואיך יהיה לנו חסר משהו שהוא לא טבעי עבורנו ולא, אנחנו לא מרגישים שחסר לנו דבר כזה בכלל. מתוך זה שאנחנו עושים, מקיימים את עצות המקובלים, שאנחנו מתבטלים כלפי הסירייה שלנו ועושים מאמצים בחיבור פעם אחר פעם, נוצר בנו החיסרון לזה. זה תהליך שלם שרבש מתאר אותו בצורה כל כך מדויקת. אנחנו פעם אחר פעם במאמצים בחיבור מייצרים את החיסרון הזה לכלים די השפעה. וזה מצד, זה מהעבודה שלנו מלמטה, לא בדיוק הנושא של הכנס. אנחנו מצידנו צריכים פעם אחר פעם לדפוק ולהתאמץ על זה שהחיבור שלנו יהיה קודם כל, לפני כל תנועה, כמו שרב אמר, ורק ככה אנחנו יכולים להתקדם.
3: כן, גם המערכת פשוט בנויה בצורה כזאת שהבורא נמצא בין אותם החלקים השבורים, צריכים לגלות אותו בין החלקים השבורים שככה מרגישים, כל אחד מרגיש את שהוא כאילו שהוא נמצא בעצמו, בפני עצמו, בנפרד מאחרים. צריכים לגלות את התמונה האמיתית שאנחנו באמת מערכת אחת ונמצאים יחד, והבורא מקשר בינינו, נמצא בקשר בינינו.
7: קטע מספר 2 מדברי רב. בואו נשתדל לבנות נכון את היחס בינינו, את הכוונה שעוברת מהלב של כל אחד ללבבות של החברים, ומכולם מכל הלבבות לבורא. ובזה נסיק לפחות את ההשפעה שלנו אליו, אני לדודי, ואחר כך נזכה מתי שהבורא ירצה ודודי לי, שהוא כבר ישפיע עלינו ויתן לנו אפשרות להיות עמו בקשר הדוק, בהשפעה הנצחית ושלמה. ועכשיו נעבור לסדנה מספר 2, איך מעבירים כוונה מהלב שלי ללבבות החברים בעשירייה ומכולם לבורא. שוב, איך מעבירים כוונה מהלב שלי ללבבות החברים בעשירייה ומכולנו לבורא. 7 דקות, בבקשה.
4: כל מה שמלמדים אותנו מקובלים זה להגיע לנקודה הזו לקבל על עצמו שלא בכוחותיו. וכאן נדרשת תפילה, נדרשת עבודה מהלב מאוד מאוד עמוקה, שהיא תוצאה של מאמצים, וממש לבקש את הנקודה הזו, שהכוונות יוכלו לעבור בין הלבבות שלנו, שנוכל להרגיש את זה ככה ביחד, ולהתאחד לכוונה אחת עבור נחת רוח לעליון.
2: אנחנו
5: כן, צריך הרבה מאמצים, הרבה תפילות, הרבה הגיעות. לעשות מאמץ למעלה מהטבע כל הזמן לאותו קשר, לאותו חיבור עם החברים, כדי שבאמת מתוך המעשים יימשכו הלבבות, יתעוררו הלבבות. אנחנו רוצים להפעיל את אותו כוח עליון עלינו על ידי זה שאנחנו משתוקקים ודורשים ורוצים ומתפללים.
6: הכוונה שעוברת זה המחשבות והרצונות, ואם אנחנו דואגים שכל הזמן יהיו לנו מחשבות על הרוחניות ורצון להשיג רוחניות, אז זה מה שיעבור בינינו, יעבור מהלב של כל אחד ללב של כל אחד מהחברים.
1: כן, זה כל מיני מילים שכאילו מבינים בעברית, אבל לך תבין או לך תמיר אותם למשהו. היה נדמה לי לפני יומיים שיעור שהרב דיבר על להתקלל, והוא עשה סרטוט כזה שיש איזה שטח משותף בין שתי הרצונות, בין הרצון שלי לרצון של החבר. ומה שאני זוכר, מה שהרב אמר, זה אם אני רוצה להתקלל מהחבר באותו שטח משותף, אני מוותר על מה שאני חושב ואני מאמץ את המחשבה של החבר. כלומר, יש פה איזה משהו של לבטל את הרצון שלי, לפנות מקום, לקלוט מה החבר רוצה. ואני חושב שאולי כולנו צריכים ככה לעשות את זה עם הוויתור הזה, עם הניקיון שלנו, עד שנקבל את מה שהבורא רוצה למעשה להעביר לכולנו, את ההשפעה.
2: אנחנו לומדים שדברים היוצאים מהלב נכנסים ללב. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו צריך להשתדל לעבוד על פתיחת הלב של עצמו, להתפלל עבור זה, לרצות ממש לפתוח ברגישות את הלב של עצמו ולהזרים ללבבות של החברים את כל הרגש וכל הרצון הטוב מהבורא לחברים, ולהעמיק בזה במחשבה יותר ויותר, ולהבין שכל העבודה שלנו זה דווקא לנו לגלות אהבה בינינו, וזה כל הזמן לחדש, כי האגו כל הזמן סותם לנו את הלב ורוצה להרגיל אותנו שאדישות זה המצב זה המצב. ופה המלחמה שלנו. המלחמה שלנו זה להשאיר את הלב פתוח לחברים.
3: כן, זו הבקשה שאנחנו צריכים להיות בה כל הזמן, ובמיוחד עכשיו. במיוחד עכשיו, שזה הזמן ככה שאנחנו נמצאים יחד ורוצים שזה יקרה בינינו. שאנחנו נגיע להתקללות זה עם זה, שההתקללות הזאת, הקשר הזה בינינו, יעלה כלפי מעלה, בבקשה כלפי מעלה.
4: איך? צריך לגדל רצון, שזה מה שיהיה בינינו. כמו שאמרו חברים, ש... אי אפשר באמת לייצר שום תנועה בלי חיסרון. ואנחנו רוצים דווקא בגלל זה להיות בהרגש הזה, שדווקא בגלל זה קיבלנו את החברה, את המתנה הזו שנקראת הסירייה, הקבוצה, כלי עולמי, שאנחנו יכולים להתקלל אחד מהשני, ויכולים לבנות בינינו את המערך הזה. וכמה שאנחנו נתאמץ לשמה, שזה מה שיהיה בינינו, ככה זה יהיה בינינו. וככה אנחנו לאט לאט, על כל מאמץ ועל כל השתוקקות ועל כל רצון שאנחנו מעלים אותו לעליון, אנחנו נצליח לגדל יותר ויותר ויותר כלי אחד כלפי השני נגמרו המילים, תודה.
5: איתן כתב לנו, כוונה משתנה לפי חשיבות הבורא שמקבלים מהחברים. איך מעבירים כוונה מהלב שלי ללבבות החברים בעשירייה ומכולנו לבורא? אנחנו צריכים להתאמץ לפתוח את הלב לחברים, להתבטל ולהתקלל ולהתקרב אחד לשני, כדי שיהיה כלי שמתוכו נוכל באמת להעביר את אותו יחס של השפעה, את אותו השתוקקות למטרה, שהכל, כל המאמצים שלנו אחד כלפי השני, הם יוכלו לעלות לבורא.
6: כן, אנחנו צריכים לדאוג שתהיה רוח בעשירייה של גדלות וחשיבות, ושהחברים יוכלו להחזיק ומהרוח הזאת לקבל כל פעם עוד התרוממות וחיסרון חדש. צריכים להקפיד על השיעורים, על הסדרים שלנו. בסוף הכוונה היא נבנית מתוך המעשים, מתוך המעשים שלנו לחזק את העשירייה. אנחנו מתחילים לראות שהכוונה עוברת מאחד לשני.
8: שמענו בשיעור קטע מספר 3. שאלה, אמרת שאנחנו בתקופה מיוחדת, בחודש מיוחד, ואנחנו יכולים להתחבר בינינו. מה זה להתחבר בינינו? הרב, להתחבר בינינו זה קודם כל להבין שבלי שאנחנו מרגישים זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, אנחנו לא מגיעים לבורא. זה החשוב. עכשיו נברר בינינו בסדנה, מה זה אומר להרגיש זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו. שוב, מה זה אומר להרגיש זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו. יש לנו 5 דקות לסדנה.
1: טוב, אני מרגיש שהכל סובב סביב נושא אחד. כל השאלות האלה, התשובה לכל שאלה זה להתבטל. כי הביטול הוא לא להוריד מעצמי, הביטול הוא לייצר מקום שאני יכול להכיל את האחר. כשאני בא עם הדעות שלי, אין לי מקום למשהו אחר. ואם אני רוצה להרגיש את האחר, אני צריך לייצר את המקום. זה כמו שאני צריך לבוא עם כוס ריקה שאפשר למזוג בה משהו. אם אני בא עם משהו משלי, אין מקום למשהו אחר הזה.
2: כן, הצעד הראשון זה באמת להתבטל. ומתוך הביטול לספוג את החברים פנימה, להכניס אותם לתוך הלב, ולזה להוסיף יחס מתוך לב פתוח, מתוך רגישות. להשתדל ככה לפתח חוש ובוא להרגיש מה קורה לחבר, מה החבר צריך, מה אני יכול לעשות עבור החבר. להתחיל לפתח מחשבות של דאגה עבור החבר שהכנסתי לתוך הלב, באותה צורה שאני חושב על עצמי, איך אני הייתי רוצה שיתייחסו אליי.
3: אנחנו צריכים להרגיש קודם כל את התשוקות זה של זה כלפי הבורא. והתשוקות האלה צריכות לבעור בנו ככה בתוך כל אחד ואחד, שזה מכפיל הכוח בעצם. ברגע שאנחנו מגיעים לחיבור בינינו, מקבלים את מכפיל הכוח הזה. כמו שהרבש כותב, שאם החברה מורכבת מ10 חברים, אז יש לי את הכוח הזה פי 10.
4: כן, זה נראה שצעד ראשון מתחיל באמת בביטול, באיזשהו שחרור מרצון לשלוט בדברים. ממש עכשיו הייתה לי חוויה כזאת, שמחה כזאת גדולה, כאילו ש... אצלי נגמרו המילים, והמילים אצל החברים, וזה אותה הרגשה, זה לא מוריד ממני ולא כלום, להפך, זה מראה לי כמה בורא גדול, כמה הקבוצה גדולה, כמה הסירייה גדולה שאנחנו נמצאים כאן כדי להשלים אחד את השני. אף אחד מאיתנו אין לו שום דבר שלם, דווקא השלם נמצא במקום שאדם שוכח מעצמו ומאפשר ככה שהחברה תיתן את התשובות במקומו. ככה, לאט לאט אנחנו צועדים כלפי הקיום של אותו הכלי.
5: להרגיש את זה כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, זה רק ברגע שהאדם מגיע ליחס של אהבה והשתבות הצורה עם החברים, ואז הוא מתחיל להרגיש ממש את החיסרון של החבר, את ההשתוקקות של החבר, מתחילים להיות יותר ויותר קרובים. אז נתפלל לפתח יחס של אהבה וחיבור כלפי החברים. איתן כתב לנו, לא מבין את המילה הראשונה, חברים כי אנשים הכי קרובים לבורא בעולם, להעריך חברים כי אנשים הכי קרובים לבורא בעולם ואני הקטן ביניהם, אז מתחילים להרגיש חברים.
6: להרגיש זה כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, זה להבין עד כמה אנחנו קשורים באיזה תלות משותפת ושיש לי אחריות על כל החברים. כמו שהגוף מרגיש אחריות על כל החלקים שבו, ככה אני כלפי החברים בעשירייה מרגיש שאני אחראי עליהם, שאני פונה לבורא שיעזור להם. כל אחד ככה יתחיל להתפלל על השני, ואז ההרגשות יעברו מהרגשה פרטית להרגשה שאנחנו אחד ומרגישים אחד את השני.
9: טוב, אנחנו בחודש מאוד מאוד מיוחד, זמן מאוד מיוחד, וחשוב מאוד שננצל את הרגעים האלה. עכשיו שאנחנו ביחד, ושממש נרגיש איך שהבורא נותן לנו, הדודי הזה, כן? נותן לכל אחד עכשיו התעוררות בלב. השבוע גם יצא לנו לקרוא הרבה קטעים, אנחנו בעשירייה, קטעים על אלול, וגם היה שם קטע יפה, שקראנו אותו יחד עם הרב, קטע שבא מתוך החסידות, שהוא מתאר שהמלך נמצא בשדה, דווקא בתקופה הזאת של אלול, כאילו קרוב לכל אחד, לכל אדם, וכל אחד יכול ממש לצאת, לקבל את פניו, ואחר כך בהדרגה הוא ממשיך מהשדה אל העיר, מהעיר אל ההיכל שלו, וככה כולם הולכים אחריו. וזאת הזדמנות שלנו עכשיו, ממש ככה שהוא קרוב אלינו, מאוד. אז בואו עכשיו ניכנס לקטע מיוחד ששמענו בשיעור הזה מהרב, וכמו שהרב אמר שצריך להיות ברעד כלפי המילים של המקובלים, צריכים להיות ברעד כפול למילים של הרב שלנו. קטע 4. כל אחד ואחד יכול להרגיש פה ושם איזושהי קרבת הבורא אליו, אבל ההרגשה הזו באה והולכת ואין בה שום קביעות. אנחנו לא יכולים לעבוד עם ההבחנה הזאת בצורה מתמשכת, מה שאין כן. אם אנחנו עושים מאמצים להיות ככל האפשר בחיבורים בינינו, אז אנחנו כבר מייצבים צורה אחרת להתקשרות עם הבורא. כמה תכונות של כמה חברים מתחברות יחד להיות בקשר עם בורא אחד, על ידי זה שאנחנו רוצים להיות כאחד. ואז זה קשר אחר. זה קשר שיש בו חילופי הרגשות ומצבים פרטיים של כל החברים. אבל כולנו רוצים להיות מחוברים בינינו ואליו, לבורא. ואז אנחנו באמת תופסים אותו כמו שנתפס דג ברשת. על זה הבורא אומר, ניצחוני בניי. שאנחנו ניצחנו והצלחנו לתפוס אותו ולהחזיק אותו בינינו. וכל זה על ידי כך שאנחנו כל פעם מקבלים על עצמנו עוד ועוד צורות השפעה, שאותן אנו לומדים ממנו. הוא מגלה לנו צורות השפעה שונות, ואנחנו כן מקבלים את הצורות ההשפעה האלה, ומשתדלים להרגיש אותן על עצמנו. וכך לאט לאט, על ידי העבודה הדרגתית הזאת, אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. זה נקרא אני לדודי ודודי לי. אז בואו ניכנס יחד לסדנה ונדבר בינינו 5 דקות. מהו הדג הזה שאנחנו רוצים לתפוס ברשת? מה זה הדג הזה שאנחנו רוצים לתפוס ברשת? בבקשה.
1: כן, הדג הזה זה משהו חמקמק כזה, קשה לתפוס אותו בידיים. הוא גם מוצר גדול, יש לו בשר טעים. הדג הזה, להבנתי, זה אותו קשר שיש בינינו. הנה אני עכשיו מדבר, חברים מקשיבים. אם אני מצליח להעביר איזה תחושה, אם זה מעורר תחושה, מחשבה, זה הקשר. אני מדבר, איך זה עובר לחבר? הוא גם מרגיש את עצמו. מי שמחבר בינינו זה למעשה הבורא. ולכן תמיד הרב אומר, הבורא נמצא בקשר בין החברים. ולכן אותו משהו שעובר בין כולם, אני אומר משהו, החבר שומע משהו, זה לא ממני, זה מהבורא, בחוויות שלו. אז אותו משהו משותף, זה הבורא. הוא זה שעושה את זה. וזה נסתר, זה נראה כאילו אני אומר ואני מסביר ואני כועס אם לא מבינים אותי או כל מיני דברים כאלה. זה כל הצורות של הבורא. יש את הבורא, יש את פרעו, אז הדג הזה זה אותו הבנה של תקשורת בינינו, שמחברת בינינו על כל הצורות שלה. כל זה זה הבורא.
2: אנחנו רוצים לתפוס את יוצרנו, את מי שברא אותנו, את השורש שלנו, את המקור לכל השפע ולכל הטוב ולכל ההשפעה. ואנחנו רוצים לתת לו מקום בינינו, שהרשת הזאת, הרשת קשר בינינו, תהיה מקום עבורו שבו הוא יוכל להתגלות, שבו אנחנו נוכל להשפיע לו נחת רוח, שהמילים האלה לא יישארו בגדר מילים, אלא שבאמת אנחנו נאפשר לו לקיים את מחשבת הבריאה שנקרא להיטיב לנבראיו. ושיהפוך להיות לקשר לא חזק, איך זה? שבלטימות? איך קוראים לזה? ליאון? תמשיך ליאון.
3: כן, אנחנו רוצים להתקרב יותר ויותר לתכונת ההשפעה. ואנחנו, תכונת ההשפעה זה התכונה של הבורא, ואנחנו רוצים לתפוס את התדר הזה, את הצורה הזאת שמגיעה ממנו לתוך הקשר בינינו. את זה אנחנו רוצים לתפוס.
4: כן, דג הוא שמו אהבה, דג הוא שמו השפעה. מה זה באמת, מה זה... אנחנו יכולים ככה לצייר מיקרו... ככה נקודות זהירות מזה, אבל באמת לראות את הדג השלם, זה תלוי בכמה אנחנו נבנה את הרשת השלמה, וכמה שהיא תהיה יותר מאוחדת בשתי וערב בצורה שלמה, בבנייה של יחסי אהבה בינינו, ככה אנחנו נוכל להרגיש את ולגלות את הדג הזה יותר ויותר לכל איך להגיד, אולי עומק של התכונה שלו שנקראת השפעה.
5: איתן כתב לנו, הבורא גורם שרשת תפילות שלנו תהיה יותר ויותר צמודה, ורק אז תופסים, מרגישים אותו. כן, אני חושב זה אותו בורא, אותו תכונת ההשפעה, אותו הקשר האמיתי הנצחי, אותו עולם רוחני. זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאנחנו רוצים לתפוס ברשת. זה מה שאנחנו רוצים כל הזמן, את אותה נטייה הזאת להשפעה. את זה כל הזמן לעלות ואת זה כל הזמן לחזק.
6: כן, הדג זה הבורא שאנחנו רוצים לתפוס ברשת, וכדי שהרשת תהיה מוכנה אנחנו צריכים לחבר את הקשרים בינינו, לחבר כלי כזה וחיסרון. כמו שהוא אמר, שבסוף הדג הזה, ניצחוני בניי, יתגלה בתוך הקשר.
8: אנחנו ממשיכים, חברים. אז שמענו שאלול זה חודש ההתעוררות. אלול זה חודש ההתעוררות, זמן המתאים לכך שהלב של האדם מתעורר לבורא. שוב, אלול זה חודש ההתעוררות, זהו הזמן המתאים לכך שהלב של האדם מתעורר לבורא. כך שמענו מהרב. אז אנחנו נצא עכשיו לסדנה. וכדי להתעורר, חשבנו שאולי כל הסירייה תנסה לחשוב מה היא יכולה להוסיף כדי לעורר את עצמה וכדי לעורר את האחרים. זה יכול להיות דבר אחד קטן, פנימי, חיצוני, לא משנה. זה יכול להיות במחשבה, בכוונה, וזה יכול להיות גם פעולה. זה יכול להיות סימן, זה יכול להיות כל דבר שאתם תבחרו. אבל מה אנחנו רוצים להוסיף עכשיו? יש לנו חודש התעוררות עלינו, על עצמנו, על הסירייה, כדי להתעורר, אבל גם כדי לעורר את האחרים, כדי לתת דוגמה לאחרים ולעורר את האחרים. אז בבקשה, כל הסירייה בוחרת משהו שהיא מוסיפה לעצמה, פנימי או חיצוני, 5 דקות, ואחרי זה נשתף במליאה. בבקשה.
1: לכאורה, עוד פעם, העברית קלה, זה לא פשוט. אתמול גם כן הרב אמר בשיעור דש בעקביו, כאילו, את הדברים שנראים פשוטים, ואהבת לרעך כמוך, אבל אין לנו את החשיבות לזה, זו הסתרה. איך סימן או משהו אחד שנחליט להוסיף כדי שנתעורר? אני חושב שמה שמחזיק אותנו זה נגיד איתים לתורה. איך להביא הגדלת חשיבות של נעמוד בעיתים לתורה, והדבר הכי גדול של עיתים לתורה אצלנו זה שיעור בוקר. להביא עוד רמה של חשיבות, עוד רמה של מחויבות, עוד רמה של משהו שכאילו ניקח עלינו, כאילו בזה תלויים חיינו, להגיע לשיעור בוקר. זה משהו שאני מציע.
2: מה שאני מרגיש בסירייה שלנו, כשהראש קובע כיוון, אז כולנו הולכים לכיוון הזה. לי אין את המחשבה הזאת שיש לנו משהו להוסיף מתוך עצמי, אלא דווקא הייתי רוצה שיהיה את הכיוון הזה שהראש יקבע ושכולנו נתבטל כלפיו.
3: כן, אנחנו רוצים לתפוס את הדג. זה מה שצריכים להוסיף. אתה שאלה בשיעור, מה זה בדיוק הפעולה של לבוא להיטהר, גם בהקשר של חודש אלול. רב ענה ככה שהאדם רוצה לנקות את הלב שלו מכל מיני מחשבות, רצונות, נטיות שאין לו בדיוק לבורא. אז את זה אנחנו רוצים להוסיף כמה שיותר ויותר.
4: כן, שאנחנו רוצים בינינו לקיים את אותה רשת, את אותה השתוות הצורה שאליה יכול להיכנס האור. אפשר לרצות את האור, אפשר לרצות את הדג, אפשר הרבה. אבל עבודה אחת יש לנו לעשות, זה לתקן את הקשרים בינינו, לייצר מרחב בינינו, מקום בינינו, כלי בינינו, שהאור יכול להיכנס אליו. הלוואי ואותי תעזובו ותורתי תשמרו. זו התורה, צריך להקפיד עליה.
5: איתן כתב לנו להמשיך תפילות שכל החברים בעשירייה יוכלו להיות בשיעור כל יום. אנחנו רוצים האמת היא לתפוס את הדג השמן, את הבורא. אנחנו רוצים שהוא יחיה בינינו בעשירייה ושהוא ימשוך אותנו אליו כל הזמן. ולכן אנחנו צריכים כל הזמן לחזק אחד את השני ולהתפלל אחד עבור השני ולדאוג אחד עבור השני, כדי שיהיה כלי שבו הבורא יכול להיכנס ברשת הפנימית הזאת בינינו.
6: צריכים תמיד להוסיף את הכוונות שלנו יותר מדויקות, שאנחנו בהם רוצים ממש להתקן, לעורר מאור המחזיר למוטב, זה גם אפשר להוסיף תמיד, ובאמת שיהיה הרגשה יותר חזקה של תלות בין כל החברים, שיוכלו לעזור ולהרים זה את זה.
1: כן, אז אם זה משהו פנימי, זה להגדיל חשיבות של החבר. ועוד פעם, איך זה יבוא לידי ביטוי שאני מגדיל את החשיבות של החבר? זה שאני מפנה מקום, אני מבטל משהו בעצמי כדי לתת מקום למה שחשוב לחבר.
10: טוב חברים, עכשיו אנחנו רוצים לשתף במליאה, מליאת התעוררות, מליאת אלול, וככה כל הסירייה תשתף באיזה משהו אחד שהיא בחרה להוסיף כדי לעורר את עצמה. אנחנו רוצים לעורר את עצמנו ורוצים לעזור אחד לשני כדי לעורר כל הסירייה, הסירייה אחרת וכך הלאה. אז בואו נשמע דוגמאות מהסיריות. כן, אסף, בבקשה.
11: כן, תודה. אצלנו בסירייה כמה חברים דיברו על עניין המשחק. שאנחנו רוצים לשחק, שהמטרה חשובה לנו, לשחק בזה שאנחנו רוצים תכונת ההשפעה. אמנם לפעמים במצב הפרטי של כל חבר הוא לא מרגיש באותו רגע, אבל אם כל אחד בא, נותן מלוא תקוות לחבר, רוח טובה, שהמטרה חשובה לו, אנחנו ביחד יוצרים שדה כזה שכל אחד שאפילו הוא משחק, הוא מקבל כוח בחזרה, וכולנו ביחד יוצרים את הרשת הזו ותופסים את הדג החמקמק, כמו שרב קרא לו פעם, שזו תכונת ההשפעה. אנחנו רוצים ממש להשפיע אחד לשני בזה.
10: תודה, אסף. עוד חברים. כן, מוטי בר, בבקשה.
12: כן, אנחנו דיברנו שיש לנו חיסרון מהפסקה של השיעור בוקר עד המפגש בערב, אין לנו הרבה קשר. אז עכשיו באמת דיברנו מה אפשר לעשות כדי להחזיק את הקשר הזה, המחשבה אחד על השני, התפילה המשותפת ביחד. ועלה רעיון שאנחנו עשינו אותו, אבל אנחנו רואים שלא כל כך מצליחים להחזיק אותו. אנחנו כותבים כל בוקר תפילה. וכשאנחנו מתחילים את השיעור, אז אנחנו כותבים תפילה למשך היום. ואז החלטנו שבשעה 12 בצהריים, כולם באותו רגע, אחד לפחות, יכול לשלוח הודעה, שכולם עכשיו מתפללים. כולם חושבים על התפילה. אבל אנחנו רואים שגם זה חמקמק. אז אנחנו חושבים איך באמת, חשבנו איך באמת להחזיק את התפילה הזאת בשעה מיוחדת שכולם עושים את זה ביחד. ממש ביחד. זה צריך עוד לחדד איך עושים את זה.
10: תודה. עוד חברים, גם סימני שאלה בעולם. כן, בבקשה. שי. המיקרופון, אם אפשר לשי.
13: יש פעולות שהרצון לקבל שלנו תומך בהן, ואנחנו עושים אותם, לפעמים לבוא לשיעור בוקר, אנחנו רוצים, זה נותן לנו כוח, סעודה, ויש הרבה פעולות שהרצון לקבל שלנו לא תומך בהן, הוא לא רוצה. אז התרגיל הוא לעשות פעולות כאלה, אבל לעשות את הפעולות שהרצון לקבל ממש לא רוצה, בשביל החברים. בשבילם, לא בשביל עצמי, ושם אפשר לתפוס את הדגים הגדולים.
10: תודה. מוסקבה, בבקשה.
14: У нас в десятке есть такое правило, мы всегда
15: Эцлену басире есть клал, אנחנו תמיד מתבטלים. אם מדובר על עבודה פנימית, אז כולנו מתבטלים כלפי ראש העשירייה, ותמיד ניתן להוסיף עוד מאמץ לביטול כלפי הראש, ואם מדובר על עבודה בתוך הקבוצה, אז יש לנו את הכנס שאנחנו יכולים להרים עד לשמיים את החשיבות שלו, ואסור להיכנע, ועד הסוף צריך להחזיק ולתת התפעלות לכל החברים.
10: תודה, פרנץ' 3.
16: כן, חברים, אנחנו דיברנו על זה שצריך להוסיף שמחה ורגשות, אז עלתה את הדוגמה, הסיפור שהרב מתאר לנו על הרבש, שהוא היה רוקד ושר לפני שיעורים, 10 דקות לפני השיעור, רוקד ושר בחדר שלו, כדי לעורר את השמחה, אז אנחנו גם כן נעשה את זה. לפני המפגש השבועי של הסירייה, כולם רוקדים ושירים אסליהם, ומתעוררים כאן, ככה.
10: תודה. סשה תשאב.
17: כן, אנחנו בסירייה החלטנו לעשות כנס הסירייה, לפני כנס הגדול, כדי נעורר גם חשיבות את הכנס וגם חיבור בינינו. עכשיו אנחנו פשוט הרבה משקיעים לזה, וזה דבר גדול. ממליץ לכולם.
10: לחיים, אסתנה. אסתנה, אנחנו לא שומעים אתכם.
15: אנחנו יכולים להוסיף רק את מה שיש לנו, זה אהבה, להרבות באהבה, ואז תהיה התעוררות, כי האהבה מעוררת כל לב.
10: תודה. מק 11.
15: כן, חברים יקרים, אנחנו בסירייה דיברנו על זה שאנחנו צריכים להשתמש בכוח הסירייה כדי לעזור בהתקדמות של הסיריות האחרות ולהתפלל עבור כל בני ברוך.
10: קביו.
18: Hello friends, we discussed
19: אנחנו שוחחנו ליצור אווירה בפגישות שלנו ובמסגרת שלנו שמישהו לא נמצא מהסירייה הם ירגישו כאילו חסר להם משהו. ואז לעוד חבר היה את הרעיון ממש לעורר אחד השני בזה שנשאל את השאלה, למה אתה מחכה? כל אחד בסירייה בקבוצות, למה אתם מחכים? החיים הסתיימו ואנחנו צריכים להשיג את הנשמה. לחיים.
10: לחיים, תודה. ג'ון, תל אביב 2.
20: כן חברים, הסירייה של תל אביב 2 החליטה לקחת על עצמה תפקיד, ובשיעורי בוקר ביום שישי, אחת לשבועיים, אנחנו נהיה בקבוצת המיקוד, נגיע מוקדם ונהיה בהכנות ובכוונות כדי להתעורר ולעורר את החברה. כבר מיום שישי הזה, לחיים.
10: לחיים, קרסנאיירסק, סחלין.
21: Мы никак не можем зайти на упражнение Рош десятки.
15: אנחנו לא מצליחים להתחיל לקיים את התרגיל של ראש הסירייה ומרגישים שאנחנו בזה פוגעים בכל בני ברוך. אם אתם בסירייה לא מצליחים במשהו, אנחנו אשמים בזה, אבל אנחנו בטוח נתחיל את התרגיל הזה. וגם בנוסף, קבוצת סחלין מקבלת את כל החברות מהמזרח הרחוק, שם יהיה כנס. לחיים חברים.
2: להיים חברים, ואנחנו עכשיו בזכות זה שאתם שיתפתם אותנו, אנחנו כולנו נתפלל עליכם ועל כל העשיריות בעולם.

0: שנצליח כולנו לבנות את המבנה הרוחני שנקרא ראש העשירייה, ולזכות לראות איך הוא מקדם אותנו ומפתח את העשירייה שלנו למגע עם הבורא. אנחנו נמצאים בתקופה של מעוררים מלמטה, והתקופה הזאת לוקחת אותנו להרחבת החיים הרוחניים שלנו על ידי התקשרות במעגל רחב יותר מאשר העשירייה הפרטית שלנו. ואנחנו התחלנו בעצם תקופה שבה אנחנו עובדים. זה לא שיש בסוף אוקטובר כנס שנגיע אליו באזורים כאלה ואחרים ושם תתחיל איזו עבודה רוחנית ברמת האזור. אלא עכשיו אנחנו נמצאים בחודשים של עבודה רוחנית שיש לה מטרה מאוד מאוד ברורה ומדויקת. שעליה אנחנו רוצים כולנו להתפקס, להתרכז ובעיקר להתפלל שהשם יאיר את עינינו איך לעבוד בנכון. אנחנו רוצים לבנות מעגל של חיים רוחניים שהוא רחב יותר מהתא הפרטי של העשירייה הפרטית, שייתן חיים והתרגשות והתהדשות רוחנית וכוח עליון ממש לכל עשירייה, לכל חבר, לכל חברה בעולם באשר הם. והשבוע התקדמנו בזה בצורה משמעותית, התחילו כבר כאלה חיבורים ברחבי העולם שנשענים על שני יסודות. א', התקבצות של אנשים שנמצאים באזור גיאוגרפי מסוים, וב', שילוב בין דורות. החל מאנשים שנמצאים בבני ברוך עשרות שנים וספוגים ברוח של הרב והחברה הקדושה שלנו, ועד אנשים שעכשיו ממש שומעים על חוכמת הקבלה ומצטרפים לבני ברוך. אלה שני היסודות שאיתם אנחנו רוצים לעבוד, ועכשיו נשמע מבוריס ואביו שהיו באירופה, איך זה עבד.
1: התמזל מזלנו, היינו עכשיו בכמה פגישות. מבחינה טכנית הראשונה הייתה בליטה. התאספו שם קבוצה, קהילת ליטה וגם חברים מבלציה באופן כללי. זה היה ממש מיני כנס של כמה ימים עם כל הכוחה של החברים שממש יודעים לתפעל כל דבר. אחר כך הייתה פגישה יותר קצרה, מין יום איכות כזה בפראג. מה שמייחד פגישות האלה זה באמת התאספות של חברים. גם שם וגם שם היה סביב 100 איש. חברים מתאספים, מתארגנים, אם זה בליטה פתחו מטבח שדה, פגשו אותנו וארגנו את כל מה שצריך. אם זה היה ביום איכות בפראג, אז כביכול היה יותר קצר וגם כלול כמה שיעורים, כולל שיעור בשיר הקורס הגלובלי. אבל המיוחד זה משתמשים באפשרות להיפגש, להתקלל אחד בשני. באופן כללי זה מאמץ לצאת ולהתאסף, למרות שיכולת לראות שהאירופה היא קטנה, זה עדיין לקפוץ למפגש כזה, זה יכול להיות 5 שעות נסיעה, ואז לנסוע ולחזור, זה רואים מאמץ של חברים, וכן, כמו שאורן אמר, היו חברים שמכירים אותם כבר שנים על גבי שנים, וכמה כאלה שלא מזמן הגיעו, ורק סיימו מערכות לימוד, או שאפילו וכאלה שממשיכים עדיין ללמוד. והמטרה הייתה, אחד מהמטרות, להרגיש משהו מחוץ לעשירייה, להוסיף עוד שרירים ליד שריר המרכזי שאנחנו מתאחדים בעשירייה, עד כמה אנחנו צריכים עוד קשרים של האזור, עוד קשרים של שיכולים להוסיף לנו להתאחד, שגם עשירייה תקבל סביבה טובה של העשיריות האחרות.
2: כן, להוסיף, בליטה התכנסו במצטבר קרוב ל-100 איש, הגיעו חברים מכל רחבי ליטה, גם חברים מאוד ותיקים שלנו שלומדים כבר הרבה מאוד שנים, וגם חברים מאוד חדשים שמסיימים עכשיו בעצם את הקמפוס הגלובלי, גם חברים שהגיעו ממסגרות של מק, וככה כמה דברים מאוד מאוד מאפיינים. קודם כל, אולי הדבר הכי מיוחד שקורה זה המפגש בין התלמידים החדשים לתלמידים הוותיקים. התלמידים החדשים מגיעים עם הרבה מאוד התלהבות, עם הרבה מאוד רצון, והתלמידים הוותיקים עם הרבה מאוד ניסיון. אלה צריכים את הניסיון של אלה, ואלה צריכים את ההתלהבות של אלה. ואנחנו רואים שאיפה שיש תלמידים חדשים, יש חיים. זה מזרים חיים, זה כמו משפחה שיש בה ילדים, כשיש ילדים יש הרבה רעש, יש הרבה שמחה, והדבר הזה הוא מאוד מאוד משפיע. הוא נותן תחושה של קהילה, הוא נותן תחושה של משהו שצומח, הוא נותן תחושה של מים זורמים, שיש כניסה ויציאה, וזה מאוד מאוד חשוב. צריך להבין שמי שנמצא כאן, באולם הזה, בפתח תקווה, הוא חווה כל יום מציאות של כנס בעצם עבור החברים בעולם. הוא כל יום מתכנס כאן עם 150-200 איש. לרוב החברים שלנו בעולם אין את החוויה הזאת. החוויה היומית היא חוויה מול מסך, ולהיפגש עם הרבה מאוד חברים זה דבר שנותן הרבה כוחות, זה דבר שמעודד. צריך להודות לחברים העיקרים שלנו, גם בליטא וגם בצ'כיה, שתרחו וארגנו. אנשים הגיעו במיוחד, רוסלן הגיעו במיוחד מבלרוס כדי לעזור בצד הטכני, אנשים באו במיוחד מבלטיה כדי להיכנס למטבח ולבשל 3 ימים, ובאמת ראינו שכשכל הכוחות מתקבצים יחד, אז זה נותן הרבה מאוד התפעלות. לשמחתנו יש קהילה צומחת ומתפתחת, ותהיה גם הובלה של קהילה. דנס ודומס יובילו את הקהילה שלנו בליטא, יחד עם נשים בשם מריה וביאטריץ', ובאמת לאט לאט מתחילות להתהוות קהילות צומחות שיכולות גם לקלוט תלמידים חדשים, יחד עם החברים בבלטיה. בצ'כיה באמת, שוב, אותו סיפור, היום אירופה זה נושא מאוד מעניין. בכל מקום צריך לדבר 3 שפות. השפה המקומית, רוסית, שהרבה מאוד חברים שלנו דוברים אותה, לא משנה כרגע מאיזה מסגרת הם, ואנגלית עבור כל מי שלא מדבר לא את זה ולא את זה. וזה מעניין איך הבורא בלבל אותנו עם השפות. קשה מאוד להסתדר עם השפות, אבל זה פתיר, בסוף מתעלים גם מעל השפות. ואנחנו צריכים לחשוב על כל החברים העיקרים שלנו, גם באירופה, גם בארצות הברית, גם ברוסיה, גם בכל מקום. שחוויית ההתכנסות הפיזית זה לא דבר מובן מאליו עבורם. לנו יש את זה כל יום, ואנחנו צריכים לעזור לכל החברים לקבל כוחות. וכדי לקבל כוחות צריך להתכנס יחד, צריך להיות יחד, צריך לקבץ את כל הכוחות יחד, וצריך לעסוק בהפצה ולהביא תלמידים חדשים, ולקלוט תלמידים חדשים. וזאת אחת המטרות של הכנס האזורי שלנו, להפגיש בין התלמידים החדשים לוותיקים. זה נותן הרבה מאוד כוח, וזה נותן התחדשות למשפחה המשותפת שלנו. אז קודם כל תודה לכל החברים שתרחו גם בצ'כיה, גם בליטא, גם בכל מקום. אנשים באו במיוחד, נסעו 5 ו-6 שעות ברכבים, ברכבות, כדי להגיע, ונשתדל ביחד כולנו לבנות כלי משותף אחד. לחיים בני ברוך.
0: לחיים. גם בישראל טעמנו השבוע סנונית ראשונה, הייתה התכנסות בחיפה. גלעד, בוא ספר לנו בבקשה.
3: כן, קודם כל תודה ענקית לכל הצוות הנפלא שארגן את זה, אם זה קבוצת חיפה וכל הצוות הטכנולוגי שהגיע מכאן, מפתח תקווה לשם, ועוד הרבה חברים שתרמו ועזרו. וההתעוררות הזאת של ההרגשה המקומית, שוב, מחדש, משלבת בין שני דברים. א', שני גורמים, א', כמו שגם אורן וגם אביו ובוריס אמרו, ההתעוררות, בישראל זה התעוררות מחדש של המקומיות. קבוצת חיפה אהובה, גדולה, אימפריה מבחינת, ברמה של הקבוצות בישראל. שוב, אנחנו רואים את החברים, מתארגנים, ולקחו אולם על חוף הים, ופתחו אותו, והביאו כיבוד, ופרסו את הכל, וארגנו, ודאגו לניקיון, להכל הם דאגו החברים, כמו שהם יודעים, כמו שהם תמיד ידעו לעשות, וזה ממש, מאוד מאוד מרגש. ודבר שני, זה אותם החברים החדשים, ממש ממש חדשים, שהגיעו פעם ראשונה, נחשפו לחוכמת הקבלה, אז לצד גבי מלכה ופאפה קולמן, שקוראים לו בוריס גם לפעמים, החבר שלנו, ועוד חברים וחברות ותיקים, מצאנו שם מישהי שהגיעה מצ'ילה, שלומדת איתנו, והביא את החבר שלה, הישראלי, שהגיע פעם ראשונה.

0: תמיד אל החדשים ביותר, כי זה ממש, אי אפשר להשאיר אותם אחורה, אי אפשר לדבר על מושגים ולא להסביר אותם. ומצד שני, זה לא הרצאת מבוא, כי זה לא רק אליהם, אלא זה מין שילוב כזה מאוד מאוד מיוחד של ותיקים וצעירים. וזה הזכיר לי מאוד את התורה השלמה שהרב נתן לנו בזמנו, בחינוך האינטגרלי בזמנו, על נושא של בוגר חונך צעיר. מה שנקרא קשר בין דורות. איך הוותיקים מעבירים מהניסיון שלהם אל החדשים, אל הצעירים, מצד אחד. מצד שני, הצעירים החדשים נותנים את כל המרץ שלהם, את כל ההתלהבות, הסקרנות לוותיקים ומחיים גם אותם. הקשר הזה זה קשר שאנחנו חייבים לבחון אותו, לבדוק אותו, לארגן אותו מחדש, מכיוון שכפי שזה נראה עכשיו, זה העתיד שלנו, ממש זה העתיד שלנו, השילוב בין הדורות. אז בחיפה עשינו את זה פעם ראשונה, בשביעי לספטמבר נעשה זה שוב באשקלון, וכך נמשיך ונעבור בנקודות בארץ, ונחיה את הכלי הישראלי, כמו שהחברים מחיים גם את הכלי העולמי, ביחד אנחנו בטוח נצליח למצוא את המדרגה הבאה שלנו, של בני ברוך העולמי.
1: עוד אזור שמתפתח במסגרת ההתקבצות, זה קהילת הצעירים כאן בישראל, והייתי רוצה לשמוע מרועי, איך הוא מרגיש את היצור הזה, הרוחני, קהילת הצעירים.
2: אני מרגיש אותה, קודם כל הם לא יצור, הם חברים. אני מרגיש אותם, אני חושב כמו שכולנו מרגישים אותם, כמו אש בוערת של רוח, שרואים אותם פה בעולם לימוד עכשיו כמעט כל יום. למה כמעט? כל יום אנחנו רואים אותם. והם סוחפים, הם סוחפים. יש להם שיעורים פעמיים בשבוע. וכל שיעור הופך להיות לשיעור שפשוט לא רוצים שהוא יסתיים. וזה מגיע משאלות שהולכות וממשיכות ואווירה שאתה פשוט רוצה להיות שם. כאילו, זה הרבה מעבר ללימוד. יש חבורה, יש חבר'ה, יש רוח צעירה, יש רצון שהדבר הזה ילך ויגדל ויתפתח. רואים עתיד. כאילו שכל הבני ברוך יש לו עוד מקום לגדול ולקחת קדימה. זהו, גם אתמול ביום חמישי, סליחה, סנקה בא ונתן להם גם כן שיעור מיוחד ושיתף אותם על הסיפור שלו ועל מה הוא עבר עם הרע, ובכלל על בני ברוך מנקודת מבט של חבר מה שנקרא דרך בכל מקום שאפשר לדרוך, וככה אנחנו רוצים לעשות להם כל פעם בחודש, להביא איזשהו חבר ותיק, גם חברות נביא, כי יש שם גם לא מעט צעירות שגם נמצאות בלימוד, כדי שילמדו ויכירו את הארגון מכל הכיוונים, מכל ההיבטים. זהו, דודי, תוסיף.
3: כן, בדיוק כמו שקורה עכשיו גם בארץ וגם בעולם, גם רואים את זה בקהילת הצעירים, בזר אנפין, שיש כאילו הרבה, איך להגיד, כאילו כמו זרמים שונים, נחלים שונים, שגם אותם אנחנו רוצים להביא לאותו הים הזה המשותף, בין אם זה צעירים שנולדו פה, או צעירים שעכשיו רק סיימו קמפוס, או סיימו את הקמפוס הגלובלי, או כל כך כאילו גיוון מאוד מיוחד שיש בין הצעירים והצעירות שמגיעים, אבל יחד עם זה יש משהו משותף שקושר ואוסף את כולם יחד, ויש רוח מאוד מאוד טובה ורצון, ואני מאוד מרגיש שהם ממש עכשיו ככה, אני לדודי, ממש של החברה, מאוד מאוד מעוררים ונותנים דוגמה, ומאוד מבקשים גם לתמוך ולעזור

0: ולחבק ולחייך, כי הם באמת העתיד, אין לי מלימוד להגיד עליהם. לחיים.
1: לחיים. לחיים. תכף אנחנו נסיים את השיעור שהתהיל מזמן, עם אני לדודי ודודי לי. נקרא עכשיו עוד שני משפטים מדברי הרב בשיעור, ונתכנס לתפילה פנימית שמה שהוא אומר יקרה בנו, בכל עשירייה, בכל מרחבי הכלי העולמי, ממש עכשיו. קטע מספר 8. תסכמו ביניכם שאתם מחברים יחד את כל הרצונות, התשוקות, הכוונות והנטיות, ומכוונים אותם רק לבורא, כי רוצים שהכל יתחבר בו וישפיע עליו. זו הפעולה הכי חזקה שהקבוצה יכולה לעשות.
0: קטע 9. אם אנחנו לא יורדים מלהתקרב ומלעורר את הבורא לקשר איתנו ועושים כל מה שצריך, אז זה נקרא שאנחנו מעוררים אותו למגע ולקשר איתנו. ואז הוא מגיע, נמצא ומתגלה בקשר. ההתגלות בקשר זוהי תחילת הביאה, תחילת המגע. נסיים בשיר.

0: שלום חברים, אנחנו מתחילים את השיעור בנושא אני לדודי ודודי לי. בחרנו את הנושא הזה כדי שניכנס למצב הרוחני שנקרא חודש אלול, אני לדודי ודודי לי. זה מתחבר לנו לנושא של התקופה, מעוררים מלמטה. אלול, חודש של התעוררות, נחפש בשיעור של הרב התעוררות להתקרב בינינו ואל הבורא. השיעור שבו נצפה הוא מתאריך 5 לספטמבר 22. משך השיעור כ20 דקות, ובחלק השני של השיעור אנחנו נעבד את מה שנשמע מהרב בסדנאות, והעיקר זה שנשתדל להעלות יחד תפילה לבורא, שיעזור לנו להיות מכוונים אליו על ידי החיבור בינינו. נתחיל.
1: שלום, אנחנו בשיעור בנושא אני לדודי ודודי לי, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. אנחנו נמצאים בקטע מספר 5. חומר הלימוד מופיע באתר סביבה טובה ובמערכת הערבות. ניתן לשלוח שאלות דרך שני האתרים, אני לדודי ודודי לי. רב, בבקשה.
2: כן, אנחנו בדיוק נמצאים בחודש אלול, שאלול זה ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי, וזה הזמן גם כן מיוחד, במיוחד שאנחנו יכולים להגיע למצב שמתחברים בינינו, קודם כל בינינו, ואחר כך בבורא. במידה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו יכולים להתחבר לבורא, ולא אחרת. אז לא נשכח, כי בדרך כלל אנשים משתוקקים לבורא ואומרים, אמו אני אסתדר, אמו אני רוצה להיות בקשר עם הבורא. ולא מבינים שקשר עם הבורא זה מתגלה ויכול להיות רק במידת הקשר בינינו, בין החברים. מאהבת הבריות לאהבת השם. רק בצורה כזאת אנחנו מגיעים לזה. לכן בוא נשתדל לבנות נכון היחס בינינו, הכוונה שהיא עוברת מלב של כל אחד ללבבות, לבם של החברים, ומכולם, מכל הלבבות לבורא. וכך בזה נשיג לפחות השפעה שלנו עליו. כן? אני לדודי. ואחר כך נזכה מתי שהבורא ירצה ודודי לי, שהוא כבר השפיע עלינו ויתן לנו אפשרות להיות עמו בקשר הדוק, בהשפעה נזכית שלמה. בבקשה דודי.
1: ציטוט מספר 5 מתוך דגל מחנה אפרים. נאה לאחד להידבק באחד. ומתי הוא? כשישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור, אז לאחד יחשבו, ושורה עליהם השם ברוך הוא, שהוא אחד. אבל כשחלילה חלק ליבם ונפרדים זה מזה, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד, ואין השם שורה עליהם חס וחלילה, ושורה חלילה כל זר עליהם. וזה יש לומר הרמז בפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. היינו, כשתהיו דבוקים ונאחדים זה בזה, אז חיים כולכם. כשהם באחדות אחד, אז נאה לאחד להידבק באחד, ושורה עליהם השם אחד.
2: שוב
1: ציטוט 5. נאה לאחד להידבק באחד. ומתי הוא? כשישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור, אז לאחד יחשבו, ושורה עליהם השם ברוך הוא, שהוא אחד. אבל כשחלילה חלק ליבם ונפרדים זה מזה, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד, ואין השם שורה עליהם חס וחלילה, ושורה חלילה כל זר עליהם. וזה יש לומר הרמז בפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. היינו, כשתהיו דבוקים ונאחדים זה בזה, אז חיים כולכם. כשהם באחדות אחד, אז נאה לאחד להידבק באחד, ושורה עליהם השם אחד.
2: כן. אין שאלות, כן? יפה. טוב, מה יש לכאן להוסיף? אני לא יודע, לי נראה שהכל כתוב. פיתי 35.
3: תודה רבה רב. אמרת שאנחנו בתקופה מיוחדת, בחודש מיוחד, ואנחנו יכולים להתחבר בינינו. מה זה להתחבר בינינו?
2: להתחבר בינינו, שאנחנו קודם כל נבין שבלי שאנחנו מרגישים זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, אנחנו לא מגיעים לבורא. זה החשוב. כיף.
4: דרגוי רב, написано
1: приятно. רב יקר, כתוב ש... נאה לאחד להידבק באחד. איך עלינו להידבק בצורה כזאת בעשירייה, שנידבק באחד כאחד?
2: אם אתם מדברים על המטרה האחת, על התכונה אחת שאתם צריכים להשיג, כדי להשיג את המטרה אחת, את האחדות, אז זה כבר קובע עד כמה שאתם מתקרבים, עד שהופכים להיות לאחד. מבקשים שהבורא יעשה את זה, כי אנחנו לא מסוגלים, אבל להיות בחיסרון לזה אנחנו כן יכולים. על ידי קנאת, אהבה, כבוד, איש את רעהו יעזורו, אז שאנחנו נדבר על זה, אנחנו כן נקבל לזה איזה חיסרון התחלתי. ואחר כך יותר ויותר מבקשים, מבקשים מהבורא, משך כמה זמן, זה יכול לקחת הרבה זמן, אבל אנחנו אז מבינים שבלי חיבור פנימי בינינו, עמוק בתוך הלב, זה... אנחנו לא נשיג תכונה שהיא יכולה לקרב אותנו לבורא. וכשאנחנו מתקרבים ומתחילים להשיג אותה, אז מרגישים את עצמנו כאחד, ומרגישים את עצמנו יותר ויותר קרובים לבורא. וכך זה קורה. אני לא יכול להגיד יותר מילים, כי אתם רואים כמה שאנחנו קוראים טקסטים, זה הכל מסתובב סביב כמה עשרות מילים שכבר מכירים אותם. אלה כל היתר זה אנחנו צריכים לשנות בליבנו.
4: Латин. Может быть, Кен? Дорогой Раф, может быть...
1: Рав Якар, холиот, че...
4: ...точка нашей работы.
1: Звон никуда и карит. Бабуда шла, бихлал.
2: Зота никуда, ахи хашува. Кен.
4: Просто вот мы делаем так много действий...
1: Пошут, анахну сим, колька харбе ма сим, паулот бетоха сирия, везеки ви ахол не элам митану. Ласот за таргиль ми ухад, ше колазман бемешиха йом я мемукад, ал зе давка, эх ларгишке эхад, льотке эхад.
2: Зе бая, эн милим ли зе кульках. Ауцара милим шилану, ло месудар, кедейши анахну... נרגיש, נברר מושג אחד. תמיד שאנחנו מדברים איש אחד, לב אחד, יחד, זה די מלאכותי. הכל זה מיד מתגלה לנו כאיזה מין שקר קטן. ולכן צריכים למצוא כאן איזשהו מין פנייה לעצמו, שהלב ירגיש את המושג הזה בלי מילים. ככה זה. לטין 12.
5: Buenos días, querido Rab, gracias.
6: יום טוב, תודה.
5: Comenzamos a percibir
6: que באיזה רגע אנחנו יכולים לשים לב שהבורא הוא חלק מאיתנו. האם זה משהו שאני מרגיש או אחד כמו החבר, האם זה משהו שאני מרגיש מול החבר, או כל העשירייה מרגישה ביחד?
2: אנחנו יכולים להרגיש את השפעת הבורא אפילו בלי להתחבר לאחד. אבל ההשפעות האלה הם יהיו כזה שהבורא מעורר אותנו. זה עדיין לא שאנחנו מגיעים להתחבר אליו, לחיבור בינינו לבינו. אבל כשאנחנו מגיעים לחיבור בינינו, ומזה מתחילים להתחבר לבורא, כאן אנחנו כביכול תופסים אותו ברשת שלנו. וזה כבר הרגשה אחרת, שאנחנו תופסים אותו ויכולים לעבוד עמו. זאת אומרת, יותר ויותר מחבקים, סוגרים אותו בקשר בינינו, משפיעים עליו יחד, רוצים להיות ממש מיוחדים כדי ש... לגלות את התכונה הזאת, מה זה נקרא אחד יחיד מיוחד, מה זה נקרא בורא, כלפי המושג שלנו נבראים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לכן כל אחד ואחד יכול להרגיש פה ושם איזשהו קרבת הבורא אליו. אבל זה בא והולך, ואין לזה שום קביעות, ואנחנו לא יכולים לעבוד עם ההבחנה הזאת בצורה נמשכת. מה שאם כן, אם אנחנו עושים מאמצים להיות בחיבורים בינינו כמה שאפשר יותר, אז כאן אנחנו כבר מייצבים צורה אחרת להתקשרות עם הבורא, שזה כמה תכונות של כמה חברים מתחברים יחד להיות בקשר עם הבורא אחד, על ידי זה שאנחנו רוצים להיות כאחד, ואז זה קשר אחר. זה קשר שיש בו חליפת ה... רגשות ומצבים פרטיים של כל החברים, אבל כולנו מחוברים כולנו להיות מחוברים בינינו ואליו, לבורא. ואז אנחנו באמת תופסים אותו כמו ברשת, כמו נתפס דג ברשת. ועל זה הבורא אומר, ניצחוני בניי, שאנחנו ניצחנו לתפוס אותו ולהחזיק אותו בינינו, וכל זה על ידי זה שאנחנו כל פעם מקבלים על עצמנו יותר ויותר צורות השפעה, שזה לומדים ממנו, והוא מגלה לנו צורות ההשפעה השונים, ואנחנו כן מקבלים אותם, את הצורות ההשפעה האלו, ומשתדלים להלביש אותם על עצמנו, ואז יוצא שבזה לאט לאט ככה בעבודה הזאת הדרגתית אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. בזה נקרא אני לדודי ודודי לי. צ'כוסלובק, פרי.
7: רב יקר, מהו הכוח שמוביל אותנו להיות קרובים זה לזה יחד, ושמוביל אותנו לאותה אחדות שעליה מדובר כאן?
2: זה הכרחיות להשיג את הבורא, להשפיע לו, להתחבר, להרגיש אותו, לגלות אותו. ההכרחיות הזאת, שבלי זה אנחנו חיות בהמות, ורק כשאנחנו מגיעים להרגשת הבורא אנחנו נקראים בני אדם, חלקים ממנו, כן? ואז זה מה שמעורר אותנו ומקדם אותנו. כן, דודי.
1: פתחת את השיעור ואמרת, בואו נשתדל לבנות יחס בינינו, שהכוונה היא עוברת מלב של כל אחד ללב של החברים ויחד לבורא. מה זה הכוונה שלי עוברת ללב של החברים? איזו כוונה עוברת?
2: חיבור. זה העיקר. שוב, זה נובע מתוך פעולה אחת שהבורא ברא. ברא יצר הרע ושבר אותו, שאנחנו יכולים לעבוד עם החלקים האלה של יצר הרע, כדי לחבר אותם על ידי כוונת שיהיה לנו יצר הטוב.
1: בשיעור אני מחפש למסור כוונה לחברים, או לחפש כוונה משותפת שלנו אל הבורא?
2: אני מחפש איך להתחבר עם החברים, כדי שמזה יצא השפעה לבורא.
1: ועוד שאלה, כשאנחנו קוראים קטעים כאלה קצרים, אתה אומר שבאמת חוזרים על עצמם, כאילו בסוף המסר תתחברו ביניכם אל הבורא. אין להם הרבה אוצר מילים סביב זה, הנקודה הזאת. מה העבודה בקריאה של כל קטע, כשאנחנו קוראים אותו?
2: אני רוצה להיכנס לתוך הקטע. אני רוצה להשתדל להתרגש, להתפעל ממה שכתוב שם, שזה כתבו מקובלים. אני רוצה להיות בטרמבלינג, איך להגיד? רעד, כאילו, פנימי. שבזה היה מקובל שכתב. וכך אנחנו לזה משתוקקים, ולאט לאט מגיעים לדברים שההתעוררויות האלו שלנו, הם יהיו בהתאם למה שכתוב. זהו. עוד חברים. נו, אם אין, אז נלך הלאה.
1: ציטוט מספר 6, כותב הרבש. רוממו השם אלוקנו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש השם אלוקנו. רוממו, פירושו, אם האדם רוצה לדעת רוממות וגדלות השם אלוקנו, זה יכולים להשיג רק על ידי דבקות והשתוות הצורה. אם כן, מהו השתוות הצורה, ואיך מגיעים להשתוות הצורה? והשתחוו להר קודשו, עניין השתחוויה היא הכנעה. היינו, שמרכין את הדעת שלו, ואומר, מה שהדעת מבין או לא מבין, אני מבטל ומכניע אותו. לאיזו בחינה אני מכניע אותו? להר קודשו. הר, פירושו הרהורים, היינו מחשבות. קודשו, פירוש קדוש הוא מופרש מהדבר, שעניינו הוא שפורש את עצמו מהרצון של קבלה, והשתחוו, היינו להכניע את הגוף, אפילו שהוא לא מסכים, ויקבל על עצמו רק מחשבות של קדושה, וזהו, השתחוו להר קודשו.
2: שאלותיין. טוב, כנראה שבצורה שטחית זה ככה חלק. יש. איתפו, פליז.
8: Buongiorno Rav. Che cosa sono i pensieri di Kedusha?
9: מה הן המחשבות לקדושה?
2: מחשבות לקדושה זה אין הרבה, על מנת להשפיע. זה הכל. כמו שההפך זה על מנת לקבל. אין לנו מציאות שצריכה לבלבל אותנו. היא דווקא פשוטה. על מנת לקבל זה העולם הזה, מחשבות של תומה, ועל מנת להשפיע זה עולם הרוחני, מחשבות של הקדושה. זהו. טוב. אז פיתי 32.
10: רב, עכשיו כשאמרת שצריך להרגיש, להשתדל ככה להיכנס להרגשה, מה שקוראים, זה באמת הרגשתי את זה מאוד חזק. עד כמה זה חשוב באמת שכולנו נשתדל להיות בהרגשה הזאת, להיכנס למצב הזה שמקובלים כותבים לנו בקטעים הנפלאים האלה.
2: כדאי, כדאי, כמה שיותר. ויחד. ואחר כך עוזבים לרגע, נמחק את זה מאיתנו ושוב נכנסים פנימה. וככה זה כל פעם. זה מהיציאות וכניסות כאלו, שאנחנו כל הזמן נמצאים בהתקרבות והתרחקות, אנחנו מזה בונים את הקשר יותר ויותר חזק. תל אביב 3.
11: רב, לבטל את הדעת שלי, עם השנים נהיה קצת יותר מובן, מה אפשר להוסיף על הביטול?
2: על הביטול זה צריכים להרגיש מבפנים עד כמה שאני מסכים עם המצב שאני לא ארגיש את עצמי, שאני לא יהיה קיים, שכל מה שאומרים מקובלים, אומרת חברה יכול להיות, אומר המורה, זה בשבילי למעלה למעלה מכל מה שאני יכול לחשוב ולקבוע. זה ביטול. פיתי 35.
3: תודה רבה רב. הוא רושם פה השתחוו להר קודשו. מה זה קדוש בעצם?
2: קדוש זה נקרא נבדל. הפוך ממני. מה שנמצא ברצון להשפיע, בלמעלה מהדעת, זה נקרא קדוש.
3: בעצם השתחוו להר קודשו, בעצם אני צריך כל הזמן לדחוף את החברים להשפעה, לאהבה.
2: נכון, נכון. כמו שאמרת לקלה, את מקודשת לי. זאת אומרת שאת נבדלת מכל העולם ושייכת רק לי. זה נקרא קדוש. נבדל. נבדל מקבלה. מהאגו שלנו.
3: תודה.
2: דודי.
1: כתוב והשתחוו, היינו להכניע את הגוף אפילו שהוא לא מסכים.
2: כן.
1: איך להכניע את הגוף אפילו שהוא לא מסכים?
2: במעשים אנחנו יכולים לעשות את זה, ותפילות אנחנו כן יכולים לעשות את זה. עד שמגיע ממרום איזה עירה, מיוחדת ומקדשת אותנו, ואז אנחנו מגיעים להר קדשו. לאט לאט מתחילים להתאפס. בל תיאטו.
11: גרה означает, что присутствует оба свойства. Гора, זה אומר שיש שתי תכונות, גם תכונות קבלה, גם השפעה?
2: איתנו יש גם כן כוח קבלה וכוח השפעה. מה אתה שואל על זה?
11: Ну, именно гора, это называется гора, когда...
9: Ар, ар, кучу. זה כשיש שתי תכונות דווקא יחד?
2: אר נקרא שזה אר ממילה עירורים, ספקות, התנגדויות, שקשה מאוד לטפס עליה, אבל כשבכל זאת מתאפסים, עולים בקושי, בקושי, אבל בכל זאת עולים, אז נקרא שמגיעים להר קודשו, שעל ידי זה מגלים מה זה קודש, מה זה נבדל מעל מנת לקבל, שזאת תכונת השפעה. בסדר? טוב, דודי.
1: נמשיך, ציטוט מספר 7.
2: כן, כן.
1: מתוך סוהר לעם. כתוב, אני לדודי ועלי תשוקתו, שבתחילה אני לדודי. ואחר כך, ועליי תשוקתו. אני לדודי לתקן תרגום, לו מקום תרגום. בתחילה, בהתעוררות של מטה. ואחר כך, ועליי תשוקתו. השכינה אינה נמצאת עם הרשעים, כיוון שהאדם בא להיטהר ולקרב את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, אז שורה עליו השכינה. וכמו שכתוב, אני לדודי בתחילה, ואחר כך, ועליי תשוקתו. כי כשבא האדם להיטהר, מתארים אותו.
2: ספיין טו.
12: נו, אמיגו, נונות.
6: אין לו שאלה.
2: טוב. בסדר. טוב, אז אין שאלות. ממש הכל ברור. בסדר. יש משהו? פיתי 35. בבקשה.
3: תודה רבה רב. מה זה בעצם לבוא ולתאר? הבא לתאר.
2: לבוא להתאר, זאת אומרת שאני מעורר את העליון, שאני רוצה להיות בתכונת ההשפעה כמוהו, ואני עושה לזה כל מיני הכנות, שאני רוצה להיות קשור לחברים, ואני רוצה להשפיע, ואז מתוך זה שכך אני מכין את עצמי, אז פונה לבורא, ובזה מקבל בסופו של דבר תגובה ממנו, שאני מרגיש שאני מתחיל בהתאם לזה להשתנות, מתחיל כי אני מסוגל להתקרב בפנימיות שלי לחברים, יכול לראות בי יותר קרוב, פעולת ההשפעה, תכונת ההשפעה, רצון להשפיע לקראת חברים, דרך חברים לבורא, לפתוח לב יותר. זה הכל לא פשוט, אבל אני מרגיש שזה אותו כיוון שצריך להיות. וכך מתקדם. זה לפעמים לוקח הרבה זמן עד שאדם שומע את זה, אחר כך עד שהוא מסכים לזה, אחר כך עד שהוא מתחיל לממש את זה, זה לוקח הרבה זמן, אבל זו הדרך ותהליך.
3: תודה רבה.
2: פוקוס גרופ.
13: רב, הוא מתאר פה שני שלבים. קודם כל, אני לדודי, ואחר כך עליי תשוקתו. משהו כמו יצירת כלי אולי, ואחר כך מילוי. תוכל להסביר אולי מה זה שני השלבים האלה?
2: נו, אני לדודי, זה ברור שזה הכל תלוי. האדם צריך להתחיל. אמת שהבורא מתחיל, אבל אנחנו לא מרגישים את זה. הבורא מעורר את ליבנו, ואז אנחנו מתחילים איכשהו להשתוקק. אבל בסופו של דבר, כשאדם מעורר יותר ויותר על ידי כל האמצעים את הבורא, על ידי זה שמתחבר לקבוצה, הוא לא יודע שזה הבורא הכין לו, שלומד, הוא לא מבין ולא מרגיש שזה הבורא לומד עמו וכו' וכו', אבל על ידי זה שהאדם מגיע למצב שהוא מעורר את הבורא, אז קורה שאני לדודי, שזה נקרא כל מסתתר, שהבורא תמיד הוא הראשון. וכשאדם פועל בזה, אז הוא מגלה שכך הוא מעורר את הבורא, נראה לו שכך הוא מעורר את הבורא, ולא שזה הבורא פועל בו. והבורא אז מתגלה ומסכים כביכול להתחבר עם האדם, שזה נקרא ניצחוני בניי. אבל כל זה זה משחק מלמעלה, כמו שאנחנו משחקים עם הילדים, שבעצם הכל זה הבורא. אני ראשון ואני אחרון. איתוון. נו.
13: הרב, השלב הראשון הזה של, לפני שיש את התשוקה, עם מה האדם בא בעצם לבורא?
2: בזה שהבורא מעורר את האדם, הבורא שולח כל מיני שליחים שנקראים מלאכים, או אנשים, או הזדמנויות, או פתאום ספר, איזה ספר נופל לידו של אדם, וככה זה קורה, שומע ממישהו משהו.
13: למה זה צריך להיות ככה? למה הבורא צריך את הפעולה הראשונית הזאת, כאילו, של, אלא הוא מעורר אותי, אז...
2: יש בזה הרבה דברים. אנחנו אחר כך מגלים שהעיקר שהבורא לא יכול להתערב בבחירה חופשית שלנו. איתוון.
14: קרו רב, קוי יש קריטו, לדיביני...
15: כתוב כאן בקטע שהשכינה אינה נמצאת עם הרשעים, אבל אנחנו, שאנחנו מרגישים את עצמנו רשעים, שאנחנו נמצאים בתוך היצר הרע, לנו אין תקווה? אין לנו תקווה להכיר את השכינה, את האלוקות?
2: אתה צריך בדרך להכיר את הרשעים, ולהשתדל לגרש אותם, ואז במידה הזאת אתה מתקרב לבורא. כל הרשעים נמצאים בך. בסדר? אינטרנט.
16: ממק 17 הוא שואל, אם לא ניתן למצוא מילים כמו שדיברת בהתחלה, איך עוד אפשר לגשת ולבטא חיבור?
2: על ידי חיבור עם החברים אתה תמצא מילים יחד איתם לאט לאט בהדרגה ותשיג את הבורא, תגיע למצב שתוכל לדבר עליו. בולגרי.
17: Трафи святому. А как справляться с грешниками, которые мне как и знать их.
2: Еще раз.
17: А по поводу вопроса, который задал товарищ прежде, и вы ответили, что надо изгнать грешники, которые все находятся в мне. Как справляться, как изгнать их, грешники?
9: Эх, литакен, хотим.
2: זה אותם התכונות שמפריעות לי להתחבר עם החברים. אז אותם התכונות גם כן מפריעות לי להתחבר עם הבורא. לכן אני קודם צריך להגיע לזה שאני מבטל את התכונות האלה כמו שהם, ובמקומם אני מפתח תכונות שאני מתחבר עם החברים, ואז אני מגיע למצב שאני גם כן בזה יכול להתחבר עם הבורא. פשוט מאוד אנחנו צריכים ללמוד קודם על היחסים בינינו, כדי להגיע ליחסים הנכונים עם הבורא. כי הבורא נסתר, אני לא יודע מה לעשות, אני רואה שכל העולם כאילו בטוח שיש לו קשר עם הבורא, והשיטה שלנו שאנחנו צריכים קודם להגיע למצב שאנחנו מתחברים בינינו. בסדר, בולגיה?
17: Да, Рав,
9: זה אומר שזה עבודה פרטית האישית שלי.
2: Это твоя индивидуальная работа.
9: Рав, זה עבודה אישית שלך, כן.
2: פיתי 35.
3: תודה רבה, רב. מה זה עלי תשוקתו?
2: שאז אני מגלה שהבורא רוצה אותי.
3: איך בדיוק אני מגלה את זה?
2: במידע שאני משתוקק אליו, אני יכול לגלות לא מיד, אלא במידע שהשתוקקות שלי היא מיוצבת נכון, אז אני מרגיש שעלי תשוקתו.
3: האם התשוקה הזאת אני יכול לגלות אותה רק דרך החברים?
2: אתה תראה איך שזה. כן. Okay. פיתי שבע.
18: רב, האם חלק מהעבודה שלנו זה להתפעל משאלות של החברים, ממש לראות עד כמה זה מקדם את השיעור?
2: לאן אתה נעלם בדרך?
1: שוב, איתן, תחזור על השאלה.
18: האם זה חלק מהעבודה שלנו, זה להתפעל משאלות של החברים, לראות עד כמה זה מקדם השיעור?
2: כן, ודאי. אני מאוד מאוד מתפעל משאלות שלכם. וזה כל פעם מחייב אותי לעורר שוב ושוב כל מיני הבחנות שכבר עברתי אותם, אבל שאני חוזר עליהם, זה מחדש לי הרבה דברים. בצורה רוחנית, לא סתם בידע או במשהו, בצורה רוחנית. לכן אני חושב שכולם צריכים להשתוקק לשמוע מה שאומרים חברים ומה שאני עונה. כי בזה אנחנו דווקא בונים את הרשת קשר בינינו, הכלי המשותף, מאיפה הוא נובע, מאיפה הוא מגיע, מאיפה הוא נבנה. מתוך זה שכל אחד שואל וכולם שואלים, אני עונה וכולם משתדלים להבין את התשובה ולהתקלל גם משאלה וגם מתשובה. הם כותבים מקובלים שהכל נבנה על התשובה ושאלה, על השאלה ותשובה. בסדר? פיתי 19.
19: סימן, בוקר טוב רב, בוקר טוב חברים. אמרת אתמול שיש משהו מיוחד בזמן הזה של אני דודי ודודי לי, הזמן, התקופה שלומדים עכשיו. מה מיוחד בזמן הזה?
2: התעוררות.
19: מה זה אומר?
2: זה חודש התעוררות.
19: מה זה אומר? התעוררות.
2: התעוררות שזה זמן המתאים לזה שהלב של האדם מתעורר לבורא.
19: מה שאני שואל, האם יש קשר רוחני בין קטע גשמי של העולם הזה?
2: כן, גם כן יש.
19: באמת?
2: כן, כן, זה לא פשוט שאין כלום. יש עוד הרבה דברים שאנחנו לא מבינים, לא מרגישים, לא יודעים.
19: כן. זאת אומרת, יש חשיבות לתקופה שלומדים בה, כל תקופה בה...
2: יש עיתים לטובה ועיתים לרעה.
19: בגלל.
2: זהו.
19: תודה.
2: טוב, לטין טו.
20: Rab, en lo que leímos está escrito que
6: כתוב,
20: y su pasión está sobre mí.
6: ותשוקתו עליי. איך אנחנו מעוררים את תשוקת הבורא?
2: על ידי זה שאנחנו משתוקקים אליו. פוקוס גרופ.

読んでください。

0: でもいいよ。
1: ノリさん。
2: こんにちは。世界の国の皆さん。日本のテングループのノリです。
3: שלום לכולם בכלי העולמי, אני נוי מהכלי היפני, מהסיריית יפן. אני נמצא בהודעה מאוד גדולה על ההזדמנות שיש לי לתת לדבר עכשיו בפניכם, מאוד יקר עבורי. אני לומד עם בני ברוך כבר כשנתיים, כל שבוע אנחנו מתחברים, העשירייה שלי עם החברים בעשירייה, ואנחנו משתוקקים להתחבר ולחבר את הלבבות שלנו לאיש אחד בלב אחד. החיבור שלנו הופך להיות יותר משמעותי ויותר מעמיק, ואנחנו כבר הגענו למצב שאנחנו רואים גם את הצד החיובי בחבר וגם את הצד השלילי, ואנחנו מרגישים שאנחנו יכולים להתקדם על ידי זה שאנחנו נבטל את עצמנו. אני מאוד מודה על כל החברים שמתרגמים, על החברים שמעבירים את השיעורים, ואנחנו מקווים שנוכל להתקדם יחד כעשיריית יפן, אפילו שאנחנו עדיין עשירייה קטנה, ולהתקדם לתיקון ולהיות כולנו יחד כאיש אחד בלב אחד. לחיים בני ברוך.
0: יוסונרי?
4: בעל הסלם, שמעתי. 191.
3: בעל הסולם, שמעתי מאמר קוף צדיק א', זמן הירידה. במקום גדלותו, שם אתה מוציא את ענוותנותו. זאת אומרת, שהוא עניין למעלה מהטבע, שהשם יתברך נתן המתנה הזאת לבריאה, לאפשר להיות חיבור ודבקות עמו. לכן בזמן שהאדם נעשה בחזרה מקושר, אזי הוא צריך תמיד לזכור את המצב הירידה שלו, בכדי לדע ולהבין ולהעריך ולהחשיב את הזמן של הדבקות, שידע שעכשיו יש לו ישועה למעלה מדרך הטבע.
4: そして自分が今経験している救済が自然な人間の力によってもたらされたものではなく自然を超えたものであることを知るのです。
3: נקרא שוב. במקום גדלותו, שם אתה מוציא את ענוותנותו. זאת אומרת שהוא עניין למעלה מהטבע,

0: 認識できるようになります。そして、自分が今経験している救済が自然な人間の力によってもたらされたものではなく、自然を超えたものであることを知るのです。
1: サッダーピーラ
2: あらゆる状態を
1: איך ניתן זה לזה כוח להשתמש בכל מצב דווקא לתוספת חיבור ועלייה? שוב, איך ניתן זה לזה כוח להשתמש בכל מצב דווקא לתוספת חיבור ועלייה? סדנה פעילה.
3: כן, באמת, אנחנו עוזרים אחד את השני דווקא בזה. שכל הערבות שלנו תלויה בעזרה אחד את השני, כי הבן אדם לבד אין לו מספיק כוחות לעשות את זה.
4: התפקיד באמת של הסירייה כלפי החבר זה לתת גדלות ורוממות הבורא, ובזה שהם נותנים לו את זה, אז יש לו כוחות פתאום אחרים להתעלות למעלה מהטבע. ושם דווקא הוא מוצא במקום הזה שהיה לו חוסר כוחות, הוא מוצא דווקא כוחות שלא היו, בגלל שהוא במטרה מסוימת.
5: כן, זה הכל עניין של חשיבות, שאם יש חשיבות בינינו ואנחנו דואגים, אז זה גורם לעלייה, אין מה לעשות. כוח המשותף שלנו חזק.
6: כן, צריך לבוא לשיעור בוקר ולהראות לחברים עד כמה זה, לשיעור בוקר זה באמת חשוב בשביל חיבור בינינו, בשביל תיקון הכלים שלנו וקבלת האור.
7: כן, שמתוך חשיבות המטרה עושים הכל, אז כל הזמן להעלות את חשיבות המטרה, כמה שהמטרה היא חשובה, שזה יהיה בחברה.
8: כן, כמו ששמענו, אם אדם זוכר את המצב הירידה, אז הוא מבין שקיבל עלייה לא בשביל ליהנות בזה, אלא בשביל לתת כוחות לחברים שעכשיו נמצאים בירידה. וכך כולם מתרוממים.
9: וכך אחד לשני אנחנו נותנים דוגמאות, והשרשרת עובדת, ומבקשים כוח ערבות, שייתן לנו כוח להיות ביחד בשיעור, ולהיכנס לזה ממש בכל הכוח, בבנייה הכללית.
1: סדנה שקטה. נתפלל שהבורא יחזק את החברים כך שיהיו תמיד מחוברים לעשירייה ואליו. שוב, נתפלל שהבורא יחזק את החברים כך שיהיו תמיד מחוברים לעשירייה ואליו. סדנה שקטה.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר ויצא יעקב. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א' בעמוד 90. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 23 דקות. בבקשה. ויצא יעקב.

ויצא יעקב, ופרש רשי, וזה לשונו. ולא היה צריך לכתוב, אלא, וילך יעקב הרנה. ולמה הזכיר יציאתו? אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. עד כאן לשונו. ויש להבין את הנעל על דרך העבודה. מהו צדיק, ומהו הרושם שהצדיק עושה בעת יציאתו. ויש לפרש שהקדוש ברוך הוא נקרא צדיק, כמו שכתוב השם הוא הצדיק, ואני ועמי הרשעים. שפירושו הוא, כי בזמן שהאדם מקורב להשם, היינו שמרגיש שהשם קרוב אליו, שמרגיש איך שהשם עושה לו טוב, אז יש לו טעם בתורה, וטעם בתפילה, ובכל עסקיו שהוא עושה הוא מרגיש שהשם קרוב אליו. ומה שהוא עושה, הוא עושה הכל בשמחה ובהתרוממות רוח. ואחר כך הוא בא לידי ירידה. היינו שאין לו טעם בלימוד התורה ובמעשים טובים, רק שנשאר לו רושם שהיה לו זמן שהיה בזמן עלייה, שכן היה מרגיש טעם בתורה ומצוות, והיה לו אז מצב של שמחה. והרושם הזה שנשאר גורם לו געגועים לחזור למצב הקודם. זאת אומרת, לאחר כמה זמן הוא מתעורר על ידי הרושם שנשאר בו, שיראה לעשות איזה עצות לחזור למצב שבו היה לו, שהיה נקרא מצב של עלייה. וכעת הוא מרגיש את שפלותו, איך שהוא מרוחק מכל דבר רוחני. ואז נשאלת השאלה, לשם מה באה לו הירידה הזו? מי מרוויח מזה? או שבא לו מטעם עונש, שהוא צריך עכשיו לתקן את עצמו על מה שהטה. אבל הוא לא יודע מה היה החטא שלו, שבשביל זה ירד ממצב העלייה שבו היה נמצא. אם כן, הוא לא יודע מה לתקן. נמצא מצד אחד, הוא לא רואה שום חיסרון מצד עצמו, שבשביל זה בא לידי ירידה. אלא על כורחך מוכרח לומר שבא מצד השם. אז באה השאלה, מה הרוויח מזה שהוריד אותו ממדרגתו? וזה יכולים לפרש את מה שאמרו חז"ל, שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. כי בזמן העלייה נקרא שהקדוש ברוך הוא נמצא במקום, היינו בהגוף, ואז הוא גורם לו את ההרגשות וההתפעלות מתורה ומצוות. והיות שהאדם לא היה לו לתת את החשיבות הזאת, שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך טומאתם. איך להעריך את זה? לדעת מי שנמצא בתוכו, ולתת הכבוד בשיעור מה שצריכים. נמצא שאף פעם לא היו יכולים לעזור שיקבל מדרגה יותר עליונה, כיוון שיש לו סיפוק בעבודה. לכן הורידו אותו משמיים, בכדי שידע עוד הפעם איך להעריך את זה, שמן השמיים העלוהו וקרבוהו, והוא לא מחשיב את זה. ואם תשאל למה צריכים שהאדם יחשיב את מצב העלייה שלו, זהו כמו ששמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שבאור אין הבחן מדרגות, אלא כל העניין גדלות וקטנות תלוי בהשגת הכלים. כפי מה שהכלים משיגים את האור, כך הוא גדלותו של האור. לכן אמר ז"ל, אם אדם מקבל משהו מלמעלה ויש לו שכל להחשיב את זה,
כך ההארה מתגדלת אצלו, ואינו צריך לשום אור יותר גדול, אלא הוא בעצמו, על ידי זה שמשיב אותה, ההארה, היא מתגדלת, ומאירה לו כל פעם במדרגה יותר גדולה. נראה מזה שכל ההט היה שבשביל זה נפל ממדרגתו הוא בזה שלא החשיב את מצבו, והיה לו סיפוק. מזה נמצא שהיה מוכרח להישאר בדרגה זו לעולמים. לכן הירידה הזו שקיבל הייתה לטובתו, שעל ידי זה תהיה לו היכולת לעלות במעלות הקודש. ולכן יהיה הפירוש שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. פירוש שכל החשיבות הייתה נמצאת בה, אלא שלא ידע להעריך את חשיבותה. לכן יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. נמצא שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שהוא צריך לידע שמשום שבזמן שהצדיק היה בעיר, לא היה משים לב להשיב אותה, את הודה, זיווה והדרה, אלא פנה. היינו שלא היה לו את החשיבות של כל מדרגות החשיבות הנ"ל. זה נקרא עושה רושם. היינו שהוא צריך להירשם אצלו, שסיבת יציאת צדיק מן המקום היה לסיבת פנה. היינו שבאמת היו שם כל המדרגות, אלא הוא לא שם לב לזה. כי היה לו לדעת שבאור אין השתנות, אלא הכל תלוי בהכלים. נמצא שיכולים לומר שלא הייתה מחמת חטא ההסתלקות הזו, אלא שהייתה בכדי שיהיה לו מקום להתעלות במעלות הקודש. עוד יש לפרש את המאמר הנ"ל שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. הכוונה על האדם שבזמן שהצדיק בעיר, פירושו שהאדם יכול להצדיק את ההשגחה, אז כשהוא מתגבר על מצבו שבו הוא נמצא ואומר שבטח הקדוש ברוך הוא שהוא הטוב ומיטיב מתנהג עימי בהנהגת טוב ומיטיב, אלא שהוא רוצה שאני ארגיש כמו שאני מרגיש, נמצא שהוא מצדיק את ההשגחה. אז תכף הוא רואה את חשיבותה של עבודה דלהשפיע ושל למעלה מהדעת. וזה נקרא שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה, שאז הוא רואה את כל המעלות. יצא משם, היינו שיצא מלהצדיק את ההשגחה, ורוצה לראות הכל בתוך הדעת, אז הוא לא מרגיש שום טעם בעבודה על מנת להשפיע. אז פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה, ונופל שוב לתוך אהבה עצמית. פירוש שאז אין לו שום מושג, רק בעבודה הנבנית על בסיס שבתוך הדעת. וזה נקרא שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שפירושו שרק אז, על ידי יציאת הצדיק, היינו בזמן שנופלת במחשבתו מחשבה, עכשיו שאני מרגיש טעם בעבודה, כבר אינני צריך ללכת בעבודה שלמעלה מהדעת. זה גורם לו ליציאת צדיק מן המקום. זה עושה לו רושם, שידע מהיום והלאה לשמור את עצמו, שלא לצאת מהעבודה של למעלה מהדעת. וכמו ששמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שמזמן שהאדם אומר שעכשיו, כיוון שיש לו תמיכה, הוא כבר אינו עומד בין שמיים לארץ, הוא מוכרח ליפול ממדרגתו,
כיוון שאז הוא פוגע